0: Водночас він вважав, що шансів на успішне переговорне врегулювання з Москвою майже немає. Бо, як він правильно розумів, Кремль прагне відновити Російську імперію. А Російська імперія неможлива без України. Тому це не було питанням, від якого Владимир Путін чи його оточення могли б просто відмовитися. І саме тому Лінці Грем усвідомлював, що різні тактичні пропозиції щодо переговорів, перемир'я чи проміжних компромісів, зрештою, не задовольнять Кремль. Єдиний шлях, який справді може гарантувати безпеку Україні, це зупинити і перемогти російську агресію.
1: Ну, в будь-якому разі розуміємо, що сенатор Лінці Грем приїздив до Києва після саміту в Анкарі. В саміті в Анкарі було ухвалене рішення надзвичайно важливе про 70 мільярдів євро військової допомоги для України в цьому році і в наступному році. Це величезні гроші, йдеться про стратегічні зміни в українській обороні. І водночас, паралельно з тим, в нас в Україні розгорнувся тихий, лагідний, але шторм. Зокрема, йдеться про відставку міністра оборони Федорова і про великі внутрішньоукраїнські і не тільки внутрішньоукраїнські дискусії. Шановний пане амбасадоре Болтон, як ви оцінюєте те, що зараз відбувається в офіційному Києві?
0: Думаю, у Сенаті Лінці Грем зосереджувався насамперед на двох ключових завданнях. Перше – забезпечити Україні масштабну військову та фінансову підтримку. Друге – домогтися запровадження максимально жорстких економічних санкцій проти Росії. Дональд Трамп певний час стримував обидві ініціативи, оскільки був переконаний, що зможе домовитися з Україною та Росією і отримати за це Нобелівську премію миру. Схоже, зараз, принаймні на цьому етапі, Трамп уже не розраховує на такий розвиток подій. Але без Лінці Грема, який був головною рушійною силою в Сенаті, у просуванні і санкцій проти Росії, і допомоги Україні, подальша доля обох цих рішень викликає запитання. Водночас багато хто каже, що найкращою даниною пам'яті Лінці Грема стало б довести ці ініціативи до кінця. Насамперед, ухвалити жорсткі санкції проти Росії. Думаю, суперечка всередині Міністерства оборони виникла в дуже невдалий момент. У цьому немає жодних сумнівів. Але в таких великих відомствах, як Міноборони, між керівниками найвищого рівня справді можуть виникати особисті конфлікти. І в подібних ситуаціях часто вже важко розібратися, хто має рацію, а хто ні. На мою думку, найкраще, що міг би зробити Володимир Зеленський, якомога швидше знайти вихід із цієї ситуації. Водночас така внутрішня напруга відволікає увагу від справді важливих питань. І з політичної точки зору, чим швидше Зеленський врегулює цей конфлікт, залишить його в минулому і прибере з перших шпальт газет, тим краще.
1: А як загалом сприймають в американській адміністрації і в американському політичному істеблішменті до недавнього міністра Федорова? Так, він сприймається як технократ, як людина, яка може спілкуватися з Ілоном Маском, зокрема, коли ми говоримо про блокування російських незаконних старлінків на тимчасово окупованих територіях. Чи ми говоримо про Федорова як про людину, яка може сподобатись комусь у Вашингтоні не менше, ніж подобається, наприклад, президент Зеленський? Це, можливо, політична конкуренція?
0: Думаю, оцінювати цей конфлікт на відстані досить складно. Федоров, безумовно, має репутацію молодого реформатора, який зробив дуже багато для розвитку українських безпілотних технологій і засобів протидії дронам. І це, безперечно, надзвичайно важливо. Водночас війну потрібно вигравати не лише технологіями, а й на полі бою. Тому позиція начальника Генерального штабу, військового командування також має велике значення. У кризових ситуаціях люди часто мають дуже сильні і принципові розбіжності. В ідеалі вони повинні знаходити спосіб працювати разом. Але це вдається не завжди. Іноді хтось змушений піти. Не думаю, що Дональд Трамп особисто втручатиметься в цю ситуацію, але з точки зору інтересів України, найбільший ризик у тому, що цей конфлікт може затягнутися і настільки домінувати в інформаційному просторі, що відсуне на другий план головне питання – як здобути перемогу в цій війні.
1: Ну, в будь-якому разі, серце американського президента надзвичайно мінливе, так, і ми розуміємо, що в Анкаріні, мов би, на публічному рівні все було добре. Але водночас ми розуміємо, що війна з Росією увійшла в принципово нову фазу. Ми, наші військові, почали працювати по військових і військово-логістичних об'єктах Російської Федерації в глибині Росії. Це відзначили не лише в Пентагоні, це відзначив і Дональд Трамп. І його люди казали, що Дональд Трамп любить тих, хто перемагає. Україна показала, що ми можемо робити Путіну надзвичайно дискомфортно. І от якщо говорити про перспективи найближчих місяців, як ви оцінюєте розгортання російсько-української війни і які можливі є додаткові спостереження з цього приводу?
0: Саміт в Анкарі та зустріч НАТО, зрештою, завершилися дуже успішно з точки зору інтересів України. Це був важливий етап, який потрібно було пройти. І, на мою думку, пропозиція Дональда Трампа передати Україні технології Patriot, щоб налагодити їхнє виробництво в самій Україні, хоч і не дасть негайного результату, все ж є дуже важливим політичним сигналом. Звісно, це не означає, що вже наступного тижня Трамп дотримуватиметься такої самої позиції. На початку свого другого президентського терміну він прислухався до Путіна, якого й досі вважає своїм добрим другом. Путін представив йому російське бачення подій. Саме тому торік, у лютому, Трамп сказав Зеленському, що Україна не має карт. Зараз, як мені здається, Трамп уже бачить, що це не відповідає реальній ситуації на полі бою. Тому дуже важливо, щоб до нього і надалі доходила інформація про українські успіхи. Наскільки я розумію, Зеленський приїде до Сполучених Штатів на похорон Лінсі Грема. Не думаю, що це обов'язково має завершитися великою зустрічю з Дональдом Трампом. Вони щойно провели успішну зустріч в Анкарі, тож, можливо, не варто випробовувати долю. Але кількома словами вони, безперечно, перекинуться. Сподіваюся, ця розмова буде позитивною. Трамп сам сказав, що втрата Лінсі Грема для нього – це ніби втрата члена родини. Тож зараз відносини між США та Україною, ймовірно, перебувають на найкращому рівні за весь другий президентський термін Трампа. І кожен день, протягом якого вони залишаються такими, лише зміцнюються відносини.
1: Ну, як свого часу казав український класик, слово за тобою, президенте Трамп. Тобто, в будь-якому разі, потужний санкційний пакет і оновлена санкційна архітектура зараз перебуває на вістрі ручки Дональда Трампа. Але дим над Москвою бачать і в Парижі, і в Берліні, і в Вашингтоні, і, як не дивно, у Кремлі. І цього не сховати. Це нова якість війни. І водночас чеський президент Павел сказав, що є коридор приблизно в 2 місяці, після чого Кремль радше всього може вдатися до збільшення горизонтальної ескалації. Зокрема, йдеться про підвищення мобілізаційних процесів. Але водночас є ризик і вертикальної ескалації, зокрема, йдеться про застосування ядерної зброї. І це все відбувається на фоні парламентських виборів, чи так званих парламентських виборів у Росії, і можливої зустрічі в кінці вересня між Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном у Сполучених Штатах. І, власне, я хотів би запитати вас, шановний пане амбасадоре Болтон, як ви оцінюєте місце питання російсько-української війни в найближчі оті от пару місяців?
0: Наскільки я розумію, російські військові вже досить давно запевняли Путіна, що цієї весни або влітку українська оборона зламається, і це дасть Росії змогу досягти значних успіхів на фронті. Але цього, очевидно, не сталося, і, на мою думку, шансів, що це станеться, дуже мало. Думаю, в якийсь момент Путіну та його найближчим радникам доведеться змиритися з тим, що з їхнього боку війна зайшла в глухий кут. І тоді їм варто буде замислитися над тим, як знайти можливість зробити паузу, домогтися припинення вогню, щоб російська сторона могла відновити свої сили. На мою думку, для України це можливість досягти подальших успіхів. Я не вважаю, що російська армія зараз має реальні можливості для подальшої ескалації війни. Удари завдаються глибоко по території Росії. Вона втрачає свої військові спроможності, а Чорноморський флот фактично розгромлений. І я не думаю, що Путін піде на єдиний крок, який у нього фактично залишається – застосування тактичної ядерної зброї. Він час від часу погрожував цим, але ми жодного разу не бачили серйозних ознак того, що він справді готовий реалізувати ці погрози. Тож, як на мене, зараз, уперше за тривалий період, час грає на боці України. І я б радив і надалі посилювати тиск на Росію. Адже з огляду на відновлені економічні санкції, які обмежують продаж російської нафти, а також зважаючи на можливість запровадження нових санкцій, економічні труднощі всередині Росії, найімовірніше, лише посилюватимуться протягом наступних 6 місяців.
1: Всі ініціативи Сполучених Штатів укласти ту чи іншу важливу угоду з Іраном, вони зазнали невдачі, так? І ми стоїмо, точніше, ми провалюємось в ще більшу ескалацію, військову ескалацію на Близькому Сході. І водночас триває російська агресія проти України. І наскільки я розумію, щоб найкращим рішенням було би сформувати спільне бачення євроатлантичної спільноти для того, щоб страхуватися від подальшої ескалації і з боку Росії, і з боку Ірану. Які ви бачите зараз ризики для українських справ внаслідок оновленої американо-іранської війни і загалом великої війни на Близькому Сході?
0: Думаю, конфлікт з Іраном триватиме ще багато-багато років. Я переконаний, що на Близькому Сході не буде миру і стабільності, доки не зміниться режим у Тегерані. Зараз, по суті, в Ірані немає дієздатного уряду. Та система влади, яка існувала раніше, розпалася, і тепер там є кілька конкуруючих центрів впливу. Але фактично немає єдиного уряду. Цивільна влада веде переговори про припинення вогню, тоді як корпус вартових ісламської революції і надалі намагається перекрити Ормузьку протоку. Не знаю, як діятиме Трамп. Думаю, на нього сильно тисне наближення американських виборів у листопаді. Його турбує ціна бензину для американських споживачів. Тому, хоча, на мою думку, бойові дії триватимуть, я не обов'язково очікую їхньої масштабної ескалації. Водночас, виключати такого розвитку подій не можна. З точки зору Сполучених Штатів, ми давно виходимо з того, що повинні мати можливість одночасно вести бойові дії в кількох регіонах світу. І справді, через десятиліття недостатнього фінансування американських збройних сил, ми витрачаємо озброєння темпами, яких раніше ніхто не прогнозував. Тож, перед нами стоять певні виклики. Думаємо, здатні їх подолати. Я вважаю, що для США принципово важливо, щоб Україна перемогла Росію, а також, щоб режим в Ірані не становив загрози своєму регіону і, зрештою, всьому світу через свої ядерні амбіції та підтримку тероризму. Чи готовий до цього Трамп, особливо в останні місяці перед виборами, я не знаю. Утім, саме над цим, на мою думку, зараз мають замислитися люди у Сполучених Штатах.
1: Чому ми не стільки активно стежимо за ситуацією в Сполучених Штатах і на Близькому Сході, не лише через загрозу глобального апокаліпсису? Так, ми говоримо і про засоби для України. В Анкарі Дональд Трамп пообіцяв нам передати секрети і ліцензії на виробництво ракет до систем «Петріот». Це забирає час. Росіяни вбивають нас вже. Росіяни майже щоденно використовують балістичні ракети, і ми розуміємо, що ракет ПАК-3 в нас просто фізично замало. Як, на вашу думку, можна було би вирішити питання з протибалістичними ракетами швидко? Так, тому що обіцяне виробництво, ну, це не є коротка історія.
0: Думаю, країнам НАТО варто розглянути можливість передачі Україні своїх систем «Петріот». Розумію, що для багатьох європейських держав це буде непросте рішення. Але коли ці ракети-перехоплювачі просто лежать на складах, це марнування ресурсу. Їхні запаси ще можна буде поповнити, а ракети потрібні під час війни, а не в очікуванні можливої війни, яка, як вважають у деяких європейських країнах, для них узагалі може ніколи не настати.
1: Дуже вам дякую, шановний пане Болтоне, за цю надзвичайно важливу розмову в нашому ефірі. А нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них працював легендарний американський політик Джон Болтон, колишній посол Сполучених Штатів в Організації Об'єднаних Націй, колишній радник американського президента з питань національної безпеки. На превеликий жаль, ефірний час нашої програми вичерпався. Дякую за те, що дивилися. Звісно, дякую нашим сьогоднішнім експертам. Нагадаю, для вас працювали Джон Болтон і Майкл Макфол. Люди, які надзвичайно добре розуміються на внутрішньоамериканській політичній кухні, знають, які додаткові важелі впливу може застосувати Білий Дім і Пентагон. Пильнуйте себе і своїх близьких. До зустрічі в ефірі.
2: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
3: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Оригінальний препарат Ніксар полегшує симптоми алергії, нежить, сльозотечу та свербіж. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
4: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім. Джи-джи, то каже, не кажи. Це буде джи-джи. Біжи, не біжи. Це буде джи-джи.
5: Крути, не крути. Це буде джи-джи. Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
6: Доброго здоров'я. Ми 3-я окрема штурмова бригада.
7: 47-ма бригада Магура.
8: 110-та механізована бригада.
9: 159-та бригада.
6: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
7: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
8: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
6: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
7: Прапори на балконах.
6: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб не шкодити ворога.
7: Дрон – це наші очі, точний удар.
9: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
8: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
6: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
8: Перемагаємо разом. Слава Україні!
10: Героям слава!
11: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

Це Євроінтеграція. Мене звати Юрій Фізер, і ми починаємо. Починаємо, як завжди, о цій порі в ефірі говорити про наш поступ до об'єднаної Європи. Говоримо про те, чому ми туди повинні йти. Це історично ми туди належимо. Що для цього потрібно зробити? Що від нас вимагають? Здобутки, але і невдачі, бо і таке буває. На що варто звернути особливу увагу? Хто нам може в цьому допомогти? А хто ставить палки в колесах? Про все це говоримо щотижня, різні теми, а тому гості щотижня різні, тому що кожен із них в міру своєї фаховості і компетентності допомагає нам зрозуміти інколи складні для розуміння питання, які стосуються нашого євроінтеграційного поступу. Ну і сьогодні у програмі будемо говорити про таке. Дві великі дипломатичні події, які визначають безпеку та майбутнє України на європейському континенті. Спочатку проаналізуємо підсумки київського саміту «Україна-Південно-Східна Європа». З'ясуємо, про які конкретні оборонні домовлення

0: Я хочу, як завжди, традиційно запропонувати до вашої уваги також і добірку новин, які стосуються нашого євроінтеграційного поступу. І сьогодні починаємо із такого. Європейський Союз офіційно відкрив ще один переговорний кластер у рамках процесу вступу України до ЄС. Новий етап стосується спільної зовнішньої та безпекової політики Євросоюзу. Українська сторона наголошує, що переговорний процес триває без суттєвих перешкод, а всі держави-члени ЄС активно залучені до роботи. Водночас Київ розраховує, що найближчим часом партнери перейдуть до розгляду питання відкриття ще 4 кластерів. Вони охоплюють сфери внутрішнього ринку, конкурентноспроможності, зеленої трансформації та сільського господарства. Загалом Україна прагне відкрити всі 6 переговорних кластерів, однак наразі держави-члени Євросоюзу погодилися розпочати переговори лише за 2 із них. Новий український уряд має дати свіжий поштовх для впровадження реформ на шляху до Євросоюзу. Про це перед початком міжурядової конференції у Брюсселі заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. За її словами, попри очікування нового імпульсу від Києва, технічна робота над інтеграцією триває безперервно. Вона підкреслила, що Україна вже чітко знає свої завдання, зокрема щодо 1-го та 6-го переговорних кластерів. При цьому представниця Єврокомісії зауважила, що швидкість відкриття інших розділів тепер залежатиме від ірландського головування та держав-членів блоку. Єврокомісарка наголосила, що спільний план Коскачки та план реформ дають чіткий графік дій, а Брюссель продовжить уважно стежити за виконанням усіх цих вимог. Україна володіє унікальними знаннями щодо використання безпілотників, які допоможуть Європі побороти актуальні загрози. Про це під час свого виступу в Києві заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. За її словами, саме тому угода про дрони є надзвичайно важливою частиною нового оборонно-промислового партнерства обох сторін. Президентка Європейської комісії підкреслила, що українські фахівці мають унікальний бойовий досвід експлуатації цих апаратів та систем протидії. При цьому пані фон дер Ляйн зазначила, що у Європі є величезний промисловий потенціал, але бракує перевірених у реальних боях знань. Саме тому вона закликала об'єднати сили та налагодити спільне виробництво техніки. Наостанок очільниця вищого виконавчого органу Європейського Союзу додала, що наразі настав час інвестувати у спільну безпеку та наше спільне майбутнє. Ну, от Європейська комісія та Україна підписали угоди про співпрацю за 2 програмами оборонної промисловості Євросоюзу. Про це на своїй сторінці в мережі мікроблогів X повідомив європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс. За його словами, йдеться про Європейський фонд оборони, а також програму Європейської оборонної промисловості з інструментом підтримки України. Очільник Європейського відомства підкреслив, що такі спільні оборонні проєкти сприяють швидкій інтеграції України до блоку. Документи єврокомісар підписав разом із Михайлом Федоровим. При цьому європейський посадовець констатував, що Україна впевнено стає частиною політики та інструментів Європейського Союзу та наголосив, що інтеграція наразі активно триває. Перспектива членства України в Євросоюзі має залишатися відкритою, незалежно від будь-яких майбутніх переговорів з Росією. Про це на прес-конференції у Берліні заявив федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. За його словами, закриття цього шляху стало б обманом українського народу. Очільник німецького уряду наголосив, що Москва не повинна отримати непряме право вето на євроінтеграцію України, при цьому пояснив свою пропозицію щодо асоційованого членства України на проміжному етапі. Бундесканцлер Мерц підкреслив, що Володимир Зеленський не відкидав цю ідею під час їхніх розмов. Вона передбачає максимально тісну інтеграцію до європейських структур без права голосу ще до набуття повноправного членства. Ну і я готовий починати розмову на теми, які я заявив на початку, але перед тим, як представити першого гостя, я пропоную усім нам подивитися і перший на сьогодні сюжет. Дивимося.
1: 15 липня Київ став майданчиком для 5-го саміту «Україна-Південно-Східна Європа». Символічно, що зустріч відбулась у День української державності, однак її головний результат, кажуть експерти, не політичні заяви, а нові практичні домовленості між Україною та Європейським Союзом. У саміті взяли участь лідери держав Балканського регіону, Молдови та керівництво Європейського Союзу. Центральною подією стала зустріч президента України Володимира Зеленського та президентки Єврокомісії.

0: Урсули фон дер Ляєн. Сторони підписали лист про наміри щодо стратегічного партнерства в оборонно-промисловій сфері. Одночасно Європейська комісія оголосила про виділення 1 мільярда євро на розвиток українських безпілотних систем. Кошти мають бути спрямовані на масштабування виробництва дронів, розвиток антидронових систем та посилення технологічної співпраці. Фактично йдеться про початок переходу від моделі фінансової підтримки України до моделі спільного виробництва оборонної продукції. Ще одним підсумком став політичний сигнал єдності більшості учасників саміту. 10 держав підтримали та підписали підсумкову Київську декларацію. У документі «Російські удари по цивільній інфраструктурі, названі терором», міститься заклик до посилення української протиповітряної оборони, підготовки нового пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, а також вимога повернути українських військовополонених, цивільних і депортованих дітей. Водночас саміт продемонстрував і межі регіонального консенсусу. Президент Сербії Олександр Вучич підтвердив підтримку територіальної цілісності України та її європейського курсу, однак відмовився приєднатися до декларації через положення щодо санкцій проти Росії та військової підтримки України. Це вкотре засвідчило, що навіть серед держав-кандидатів членів до ЄС зберігаються різні підходи до політики щодо Москви.
1: Наша сьогоднішня євроінтеграція триває і в першій частині програми про таке. 15 липня у Києві, в День української державності, відбувся 5-й саміт Україна – Південно-Східна Європа. Лідери 10 країн регіону ухвалили спільну Київську декларацію, де засудили російську агресію та закликали терміново посилити нашу протиповітряну оборону. Проте не минулося і без дипломатичних демаршів. Президент Сербії Олександр Вучич знову відмовився підписати фінальний документ. Чого насправді вдалося досягти в Києві, як балансувати у відносинах із Белградом та чи здатні країни регіону створити для нас надійний дипломатичний щит. Про це говоримо прямо зараз. До нашого ефіру долучається український дипломат, надзвичайний та повноважний посол України в США 2005-2010 роки, посол України у Франції з 2014 по 2020 роки, постійний представник України при ЮНЕСКО з 2014 по 2020 рік Олег Шамшур. Пане Олеже, вітаю вас, дякую, що долучилися.
2: Добрий день, дякую за запрошення.
1: Ну що ж, дуже хочу, щоб ви у своїй фаховості допомогли нам розібратися в тому, що відбулося. Наскільки цей саміт, який відбувся в Києві, наскільки він є реально потрібний для нас? І мушу наголосити на тому, що це вже 5-й саміт, але в такому форматі, але перший, який приймала саме українська столиця, ну і ще так в День української державності. Тому з погляду дипломатичного протоколу, який ви прекрасно знаєте, та символізму, наскільки проведення цього заходу саме в Києві підсилює суб'єктність України в регіоні Південно-Східної Європи?
2: Ну, я думаю, що суб'єктності України в цілому і в регіоні вже ні у кого немає сумніву. Якщо дивитися на саміт як, ну, скажімо, засіб нашої інтеграції в ЄС, то я вважаю, що це був такий важливий, корисний захід. Звичайно, ті країни, які брали участь, попри те, що частина з них є членом ЄС, звичайно, не належать до тих країн, ну, давайте будемо реалістами, які визначають погоду в Європейському Союзі, але підтримка членів ЄС, всіх членів ЄС, незалежно від їхнього розміру та політичного впливу, для нас важливо. Є там, звичайно, і наші країни-сусіди, співробітництво, з якими для нас є дуже важливим. Тобто, на загал, я вважаю, що це був корисний захід, і дуже добре, що його приймала Україна, і символічно, що це співпало з нашим святом, але і навіть без цього це було б достатньо важливо.
1: Ну, я так зрозумів, навіть попри те, що, як ви сказали, не всі країни, які входять, були присутні,
2: це було цілком очікувано. Ясно, що Білград, він намагається таки виконувати ту-степ, але я вважаю, що вже сербам треба визначитись, в яку сторону вони роблять вирішальний крок степ. І також було, скажімо, для мене такою приємною, не те, щоб несподіванкою, а приємним моментом, що цю декларацію, цей момент щодо санкцій підтримав і представник Болгарії. Як ми знаємо, болгарська сторона займає таку, скажімо, не в усіх компонентах сприятливу для нас позицію щодо обговорення цього питання в Брюсселі.
1: Пане Олеже, але знову ж таки, повертаючись до відповіді на моє перше запитання і вашої відповіді, ви сказали, що не всі з тих, хто були присутні на цьому саміті, роблять погоду на європейському континенті, бо не всі є ще поки членами Європейського Союзу. Тому питання, а загалом, наскільки ефективною є така група, якщо не всі роблять погоду?
2: Ну, в принципі, я маю на увазі ті країни, які вже є членами Євросоюзу. Ну, звичайно, це не ті, я б сказав, всі рівні в Європейському Союзі, як ми знаємо, будь-яка країна може заблокувати рішення, і це ми вже бачили. Разом з тим треба бути, як сказав вже, реалістами, що, звичайно, політична вага тих країн, які були представлені на саміті, які є членами ЄС, вона не є найбільшою, тобто не вони визначають погоду, але от зараз процес нашого вступу до ЄС, попри запевнення, що, скажімо, для нас будуть робити надзусилля наші партнери для того, щоб Україна упевнено просувалася, цей процес відбувається достатньо складно, і тому будь-яка підтримка з боку наших партнерів, які є членами Європейського Союзу, для нас є важливо. Плюс, я ж сказав, враховуючи те, що серед учасників саміту є або безпосередні наші сусіди, або країни, які знаходяться в нашому регіоні, то дуже важливо з ними зміцнювати стосунки, і для цього якраз можна використовувати такі площадки, як саміт. Звичайно, що саміт Україна-Південно-Східна Європа – це не брюссельський саміт, але тим не менше – і це, в принципі, достатньо важливо.
1: Будь-яка підтримка для нас важлива. Навіть підтримка Олександра Вучича, який от з таким демаршем виступив, і який потім сказав про те, що я не зрадив Росію.
2: В принципі, треба бути, третій раз скажу, реалістом, і тобто знати, чого можна очікувати від Сербії, яка, я знову другий раз скажу, що вже мала б визначитись, яку сторону вона просувається. Але разом з тим не треба забувати, що Сербія поставляє нам певну зброю для відбиття російської агресії. І заяви з заявами, це неприємно, але якщо вони готові хоч в такій формі надавати нам зброю, цим треба користатися. І так чи інакше, навіть з тими країнами, які не є нашими симпатиками, треба розмовляти, підтримувати діалог. Настільки, наскільки це можливо.
1: А дивіться, серед тих країн, які були представники яких були присутні на цьому саміті, і серед тих країн, які є членами Європейського Союзу, чи можна сказати, що вони можуть бути нашим українським лобі всередині Європейського Союзу?
2: По-перше, треба, щоб всі країни захотіли бути нашим лобі. Наскільки вони хочуть, тут я вам не скажу, треба знати, як то кажуть, ізнанку політичних реалій в кожній країні. Але те, що вони можуть нас підтримувати, це безумовно. І також важливо, щоб вони не блокували просування України і ухвалення важливих рішень, які стосуються України. Тобто тут треба і дивитися на максимум, і на мінімум. Плюс, принаймні, дві країни, особливо Румунія, важливі для реалізації транспортних коридорів. На відміну від того, як на мене, абсолютно непотрібного і політично, і практично нецікавого коридору, який був там початку за участю Туреччини та Росії. І тому от в цьому плані для нас дуже важливо, щоб, скажімо, і Болгарія, і особливо Румунія зберігали ну, скажімо, співробітничали, вірніше, з нами для того, щоб цей коридор функціонував. Як ми знаємо, в Румунії зараз ситуація для нас є достатньо складною, і тому обговорення всіх питань на саміті, я думаю, було також корисним.
1: Так, тепер давайте про трішки інше. У Київській декларації окремий акцент зробили на безпеці Чорноморського регіону та захисту, як ви вже сказали, зернових коридорів. Наскільки реально посилити практичну координацію з нашими цими сусідами для безпечного судноплавства та розмінування моря? Ви вже сказали, що там, в деяких країнах, зокрема в Румунії, є певні проблеми. На вашу фахову думку, реально зараз, ну, співпрацювати з ними?
2: Ну, ви розумієте, зараз же ж не питання в тому, реально, нереально, легко, нелегко. Ну, треба працювати. Альтернативи цьому немає. Зрозуміло, що і в Румунії, і в Болгарії зараз ситуація для нас, ну, в Болгарії вже вона еволюціонувала в несприятливий бік, в Румунії може еволюціонувати, але тим не менше треба з ними говорити, треба говорити з нашими іншими партнерами для того, щоб вони впливали, скажімо, на Румунію, щоб вона просувалася в напрямку потрібному і нам, і Європейському Союзу. Тобто це не питання вдасться, не вдасться, це треба робити, тому що це для нас життєво необхідно.
1: Я тому вас про це запитався, тому що, ну, зважаючи на досвід роботи з попереднім урядом Угорщини, урядом Віктора Орбана, там, ну, якось дуже складно це було робити, і мені здавалося, що навіть воно тупцювало на місці, ця робота, але щось робили. Тому я вас запитався, чи реально зараз робити? Ви відповіли, треба.
2: Ви знаєте, є така фраза у нас, а що робити? Ну, угу. От, і оце той варіант, а що робити? Все рівно треба розмовляти, і я вважаю, що, в принципі, важелі впливу на Румунії, і на Болгарії у нас є, тим більше, якщо до цього процесу підключаться керівники європейських інституцій і наші, ну, скажімо так, ті країни, які послідовно нас підтримують і йдуть в авангарді зусиль з допомоги України. Це не просто, це не гарантовано, що це буде абсолютно успішно, але альтернативи, знову ж таки, я кажу, цьому, в принципі, немає.
1: Тепер давайте про те, що ви знаєте, ну, скажу, з середини. Ви тривалий час очолювали наше посольство у Франції. Як офіційний Париж та президент Еммануель Макрон, який часто говорить про стратегічну автономію Європи, сприймають такі регіональні мікроальянси на сході Європейського Союзу? Чи бачать у них силу, чи радше фрагментацію спільної європейської політики?
2: Я вважаю, що тут таким виглядає все таким чином. Тобто ясно, що Макрон обстоює цю ідею стратегічної автономії, як на мене, абсолютно правильно, і зараз фактично безальтернативно. При цьому всі ті, от, як ви сказали, мікроальянси, мікроугрупування, які діють, ну, в рамках європейського мейнстріма, сприяють реалізації принципів, реалізації інтересів Європейського Союзу, Францію це підтримується. Разом з тим, ті дії, ті, ну, скажімо так, угрупування, які, ну, блокують ухвалення окремих рішень, або лідери, яких діють не в інтересах Європейського Союзу, тут ставлення інше, тобто ставлення достатньо критичне, але от те, що додає вартості оці реалізації цієї ідеї автономії і інтересів Європейського Союзу, це підтримується, ну, наскільки я знаю.
1: Ну, і це прекрасно, але дуже хочеться, щоб на виборах у Франції президентських все ж таки продовжувалася ця лінія. На вашу фахову думку, на цих виборах, чи, я не хочу казати можемо, але чи можливий варіант того, що все ж таки лінія Макрона може змінитися з підтримки України, ну і взагалі з підтримки Європи?
2: Ну, якщо когось цікавить це так ґрунтовно, я можу відіслати до своєї статті «В зеркалі тижня», яка буквально кілька днів тому вийшла, там я намагався це проаналізувати. Тут два питання. Тобто, чи реальна перемога правих радикалів з національного об'єднання, так, вона є абсолютно реальною, і Ле Пен вже сказала, що вона буде кандидатом, і фактично дала такий старт президентській кампанії. Якщо дивитися, як які це може її перемога, або ну якщо собі уявити, там є три кандидати, і не можна виключити, що у другий тур вийдуть праві і ліві радикали, які ліві для нас, як на мене, є ще гіршим варіантом, ніж Ле Пен, то на загал, звичайно, треба буде дивитися, як вони будуть себе вести. Зараз ми бачимо певну модифікацію їхніх позицій. Ну, скажімо, Ле Пен і навіть Меланшон, вони засудили російську агресію, до речі, чого не забув Трамп. І разом з тим, якщо подивитися на конкретні дії, то можна собі зробити висновок, що в разі приходу до влади ми побачимо, може, ризикуємо побачити, ну, якщо не катастрофу, то це занадто сильно, дехто про це каже, але суттєве послаблення підтримки України, зокрема, от Ле Пен виступає проти членства України і в НАТО, ну, взагалі вона скептично ставиться і до НАТО, і до ЄС, тобто вона не бачить Україну ні в НАТО, ні в Європейському Союзі, виступає проти санкцій проти Росії, тих особливо, які можуть зашкодити французькій економіці, і проти поставки, ну, скажімо, далекобійних систем, таких ефективних, Україні. Тобто, от це те, що лежить на поверхні. Як воно буде реалізовано, ну, це ми побачимо, але якщо дивитися на те, як голосують ліпіністи в парламенті Франції, і особливо в Європарламенті, це посилює такі не дуже хороші або навіть просто погані передчуття.
1: Так, ну давайте до іншого. Як колишній посол України в Сполучених Штатах Америки, хоча і президент там був інший, і партія інша, яку він представляв, але все одно, ви знаєте і цю кухню. Як ви вважаєте, чи бачить Вашингтон у форматі Україна-Південно-Східна Європа життєздатну модель, де європейські країни беруть на себе більше відповідальності за безпеку регіону, особливо на тлі затяжних внутрішньополітичних дискусій в Америці, чи при теперішньому президенту, чинному президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу на це просто не звертають увагу?
2: Ну, от ближче, я думаю, те, що ви сказали, не звертають увагу. Ну, звичайно, все, ну, апріорі, все, що ну, сприяє тому, щоб європейці брали більшу відповідальність за безпеку свого континенту, це ясно вітається. Але я буду дуже здивований, якщо на цей саміт і на ці процеси зараз в Вашингтоні хтось звертає таку серйозну увагу, ну, хіба що посольство США в Україні. Це по-перше. По-друге, європейці не вважають, верніше, в Сполучених Штатах не вважають, що Україна і в цілому Європа є важливими для безпеки Сполучених Штатів, ну, принаймні, не так, як це було раніше. І якщо побачити на все те, що відбувається, то явно за Трампа пріоритетом номер один оголошена західна півкуля, на другому місці Індійсько-Тихоокеанський регіон і тільки десь на третьому місці Європа. Ну, тобто, із цього треба виходити, і саме це пояснює і ставлення Трампа до України, його рецепти закінчення війни і, відповідно, до тих процесів, які відбуваються. Вони, ну, скажімо так, як я зауважив, апріорі, я думаю, що це мало сприйматися позитивно, але з іншого боку, я майже впевнений, що серйозної уваги і якогось такого зацікавленості це не викликало.
1: Тоді ще одне питання, щоб якраз закрити цю американську тему. А чи хоче Трамп миру в Україні? Чи потрібен Трампу мир в Україні?
2: А ні, Трампу потрібен мир в Україні, але я вже казав, є ну, мінімально 3-4 константи, які при всій волатильності Трампа залишаються. Тобто мир в Україні, але мир за будь-яку ціну, в тому числі за умови нехтування національним інтересам України. Другий момент, Україна не цікава для Трампа, ні в цілому, для, як він вважає, для Америки Трампа і для нього особисто, ні політично, ні в іншому плані, ну, хіба що ця угода про мінерали. А третій момент, європейцям він відводить головну роль зараз в тих зусиллях, які мають здійснюватись для стабілізації і вирішення, в лапках, врегулювання ситуації, але ця роль, в принципі, роль екзекутора тих ідей і тих підходів, які є у Трампа, а вони висловлені і сформульовані в 28 або в 20 пунктах. І третій момент, четвертий момент, навіть якщо подивитися на останню критику Путіна з боку Трампа, на можливість застосування нових санкцій, все-таки Трамп хоче зберегти можливість розмовляти з Путіним як з партнером. Незважаючи на те, що, як ми всі бачимо, поведінка Путіна викликає у нього незадоволення і роздратування. Але при всьому цьому жодної такої різкої критики Путіна і Росії з боку Трампа, якщо проаналізувати те, що він сказав, ми так і не почули.
1: Так, давайте тепер ще повернемося до саміту. Так от, учасники цього зібрання підтвердили підтримку української формули миру, і деякі країни Південно-Східної Європи історично мають міцні дипломатичні зв'язки з державами глобального півдня. Чи можуть вони стати нашим ефективними посередниками у просуванні українського бачення справедливого миру на інших континентах, а ці інші континенти, ну, як результат, можуть, ну, принаймні спробувати говорити з Путіним?
2: Я, чесно кажучи, не є прихильником педалювання цієї ідеї про українську формулу мира, як і раніше ці саміти, які ми проводили, тому що я вважаю, що це надрядче, яке ефективно. І зараз треба, і нинішня ситуація нам ще раз показує, що доля війни, доля України вирішується на фронті, і на цьому треба сконцентрувати всі зусилля. Разом з тим, політично важливо працювати з усім міжнародним загалом, з країнами півдні, які зараз на загал, на мою думку, явно не на нашому боці, не на боці наших партнерів. Деякі країни серед тих, які брали участь, вони мають, ну, якщо і не вплив, то принаймні з ними спілкуються країни, яких відносять до глобального півдня. І якщо брати роботу в міжнародних організаціях, на різних міжнародних площадках, то вони можуть, і я думаю, більшість з них має намір працювати з нами, координувати зусилля.
1: І останнє запитання до вас, пане Олеже, на сьогодні. От ви вже сказали про те, що, ну, ви не є прихильником формули миру. Я розумію, чому. Тому що, наприклад, можна згадати саміт у Швейцарії, який відбувся, завершився, і на тому все. Тобто, реально якоїсь ефекту від нього, крім того, що вони поговорили і висловили думки, більше немає. Так от, чому я до цього підводжуся? Київська декларація – це важливий після саміту, але суто політичний документ. Яким є шлях до конвертації цієї загальної солідарності в конкретні якісь безпекові угоди? Ну, що може бути?
2: 99% всіх декларацій – це про політику, це про наміри, це про підтримку, але це загальні заяви. Я ще раз скажу, що, по-перше, треба розуміти, що все вирішується на фронті. Треба, центральне питання полягає в тому, що треба зупинити Путіна. Причому зупинити там, де це ми можемо зробити і де це потрібно, вибачте. Це, по-перше. По-друге, коли ми говоримо про якийсь мир, треба розуміти, що предметом будь-яких перемовин, якщо зупинимо Путіна, примусимо його вести перемовини, можна вести перемовини про припинення бойових дій, про припинення вогню. Але це не вирішує проблему взагалом, йдеться тільки про паузу, і треба думати, як цю паузу ми, наші партнери, використаємо для того, щоб більш ефективно боротися проти російської агресії, яка, в принципі, це вже ні у кого не викликає сумнівів, знову поновиться.
1: От ви сказали, що треба думати, як використати. Оце вже буде останнє питання. Чи думаємо ми?
2: Як на мене, могли б думати краще, більш ефективно. На жаль, останні події, в принципі, ну такого супероптимізму не додають.
1: Я вам дуже дякую, пане Олеже, за участь у програмі. Дуже дякую за ваші фахові коментарі, відповіді на мої запитання. Олег Шамшур, надзвичайний та повноважний посол України у Сполучених Штатах Америки, у Франції та представник України при ЮНЕСКО, був гостем першої частини сьогоднішньої євроінтеграції. У другій частині буде інша тема і інший гість, але перед тим, як представити цього гостя і перейти до обговорення, пропоную вам подивитися також і другий на сьогодні сюжет.
0: Кластер зовнішні відносини охоплює питання зовнішньої політики, безпеки та оборони. Саме тут Євросоюз оцінює, наскільки країна узгоджує свою дипломатію із Брюсселем, дотримується санкційної політики, контролює експорт товарів подвійного призначення та готова брати участь у спільній безпековій політиці ЄС. Для України цей напрямок виявився одним із найменш проблемних. Київ вже кілька років майже повністю синхронізує свої зовнішньополітичні рішення з Євросоюзом та активно інтегрується до європейських оборонних ініціатив. Втім, відкриття шостого кластера – лише початок. Наступним кандидатом називають кластер «Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання». Він стосується цифрової економіки, освіти, науки, податкової політики, соціального захисту та розвитку підприємництва. Значну частину законодавства у цих сферах Україна вже адаптувала, відповідно до угоди про асоціацію. Також Київ розраховує найближчим часом перейти до переговорів щодо кластера «Зелений порядок денний» та «Стале з'єднання». Йдеться про енергетику, транспорт, екологію та кліматичну політику. Після синхронізації української енергосистеми з європейською та інтеграції до енергетичного ринку ЄС, Україна суттєво просунулася саме за цими напрямками. Натомість найскладнішим залишається кластер «Внутрішній ринок та ресурси, сільське господарство і політика згуртованості». Саме вони потребують найбільшого обсягу законодавчих змін і часто стають предметом політичної дискусії серед держав-членів Євросоюзу. Втім, навіть повна технічна готовність не гарантує швидкого відкриття переговорів. Для кожного нового кластера потрібне одностайне рішення всіх 27 країн-членів ЄС. Тож темпи вступу України залежать не лише від виконання домашньої роботи в Києві, а й від політичної єдності самого Європейського Союзу. Саме тому відкриття кожного нового кластера сьогодні є не лише оцінкою українських реформ, кажуть експерти, а й сигналом про готовність Європи рухатися до майбутнього членства України.
1: Триває наша євроінтеграція, програма з під такою назвою, в якій ми говоримо про наш поступ до об'єднаної Європи, і в другій частині програми про таке. Україна відкрила вже другий офіційний переговорний трек, як ви бачили із сюжета, на шляху до Євросоюзу. У вівторок, 14 липня, в Брюсселі дали старт кластеру «Зовнішні відносини». Це означає початок детального узгодження нашої зовнішньої політики, безпеки та правил міжнародної торгівлі із вимогами Євросоюзу. Проте попереду найскладніші блоки переговорів, а у Брюсселі вже озвучують конкретні умови для закриття нинішнього треку. Чи здатна Україна витримати такий темп, які приховані виклики готує новий етап інтеграції, та як на процес вплине нещодавнє голосування у Європарламенті? Про все це говоримо просто зараз. До ефіру долучається виконавча директорка Українського центру європейської політики Любов Акуленко. Пані Любов, вітаю вас, дуже дякую, що долучилися.
3: Вітання.
1: Ну що ж, давайте почнемо з того ж головного. Шостий кластер. Це сталося 14 липня на засіданні Ради ЄС. Офіційно відкрили цей кластер. Він називається «Зовнішні відносини». І вже стільки з цього з назви зрозуміло, про що. На вашу думку, чому саме цей блок? Тобто, знаєте, чому питаю? Інколи хочеться розуміти і бачити якусь логіку. А за логікою, ну так, по-простому, якщо є шість кластерів, відкривається перший, то по логіці мав би відкритися далі другий, якщо не всі решта. Чому шостий?
3: Тут є декілька причин. По-перше, він самий найлегший. Тут немає якихось питань, які спірні чи болючі для Європейського Союзу. По-друге, ну, наприклад, як аграрний клас, аграрна політика, де в нас можуть бути проблеми з багатьма країнами-членами ЄС, які потенційно поки що там не готові вести про це переговори. Тут цього немає. По-друге, він маленький, і там така кількість зобов'язань, що можна сказати, що він у нас майже виконаний. По-третє, я вважаю, що європейці самі дуже зацікавлені в цьому кластері, оскільки в питаннях оборонної політики ми в багатьох напрямках їх випереджаємо. І це для мене показує, що геополітично вони дуже зацікавлені в тому, щоб ми були в їхньому оборонному союзі, чи вони його створять, чи не створять. Але видно, що цей трек їх дуже цікавить. Дуже важливо, щоб європейців цікавив не тільки оборонний напрямок, щоб європейців теж цікавили всі інші наші напрямки, оскільки країні важливо стати членом Європейського Союзу, Україні важливо. Лише тоді ми зможемо бути сильними у оборонній співпраці. Ось така моя думка. Звичайно, що якщо йти математично і логічно, то після першого кластеру йде другий кластер, я з вами абсолютно згідна, але треба нам подивитися на ту ситуацію, яка зараз взагалі відбувається в ЄС. У Франції, у французькій політиці зараз, якщо ми подивимося, то правопопулісти починають домінувати, і на кого б ми не подивилися, навіть з'явилася можливість у Марін Ле Пен брати участь у виборах. Поки що у центристів, які підтримують політику розширення, поки що там тихо і незрозуміло, чи будуть набирати вони популярність. Якщо, не дай Бог, правопопулісти приходять до влади, тоді про політику розширення можна буде забути. Вони будуть це все блокувати. Відповідно, Макрон, який зараз ще при владі і який є позитивно налаштований до нас, він не дуже хоче розігрівати цей правий електорат швидкою інтеграцією і швидким відкриттям кластерів. Така ситуація може бути і в інших країнах, які не дуже прихильні до того, щоб ми приєдналися до Європейського Союзу, оскільки по певним питанням будемо конкурентами. Як не дивно, Польща нас поки не блокує, тому що це рішення на рівні Туска. Відповідно, 27 країн, знайти домовленість з усіма завжди досить складно. І я думаю, що тут ще питання в тому, що європейці чекають від нас реальних результатів. Вони відкрили офіційно, буквально недавно, перший кластер, але вони дали нам можливість починати його виконувати ще з грудня минулого року. І, відповідно, якщо ми подивимося на цей перший кластер, то там зараз ми повинні виконати проміжні зобов'язання по 23-24 розділу. Це суди, антикорупція, права людини. Це також робота правоохоронних інституцій, це контроль нашого кордону. І, відповідно, ми за цей час насправді не продемонстрували значного прогресу. І я думаю, що це теж якийсь досить сильний аргумент ще зі сторони Європейського Союзу, що вони хочуть, щоб процес був на заслугу. А поки за оцінками наших експертів, незалежних, які моніторять оцей план качки-коса. Я хочу від себе сказати, що це не план качки-кос, це частина зобов'язань, які входять до розділу 23-24, які ми повинні виконувати. Їх біля 85. В план качки-кос попало 16 зобов'язань. Невеличка частина, це десь біля 20%. Якщо з цих 20% ми виконали тільки 15%, відповідно, з точки зору математичної логіки, то це десь біля 3%, якщо це перенести на два розділи, 23 і 24. З такими темпами, відповідно, немає аргументів навіть у наших прихильників, чому нам треба швидко відкривати кластери і рухатися в цьому напрямку. Тому що перший кластер, він дуже важливий. І позитивна динаміка з виконанням зобов'язань по 23-му і 24-му розділі, які важливі для європейців, вони додають аргументів або підтримувати нас, або стримувати нас. Якщо подивитися на інших кандидатів в балканських країнах, наприклад, як Албанія, вона змогла виконати ці завдання проміжні по першому кластеру за 23-м і 24-м розділом за 2 роки. Чорногорія їх змогла виконати за 11 років. У нас пройшло 7 місяців, і ми якось ще не продемонстрували прогресу. Відповідно, я вважаю, що тут є теж причина, чому важко тим країнам, які наші прихильники, знаходити аргументи, чому треба швидко рухатися і відкривати всі інші кластери. Хоча з точки зору переговорного процесу, відкриття всіх кластерів – це нічого не означає. Оскільки відкритий кластер – це не закритий кластер. Але для нас це важливо, тому що все відкрито і є можливість офіційно працювати з усіма документами, тому що до офіційного відкриття кластеру всі вимоги, які навіть стають публічні, бо в свій час Сергій Сидоренко оприлюднив всі вимоги по першому кластеру, але з точки зору права це не затверджені вимоги, це не офіційні вимоги, вони можуть помінятися. І найкраще це працювати вже з тим, що офіційно затверджено, і що ти вже знаєш, що воно не поміняється. Ось така ситуація, чому саме пішли на шостий, бо самий легший і самий безпроблемний.
1: Давайте якраз за це і зачіпуємося. Самий легший, шостий. Андрій Сабіга заявив, що Україна вже на 99% узгодила свою зовнішню політику з курсом Євросоюзу, тобто залишається ще 1% для узгодження. Ви кажете, що він найлегший. Тобто ми можемо чекати найближчим часом, говорячи про закриття оцього шостого, ну, не знаю, чи найближчим часом, а можливо в середньостроковій перспективі, закриття шостого кластеру?
3: Дивіться, тут таке хитре питання з вашої сторони, оскільки ми не можемо закрити жоден розділ, жоден кластер, поки ми не виконаємо проміжні зобов'язання в рамках 23-го і 24-го розділу, які нам стали доступні до виконання з грудня минулого року. Відповідно, мені важко сказати, коли ми закриємо шостий кластер, оскільки я не можу передбачити, коли ми виконаємо більшість зобов'язань по судовій і антикорупційній реформі і по правам людини. Європейська методологія дуже хитра. Все прив'язано до цих двох розділів. Відповідно, якщо там почнемо демонструвати результат, і він задовільнить європейців, ми можемо, тільки тоді ми зможемо закрити. Тобто зараз шостий розділ, він заручник, кластер, він заручник 23-го і 24-го розділу. Якщо, в принципі, я думаю, що якби в нас був прогрес по 23-му і 24-му, буквально за пару місяців це можна було би закривати шостий кластер. Чому? Тому що у нас уніфікована санкційна політика, ми дуже багато працюємо в оборонній сфері, є там питання, що по зовнішнім відносинам у нас не уніфіковані позиції по співпраці з декількома країнами, такими як Китай, Туреччина і Великий Південь. Відповідно, чому? Тому що в нас є війна, і десь ми... З Китаєм ми не можемо бути досить жорсткими, тому що так як зараз цю політику веде Європейський Союз, піднімає тарифи, захищається від дешевого китайського імпорту, ми не можемо бути такими жорсткими, тому що ми хочемо добитися того, щоб Китай не допомагав Росії під час війни, а з Туреччиною все навпаки. Європейський Союз... В принципі, схожа ситуація, оскільки Європейський Союз дуже жорсткий з Туреччиною за порушення демократії, прав людини, а нам Туреччина допомагає з війною. Але це не є ті проблеми, які можуть затормозити рух у шостому кластері. Відповідно, так само це узгодження по санкційній політиці. У нас тут є неузгодженість лише в тому, що ми це робимо швидко, а європейців є 27 країн, і їм не так легко ці санкції вводити, тому що нам питання виживання відмовлятися від російських ресурсів, а для Європейського Союзу це питання, це болюче питання, вони навпаки від цього страждають. Наприклад, який документ нам треба розробити? Нам треба в рамках оборонної політики розробити стратегію та план щодо боротьби з незаконним обігом вогнепальної зброї. Між іншим, парадоксально, але це зобов'язання входить так само в 24-й розділ. Відповідно, якщо ми його виконуємо, то ми одночасно частину зобов'язань із 6-го кластеру знімаємо із 24-го розділу в рамках першого кластеру. На це потрібен буде час, щоб розробити цю стратегію, і з цим можуть бути питання, тому що розробити стратегію і план дій – це не є складне завдання. Це буквально там пару місяців, тому що забезпечити виконання цієї стратегії, ось це вже буде набагато складніше. Які тут можуть бути питання і проблеми? Питання в тому, що в нас є війна, це і плюс, і мінус. Тому що ми повинні якісно налагодити систему обміну секретними даними. Ми і так вже це робимо. Це війна, і нам це важливо. Ми контролюємо обіг зброї. Просто питання в тому, що в нас війна, і в нас її дуже багато. Через це Європейський Союз переживає, що через війну і через те, що з фронту можна принести все, що завгодно. І було дуже часто в новинах повідомлення, що десь навіть в Києві щось може вибухати, то в цьому може бути складність. А так, то це єдиний документ, який нам треба буде розробити. Плюс, якщо вже бути чесними, то нам так само треба буде відмінити всі наші торгівельні угоди і перейти на європейські правила. Або їх узгодити з європейськими правилами, фактично анулювати їх, ті, які чинні, а всі нові, які будемо розробляти, повністю синхронізувати з європейцями. Відповідно, це, якщо вже бути чесними, то я думаю, що тут десь до року нам би, напевно, потрібен був час, щоб позакривати вже повністю технічно ці питання і сказати, що ми там готові закривати шостий кластер. Ну і фактично допомогти 24-му розділі, якщо ми зробимо стратегію план дій по контролю за обігом вогнепальної зброї.
1: Пані Любов, ви кілька разів сказали, якщо бути чесними. Представники України неодноразово наголошували на тому, що зараз наш процес вступу рухається без жодних пауз. Якщо бути чесними, скажіть, будь ласка, на вашу фахову думку, ми йдемо без пауз? Чи оці заяви про те, що ми відкриємо, я не говорю вже до кінця літа, а принаймні до кінця року, всі решта кластери, це зараз, зараз це якось навіть не варто про це думати?
3: Я думаю, що на даному етапі це нереально. З однієї сторони, в нас є величезний адвокат, це Німеччина, яка Мерц постійно закликає, щоб відкрили всі кластери зараз, незважаючи на те, що там росте популярність АФД, теж правопопулістів, які теж не підтримують політику розширення, відповідно, вступ нових членів. Але Франція, Макрон в такій ситуації, коли він не дуже хоче, щоб демонструвати таку швидкість у розширенні. Тому я думаю, що цього не відбудеться. Ірландія ж дуже чекала, що це може відбутися якраз в липні, але, бачите, це не відбулося. Можливо, станеться чудо і восени, знайдеться якесь рішення, але я в цьому сумніваюся, тому що зараз нас ще завжди влітку щось стається, і зараз ця ситуація з міністром оборони. Я розумію, що це, напевно, напряму не стосується переговорного процесу, але в будь-якому випадку, коли є незадоволення, коли є протести під час війни, це теж ставить багато запитань. І зверніть увагу на те, що чому поміняли, наприклад, колишнього віце-прем'єра по євроінтеграції Тараса Ахтачука. Я вже, в принципі, про це говорила, ще раз повторюся. Основне, ніби як звинувачення в його сторону, це те, що він взяв на себе і розробив якийсь план качка-кос, не узгодив його з депутатами, і взяв на себе якесь зобов'язання, яке ми не змогли виконати. І я хочу ще раз наголосити, він не взяв на себе нічого нового. Він нічого не придумав. Просто в тій ситуації, в грудні, коли кластер не було можливості його офіційно відкрити, тому що в Угорщині був Орбан, було прийнято рішення фактично зробити таку пріоритизацію, витягнути невеличку частину зобов'язань з 23-24 років, які дуже важливі для Європейського Союзу, оформити його в цей план і сказати, що от давайте, українці, працюйте за цим плану. Просто хочу, щоб всі зрозуміли, що все, закінчилась фаза підготовки планів дій і стратегій. Ми зараз переходимо у фазу імплементації. І європейці від нас чекають прийняття законів, підзаконних актів і прийняття інших рішень, які, можливо, там і непопулярні, і болючі. І це не те, що там хтось придумав. Це переговорний процес. Їх набагато більше. В цьому плані, я ж кажу, це було 20% тільки того, що ви витягнули. А так нам треба набагато більше виконати. І якщо ми з грудня місяця по липень не змогли продемонструвати великого прогресу, ми почали приймати, ми прийняли закон про доброчесність суддів, але кажуть, що там є питання, що воно не настільки якісно. Ми розробили антикор-стратегію, але звідти викинули пункт про відбір на конкурсі прокурорів. Ну, зараз уряд пішов, то все це, що вносив уряд, воно згоріло, але це ж не означає, що це завдання не треба буде виконувати. І в цьому найбільша проблема, що заміна Качки на іншу людину не означає, що план хоч Качки кос пропадає, тому що в нас є переговорний процес, і це тільки перший розділ.
1: Пані Любов.
3: А як будуть відкривати?
1: Пані Любове, в нас мало вже часу, а якраз за це я ще хочу, але якщо можете коротко відповісти, але все ж таки зміна віце-прем'єр-міністра з європейської євроатлантичної інтеграції, вона може якось або позитивно, або негативно вплинути на перебіг наших перемог із ЄС, але коротко.
3: Насправді це не дуже хороша практика, тому що найгірший фактор для переговорного процесу – це часто зміна уряду. Тому що це відкидає країну на пару місяців, а то й на півроку, для того, щоб знову в'їхати в переговорний процес, бо губиться інституційна пам'ять. З Щенцовим цього не відбудеться, оскільки він був в процесі, але не один же Щенцов веде переговорний процес. У нас є люди, заступники міністрів, які ведуть переговорний процес за своїми напрямками. Подивіться, що в нас відбулося. У нас знову відбулися роз'єднання міністерств. Ми не розуміємо, які люди тепер будуть відповідати за переговорний процес, а новим людям потрібен час, щоб у всьому розібратися. З моєї точки зору, що ми хочемо для переговорів, важливо не тільки виконувати реформи і показувати, що є політична воля, але ще й забезпечити технократичну стабільність. Я вважаю, що головний переговірник – це не має бути людина з політичної посади, як це в нас було зі Стефанішиною, з Качкою, тепер я не знаю, як буде з Щенцовим. Ця людина має займати посаду державного службовця, високу посаду, і таким чином має бути гарантована від того, що зміни уряду на неї не вплинуть. Так само всі ті люди, заступники міністрів, які входять в МРГ по переговорному процесу, міжвідомча робоча група, їм теж якось треба гарантувати можливість, що їх не будуть знімати. Тому що переговорний процес дуже важкий. А якщо ми ще з нього регулярно, раз на рік, витягуємо ключових людей, то ми самі собі створюємо проблеми втрачати темп.
1: Зрозуміло. Вам дуже дякую, пані Любове, за участь у програмі. І дуже дякую, як завжди, за ваш фаховий аналіз того, що відбувається у нашій роботі із Європейським Союзом і на нашому євроінтеграційному шляху. Дякую за відповіді на запитання. Любова Куленко, виконавча директорка Українського центру європейської політики, була гостею другої частини сьогоднішньої євроінтеграції. На цьому, за браком часу, змушений ставити крапку. Зустрінемося з вами вже через тиждень. Як завжди, будуть нові гості, будуть нові теми, але буде, як завжди, цікаво. Я, Юрій Фізер, вам це обіцяю. До зустрічі!

0: події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо». Тепер головне – інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на «Еспресо».
1: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
2: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Оригінальний препарат Ніксар полегшує симптоми алергії, нежить, сльозотечу та свербіж. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17-й на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

Вони наполегливо пробиваються біля шляху військової, долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історії жінок на війні. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. Величезна кількість вибухів, крові та болю. Шансів вижити було мало. Так свою роботу у Серебрянському лісі під Креміною описує бойова медикиня Ірина Клейманова з «Поземним сонцем». Як рятували поранених під постійними обстрілами та про важкий досвід сортування поранених – дивіться далі.

ми коли їхали, ми знали, що в нас із 10 шансів, які взагалі існують, вижити всього 5. Ворог стріляє не тільки по тобі, якщо тебе помітить, а просто покриває квадратами весь ліс і всю евакуаційну дорогу. У нас були випадки, коли одночасно в машині їхало 5-6 поранених, і машина була просто переповнена стогоном. Мене звуть Ірина Клейменова, мій позивний «Сонце». Ми початку з перших днів повномасштабної і півтора року після цього я була старшим бойовим медиком роти вогневої підтримки у територіальній обороні Львівщини. І це був, напевно, найцікавіший шлях моєї військової кар'єри. Цей шлях, хоча це піхота, складався не з лопати чи автомата, він складався з крові, він складався з трупного запаху в машині, він складався з важкого 30-кілограмового рюкзака, він складався з людського болю, з величезної кількості вибухів і, напевно, найстрашніше – людських криків, криків болю. Це другий батальйон міста Львова, власне, пройшли декілька дуже кривавих і дуже важких сторінок повномасштабної. Одна з таких сторінок – це, власне, перебування в Серебрянському лісі під населеним пунктом Кремінної. Ми там були довго, ми там були значно більше, ніж 2 місяці, якщо не помиляюсь. То ми вивезли, я та мій екіпаж вивезли величезну кількість поранених і досить багато ангелів на щиті, які вже ніколи не повернуться додому. І, власне, це, напевно, одна з таких найстрашніших

щоб якусь мінімальну безпеку екіпажу і поранених, ми спробували і пробили нову дорогу. І буквально через декілька діб ворог її побачив з неба, тому що немає виходу, ми змушені якось їздити частково по польових чи лісових дорогах. І вже почав теж обстрілювати теж це квадратами. І це було, напевно, найважче. А друге, що було дуже важким для мене, і залишається дуже важким для мене, це вивозити найближчих собі людей. У Кремінній, точніше під Кремінною, у Серебрянському лісі з моєї роти залишилося двоє дуже близьких моїх друзів. Залишилося назавжди, вони померли на позиції, і ми не змогли вивезти їх як поранених, тому що ця позиція була в 23-му взята, і їх тіла наразі ще не повернулися додому. Я дуже добре пам'ятаю, що був там в середньому 30 чи 40% шанс вийти цілим, живим, здоровим і так далі. Та? А так, то більшість варіантів, які там могли бути, це осколкові, в основному це були осколкові поранення, хоча інколи і снайпери теж працювали, але це вже значно рідше було. Що біля тебе щось прилетить, що буде легке або важке поранення, що однозначно я дуже багато кожного дня вивозила хлопців з контузіями різного ступеню складності. Хтось просто не чув, хтось був не в свідомості через те, що в мозку все ще продовжувалася акубара травма. Хтось не розумів взагалі, де він є, хто він є, чи ми є українцями, чи він бачить перед собою ворога і починав агресувати, і інколи навіть відстрілюватися чи відбиватися від допомоги. Таке теж було. Ми вивозили хлопців, які думали, що найгірше вже позаду, вони вже поранені і далі буде тільки легше, і не уявляли собі насправді, що найважче чекатиме попереду, тому що лікування дуже довге, як правило, від таких видів поранень. Багато хто з медиків, хто має досвід бойовий, говорить, що найважче в цій роботі сортувати. Це не про приймаєш рішення, хто житиме, хто ні. Це, власне, ти дуже-дуже навчено, дуже-дуже чітко протокольно дивишся, кому допомога потрібна от прям вже-вже, а хто може почекати кілька хвилин, або кілька десятків хвилин, або кілька годин. Тобто людина з легкою контузією точно може чекати. Людина без кровотечі, з осколковим пораненням м'язової частини, може почекати, поки ми зупинимо, наприклад, артеріальну або венозну критичну кровотечу. І це нормально. І оце сортування, воно насправді дуже важке. Чому воно дуже важке? Тому що це, окрім математики, це морально дуже важкі вибори. Ми заїхали в хатинку, яка стояла на роздоріжжі кількох доріг, які вели до від фронту, від ЛБЗ, через нас і далі вже до цивілізації. І ми там жили в тій хатині. І в гаражі, це був перше, що ми зробили, ми в гаражі просто розмістили все, що в нас було в машинах, тобто звільнили евакуаційні машини, тільки приїхали в той населений пункт. І з нами почали знайомитися всі підрозділи. Там було дуже багато підрозділів. У багато у кого була броня. Тому вони могли з позицій вивозити людей до нас. А ми могли вже на звичайних автомобілях, на абсолютно різних, власне, це були і медеваки, і кейсеваки, але зроблені з джипів. Ми вивозили в цивілізацію. Таким чином до нас потрапляли після надання першої домедичної. І далі вже включалась перша медична допомога. І ми фактично зробили на 4 повних місця лежачих в гаражі стабілізаційний пункт. Був дуже крутий випадок, коли я працювала, власне, на броні на кейсеваку, і мені повідомили про евакуацію, повідомили про хлопця, я цього хлопця дуже добре знала, він був з моєї роти, і сказали, що швидше за все там кульове поранення, можливо, і осколочно вони не впевнені, біда в тому, що воно схоже на кульове, тобто невеликий вхід, великий вихід, великий отвір, власне, при виході, і воно, власне, наскрізне, і там є критична масивна кровотеча, тому що поранена була артерія. От він кричав від болю, зрозуміло, тому що його боліло, і вони наклали турнікет. Я, власне, повідомила, що я готова виїжджати, але штаб бачив картинку значно більше, і штаб не дав дозволу евакуації в день. Так часто буває, що тоді більше КАБи працювали,

дуже працювали впіріхи ворожі, відповідно, ми не могли підставляти евакуаційну машину і трьох членів екіпажу, двох медиків і водія, під удар, гарантований удар і гарантовану смерть. Я зрозуміла, що якщо ми виїжджаємо тільки коли стемніє, то це точно більше 6 годин. І турнікет більше 6 годин, зрозуміло, чим закінчується. Закінчується ампутацією, а турнікет був вище коліна. І мені було дуже шкода хлопця, тому що хлопець був дуже крутим штурмовиком-розвідником. Пішим, власне, розвідником, що є дуже велика цінність і дуже велика рідкість. І сперечатися було дарма, ми зрозуміли, що ми не можемо виїхати. З горем пополам я надавала якісь там уточнюючі речі. І, власне, мені нарешті дали дозвіл на виїзд, і там вже було трошки більше поранених. Там уже було ще двоє поранених і кілька контужених. І, власне, я і моя бронячка поїхали вперед. Значить, я долітаю до місця, і мені закидають хлопців. Я вже готова, що... Я буду перевіряти якість накладеного турнікету, але я вже не робитиму нічого з цим турнікетом, тому що час. І один з хлопчиків, такий маленький, смішний, і я досить до сих пір пам'ятаю, що в нього позивний Муфаса. Один з, напевно, таких моментів, і каже: «Сонце, сонце, сонце, ти я все зробив, як ти нас вчила на курсах». Він був у мене на одному з курсів тактичної медицини. І він пам'ятав, я показувала хлопцям, які досить багато воюють, мають багато досвіду, як робити конверсію турнікету. І, власне, Муфаса на свій страх і ризик попросив хлопців трохи потримати пораненого, тому що йому було дуже боляче. І він замінив турнікет на тампонаду і таким чином зупинив кровотечу, але відновив частково кровотік в нозі. І цей поранений, та, він має шрами. Він має так сильно видно у нього на нозі, що в нього була оця поранення, там така трохи яма замість м'яза з одної сторони, але він бігає, він досі воює. Ми коли їхали, ми знали, що в нас із 10 шансів, які взагалі існують, вижити всього 5. Тому що, як правило, 50 на 50. Дорога, я завжди стараюся під'їжджати максимально близько, наскільки можу під'їхати ногами, щоб вони дійшли ногами, тому що коли ти йдеш кілометр з нагрузкою, та, з пораненим, то тобі дуже важко. А коли ти йдеш більше, а інколи це 3, 5, 10 кілометрів, це дуже по-різному. А потім все почало мінятися, і чим більш захищена машина, тим більше Русні цікаво цю машину знищити. Як тільки Русня дізнається, що в машині є медик, то це прекрасний спосіб деморалізувати особовий склад однозначно, тому що втрата медика означає повну дезморальну ситуацію для війська. Власне, коли для мене закінчилася кримінальна і ще декілька таких важких кусків фронту, я подумала, все, від мене це не треба відмовитися. До кінця не вийшло, але тим не менше. Я інколи продовжую працювати значно рідше. І почала літати, власне, я на дронах. І пролітала на дронах я, напевно, рік. Менше року точно. Після чого один з моїх дуже крутих командирів, покійний фюрер, який загинув на Харківщині, обороняючи Харківщину, сказав, що типу, сонце, пора переходити на серйозні речі. Майбутнє, воно за великими крилами. Тому що Мавік далеко не летить. Він летить кілометр. А тобі треба навчитися літати десятки кілометрів. І це був такий перший поштовх. А пізніше одна моя дуже хороша знайома, Марія Берлінська, сказала, що медицина бореться з наслідком того, що сталося під час бойових дій. А аеророзвідка пробує усунути ці наслідки. Були моменти на деяких участках фронту, в тому числі і на Харківщині, у нас були такі моменти, коли поранених не було. Наприклад, там 3-4 доби не було, чи там 5-6 діб не було. І я в такі дні починала літати. І ми в такі дні знаходили дуже багато тої ж артилерії чи позицій ворожих пілотів. І наша артилерія ліквідовувала їх. І ще кілька днів не було роботи. І ми зрозуміли, що ми прямо на правильному шляху. Що в цьому напрямку треба рухатися. От чесно, якби мені повернутися
у 24 лютого 22 року, я би все зробила так само. У мене просто один, ну, старший пасанок, це не рідний мій син. Юридично я до Артема не маю стосунку. І рідна, та й біологічно рідна мені молодша донька. Хоча я все рівно вважаю, що в мене двоє дітей. Але я, власне, розказувала, що я зробила документ останньої волі і заповіт для того, щоб урівняти їх в правах, тобто, що вони обоє у випадку моєї смерті отримують бойову виплату, на що вони двоє мені сказали. І це було, напевно, особливо приємно від Артема. Він сказав, що їм не потрібні гроші, вони їх не цікавляться. Їх цікавить жива мама. Статистично, чим довше продовжується війна, тим більше людей пораниться або загине. Тому я розумію, що це може бути і моя черга. От, але це було дуже приємно розуміти, що я для них важлива людина в їх житті.

0: Проблеми військових моргів в Україні та переживання втрати у проєкті «По-живому».
1: Щоденно бачимо ці втрати і якось мало, може так трохи некоректно скажу, мало приділяємо цьому увагу.
0: Біль війни. Як витримати втрату та жити далі?
1: Тримайся. Це точно цей червоний прапорець, червона лінія, про які не можна говорити.
0: Субота, 25 липня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо». Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
2: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
2: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо».
3: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
4: Будемо рятуватись водою Рео.
3: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
5: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім. Джеджі, то каже, не каже, це буде джеджі.
6: Терміново! Бачу знос двигуна!
7: Приступаємо до обробки! Двигун запрацює як новий! Хадо броня! Знос проганя!
0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
8: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
9: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
10: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
11: Удар балістикою по полігону з виставкою озброєння. Є загиблі та багато поранених. В Україні розпочали аудит бригад. За підсумками перевірки, частину можуть розформувати. Ефект Лори Лумер. Як вплинуть висновки улюбленої блогерки Трампа на підтримку України?

0: Доброго вечора, шановні глядачі «Еспресо». Трагічний день. Ви дивитесь програму «Тепер головне». 10 загиблих і до 100 поранених через російський удар по полігону на Київщині. Відкрито 2 провадження. Ну, з цієї новини ми і почнемо. З нами на зв'язку Юрій Ігнат, начальник управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України. Слава Україні, пане полковнику!
1: Героям слава, вітаю!
0: Ну що?
1: Давайте я зразу поправлю стосовно полігона, тому що так дуже, вже бачу, кілька колег підхопили, що вже генеральний штаб, здається, давав роз'яснення, тому що це не полігон, це там стрілецький комплекс цивільний, тому що слово полігон завжди асоціюють з військовими. Не те, щоб я там хочу десь виправдав, щоб було коректно подано, що це власне, цивільний стрілецький комплекс, щоб, власне, не було певних якихось асоціацій, тому що це не полігон. Ну так, щоб для коректності.
0: Добре, не полігон, то не полігон. Хоча, ну, тут інформація надходила від Генпрокуратури. Так, але в будь-якому разі, що це було? Що це були за балістичні ракети? І чи був шанс зреагувати на повітряну тривогу? Пане полковнику, все, що можна у відкритому доступі.
1: Ну, дивіться, бо повітряна тривога була оголошена. Звісно, що... дуже мало часу на реагування, коли летить балістика. Тому що інформація від надходить з різних джерел повітряних сил, це може бути власна інформація, це може бути розвідка, також інформація від партнерів, на яку ми дуже розраховуємо, на дані від супутників країн НАТО, які можуть нам, він не може, не завжди повідомляє, там, коли є інформація, загроза застосування балістики, коли фіксуються якісь розгортання чи самі пуски. Ну, власне, інформація надходить. Єдине, що в той час свої проміжок є різний. З'являється інформація в різний час. І це над цим працюють всі, повірте. Ніхто просто так не чекає, коли прилетить, а відповідно робляться миттєві кроки щодо оповіщення населення. Тому що як повітряні сили отримують миттєво, знає ДСНС, і відповідно микається тривога і інші джерела інформації, по яких повідомляється населення. Це перше. Друге, повітряні сили відреагували не тільки там, що повіщеннями, а і була застосована теж система Петріот, була одна з ракет перехоплена, яка була в потрібний час, як то кажуть, в потрібному місці, де її зміг перехопити Петріот. Петріот, нагадаю, що може працювати по балістиці в радіусі 20 кілометрів, прямо, що вже ракета заходить на ціль, відповідно, зверху, і Петріот її на зустрічному курсі перехоплює. Тому навіть Київ сам, щоб перекрити, треба декілька систем, щоб з різних боків охопити таку величезну територію, вже не кажучи про Київську область. Ну, раз, власне, в результаті бойової роботи то одну з цих ракет вдалося перехопити системи Петріот. Ну, знаєте, що дві ракети ще «Онікс», які теж можуть перехоплюватись виключно цією системою, були запущені з Криму по Одещині. Так, це дві ракети «Онікс». Там була протидія, там вони цілі не досягли, тому ось на вечір ще ми дали, до речі, інформацію по денній атаці БПЛА. Там близько 90 ударних дронів, більше третини реактивних застосувала Росія, ну і близько 80 було збито подавлено протиповітряну оборону. Ну тому, власне, от ще раз хочеться, хоч сумні новини дійсно з цього почали, що згинули люди, багато поранених, щоб дійсно не нехтувати цими попередженнями, не нехтувати правилами безпеки, інформаційної гігієни, перш за все, тому що, ну знаєте, що у нас в Збройних силах там вже давно строго-настрого заборонили проводити будь-які заходи, які мають, от, власне, велике скупчення людей чи якісь демонстраційні, тим паче їх анонсування. Тому від цього залежить. Це потрібно пам'ятати усім. Усім, хто організовує, власне, і думати про безпеку громадян.
0: Ну, має бути серйозна відповідальність. Зокрема, йдеться про інформаційний супровід подібних заходів. Так, попри те, що, пане полковнику, ви слушно скоригували формулювання, тобто удар був по приватному спортивному об'єкту, це не був військовий полігон, але там проводилась виставка, пов'язана з нашою обороною.
1: Технологіями оборони, так.
0: Так. Так. І на превеликий жаль, ця подія рекламувалась активно. І ми розуміємо, що ворог моніторить не лише ефіри, ворог моніторить соціальні мережі і так далі, і так далі. Ну і потім починає оперативно розпрацьовувати, встановлювати координати і займатися, так би мовити, ціленаведенням. На вашу думку, от розумію, що це не ваша парафія, а як нам слід було би уникати подібного? Можливо, варто було би робити ті чи інші суттєві обмеження, ну тому що ми пам'ятаємо про підступний удар ворога, коли в Чернігові проводилась подібного плану акція?
1: Ну, перш за все, ретельно спланувати. Я не буду говорити зараз, я думаю, висновки будуть зроблені, тим паче, що є заява генерального прокурора вже і інших, я думаю, посадовців високих, я думаю, що і будуть зроблені висновки. Це вперше за все, щоб люди зробили самі для себе, організатори і так далі. Ну, але, ну, яка тут може бути порада? Ну, кращий захист від балістики – це бетон. Це під землею, це дає надійне укриття. Також територіально, звісно, немала вага цього дійсно географічного розположення самого заходу, тому що балістика, як ви знаєте, долітає далеко не усюди, так 600 кілометрів приблизно для ракети «Іскандер», якщо це 400, то там кілька сот кілометрів. Ну, але це разом з тим не врятує, там, скажімо, якщо противник застосує кінжал, який дістає різні точки України. Ну, але по балістиці, ви бачите, коли йде загроза застосування балістичного озброєння та інформація, яку ми отримуємо, зокрема, від партнерів, то покривається із запасом, покривається червоним кольором області, куди може таки дістати ця балістика. Це 600 кілометрів приблизно. Від місця пуску. Звичайно, що вони не ставлять свої пускові десь на кордоні, прямо де вони будуть під загрозою ураження. Десь глибини території, тому приблизно зрозуміло, звідки вони їх запускають і, відповідно, відстежуються ці майданчики пуску.
0: Пане Юрію, дивіться, хотів би уточнити. Якщо ми говоримо про те, що ворог сконцентрував і накопичив, так, ну, нам обіцяють надзвичайно травматичний серпень, ну і осінь з плавним переходом у зиму. Тобто ворог буде звіріти, ворог буде бити. Зокрема, будуть використовувати реактивні шахеди, це проблема з одного боку, але з іншого боку, ну, є балістика. Ну і, звісно, в російському генштабі враховують наші певні не до кінця заповнені арсенали ракетами ПАК-3. І не лише ними. Ну і тому, радше всього, нам треба готуватись до складних сценаріїв. От в межах вашої компетенції окресліть, будьте добрі.
1: Повітряні сили отримують від партнерів максимально можливу кількість. Ну, хотілося б, щоб цієї кількості було більше, звісно. Максимально можливо, як мається на увазі, що можуть виділити та чи інша країна з власних запасів. Цими питаннями виділення цих запасів займається все військово-політичне керівництво держави. Це тут на 100% переговори йдуть щодня. Всі прекрасно розуміють ступінь загрози, що вона є. Вона завжди була, в принципі, ми не говоримо, що щось нове. Просто зараз противник, якщо нарощує удари саме балістикою, то звісно, що акцент робиться саме на ракетах ПАК-2, ПАК-3 на перехоплювачах. Ви знаєте, що йдуть у нас розробки власної зброї. Хотілося б, щоб досягло, ну, були якісь вже помітні, звісно, результати, щоб було в нас вона якомога швидше, щоб ми дочекалися українського заходу. Чи буде спільне виробництво ракет, про які зараз все активно обговорюють на території чи України, чи країн-союзників, саме до ракет, до систем Петріот, тому що дуже небагато майданчиків сьогодні в світі можуть виготовляти ці ракети. Україна, звісно, долучиться і зробить максимально можливо все, щоб цих ракет випускалось і для себе, і для партнерів якомога більше, щоб ми могли їх захиститися ними. Мова ж не лише про ракети зараз і Петріот, те правильно ще зараз зауважили, ну, прокоментували, що я сказав про реактивні шахеди. Звісно, є реактивні шахеди, є бандеролі, які з'являються дедалі частіше, відсоток їх зростає. І тут потрібно вже розраховувати теж на мале ППО, на ракети до ПЗРК, теж чималий відсоток мобільні вогневі групи, які мають не лише кулемети і ПЗРК, Це теж витрата, йде на той самий реактивний шахет, він має тепловий слід, його можна захоплювати і знищувати, із ПЗРК в тому числі. Ну або з малого ППО, малих ракет, тобто малого середнього радіусу дії, які значно дешевше і раціональніше застосовувати по таких цілях. Тому що вже з кулемета реактивний навряд чи зіб'єш, ну чи дроном-перехоплювачем, хоча вже є і результати і по цьому напрямку, щоб дрони-перехоплювачі мають бути спритніші, швидші, ну, відповідно, зможуть на певних ділянках маршруту перехоплювати в майбутньому, можливо, і реактивні шахети. Ну, вже такі перехоплення є.
2: Наостанок буквально хвилина, пане полковнику, хотів би уточнити, що ворога з арсеналом балістики? Ну, він б'є тим, що в нього, відповідно, є на складах, і хотілося б приблизно прикинути, чого нам чекати.
1: Ну, у вас в тетровці бачу написано, що я сказав, що накопичили певний запас. Ну, це логічно, тому що противник завжди його накопичується, десь там з контексту, я розумію, взято. Але противник чому накопичує? Ну, вірніше, не чому, а скільки, я не можу там знати. А те, що будуть виготовляти певну кількість і готуватись до наступного удару, це ж очевидні для нас речі, тому що знаходимо постійно в уламках балістичних ракет маркування, які вони люб'язно завжди пишуть на тих ракетах, коли вона виготовлена. Я думаю, що в сьогоднішніх уламках теж будуть знайдені фрагменти на місцях події цих ракет, тому що виготовляють їх доволі, маю на увазі, термін виготовлення доволі короткий, приблизно місяць, як знята ракета з конвейера, вона вже летить по Україні. Це стосується різних типів ракет. Тому противник відчуває певні труднощі. Звичайно, що наші, як ми їх називаємо, далекобійні санкції Сил оборони теж працюють. Це удари не лише по тих терміналах, що ми сьогодні бачимо, де військова продукція знаходиться, там, з Китаю чи звідки передають, а і по стратегічних підприємствах, які виготовляють сьогодні товари подвійного призначення і також стратегічні, так, товари, такі як компоненти до ракет та дронів, важливо їх бити побільше. От, власне, такі підприємства. Це значно суттєво знижує потенціал противника у виготовленні продукції ракет, дронів і так далі, боєприпасів.
2: Дякую вам. Юрій Гнат, начальник управління комунікацій командування повітряних сил Збройних сил України, був з нами на зв'язку. Ну і нагадую, шановні глядачі, ворог сьогодні вдарив по об'єкту під Києвом. Так, 10 загиблих і близько 100 поранених. Ну, на цьому об'єкті проводилась відповідна виставка військових технологій, військового устаткування. Ну і, на превеликий жаль, була певна реклама. Звісно, там адреси не вказувались. Ну, але слід враховувати, що у ворога активно працює його різнопланова розвідка. Світлая пам'ять загиблим, нехай з Богом почувають. Надзвичайно підступний удар. Били балістичними ракетами. Одну балістичну ракету збили, дві вдарили по об'єкту. Ну, зараз про це і про інше будемо говорити з відомим українським військовим експертом паном Згурцем. Сергій Згурець, директор Defense Express. Слава Україні, вітаю вас.
3: Ярослав, вітаю вас, вітаю наших глядачів.
2: Ну що, поганий день. От ви чули, що казав полковник Ігнат. І ми розуміємо, що надзвичайно тяжко відпрацьовувати по балістиці, по ворожій балістиці. Так, ми використовуємо всі можливості, йдеться про наших військових, але прилітає і, на превеликий жаль, прилітатиме. Наскільки я розумію, от ми завершили з паном Ігнатом на такому питанні, як цикл виробництва російської балістики. Так, тому що, ну, зазвичай говорять про те, що ворог там щось накопичує. Ну, це військова, я думаю, таємниця, скільки накопичує, але тут основне попередження нашим глядачам і всім українцям, хто може опинитися в зоні російського удару балістикою. Тобто в них неперерваний виробничий цикл, і вони, наскільки я розумію, крім Іскандерів, роблять ставку ще і на Онікси, і, можливо, не лише на них.
3: Дійсно, коли ми говоримо про російський потенціал з використанням балістики, він весь час противником нарощується. Зараз ми можемо говорити про темпи виробництва ракет типу «Іскандер-М». Це балістична ракета з дальністю 500 кілометрів. І ті ж кінжали в межах 100 зразків на місяць. Тобто ці показники говорять про те, що з таким темпом виготовлення наші способи боротьби з цими засобами враження за рахунок патріотів дійсно будуть обмежені, тому що якщо ми навіть вимушені випускати навіть по одній ракеті на одну ворожу балістику, то це означає, що нам потрібно в межах там 100 ракет на місяць, при тому, що темпи виготовлення цих ПАК-3 620 на рік для всіх споживачів систем Patriot, які є у світі. Це означає, що Patriotів нам дійсно не вистачить для того, аби протистояти цій балістиці, і означає, що треба реалізувати інші способи боротьби з ворожою балістикою. Зокрема, ми говоримо про удари по оборонним підприємствам. Зараз наші можливості збільшилися за рахунок таких далекобійних систем, зокрема, як Фламінго, далекобійні дрони, таке інше. А з іншого боку, все-таки, напевно, треба ставити і задачу полювання за пусковими установками, зараз у противника в межах 140 пускових установок, які можуть використовувати «Іскандер». Це в межах там 19 цих ракетних бригад, які є в Російській Федерації. Дійсно, полювати за цими пусковими складно, але знаємо, що наш там от полк «Рейд», який здійснював удари по двом російським пусковим С-400, які здійснювали удари по Україні, це означає, що все-таки можна враховувати пускові, здійснювати удари по цим засобам пуску російської балістики. Але в будь-якому разі система досить складна. А з точки зору протидії, і розуміємо, що російська балістика буде й далі прилітати. І це означає, що треба бути морально готовим до таких випадків. І з приводу виставок, я все рівно все-таки, от за іронію долі, я мав бути на цьому заході, але так не склалося, тому що цього тижня от поблизу Києва проходило декілька таких заходів. Один проводили військові. Інформація про цей захід була досить обмеженою. Інформація, де буде цей захід, була буквально за декілька годин. І фактично було відпрацьовано досить тихо і непомітно, хоча близько 40 компаній приїхали і показували свої наземні роботизовані комплекси по тим задачам, які були потрібні військовим. Коли ми зараз говоримо про цю виставку на спортивному комплексі поблизу Києва, то дійсно була реклама, але інформація в інтернеті не ширилась, де саме вона буде проходити, але дійсно ви праві, що ворог відслідковує подібні заходи, розуміючи, що там скуплюється значна частина і розробників, і військових, і це дійсно концентрація думок, рішень, технологій в одному місці, і ворог дійсно шукає такі можливості, аби здійснювати удари балістикою. І причому, що балістика там з Брянської там області летить в межах 2-3 хвилин, і дійсно навіть в таких умовах важко забезпечити навіть швидкість, куди заховатися. Це досить складно, особливо, якщо зона, де проходить ця виставка чи цей захід, немає певних або укриттів, або інших способів, де можна людям укритися.
2: Так, це надзвичайно серйозно. Якщо говорити про цей конкретний кейс, про який ми говоримо, хотілося б залучити вас в світлий розум для того, щоб розібрати. Отже, летіло 3 балістичних ракети, одну знейтралізували. Це важливий момент. 2 все-таки вдарили. І, як сказав полковник Ігнат, вдарили 2 «Онікси». Наскільки я правильно його інтерпретую. Водночас кілька заходів проводились. Ворог обрав один. І, звісно, він це буде використовувати, демонструючи те, що він може в такий спосіб бити по подібних виставках. Ви правильно абсолютно відзначили, так що йдеться і про морально-психологічний вплив на розробників, і загалом, тобто, світла пам'ять всім загиблим, щонайменше 10. Ваші висновки, пане.
3: Згадаємо історію так само з Чернігом, це 23-й рік, здається, удар по Чернігову, якраз тоді використовувалася ракета «Іскандер-К», крилата ракета, тоді було 7 загиблих, 150 поранених, при тому, що в приміщенні якраз на центральній площі Чернігова там було укриття. Люди встигли насправді спуститися в підвал, але все рівно крилата ракета влучила в приміщення, де проходив цей захід. Але це не означає, що просто ці це неправильне слово виставка, насправді. Просто коли відбуваються такі заходи, вони потрібні, тому що треба зібратися всім разом, і от військові мають деякі речі, просто треба перевірити на в порівняльних характеристиках. Угу. Тобто можна дійсно кожен зразок перевіряти окремо, але от такі зібрання, вони допомагають певним чином швидше ухвалити рішення. Але питання, як цю методику роботи з розробниками перенести на систему надійного захисту таких заходів. Отут якраз постійно будуть певні складнощі. Насамперед, це втаємниченість з одного боку, оповіщення в короткий проміжок часу, де цей захід проводиться, що противник не знав. Ну і, звісно, робота контррозвідувальних органів, які мають супроводжувати подібні акції, щоб це часом ініціатива окремих там приватних компаній не домінувала над тими ризиками, які такі заходи можуть створювати.
2: Угу. Дивіться, хотів би одразу просити вас прокоментувати карту можливих уражень реактивними шахедами. Ну, от сьогодні ця карта з'явилася, я зараз попрошу наших редакторів вивести для кращого інформування карту, яка була представлена флешем, так, Сергій Безкреснов, радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони. Тобто, ну, карта охоплює низку областей.
3: Я цю карту не бачив, але в будь-якому разі, коли ми говоримо про реактивні шахеди, то, умовно кажучи, у середній характеристики це те, що цей безпілотник може летіти в глибину десь в межах тисячі кілометрів. Він дещо менше, ніж шахед з турбовинтовим двигуном. Тобто це він має більшу швидкість, в межах там 360 кілометрів в порівнянні там 130-140 кілометрів на годину, які є у звичного для нас шахеду. Він має більшу висоту, він може підніматися там до 9 тисяч метрів, тобто на третину вище, ніж звичайний шахед. Тобто він летить швидше, летить на меншу відстань, ніж звичайний шахед, але летить швидше. Це означає, що в поєднанні з цими параметрами дійсно він створює серйозну загрозу, тому що менше часу для реакції для наших мобільних груп, які не можуть дістати його зазвичай кулеметами. Юрій Гнат був правий, що дійсно цей шахед, він більше нагрівається, можна використовувати ПЗРК, переносні зенітно-ракетні комплекси. Їх мало насправді в Збройних силах. Це одна з потреб, яка має бути задоволена за рахунок співпраці з партнерами. І так само, які ризики цих реактивних шахедів, тому що вони часом працюють в мережі, тобто фактично вони самі є ретрансляторами один одного сигналів управління і відеопотоку, і фактично оператор може здійснювати керування цим шахедом для ударів по об'єктам, які рухаються. Це можуть бути там поїзди, це можуть бути люди, які там перебувають на АЗС, самі АЗС. Тобто фактично оцей момент керування через мережі на відстані там щонайменше 500 кілометрів плюс дозволяє якраз суттєво мати більшу загрозу в порівнянні зі звичайним шахедом.
2: Так, ну, це надзвичайно серйозна історія, і ми повинні якнайшвидше враховувати цю загрозу. Я не сумніваюся, що і Генштаб, і новий головком генерал Драпати, вони враховують дану конкретну загрозу. І водночас у нас проводяться певні трансформації. Так, зокрема, проводиться аудит бригад і йде перебирання повноважень, перебирання справ так званих, але водночас є ще своя специфіка, так, до аудиту бригад ще долучається, так би мовити, можливо, зміна чи підготовка змін на конкретних посадах людей, які були пов'язані, наприклад, з попереднім головкомом, так, зокрема генералом Сирським. Я не знаю, як це все буде відбуватися, але основне це зробити швидко, мудро і з конкретними висновками. Все не секретне, пане Сергію.
3: Ну, насправді призначення нового головкома і нового міністра оборони – це достатньо серйозний виклик для нашої системи безпеки, тому що зазвичай у нас якась одна посадова особа змінювалася. І щонайменше треба півроку, аби людина або команда людей, які приходять з новою посадовою особою, увійшла реально в курс справ, які відбуваються на тій чи іншій ділянці. От зараз команда Федорова попрацювала 6 місяців, і лише зараз деякі люди з цієї команди говорять про те, що ми дійшли до розуміння того, як ми маємо працювати, які у нас проблеми, як ми будемо реалізувати концепції. Але зараз фактично, що нові люди від Міністерства оборони і нові люди від головкома мають почати знову входити в курс справи. При тому, що війна не зупиняється, противник не полишає своїх намірів, і фактично оцей процес так чи інакше, як я думав, все-таки зменшить нашу ефективність на певний період часу. Така кадрова зміна – це суттєвий удар по сталим системам ухвалення рішень. Сподіваємося на те, що генерал Драпатий має певний досвід, але ми говоримо про прізвища, а з іншого боку розуміємо, що треба змінювати систему підходи. А от зміна системи і зміна підходів займає набагато більше часу.
2: Невеличке уточнення просто стосовно генерала Сирського, так, до недавнього головкома, в нього була своя специфіка. Дуже багато речей він тримав в своїй голові. Дуже багато речей, цього вимагала військова ситуація і військові рішення, вони були секретними, чи працювалося в надзвичайно вузькому колі. Ну, логіка зрозуміла, так? Російський ворог не дрімає і намагається дізнатися в той чи інший спосіб про ті чи інші плани. Ну от, відходить головком один, і певні управлінські чи тактико-оперативні якісь його напрацювання, бачення, ну, навряд чи їх успадкує безпосередньо новий. От між Драпатим і Сирським.
3: Насправді ми говоримо про концепцію чи про осіб. Коли ми говоримо про
2: осіб,
3: говорю про концепцію, тому що, мовно кажучи, за нашим законодавством, насправді вести бойові дії має не головком, а командувач об'єднаних сил. Є така посада командувач об'єднаних сил, якому мають підпорядковувати всі сили, які ведуть бойові дії. А головком генеральний штаб відповідає за підготовку сил, за генерацію сил і таке інше. Генерал Сирський здійснював все, умовно кажучи, в одній особі. Він забезпечував управління всім фронтом, він планував операції, здійснював планувальні дії, і, умовно кажучи, він все тримав в своїй голові, тому що дійсно мати розуміння, що відбувається на всій протяжності 1200 кілометрів, знати всіх командирів бригади, навіть командирів батальйонів, здійснювати передислокації частин в такому майже ручному режимі, проводити контроль напрямків, це надзвичайно складно. Я навіть дивуюся, як йому це вдавалося. Тому що Монкович сподівається саме тому, що він любить грати в шахи, і якраз момент багатоваріантних схем для нього був цікавий і важливий. Але, повторююсь, за нашим законодавством бойові дії має вести командувач об'єднаних сил. Це та посада, на якій свого часу перед призначенням перебував генерал Драпатий, відповідаючи на ситуацію на півночі. Зараз, я думаю, що він зацікавлений в тому, аби делегувати повноваження командувачам корпусів, які фактично мають бути на своїх ділянках полководцями, і таким чином дати їм більшу ініціативу для за відповідальність за ту ділянку фронту, яку вони обороняють. Але також ми знаємо, що зараз вже прийшла інформація про те, що генерал Драпатий починає здійснювати аудит бригад. Але це так само те, що не встиг завершити міністр оборони Федоров, тому що за міністра оборони було розроблено критерії оцінки ефективності бригад, який охоплював 160 критеріїв на кожну бригаду. Це починаючи від того, скільки дронів використано, скільки території звільнено чи залишено, скільки людей втрачено, скільки ворогів знищено, які процеси по забезпеченню гальмували ті чи інші напрямки. Тобто, фактично, 160 критеріїв на кожну бригаду, і вже перші попередні оцінки показали, що у нас зараз 120 бригад, так умовно кажучи, шоста частина цих бригад демонструвала вкрай низьку ефективність. І саме Зафедерова пропонувала це рішення, що низькоефективні бригади мають бути розформовані, їхній особовий склад переданий до тих бригад, які...
4: Тобто укрупнення певних бригад.
3: Укрупнення певних бригад, тому що за Сицького була схема, що, мовно кажучи, створювалися нові бригади до певного рівня, потім, коли було ухвалено...
4: Тобто був некомплект в деяких бригадах?
3: Некомплект в багатьох бригадах і зараз є. Це питання некомплекту, це така постійна фактор, який характеризує наші бойові бригади, особливо коли ми говоримо про піхотні підрозділи. Може бути, що бригада там нараховує 3000 особового складу, при тому, що на лінії утримання фронту там знаходиться максимум 200-300 осіб, а решта це тилові підрозділи, тому що до піхоти по критеріям не вистачає особового складу. І де-факто, начебто, бригада повноцінна, чи умовно повноцінна, а піхотинців на лінії зіткнення не вистачає, при тому, що зараз і сама лінія фронту, вона змінила свої характеристики. Але, повторюсь, з 120 бригад, де шоста частина була такою, що за оцінками міністра оборони потребують розформування за рахунок цього укрупнення або посилення тих бригад, які існують. Зараз цей процес, як ми бачимо, перебере на себе головком генеральний штаб, і я думаю, що будуть певні перетрубації, пов'язані якраз з тим, щоб корпуси і бригади в корпусах отримали, більш бездатні комплекти, але комплекти сили засобів – це насправді шматок роботи, який за місяць не вирішиться. Але позитивно, що цей процес почався, але повторююсь, зараз ми перебуваємо в етапі, коли ми ведемо бойові дії, противник все рівно має наміри з осені нарощувати тиск на лінії фронту, а ми все-таки оця кадрова зміна до багатьох силових структур з невизначеними командами, які будуть формуватися під кожного посадову особу, це насправді, як на мене, серйозний виклик для того, аби нам вести бойові дії, планувати оборону.
4: Дивіться, в нас буквально одна хвилина. Ефірна дисципліна мене змушує формулювати коротко. Прилетіло по Санкт-Петербургу, так, і це було надзвичайно видовищно, і ми розуміємо, що це все має вплив. От в нас є наступальні можливості, коли ми говоримо про удари в глибини російської території. Тут, Санкт-Петербург не є аж такий віддалений, як якийсь Челябинськ, але...
3: Наступальні можливості, вона стосується проведення стратегії на знищення економічного військового потенціалу противника. Це складова бойових дій, але яка лише частково впливає на ситуацію на лінії фронту. У нас потенціал є, ми говоримо про насамперед українські ракети, які виробляє КБ «Луч». Це ракети «Нептун» в різних модифікаціях. Ми маємо цілу лінійку безпілотних систем, які мають дальність до 3000 кілометрів. Ми маємо розробки з балістикою, яка, як на мене, все весь час запізнюється, тому що про нашу балістику говорив і президент неодноразово, говорив і Федоров, що ми провели випробування і таке інше. Так що в будь-якому разі потенціал для цього нарощування є, але у будь-якому разі треба дивитися на ведення бойових дій і на наші цілі війни достатньо комплексно. Не лише далекобійні удари, але ситуація пов'язана з переформатуванням самої системи безпеки і ситуацією з управлінням Збройними силами, залишаються речами, які потребують уваги, в тому числі президента, не лише в період, коли виникає така суспільно-політична криза.
4: Дякую вам, пане Сергію. Сергій Згурець зараз працював в нашій студії. Директор Defense Express. Відомий військовий експерт, людина, яка зараз проаналізувала все, серйозні проблеми, озвучивши, звісно, лише те, що можна було говорити. Так, говорили і про російський удар трьома балістичними ракетами по Київщині, щонайменше 10 загиблих, і, відповідно, також говорили про аудит, який буде проводитись новим головнокомандувачем
2: Драпатим, генералом Драпатим.
5: Проблеми військових моргів в Україні та переживання втрати у проєкті «По-живому».
6: Щоденно бачимо ці втрати і якось мало, може так трохи некоректно скажу, мало приділяємо цьому увагу.
5: Біль війни. Як витримати втрату та жити далі?
6: Тримайся. Це точно цей червоний прапорець, червона лінія, про які не можна говорити.
5: Субота, 25 липня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо». Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
7: Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
1: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
2: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору, підтримуйте «Холодний Яр».
3: Ну що, а під час слухань у Сполучених Штатах міністр оборони Піт Гегзет заявив, що орієнтовна вартість військової операції проти Ірану зросла майже на 38 мільярдів доларів. Ну і тут основне, чому ми цікавимось американо-іранською війною, не лише тому, що Америка наш, хотів сказати, союзник, ну, надійний партнер, але і тому, що йдеться про ресурси, які би могли піти на підтримку України. Давайте зараз послухаємо невеличку цитату і перейдемо до аналізу.
4: Я разом із групою сенаторів, дехто з яких присутній тут, сенатором Раунсом, сенатором Кунсом, сенаторкою Шагін, зустрічався з президентом Зеленським у Туреччині під час саміту НАТО. Він дуже чітко пояснив, що йому потрібно для перемоги. Він вважає, що зараз динаміка в Україні змінюється на його користь, що він рухається вперед, а не відступає. Ви також так вважаєте?
5: Я вважаю, що тиск, який Україна зараз чинить на Росію, є суттєвим.
4: Чи визнаєте ви, що прохання Зеленського допомогти Україні із засобами протиповітряної оборони має бути одним із головних пріоритетів?
5: Так, я знаю, що він звертався з таким проханням. Рішення про те, чи буде воно реалізоване, завжди залишається предметом обговорення нашого цивільного керівництва. Чи відомо вам, що ми асигнували, а президент підписав закон про виділення 400 мільйонів доларів фінансування для України, зокрема коштів на протиповітряну оборону. Так, чи відомо вам також, що адміністрація повідомила нам, значна частина цих коштів не буде доступною, доки на посаду не вступить наступний президент? Мені про це невідомо. Наскільки я зрозумів, ці кошти вже були розподілені, але я змушений переадресувати це запитання нашому цивільному керівництву. План витрат свідчить, що ми маємо витратити ці кошти у 2029 фінансовому році. Це рішення ухвалюватиме новий президент, хто б ним не став. Якщо говорити про протиповітряну оборону, якими будуть наслідки, якщо ми можемо допомогти цими грошима лише за 3 роки? Я хочу відзначити неймовірну роботу, яку проводить українська промислова база, нарощуючи власні спроможності. Це стосується як засобів класу земля-повітря, так і засобів класу повітря-повітря. Ми перебуваємо в історичному моменті, коли можемо перемогти у війні в Україні. Ця перемога мала б критично важливе значення для людей, які вже понад 4 роки борються всупереч усім обставинам, але замість того, щоб знайти кошти, які їм зараз потрібні для протиповітря оборони, ми вкладаємо ще більше грошей у протистояння з Іраном, війну, розпочату за власним вибором,

0: Ну що, бачимо, наскільки коректною і водночас наскільки конкретною є дискусія між американським парламентарем і начальником американських штабів. Дуже-дуже конкретно і предметно. Американські політики працюють з американськими військовими, хоча це стосується наших безпосередніх інтересів, бачимо, наскільки небайдужими є всі сторони. Ну, але в будь-якому разі основні рішення, і на цьому наголошувало щойно, все одно буде приймати президент Трамп або наступний президент. Ну що, зараз будемо говорити про зустріч, яка має відбутися, принаймні, на наступному тижні, буквально за пару днів. Президент Зеленський перебуватиме у Сполучених Штатах на похороні сенатора Лінсі Грема. Ну і, відповідно, вже проводились певні консультативні розмови з паном Віткофом і паном Кушнером. Президент України буде спілкуватися з президентом США. Марія Ульяновська, кореспондентка Independence Avenue Media, з нами на зв'язку. Слава Україні, Марія, радий бачити.
1: Героям слава, вітаю вас.
0: Ну що, тяжко сказати, до чого дійдуть під час розмов два президента, але розуміємо, важливо, що зустріч сама по собі відбудеться. Ну і будемо сподіватися, що не буде тих чи інших жартів з одного і з другого боку, що все буде дуже-дуже конкретно і в інтересах України. Як ви бачите, як ви вимірюєте зараз американську температуру щодо візиту українського президента?
1: Буквально щойно отримали також підтвердження від американських медіа про те, що український президент приїздить і матиме зустрічі з американським президентом вже у вівторок. Питання досі не вирішене, чи ця зустріч відбудеться безпосередньо в Білому домі, чи вона відбудеться на полях похорону сенатора Лінсі Грема, який був дуже важливим сенатором для України. Це дійсно правильне рішення української адміністрації приїхати і віддати йому останню шану. І, можливо, використати цей майданчик як поле і для зустрічі особистої знову з президентом США Дональдом Трампом. Знаємо, що буквально нещодавно держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубі зустрічався в Манілі із російським своїм колегою Лавровим. І після цих зустрічей, за повідомленнями медіа, за коментарями самого Рубіо, переговорний процес залишається в глухому куті. Сполучені Штати не бачать поступів від Росії. Росія не йде на жодні компроміси, не змінює свою позицію і жодного прориву не сталося. І тому згадуємо також буквально на початку літа Марко Рубіо також підтвердив, що переговори за посередництва Сполучених Штатів не дали жодних результатів, зайшли в глухий кут. І останні новини, які ми бачимо, зокрема, плідні зустрічі і часті зустрічі української адміністрації з американською, говорять про те, що Сполучені Штати шукають нові прояви цих перемовин, намагаються дати їм друге дихання вже на трохи інших умовах. З того, що зараз відомо, Вашингтон і Київ узгоджують новий пакет мирних пропозицій для того, щоб передати їх потім Росії. І це відбувається на тлі того, що Україні вдалося створити в цей переломний момент цього літа на полі бою і на атаках українських в глиб російських територій по їхніх критичній інфраструктурі нафтогазовій. І ось, за словами джерел, документ з новими пропозиціями миру буде враховувати ось ці нові реалії на полі бою. І Сполучені Штати вірять, що зараз Росія і Кремль може бути більш схильними до поступок, до дипломатичних перемовин, враховуючи ці нові реалії. І одне, звісно, ще невідомо, чи відбудеться зустріч безпосередньо в Білому домі. Зазвичай такі зустрічі в Білому домі зарезервовані під якісь конкретні результати. Але навіть те, що Володимир Зеленський зможе мати вже точно цю зустріч хоча б на полях похорону Лінсі Грема, де буде дуже багато представників американського естеблішменту. Це поховання відбудеться в Національному соборі у Вашингтоні, де зазвичай прощаються із президентами та дуже впливовими посадовцями. Цей захід буде однозначно закритим з посиленими заходами безпеки, тому це буде можливістю для Володимира Зеленського, для української адміністрації поговорити з дуже впливовими гравцями тут у Сполучених Штатах. І дійсно можливо використати цей момент переходу бойових дій на користь

0: Україні нам не подобається, але нам в Україні подобається, коли змінюється атмосфера. На нашу користь Лора Лумер. Я не знаю, чи вона улюблена блогерка, відеоблогерка Дональда Трампа, але вона має величезний вплив, без сумніву, на американське середовище. І вона кардинально поміняла свою позицію щодо російської агресії. Вона назвала Росію рейхом, ну і далі за списком, так, і вклонилася Києво-Печерській лаврі.
1: Так, ця зміна досить критична і несподівана, але дуже важлива для України. Лора Лумер дуже неоднозначний персонаж. І, зокрема, в Сполучених Штатах вона, її не можна назвати журналісткою, вона блогерка, але вона така досить радикальна блогерка, вона дозволяє собі вислови, які межують з мовою ненависті. Зокрема, вона коментувала загибель там 2000 сирійських мігрантів в морі, кажучи, що треба ще стільки ж, що так їм і треба. Вона дуже підтримує Ізраїль в війні на Близькому Сході. І саме в цьому відбувся, на цьому питанні відбувся такий розрив в блоці МАГА, де Такер Карлсон не підтримує категорично Ізраїль, вважає, що Ізраїль втягнув Сполучені Штати у війну з Іраном, що це була величезна помилка, і почав критикувати дуже сильно президента Трампа на цьому поприщі. Лора Лумер підтримує Ізраїль, підтримує ескалацію війни на Близькому Сході, знищення повністю можливостей Ірану мати ядерну зброю тощо. Тому тут перший розкол це відбувся. І другий фактор, який вплинув, можливо, на зміну позиції Лумер, це те, що її продюсер її подкасту приїхав в Україну, його привіз одна з організацій, яка займається налагодженням цих дипломатичних стосунків, медійних стосунків, і привозить в Україну різних редакторів, різних медіа, блогерів, програм. Ось він приїхав в Україну, зміг побачити все на власні очі. Він, коли їхав, був налаштований досить критично, казав, що якщо він побачить якусь неправду, він буде обов'язково про це повідомляти. Сам потрапив під обстріл в Одесі. Після цього Лора Лумер записала з ним подкаст про ці його враження, і вдалося таки переконати Лору Лумер приїхати і самій до Києва, і бачимо ось цю велику зміну. Тут у Сполучених Штатах реагують на зустріч її з президентом Зеленським, на те, як її зустрічали в Україні, досить неоднозначно, тому що ліберальні медіа говорять про те, що такі близькі контакти з такими персонажами – це досить ризикована справа, але кажуть, чого не зробиш для порятунку власної країни. І розуміють в цьому позицію Володимира Зеленського, тому що Лора Лумер дійсно має величезну аудиторію, одна із найвпливовіших мага-коментаторок, але вона має також вплив і на Дональда Трампа безпосередньо. Навіть не маючи жодної посади в його адміністрації, Лора Лумер причетна до звільнення кількох посадовців. Вона сама себе іменує як людина, яка перевіряє різних посадовців на їх рівень лояльності до Дональда Трампа. Якщо вона вважає, що там десь вони були недостатньо лояльні, вона надає ці факти адміністрації, і це призводить до звільнення таких посадовців. Але також одне з рішень, до яких причетна Лора Лумер, це Сполучені Штати відтермінували видачу віз палестинським дітям на лікування після того, як вона написала, що цими візами користуються для того, щоб надсилати до Сполучених Штатів терористів. Держдепартамент Сполучених Штатів цю програму відтермінував. Зараз вона закликає провести велике слухання в Конгресі щодо того, як в Сполучених Штатах діє російська пропаганда на американських громадян. Якщо це вдасться зробити, це буде величезний прорив, тому що про це дійсно дуже мало говорять. І зараз Лора Лумер є одним з таких великих голосів, які показують, що Сполучені Штати мають викривлене сприйняття того, що відбувається в Україні через втручання російської пропаганди.
0: Дякую, дякую, дорога Марія. Ну, вичерпно, блискучий аналіз. І ми розуміємо, наскільки важливим був візит простої американської відеоблогерки, яка може, так би мовити, помахом руки знімати тих чи інших таких мордатих американських бюрократів-чиновників. Марія Угляновська була з нами на зв'язку, кореспондентка Independence Avenue Media. Ну що, шановні глядачі, проводимо опитування, долучайтесь до нього, ну, це важливо, але більше ми будемо аналізувати ситуацію з обстрілами російських маркетплейсів трошки згодом. Ну, голосуйте, так? Звісно, всі удари важливі. Це радше символічний ефект. Треба цілитись в Кремль. Ні, має працювати дипломатія. Голосуйте, долучайте. Зараз будемо говорити про надзвичайно дивну

0: історію. Організатори джип-турів у Яремчі блокували пункт екоконтролю через посилення перевірок. Так, ну, це серйозно. Тобто наші туристи вже можуть собі дозволяти і таке. Софія Шутяк, адвокатка. Заступник голови Комітету аграрного, земельного та довкільного права Національної асоціації адвокатів України. Слава Україні! Пані Софія, вітаю вас!
1: Слава! Дякую! І теж вітаю!
0: Слухайте, як нам розв'язати оцю от історію? В нас є національні парки, це про екологію. Так, в нас є люди, які покупляли собі джипи, і вони конче хочуть підрихтувати цю екологію за допомогою заїзду в національний парк. Ну, лісники іноді можуть, іноді не можуть. От як нам виходити з цієї ситуації і конкретно по яремчанському кейсу?
1: Ну, насправді тема джипінгу не є нова, і вона час від часу виникає якраз в літній період, коли більше людей з'являється на природі і починають помічати те, чого б вони не хотіли бачити. Насправді тут підхід дуже ілюстративний і показує загалом таке якби недооцінення довкілля та і ролі правового регулювання, певних наявності певних обмежень. Насправді дорога і взагалі транспортний засіб згідно цивільного кодексу є об'єктом підвищеної небезпеки. І той, хто ним володіє, презюмується, що він заподіє шкоду, якщо він не доведе протилежного. Якщо ми говоримо про довкілля, то люди мають право користуватися природнім довкіллям, поки воно не шкодить іншим, зокрема їхнім інтересам. Насправді, я думала, яким чином коротко і ємко тут відповісти, оскільки питання не лише стосовно ПЗФ, загалом транспортні засоби.
0: Дивіться, згідно, є національний природній парк, так, це про природу. Тобто там є якийсь статус, що нам робити? Ну що, там ТЦКшника ставити разом з екоінспектором, щоб вони перевіряли, чи законодавство міняти?
1: Дивіться, законодавство поміняли минулого року. Минулого року були внесені зміни, які чорним по білому приписали, що в межах об'єктів природно-заповідного фонду поза межами доріг загального користування транспортні засоби не повинні їздити. Тобто, за загальним правилом, автомобільний транспорт їздить по дорогах. Я би на це питання дивилася ширше. Насправді, якщо є таке бажання, є попит, цей процес треба організувати. Громади на сьогодні бідкаються, що вони не мають коштів. Ось, прошу, організуйте цивілізовані дороги для того, щоб вони були цікаві туристам і зробіть їх платними. Тобто в Європі ми їздимо, платимо за автобани, нікого ніхто не дивується. Аналогічно, дороги, які можуть бути використовувані для таких потреб. Є лісові дороги, вони є відомчі дороги. В цілому світі за такі користування такими дорогами теж збирається плата. Органи місцевого самоврядування мають право теж затвердити маршрути, тоді вони мають гарантувати на них безпеку, мають їх належне утримання гарантувати, та має бути реєстр тих, хто коли використовується, і встановити за них плату. Ну, насправді тут треба, ми починаємо говорити по колу, якщо я не помиляюся, років 4 тому на рівні обласної адміністрації на той момент керівниця управління транспорту організовувала таку зустріч. І були представники обласної поліції, і вони говорили, що для них не проблема проконтролювати, хто там їздить. Тому що для того, щоб під'їхати до ПЗФ, треба користуватися дорогами загального користування.
0: Дякую, на жаль, пані Софія. Наступного разу продовжимо, тому що болить мені ця тема, ну і болить не тільки мені. Софія Шутяк, адвокатка, заступниця голови Комітету аграрного, земельного та довкільного права Національної асоціації адвокатів України. А хотів просто нагадати, так, що от торік в Польщі український джипер вирішив заїхати на територію національного парку в Татрах, так, газонув, а його взяли і депортували, і заборонили на 5 років заїздити. Ну, от, іноді вдається дотримувати законодавства. Я дякую всім, хто голосував. Шановні глядачі, вже є попередні результати. Говорили про пожежі в маркетплейсах на території Російської Федерації. Ну що, відповіді? Звісно, всі удари важливі. 52%. Це радше символічний ефект 12%. Треба цілитись в Кремль 23%. Ні, має працювати дипломатія 13%. Ну що ж, доволі красномовні результати. Дякую, що дивились. Зустрінемось в ефірі.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
4: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
6: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.

0: Най-алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
1: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім. Джи-джи, то каже, не каже, це буде джи-джи.
2: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
2: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
2: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
4: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. А малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
5: Удар по Київщині. Прокуратура порушила справи щодо можливої недбалості з боку посадовців та воєнного злочину РФ. Світові ціни на пальне стрімко зростають. Стрибнули вгору і ціни на українських АЗС. Які прогнози? Федоров не погодиться на жодну посаду, крім міністра оборони. Що буде із картонковими протестами?
6: Ви дивитесь телеканал «Еспресо», програма «Тепер». Головне, основні події цієї доби. Десятеро загиблих і до ста поранених через російський удар по об'єкту, де проводилась виставка оборонного характеру. Валерій Боровик, засновник компанії-виробника оборонної продукції «First Contact». Слава Україні! Пане Валерію, ну, важкий день, і просив би ваших фаховий коментар, тому що подібні заходи проводити потрібно, але була реклама. На щастя, в тій рекламі не анонсувалося, де саме все відбудеться, але не будемо недооцінювати органи ворожої розвідки різнопланової. Пане Валерію, вам слово.
7: Дійсно, розсилка була серед учасників, серед тих, кого запрошували. Я пам'ятаю, нам було запрошення, нам просто зараз ніколи ми робимо там нову систему доведення, і тому зайняті люди іншим. І, але мої друзі, знайомі там були, хтось поранений, є ті, що загинули, є хто не доїхав, кому не дійшли ці повідомлення, або дійшли пізніше, і хтось за 15 хвилин до цього, до удару, якби, точніше, момент удару був за 15 хвилин до доїзду. Тобто різного типу. В моїх знайомих теж друзі загинули. Ну, відверто кажучи, в мене вже таки накопичується список загиблих, які на цьому міроприємстві загинули.
6: Якщо не секрет, можливо, ви можете назвати прізвище, якщо вже є розуміння, що людина справді загинула.
7: Ні, думаю, що це не буде коректно мені це робити краще, тому що інформація може бути не підтверджена. От, наприклад, наш начальник Служби безпеки подзвонив мені, сказав, що загинув там полковник один, його товариш. Потім вияснилось, що ще не ідентифікували, і, можливо, він в лікарні. Тому любі прізвища це мають бути офіційно озвучені.
6: Так, якщо говорити про локації, де можна проводити подібні заходи. Так, ну, є засоби
8: російської розвідки, там, не знаю, супутникової, є оперативна робота, є перехоплення тої чи іншої інформації, там, по месенджерах і так далі. Тобто, я думаю, що вони відпрацьовують всі можливі речі. Ну, і слід готуватися. Водночас подібні такі злагоджені заходи, вони потрібні насамперед виробникам. Тут не йдеться про той чи інший піар, ну, це потрібно виробникам для того, щоб вони могли належним чином комунікувати, зокрема, і з військовими.
7: Ну, це потрібно і не тільки виробникам, а й самим військовим розуміти, що за техніка є, як іде розвиток, з ким можна працювати, особисте знайомство. Це завжди воно дає розвиток технологій і примінення їх на полі бою. Що стосується, де це можна робити? Я думав, що після Чернігова, після удару по драмтеатру, нагадаю, я теж там був, і там... Майже Бог уберіг мене від того, що декілька секунд, що як прилетіло. Значить, але це мають бути захищені приміщення, верифіковані і підтверджені відповідними органами. Я думав, що ці інструкції, розпорядження, накази, укази законодавчо оформлені, чи в вигляді нормативної документації, чи в вигляді доведення від відповідних служб до виробників і взагалі до організаторів подібних міроприємств, не тільки пов'язаних з оборонкою, а особливо з оборонкою пов'язань. І звісно, що там мають бути не просто укриття, а в зв'язку з тим, що зараз балістика там майже щотижня, а інколи і декілька разів на тиждень. І зараз готується ще раз, хочу сказати, що сьогодні ще можливі удари накопичені йде в Брянщині, на Брянщині. Тому, якщо є вірогідність прильоту балістики, а вона є практично на всій території, за виключенням декількох областей, то потрібно вибирати приміщення, де ти можеш бути захищений від удару. І це вже, знаєте, нас на шалях Терезів, тут уже або здоров'я і життя учасників, або великий піар, розширення і так далі. І тут треба вже вибирати. І тепер уже, я думаю, подібні міроприємства будуть проводитись уже в таких бункерах, відповідних там паркінгах чи захищених місцях, а не просто так, що ось де прозвеніла тривога, є в нас час спуститися. Уже, на жаль, ми цього дозволити собі не можемо.
8: Внаслідок російського ракетного удару по Київщині, де проходила виставка зброярів, пошкоджено майже 30 будинків та понад 40 автомобілів. Про це повідомив ТВО голови Київської ОВА Олійник. Ну, така от статистика, але крім Чернігова, трагедії в Чернігові, крім сьогоднішньої трагедії, було ще і Вишневе. Теж трагічна історія. Ну, проводяться додаткові розслідування. Я не співставляю ці заходи, але треба якось бути обережнішим. На вашу думку, якщо говорити про додаткові заходи, які, на вашу думку, варто було би впроваджувати на рівні директив чи міністерських, чи об'єднаної ставки, на рівні РНБО, чи на рівні законодавчих змін. Можливо, це змогло би якось дисциплінувати всіх учасників процесу. Ну, в будь-якому разі, от порушені дві справи. Одна за російську терористичну діяльність, а друга за відповідальність, за певні управлінські рішення. Оце повідомив генпрокурор. Так, слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу, хто погоджував місце, час і формат його проведення, які заходи безпеки були передбачені, чи були належним чином оцінені ризики в умовах воєнного стану. Пане Валерію, вам слово.
7: Я думаю, що потрібно зробити комісію, яка складалась з різних представників різних служб, можливо, ДСНС, СБУ, поліція і, можливо, від ППО когось, да? Можливо, я ще раз кажу, це має держава вирішити там, чи Генштаб, чи на рівні РНБО це має вирішити, яка б верифікувала і дала допуски до тих приміщень, які захищені як мінімум від одного-двох ударів балістики. Ясно, що можна в одну ціль попасти декілька разів і пробити все, що завгодно, але, скажімо так, не все. І тому потрібно провести таку верифікацію, де можна збиратися людям, тому що війна, але все рівно потрібно комунікувати. Все рівно розвиток економіки і військового промислового комплексу має бути. Люди мають спілкуватися. Збирати більше трьох не збиратися, таке не пройде. І тому треба визначити, де можна це робити, а де ні. Має бути затверджений регламент проведення цих міроприємств, тобто з відповідними підписами, що це міроприємство проведено буде. І це не має бути таким чином, що чиновник якийсь боїться підписатись там, де це може бути. Да? Тобто, ну, треба підійти до цього з розумом, а не просто заборонити все. Але все-таки, щоб таких подібних випадків проведення на відкритій місцевості, я не знаю, чи там взагалі є бункер чи сховище, де можна було вкритися, ну навіть якби і можна було вкритися, балістика зараз інколи прилітає, на жаль, до об'явлення повітряної тривоги. І тому уже треба змінювати цей підхід однозначно. Це я кажу про проведення міроприємств. Що стосується, ви затронули Вишневе, там інша історія, там всі нормативні документи є, де можна зберігати, де не можна зберігати. І там уже це робота правоохоронних органів, визначити винних і покарати.
8: Дякую вам, пане Валерію. Ну, от з'явилася, на останнє питання, з'явилася карта імені радника президента з позивним «Флеш». Так, йдеться про ураження, можливу зону ураження реактивними шахедами. Наскільки серйозною є ця загроза?
7: Звісно, що є. Це фактично такі ракети. Тобто від них у нас багато засобів знешкодження теж не так уже і є. Тому що типічні дрони-перехоплювачі, які ми там винайшли, і вони перехоплювали там типічні ж знову ударні засоби противника, шахеди там гірані, да? Вони не перехоплюють такі ракети, які летять за 300 кілометрів. Це потрібно інші робити типи перехоплювачів, тестувати їх і відповідно доєднувати систему штучного інтелекту, тому що на таких швидкостях без класної системи детекції доведення до цілі пілоти не влучать. Просто навіть не встигнуть. Це буде пінго, якщо вони це зроблять. Або запускати виробництво відповідних ракет. Ми теж над цим працюємо. Не просто ракет, а ракет з гарними боєголовками, які і системою наведення, які б могли гарно доводитись до цілі. І вони мають бути недорогі. Ясно, що з цими засобами може боротись там мала авіація і велика авіація, і традиційні системи ППО, але краще їх зберігати для більш потужних озброєння, яке летить, а цим знешкодженням цих реактивних дронів має займатися, умовно кажучи, реактивні перехоплювачі, недорогі ракети, ну і будемо бачити по системам доведення, наприклад, якщо класні будуть турелі, чи вони будуть встигати це робити, це теж такий виклик.
8: Дякую. Валерій Боровик, засновник компанії виробника оборонної продукції First Contact. Говорили про велику трагедію, щонайменше десятеро загиблих, близько сотні поранених. Удар на Київщині пошкодив 27 будинків та десятки автомобілів. Зараз долучаємо Юлію Гершун, громадську діячку, очевидицю того, що сьогодні сталося у Київській області. Десятеро загиблих і близько сотні поранених. Ну, зичимо якнайшвидшого одужання пораненим, ну і світла пам'ять всім загиблим. Зі мною на зв'язку зараз Юлія Гершун, громадська діячка, очевидиця сьогоднішньої трагедії. Так, зараз секунди на секунду вона до нас долучиться. Ну і Генеральна прокуратура порушила дві кримінальні справи. Ну, в одній розслідується злочинна терористична діяльність російських військових, а в другій розслідується ступінь винуватості організаторів. Так, це якщо коротко. Чи було все враховано, чи рухались за тими чи іншими протоколами безпеки під час воєнного стану, чи були враховані всі можливі ризики і так далі. Ну, як кажуть, слідство покаже. З нами очевидиця сьогоднішньої трагедії. Ворог бив трьома ракетами. Юлія Гершун, громадська діячка. Слава Україні! Пані Юлія.
9: Слава. Дуже важко вам сказати доброго дня, тому що наш день почався дуже і дуже трагічно, на жаль.
8: Я прошу поділитися всією несекретною інформацією, інформацією з сьогоднішнього удару. Як це все виглядало, вам слово?
9: Сьогодні біля 11 почалася виставка безпілотних систем на полігоні, на якому і по яким даним ви можете дізнатися з офіційних спеціалізованих від досвідчених людей, але я можу сказати, що ми почули 4 балістичних удари, і мене врятувало тільки те, що я стояла за системою радарною, і мене військові підхопили потім після другого удару і віднесли до будівлі, де ми змогли притягнути інших поранених. І, на жаль, у нас не було ні аптечок, ні будь-яких допоміжних засобів для того, щоб допомогти їм. І ми намагалися замість жгутів та турнікетів використовувати будь-які шланги, та що тільки могли знайти. Не було зв'язку, було проблемою викликати швидку або поліцію. І це змогли зробити люди, які тільки були ближче до парковки і змогли вибігти на трасу та закликати на допомогу.
8: Система оповіщення спрацювала, і якщо спрацювала, яка ситуація була з укриттями?
9: На жаль, не було сирени. Перший удар відбувся неочікувано абсолютно для нас. І не всі взагалі зрозуміли, що відбувалося, а для деяких це було абсолютно вже пізно. Дуже багато поранених, ми це бачили вже за... Я зараз знаходжусь в лікарні, але у мене сьогодні, мабуть, другий день народження, і я уціліла завдяки військовим також, які мене віднесли. Але ми були в такому стані, і не було сирени, і було важко зрозуміти, коли в яку сторону рухатись.
8: Якщо говорити про загиблих і про поранених, чи було розуміння, ну, характер травм несумісних з життям? Тобто це кровотечі?
9: Так, люди, по-перше, не могли отримати допомогу зупинити кровотечі. Було вже видно, що деякі люди втратили частини рук або ніг. Були страшенні крики на допомогу, і ми намагалися під обстрілами стягнути тіла або в будівлю, або ближче до лісу, але було дуже важко, бо балістика не зупинялася. Це ми відчули 4 конкретних обстріли, коли було просто страшно навіть рухатись. Дуже годить голова, мені трохи важко розмовляти, але дякую Богові і тим людям, які прибували нам на допомогу, бо всі машини були заблоковані на паркінгі, і деякі машини горіли, і ми були заблоковані, ми не могли самостійно добратися звідти.
8: Якщо говорити про орієнтовну кількість учасників події, це 1000 людей, 500 людей, 300?
9: Сто поранених, я думаю, що людей, які мали там бути, це біля 500 людей. Деякі запізнились, і слава Богу. Але я думаю, що це мало бути приблизно близько 500 людей.
8: Пані Юрія, ви згадали про те, що не спрацювала система оповіщення, і після від першого до другого удару який орієнтовно час минув? Пів хвилини, хвилина, дві, три хвилини?
9: Дуже, дуже важко, якщо чесно, мені зараз зорієнтуватися, бо це було дуже швидко, а потім все як замедлені зйомці, як час як зупинився. Я думаю, що від першого до другого удару пройшло декілька хвилин.
8: Наостанок ще хотів уточнити, це все відбувалося на відкритій місцевості, чи був той чи інший накритий ангар?
9: Все відбувалося на відкритій місцевості, сама виставка, але і були ангари, були дві будівлі, які люди могли забігти. І в одну із них ми намагалися стягнути поранених.
8: Дуже вам дякую. Пані Юлія, зичу вам якнайшвидшого оздоровлення. Юлія Гершун, громадська діячка, очевидиця сьогоднішньої трагедії. Пані Юлія, зараз ви самі бачили, перебуває в руках медиків. Тож ще раз зичимо їй і всім, хто зазнав сьогодні ударів, якнайшвидшого одужання.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріа.

0: Мій тато захисник України.
1: Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
2: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
3: Мій тато для мене найкращий.
1: Тато – мій герой.
4: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
5: Я його дуже чекаю.
2: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
1: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
0: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
2: Дякую, тато, що нас захищаєш.
3: Дякую, тато.
0: Дякую, тато.
5: Дякую тобі, тато.

0: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
1: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рети.
2: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
3: Так, їду далі. Долучаю зараз до нашого мовлення Юлію Сірко, народну депутатку України. Ну і будемо говорити про внутрішньополітико-військові справи. Йдеться про певну кризу, яку радше всього, можливо, вдасться якось локалізувати. Зокрема, йдеться про відставку міністра оборони і доволі перебірливого пана Федорова. Юлія Сірко, народна депутатка України. Слава Україні! Пані Юлія, важкий день, трагічний
4: Героям
3: день.
4: Слава, добрий вечір.
3: Так, щойно з нами була потерпіла очевидиця того, що сьогодні сталося під час заходів, де демонструвалася наша оборонна продукція, але ну рухаємось зараз за планом, і є історія про відставку Федорова і про великі публічні і не публічні дискусії з цього приводу. Просив би вас, пані Юлія, зараз оцінити, в якому пункті ми всі стоїмо. Ну, зокрема, Федорову запропонували посаду віце-прем'єра. Він озвучив три посади, які його цікавлять. Ну, принаймні, що на його думку, вони є необхідними для реалізації перемоги над Росією. Це міністр оборони, президент і головком. Ну, посада президента

0: зрозуміло, в який спосіб, так, тільки внаслідок виборів. Прем'єр в нас вже з'явився новий, ну і міністр оборони наразі такої не надходило йому пропозиції. Вам слово.
1: Ну, власне, всі очікують пропозиції від президента щодо міністра оборони, тому що ми прекрасно розуміємо, що без подання президента Зеленського призначити міністра оборони неможливо. Якби там не хотіли і не старалися депутати, навіть окремі там ініціативи є, але в будь-якому випадку юридично повинен подавати кандидатуру президент. І це подання в Верховну Раду не надходило. Повторюсь, що я думаю, що депутати зберуться за 48 годин, якщо буде кандидатура подана в зал Верховної Ради для голосування. І ця кандидатура реально буде прохідна. Тому на даний момент фактично взагалі немає кандидатур на міністра оборони. Це місце пусте, не дивлячись на величезний виклик, який у нас зараз є повномасштабної війни, відсутності балістичних ракет, в тому числі для збиття і для таких трагічних ситуацій, які сталися сьогодні в Київській області. І я думаю, що міністр оборони – це номер один пріоритет, повинен бути для всіх, і для президента, і для Верховної Ради призначення. На жаль, я думаю, що так, як ідуть хід подій іде, я думаю, що президент відбуде в Сполучені Штати Америки, не призначивши і не подавши кандидатуру міністра оборони. Тобто це все зависне ще до середини серпня. І очевидно, що якби він погодився, президент вибрав би Федорова, то зробити це подання, яке робиться 15 хвилин, не було б ніякої проблеми. Тобто наразі пропозиції щодо посади міністра оборони Федорову не надали. Так само нагадаю, що у нас немає міністра зовнішніх справ, МЗС, фактично Собіга є виконуючим обов'язки так само. Тобто ці дві кандидатури зовнішнього фронту і внутрішнього фронту залишаються пустими дві посади. Ось тому дуже шкода. Я думаю, що єдиний шлях збавити градус в суспільстві і прийти до конструктивного якогось фіналу цієї трагікомедії, тому що я не знаю навіть, як це назвати, така колотнеча на рівному місці, була би призначити назад міністра Федорова, як дійсно, де він може впливати на процеси в оборонній галузі, пропонувати йому посаду віце-прем'єра, це фактично посада без портфеля, без повноважень, без можливості реалізації цих повноважень. Тобто це така, знаєте, такий весільний генерал, який буде ходити від міністерства до міністерства і намагатися переконати когось щось зробити. Протести тривають, і я думаю, що люди навряд чи заспокояться. Всі хочуть побачити, хто буде тою людиною, яка буде вести нас до перемоги. Не до поразки, не до стагнації, як це було до цього, до Федорова, а саме до перемоги. І у нас є цей шанс, невеликий, але він є, асиметричної перемоги. І мені здається, тільки такі, як Федоров, або, давайте не будемо фіксуватися на одній кандидатурі, ну, такий колективний Федоров, саме оця молода, молоді люди, які фактично з'явилися у нас з початком повномасштабної війни і нові технології, які у нас з'явилися завдяки ним, вони і є те майбутня асиметрична перемога, на яку ми можемо сподіватися. Тому що ніякий радянський генералітет і радянські методи не можуть протистояти такій армії, як є в Росії. Тобто це абсолютно безперспективне протистояння.
0: Ну, в будь-якому разі, я спілкувався у відкритому режимі з колишнім радником президента Сполучених Штатів Джоном Болтоном і також з амбасадором Майклом Макфолом. Ну, всі, хто цікавляться даною проблематикою, можуть знайти це в Ютубі телеканалу «Еспресо». Це абсолютно свіжі розмови. І Джон Болтон, і Майкл Макфол сказали, що вони, звісно, не будуть нічого радити, але даний кейс треба вирішити якнайшвидше. Так, ми розуміємо, що абсолютно сигнали неофіційні і по закритих каналах, я думаю, вони значно конкретніші. Дивіться, пані Юлію, ви абсолютно коректно охарактеризували ситуацію. У мене просто невеличке уточнення. Можливо, у вас є розуміння, що сталося, коли в нас майже на рівному місці відправили у відставку уряд, відправили відставку, зокрема, міністра Федорова і головкома Сирського. Пояснюється, що між ними є якесь порозуміння. Ну, але в будь-якому разі пані Свириденко, вона ж не брала участі, так би мовити, в певній апаратній конкуренції. Водночас лунають припущення, що, можливо, це було пов'язано з якимись такими глобальнішими історіями, як великі-великі гроші, так, які треба реалізовувати або в одному напрямку, або в іншому напрямку. Ну і, відповідно, це могло також породити додаткові лінії напруги.
1: Ну, давайте я вам скажу своє припущення, виходячи із мого досвіду політичного перебування з колегами в парламенті і дивлячись на те, що відбувається в кабінеті міністрів. Я думаю, що сподівання було на те, що відставка кабінету міністрів в цілому, вона, якби відставка Федорова на фоні відставки всього кабінету міністрів не буде такою одіозною і не буде помічена людьми, тим більше, що це сталося в липні місяці, коли більшість людей знаходяться або в відпустках, або перебувають, знаєте, в такому латентному політичному інтересі, да, коли немає інтересу до політики. Це, якби, доведено багатьма роками української історії. Протягом липня і серпня, до 15 серпня, люди мало цікавляться політикою. Багато навіть політичних ток-шоу і журналістів закривають свої програми на цей період, ідуть в відпустку, тому що люди просто не дивляться політичні баталії. Тому, власне, розрахунок був на те, що в липні це ніхто не помітить, весь кабінет міністрів пішов у відставку, і разом з ними Федорова. Шкода, що колеги, депутати не зрозуміли цього і проголосували за відставку уряду, хоча я всім колегам, кого намагалася переконати, що ця відставка, вона, власне, відставка не уряду, а відставка Федорова, під прикриттям відставки уряду. Тому, власне, ті, хто депутати, хто проголосували за відставку уряду, вони фактично проголосували за відставку Федорова. Можливо, навіть дехто їх не здогадувався, але ну таким чином якби відбулося. Я моє припущення, що 60 мільярдів доларів щорічного бюджету військового, яке проходить через Міністерство оборони, не дає спокою окремим діячам політичним і бізнесовим. І, власне, Федоров, який почав розбиратися в цьому всьому протягом 6 місяців і натрапив на дуже цікаві кейси. Я думаю, що це і підштовхнуло, власне, зробити таку заміну, поки він не став рити далі. Тому, якби, антикорупційна складова і корупційна складова, я думаю, була основною в тому, щоб знести Федорова в такий спосіб, як він був знесений через відставку кабінету міністрів. Шкода, що, власне, інші члени кабінету міністрів просто стали жертвами таких політичних інтриг. Та? Тому, власне, в тому числі той же Сибіга, який зараз знаходиться в статусі виконуючого обов'язки. Тому, власне, така нехитра операція, на думку авторів, мала статися. Ну, але все по-іншому, оскільки суспільство у нас дуже чутливе і до справедливості, і до розуміння, абсолютно мудре суспільство, яке розуміє, що виграти війну можуть такі, як Федоров, а не такі, як Сирський. Тому, власне, тому люди і вийшли, і абсолютно в різних містах, абсолютно різні люди. Якщо ви підете на протести і подивитеся, це люди від студентів, від дітей загиблих, від жертв, цивільних жертв російських атак з пораненими ногами, руками і до людей вже більш старшого віку. Вони прийшли і хочуть сказати своє слово. Вони не хочуть мати застиглу війну на багато років. Вони хочуть мати надію на перемогу. Вони хочуть мати мрію перемоги і розуміти, що такі, як Федоров і ті, хто там люди, яких насправді багато з кого він привів в Мілтек, є і Брейван, є і багато різних R&D, і багато, власне, United24, і дуже багато, ну, якби, таких молодих ком'юніті, я би так сказала, які працювали на асиметричну перемогу. І фактично хтось поставив їх всіх на паузу, оскільки навряд чи там такий, знаєте, традиційний міністр оборони зможе дати поштовх цим людям. Ці люди будуть працювати тільки, якщо вони будуть мати дійсно надію, сучасну асиметричну перемогу і війну. Тоді вони будуть віддаватися, як працювати, а інакше вони просто займуться своїми справами, своїм бізнесом. Їм є чим зайнятися, я абсолютно впевнена, вони всі талановиті.
0: Дякую вам, пані Юлія, за цю чесну розмову в нашому ефірі. На зв'язку була Юлія Сірко, народна депутатка України. Говорили, зокрема, і про пертурбації, пов'язані з посадою міністра оборони. Так, президент Зеленський ближчими днями їде до Сполучених Штатів, буде зустріч з президентом Дональдом Трампом, і будуть говорити не лише про російську війну, росіяни знов кивають на американців. От, зокрема, сьогодні Пісков заявив про те, що вони чекають пропозиції з американського боку. Ну, наскільки розуміємо, Марко Рубіо підтвердив, що так званий дух анкореджа розвіявся, навіть не встигнувши оформитись в ту чи іншу документальну базу. Ну, але зараз будемо говорити про наші українські проблеми, що нас чекає. Тобто, говоримо про реальні серйозні проблеми. З одного боку, стрибок цін на нафту, спричинений, зрозуміло, ситуацією на Близькому Сході, зокрема, йдеться і про Ормузьку протоку, але не лише про неї. З другого боку, росіяни переходять до блокади і зернового коридору, і намагаються знищити наші порти. Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу «Слава Україні», пане Олеже.
2: Так, героям слава.
0: Ну що, $90 за барель щонайменше. Тобто нафта дорожче, нафтопродукти будуть дорожчати, і ми не знаємо, ну я принаймні не знаю, не беруся судити, наскільки. Але ключове, як це може відбитися на нашій українській економіці.
2: Ні, ну дивіться, зараз ще не абсолютний максимум той, що був, правда? Я хочу нагадати, що в Україні були нафтопродукти вироблені з нафти $110 за барель. Пам'ятаєте, там коли 95-й був під 90 гривень, а дизель дорожче 90 гривень. Сьогодні $97 за барель, але сьогодні ми ще з вами сидимо на ресурсі, який був вироблений десь $90-$92 за барель. Ну, тобто, теоретично, якщо війна в Перській затоці продовжиться, а там нічого не віщує її припинення, напевно, ціна на нафту буде рости вверх, і ми побачимо з вами невелике зростання цін на пальне. На жаль, мій прогноз абсолютно реалістичний. Дідусь Трамп заліз у проблему, яку він не розуміє, як вилізти, бо технічними обстрілами якихось конкретних об'єктів режиму Аятолу в Ірані змінити неможливо, а без зміни режиму Аятолу Іран свою парадигму країни, яка воює зі Штатами, не змінить. Тому в даній ситуації я не вбачаю, що в найближчий час будуть якісь суттєві зміни. Тобто треба психологічно вдаватися до того, що ціна на нафтопродукти буде висока. Тепер, що стосується, власне, безпосереднього впливу на українську економіку. Дивіться, ми з вами практично по максимальних цінах на нафтопродукти пройшли весняно-польові роботи. Зараз почалися осінні польові роботи, достатньо активно збираються врожаї по всій Україні. І знову ми маємо достатньо високі ціни на дизельку. Якщо врахувати по прогнозах Міністерства економіки, Міністерства аграрної політики, що врожай в цьому році буде приблизно такий, як саме, як 2025 році, ну от уявіть собі, обробіток гектара приблизно виріс на відсотків 20, його вартість. Навіть трошки, може, і більше. При тому, що з того гектара ми зберемо стільки ж, скільки зібрали минулого року. Як ви думаєте, що буде з одиницею продукції, виробленої з цього гектара? Ну, вона виросте в ціні. Задачка для третього класу середньої школи. І, власне, коли ми з вами це оцінюємо, маємо розуміти, що драйвером інфляції в другій половині цього року однозначно буде ріст цін на продовольчу групу, причому в сегменті не тільки там круп, а, напевно, все-таки і м'ясо, молоко, тому що, ну, яйце, безперечно, 70% вартості яйця – це комбікорм. Комбікорм кукурудза, якщо кукурудза піде вверх, відповідно, ми побачимо ріст і яйця, і молока, і м'яса. При більш-менш незмінних доходах населення, відповідно, це погіршить ситуацію, та ще й напередодні важкої зими. Ну, тобто, треба усвідомлювати подібні речі і психологічно розуміти, що от це все в тій чи іншій мірі воно об'єктивне. Та, напевно, ми побачимо якісь механізми державної підтримки, знову буде якась там 1000, 2, 3 від президента, знову будуть якісь речі, які абсолютно не будуть рятувати ситуацію, але, ну, от, принаймні, мій прогноз, що поки що так складає, я можу помилятися, може врожай буде більше, можливо, там щось зміниться принципово, але мій прогноз такий, що в другій половині цього року основним драйвером інфляції буде все-таки продовольча корзинка.
0: Дивіться, ну, поділюся своєю комунікацією з одною жіночкою, вона збирала гроші на церкву. Тобто тут не можна сказати, що вона займалась там жебракуванням, але збирала гроші на церкву, і вона запитала, ну, точніше, окреслила своє перечуття, і вона називає, що для багатьох прийде голод. Я не хочу згущати фарби, але йдеться про соціально незахищені жертви. Ви справедливо відзначили, що буде 2-3 тисячі, можливо, якихось допоміжних, ну, але все може здорожчати надзвичайно сильно. І тут питання, чи бюджетно ми можемо підтримувати, чи фіскально якось намагатись утримувати ціни?
2: Значить, дивіться, голоду в Україні не буде. Оцей момент є надзвичайно важливий. У нас з вами може змінитися в черговий раз структура споживання. Абсолютно реалістично. Чому я говорю про те, що голоду не буде? Ми з вами мали надзвичайно важкий 22-й рік. Ми з вами мали неврожай в 24-му році. Ми мали далеко не добрий врожай в 25-му році. Але історичний досвід українця говорить про те, що він ніколи не покладається в повному обсязі на державу з точки зору забезпечення себе продуктами харчування. Сьогодні навіть там, де минулого року росли квіти, сьогодні посадили картоплю. Я абсолютно впевнений, і по минулому році це було абсолютно чітко доведено. Основна маса українців на сьогоднішній момент буде вирішувати продовольчу проблему в першу чергу через присадибні ділянки, через конкретне сільськогосподарське виробництво в домогосподарствах населення. Тому говорити про голод точно не в українських реаліях. Так, цілком ймовірно, так, можу зразу сказати, ціна на хліб масових сортів буде абсолютно доступною.
0: Mm-hmm.
2: Навіть якщо дуже сильно виросте ціна на зернові, хоча тут ще один момент, я, напевно, висловлю теж свою точку зору.
0: Йдеться про зерновий коридор, який росіяни знищують, так?
2: Ми можемо з вами зустрітися з ситуацією, коли зернові в Україні суттєво подешевшають. Саме тому, що росіяни знищують шляхи експорту українського збіжжя через Чорне море. Чому суттєво можуть подешевшати? Тому що на сьогоднішній момент аграрію треба звільняти, ну, ті ємкостя, де сьогодні реально зберігається зерно врожаю 25-го року, для того, щоб загрожати врожаю нового року. Як правило, у нас в кінці маркетингового сезону, а це червень-липень, різко зростав загальний обсяг продажу зерна на експорт. Тому що фермерські господарства остаточно, ну, продавали врожай минулого року для того, щоб починати загрожати врожай нового року. Зараз росіяни повністю перекрили Чорне море. Я абсолютно впевнений, що будуть знайдені механізми експорту. Але просто він буде фізично менший. І треба розуміти, що зернотрейдер гарантовано весь оцей, всю оцю проблематику цінову перекладе на плечі фермера. І фермер цілком може опинитися в ситуації збитків. При тому, що ціна на внутрішньому ринку буде достатньо низькою. Незважаючи на те, що врожай буде, ну, не кращим за минулий рік. Просто тому, що не буде де діти то зерно.

0: стільки люди, які очікують повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України. Іншого вони не бачать. Щодо їхніх настроїв, я ще повернуся згодом, але скажу, що сьогодні серед міста ходила, опитувала людей, дізнаватися, чи хтось відвідував з них мітинги, що вони загалом думають про ось такі мирні протести щодо кадрових змін в уряді. Я пропоную зараз послухати їхню пряму мову.
1: Підтримую. Ну, тому що корупціонерам во время війни взагалі-то стріляти потрібно, а не захищати. Ну, собственно, все.
2: А ви самі відвідували?
1: Ні. На жаль, ні.
3: Да, я підтримую цю думку. За Федорова.
2: А чому?
3: Тому що він молодий і дуже перспективний. І у нього, як сказати, він думає наперед. У нього дуже гарно розвинута мозкова діяльність, скажімо так.
0: А самі чи відвідували мітинги, чи, можливо, плануєте?
3: Ні. Ні, не навіть.
0: А ваші знайомі?
3: Знайомі? Ну, не знаю, не можу сказати.
4: Зараз. Підтримую, підтримую.
2: А самі відвідували?
4: Так, один раз.
2: Для себе, чи ви розумієте? Як ви для себе розумієте загалом мету цих мітингів? Чи ви виліваєте спільно разом?
4: Ну, розумієте, головне... щоб події такі глобальні наші державні відбувалися на основі Конституції і закону.
0: Бачимо, насправді, ось справжній настрій протестувальників, які сьогодні хоча б такий умовний останній день такого ультиматуму, який поставили мітингувальники Володимиру Зеленському. І вони очікують, що принаймні чи до кінця сьогоднішнього дня вони зроблять цей вибір, але вони наголошують, що цей вибір щодо Михайла Федорова він мав зробити ще раніше. Люди вигукують, поверніть Михайла Федорова, вони будуть тут і готові стояти доти, доки Володимир Зеленський не зробить цей вибір на користь Михайла Федорова, і пропоную далі послухати їхню пряму мову.
2: А яких ви очікуєте рішень президента Зеленського і в який термін?
5: Ну, я сподіваюся, що він прийме правильне рішення, поверне Федорова на місце до міністра оборони, де він продовжить свою роботу, яку почав робити.
2: Очікуєте, що він може це зробити до кінця сьогоднішнього дня?
5: Сподіваюся, я не знаю.
6: А ми дуже сподівалися, що він прийме його до сьогодні. А мені вже кілька разів задавали питання, скільки ми будемо тут стояти. У мене 22 серпня весілля, то я, поки до весілля я готова стояти. Потім я на кілька днів відлучуся, і якщо треба, буде повернусь знову. Але я дуже сподіваюся, що мені не доведеться повертатися. І тобто, що до того часу ми вирішимо це питання, і люди зможуть нарешті працювати, відновлювати нашу економіку, а не намагатися... тут вирішувати важливі політичні питання, ще якимось чином бути на роботі, ну, це дуже важко робити ефективно. І це...
7: Так, Наталю, ну і хотів би уточнити, чи був, наприклад, якийсь сигнал від людей Михайла Федорова. Тобто, ну, я не знаю, чи сам Федоров приходив до людей, комунікував з ними, чи, можливо, якісь його соратники. І чи чекають на відповідні сигнали люди, які вийшли з картонками на підтримку Федорова.
0: Скажу, що за цей час ми не бачили тут ні Михайла Федорова, ні учасників, зокрема, хіба бачили його колишніх радників, які були разом з ним в команді ще за час його каденції. Втім, всі ж голосують за те, щоб Михайла Федорова повернули. Ми бачили тут і також представників Верховної Ради. Зрештою, ми почули сигнал від Михайла Федорова щодо його 100% готовності бути в кріслі міністра оборони. Ми дізналися про це вчора. І тут, без сумніву, всі його в цьому підтримують. І саме цей голос мітингувальників збігається з бажанням Михайла Федорова. І я думаю, це теж дуже показово. Утім, хоча фізично тут Михайла Федорова немає, але креативні доволі мітингувальники. Вони сюди з собою привезли картонку у рісті в формі Михайла Федорова з його зображенням. Тому, так чи інакше, він з нами тут перебуває.
7: Дякую. Наталя Стареправо, наша кореспондентка, зараз включалася з площі Франка у

Києві, так, ну, про настрої і відповідні про динаміку протестів. Шановні глядачі, я дякую всім, хто долучався до нашого опитування. Ну, день сьогодні трагічний, так, ворог вдарив по Заходу, щонайменше 10 загиблих, близько сотні поранених, це трагічний день, і хотілося б, щоб все було краще, ну, але водночас сьогодні запалало і в Росії, надзвичайно активно, в Санкт-Петербурзі. Ну, і опитування ми проводили наступного плану, чи наближають атаки по складах російських маркетплейсів кінець війни. Звісно, всі удари важливі 57%. Це радше символічний ефект 11%. Треба цілитись в Кремль 21%. Ні, має працювати дипломатія. Але переважна більшість 57% вважають, що всі удари заслуговують на повагу. Дякую за те, що дивилися. В ефірі «Еспресо» була програма «Тепер головне».

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.

0: Боже, продажі новий дизайн.
1: Йой, забув сказати всім онлайн.
0: Мерші до всіх.
2: Хай саме й так, бо вже охрипли.
0: Саміче, ото ми влипли.
2: Ароматне.
3: Смачне.
2: Величезне.
3: Той самий Саміч, слово чесне.
1: Нехай чутки лунають всюди, та скрізь мене впізнають люди.
2: І дизайн свій оновив, та якість кращу залишив.
1: Сан Саміч, експерт з насіння. Якість гарантовано в новому дизайні.
4: А давай зумовимо цей і цей.
5: Пісніше батько почує. Все, побігли.
6: А хто щось замовляв?
7: Кайт. Діти обирають краще.
8: А батьки схвалюють.
9: У дальніх рукавах.
10: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
11: Знервованість, перелік, стрес.
12: Знову стиснилась.
11: Щось серце погано.
13: Тримай «Корвалмен».
14: «Корвалмен» – заспокой своє серце.
15: Новий «Ex Black Vanilla»? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках – активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
3: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт?
4: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
5: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційний Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
6: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
7: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
8: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
9: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
10: Спадщина Друга Вовка. Фестиваль Тустань. Середньовічний табір. Забуті ремесла. Шалені танці. Справжні лицарі. Тустанська ватра не згасне. Урич, 31 липня, 2 серпня. Фестиваль Тустань. Шлях героя. Пам'яті Андрія Парубія. Приїжджай.
11: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Оригінальний препарат Ніксар полегшує симптоми алергії, нежить, сльозотечу та свербіж. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
12: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
13: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
14: Вони дуже сміливі. Я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
13: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
15: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
13: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
16: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Терецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Та малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Ми розшукуємо 11-річного Артема Кравчука. Хлопець проживав на лівобережжі Херсонщини в Каховському районі у селі Чорнянка. Ця територія окупована майже від початку повномасштабної війни. А от інформація про зникнення дитини надійшла у вересні 23-го року. І увесь цей час жодної звістки про Артема так і не було. Звертаюся до усіх, а особливо до жителів Херсонщини. Уважно придивіться на фото хлопця. Нагадаю, йому 11 років, в нього кругле обличчя та коротке світле волосся. Якщо раптом хтось бачив Артема, чи знає, бодай якісь деталі про його можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Також з нами можна зв'язатися за допомогою телеграм-боту служби розшуку дітей. QR-код для переходу ви бачите на своєму екрані. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки вже повнолітнього Сергія Самойлова. Він зник у перші дні повномасштабної війни на Донеччині у місті Маріуполь. Тоді йому було 15. Мама хлопця розповіла, що то були найскладніші дні в їхньому житті. Вони опинилися в нестерпній ситуації, яка погіршувалася з кожною годиною. Від бомбардувань родина ховалася у підвалі, але обстріли були далеко не єдиною проблемою жителів Маріуполя.
1: Інтернету, світла, води не було. Ми навіть пили воду технічно. З криниці технічної. Потім отруїлася уся родина. Він ні пити не міг, ні їсти. Нам, чесно кажучи, зовсім тяжко було. Усі магазини розграбовані, жодного підвозу не було. Ми просто сиділи і їсти хотіли.
0: Попри усі жахіття, найбільше турбувало Сергія відсутність інтернету. Саме тому хлопець хотів поїхати з Маріуполя.
2: Він дуже захоплювався комп'ютерами, програмами, вивчав, намагався розробляти їх, створював сервера. Саме тому він і пішов з дому, бо вдома не було ні зв'язку, ні інтернету. Зрозуміло, що з водою та їжею також були проблеми. Він збирався йти у напрямку Покровська.
0: Сергій планував поїхати до маминого знайомого у Покровськ. Це також Донецька область, приблизно 200 кілометрів від Маріуполя. Та родина хлопця не наважувалася залишати дім. Відтак Сергій пішов самотужки.
1: Це сталося 6 березня, о 4 вечора. Ми з бабусею його не відпускали, бо дуже стріляли навколо. І, якщо чесно, нам вже тоді зовсім не було що їсти та пити. Дуже страшно було. Він взяв з собою наплічник, там був комп'ютер. Одягнувся так, як молодь одягається. Я думала, що він походить навколо будинку та повернеться. І Сергійко вже вийшов з будинку, і коли вже пішов, я вже зрозуміла, що ми з бабусею накоїли. Не втримали його.
0: Зараз вже відомо, що до Покровська Сергій так і не дістався. Додому хлопець також не повернувся, і де він зараз, ніхто не знає. Мама ж Сергія досі живе у Маріуполі та не втрачає надії відшукати свого сина. Тим часом батько Сергія, який вже давно мешкає окремо і зараз перебуває на підконтрольній Україні території, робить усе можливе зі свого боку, щоб знайти дитину. Уважно придивіться на фото хлопця. Якщо хтось знає, де може перебувати Сергій Самойлов, не зволікайте. Набирайте з будь-якого мобільного оператора короткий номер служби розшуку дітей «Магнолія» 116-30. Дзвінки на гарячу лінію з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо ж раптом у вас відсутній зв'язок, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. Або ж шукайте нашу сторінку у Фейсбуці. Важлива будь-яка інформація.
3: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
4: Ультиматум Михайла Федорова оцінили не всі. Водночас за його повернення на посаду міністра оборони учасники протесту оголосили безстрокову акцію, яка має розпочатися нині увечері. Чи готові люди масово під час війни виходити і наполягати на поверненні екс-міністра? А навіть якщо вони вийдуть і таки дотиснуть президента, де гарантія, що Федоров і Зеленський зможуть працювати разом після всього, що сталося упродовж останнього тижня? Який тоді сенс дотискати? Зокрема, і ці питання ми сьогодні переадресуємо активним учасникам протесту у Києві. Це «Свобода Лайв», я Власта Лазур. Думає про себе чи про державу? Вчинок Михайла Федорова, який відмовився від будь-яких інших посад, окрім міністра оборони, викликав неоднозначні реакції. Одні підтримують, мовляв, небажання екс-міністра обійняти посаду весільного генерала абсолютно зрозуміле. Нагадаю, напередодні президент заявив, що пропонував Федорову посаду віце-прем'єра з військових інновацій. Так от багато хто вважає, що з точки зору владних повноважень посада віце-прем'єра без міністерського портфеля – це сумнівна історія, грубо кажучи, ні про що. Є інша точка зору. Мовляв, якщо Михайло Федоров щиро хоче працювати на благо держави, тоді до чого всі ці його умови чи навіть ультиматуми? Чи не занадто він концентрується на своїй власній персоні? Є й такі думки. Нагадаю, напередодні, після того, як президент заявив, що запропонував Федорову посаду віце-прем'єра, екс-міністр вийшов із заявою, він прямо сказав, що готовий повернутися лише на одну єдину посаду. І цією посадою є міністр оборони.
5: Я вдячний президенту за всі запропоновані варіанти, але сьогодні в державі є лише три посади, які окрім військових на полі бою реально визначають хід війни. Президент України, міністр оборони та головнокомандувач Збройних сил України. Саме тому я не погоджуюся на жодну іншу посаду, окрім посади міністра оборони. Жодна з інших посад не має реальних повноважень, щоб побороти корупцію в закупівлях, завершити розпочату трансформацію армії, планувати і реалізовувати асиметричні дії та операції проти ворога, викорінити культуру брехні і безвідповідальності всередині системи та завершити інші речі, які наша команда вже розпочала в Міністерстві оборони.
4: Ну, от, власне, така заява із вуст міністра, екс-міністра прозвучала для багатьох як ультиматум. Володимир Зеленський, судячи з його публічних заяв, дуже чітко дав зрозуміти, що Федорова в Міноборони він не поверне. Керувати міністерством поки що тимчасово буде Євгеній Хмара. Президент вже перелічив йому і також новому головкому Михайлу Драпатому список завдань. І навіть якщо на мить ми собі уявимо, що Володимир Зеленський передумає і, наприклад, під тиском обставин поверне Федорова, то як вони працюватимуть разом після всього, що сталося? Нагадаю, більше тижня у Києві та інших містах тривали акції протесту на підтримку Михайла Федорова. Вчора акція в Києві була небагаточисельною, але найбільш активні учасники протестів, зокрема ветерани Дмитро Козятинський і Масіна Єм, анонсували безстроковий протест від сьогодні. Ми будемо стежити за перебігом цих акцій. Акція в Києві анонсована на 20-ту годину сьогодні увечері. До нашого ефіру долучаються народні депутати. Сергій Рудик, народний депутат, представник депутатської групи «Партія за майбутнє», ветеран російсько-української війни. І з нами також Соломія Бобровська, народна депутатка, голос, представниця Комітету з питань нацбезпеки, оборони, розвідки. Шановні депутати, я вас вітаю, доброго вечора.
6: Слава Україні, вітаю.
4: Героям слава. Давайте коротке питання до вас обох. Як ви вважаєте, після всього, що сталося, чи має Володимир Зеленський все-таки змінити своє рішення і повертати міністра Михайла Федорова? Сергію.
7: Якщо міністр Федоров заднім числом запропонує парламенту реформу ТЦК СП, яку він обіцяв запропонувати до кінця червня, я би це обговорював. Якщо ні, це просто розмова ні про що.
4: Добре.
7: Михайло Федоров – чоловік мобілізаційного віку, його рідна Васильівка окупована оркостанцями. Я вихідець Чернівців, воював на тому напрямку більше року. От, я думаю, що є багато військ посад, які могли би запропонувати сержанту, мабуть, чи солдату Федорову, де він міг би себе проявити гідно як чоловік.
4: Власне, були такі точки зору і думки, коли Михайло Федоров поставив цей... Коли він сказав, що готовий лише на посаду міністра повертатися. Соломія, що ви скажете? Чи повинен президент змінювати зараз своє рішення?
6: Ну, він нічого нікому, по-перше, не повинен. По-друге, з тим, з яким настроєм він звільняв Федорова там тиждень тому, нехай до кінця розхльобує разом з головою фракції «Слуг народу» всю цю ситуацію. Я сумніваюся, що він зробить ще один крок про повернення Федорова на посаду міністра оборони. Ми знаємо, що президент цього не любить, він не любить тиску, він не любить, коли йому вказують, ставлять ультиматуми і так далі. Хоча, насправді, з огляду на те, як несуться всі медійні історії, телеграмні історії з приводу такої каналізованої підтримки Михайла, не виключає на сьогоднішній момент і цей варіант. Але Сергій абсолютно правий. В парламент, насправді, багато депутатів, коли була відставка уряду, до вечора вже, знаєте, була розмова, ніби, а в нас до Михайла багато питань, а ми маємо питання і по ТЦК, по тому чи по тому. І, насправді, я, наприклад, не голосувала за відставку Михайла і не голосувала за новий уряд. І не тому, що ми маємо свою позицію фракції «Голос», а тому, що ми не розуміємо, за що його знімали. І просили колег «Слуг народу», які не хотіли його відставки, спитатися на фракції або президента, для чого це робиться. Ну, вони, як в традиційних своїх історіях, протестів ніяких не мали. А тепер не знають, що з цим робити. Тому тут питання буде до Ради, наскільки Рада буде готова вже підтримувати своїм таким різнобаченням всю цю історію. Навіть не Рада, а саме «Слуги народу». Бо я вважаю, що так, пана Михайла зняли раніше часу, має бути певний термін, і ніхто за 6 місяців не може, в принципі, показати результат. Навіть якщо це буде там супер чудова фахова людина. Це надмаленький термін.
4: Шановні народні депутати, ви, мабуть, чули, що Володимир Зеленський вчора заявляв, що він запропонував Михайлу Федорову посаду віце-прем'єра з питань військових інновацій. Ми до кінця не розуміємо, що це таке і що це передбачає. Але, наприклад, сьогодні були коментарі на кшталт, що ми розуміємо, чому Михайло Федоров не хоче займати цю посаду, тому що це, мовляв, весільний генерал, що посад, які могли би замінити там повноваження міністра оборони, не існує, і Федоров це прекрасно розуміє, і тому він не погоджується. Або ще називали, Віталій Шабунін, процитую, віце-прем'єр без міністерського портфелю – це пусте місце з точки зору владних повноважень, тим більше в політичній системі Володимира Зеленського. Словом, чи розумієте ви ідею президента запропонувати Федорову посаду віце-прем'єра з військових інновацій? І чи би підтримали, чи порадили би ви Федорову все-таки повернутися на цю посаду, якщо так багато людей у війську і поза військом цінують його здобутки, або те, що він розпочав робити? Сергію?
7: А скажіть мені, будь ласка, посада віце-прем'єра з питань цифрової трансформації, яку він раніше обіймав, це дуже впливова з точки зору державного управління посаду. А саме Міністерство цифри – це дуже впливове міністерство в системі органів державної влади. Але воно його не зупиняло, коли йому ці позиції пропонували, він їх очолював. Тому це, звичайно, це віртуальна посада, це всі розуміють. Але склад уряду сформований, структура уряду затверджена. І я вже не кажу про те, що у президента немає повноважень пропонувати йому посаду віце-прем'єра з точки зору Конституції. У нього є повноваження пропонувати посаду міністра оборони і відповідну кандидатуру голови Служби безпеки України і міністра закордонних справ.
4: Президент мав би виконати в першу чергу те, що належить йому.
7: Прем'єра, звичайно, да. Уряд сформований, я просто не бачу цю, якщо класти на Конституцію і хотіти довести до абсурду ситуацію, то, звичайно, можна придумати ще десяток таких посад, але це точно неправильно в цей час війни таким чином себе поводити. Тобто це його квота, це людина, яка прийшла з ним в команду з самого початку. У них якісь свої склалися стосунки, а ми всі українці, незалежно від статусу депутатського, чи просто людина з бізнесу, чи громадський активіст, змушені спостерігати за їхніми якимось там внутрішніми дискусіями. На превеликий жаль. Під час війни є чим займатися. Сформований новий уряд, є завдання, у нас більш ніж багато проблем, пов'язаних з боротьбою з агресором і з підготовкою до опалювального сезону. Я вже не кажу про протидію агресору і можливих їхніх спробах до кінця добити нашу енергосистему, щоб зараз оце з дня в день оце обговорювати і думати.
4: Ми не можемо не обговорювати, ми не можемо ігнорувати той факт, що анонсують акції протесту, ми будемо за ними стежити. Можливо, вони будуть небагаточисельними, а можливо, ні.
7: У нас режим воєнного стану закінчився, у нас вже можна мітинги, розумієте, це все якось,
4: До Соломії питання. Соломія, а що, як ви розумієте логіку президента, коли він запропонував Федорову пост віце-прем'єра? Ну, і дійсно зауважив Сергій, що міг пропонувати лише прем'єр. Але, окей, запропонував президент. І чи розумієте ви Федорова, який відмовляється від цієї посади?
6: Ну, логіка президента зрозуміла. Він не хоче пропонувати посаду Міністерства оборони пану Михайлу, тому що він його відставив в зв'язку з якимись причинами. І через ці причини повторно він цього робити не хоче. Але я, чесно кажучи, не розумію, чому не можна було б роз'єднати назад Міністерство стратегічної промисловості і Міністерство оборони в два різних міністерства. І буде вам ще одна посада з портфелем, з людьми, з великою
4: штаткою.
6: І не просто шаткою, а з полем діяльності. Насправді питання буде про виробництво, про закупівлі, про озброєння, про війну. І те, як чим на війні воювати. Власне, це те, на чому Михайло сконцентрувався. Я не впевнена, що людський капітал – це, в принципі, дуже приємна така ніша, яка, від яких міністри всі ловлять захоплення, тому що це, перше, ТЦК, це переведення, це СЗЧ. Це вся історія, яка стосується армії як людей, як людського капіталу. Та. Михайло сконцентрований на озброєнні, дронах, дальнобійних ударах, на війні. Ну, і це, власне, такі його були пріоритети. Те, що стояв пріоритет від президента ТЦК, це стояло ще в березні місяці і було в січні. В липні вони не зовсім були готові виходити з пропозиції, що з цим робити. Тому ось це був би якийсь компроміс, дати можливість портфеля з людьми, з відповідальністю, функціональними обов'язками величезними, і там, де дійсно Михайло міг себе проявити, якщо це буде на Міністерство оборони.
4: Добре, ще одне питання. Ви вже згадали, що ТЦК і мобілізація – це ті завдання, яке міністр поставив перед новим, президент поставив перед новим головкомом і новим виконувачем обов'язків міністра Євгеном Хмарою. Скажіть, Сергію, а ви готові голосувати, якщо президент запропонує Євгенія Хмару на посаду міністра оборони? Ви готові його підтримувати?
7: За умови внесення змін в закон про національну безпеку, який забороняє на сьогоднішній день військовому бути на посаді міністра оборони, це загальновідома історія. Тобто,
4: це спочатку нам, ви як депутати маєте змінити закон?
7: Ми маємо змінити закон, який дозволить військовому очолити міністерство, яке на сьогоднішній день має очолювати цивільна особа і навіть вплоть до заступників.
4: Так, тобто виходить, що зараз, ну, я не знаю, я грубо висловлюся, тобто але міністр незаконний.
7: Зараз обговорюємо таку саму віртуальну історію, як і запропонована йому посада віце-прем'єра з питань військових інновацій, які не належать до компетенції президента України.
4: Мені дуже подобається, що війна не віртуальна, але от всі ці проблеми, які ми зараз обговорюємо, вони якісь штучно створені, віртуальні. Соломія, а ви готові голосувати за Євгенія Хмару, якщо президент його запропонує?
6: Дивіться, за умови, якщо пан Євген, на жаль, зніме свої погони генерал-майора.
4: І пройде ТЦК, його визнають непридатним? Ось так?
6: Ну, не почекайте, непридатність – це не єдина підстава для звільнення служби.
4: Наскільки я знаю, інших причин в нього немає?
6: Ні, ну, я не знаю, в нього немає причин через ВЛК звільнятися з служби. Ну, смішні. Тобто людина будує свою кар'єру, служить все своє життя в Альфі, служби безпеки.
4: А як тоді зніме погони? Я просто не зрозуміла.
6: Так, як вона мене питає, я вам відповідаю. Якщо людина знімає погони, стає цивільною, тоді вона може міняти посаду. Тому що я сумніваюся, що парламент прийме зміни під одну людину закону. Тому що сьогодні Хмара, який всім подобається, в кого є авторитет. А післязавтра буде зовсім інша історія. У нас буде концентрація влади у військових руках. Це так не може бути. Величезного просто махіни системи. Це по-перше. По-друге, я би повернулася до цих ілюзорних речей, з якими президент бавиться. Я би дуже справді хотіла побачити, якщо він подасть Хмару справді на посаду міністра. Але ще є в цьому гарантія, тут в мене вже є сумнів. І тому сьогодні ми бавимося, так розкидаємося людьми, знаєте, як шмиглем. Її просто ставлять на всі можливі місця, тому що людина має авторитет і має голову на плечах. Відповідно, можна його запихати. І давайте ще в СЗР поставимо пана Хмару і в ДПСУ, і всіх до нас бракує людей. Ну, це ж не серйозно. Тому, відповідно, ще раз, якщо це має бути, зміна закону, я майже впевнена на 90% цього не буде, парламент не підтримує, інакше не знаю вже, ким треба бути, щоб такі речі робити. Але інше питання, хто очолить Службу безпеки? Тому що всі адекватні хотіли, щоб пан Євген, власне, був поданий на голову служби, щоб за нього рада голосувала на голову служби. Тому що нас грають одними руками в одну гру, а забувають зовсім про інші структури, які не менш важливі, ніж Міністерство оборони. І те, що сьогодні трапилося, власне, це теж відповідальність Служби безпеки.
4: Це приліт ракети, балістичної ракети під Київ, де була якась військова виставка, наскільки я розумію.
6: Те, що насправді навіть при всій повазі до всіх колег, які виходили на протест там останній тиждень, але коли людина пише там ну це таке знецінення йде, людей, які поняття зеленого не мають, що відбувається в Збройних силах, і хто такий головнокомандувач, якісь такі дивні речі, які не просто підривають довіру до військового командування. То в мене теж є питання, як ми точно з цим готові всі миритися? Це точно не односторонні
4: історії? Соломія, я знаю, що вас треба відпускати, тому дозвольте вам ще одне питання дуже коротко. А як ви думаєте, що тепер варто зробити, що має зробити Михайло Драпати як новий головком і якийсь, не знаю, новий міністр оборони, якщо він буде з таким спадком Олександра Сирського, як скеля? Ваші колеги у попередніх ефірах говорили про те, що скелю тепер треба розформувати. Що ви скажете?
6: По-перше, у нас стоїть питання взагалі ідеї створення штурмових військ. Чи це буде на порядку денному? Як далі вони будуть працювати? Чиєму підпорядкуванні вони будуть? І так далі, і так далі. Щодо скелі, моя позиція була, що місяць тому я задавала її через нашу голову фракції до президента, і зараз я вважаю, що цей підрозділ, ця бригада чи полк, вона повинна бути розформована.
4: Дякую. Соломія Бобровська, народна депутатка, «Голос», представниця оборонного комітету Верховної Ради. З нами залишається Сергій Рудик. Сергію, я вам те саме питання переадресую, бо просто наша редакція продовжує збирати свідчення військовослужбовців, які пройшли через скелю, і їхніх родичів, і це бездонна якась історія. Що, з вашої точки зору, Михайло Драпатий мав би зробити ось з такими, те, що ми називаємо полки Сирського, так?
7: Ну, дивіться, ми на цю тему з вами вже спілкувалися на фінальній влітку програмі «Відлік».
4: На Суспільному, так.
7: Я вже говорив про те, що треба дочекатися кінця липня результатів службового розслідування. Давайте дочекаємося кінця службового розслідування, на яке виділяється місяць, щоб зрозуміти, хто має понести яку відповідальність адміністративну, кримінальну і організаційні висновки. Це ж не складно, насправді, ліквідувати і створити новий підрозділ, якщо туди підуть ті самі люди. Воно нічого не вирішить. Тобто, якщо не зміняться правила і подібні випадки будуть повторюватись тільки в інших підрозділах під іншими назвами, воно нічого не поміняє.
4: А чи зможе, з вашої точки зору, Михайло Драпатий змінити ці правила?
7: Ну, я сподіваюся, що зможе. Михайло Драпатий характеризується як потужний військовий, це сьогодні багато хто говорить. Я вважаю, що всіх кандидатур, які були у президента, які озвучувались в публічній площині, я навіть тримав кулачки, боявся наврочити, це найкраще рішення. Але далі все залежить від його управлінських здатностей. Не раз уже бувало в системі державного управління, коли хороший боєць, воєначальник, стикаючись з рівнем проблем над великим, яким до того він не мав відповідно досвіду, не справляється з ними. Я сподіваюся, що в нього з тих варіантів, які були, такі можливості будуть. Тому що він прийшов два рівні військового управління. Командування сухопутних військ – це 600 тисяч мінімум військовослужбовців. Це найбільш масовий род військ в Україні. Потім він більше року командував КОСом, командування об'єднаних сил. Тобто базові навички в нього більш ніж достатні, а далі залежить від його і від його команди. Який начальник генерального штабу буде в роботі? Тому що коли піднімають, бачите, піднімають людину, він був командував бригадою, проявлявся добре на війні, без прізвищ. Його ставлять командувачем, наприклад, оперативного командування. Схід, захід, південь, у нас 4 оперативних командування. Але це штатна посада. Потім йому дають ділянку фронту. У когось ділянка фронту може бути така собі, знаєте, відносно спокійна, а у когось може бути така ділянка фронту, де 200 боєзіткнень за добу. Умовно. Як людина себе вела, які показники були діяльності, як людина відповідала за збереження особового складу, які були втрати, які були успіхи. І так поступово військовий керівник проходить до рівня управління стратегічного. Бо мало мати стратегічну освіту. По стратегічному освіту там у нас, я так розумію, кілька десятків, а може і більше є військовослужбовців. Але дуже важливо зрозуміти, що а, стратегічна освіта, б, практичний досвід і команда, яка здатна це робити. Я думаю, що він має такий потенціал, і мені дуже хочеться вірити, що він здатен це зробити.
4: Ну, тоді чекаємо розслідування по скелі. Ви його теж чекаєте. Дякую дуже. Сергій Рудик, народний депутат, член депутатської групи «Партія за майбутнє» і ветеран російсько-української війни, був на Радіо Свобода. Дякую. Ну і Радіо Свобода продовжує збирати свідчення родичів мобілізованих до скелі. Наша колега Ольга Армянишина поговорила з дружинами бійців, які пройшли через скелю і померли упродовж короткого часу після мобілізації. Як правило, у таких історіях родичі лишаються один на один з купою питань стосовно обставин смерті своїх близьких. І ми не можемо відповісти на ці питання, але ми можемо записати ці історії і поділитися з вами. Подивіться.
8: Коваленко Олександр на момент мобілізації до скелі мав 4-річний досвід військової служби. Спочатку як строковик, потім за контрактом. Мав посвідчення учасника бойових дій. Тому у полку його помітили і невдовзі перевели на навчання до команди водіїв, розповіла дружина Ангеліна. Вона каже, спочатку чоловік рідко дзвонив, але після переведення на навчання водія проблем зі зв'язком не було. Говорили вони щодня. Олександр був мотивованим, каже Ангеліна, до навчання проявляв інтерес. Проте, коли захворів, потребував постільного режиму, стверджує жінка. Однак такої можливості йому не дали.
9: Нічні виїзди в них постійно були. Вони вчилися їздити в темноті з оцими окулярами нічного бачення. І ну, він не відсипався, не відпочивав. Постійно на полігон могли серед ночі визвати. Там віджиматися якісь силові вправи проходить. І так було по кругу. І десь там щось, казав, що ставало легше, і нема вже кашлю. Проходить там пару днів, і воно знову, тому що він не долікувався просто.
8: Ангеліна знайшла це відео в телефоні Олександра вже після його смерті. Тут він проводить зарядку з новобранцями. Дружина каже, що його визначили за старшого. Вона звертає увагу, що на відео чутно, як важко дихає Олександр.
10: Наступна вправа.
8: Одного дня, каже Ангеліна, чоловік пожалівся, що в нього болить вухо. На пропозицію дружини поїхати до лікарні Олександр відмахнувся, мовляв, це неможливо.
9: Під вечір він мені казав, що вже болить наскільки вухо, що закриваються очі, що болить голова, вухо, очі закриваються і зараз. І вже в 6 годин вечора він сказав, що йому дозволили лягти спати. І він ліг спати. І на наступний ранок ми вже більше не спілкувалися. Вже пізніше я побратимам написала просто, запитати, як все відбулося. І мені сказали, що серед ночі в нього почались судоми, він почав просинатися в агонії. Почав кидатися, агресивний був, засинав, просинався. І так його тримали до 12 ночі побратими, намагалися з ним зробити. І вже десь о 7 ранку його тільки доставили в лікарню в дуже тяжкому стані, в непритомному.
8: Вже того вечора Олександр помер у лікарні. Але про це родині не сказали. На гарячій лінії скелі, куди зверталась Ангеліна, її ще 4 дні переконували, що з Олександром все добре, поки 30 березня не прийшло сповіщення про смерть.
4: Наразі ми готуємо до публікації повну версію цього матеріалу. Невдовзі він буде опублікований на каналі Радіо Свобода. Але в світлі перезавантаження керівного складу Збройних сил України ми вже ж ставимо питання, що буде з тими підрозділами, де зафіксовані масові порушення прав людини і задокументовані численні небойові смерті новобранців. До нашого ефіру долучається Ольга Решетилова, військова омбудсменка. Ольга, я вас вітаю. Доброго вечора.
11: Добрий вечір.
4: Ми читали і багато обговорювали вашу колонку про новий суспільний договір, час якого, як ви кажете, настав, наскільки я розумію, в тому числі і в світлі останніх протестів, про них зараз теж поговоримо. Але паралельно, я от щойно говорила, ми також досліджуємо долі людей, які були в скелі і які померли не до кінця з'ясованих обставин. І я знаю, ваш офіс теж якби веде свій облік таких історій і так далі. Тому дозвольте на початку дуже коротке уточнення. От ваша точка зору. Скажіть, а що ви очікуєте в світлі того, що змінився керівний склад Збройних сил України, по штурмових полках? Чи мають їх розформувати, чи ви все-таки очікуєте якихось дуже серйозних, ґрунтовних розслідувань?
11: Ну, одне іншому не заважає, насправді. І я не знаю, яке рішення прийме нове командування, і не можу втручатися в це рішення. Очевидно, це має бути проаналізовано і прийнято рішення новим командувачем. Але очевидно, що там, де є встановлені факти кримінальних правопорушень, мають працювати правоохоронні органи, а такі факти є, і ми надсилали, я вже про це неодноразово говорила, надсилали повідомлення до правоохоронних органів. По деяким з них вже є реалізації, затримані військовослужбовці, які вчиняли потенційно, ми не можемо так казати, та, але нам встановлено, що вони були причетні до вчинення правопорушень. Ще частина цих військовослужбовців, я думаю, буде заарештована і буде далі тривати слідство. Це по нашій частині ми, в принципі, провели перевірки, доповіли. Мені дуже прикро і шкода, і я хочу попросити вибачення, мабуть, у рідних за те, що це не було так швидко і так ефективно, як мало би бути. Якби державна система, включно з правоохоронними органами, діяла швидше, то, звісно, можна було упередити багато трагедій. На жаль, мені здається, ми з цим до певної міри вчасно не впоралися. Але сьогодні нам потрібно зробити з цього висновки, і ми очікуємо від нового командування, нового міністра також реакції.
4: Ну, нового міністра поки не призначили, є виконувач обов'язків, але зараз про це поговоримо. Ви написали велику колонку про новий суспільний договір, час якого настав, і ви, як на прикладі мобілізації, пропонуєте, показуєте або пропонуєте, яким має бути цей договір для збереження держави. І ви пишете, що в першу чергу парламент має ухвалити пакет законопроєктів про справедливу службу, яким обмежить права тих, хто ухиляється від служби. Про які приклади обмежень ви говорите?
11: Вони є визначені, і ці законопроекти вже розроблені, вони ще не подані до парламенту, але це обмеження в наданні адміністративних послуг, використання водійських прав, арешти рахунків і так далі. Тобто це такий комплекс заходів, який дозволить і більш ефективним розшуковим діям тих правопорушників, які ухиляються від мобілізації, і так само, скажімо так, обмежить їхнє вільне пересування і там якийсь доступ до певних послуг, які надає держава. Ось, і, власне кажучи, я вважаю, що це має бути справедливим щодо тих військовослужбовців, які тривалий час сумлінно несуть службу і які вже потребують заміни. Тобто цей комплекс заходів повинен бути паралельним з продуманою поступовою демобілізацією військовослужбовців. Оце ті чіткі терміни служби, про які ми вже давно говоримо. Власне кажучи, це має бути паралельна історія. І таким чином, я там ще пишу про перехід від так званого економічного бронювання до критичного бронювання. Тобто ми маємо переглянути принципи бронювання в різних секторах економіки. І весь цей комплекс заходів мав би забезпечити фактично ротаційний принцип. Ми поступово відпускаємо з армії тих, хто вже не перший рік несе службу, взяв на себе весь цей тягар захисту держави, і паралельно поповнюємо новими свіжими силами армію. Це надзвичайно важливо напередодні нової кампанії осінньо-зимової, яка буде дуже складною.
4: Обмежити в адміністративних послугах, заблокувати рахунки, переглянути бронювання. Я не вірю, Ольго, що політичне керівництво держави на це піде. А ви вірите?
11: Саме тому я і запропонувала цю дискусію. Мені здається, складним політичним рішенням має передувати суспільна дискусія і суспільне обговорення. І я дуже розраховую на підтримку громадського сектору, на підтримку тих людей, умовно кажучи, навколо армійської тусовки, які розуміють цю потребу. Я маю на увазі волонтерське середовище, експертне середовище. Я дуже розраховую на підтримку народних депутатів, тому що всі ми повинні розуміти, що зараз йдеться не про рейтинги, не про політичні вподобання, зараз йдеться про виживання держави. Я в цій колонці пишу, що базовий наш консенсус полягає в тому, що нам потрібно зберегти державу.
4: І ви також пишете про те, що держава має взяти на себе відповідальність і чесно це прокомунікувати. А кого ви розумієте під державою?
11: весь державний апарат, і уряд, і парламент, і офіс президента.
4: Давайте
11: всі
4: так.
11: Спільно маємо це
4: президент вчора вийшов і сказав, що, ви знаєте, перед драпатими Хмарою, це при тому, що Хмару ще не призначили міністром, стоять ті самі завдання, які стояли перед Сирським і Федоровим. Закриття неба, ТЦК і мобілізація. Це чесна, відповідальна розмова?
11: Це абсолютно правда. Президент ставить ці задачі. Ну, я, принаймні, і в офісі президента, і зараз вже як військовий омбудсман працюю вже майже півтора року. Я знаю, які задачі ставляться, в тому числі на нарадах в офісі президента. Знаю, які задачі стояли перед попередніми міністрами. І, на жаль, поки що ніхто до кінця не зміг реалізувати цю реформу. Насправді, тому що я там пишу, це все починається з таких елементарних речей, як навести порядок в системі оборіг. Тому що там дуже часто задубльовані дані, близько 20%, якщо не помиляюсь, там тих, хто вже служить у війську. Словом, починаючи від налагодження цієї системи і закінчуючи реформою ТЦК. І ми, як Офіс військового омбудсмана, надавали попередньому міністру Михайлу Федору, ще попередньому Денису Анатолійовичу Шмигалю, ми надавали пропозиції по реформуванню ТЦК, але протягом всього цього часу ми не побачили жодних дієвих рухів, окрім якихось декларативних заяв. Ну і зрештою ми продовжували через те, що не вчиняли та жодних дій, ніякої реформи, ми продовжували поглиблювати кризу.
4: Цікаво. Слухайте, от ви заговорили про те, що ви давали напрацювання попередньому міністру оборони, а попередній міністр оборони Михайло Федоров, він теж на своїй цій останній прес-конференції говорив про те, що для перезавантаження ТЦК там і мобілізації треба новий суспільний договір. Чи правильно я зрозуміла, з вашого боку щойно була якась шпилька в бік міністра колишнього? Він не доклав ніяких зусиль для того, щоб щось почати робити в цьому напрямку? От ви сказали, оберіг згадали, бази згадали, там якісь перші кроки. Ви вважаєте, що він нічого не робив?
11: У нас з міністром і з цим, і з попередніми було абсолютно взаєморозуміння на рівні ціннісних і ідей. Та?
4: Ага.
11: Є проблеми, очевидно, з організацією процесу. І ми чули презентації протягом, мені здається, що вперше я прийшла до команди міністра десь в лютому, і ми бачили презентації їхніх ідей, як будуть реформовані ТЦК. Ми на наради ходили як на роботу щодо цієї реформи. І кожен раз ми чули одне й те саме, ми не бачили руху у впровадженні цієї реформи. Угу. Насправді, і це не шпилька жодним чином, я прекрасно розумію складність, але так, ну це факт, за півроку не просунулись у реформі мобілізації навіть на півкроку. Ну це факт, тобто це не те, що я там щось вигадую, просто... Так було. І я чесно кажу, що наші юристи, Офісу військового омбудсмана, я особисто, ми намагалися включитися, допомогти, ми пропонували свої ідеї. Остання наша нарада була про те, що робити, наприклад, з соціальною підтримкою, тому що там є ТЦК, а є ця соціальна підтримка, частинка. І ми напрацювали свої ідеї, запропонували, погодили щось, але це окрім нарад, це ще дуже складна нормативно-правова робота, адвокація в парламенті, з іншими відомствами і так далі. Це дуже складна взаємодія. І мені здається, що тут були певні недопрацювання. І, власне кажучи, я сподіваюся тепер від нової команди, що ми нарешті почнемо це робити, тому що ми постійно про це говоримо, але треба на себе брати ще відповідальність і робити.
4: Ну, міністра ще мають призначити, якщо його призначить Євгенія Хмару, якщо він, як нам тут попередні спікери казали, розпогониться, я не знаю, яким чином стане цивільним.
11: Тут є дуже важливий нюанс, ми постійно говоримо про прізвища, але трохи забуваємо про інституції.
4: Так.
11: Міністерство оборони – це величезна команда, і багато департаментів в управлінні різних структурних підрозділів, люди, інституції, які там лишаються. І мені здається, ці інституції мають бути захоплені ідеєю. От лідер цієї інституції, керівник, він має захопити ідеєю. Тобто ми маємо зараз це реалізувати. І чи це буде, яке би не було прізвище міністра, ми повинні розуміти, які задачі стоять перед цим міністерством. І чому я вийшла з цією колонкою? Дуже непопулярною, очевидно. І я не розраховую, що мене одномоментно підтримує все суспільство. Але я просто хочу сказати, я там про це пишу, я дуже раджу прочитати, бо там... і інше написано, та, і там є вступ, про те, що коли ми говоримо про реформу, коли ми говоримо про якісь зміни і вимагаємо змін від держави, ми повинні усвідомлювати, що це не про прізвища. Я на цій посаді вже застала 3 міністрів.
4: Так.
11: Можливо, вже 4-го, так? А питання в розбудові інституції і в спроможності цієї інституції.
4: Просто питання в тому, Ольго, знаєте, зараз багато хто закидає президенту. Я розумію ваше бажання не топтатися по прізвищах, а говорити про інституції, але багато хто в тому числі закидає президенту цей його крок по звільненню Федорову, що, пане президенте, ви просто не даєте людям щось розбудувати. Півроку на вихід. І про це теж згадують, що перш ніж щось вимагати, дайте людині час. Але ви також пишете у своїй колонці, що ви спостерігаєте за протестами, наскільки я розумію, та впродовж останнього тижня, і ви вважаєте їх, як ви пишете, зрілим проявом демократії, а не бунтом інфантилів. І ви вважаєте, що людей на акцію вивів запит на справедливість, якщо я вас правильно зрозуміла. З вашої точки зору, чи задовольнила влада станом на зараз цей запит на справедливість?
11: Угу. Ну, треба говорити, мабуть, про те, що там дуже різні люди серед цих протестувальників, і у них дуже різні вимоги. У когось повернути Михайла Федорова, а у когось змінити головнокомандувача був запит.
4: І навіть про скелю був запит, чому я, власне, вас і запитала спочатку.
11: Так, у когось реформування загалом системи управління і вирішення кризи управління в військах, мабуть. Тобто запит був дуже різний у різних частин протестувальників. Але загалом, як мені здалося, найголовніший запит із тими, з ким я спілкувалася, зі своїми колишніми колегами по громадянському суспільству, це адекватна комунікація з владою і щоб влада почула цей запит. І мені здається, що цей запит на цьому рівні якраз задоволений. Тому що комунікація відбулася, реакція відбулася і відбувається досі. І мені здається, що я там в цій колонці, до речі, пишу про це, що зараз ми маємо шанс, змінивши або провівши зміни в військово-політичному керівництві, ми маємо шанс зламати плани ворога, тому що армія, військовослужбовці отримали надію на те, що тепер можна буде поповнитися новими свіжими силами, на те, що тепер взаємодія з суспільством буде кращою, що ми знову повернулися в вайб 22-го року, коли суспільство разом зі своєю армією. З одного боку. З іншого боку, у частини протестувальників я не бачу цього розуміння, що у армії очікування, що цей протест не тільки про зміну прізвищ, про те, що ми говоримо, а про системні зміни, про те, що тепер до армії будуть приєднуватися знову добровольці. Тому що всі ці кризи, вони ж в тому числі і криза мобілізації, в тому числі частково і відповідальність суспільства. Ви знаєте, про що я кажу.
4: Так. Дивіться, з одного боку, дійсно, влада зробила вигляд, вона почула та якоюсь мірою протестувальників.
11: Змінений головнокомандувач.
4: Так, і змінений головнокомандувач. Позавчора виходили з гаслами, сказав Д, скажи і Ф. Так? Є друга частина вимог, це повернути Михайла Федорова. І ви кажете, що є запит, має бути запит на зміну системи. І ось коли ми говоримо з цими протестувальниками, вони, я не даю цьому оцінку, це правильно, неправильно, але багато хто з них вважає Михайла Федоровим уособленням людини, яка схотіла зламати прогнилу корупційну систему. Я зараз не кажу це так чи не так, це просто те, що ми чуємо. Наскільки ви все-таки згодні? І чи вважаєте ви, що влада має виконати і другу умову протестувальників?
11: Я згодна на 50%, тому що я вірю в те, що Михайло хоче зламати систему, але я не впевнена у його спроможності і спроможності його команди це зробити. Угу. Це перше питання. Друге питання – рішення, звісно, за президентом. Я, знову-таки, не впливаю жодним чином на кадрові рішення і все інше. Але мені здається, що наразі протестувальники мають, окрім вимог, усвідомити свою відповідальність. І це мій меседж моєї колонки в тому, що вимагаючи, бери на себе відповідальність.
4: Ми про це будемо сьогодні з ними говорити. Так, Ольго, дякую дуже. Дякую. Ольга Решетилова, військова омбудсманка, була на Радіо Свобода. Ну, а тепер, власне, будемо про протести говорити, в тому числі. До речі, ви теж можете написати, про що ви думаєте про новий суспільний договір і якою має бути нова мобілізація від нового керівного складу Збройних сил України. Але все-таки тепер до протестів. Я нагадаю, що більше тижня в Києві та в інших містах українських тривають акції протесту на підтримку Михайла Федорова. Вчора така акція була в Києві зовсім небагаточисельною, але найбільш активні учасники, зокрема, от ветеран Дмитро Козятинський, також Масіна є, анонсували безстроковий протест, який має розпочатися сьогодні. Ми будемо стежити за перебігом цих акцій. Наприклад, акція в Києві анонсована на 20-ту годину. Ну, зараз ще зарано, так говорити, принаймні, на момент запису цієї програми. Але вже зараз на акції працює наша колега, кореспондентка Радіо Свобода Дарина Коломієць. Вона долучається до нас наживо. Дарино, розкажи, яка ситуація зараз на площі Івана Франка?
12: Вітаю, колеги, вітаю всіх глядачів Радіо Свобода. Протягом останніх півгодини почали сходитися люди до площі Франка. Зараз можемо бачити, що близько півсотні людей на площі, і також розосередилися люди в сквері поруч із театром. Крім того, ми побачили сотні картонок з різними надписами, які лежать на землі у сквері. Їх підготували, як нам розповіли організатори цієї акції, їх підготували для тих, хто будуть приходити згодом. Я пропоную подивитися зараз уже, що відбувається. Ті, з ким ми встигли поспілкуватися перед нашим включенням у прямий ефір, розповіли, що прийшли сюди, тому що вони натхненні тим, що одну із вимог їхніх було почуто, але вони все ж таки вимагають, щоб Федорова повернули. Зараз спробуємо із кимось поговорити. Добрий день, можна з вами поговорити?
13: Так.
12: Мене звати Дарина Коломієць, Радіо Свобода. Як вас звати?
13: А мене звати Ганна.
12: Ганна, скажіть, будь ласка, чому ви сьогодні тут? Які у вас є вимоги?
13: Вимога одна – це повернути ефективного міністра на місце, там, де він лише за півроку зміг зробити неймовірні результати, досягти багато чого, на відміну від попередніх міністрів, які за більший період часу не мали таких успіхів. І, власне, причини звільнення, притомної причини звільнення його, ефективного менеджера, ми не почули, тому вимагаємо повернути. Одну нашу вимогу вже виконали, звільнили сирського, призначили Драпатова. Звичайно, хотілося б ще, щоб сирський поніс відповідальність за всі ті злочини, про які ми нині знаємо, я певна, що незабаром дізнаємося ще. Власне, виходжу, тому що мені не байдужа доля моєї країни, ми зараз знаходимося в дуже складному

0: Сидорова. Як ви гадаєте, чи може бути таке, що, можливо, просто президент має якось більше інформації, ніж просто пересічні громадяни?
1: А вже ж президент має значно більше інформації стосовно війни, але зазвичай, коли якась таємна інформація і всяке таке, то воно все ж таки формулюється інакше, аніж у них конфлікти з сирським. Тому ні, я думаю, саме це звільнення не пов'язано з причиною, що президент знає щось більше.
0: От, власне, зараз є вже виконуючий обов'язки міністра оборони Хмара. Як ви, можливо, ставитеся до нього?
1: До Хмари ставлюся дуже позитивно. Він робив чудову роботу в СБУ. Гадаю, що він може продовжувати виконувати там свої обов'язки. Він з ними чудово справлявся. Так само, як чудово справлявся Федоров з посадою міністра оборони. Питань до Хмари немає, є питання до Зеленського.
0: Дякую вам дуже. Власне, поспілкувалися щойно із однією із учасниць, розповіла, чому сьогодні тут. Зараз спробуємо почути ще когось, тому що, окрім вимоги повернути Федорова, також додаткові можемо бачити вимоги на деяких плакатах. Зараз спробуємо. Можна з вами поспілкуватися? Добрий день. Гаразд, дякую. Добрий день, можна з вами поспілкуватися? Можна з вами поспілкуватися?
2: Так.
0: Мене звати Дарина Коломіць, як вас звати?
2: Дуже приємно, мене звати Максим.
0: Пане Максим, розкажіть, будь ласка, чому ви сьогодні тут?
2: Бо я буду стояти до кінця. Для мене рішення президента було хибним. От, я хочу повернути Федорова.
0: Розкажіть, будь ласка, чому для вас важливо повернути Федорова? Чому ви вважаєте рішення президента хибним?
2: Найгірше, що є в цій нашій країні, це корупція. Вона вкрадає майбутнє наших дітей. І за Федором не було жодного скандалу корупційного, жодних. І я знаю його роботу в сфері безпілотних літальних апаратів, що він дуже багато вкладав в нашу інфраструктуру дронів. Також армія дронів, це завдяки, ну, не він один, але це дуже було важливо, що, ну, він приймав в цьому участь, він був організатором цього руху, і для мене це дуже важливо, бо зараз дрони роблять роботу. І це важливо. Для мене Федоров – це персона номер один. Я хочу, щоб він залишився. У мене є діти, я хочу, щоб вони жили в вільній країні, в вільній Україні.
0: Пане Максим, скажіть, будь ласка, от зараз призначили на цю посаду виконуючого обов'язки поки що міністра оборони Євгена Хмару, і, власне, багато військових також відгукуються щодо того, що у нього є військовий бойовий шлях. Ось як оцінюєте таку кадрову зміну?
2: Я вам скажу, що по нашому законодавству цю посаду має займати цивільна людина, бо військові, у них свої правила, свої порядки, і у громадськості має бути свій контроль за цим ділом. І для мене важливо, що Федоров себе гарно показав на цій посаді. Я хочу, щоб він продовжував роботу, і хочу, щоб йому не заважали працювати.
0: Скажіть, будь ласка, також, можливо, знаєте, президент України пропонував Михайлу Федорову інші посади, зокрема і посаду віце-міністра щодо питань саме військових інновацій, військових технологій. Якби Федоров прийняв цю пропозицію, чи виходили б далі ви на акцію?
2: Складне питання. Можливо би не виходив, бо я йому довіряю, я довірив би йому рішення це, але він чітко сказав, що ним буде дуже складно працювати, не маючи важелів на військо. Тому ця посада, вона для нього, і він її заслужив, і, ну, я задоволений його роботою.
0: Дякую вам. Власне, ми перебуваємо в Києві на акції. Зараз тут близько сотні вже людей, якщо порахувати за нашими підрахунками і тут на площі, і у сквері. Ми відсвітлювали Радіо Свобода протягом тижня ці акції, тому знаємо, що більшість людей саме приходять ближче до 20-ї години, тож ми залишаємося тут і в наступні дні також будемо вас інформувати, як усе буде відбуватися на площі.

0: Франка у Києві і загалом по Україні.
1: Дарина, дякую. У мене все-таки є кілька питань до зауважень або реплік до твоїх співрозмовників. Дівчина назвала Сирського там злочинцем, чи закидала йому злочини. Все-таки жоден правоохоронний орган ні в чому Олександра Сирського не підозрює, це перше. А по-друге, для мене все-таки незрозумілі гасла «Ні совковій армії», тому що воно звучало раніше на адресу Сирського, тепер Сирського замінили, став Драпатий. Кому адресовані ці гасла, я теж до кінця не зрозуміла. Але дякую наразі. Дарина Коломієць, кореспондентка Радіо Свобода, працює на площі Івана Франка у Києві. Дякую. У нас на сьогодні все. Я закликаю вас підписатися на сторінки Радіо Свобода, поставте лайк цій трансляції, в такий спосіб ви нас підтримуєте. Ваші думки, коментарі, побажання, запитання лишайте в чаті під відео. Ну і коротке оголошення. Команда програми «Свобода Лайв» іде на дуже коротку ефірну паузу, всього кілька тижнів, і ми повернемося знову. До нових зустрічей.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Ой, саме й так, бо вже охрипли.
5: Саміче, ото ми влипли.
4: Ароматне, величезне.
6: Той самий, Саніч, слово чесне.
4: І дизайн свій оновив.
7: Та якість кращу залишив.
8: Сан Саніч, експерт з насіння. В новому дизайні.
9: У дальніх рукавах.
10: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
11: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамент потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
12: Нервованість, перелік, стрес.
13: Знову стиснилась.
12: Щось серце погано.
11: Тримай Корвалмет.
14: Корвалмет. Заспокой своє серце.
15: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
16: А давай же, мамо, цей і цей.
17: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
18: А хто щось замовляв?
19: Кайт. Діти обирають краще.
20: А батьки схвалюють.
21: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
22: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
23: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс!
24: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
25: Новий Axback Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Варикозне дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
2: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
3: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
4: Bestseller Fest чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Fest Republic у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто небо» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш» на Bestseller Fest. Квитки на гастролівей. Живий звук.
5: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості та муюче запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

0: Рейніра наближається.
1: Ми показуємо всім її славу.
0: Ми з ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Ми розшукуємо 14-річну Аліну Неськородову. Дівчинка проживала в Сєвєродонецькому районі Луганщини у місті Новодружець і зникла ще на початку повномасштабної війни. За весь цей час жодної звістки про дитину не було. Можливо, дівчинка, як і багато інших дітей, була депортована до Росії. Я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою це вдасться з'ясувати. Давайте ще раз уважно поглянемо на фото Аліни. Зауважу, що на цьому знімку дитина виглядає молодше, ніж у реальному житті. Зараз дівчинці вже 14 років. У неї овальне обличчя, світле волосся та світлі очі. Якщо раптом хтось бачив Аліну чи знає, бодай якісь деталі про її можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Також важливу інформацію можливо передати через телеграм служби розшуку дітей «Магнолія». Або шукайте нашу сторінку у Фейсбуці. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки вже повнолітньої Каріни Канівець, яка зникла на лівобережжі Херсонщини, ще коли їй було 15 років. Про зникнення Каріни нам розповіла її мама. Уявіть, жінка вже кілька років нічого не знає про долю своєї доньки.
1: Я зверталася усюди, куди тільки можна. Я вже кричу, як можу. Це як зв'язали руки і сказали пливи. Ось я на даний момент в такій ситуації перебуваю.
0: Батьки Каріни вже давно розлучені і мешкали окремо. Дівчинка жила разом з мамою, але напередодні повномасштабного вторгнення поїхала до батька і була у нього. Ця територія майже з перших днів війни була окупована. Але час від часу, каже жінка, вона переписувалася зі своєю донечкою у соцмережах.

0: Та в квітні 23-го року зв'язок із Каріною загадково обірвався. Дівчинка перестала заходити у свої аккаунти, і де вона перебуває зараз, ніхто не знає.
1: Я усюди вже написала про розшук дитини, навіть тут, на цій території. Адже я не знаю, куди ще звертатися, як знайти дитину. Я адекватна мама, для мене дитина – це моє життя.
0: Мама дівчинки зараз також перебуває на окупованій території. Жінка припускає, що її донечку могли вивезти до Росії, але куди саме – невідомо. Тому важливо знати навіть найдрібніші деталі.
1: Я хочу звернутися до всіх, хто бачив чи хтось щось знає про мою дитину, яка зникла безвісти і перестала виходити на зв'язок з квітня 2023 року. Це Канівець Каріна Ігорівна, 9.08.2007 року народження.
0: Якщо хтось бачив Каріну Канівець, чи знає бодай щось про її можливе місце перебування, не зволікайте та одразу звертайтесь до служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом немає можливості подзвонити, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. QR-код для переходу ви бачите на своєму екрані.
1: Прошу свою дитину, улюблену. Якщо ти побачиш, почуєш мене, відгукнися. Я дуже на це чекаю. Дякую всім, хто може допомогти.
0: Я розповів вам лише дві історії зниклих дітей. Загалом, від початку війни ми отримали понад 3000 звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважно більшість дітей вже знайшли, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується саме тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати, та є проблеми із зв'язком. Допомогти відшукати зниклих дітей може кожен. Приділіть усього хвилину вашого часу та зайдіть на сайт Служби розшуку дітей «Магнолія» у розділ «Зниклі діти України». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Хто знає, можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua
3: Проблеми військових моргів в Україні та переживання втрати у проєкті «По-живому».
4: Щоденно бачимо ці втрати і космало, може так трохи некоректно скажу, мало приділяємо цьому увагу.
3: Біль війни. Як витримати втрату та жити далі?
4: Тримайся. Це точно цей червоний прапорець, червона лінія, про які не можна говорити.
3: Субота, 25 липня, 14.10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо». Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
5: Вони дуже сміливі. Я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
3: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
6: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
3: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9.45.

0: Ти ще батько почує. Все, побігли.
1: А хто щось замовляв?
2: Кайт. Діти обирають краще.
3: А батьки схвалюють.
4: Новий Ex Black Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Вже в продажі новий дизайн?
2: Йой, забув сказати всім онлайн.
1: Мерші до всіх.
3: Хай саме й так, бо вже охрипли.
1: Саниче, ото ми влипли.
3: Ароматне.
4: Смачне.
3: Величезне.
4: Той самий Санич, слово чесне.
2: Нехай чутки лунають всюди, та скрізь мене впізнають люди.
3: І дизайн свій оновив, та якість кращу залишив.
2: Сан Санич, експерт з насіння. Якість гарантовано в новому дизайні.
5: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
6: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
7: Знервованість, перелік, стрес.
8: Знову стиснилась.
7: Щось серце погано.
9: Тримай Корвалмен.
10: Корвалмен. Заспокой своє серце.
11: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
12: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
13: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
14: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
15: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
16: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
17: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
18: Я сам можу такое.
19: Я теж.

0: з Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Nixar. Оригінальний препарат Nixar полегшує симптоми алергії, нежить, сльозотечу та свербіж. Nixar починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Nixar – алергія під контролем.
2: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярським. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
3: Зараз ми відпрацьовуємо вправу з евакуації пораненого з полю бою.
4: Евакуювати пораненого, доставити боєкомплект або навіть допомогти взяти противника в полон. Наземні роботизовані комплекси виконують тисячі бойових місій щомісяця, а використовують їх 230 підрозділів Сил оборони. Та ефективна робота з такими системами потребує спеціальної підготовки. Саме цьому навчають у школі НРК, яка працює з березня 2025 року.
5: Є різні курси. Є базовий курс для цивільних, 5 днів триває. Є військовий курс для військовослужбовців, який триває 2 тижні. Він вже більш такий поглиблений, з практикою, з відпрацюваннями. Ми зараз от знаходимося в гаражі, і зараз хлопці прямо тут, вони практикуються ремонтувати дрони.
4: Тут опановують керування роботизованими комплексами, виконання логістичних та евакуаційних операцій, проведення інженерних місій, а також навчаються технічно обслуговувати машини.
6: Вчимо тактики застосування, обслуговування, електроніку трохи зачіпаємо, різні види зв'язку, все, що необхідно, готовому екіпажу для виконання бойового завдання. Вчимо з нуля повністю до моменту, коли людина може вже починати робити бойову роботу. Бажано в складі якогось вже іншого досвідченого екіпажу. Це ідеальна умова, але можуть вже і самі.
4: Навчання поєднує теорію з великою кількістю практики. Спочатку – симулятори та відпрацювання у бліндажах. Далі – керування реальними наземними дронами на полігоні.
5: Багато практики, ми її намагаємося давати ще більше, враховуючи те, що дійсно знадобиться вже в реальному застосуванні, в реальному житті. І постійно оновлюємо програму.
6: Програму саму ми міняли вже дуже багато разів, і вона дуже багато еволюціонує кожен раз. Коли еволюційний фронт, тактика застосування, і ми нашу програму перероблюємо.
4: Торік школа НРК підготувала близько 1200 курсантів. Попит на курс настільки високий, що місця розписані на 4 місяці вперед. Причому навчання для військових – безкоштовне. Самі ж вояки переконані, сучасний фронт без наземних роботизованих комплексів уже важко уявити.
6: Використання НРК, я думаю, що воно обмежене тільки уявою. Це є саме цікаве.
5: НРК будуть все більше і більше використовуватися, все більше і більше змінювати присутність людей, наскільки це можливо, досконалюватися. Чим більше технічно, технологічно будуть вони покращуватися, своїми системами захисту, тим більше вони зможуть замінити людей вже повноцінно на позиціях.
4: Масштаби застосування наземних роботизованих комплексів на фронті стрімко зростають. Якщо у січні вони виконали понад 7,5 тисяч місій, то вже у травні – понад 14. Загалом із січня до початку червня 2026 року українські військові здійснили понад 50 тисяч логістичних та евакуаційних місій за допомогою НРК.
7: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
8: Бачила на цвинтарі у селі поруч біля Львова. Один з братків загинув, то його зобразили в повен зріст. Він там навприсядки сидів. І в нього були такі три лампаси від спортивної курточки і кепочка, і теж там був вірш, і ще й були такі граматичні помилки в тому вірші, але то вже деталі.
9: Присвяти, позолоти, золоті льви, гвоздічки, лампадки, що завгодно. Асортимент магазинів, які займаються продажем власне пам'ятників і ритуальної символіки, орієнтовані на різний об'єм, різну місткість гаманця покупця, а не на культуру. На жаль.
8: Ти втратила найближчу людину, яка стала на захист країни. І знаю також, що прощання з твоєю найближчою людиною було не таким стандартним.
9: На чині панахиди я була в вишиванці. Я чула, як по заплечі говорять: «О, дивись, дивись». Як то в нас таке дозволило? Що то таке має бути?
8: Я собі зараз думаю про пантеон героїв. І про те, що росіяни ну тільки потруть руки, коли ми зберемо в одному місці всіх наших державних діячів, і вони туди поцілять шахедами, ракетами, всім чим тільки можна, тільки щоб знищити нашу пам'ять.
9: Цей цвинтар був знищений без можливості перенесення, і на цьому місці був створений парк розваг та атракціонів і цирк.
8: Але чому ми, як країна, в якої були козаки, які гинули і які стали ці козацькі хрести, красиві, до речі.
9: Так, дуже. Кожен з них – це мистецький твір, гідний Лувра, я вас запевняю.
8: Чому ми не бачимо цієї краси і тої естетики?
9: От, дивіться, російські військові цвинтарі, тобто там такі, ну, знову ж таки, темні, блискучі чорні плити, гравійованими фотографіями, гравіюванням двох ламаних гвоздійчок. Навіть коли ти показуєш їм, що, дивіться, в Росії отак, а в світі отак. І в козаків було отак, то ми куди йдемо? Ми йдемо до Росії чи ми йдемо до світу і до козаків? Ну, ми ж так завжди робили, ми ж так звикли, ну всі ж так роблять.
8: Вітаю, я Леся Вакулюк, і в проєкті «Європейці» я зустрічаюся з людьми, які своїми вчинками змінюють цей світ на краще. Це і громадські культурні діячі, це і військові, волонтери, політики, люди різних професій, різних напрямків, але всіх їх об'єднує одне, і це європейські цінності. Після того, як на фронті загинула її найближча людина, вона вирішила, що має зробити все можливе, аби в Україні гідно вшановували полеглих героїв. Вона виступає за те, щоб військові цвинтарі були в одній стилістиці. Мовляв, це важливо і для історії України, і для майбутніх поколінь. А ще наполягає на тому, що нинішні військові поховання не повинні продовжувати совєтської традиції, бо в нас, українців, є своя давня. Якого кольору має бути надгробний пам'ятник? Темного чи світлого? Якою має бути церемонія прощання? Сумною чи радісною? Чи треба військовим складати заповіти? І чому тема смерті серед українців усе ще дуже табуйована? Сьогодні ми про це говоримо з графічною дизайнеркою, дослідницею теми смерті і військової комеморації, а також співавторкою проєкту меморіального кладовища у Тернополі Дарцею Веретюк. Вітаю.
9: Вітаю.
8: такий сумний привід до того, щоб зробити таку хорошу і потрібну справу оцього увіковічнення пам'яті наших героїв.
9: Сумний і водночас важливий, і все одно це вимога часу, і цю роботу все одно комусь треба робити.
8: Але що саме було тим поштовхом?
9: Відправною точкою, як ви і вказали, абсолютно вірно, була особиста втрата і проживання моменту і роздумів над тим, як має виглядати його місце спочину, його останній пункт дислокації, і коли ми говоримо про військових, так часто використовують саме це словосполучення. І я зрозуміла, що я, приходячи на це місце, не хочу відчувати скорботу, пригніченість, таку якусь відстороненість і повний відчай. Я хочу відчувати вдячність до своєї найближчої людини за її вибір піти на війну і захищати і мене, і своїх друзів, своїх побратимів, і свою країну, зрештою, і націоналістичні цінності. І це значно вагоміше відчувати вдячність настільки колосальну, ніж відчувати персонально якусь скорботу від втрати. От. І це, власне, і було так відправною точкою, аби переосмислити, як вийшло в результаті комемораційну структуру багатьох міст цієї країни. Почалось з одної конкретної могили.
8: Але ти графічна дизайнерка, людина творча, mm-hmm. і, напевно, тобі хотілося, і я знаю дуже багато таких, чула вже цих історій, знову ж таки, сумними приводами, коли батьки чи найближчі люди кажуть, моя дитина загинула, моя найближча людина загинула, невже я не зроблю їй якогось величного пам'ятника, аніж якусь схожу на когось, на чиюсь іншу надгробну плиту однакову з кимось?
9: Мені дуже відомий, насправді, цей мотив, оскільки я його теж, я вільно можу, власне, про це говорити, тому що я цей момент теж проживала. Бо коли це дуже свіжа рана, тобі важко мислити конструктивно, тобі важко мислити категоріями державності, ти в моменті персонального пекла, буквально, емоційного. І все, що ти можеш, або провалитися в це пекло, або починати трансформувати цю енергію, ну, бо злість, біль і все решта – це теж енергія. І ти можеш або віддатись цьому, або почати її трансформовувати в роботу, так? Абсолютно. Ну, тобто, це про сублімацію свого роду, вочевидь. Безумовно, перші, там, не знаю, 2-3 місяці думати конструктивно про це, як має виглядати місце пам'яті, було неможливим навіть для мене, людина, яка звикла працювати з візуальними системами і думати про якусь там композиційну гармонію загальну і так далі. Тобто я все одно мислила категорію, я своєму зроблю найкращий пам'ятник, у мене ж стільки знайомих скульпторів, архітекторів, я сама ілюстратор, я точно щось намалюю класне, у мене все гаразд із просторовою уявою, і з роботою, і з об'ємами в просторі, я точно справлюся, я зроблю йому таке, як ні в кого. Одною з ідей, власне, було теж така, ну, рвана скеля, умовно кажучи, не оброблена, з віконцями вітражними, маленькими, кольоровими, враховуючи азимут сонця, промінчики мали би потрапляти через них на плиту перед цим каменем, утворюючи веселковий міст. Ну, це таке трошки по скандинавській міфології, та, про веселковий міст у Вальгалу і таке все решта. От, але...
8: Концептуально.
9: Дякую. Дякую. Власне, воно мені там снилось, як це можна зробити. Ну, тобто, це прям так... Уява була буквально завантажена в цей процес. Я розуміла, що мене рік, і треба буде щось ставити, якось це місце облаштувати. І, відповідно, моя уява працювала в цьому ключі. Але минуло, ну, там, кажу, 2-3 місяці, і я така... Чекай, давай, ну, я трохи зніму корону з голови. Так, він особливий, але це для мене, а для когось іншого особливий його, і кожен з них особливий для когось іншого. Потім я згадала, що таке військові цвинтарі на всі, які я відвідувала раніше, і така, ого, чекай.
8: В Україні?
9: Ні, не тільки в Україні, за кордоном теж. Тобто, знову ж таки, навіть для людей, які не відвідують ці цвинтарі, але їх так часто можна побачити в закордонному кінематографі, ну, тобто, майже насправді в будь-якому фільмі, навіть художньому, про будь-які військові події, в кінці все одно як факт примирення, і, до речі, це теж важлива комемораційна така лінія висвітлення цих місць у художніх фільмах. Ну, власне, так це і працює, як система, як один із елементів, один з пазликів комемораційної системи транслювання цієї картинки і показ, що нам це важливо у нашому кінематографі художньому впродовж десятиліть і десятиліть по завершенню вже, власне, і військових дій, і поховань цих військових. Тобто пересічний глядач все одно рано чи пізно натикається на цю картинку і десь підсвідомо вона відкладається, навіть якби не їздити і не дивитися. От, але оскільки в моєму досвіді професійному колись було 3 роки екскурсії заходом країни, ну, відповідно, і військових цвинтарів теж я бачила досить. От, і я собі така нагадалася, Дарцю, ого, навіть тебе загребло цією емоційною хвилею, що ти забулася, що таке ідея нації, ти поставила свою приватну амбіцію понад це, серйозно? Ну, я вжахнулася від самого факту, що я зловила це в собі, але така, добре, будь-який програш – це треба перетворити в перемогу над собою. І, відповідно, згадавши, що таке військова некрополістика, я почала працювати над темою, взнавати більше, ну, бо попередньо я не працювала із військовою некрополістикою як такою, але працювала із візуальними системами і просторами. Відповідно, мені, попри мою там якусь надивленість, певний її рівень, довелося дослідити тему глибше, зрозуміти, як це в різних країнах організовано, наскільки ці традиції локалізовані і адаптовані під локальні культури, а які узагальнюючі риси є для всіх умовних західних цивілізацій. От, і, ну, стало очевидним першим, перш за все, це колір пам'ятних знаків. Тобто, якщо ми говоримо про Commonwealth Graves, тобто цвинтарі країн співдружності, чи загалом про західну традицію поховання військових, ми завжди бачимо білі матеріали. Ну, умовно білі, світлі, умовно кажучи, бо це може бути і туф, і вапняк, і пісковик, і мармур, і бетони світлі, по-різному. Але це завжди про світло, це завжди багато зелені навколо, аби могти відпочити оком. Це завжди уніфікація. Це завжди мінімалізм і строгість форм. І це завжди дуже грамотне зонування цих локацій. Бо військові меморіальні цвинтарі – це не просто сектори поховань. Це простір, який виконує багато функцій, крім того, що це місце спочину. От, ці такі 5 загальних рис притаманні всім цвинтарям західної цивілізації. На відміну і на противагу до цього є умовно пострадянський простір. І йому, власне, характерні чорні пам'ятні знаки або із чорного габро, або із темних гранітів. Тобто це завжди така масивна, трохи така навіть вульгарна
10: і вона така якось тисне
9: історія.
10: На людей,
9: так, вона тисне. І фразу, яку я часто використовувала в різних містах, коли їздила проводити майстер-класи сім'ям полеглих, аби пояснити їм цю різницю, я пояснювала, що коли ти в просторі, який наповнений світлом, тебе вирівнює у пошані, ти гордий за тих хлопців, що вони змогли. Вони духом міцніші за тебе, вони пішли на фронт, і вони воювали за свої цінності. А коли ти в просторі, наповненому чорними барвами, тебе пригнічує і згорблює. Тобто там тебе вирівнює, а там тебе буквально згорблює. Це дуже таке фізичне відчуття. Якщо говорити про фізичні відчуття, знову ж таки, коли ми говоримо про світлі будматеріали і такі більш матові поверхні, є таке буквально бажання тактильності, та? Тобі хочеться там доторкнутися до цього хреста козацького, тобі хочеться цю текстуру відчути пучками пальців. Це дуже конкретні такі заземлюючі і водночас сенсові речі, контакту буквального. Блискучі холодні поверхні граніту темного не викликають, вочевидь, таких відчуттів. І це теж сім'ям на майстер-класах дуже зрозуміло, коли ти говориш такими простими категоріями оперуючи. Не там словами комеморація, некрополістика, меморіалізація. Їм не потрібні ці терміни. Їм потрібно зрозуміти різницю сенсів, оперуючи тими категоріями, які їм звичні.
10: От. Але от ці майстер-класи, про які ти згадуєш, які ти чула, не знаю, найчастіше фрази? Так, спочатку і в кінці. Бо спочатку я підозрюю, що був якийсь, можливо, опір. Або що вона знає, чому вона нам це розповідає.
9: В Тернополі, до речі, як не дивно, опору не було. І це для мене було таким, не знаю, як правильно сказати, напевно, моментом піднесення і зарядження на всі наступні роки, які я цим займаюся. От наразі вже четвертий рік. Бо я насправді готувалась до того, що зараз будуть купа протирій, зараз будуть шкандалі, зараз буде ще купа аргументів не надто мудрих. Водночас, я йшла в цей процес із думкою, що добре, ти щось знаєш, що не знають ці люди. Але є те, що знають ці люди, а не знаєш ти. Бо у вас різний фах. Ото й все. Це не про емоції, це не про те, що там я права, вони не праві. Я знаю, а от вони якісь там недолугі, чи неосвічені, чи ще щось. Ні. Ти просто йдеш цей процес з думкою, що треба донести інформацію. І ти маєш знайти інструмент і достатній важіль, аби цю інформацію донести так, аби вони її сприйняли.
10: Угу.
9: Воно, можливо, десь трошки некоректно, бо звучить ніби як маніпуляція чи ще щось. Але керуючись метою подбати про національну пам'ять глобально, доводиться іноді нівелювати якісь особистісні моменти. От якщо брати конкретно до історії з судами, угу. Так, тобто мені доводиться на камери говорити і про цей момент позитивно, що ми маємо там нагоду взяти з цього урок, як робити не треба, чи ще щось. Але, звичайно, що ну, бути в цьому процесі зовсім не так позитивно і налаштовувати себе на цей педагогічний лад буває непросто, м'яко кажучи.
10: Це ти згадуєш суди, ось ця історія про те, що одна родина в Тернополі вирішила для свого сина, що в них буде окремий пам'ятник.
9: Ну, там чи наразі не одна, це одна родина, які, власне, є в судовій системі. Ага. Також бо там батьки і вся родина працюють в судовій системі і в прокуратурі. А, власне, полеглий був керівником обласної прокуратури. І це, ну, несе певні наслідки і задає рамку самому судовому процесу. Да? Тобто судитись проти суддів і прокурорів не такий вже й простий процес. Якщо особливо ти не маєш ніяких там ні посад, ні важелів впливу безпосередніх на ситуацію, а просто, умовно кажучи, там графічна дизайнерка, яка на волонтерських засадах долучилась до розробки проєкту. Але нічого, нічого. Таке життя. От, тобто вони долучили ще дві сім'ї, аби не виглядати так, що вони одні проти всіх решти борються. Вони все ж таки змогли їх ангажувати. Але знову ж таки, треба розуміти, що люди у процесі проживання гострої фази втрати,
10: угу.
9: Їм світ не милий. Не те, що якийсь там пам'ятник подобається, а якийсь не подобається. Тобто налаштувати їх, що світлі пам'ятники – це погано, і давайте робимо з чорного граніту, і ми вам допоможемо, і виготовимо вам. Ну, в фазі гострого болю дуже легко, насправді. І, ну, вочевидь, вони порахували, що це прийнятно. В такому моменті їх на це налаштовувати. І ці дві сім'ї піддалися. Але, знову ж таки, коли ці сім'ї дають покази як свідки у судових процесах, вони навіть не можуть сформулювати, що саме вони хочуть, і ну, намагаються там підсчитати в своїх позовних заявах, що ж вони вимагають від суду, від, власне, від міської ради, від ритуальної служби.
10: Якщо подивитися на цвинтарі за кордоном, теж мала нагоду. Бо цвинтарі – це теж як якесь таке місце, де
9: особливе
10: подивитися і зробити якийсь висновок про цю країну, про цю громаду, не знаю, про це село чи про це місто. Я була на цвинтарі в Хорватії, невеличкий цвинтар в маленькому містечку. Я була на цвинтарі у Франції, бо шукала колись могилу Володимира Винниченка, як журналістка робила репортаж. Була на цвинтарі також в Австрії, в селі якомусь невеличкому. І ці цвинтарі – це звичайні цвинтарі, цивільні, так би мовити. Ну, ці могили, вони скромні, вони більш-менш схожі одна на другу. Якщо ж у нас зайти на цвинтар,
9: так.
10: Або навіть я їхала сьогодні на запис цієї програми і проїжджала повз магазин, який продає, пропонує надгробні плити та ритуальні послуги. Ну і таке, і ще там позолочене має бути, і аж ми знаємо, що на цвинтарях, на цих надгробках ще буде якийсь вірш писати обов'язково. Або якось бачила на цвинтарі в селі поруч біля Львова, там якось після якоїсь стрілянини братки, чи один з братків загинув, то його зобразили в повен зріст, він там навприсядки сидів, і в нього були такі три лампаси від спортивної курточки, кепочка, і теж там був вірш, і ще й були такі граматичні помилки в тому вірші, але то вже деталі. Ми навіть тут, в цивільному житті, не дуже можемо домовитися.
9: Тому що асортимент магазинів, які займаються продажем власне пам'ятників і ритуальної символіки, орієнтовані на різний об'єм, на різну місткість гаманця покупця, а не на культуру, на жаль. Але ну, такий світ, умови вільного ринку, тобто кожен хоче заробити, і тому ми як держава не можемо впливати на культуру як таку, але ми мали би впливати на якість освіти, вочевидь, людей, починаючи з садочку. Власне, дуже важливим моментом і важливою цільовою аудиторією місць пам'яті є діти, студенти та екскурсійні групи, які туди мають приходити і мають мати можливість, крім як відчути щось на цій локації, але і взнати інформацію, чи з інформаційних стендів, чи з музейного експозиційного простору. Власне, це дуже важливо, бо на багатьох цвинтарях за кордоном, особливо військових, власне, музейна зона дуже важлива.
10: Ось це бажання зобразити близьку людину, яку ти втратив, на надгробній плиті, в повен зріст.
9: Це компенсаторика.
10: Але
9: чому? Ну, дивіться, наприклад, мені, наприклад, взагалі було не принципово, чи буде фотографія на пам'ятнику моєї найближчої людини, чи не буде, тому що ну, його образ і так постійно зі мною, мені не потрібно дивитись на якусь картинку, там, чи графічне зображення, чи фотографію, аби відтворити. Вона в мене в пам'яті. Якби ця людина була мені менш близька, менш важлива, я би боялася, що я можу це забути, то так, напевно, мені було важливо бачити цю картинку, щоб не забути.
10: Але, знову ж таки, ти сказала про культуру. Скільки має ще пройти поколінь, щоб
9: нас... Це не про час. Це так само, як працювати можна від ранку до вечора, а можна головою. Це або держава працює з освітою свого населення і рівнем освіти загалом суспільства як таким, або не працює.
10: Ну, добре, зараз нас дивляться біля екранів телевізора, чи хтось там дивиться на Ютубі цю програму і каже, а що тут такого погано, якщо я зображу свою близьку людину в повен зріст, чи фотографію, чи скульптурою поставлю її?
9: Перш за все, в контексті цього питання ми маємо пам'ятати, що військові некрополі мають обов'язково бути уніфіковані. В чому суть уніфікації? Ми можемо ставити дуже дорогі, зрештою, більшість сімей полеглих мільйонери. Ми можемо дозволити собі ставити геть золото ті пам'ятники, але ще в тому сенс. Сенс в тому, аби зберегти пам'ять для тих, хто вже не буде знати ні полеглих, ні нас, не буде нашими родичами, ні в якому вже поколінні, ну, там, чи в якомусь, але далекому. Уніфікація дає можливість сегрегувати сектори військових поховань візуально від всього решта простору. Бо весь решта простору, навіть якщо це цивільне кладовище, яке оточує цей сектор, чи ще щось, там вже характерна ця мішанка, різні кольори, різні форми, різна міра деталізації, пам'ятнику, присвяти, позолоти, золоті льви, гвоздічки, лампадки, що завгодно. А військовий цвинтар, навіть якщо його запустити, не доглядати і так далі, навіть через століття буде видно, що ці пам'ятники однакові, і яка би не була недалека людина, вона все одно подумає, напевно, це щось значить. Чомусь ці пам'ятники однакові. Тобто навіть якщо вона взагалі нічого не буде знати про військову некрополістику, про цю війну, хай там на той момент вона вже багато століть як закінчиться, але вона буде бачити камені однакової форми. І точно в неї закрадеться якась думка, що, напевно, в цьому є якийсь сенс і треба щось погуглити, якщо Гугл тоді ще буде, не знаю.
10: Але я не знаю, чи...
9: Тобто уніфікація – це перш за все візуальне виокремлення і за рахунок цього збереження в просторі мітки всіх цих сенсів, які зараз колотяться всі ці 12-13 рік.
10: Але для рідних, які втратили них є ось цей момент.
9: В них є запит бачити відображення, так, я розумію. Ну, тобто, коли я хочу передивитись фотографії чи ще щось, я передивляюсь фотографії в приватному порядку. Знову ж таки, людям, які не знали полеглого військового, це зображення, ну, добре, воно щось повідомить. Воно там на кілька годин, можливо, закарбуються риси обличчя в пам'яті. Але, ну, будьмо чесні, я людина, яка працює з військовою некрополістикою вже роками, на жаль, чи може навпаки навіть на щастя, я не можу тримати в пам'яті всі портрети полеглих і навіть лиця полеглих, зважаючи на відвідування моргів регулярне і так далі. Я не пам'ятаю цих облич. Але мені не соромно, бо ну, такий захисний механізм мозку. Ми не можемо тримати в пам'яті облич людей, з якими ми не контактуємо безпосередньо, або яких ми не знали за життя і не контактували з ними досить тривалий час. Тобто, приватно подивитися фотографію – це, звичайно ж, нормальна практика, безумовно. Але якщо ми говоримо про ту цільову аудиторію, яка вже не родини полеглих, а інші відвідувачі меморіальних місць, а ми маємо розуміти, що перш за все меморіальні кладовища ми робимо не для родин, як би це, можливо, цинічно не звучало би, але ми робимо це для наступних поколінь. Вони не втримають в пам'яті цих фотографій, навіть якщо вони будуть дуже великі, навіть якщо це буде банер, не знаю, там, 3 на 3 метри оці куби, там, Івано-Франківську, там, чи в Кам'янці-Подільському і так далі. Це не має сенсу. Люди, які з ними не контактували за життя, вони не запам'ятають цих облич. От, сенс є зберегти ім'я в камені, бо потім за цим збереженим ім'ям можна знайти біографічну довідку в тих чи інших джерелах, в якому форматі би вони не були. Чи це паперові архіви, чи це інтернет-ресурси, чи будь-які інші формати, які там будуть через століття, ми навіть не можемо собі зараз цього уявити. Але за ім'ям ми знайдемо і фотографію, і відео, і все решта.
10: Базово ми говоримо...
9: Тобто це інформативно. Mm-hmm. А окрім того, дуже важливим моментом є те, що наразі немає технології, яка би зберегла фотографію більше, ніж там, ну, років на 30-40, можливо, навіть якщо це фотоскло, чи якщо там це гравіювання на металевих пластинках, чи на кераміці нанесення фотографії. Навіть якщо ми робимо це зображення чорно-білим, а таким чином воно стає найбільш тривким до вигорання на сонці, все одно це мова про ну, десятки років. І якщо цього ніхто не замінить, а таке може бути, то в нас просто буде вищерблений квадрат, на якому раніше розміщалась фотографія. І це буде погіршувати вигляд пам'ятника, як мінімум.
10: Базово ми говоримо про козацькі хрести, так, як приклад для наслідування.
9: Так, в контексті українських військових некрополів ми говоримо про козацькі хрести як базовий референс.
10: Але чому ми, як країна, в якої були козаки, які гинули і які ставили ці козацькі хрести, красиві, до речі.
9: Так, дуже. Кожен з них – це мистецький твір, гідний Лувра, я вас запевняю. В нас просто не люблять це цінувати, не вміють, не знають, що це щось важливе.
10: Чому для нас ці хрести, я зараз узагальнюю, бо зрозуміло, що є люди, які кажуть, ні, мені це подобається, але для нас як...
9: Їх не так багато, можна це... Це треба вміти любити.
10: Чому ми не бачимо цієї краси і тої естетики, і навпаки бачимо красу і естетику в цих страшних брилах чорного граніту, які до нас примігрували з Совєтської, з Росії, звідти, з Азії десь?
9: Бо це насадження матеріальної культури. Будь-яка нова норма, яка була впроваджена і прожила три покоління, стає абсолютно прийнятною. І взагалі базово треба розуміти, що будь-яка зміна, навіть дуже якісна, дуже сенсова, максимально аргументована, абсолютно зрозуміла раціональним мозком, буде сприйматись як вихід з зони комфорту, якщо попередньо було щось навіть очевидно дуже гірше. Це вихід з зони комфорту, це змінити норму. Дитині, яка вперше вчить табличку множення, дуже некомфортно, вона чинить супротив, я вам гарантую, майже кожна дитина. Будь-яке нове базове навчання і перелам парадигми – це дискомфорт. І оскільки радянська і пострадянська культура пропонувала користувачам не що інше, як чорне габро і темні граніти – то і зараз питомо і зрозуміло, що для військових цвинтарів по інерції ми використовуємо саме ці матеріали, абсолютно не зважаючи і навіть не маючи думки про те, що наш ворог має ідентичну систему поховань. І це жахливо. І навіть коли ти показуєш картинки, от дивіться, російські військові цвинтарі, наприклад, ну там найбільш ілюстративне, це Мітіщинське федеральне кладбище, тобто там такі, ну знову ж таки, темні, блискучі чорні плити, геть з бронзовими погруддями на кожному з них. От, але, ну, ясно, що це таке більш помпезне їхнє. А в звичайній одінарі їхні цвинтарі військові, це так, як і в нас, чорні плити з гравійованими фотографіями, гравіюванням двох ламаних гвоздічок. Навіть коли ти показуєш їм, що, дивіться, в Росії отак, а в світі отак. І в козаків було отак. Дивіться, світлий камінь, мінімалізм, строгі форми. То ми куди йдемо? Ми йдемо до Росії чи ми йдемо до світу і до козаків? Ну, ми ж так завжди робили, ми ж так звикли, ну всі ж так роблять.
10: Але все-таки від Совєтського Союзу і від практик поховань військових Совєтського Союзу ми відійшли, бо ми ж зв'язочки не ставимо на могилах.
9: Ну, це один з елементів, але це, знаєте, ну, кожна картина – це, перш за все, базис, на якій є якийсь акцент. Так, акцент ми прибрали, але стилістику малювання картини і інструментарій залишили, на жаль, радянські. Тому так, з цим треба працювати, працювати тяжко і довго, і було би добре, якби цим займалася, власне, центральна влада, а не приватні низові ініціативи на волонтерських засадах. Тому що, не маючи ресурсу, не маючи важелів впливу і просто постійно навіть мегаякісні, хай там, матеріали в медіа викладаючи, це надто складно, аби в моменті отак от пропрацювати свідомість всієї нації.
10: Чи нема в тому якоїсь фінансової вигоди фірмам, які виготовляються на дробні плити, для яких зараз цей період, це просто період жнив, бо повномасштабне вторгнення і така от наша сіра реальність чи чорна реальність? І...
9: Якраз сіро-чорна, по-костовська, так.
10: Ага. Але може в нас більше граніту, а менше пісковика?
9: Ні, так не можна сказати прям... Чітко, по-перше, тому що більшість пісковикових родовищ якісні є законсервовані. І відбулось це закриття родовищ і скасування загалом галузі каменярства народного якраз за часів Радянського Союзу. Оскільки, як і будь-яка інша народна матеріальна культура, це намагалися просто знищити. І зазвичай, коли ми говоримо про знищення матеріальної культури, згадують там про підірвані і розриті до фундаменту бульдозерами там костели, тобто культові храмові споруди, в тому ж, наприклад, там Тернополі, з якого я, це парафіяльний костел, який був, ну, львівська аудиторія зрозуміє, про що я, був братом-близнюком храму Ольги та Ержебети у Львові, ідентичні були два храми одного і того ж архітектора. Але, попри це, водночас і наші цвинтарі також нищились. Яскравим прикладом можна навести Одеський, наприклад, цвинтар.

0: пантеон героїв і про те, що росіяни ну тільки потруть руки, коли ми зберемо в одному місці всіх наших державних діячів, які виборювали, боролися за волю, за незалежність України, і вони туди поцілять шахедами, ракетами, всім, чим тільки можна, тільки щоб знищити нашу пам'ять. Чи не зарано ми почали говорити про цей пантеон і створювати?
1: Розмова точно не зарано, вона навіть запізніла, як на мене, бо їй треба було починати з перших днів незалежності. Ну, але в нас переміг Кравчук, а не Чорновол, тож ми зараз це обговорюємо через 30, вже от 5 років після того, як мали би почати. Чи не зарано саме перепоховання? Питання дуже дискусійне із безпекових міркувань в тому числі. Водночас Україна досі радше попри, ніж завдяки, має величезну кількість пам'яток архітектури, в тому числі і храмів, і замкових споруд, фортифікаційних, костелів, дуже багато всього. Те, що ми його не надто зберігаємо і даємо цьому руйнуватися, це окрема тема. Водночас тут є що і без пантеону бомбити. Недавній приклад Львова і Бернардини, цьому приклад теж яскравий. Вони знайдуть, що якщо вони поставлять собі це за мету. Чи поставлять вони це собі за мету, якщо у нас буде пантеон? Так, вочевидь, так. Але я думаю, що тут питання кількості. Ну, тобто, якої концентрації, кількості національних героїв вони будуть очікувати, аби це стало ціллю? Я думаю, що їм вистачить і трьох, та, яких вони, трьох їх найзапекліших, найулюбленіших ворогів, Мельника, напевно, не знаю, Бандеру, Шухевича, вочевидь, там, Петлюру. Я думаю, що, ну, так, троє-четверо вже буде достатньо, щоб вони туди щось, якийсь снаряд запустили. Водночас ми і маємо приклад, коли по самому НВМК вже був прильот. Тобто ППО спрацювало, але впало на території НВМК біля адміністративної тимчасової споруди.
0: НВМК, добре, що не на цьому розшифрувати для тих людей, які не
1: це національне військове меморіальне кладовище біля Києва, так, в сторону Одеської траси, поблизу населеного пункту села Мархалівка. Перепоховувати все одно треба з когось починати, бо це довгий і перш за все юридично довгий процес. І по взмаху чарівної палички перепоховати всіх за один раз, коли ми будемо мати вже до цього готове там місце, законодавство і так далі, ми справді навряд чи зможемо. Тобто так, починати процес варто. А водночас, коли ми говоримо, чи саме з Мельника потрібно було починати перезахоронення, то ні, нагальної такої потреби не було, оскільки земельна ділянка під поховання його і Софії, власне, була у безкоштовній оренді до 2053 року. Можливо, варто було би спочатку, до речі, перш за все, задати рамку, кого саме ми перепоховаємо і куди, і яка територія нам по площі треба, чи це пантеон державотворців, чи це військовий національний пантеон найвизначніших воїнів наших, чи це загалом меморіальне національне кладовище, яке включає і останки там, не знаю, художників, митців, письменників, науковців. Тобто, поки ми не вималюємо цю рамку, поки ми не будемо розуміти, кого і яку кількість ми хочемо перепоховати, ми насправді не можемо говорити і про вибір якоїсь конкретної ділянки, бо ми не знаємо, яку нам площу треба. Навіть якщо ми там чуємо аргумент, ну, ми і так не знаємо, яка нам потрібна площа, бо ж Україна, сподіваємося, продовжує існувати багато століть чи там тисячоліть, і ми не можемо відразу це закласти, але, ну, добре, якщо ми знаходимося навіть в цій точці часу і простору, то в нас вже є якась кількість, і хоча б на неї ми ж маємо орієнтуватися, бо не орієнтуватись взагалі ні на що, а потім говорити, ну, ми не знали, ну, якось не надто дальновидно, як на мене. Перепоховувати однозначно треба. Чи варто було починати саме з Мельника дискусійно? Бо з одної сторони це задає планку, з іншої сторони не було критичної такої потреби. Окрім того, там не надто гарна історія так з пані Наталією, яка доглядала це поховання, яка взнала про це в останній момент. І, відповідно, і був резонанс до такої гострої дискусії в інтернеті. Водночас все одно це вийшло на краще, бо дискусія проявилася і це стало питанням національної ваги для всього суспільства. І в результаті, я впевнена, як мінімум кілька сотень людей, хай поверхово, але ознайомилися із біографією ще двох видатних українців, пана Андрія Мельника і пані Софії.

0: Бо треба ж розуміти, про кого, ну, про кого ж ти свариться весь інтернет. І точно хтось мусив хоча б кілька абзаців прочитати. Я думаю, що таких, ну, якщо не кілька тисяч, то кілька сотень. І це вже класно, бо це вже комеморація. Основна проблема питання створення національного пантеону полягає в тому, що ми не знаємо, що ми створюємо наразі. Це якийсь такий
1: олів'є, та?
0: Олів'є та, і така мішанка із пантеону державотворців, військового пантеону, національного меморіального кладовища з науковцями, людьми мистецтва і всіма іншими видатними, там політиками, наприклад, чи волонтерами. От теперішня доба багатьох публічних волонтерів зробила вкрай важливими для існування нашої державності теж. А що ми робимо? А яка кількість цих людей буде? Ми чомусь зазвичай робимо все через обернену до логіки послідовність, назвімо це так, для ефіру. Ми спочатку перепоховуємо, кажемо, що це перевалочний пункт, потім ще пару раз перепоховуємо, напевно, а потім будемо думати, де нам це зробити, яку нам треба площу і кого ми там перепоховуємо. Тобто, як на мене, сенсово було би спочатку визначитись, перш за все, що ми робимо, потім пропрацювати рамку, за якою ми відбираємо, кого ми там хочемо бачити і вшановувати. Потім ми створюємо список, щоб розуміти кількість. Тоді ми розуміємо, яка площа. Тоді ми шукаємо цю площу в тій чи іншій зоні міста. Знову ж таки, треба розуміти, ми знову втрачаємо фокус від питання могили невідомого вояка, як центрального монументу всієї країни, яка би не була доба. Бо коли ми навіть говоримо про пантеон державотворців, вочевидь, це те ж саме чільне місце, центром якого має бути могила невідомого вояка. Бо невідомий вояк – це не якийсь там конкретний неідентифікований вояка, який поліг, і ми його не змогли привести там ДНК з кимось співставити. Це символ всіх, хто віддав життя за саму державність, за її існування будь-якої доби, будь-яких війн, всіх етапів нашої державності. І саме тому могила невідомого вояка символічна – це центр і навіть пантеону державотворців. Це важливо розуміти. Але ми знову про це не говоримо чомусь.
1: Щодо комеморації, я на початку програми, на початку запису сказала про те, що в тебе дослідження цієї теми почалося з того, що ти втратила найближчу людину, яка стала на захист країни. І знаю також, що прощання з твоєю найближчою людиною було не таким стандартним, та, якби ми собі звикли бачити, як виглядають похорони. Чому так? Чому ти можеш розповісти цю історію?
0: Я почну радше з загальної рамки про те, що таке взагалі збереження пам'яті і персоналізація цієї пам'яті відносно кожного полеглого, а тоді вже конкретно, напевно, перейду до свого прикладу, аби він був зрозуміліший, а не відразу сприйнявся з таким спротивом, скажімо так. Зараз глядачі все зрозуміють. Коли ми говоримо дуже гарно, завжди там на камеру, важливо зберегти справжню історію, яким він був, чим він займався до війська, які були хобі. Зазвичай це все порожні слова, на жаль. Бо в більшості випадків батьки полеглого просто хочуть зберегти такий ідеалізований образ золотого правильного хлопчика. От родився, хрестився, пластував, воював. Загинув.
1: Або дівчинки, тому що дівчата.
0: Або дівчинки, так, я перепрошую, звичайно. Тобто відбувається такий оксиморонний абсолютно парадокс, коли намагання сім'ї написати біографію виливається у те, що ми насправді деперсоналізуємо цих всіх полеглих воїнів. Бо ці біографії виглядають писаними чатом GPT під копірку. Ідеальний геройський герой. Так, ніби його справжньої історії і його справжнього вкладу недостатньо. І це жахливо. Це жахливо. Тобто, і це те ж саме десь, коли ми говоримо, чи є сенс в уніфікації пам'ятників, але кожен каже «мій особливий». Угу. Але оця навіть фраза «мій особливий», так, вона правдива, однозначно, але «мій особливий», «мій особливий», «мій особливий» – це вже уніфікація. Угу. І якщо в меморіальній, матеріальній культурі це має сенс, то коли ми говоримо про біографії, саме тут ми можемо зберегти фактаж. І він часто дуже такий абсолютно кінематографічний буває. Але ми чомусь дуже часто йдемо в сторону створення ідеального героя такого забронзовілого, без тільки з правильними фактами. От він такий весь вечірний, от такий статний, дуже сильний, свідомий, що в нас загибель, був до цього готовий.
1: Це щось теж таке це... совєтське, ні? Може, з тих фільмів совєтських, які ми бачили, які нам тут промивали
0: місце. Взагалі, базово це, вочевидь, має коріння неприйняття. Неприйняття правди, бажання показати щось в кращому світлі, ніж воно було насправді. І цим, насправді, що найжахливіше і найгірші наслідки має і на майбутнє для нашої війни, ми цим лише поглиблюємо кожен раз прірву між цивільним населенням і геройськими героями. Вони справді герої. Вони справді герої. Це, цього факту ніхто не забере і не нівелює. Водночас, коли ми говоримо, що от, це бронзові герої, а оце от, ну, там цивільні, то цивільні думають, ну, мені до них далеко, я військо не піду. Я не такий. Вони чують цю ідеальну історію, бачать цей образ золотописаної ікони батьками, і кожен про себе думає, я так не зможу. І ми маємо безпосередній вплив, як бачите, комеморації на хід і наслідки війни. І це дуже важливо. Водночас в контексті впливу на війну, раз ми вже зачепили цю тему, якщо ми гідно вшановуємо наше військо, то і живі військові, і потенційні майбутні військові бачать, що їх потрібно не лише як ресурс, поки вони живі, що про них, якщо навіть вони загинуть, буде кому подбати. Це дуже прям важливо. Тобто ясно, що це не ключовий фактор, це один з цілого ряду, з цілої системи. Ну і це і має бути цілою системою, яка би спонукала людину прийняти те чи інше рішення. Але це справді важливий аргумент і для мотивації нашого війська, як ми вшановуємо наших полеглих. Власне, у контексті того, що я розповіла щоно, повертаючись до персональної історії і не надто, як ви абсолютно вірно зауважили, стандартного і чину похорону, і прощання після нього випадку Віталія Дереха, тобто найближчої людини, про яку ми говоримо, яку я втратила. Напевно, найяскравіший той дисфакт, який ви знайшли там в коментарях і спогадах друзів, можливо, в якомусь дописі, це був похоронний стендап, так? Про це знайшли? Гаразд. Гаразд. Це була така, ну, це важко назвати словом вечірка, і навіть слово стендап, насправді, я розумію, яке відторгнення вона зараз викликає у глядачів.
1: Тобто це не були поминки?
0: Поминки – офіційна частина з дорогою родиною, яка його не бачила, ну, там, десятки років, можливо, при народженні. Вона, звичайно, ця частина була офіційна, де говорились правильні слова, тости і все решта. Але після цього була умовно вечірка для друзів, для тих, хто справді жив з ними це життя, знають, який він був насправді, де не було якоїсь там цензури чи табуювання якихось тем. Ми хотіли згадати все те, що неслось, і власне, що відбувалося, доки він був живий, доки він пішов на війну, і як він був на ній, бо ж, ну, коли ти по життю до війни маєш дуже спірні різні вподобання, хобі і так далі, які насправді в ході війни роблять з тебе ефективного воїна. То якраз завдяки цьому і на війні ти маєш заряд, який дає тобі можливість бути ефективним. І бути дієвим, і не мати якихось там запобіжників, механізмів самозбереження. Бо, наприклад, якщо ти зі школи вчишся з класу 8-го виготовляти в домашніх умовах в міксері вибухівку, то ну, складно цю поминальну вечірку, чи як би вона не була названа, робити такою правильною, скорботною і про бронзового героя. Ні, це була абсолютно жива людина, і саме цим і він і був цінний. І саме тоді, коли ми дозволимо собі приймати правду тою, якою вона є, ми лише тоді зможемо зберегти персоналізацію кожного полеглого. І, як на мене, саме в цьому суть.
1: Але я, до прикладу, розмовляла цій студії з Іванкою Демит, яка не прийшла на похорон свого сина так, як ми звикли бачити маму на похороні своєї дитини в чорній хустці, так, і тільки так, і в чорному вся в чорному здягнена. Або ж я була на церемонії прощання Ірини Цибух, яка заповіла, це молода дівчина, яка журналістка, але пішла медикинею в госпітальєрку, була і підірвалася на міні. І вона сказала, що вона хоче, щоб на її похорони прийшли люди у вишитих сорочках. І так це виглядало, як якесь свято, якийсь Великдень чи День Незалежності. І я бачила в коментарях, як мені люди писали, що ну і що, що вона так от прийшла. Ну, вона так собі захотіла, то якесь дивацтво. А так, у нас було так заведено в чорному приходити на похорону, так і має бути. Чому все ще є якісь такі стереотипи і упередження? І є якісь такі, не знаю, як от мають рідні поводитись на похороні своєї близької людини? От тільки так і не інакше.
0: Коротко відповідаючи на питання, як мають поводитись, як завгодно. Поки в нас немає конкретного церемоніалу, запровадженого державою, який би прям це нормував жорстко в рамку, то ну, родичі вправі поводитись так, як вони себе відчувають. Водночас, знову ж таки, коли ми дивимося фільми, так, про там зазвичай Арлінгтон або ще якесь одне з відомих кладовищ, там чи в Нормандії одне з військових кладовищ, ми бачимо церемонію, на якій родина, так, очевидно, що вони засмучені, там є сльози на обличчі, але вони гідно і ніби дуже стримано проживають цю подію, радше внутрішньо, ніж зовнішньо. В нас же це, знову ж таки, десь подібно до пострадянського простору і до Російської Федерації. Це воплі, це дуже гучні якісь такі викрики емоційні. Можливо, людям справді так легше прожити цей момент. Ну, і це, напевно, можна зрозуміти, прийняти. Я насправді не знаю. Ну, немає норми. Немає норми. Водночас, в Штатах і Європі просто є церемоніал. І там всі розуміють, що це не додасть гідності церемонії. І, можливо, варто її перетерпіти, бути гідним життя і вибору військового, а не там проклинати день, коли він пішов на війну. Да? Бо це знецінення його вибору. І це теж важливий момент. Але це дуже важко пояснювати. І тут доводиться практично кожне слово підбирати, аби не образити нікого. Дуже вдало було зауважено приклад Іванки Демит і приклад Ірини Цибух про вишиванки, про якесь не надто стандартне вбрання родини, там не чорне і хустка і так далі. Знову ж таки, з свого прикладу, на чині панахиди я була в вишиванці. І проживаючи цей момент, дуже складний емоційний, я чула, як поза плечі говорять: «О, дивись, дивись, як то вона собі таке дозволила, що то таке має бути?» При тому, що вишиванка не була там якоюсь кольоровою чи ще щось, це була класична чорно-червона вишивка. Та, ну, такі моменти, це життя. Це життя. А вже на самому чині похорону це була, власне, чорно-червона геометрична сорочка. І за неї я теж вислуховувала поза очі. Але, ну, я вже не чула цього на самому похороні, але потім чула в перерозповідях друзів, які, ну, були свідками цієї розмови. Чому вона собі дозволила кольоровий одяг? А я собі мала на меті пам'ятати символіку, бо прапор під час війни в нас не жовто-синій, він у нас червоно-чорний. І я хотіла триматись за це, аби триматись, бодай, за щось. Бо я не бачила сенсу зовнішніх, яскравих якихось емоцій втрати. Бо наша. Що це кому дасть, якщо він цього не розуміє і так, що в цей момент відбувається? Тому момент із тим, чи має бути це внормовано, напевно, ні, бо це було б жорстоко. Але чи варто державі, маючи адмінресурс, працювати із культурою пам'яті і доносити, яким би був доцільний церемоніал, так варто.
1: Ще одна річ наостанок же нашої розмови, і в принципі це про завершення, чи те, що відбувається після твого життя, про заповіт. Чому в нас, чи в нас військові пишуть ці заповіти? Так, як, наприклад, це зробила Ірина Цибух, яка написала, що і як має відбуватися по її загибелі, передбачаючи, що вона може статися. Як в нас до смерті, яке в нас далі ставлення, хоча ми маємо ледь не щодня по всій країні, по
0: так,
1: дуже багато похоронів.
0: Так.

0: перш за все, треба розуміти, що ми можемо працювати з будь-якою категорією, з будь-чим взагалі, лише тоді, коли ми про це можемо відкрито і нетабуйовано говорити. Корінь всієї проблеми неякісної комемораційної системи і неякісної політики пам'яті про цю війну в тому, що тема смерті табуйована і досі забобонна. Не говори про смерть, не накликай біду, тра-та-та, нащо там думати про те, як тебе мають похоронити, який має бути чин похорону, як до цього мають ставитись твої родичі, якщо ти ще живий, нащо це все, не треба думати про смерть наперед і так далі. Але мозок людини працює в такий спосіб, що поки ми про щось не можемо сказати простими словами вголос, ми і осмислити це не можемо. Наше сприйняття, перш за все, вербальне. Ми або маємо в мозку чітку візуальну і словесну структуру, і відповідно і якісно працюємо з цим, або ми не маємо такої можливості, бо но-но не можна. І так, це база всього. Власне, і воно має вплив на абсолютно всі аспекти, починаючи від евакуації кортежів, закінчуючи тим, як ми організовуємо музейні простори. Ну, і ясно, що всі інші ділянки цього шляху полеглих теж. І військові цвинтарі теж. Чи ми хочемо його бронзового в повендріст поставити, от геройський герой? Чи ми хочемо зберегти символ і спільне місце пам'яті, комунікації, якісного інформаційного наповнення? І хочемо дати, як людина має там себе відчувати? Чи ми от мій особливий?
1: Тарас, я тобі дуже дякую за цю розмову про тему, яка в Україні все ще не є такою, про яку можуть легко говорити українці, про тему смерті, але це важливо, щоб розуміти, що залишиться після нас, особливо після тих, хто віддав своє життя саме за цю країну. А глядачам нагадаю, що в нашій студії сьогодні була графічна дизайнерка, дослідниця теми смерті і військової комеморації, а також співавторка проєкту «Меморіального кладовища у Тернополі» Дарця Веретюк. Дякую, що були з нами. Це програма «Європейців». Мене звати Леся Вакулюк. Шукайте нас на Ютубі, залишайте свої коментарі як реакцію на теми розмови і залишайтеся з нами. За тиждень в нашій студії буде новий цікавий гість.

0: Проблеми військових моргів в Україні та переживання втрати у проєкті «По-живому».
1: Щоденно бачимо ці втрати і космало, може так трохи некоректно скажу, мало приділяємо цьому увагу.
0: Біль війни. Як витримати втрату та жити далі?
1: Тримайся. Це точно цей червоний прапорець, червона лінія, про які не можна говорити.
0: Субота, 25 липня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».

0: Ти ще батько почує. Все, побігли.
1: А хто щось замовляв?
2: Кайт. Діти обирають краще.
3: А батьки схвалюють.
4: Здорові ноги. Одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
5: Новий XBack Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Вже в продажі новий дизайн?
2: Йой, забув сказати всім онлайн.
1: Мерші до всіх.
3: Ой, саме так, бо вже охрипли.
1: Саміче, ото ми влипли.
3: Ароматне.
4: Смачне.
3: Величезне.
4: Той самий, Саміч, слово чесне.
2: Нехай чутки лунають всюди, та скрізь мене впізнають люди.
3: І дизайн свій оновив, та якість кращу залишив.
2: Сан Саніч, експерт з насіння. Якість гарантовано в новому дизайні.
5: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
6: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках – активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
7: Знервованість, перелік, стрес.
8: Знову стиснилась.
7: Щось серце погано.
9: Тримай Корвалмен.
10: Корвалмен. Заспокой своє серце.
11: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
12: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
13: З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
14: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
15: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо «Чіпстерс» – це смачно.
16: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
17: Спеку завжди легше отруїтись.
18: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
19: Будемо рятуватись водою Рео.
18: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
20: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
21: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17-й на «Еспресо». Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
2: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
3: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.

Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

0: остання ракета влучила в наш склад.
1: По собівартості це близько 1,5 мільйона гривень, а в цінах в продажних це 3.
2: Ракета з Криму знищила справу всього життя.
0: Перша думка була, ну, все, ми все втратили.
1: Ну, це більше схоже було на накал.
2: Роками кримчани створювали трав'яний символ України.
0: Стоять там всі бехеровка, єгермайстер. Нічого українського от саме такого не було. А чому? А давай я спробую створити це.
1: Всередині була у Оксани трава під назвою Рута Запашна. Потім вони будуть саме з Криму.
0: Так, у мене є мрія, щоб вони були саме. Тому що це чебрець кримський.
2: Після анексії Криму кирчани втратили зв'язок з рідними.
0: Дуже боляче, досі болить.
1: Коли з переправи потрошку з паромної заїжджали то казачки, то передягнені військові, вони десь переховувались. Вони переховувались у керченських церквах. Звісно, Московського патріархату.
3: Нехай їдуть до себе на Західну Україну.
1: Приніс до мого паспорта, а мама питає, а чого українець? Я кажу, ну а де ми живемо? Ми в Україні живемо, я тут народився. Та ти ж русський, а вона сама білоруська.
4: Він бере!
0: Дуже боліло, дуже погано ми спілкувалися з мамою, яка там залишилась.

0: Це одне з найстаріших міст в Україні.
1: Оксана та Олег Левченки обоє родом із Керчі, давно живуть у Києві, але про рідне місто все одно розповідають із любов'ю.
2: Навіть зараз ми ходимо по Києву лежати люті, на якому Керч. Ми кожен раз зупиняємося. Керч.
0: Я бував в тому цеху, в мене брат працював в тому цеху. Він називається ЧЛЗ, чугунно-ливарний цех або завод.

0: 2 червня життя цієї пари кардинально змінилося. Бізнес, який будували руками, розбив цирком. Гіперзвукова протикорабельна крилата ракета вартістю, за даними аналітиків, понад 5 мільйонів доларів, запущена російськими військовими із Криму, знищила справу всього життя кримчан.
1: Рано вранці 2 червня прилетів ракета «Циркон» на наш склад.
2: Остання з цієї атаки.
1: Так. Да. Це було вже 7:20 ранку. Остання ракета влучила в наш склад. Там зберігалось багато напоїв. І нашої продукції там було десь 5 тисяч пляшок.
0: Олег та Оксана – творці крафтового трав'яного бальзаму «Рута», приготовленого за авторською рецептурою з 96 трав.
3: Які це збитки? Самі. Ви ж вже підраховували? Чи нічим?
2: По собівартості це близько 1,5 мільйона гривень, а в цінах в продажних це 3.
3: Угу. Ну, тобто це якби воно дійшло
2: до... якщо б дійшло до покупців, це 3.
0: І це підрахунки втрат за оптовими цінами.

0: пояснює Олег. Якщо рахувати в роздріб, сума ще більше, роки праці згоріли вмить. Ще кілька днів після удару на Зарищі Олег знаходив вцілілі пляшки з бальзамом.
1: Ми будували бренд. Чому Рута? Звідки взялась назва Рута? І ми почали шукати якусь назву цікаву, якусь прям от вона має бути як постріл. Коротка, зрозуміла всім на рівні вже кровотоку. Рута для будь-якого українця абсолютно знакома річ. І дійсно всередині була у Оксани трава під назвою Рута Запашна. Потім ми додали ще одну руту туди, і тому історія до кінчика хвоста. Правдива, бо навіть назва Рута, вона не просто притягнута за вуха, як танець з бубном, а там є Рута.
2: Навіть дві.
3: Вітаємо, друзі.
0: Рута – абсолютно сімейний проєкт, наголошують Левченко. Без інвесторів, кредитів та зовнішньої допомоги кримчани вклали у справу все, що заробили раніше. Оксана захопилася травами у дитинстві у Криму, потім стала професійною травницею.
4: Перша моя така ініціалізація травами була в піонерському лагері. Нас відправляли в степ за містом Керч на Вітряних горах. Був піонерський лагер імені Володі Дубініна, і ми там збирали чебрець. І от всі діти там повзали по цьому степу і збирали чебрець. Потім ми його сушили прямо у себе в кімнатах, і я не могла дихати, у мене все свербило. Тобто такий опік був від чабрицю дихальних шляхів. Але це така була ініціалізація, що з того разу я дуже полюбила чабрець.
0: Не дивно, що роки потому кримський чебрець увійшов до рецепту рути. Вже за життя в Києві Оксана наважилася створити трав'яний символ України.
4: Десь в 19-му році або 20-му я якось стояла в розетці, дивилась, як на полиці стоять там всі Бехеровка, Єгермайстер, там Кіліпіч, ще щось. І нічого українського от саме такого не було. І а чому? Я не знаю, якась така шальна думка з'явилася, що а давай я спробую створити це. Чому я це вирішила, що мені вдасться, я не знаю.
0: Чоловік Оксани Олег – винороб. Пройшов навчання, його вина вигравали призи на різноманітних конкурсах. Їхня рута народилась зі звичайного експерименту.
1: Так, як я роблю вино, то було бажання поекспериментувати і зробити, наприклад, вермут. А вермут – це вино як основа і настій трав гірких. І Оксана, я її запитав, говорю, зроби мені збір трав, підбери і зроби настій. Вона зробила настій. Я зробив вермут, потім по дому почали з'являтися, а потім розмножуватись баночки, тобто на підлозі, на поличках. Одна кімната взагалі перетворилася просто на лабораторію і на склад і так далі. Весь будинок був в наліпках, тобто вона записувала свої думки, там де що й прийшло. От. І вже я бачив, що щось в неї там є в якомусь там бутлі. Я кажу, дай скуштувати. Ні, ще не готово.
0: На настоювання 96 трав, скрупульозні розрахунки та поєднання смаків пішло 2 роки.
4: Їх треба було спочатку відібрати, поєднати, щоб воно
2: тобто
4: було смачно.
2: Тобто ви з кожної рослини настоюєте практично?
4: Так, да, практично капельками. Потім відраховувала в зворотньому боці, скільки цих капелек, яка там пропорція, щоб вирахувати в зворотному боці рецепт.
1: Зворотним
4: тобто,
1: шляхом.
4: Тут не тільки трави, тут ще й математика велика.
1: Тут якраз потрібна була її фахова математична і фінансова освіта. Люди деякі роблять це просто на смак. О, класно вийшло, а як відтворити? Другий, третій, десятий, ніяк.
2: Прораховувала.
1: Вона все вираховувала формулами. Угу. Просто формулами.
0: Спочатку у складі рути чабрець був дійсно із Криму. Пізніше через окупацію півострова Росією почали використовувати вирощений в Одеській області. Мрія Оксани, щоб після деокупації Криму до рецепту рути повернулися трави, вирощені саме там.
1: Потім вони будуть саме з Криму.
4: Так, у мене є мрія, щоб вони були саме. Тому що це чабрець кримський, він все рівно відрізняється від одеського, від карпатського, від полтавського.
1: Карпатський гарний, але кримський, ну,
4: от
1: просто не
4: немає
1: порівняти.
4: Там такої ароматики. А знаєте чому? Тому що там рослини борються за життя, У них мало води, у них земля каменіста, у них немає такого чорнозому, де вони там відчувають себе в теплій ванні. Вони борються за життя, і тому вони найкращі.
0: Бальзам кримчан розкуштували та оцінили. Напій було представлено на кримській платформі та інших форумах, пов'язаних із деокупацією Криму.
1: Ми познайомились не так давно, кілька років тому, з кримською платформою при офісі президента, з її головним комунікаційником на той момент Євгеном Бондаренко. Да, на той момент Євгеном Бондаренко. Ми зараз дуже товаришуємо, дружимо. І коли Євген там озвучував, що у нас буде отака подія там і так далі, ви можете долучитись?
5: І завтра ми будемо дегустувати руту. Я впевнений, що вона буде не перевершена, бо дійсно Оксана і Олег вклали душу.
1: Ми завжди казали, звісно.
4: Да, тобто, ми на кожний заклик.
1: Була виставка кримських художників. Ми теж додавали руту для подарунків, для спікерів, для дипломатів, які там були за кордоні.
0: Родина Левченків влилася у кримську спільноту у Києві, стала активно допомагати ЗСУ.
1: Були багато різних зборів, а-ля аукціонів, а-ля Женя стояв за баром, розливав мої вина, продавалися по келихам або в пляшках за донати. Тобто це були збори там на автівки для військових.
0: Окупація Криму Росією 2014-го стала шоком для родини Левченків. Одночасно обидва втратили зв'язок із багатьма рідними та близькими.
4: Дуже боляче, досі болить. У нас там було багато друзів. Олег у нас музикант в минулому. Дуже багато була тусовка музикантів. І якось ми так розділилися, що вони осталися на тому боці. Вони там за велику Росію. А ми якось такі отщепенці залишилися з України. І ми втратили всіх своїх друзів. Я свою найкращу подругу втратила в 2014 році.
1: При цьому, що вони вже жили в Києві на той час.
4: Ми перехрестили дітей.
1: Да.
4: Але от з того самого року ми не спілкуємося.
0: Кирчани одними з перших побачили та усвідомили те, що почалося у Криму взимку 2014-го, каже Олег. Переважно російські військові та казаки з Росії заходили до Криму через Керч.
1: Це було поруч з моїм будинком, коли з переправи потрошку з паромної заїжджали то казачки, то передягнені військові. Вони десь переховувались. Вони переховувались у керченських церквах. Звісно, Московського патріархату. Це там 300 метрів від мого будинку є храм, який не старий, він умовно новозбудований. Так там от просто весь храм був забитий зброєю, амуніцією, ну і так далі. Тобто вони вже були, вони вже ходили, вони розмовляли не кримською мовою, бо у нас особливий русський язик.
0: Зі слів Олега, багато жителів Керчі, особливо у 90-х, не ідентифікували себе українцями. Але 2014-го, як і багато інших українських міст, Керч чинила опір російській окупації. У місті намагалися проводити проукраїнські мітинги та демонструвати свою позицію. Ці акції переважно були придушені проросійськими силами.
6: Нехай їдуть до себе на Західну Україну. Розмовляють цією українською мовою.
7: Бендери! Апаратуру, сьогодні!
0: Поки жив у рідному місті, каже Олег, не відчував присутності у Керчі якихось проукраїнських сил.
1: Був цікавий момент, коли я отримував паспорт. Ну, 16 років, що там в голові, я ще не знаю. Ну, тобто, але мене питають. Яку національність записувати? Що, українські? Я не знаю, чому я так сказав. В мене не було на той час нічого особливого, саме зрозуміння того. Я кажу, українські записувати. Приніс домой паспорта, а мама питає, а чого українець? Я кажу, ну а де ми живемо? Ми в Україні живемо, я тут народився. Та ти ж русський, а вона сама білоруська.
0: У 90-х та нульових головною проукраїнською силою Криму, переконаний Олег, стали кримські татари, але саме в Керчі їхня частка була найменшою у Криму. За всеукраїнським переписом населення 2001 року трохи більше 1%.
1: На той час, в 90-х роках, вже почались процедури повернення кримських татар додому. І дійсно їх було достатньо багато, і вони мали чітку проукраїнську позицію. Власне, це і було видно 14-го року, коли мітинг організований був саме кримськими патріотами. І це практично як Майдан був у нас. В Криму була проукраїнська позиція, але вона була здебільшого сформована кримсько-татарською спільнотою.
0: Під час Революції Гідності пара жила у Києві та виходила протестувати на Майдан. Після окупації Криму Оксана та Олег ухвалили складне рішення все ж таки поїхати навідати рідних до Керчі 2015-го.
4: Дуже боліла, дуже погано ми спілкувалися з мамою, яка там залишилася. Вона підтримувала того самого голубя міра Путіна, і ми постійно сперечалися на цю тему, і Олег не міг туди поїхати, йому було важко, і він казав, я не можу їхати туди, там ці прапори російські, там вони ходять, там російська мова на всіх вивісках, на всьому. А я його умовляла, треба їхати, тому що це твоя батьківщина, це твоя історія. І неважливо, що вони, я сподівалася, що вони тимчасово туди приїхали, і треба повертатися на свою землю.
0: Побувавши у рідних, левченки вирішили з'їздити на південний берег Криму. В районі Коктебеля без причини їх стала переслідувати машина так званої самооборони Криму.
1: І вони дивляться на машину, я думаю, так, вже недобре. Я дівчатам кажу, давайте, купуйте, що вам потрібно, сідаємо в машинку і всі пристьобуємося. Сіли в машину, я їх об'їхав і поїхав в сторону вже Судака. В сторону Ялти, Судака туди, вглиб. Вони розвертаються, їдуть за нами. Думаю, так, ще гірше. Я трошки розігнався і дуже швидко вскочив в карман автобусної зупинки. Різко. Вони прилетають повз мене, там зупиняються, розвертаються і їдуть до мене. Ну, тоді я зрозумів, що це точно. По нашу душу.
0: Втекти від переслідування допомогла потужніша машина з 3-літровим двигуном, згадує Олег.
1: Вони довго сиділи на хвості, там починалися потім серпантини трошки вже гірські, горіла гума, горіли тормозні диски, колодки смерділи оцим, бо постійно то вниз, то вверх, то тормоза і так далі. От. І десь там за півгодини, мабуть, я від них відірвався, бо машина була мощніша, відірвався і доїхав до перехрестя, де я їх вже в зеркалі не бачу заднього огляду. А тут три дороги розходяться. Одна на Сімферополь, інша на Ялту і третя там кудись по місцевим селам. Я чкурнув на Сімферополь, бо там була ще дорога повз великі зеленка, лісна полоса, да, ліса полоса, да. І мене не було би видно, якщо б вони навіть наздогнали до цього перехрестя. Ну і потім я вже зрозумів, що вони доїхали до саме цього перехрестя і зрозуміли, що куди вони за мною будуть їхати, якщо вони не бачать. Тобто ми відірвалися від них.
0: Після цього з 2015-го зв'язок керчани з Кримом перервався остаточно. Їздити на батьківщину стало небезпечно. Олег переконаний, що вже тоді кримчани добре розуміли, що таке самооборона і чим вона займалася під час окупації в Криму.
8: Витягуємо одразу, кладемо на землю, зрозуміло. Якщо він не лягає на землю, значить йому.
1: В той час відбувався повністю безлад, бо ще не було умовно там ніякої жорсткої руки. Тобто це був чистий період бандитізму, де вони робили все, що хотіли. Тобто ця самооборона Аксьонова, це була квазі-міліція, бо ще не були органи сформовані органи влади повністю к***ські. Це місцева поліція, і вони робили, що хотіли.
4: Карт-бланш на українців.
1: Ми знали, що у людей забирали машини, тобто виставляли людей на вулиці і казали, що далі там до потяга доберетесь якось самі.
0: І це ще в кращому випадку, погоджується Олег, інакше людей викрадали, кидали на підвал, вимагали викуп. Як і на початку інтерв'ю, Олег каже, що рідне місто тепер назавжди асоціюється тільки з морем.
1: Ми там працювали на огороді, ми збирались, нас там 8 братів-сестер було. Внизу плещеться море під будинком, а нам туди не можна. Бо отам відерка стоять, а отам камінці в огороді лежать, які самі себе не викопають. Спочатку зібрати камінці, а потім купатися. Ще був цікавий момент. Ці камінці, наче земля народжувала. Ми їх збирали кожен рік, а вони лізуть і лізуть. Лізуть і лізуть. Я не знаю, звідки камінці лізли, бо бабусин будинок був достатньо близько від Єнікальської крепості, фортеці. Колись був порт Єнікалє, тобто там же жили і італійці, і греки, і італійці, які були ще до італійців, венеціанці.
0: Пара має улюблені місця в Криму, і вони різні.
4: Чесно кажучи, чи це пляж Чача біля дому, Чача, де ми відпочивали. Стоїть будинок Олега,
1: п'ятиэтажка.
4: Да, п'ятиэтажка. Проходиш через парк, там пляж прямо в місті, Чача називається.
1: Ну, 200 метрів.
4: І ми там...
2: Від п'ятиэтажки?
1: Да,
4: да.
1: 200 метрів.
4: І ми там ходили там, 2 рази, 3 рази, вже маленькі діти у мене були.
1: Я 2, мабуть, назву улюблених місця. Якщо казати про спогади дитинства і юності, то за містом на Азовському морі є пляж під назвою Маяк. Там знаходиться маяк, дійсний працюючий маяк, який виконував навігаційні функції. Там пройшло юність. Не дитинство, а юність там точно пройшла. З другими, з друзями, з подругами, з палатками, з рибалками, з тобою. Да. От. І інше місце, яке просто зриває дах, це Тарханкут, мис Тарханкут. Ну там неймовірні,
4: да,
1: неймовірна краса.
0: Повертатися до рідного Криму навіть після деокупації родина не збирається. Багато років прожили у Києві і тут з нуля збудували нове життя. Як могли, на дачній ділянці відтворили рідний Крим. Насамперед посадили виноград і 5 років чекали першого плодоношення.
1: Висадили маленький саджанець кримської сосни. Вона зараз стоїть висотою майже, мабуть, 5 метрів точно є. Така величезна красуня. Ми висадили кіпарісовики, це така штука, яка дуже схожа на кіпаріс, але вона не кіпаріс, бо кіпаріс у нас не живе. От кримський класичний кіпаріс у нас не живе, він вимерзає. Він взагалі живе від юбика і ще південніше, тобто далі за юбика йому нема чого робити. Тому є рослини, які схожі на кіпаріси, тобто ми робили собі маленький Крим. Одного року ми навіть посадили собі лінкаранську акацію.
4: Це дерево, акація, яке росте в Керчі.
1: Всюди. І в Криму всюди.
4: З такими пушочками розовими.

0: Удар 2 червня цирконом із Криму по бізнесу кримчан змінив усе. Під загрозою опинилося майбутнє бренду та доля його творців.
1: Це був товарний запас, який у нас був таким оборотним. Ми його продавали, знов купляли сировину, знов продавали. З цього платилися податки, виплачувалася заробітна плата працівникам, купували матеріали, сировину у постачальників. Тобто це був така наша кров бізнесу.
2: Ну, звісно.
1: І от коли його розрушили, у нас не залишилося нічого, щоб далі стартувати.
2: І перша думка
1: була, ми все втратили, грошей, які ми вклали, у нас вже немає, ми вклали в це все.
2: Ну, це більше схоже було на нокаут.
0: Одразу після ракетного удару 2 червня кирчани вирішили шукати нову роботу. Оксана за освітою фармацевт та Олег раніше працював маркетологом. Реакція українців, слова підтримки та донати змусили змінити погляд на майбутнє.
1: Тому що така підтримка з усіх боків. Mm-hmm. Люди писали, підписники, що дайте банку на збір, давайте ми шукаєте згоріли пляшки, ми їх купимо, відкрийте предзамовлення. Ми вже шукали собі роботу, ми вже вирішили закривати бізнес і шукали собі роботу, але люди нам не дали.
0: Зараз Оксана та Олег мають твердий намір відродити бізнес, змінити назву бренду, додавши слово «Фенікс».
1: Люди писали нам повідомлення, від яких сльози на очах виступали, що ви символ України, що ви найкращий напій України, найкращий бальзам України. І ми тоді зрозуміли, що ми створили щось таке, що не можна просто закрити. І треба викарабкуватися, шукати сили, шукати ресурси, щоб це відновити потроху, якось відновити.
0: Цикл створення рути 90 днів, кажуть Левченки, тобто менше, як за 3 місяці новий бальзам приготувати неможливо. Попри усі труднощі, ця родина з Криму сподівається відродити все, що згоріло на цьому згарищі. Дмитро Євчин, Микита Ісайко, Олексій Гриценко, Роман Рибрій, Роман Губенко, Крим Реалії.

0: Мій тато – захисник України.
1: Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
2: Мій тато – бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
3: Мій тато для мене найкращий.
1: Тато – мій герой.
4: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
5: Я його дуже чекаю.
2: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
1: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
6: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
2: Дякую, тато, що нас захищаєш.
7: Дякую, тато.
8: Дякую, тато.
5: Дякую тобі, тато.

спеціальна приставка, яка називається телебокс, як ви бачите, ми вже вивели інформацію, яка дозволяє вам дивитися телебачення без щомісячної абонентської плати. Тобто, за допомогою цієї приставки, яка при цьому не потребує якогось складного налаштування, що теж важливо, ви просто її, по суті, підключаєте до телевізора, ви можете переглядати до 150 телеканалів і супутникових, і цифрових. Для цього вам просто потрібна отака от коробочка. Ну, ясно, що не кожна коробочка дає таку можливість, але от коли це коробочка телебокс, то така у вас можливість є. Тобто там більше 35 каналів цифрового етерного мовлення і близько 120 телеканалів супутникового мовлення. І це абсолютно якби вам дає велику вигоду, тому що ви просто підключаєте оцю приставку, і вам вже не потрібно за неї щось доплачувати. Це от разова витрата, і все. І ви от одразу можете зараз порахувати, скільки приблизно ви зекономите. Ви зекономите багато, тому що ви просто раз купивши цю приставку, економите пожиттєво. Вже ви бачите інформацію на екрані, що ця приставка підходить до усіх телевізорів. Тобто і сучасні, і більш ранні моделі, навіть якщо у вас якийсь, ще знаєте, на дачі є старий телевізор, десь там з 90-х залишився, все одно можна підключити і до нього. Тобто ми спеціально, коли вибирали дану пропозицію, ми спеціально шукали таку універсальну модель. І погодьтеся, що за таку річ не гріх віддати і декілька тисяч гривень. Тому що це разова витрата, ще раз наголошую. Раз заплатили, потім більше не платимо нічого, ніяких додаткових там платежів, нічого не треба. Але сьогодні у нас акційна пропозиція. Якщо ви замовляєте під час трансляції, то ця приставка коштує від 999 гривень. І все. Вам не потрібно більше до неї нічого доплачувати. От вона повністю готова до використання. Тобто дивіться, що входить в набір. Сама приставка, потім є тут ще шнур. Оцим, за допомогою цього кабеля, ми підключаємо, власне, до телевізора. На будь-якому телевізорі є отакі три кольорових гнізда. Тобто ви от просто берете цей шнур і шукаєте ці гнізда у вас на телевізорі і включаєте туди оці шнури по кольорах. Все. Ви вже підключили цю приставку до телевізора, потім ви включаєте

0: Проблеми військових моргів в Україні та переживання втрати у проєкті «По-живому».
1: Щоденно бачимо ці втрати і космало, і, може так трохи некоректно скажу, мало приділяємо цьому увагу.
0: Біль війни. Як витримати втрату та жити далі?
1: Тримайся. Це точно цей червоний прапорець, червона лінія, про які не можна говорити.
0: Субота, 25 липня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: цих кадрах Андрій Вервайко тренується в центрі Superhumans. Майже місяць він опановує протез і продовжує реабілітацію. В центрі протезування знайшов для себе улюблене заняття. Займається кікбоксингом.
1: Ну, спорт мене, я 7 років футболом займався. Вольна борьба, кулачка. Це було в моєму житті. Завжди був спортивним. Я бажаю всім просто кращого життя, щоб всі відпротезувалися, щоб всі були живі, щоб була мотивація встати на ноги і продовжити своє життя. Ми нічим не відрізняємось від інших людей. Ми просто індивідуальні самі по собі. Такі ми є.
0: Чоловік вирушив у військо у 18 років. Спочатку строкова служба, а потім контракт зі Збройними силами України. Він попросився на ротацію, бо хотів захищати українські кордони безпосередньо на полі бою. На фронті дістав поранення. Скид з дрона влучив під ноги Андрію. На позиції надали домедичну допомогу і почався етап евакуації. Спочатку 5 кілометрів діставався Мирнограду, який був оточені, а далі складний шлях евакуації.
1: Спочатку на НРК. Ми їхали на НРК, я себе віз через поля. Сам ззаді хлопці йшли з ППЛА. Ми, ну, безпосередньо ходили зі мною теж. От, і це такий дуже екстремальний момент був. Почали наш квадрат насипати 120-ми. Я їду на НРК. І тільки чую свист. Отак от лягаю. Там НРК. 120-ка лягає метрів 15. Я не знаю, якої Божої сили просто. Мене не осколком нічим не зацепило. 120-ка, 15 метрів. У мене шок, у мене жар. Я так ось стою, повертаюся, кажу, що ми, сучки, йдемо? Просто, щоб мені першу голову прийшло. Такий, типу, бо вони вже мене навіть поховали, можна сказати. Бо я найближчий до них шок. Я можу, як шла наживка, як можна сказати, може, де в місті вражені, що хлопці просто... Не знаю, це вже так. Але їм дуже дякую, що вони мене теж не кидали. Це було дуже екстремально, дуже боляче, але я завжди був на позитиві, на таким залишаюся. Для мене життя продовжується.
0: А це емоції під час заняття ветерана Олександра Мальника. Він тренується на кріслі колісному.
2: Я приїжджаю до них періодично, міняю круті приймачі, там які я можливість реабілітуюся.
0: Чоловік виховує сам сина, тож пішов у військо у 2018 році, після повноліття юнака. Підписав контракт і 21 місяць пробув у зоні виконання завдань. В кінці 2021 року звільнився і думав продовжувати цивільне життя, але розпочалося повномасштабне російське вторгнення, і він одразу повернувся на війну.
2: Зараз це просто війна, ну, якби дронів, і от я все время б'ю на те, що треба робити. От я там витрені дроном не дуже, а от НРК мені подобається. Вони можуть заміняти хлопців на полі бою, можуть вести бої.

0: і самі. І просто треба їх більше, щоб було людей шкода, а техніку сюди можна відновити, построїти нове.
1: У травні 23-го під Бахмутом Олександр Мальник дістав поранення. Це була крайня точка, яку нашим воїнам вдалося відбити в окупантів. Там потрапили у засідку.
0: Тим ми вийшли на Галявину, був зразу прильот, і четверо чоловік, які ми йшли міняти своїх хлопців, нас їх положили. Саме більше поранення отримав я. Ця евакуація була дуже важка, вийшла пару годин, тому що там треба було по бурлому. Ви розумієте, що я повторюю на лісі, нахід 6 кілометрів йти пішком. Хлопці це мене досунули до виходу з посадки, далі закріпили носилки до квадроцикла, і ми їхали, давлячи трупи, все, там я пам'ятаю, трупаки дивив, яких я там по дорозі, як що називав, там 25, що де тут лежить. Я пам'ятаю, приїхала Беха, БМП, і не було кому засунутися, сам висовувався на своїх руках, і от ця нога вискочила зі штаніни, вже була відірвана повністю. Що помню, хлопці поставили її в пакети, сказали, Саня, може, прийшуть, я пам'ятаю, пакети тебе, торчить, мій берці, моя нога.
1: Вже 3 роки в чоловіка триває реабілітація. Через важку ампутацію він досі не зміг протезуватися.
0: Мені механіка не підходить, від держави механічні протези первинна, плюс суперхюман, що мені подобається, них ці протезисти-реабілітологи рядом, вони працюють. У нас в державі, якщо є в тебе протезівна фірма, то реабілітологи чорт знає де, і вони не працюють часті, виходить, мені неможливо підігнати, щось зробити толком. Тому я від держави вже отримав перші протези, більше таки не брав нічого від неї. От зараз я можливість взяти електронні коліна від держави, це просто пекло. Тому що треба довести, що я спортивний, що я активний, і мені кажуть, ти стрипаду, на що не тобі треба.
1: Наразі від держави чоловіку не вдається протезуватися. Є альтернативні варіанти за кордоном, але це дуже дорого. Якісні коліна коштують 150 тисяч доларів, але ця сума непідйомна для ветерана. Тож він реабілітується, займається спортом і чекає, поки зможе якісно протезуватися від держави.

Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
1: Хай саме й так, бо вже охрипли.
2: Саме че? Ото ми влипли.
1: Ароматне, величезне.
3: Той самий, слово чесне.
1: І дизайн свій оновив. А якість кращу залишив.
4: Сан Санич, експерт з насіння. В новому дизайні.
5: А давай зумовимо цей і цей.
6: Тихіше, батько почує. Все, побіглися.
7: А хто щось замовляв?
8: Кайт. Діти обирають краще.
9: А батьки схвалюють.
10: Новий X-Black Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Dolhit Antisudoforte. Для розслаблення м'язів і литок – Dolhit Antisudoforte. Запитуйте акційно Dolhit Antisudoforte 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
2: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
3: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт?
4: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс!
5: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
6: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамент потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
7: Знервованість, перелік, стрес.
8: Знову стиснилась.
7: Щось серце погано.
9: Тримай Корвалмет.
10: Корвалмет. Заспокой своє серце.
11: У дальніх рукавах.
12: З Київстар ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
13: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
14: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
15: Спадщина Друга Вовка. Фестиваль «Тустань». Середньовічний табір. Забуті ремесла. Шалені танці. Справжні лицарі. Тустанська ватра не згасне. Урич, 31 липня, 2 серпня. Фестиваль «Тустань. Шлях героя». Пам'яті Андрія Паровія. Приїжджай!
16: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Оригінальний препарат Ніксар полегшує симптоми алергії, нежить, сльозотечу та свербіж. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
17: FM Галичина. Слухай своє.
18: Рейніра наближається.
19: Ми показуємо всім її славу.
18: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Проблеми військових моргів в Україні та переживання втрати у проєкті «По-живому».
1: Щоденно бачимо ці втрати і космало, і, може так трохи некоректно скажу, мало приділяємо цьому увагу.
0: Біль війни. Як витримати втрату та жити далі?
1: Тримайся. Це точно цей червоний прапорець, червона лінія, про які не можна говорити.
0: Субота, 25 липня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
2: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Та малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історії жінок на війні. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. Вона обминула свою сім'ю і пішла рятувати поранених. Лікарка-онколог Ірина Маслюк добровільно попросилася на ротацію у зону бойових дій. Пам'ятає своїх поранених та тішиться, коли вони передають їй вітання після реабілітації. Як медичний досвід у цивільному житті допоміг на фронті, та як сім'я переживає розлуку із мамою, дивіться далі.
1: Коли ти просинаєшся зранку і бачиш сонце, але поміж те сонце ти чуєш вибухи і кожний оцей удар по землі, ти розумієш, що зараз заговорить рація. Ми все одно жартували, що ти будеш мати крутий там протез за вартістю там декілька тисяч доларів, будеш такий маєш мати Порш або там Феррарі на нозі. Кружили ми їх, як могли, рятували їм і настрій, і заговорювали зуби. Ну, як з малими дітьми, коли приходилось працювати, бо це ж хлопці. Емоції, коли ти розумієш, що людина на тебе дивиться з очами надії, а ти повинен йому допомогти, і крім тебе ніхто це не зробить, то я думаю, що це... немаловажно. Мені приємно, коли діти пишуть якісь там есе, наприклад, з української мови, там хто твій герой, там чи про що ти мрієш. Вони завжди пишуть, згадують мене. Звати мене Маслюк Ірина. В Збройних силах України я з 28 лютого 2022 року. Знаходжусь на посаді лікаря медичного пункту з лишковим фондом 15 ліжок. Тож мого шляху війську я знаходилася на декількох роботах. Основна моя робота – це був лікар-онкохірург поліклініки. Робота моя заключалася в тому, що я ввела хворих онкологічних, профілактичні огляди, безпосередньо займалася їхнім лікуванням, паліативною допомогою. Щось маленьке було можливість нам оперувати в амбулаторних умовах. Я є донька ветеранів Збройних сил України, в мене і мама, і батько є військові. Для мене військо ніколи не було якимось таким чимось надзвичайним. Я виросла в сім'ї військових, я знала, що таке форма, що таке дисципліна, що таке зібрати чемодан і кудись там поїхати. Тобто для нас в сім'ї це було не щось таке новеньке, там страшне і щось нерозуміння. Це був мій свідомий крок, як звичайної громадянки України, лікаря, хірурга. Я розуміла, що на той час, можливо, інших спеціалістів до Збройних сил України якось прийде більша кількість, ніж прийде медиків. Це було свідомо зрозуміло ще з 2014 року. Тобто весь цей час, хоча про це вже менше, з 14-го року там, до 22-го менше говорили, але медики завжди було потрібно. Медик мусить бути присутній і повинен бути присутній паралельно з нашими хлопцями. Не може існувати якийсь там підрозділ, чи взвод, чи рота, не важно, що без медичного забезпечення. Це важливо, це немаловажно. Я вдома всіх обманула, що я поїхала на роботу, це був понеділок, тому що 24 і 25 лютого мені потрібно було присутній бути на роботі. І тих два дня я свідомо розуміла, що я вже для себе тоді вирішила, що я вже морально і психологічно готова бути військовою людиною. І я трошечки порозкидала своїх пацієнтів. І в понеділок, 28 числа, я обманувши всіх, що я їду на роботу, я приїхала в військкомат. І в військкоматі зустріла чоловіка знайомої своєї, який дивиться на мене і каже: «Іра, що ти тут робиш? Де звідси?» Я кажу: «Та не піду я нікуди. Та йди звідси». Я кажу: «Та не піду я нікуди. Йди додому. Я зараз позвоню там, комусь там буду дзвонити, чоловіку, всім решта». Я кажу: «Це вже занадто пізно, тому що я для себе це вирішила. Як би мені не було тяжко, як мамі, як жінці, як дочці, але я свідомо це зрозуміла». На той час ніхто не думав про те, де там пристроїтись, де краще служити, де краще сховатися. Це не ті часи були. Це абсолютно було зовсім все по-іншому. Це було таке враження, що ти міг би, ти би на ровері їхав, я не знаю, на самокаті, пішки йшов, але лиш би ти був корисний для Збройних сил на той момент. Тому, коли мені стало, що ти поїдеш в цю частину, я сказала, що добре. Так я попала в цю бригаду, де я знаходжуся весь цей час. Моя сім'я дізналася в той самий день, коли я вернулася з військкомату, збирати свої речі. Добувши чемодан і сумку посередині, я почала її збирати. Мама, звісно, плакала, батько сказав, що все буде добре. Так я і зібрала свої речі. Ну, такий тяжкий був насправді день. Всі обіжалися, особливо чоловік дуже ображався. А діти ще були трошки менші, вони якось так начебто розуміли, що я їду, але вони привикли так, в мене постійно вдома нема, в мене було багато роботи і в цивільному житті. І основну функцію мами і тата в нас заміняють бабуся і дідусь. Тому що чоловік багато працює, він має свої відрядження, я маю свої то відрядження. А коли вони вже зрозуміли, що мама не приїжджає так часто, і мама приїжджає додому в формі, тоді вже вони теж зрозуміли, що це війна. Я добровільно попросилася, запропонувала свою кандидатуру на ротацію, де її затвердили, і цілком спокійно я їхала в зону виконання бойових дій. Я теж не знала, куди я їду, на який там підрозділ, чи до яких людей, в який колектив я їду, на яке керівництво, що я там буду робити, але я знала точно, що щось я буду робити те, що буде рятувати життя. Коли я потрапила в зону бойових дій, мені надзвичайно повезло бути з прекрасним колективом, з чудовою командою, що теж не є маловажно, і працювати з цими людьми було б задоволення. Ми робили всі одну роботу. Першого нашого 300-го, ти завжди пам'ятаєш ці речі, це був важкий 300-й, але ми справились, і він живий, з ним все добре, він вже знов став до строю свого. Емоції, коли ти розумієш, що людина на тебе дивиться з очами надії, а ти повинен йому допомогти, і крім тебе ніхто це не зробить, то я думаю, що це немаловажно. Як би там не було страшно тобі, що би не літало над головою, як би там в тебе настрій не був поганий, чи там в тебе щось боліло, чи тебе турбувало, ти це все залишаєш за дверима цієї операційної і працюєш там з холодною головою, з холодним розумом і робиш свою роботу. Тому що за кожним таким військовослужбовцем чи цивільною людиною, яка в нас теж була на стапунці, знаходиться не одна людина, не лише там мама чи жінка, знаходиться ціла родина. І всі чекають повернення свого рідного, цілого, неушкодженого. А якщо навіть і ушкодженого, то все одно його чекають з підтримкою. В один день або в одну сутку ти мав 300-х, в іншу сутку ти мав 300-х легших, або не мав нікого. Бувало по-різному. Зробити статистику, що в цей тиждень ми там врятували 20 життів, а в цей тиждень врятували 10 життів, неможливо. Тому що коли ти просинаєшся зранку і бачиш сонце, але поміж те сонце ти чуєш вибухи і кожний оцей удар по землі, ти розумієш, що зараз заговорить рація і тобі передадуть, що в тебе є робота. страшно було всюди, літало воно, долітало і теж до нас, і до стабпунктів долітало, і на паралельних точках, можна так сказати, були такі випадки, коли стабпункти повністю розбивали. Тобто нас, місцеве населення, розуміло, хто ми, що ми, і одні користувалися нашою роботою, тому що теж вони мали певні ушкодження, а де є гарантія, що ця людина тебе тут же не піде і не розкаже, хто ти, що ти і де ви стоїте. Тому страшно було завжди, але надіялись найкраще. Я вважаю, що кожним щасливим випадком був той хлопець, який їхав в нових чистому одязі на подальші евакуаційні етапи. Живий. Не всі, звісно, вони посміхались, тому що і інколи вони в больових таких моментах їхали, але я вважаю, що цей кожний хлопець чи там жінка, яка їхала від нас, це була щаслива людина. І для нас щасливий момент. Мені дуже було приємно, коли в подальшому ті хлопці верталися і завжди нам передавали вітання там через водіїв, через хлопців, які нам продукти привозили. Там вам вітання від того, від того. І ти ж інколи забуваєш їх там прізвище, але ти пам'ятаєш. Ага, там, ага, ти так же по пораненнях розумієш, хто де є, ну так собі орієнтуєшся по них. Але насправді було дуже приємно. Один такий був смішний Сергій, він був з Полтави. І нам треба трішки було його заговорити, поки там він дуже уколів боявся. І ми його питаємо, звідки ти, Сергій? Він каже, та я з Полтави. Я кажу, о, то ти знаєш рецепт галушек полтавських? А він, та ні, я не знаю. А хто знає? Жінка знає. Давайте будемо дзвонити. Ні, жінці зараз дзвонити не будемо. Давай будеш згадувати, що ти там давали. Може, жінка пам'ятає? Ну, одним словом, ми його так зуби заговорили. Він каже, я ще трошки думав, що я сам буду зараз ліпити ті галушки полтавські. І буду мати на увазі, щоб коли я відновлюся, я вже на кінець-то привезу той рецепт полтавських галушок. Ну, от такі були теж випадки. Кружили ми їх як могли. Рятували їм і настрій, і заговорювали зуби. Ну, як з малими дітьми інколи приходилось працювати, бо це ж хлопці. Дуже важливе спілкування, тому що якби ти ну, тебе привозять, що приносять там на операційний стіл, і там стоїть, я собі уявляю, такий злий дядько, або там зла бригада, всі насучені, всі розстроєні, всі, о, ну все пропало. Ну, я б сама не хотіла бути на місці цього ні одного військового. Тому ми завжди із посмішкою, із жартами трошки до них сміялись, жартували. Навіть коли в нас були тяжкі ушкодження, травматичні ампутації кінцівок, то ми все одно жартували, що ти будеш мати крутий там протез за вартістю там декілька тисяч доларів, будеш такий маш мати Порш або там Феррарі на нозі. Ну що нам вже залишалось? І був ще такий хлопець у нас, 13-річний хлопчик, цивільний. Ну він, звісно, у нас повеселив дуже сильно і пообіцяв більше так не робити, тому що він впав з дерева, його бабусі привезли допомагати, а він десь там від неї втік і поліз на дерево і впав, і дуже сильно розірвав плече. Ну і ми його зашиваємо і кажемо, ну як так сталося? Він каже, та я знаю, що ви військові, я знаю, що ви військові, ви мене врятуєте, ви мені допоможете. Ну, ми пожартували так і сміялися, казали, ти вирішив, що ми маємо мало роботи, щоб ще нам додати? Він каже, ні, я не думав, що так вийде, я більше так не буду. Такі теж були смішні історії по-різному. І старші люди багато приходили. Маленьких дітей проводили, тому що знали, що ми лікарі. Вони не розуміли, що ми хірурги, що ми не дитячі педіатри, але у них такі були умови, що до лікарні було їхати далеко, і ми ніколи не відмовляли жодному, хто до нас звертався. Моя сім'я відноситься до цього вже звично, привично. Вони вже розуміють, що мама таке враження, що все життя була військовим лікарем. В принципі, мені приємно, коли діти пишуть якісь там есе, наприклад, з української мови, там хто твій герой, там чи про що ти мрієш. Вони завжди пишуть, згадують мене. Мені це дуже приємно. Знаєте, ми всі думаємо лише про перемогу, коли вона настане. Ми чекаємо лише її, розуміємо з кожним днем, що вроді вона близько з кожним днем мала би ставати, але коли вона буде, наскільки це буде перемога, як перемога, чи це буде перемога, як просто щось таке банальне, я не знаю. Я не можу сказати за те, що я буду робити далі, але однозначно я буду в медицині, однозначно я буду робити свою роботу і, відповідно, буду теж рятувати комусь життя.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на «Еспресо».
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: А давай же, мама, дай и сей.
1: Ихи же, батько почує. Все, побігли.
2: А хто щось замовляв?
3: Кайт. Діти обирають краще.
4: А батьки схвалюють.
5: Я сам можу допомогти.
6: Я теж.

0: Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Вже в продажі новий дизайн?
2: Йой, забув сказати всім онлайн.
1: Мерші до всіх.
3: Хай саме так, бо вже охрипли.
1: Саниче, ото ми влипли.
3: Ароматне.
4: Смачне.
3: Величезне.
4: Той самий Санич, слово чесне.
2: Нехай чутки лунають всюди, та скрізь мене впізнають люди.
3: І дизайн свій оновив, та якість кращу залишив.
2: Сан Санич, експерт з насіння. Якість гарантовано в новому дизайні.
5: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил. Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
6: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
8: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
9: Знервованість, перелік, стрес.
10: Знову стиснилась.
9: Щось серце погано.
11: Тримай Корвалмен.
12: Корвалмен. Заспокой своє серце.
13: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
14: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
15: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамент потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
16: Новий X-Black Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Bestseller Fest чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Fest Republic у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії – окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто небо» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш» на Bestseller Fest. Квитки на гастролі «Вей». Живий звук.
2: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
3: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та організована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, цудень безперервного бою ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
1: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
2: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
3: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
4: Я його дуже чекаю.
1: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
0: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
1: Дякую, тато, що нас захищаєш.
2: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.
4: Дякую тобі, тато.
6: Сирський пішов у відставку, а картонкові протести тривають. Зеленський пропонує Федорову нові посади, а той відмовляється. Що тепер буде з ультиматумом протестувальників? Президентські амбіції вихідців з команди Зеленського. Як екс-міністр Федоров спіймав у політичній кризі шалений ріст рейтингу? Рубіо після зустрічі з Лавровим на Філіппінах заявив, що час шукати нові ідеї для миру. Що це означає? Чому Росія остаточно відкидає дипломатію?
7: Добрий вечір, шановні глядачі «Еспресо». Ви дивитесь програму «Тепер головне» впродовж найближчої години. Всі найважливіші події цієї доби і відповідна інтерпретація тих подій. Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Запоріжжі. Під завалами люди. Про це повідомив голова Запорізької військової адміністрації Іван Федоров. Ворог завдав удару по багатоповерхівці. Під завалами люди. Ворог атакував житлові райони та промислову зону. Ну і тим часом президент України Володимир Зеленський розповів про те, які посади він пропонував до недавньому міністру оборони пану Федорову. Зокрема, йдеться про те, що йому пропонувалось посаду віце-прем'єра з військових новацій. Про це заявив президент України на прес-конференції з прем'єром Ірландії. Я вважаю, що Михайло в команді, зазначив президент, йдеться про Федорова, натомість озвучив посаду, яку він пропонував колишньому міністру оборони. І це дуже важливо, тому що повинна бути координація новацій з керівництвом Міноборони, з керівництвом, з головкомом нашої армії, з президентом. Все це можна робити і повинні робити кожного дня. Натомість, наскільки ми розуміємо, Федоров розглядає посаду лише міністра оборони. Так, ну і от якщо говорити про попередні заяви Михайла Федорова і відповідні реакції журналістів-аналітиків, так, реалізувати, на думку Федорова, стратегію щодо Росії неможливо без реальних повноважень, які є в Міністерства оборони. Ну і не мов би попередня команда могла б одразу включитися у спільну роботу з трансформації армії, натомість ще тої чи іншої публічної реакції від пана Федорова нема, будемо її чекати. Так, тривають відповідні консультації. Ну і коли ми говоримо про великі зміни і рокіровки, президент України озвучив перелік того, що стоятиме першочергово перед новопризначеним міністром оборони і головкомом. Ну, ще не міністром оборони, а виконувачем обов'язки міністра оборони. Отже, на прес-конференції сьогоднішній Зеленський відповів на запитання журналістів, присвячені саме тому. Цитую зараз Зеленського. Безумовно, і Драпатому, і Хмарі їм доведеться виконати головне завдання на сьогодні. Завдання, яке ставив я і Федорову, і Сирському. Тому що не можна окремо, і щоб хтось винен, а хтось не винен. Питання закриття неба, питання ТЦК, питання нормального, якщо це можна сказати так, обличчя мобілізації, все це, поки не закінчиться війна, доведеться робити разом, в союзі. На жаль, такого союзу не сталося раніше. В такий спосіб президент, немов би, пояснює, що відбувалися певні чвари. Ну і що, зараз будемо говорити про сьогоднішні заяви державного секретаря Сполучених Штатів Марко Рубіо. Так, він заявив, що підхід, який пропонували росіяни торік в Анкориджі, провалився, оскільки був неприйнятним для України. Ну, в Манілі, на Філіппінах, Марко Рубіо сьогодні зустрічався із Лавровим. Говорив з Лавровим щонайменше 35 хвилин. Ну, і журналісти запитали у державного секретаря Сполучених Штатів, наскільки актуальними сьогодні є пропозиції росіян, висунуті в Анкориджі. Так, це важливо. І цитую зараз Марко Рубіо. Ну, впродовж сьогоднішнього ефіру будемо окремо аналізувати, так би мовити, перспективи відновлення філіппінського Анкориджу на меншому, звісно, рівні. Тож цитую Рубіо. Пропозиції, про які повідомлялося. Вони називаються 3+2. Розподіл територій. Ці спроби провалилися, адже мирну угоду неможливо укласти, якщо обидві сторони не погодяться на неї. А українці на це не погодились. Ось чому ці зусилля не дали результату, зазначив державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. І додав, з огляду на це доведеться шукати нові пропозиції та нові ідеї, бо, безперечно, той варіант був неприйнятним для України тоді, і я не думаю, що він є прийнятним для України і зараз. Насправді, ймовірно, він для них ще менш прийнятний. Тож я вважаю, якщо настане мир, то це буде завдяки якимось новим ідеям та новим концепціям. І ми готові запропонувати деякі з них у відповідних умовах і формах. Ну, ключові умови і форми формують зараз наші українські військові, які регулярно вражають ті чи інші військові цілі на території держави-агресора в Російській Федерації. Це робиться методично, це робиться системно, і це те, на що у Кремля немає жодної відповіді. Так? Тому що теперішня війна, так звана війна на виснаження, це війна ресурсів. Але не лише піхотних ресурсів, не лише ракетних ресурсів, а ресурсів, які працюють, зокрема, в небі. І до далекобійних ударів подібного класу російські військові і російське керівництво готовими не були. І, відповідно, слушно, абсолютно можна процитувати Рубіо. Знов зараз, я вважаю, якщо настане мир, то це буде завдяки якимось новим ідеям та новим концепціям. І тут державний секретар Сполучених Штатів цілком правий. Так, нові ідеї, нові концепції тої чи іншої угоди формують наші українські військові. Я долучаю зараз до нашого мовлення Марину Данилюк-Ярмолаєву, мою колегу, журналістку, ведучу телеканалу «Еспресо», знану блогерку. Слава Україні! Марино, радий бачити.
8: Героям слава, теж рада бачити. І що ж, будемо говорити про наші дні буденні політичні.
7: Ну, наші політичні будні, ну, це, можна сказати, що не день, то те чи інше свято. Ну, от, вже з'явилася інформація, буцімби президент України, ну, принаймні сам Володимир Зеленський, це сьогодні озвучив на зустрічі з ірландським прем'єром, заявив, що пропонували Федорову, ну, в принципі, потужну посаду. Йдеться про посаду віце-прем'єра з питань технологічних інновацій, чи якось так. Але не мов би Федоров не в захваті, і повторюється історія про те, що Михайло Федоров хотів би отримати посаду міністра оборони. Ну і водночас розуміємо, що завтра закінчується термін ультиматуму, який був озвучений частиною протестувальників. Йдеться про повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Отже, Марино, ділися своїми безцінними рефлексіями.
8: Ну, найперше, давай зважимо, що оця пропозиція, вона не перша, і перед тим, як запропонувати Федорову позицію віце-прем'єра з питань військових інновацій, буквально днями Володимир Зеленський сватав Федорова на іншу позицію. Він пропонував йому бути мілтех-царем, це людина, яка там займається, координує теж всі ці військові інновації, але от щойно з'явився свіжий коментар Михайла Федорова, і він сказав, що я дуже вдячний за пропоновані варіанти президенту Зеленському, але я вирішив, що я хочу повернутися в Міноборони. І ще, як цікаво, він сказав, що на сьогодні в державі є лише три посади, які, окрім військових на полі, реально визначають хід війни. Президент України, міністр оборони та головнокомандувач Збройних сил України. А тепер ми бачимо дуже цікаву ситуацію, в яку сам себе завів Володимир Олександрович Зеленський, тому що, по суті, він сам відповідає і визначає хід війни, але Федоров за останні там пару тижнів він здобув популярність, він здобув медійність. От можемо згадати свіже опитування групи «Рейтинг», де, до речі, Михайло Федоров різко вирвався вперед як людині, як політику, якому довіряють. Тепер в трійці лідерів за довірою якраз таки Залужний, нелюбий такий Банковий, якраз таки Михайло Федоров і Кирило Буданов. А Володимир Олександрович змушений втішатися четвертим місцем. З огляду, як ревностно ставляться до рейтингів на Банковій, мені здається, що це такий тобі був постріл у ногу. А тепер людина каже, що ні, я хочу повернутися в Міноборони, мене всі інші посади не влаштовують. І тут, насправді, у президента є така дуже складна дилема. Тому що, якщо він погодиться на вимоги картонкових оцих протестів, і якщо він погодиться на прямий ультиматум вже, по суті, Михайла Федорова, це означає, що він програв. А ми за 7 років вивчили стиль управління Володимира Олександровича Зеленського, його манеру спілкування, його небажання сприймати критику, навіть цілком адекватну. І, безумовно, наш президент подібні речі вважає, що якщо він погодиться, то він визнає свою слабкість, а такий же лідер, як Володимир Олександрович, не може допустити собі якусь таку слабинку. Тому така дуже цікава ситуація. І з огляду, що мітинги будуть продовжуватись, цікаво, в якій формі вони будуть продовжуватись, тому що там акції безстрокові. Але, в принципі, я нагадаю, що у нас є вимоги і обмеження воєнного стану, і форма цього протесту, вона у нас обмежена. Тобто виходити під театр Шевченка, під театр Франка, да, і там писати на плакаті «Показилися» – це абсолютно нормально. Але ж ми не можемо собі дозволити там протистояння, бої на вулицях і все таке. Тому президент Зеленський, по суті, отримав дуже цікаву ситуацію. У 2019 році він був всенародним улюбленцем, на якого покладали надії. Він був уособленням надії на зміни. І от тепер раптово всі ці надії українці покладають там не лише на Валерія Залужного, а на людину із команди якраз таки Володимира Зеленського. Більше того, людину, яка дотична була до того, що Володимир Олександрович двічі переміг на виборах 2019 року.
9: Так, ну якщо ми згадали прізвище провідних діячів і принагідно ще й поговорили трішки про протести, то пропоную долучити зараз до нашого ефіру наших глядачів. Ну, в пасивно-активний спосіб. Йдеться, зокрема, про наше голосування еспресівське, традиційне. Ну, і питання так стоїть. Доки мають тривати картонкові протести, шановні глядачі, долучайтесь, голосуйте. Варіанти відповіді. До повернення Федорова вже мали б завершитись до виконання всіх вимог. І четвертий варіант. Поки це потрібно суспільству. Ну і відповідно, Марино, коли ми говоримо про от велику цю політичну кориду, так, значна частина її лишилася в сутінках, за лаштунками. Ми не знаємо, про що говорили, але от якщо внутрішньо говорити про твою журналістську інтуїцію, про інтуїцію людини, яка читає, яка спілкується з тими чи іншими політиками українськими, але яка не має безпосередніх інсайдів, так би мовити, з кабінетів на Банковій. Що ти можеш сконструювати? Які були причини, насправді, оцієї великої
7: кризи. Зокрема, йдеться і про заміну головкома, але йдеться, зокрема, і про заміну цілого Кабміну. Не всіх людей, так, тому що частина з них все-таки буде повернута на свої посади. Ну, і подальші історії, так, тому що, ну, це торги не просто про посаду, це, можливо, торги про подальше політичне майбутнє окремо взятого Федорова і його політичної сили. Але ми пам'ятаємо, що справді Федоров, він був одним з творців електорального дива Володимира Олександровича і працював в команді, що сьогодні, зрештою, і підтвердив сам президент.
8: Ну, на жаль, у нас диктофонів не було, і ми не були присутні на цих зустрічей. Але, чесно, я б віддала все, щоб там, не знаю, плащ-невидимку мені дали, і я могла послухати, про що, наприклад, Зеленський говорив із Сирським перед його звільненням, і з тим самим Михайлом Федоровим, коли пропонує йому кожен ледве не вечір у ці всі нові посади. Але тут треба зважати, що президент дуже обережний в спілкуванні з журналістами. Досвід безконтрольного вивалювання цієї інформації, непотрібної для Саймона Шустера, його навчив, що треба контролювати оці вислови, навіть якщо ти спілкуєшся з близькими журналістами. Але очевидно, що мова йшла про той позир, який отримав Михайло Федоров після своєї відставки. І після того, коли він сходив на оцю свою соло-прес-конференцію, яка тривала 1.5 години. От там Михайло Федоров приніс презентацію, все красиво, з цифрами. Воно знайшло, до речі, в молодіжній соцмережі, як то Трец, чи там Тік-Ток. І тепер Михайло Федоров стійко асоціюється із надією, що є, значить, в Україні посадовці, які можуть побороти оцю корупцію в оборонці. Тому що коли ми згадаємо скандал НАБУ і САП, то там же ж якраз, коли відбувся перший картонковий майдан, коли взагалі обговорювали ці плівки, то там спало дуже багато некомпліментарних речей, як близькі товариші і знайомі президента розробляють схеми, крадуть на енергетиці в часи війни або засовують ручки у оборони. І тут Федоров якраз осідлав оці надії, і це такий контраргумент до Зеленського, який, на жаль, асоціюється з цими плівками Міндіча. А Федоров такий каже, да, от свіжий коментар його, що я думаю, що жодна з інших посад, крім міністра оборони, не має реальних повноважень, щоб побороти корупцію в закупівлях.
9: Так, Марино, дорога, вибач, армії, в наш ефір зараз стрімко вривається Майдан. Стрімко вривається Майдан. Дмитро Козятинський, дорогу, ветеран, активіст, так, і ми якраз розпитаємо його, що думають на Майдані Київському з приводу реалізації всіх вимог. Дмитро Козятинський зараз з нами буде на прямому зв'язку. Я дякую Марині Данилюк-Єрмолаєвій. Блискучий бліц-аналіз того, що відбувається, але водночас їдемо далі. Так, і Дмитро Козятинський, сподіваюся, нам зараз розповість про плани учасників протестів у Києві. Ну, щонайменше. У Києві, можливо, є певна і комунікація з іншими українськими містами, де відбувалися масові виступи. Цивілізовані, нагадаю, і основні гасла люди тримали на картонках. Так, ну, Дмитро Козятинський, слава Україні, пане Дмитре.
10: Героям слава.
9: Ну що, частина вимог реалізована, так? Частина, не мов би, ні. Ну і ось, в п'ятницю нам обіцяли, що буде вичерпано ліміт. І після того, в разі нереалізації всіх вимог, протести можуть стати безстроковими. Отже, розкажіть, будьте добрі, нашим телеглядачам, які настрої, які плани і які вимоги. Ну, от президент сьогодні озвучив, що пропонували пану Федорову посаду віце-прем'єра. Це далеко не остання посада, ну і тим більше, що вона би була якраз присвячена розвитку Мілтеху.
10: Ну, дійсно, у протесту було дві вимоги. Це перше – зняти Олександра Сирського, і друге – це повернути Михайла Федорова в крісло міністра оборони. Одна з вимог виконана, і це, ну, прям дуже радісна новина. Особливо враховуючи, що Сирського поміняли на Михайла Драпатого, який, на мою думку і на думку більшості військових, є найкращою кандидатурою на посаду головкома. І це дійсно чудова новина. Це показує, що все ж таки Скоріше за все, влада нас чує, і оцей діалог між суспільством і керівництвом держави, він працює. Але в той же час залишається ще одна вимога – це повернути Михайла Федорова в крісло міністра оборони. На жаль, ця вимога все ще не виконана, тому якщо до завтра вона не буде виконана, то я закликаю всіх виходити на безстроковий протест. Знову ж таки, починаючи з п'ятниці, починаючи з 24 липня, Київ 20:00, площа Івана Франка і інші міста на великій площі ваших міст. І треба продовжувати цей діалог, треба продовжувати доносити думку суспільства до влади, поки вона нас не почує. А стосовно того, що Михайлу Федорову запропонували посаду віце-прем'єра, то ми прекрасно розуміємо, в принципі, що це така собі фейкова посада, зроблена безпосередньо під Михайла Федорова. І, скоріш за все, і, власне, як він вже написав в своїх соцмережах, скоріш за все, ця посада не має і не матиме реального впливу. Тому якби очікувати, що Михайло... Ну, це було б дивно, якщо б Михайло Федоров погодився на якусь посаду, яка не дасть йому змоги продовжити свої реформи. Ми ж не просто так вимагаємо повернути Михайла. Ми вимагаємо, по суті, повернути реформи. Ми вимагаємо реформування Міністерства оборони. Ми вимагаємо подальшої... подальших технологічних проривів. Ми вимагаємо позитивних змін в державі, в війську і в міністерстві. Ну, і отак от фейковою посадою неможливо це все перекрити.
9: Дивіться, пане Дмитре, є таке відчуття, що частина людей може вважати пана Федорова якимось, я не знаю, месією-реформатором. Так, я пережив вже не одного месію, там, починаючи з часів Віктора Андрійовича Ющенка. Так, він був справді добрий президент, але певні сподівання покладалися на нього значно більшими, ніж були реальні спроможності змінити. Ну, і отут ми бачимо певне зациклювання чи фокусування саме на одній фігурі. Так, а інституційні зміни, ну, ми розуміємо, насправді мав би пропонувати прем'єр, можливо, голова уряду разом з президентом і разом з Верховною Радою, тому що одна людина за всієї поваги цього недостатньо.
10: Я дуже сподіваюся, що ніхто не буде ідеалізовувати Михайла Федорова, в принципі, так само, як не треба ідеалізовувати Михайла Драпатова. Немає ідеальних людей, всі роблять помилки, і не варто очікувати, що от хтось з них прийде і миттєво все стане краще. Просто треба розуміти, що це в першу чергу про інституції, а не про якихось персоналів. Це в першу чергу про довіру до інституції головкома і про довіру до інституції Міністерства оборони. І оце якраз, наприклад, ці постійні перестановки в міністерстві, це в першу чергу інституційна проблема. Тому що коли кожні півроку або кожен рік міняють міністра, то це унеможливлює якісь стратегічні зміни, унеможливлює якісь стратегічні реформи.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб не шкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
1: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
2: Знервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмен.
5: Корвалмен. Заспокой своє серце.
6: Я сам можу допомогти.
7: Я теж.
8: У дальніх рукавах тюманського шляху.

0: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує, навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
2: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
3: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
4: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
5: Новий XB Vanilla? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
2: Той самий, так? Бо вже охрипли.
3: Саниче, ото ми влипли.
2: Ароматне, величезне.
4: Той самий, Санич, слово чесне.
2: І дизайн смію новим.
5: Та якість кращу залишив.
6: Сан Санич, експерт з насіння. В новому дизайні.
7: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
8: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
9: Спеку завжди легше отруїтись.
10: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
11: Будемо рятуватись водою Рео.
10: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
12: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко.

0: та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
1: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
2: Проблеми військових моргів в Україні та переживання втрати у проєкті «По-живому».
3: Щоденно бачимо ці втрати і якось мало, і, може так трохи некоректно скажу, мало приділяємо цьому увагу.
2: Біль війни. Як витримати втрату та жити далі?
3: Тривайся. Це точно цей червоний прапорець, червона лінія, про які не можна говорити.
2: Субота, 25 липня, 14.10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
4: Ну що, а під час слухань у Сполучених Штатах міністр оборони Піт Гегзет заявив, що орієнтовна вартість військової операції проти Ірану зросла майже на 38 мільярдів доларів. Ну і тут основне, чому ми цікавимось американо-іранською війною, не лише тому, що Америка наш, хотів сказати, союзник, ну, надійний партнер, але і тому, що йдеться про ресурси, які би могли піти на підтримку України. Давайте зараз послухаємо невеличку цитату і перейдемо до аналізу.
5: Я разом із групою сенаторів, дехто з яких присутній тут, сенатором Раунсом, сенатором Кунсом, сенаторкою Шагін, зустрічався з президентом Зеленським у Туреччині під час саміту НАТО. Він дуже чітко пояснив, що йому потрібно для перемоги. Він вважає, що зараз динаміка в Україні змінюється на його користь, що він рухається вперед, а не відступає. Ви також так вважаєте? Я вважаю, що тиск, який Україна зараз чинить на Росію, є суттєвим. Чи визнаєте ви, що прохання Зеленського допомогти Україні із засобами протиповітряної оборони має бути одним із головних пріоритетів? Так, я знаю, що він звертався з таким проханням. Рішення про те, чи буде воно реалізоване, завжди залишається предметом обговорення нашого цивільного керівництва. Чи відомо вам, що ми асигнували, а президент підписав закон про виділення 400 мільйонів доларів фінансування для України, зокрема коштів на протиповітряну оборону. Так, чи відомо вам також, що адміністрація повідомила нам, значна частина цих коштів не буде доступною, доки на посаду не вступить наступний президент. Мені про це невідомо. Наскільки я зрозумів, ці кошти вже були розподілені, але я змушений переадресувати це запитання нашому цивільному керівництву. План витрат свідчить, що ми маємо витратити ці кошти у 2029 фінансовому році. Це рішення ухвалюватиме новий президент, хто б ним не став. Якщо говорити про протиповітряну оборону, якими будуть наслідки, якщо ми можемо допомогти цими грошима лише за 3 роки?
6: Я хочу відзначити неймовірну роботу, яку проводить українська промислова база, нарощуючи власні спроможності. Це стосується як засобів класу земля-повітря, так і засобів класу повітря-повітря.
5: Ми перебуваємо в історичному моменті, коли можемо перемогти у війні в Україні. Ця перемога мала б критично важливе значення для людей, які вже понад 4 роки борються всупереч усім обставинам, але замість того, щоб знайти кошти, які їм зараз потрібні для протиповітря оборони, ми вкладаємо ще більше грошей у протистояння з Іраном. Війну розпочату за власним вибором.
4: Ну що, бачимо, наскільки коректною і водночас наскільки конкретною є дискусія між американським парламентарем і начальником американських штабів. Дуже-дуже конкретно і предметно. Американські політики працюють з американськими військовими, хоча це стосується наших безпосередньо інтересів, бачимо, наскільки небайдужими є всі сторони. Ну, але в будь-якому разі основні рішення, і на цьому наголошувало щойно, все одно буде приймати президент Трамп або наступний президент. Ну що, зараз будемо говорити про зустріч, яка має відбутися, принаймні, на наступному тижні, буквально за пару днів. Президент Зеленський перебуватиме у Сполучених Штатах на похороні сенатора Лінсі Грема. Ну і, відповідно, вже проводились певні консультативні розмови з паном Віткофом і паном Кушнером. Президент України буде спілкуватися з президентом США. Марія Ульяновська, кореспондентка Independence Avenue Media, з нами на зв'язку. Слава Україні, Марія, радий бачити.
7: Героям слава, вітаю вас.
4: Ну що, тяжко сказати, до чого дійдуть під час розмов два президента, але розуміємо, важливо, що зустріч сама по собі відбудеться. Ну і будемо сподіватися, що не буде тих чи інших жартів з одного і з другого боку, що все буде дуже-дуже конкретно і в інтересах України. Як ви бачите, як ви вимірюєте зараз американську температуру щодо візиту українського президента?
7: Буквально щойно отримали також підтвердження від американських медіа про те, що український президент приїздить і матиме зустріч із американським президентом вже у вівторок. Питання досі не вирішене, чи ця зустріч відбудеться безпосередньо в Білому домі, чи вона відбудеться на полях похорону сенатора Лінсі Грема, який був дуже важливим сенатором для України. Це дійсно правильне рішення української адміністрації приїхати і віддати йому останню шану. І, можливо, використати цей майданчик як поле і для зустрічі особистої знову з президентом США Дональдом Трампом. Знаємо, що буквально нещодавно держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубі зустрічався в Манілі із російським своїм колегою Лавровим. І після цих зустрічей, за повідомленнями медіа, за коментарями самого Рубіо, переговорний процес залишається в глухому куті. Сполучені Штати не бачать поступів від Росії. Росія не йде на жодні компроміси, не змінює свою позицію і жодного прориву не сталося. І тому згадуємо також буквально на початку літа Марко Рубіо також підтвердив, що переговори за посередництва Сполучених Штатів не дали жодних результатів, зайшли в глухий кут. І останні новини, які ми бачимо, зокрема, плідні зустрічі і часті зустрічі української адміністрації з американською, говорять про те, що Сполучені Штати шукають нові прояви цих перемовин, намагаються дати їм друге дихання вже на трохи інших умовах. З того, що зараз відомо, Вашингтон і Київ узгоджують новий пакет мирних пропозицій для того, щоб передати їх потім Росії. І це відбувається на тлі того, що Україні вдалося створити в цей переломний момент цього літа на полі бою і на атаках українських в глиб російських територій по їхніх критичній інфраструктурі нафтогазовій. І ось, за словами джерел, документ з новими пропозиціями миру буде враховувати ось ці нові реалії на полі бою. І Сполучені Штати вірять, що зараз Росія і Кремль можуть бути більш схильними до поступок, до дипломатичних перемовин, враховуючи ці нові реалії. І одне, звісно, ще невідомо, чи відбудеться зустріч безпосередньо в Білому домі. Зазвичай такі зустрічі в Білому домі зарезервовані під якісь конкретні результати. Але навіть те, що Володимир Зеленський зможе мати вже точно цю зустріч хоча б на полях похорону Лінсі Грема, де буде дуже багато представників американського естаблішменту. Це поховання відбудеться в Національному соборі у Вашингтоні, де зазвичай прощаються із президентами та дуже впливовими посадовцями. Цей захід буде однозначно закритим з посиленими заходами безпеки, тому це буде можливістю для Володимира Зеленського, для української адміністрації поговорити з дуже впливовими гравцями тут у Сполучених Штатах. І дійсно, можливо, використати цей момент переходу бойових дій на користь України, доки адміністрація Сполучених Штатів вірить в те, що вдалося переломити хід бойових дій, в те, що Україна, можливо, перемагає на полі бою. Знаємо, що Дональд Трамп переможців любить. І дуже багато опосередкованих фактів на користь того, що трохи змінюється сприйняття.
4: Так, Марія, от я зараз хотів вас розпитати про опосередковані факти. Ми пам'ятаємо, з чого починав Дональд Трамп свою президентську кар'єру. Це Такер Карлсон, який працював великим комунікатором і облизував то Путіна, то ще частину путінського оточення. Так, ну і виконував певну, так би мовити, медійно-дипломатичну місію. Вона в Україні нам не подобається, але нам в Україні подобається, коли змінюється атмосфера. На нашу користь Лора Лумер. Я не знаю, чи вона улюблена блогерка, відеоблогерка Дональда Трампа, але вона має величезний вплив, без сумніву, на американське середовище, і вона кардинально поміняла свою позицію щодо російської агресії. Вона назвала Росію рейхом, ну і далі за списком, так, і вклонилася Києво-Печерській лаврі.
7: Так, ця зміна досить критична і несподівана, але дуже важлива для України. Лора Лумер дуже неоднозначний персонаж. І, зокрема, в Сполучених Штатах вона, її не можна назвати журналісткою, вона блогерка, але вона така досить радикальна блогерка, вона дозволяє собі вислови, які межують з мовою ненависті. Зокрема, вона коментувала загибель там 2000 сирійських мігрантів в морі, кажучи, що треба ще стільки ж, що так їм і треба. Вона дуже підтримує Ізраїль в війні на Близькому Сході. І саме в цьому відбувся, на цьому питанні відбувся такий розрив в блоці МАГА, де Такер Карлсон не підтримує категорично Ізраїль, вважає, що Ізраїль втягнув Сполучені Штати у війну з Іраном, що це була величезна помилка, і почав критикувати дуже сильно президента Трампа на цьому поприщі. Лора Лумер підтримує Ізраїль, підтримує ескалацію війни на Близькому Сході, знищення повністю можливостей Ірану мати ядерну зброю тощо, тому тут перший розкол цей відбувся. І другий фактор, який вплинув, можливо, на зміну позиції Лумер, це те, що її продюсер її подкасту приїхав в Україну, його привіз одна з організацій, яка займається налагодженням цих дипломатичних стосунків, медійних стосунків, і привозить в Україну різних редакторів, різних медіа, блогерів, програм. Ось він приїхав в Україну, зміг побачити все на власні очі. Він, коли їхав, був налаштований досить критично, казав, що якщо він побачить якусь неправду, він буде обов'язково про це повідомляти. Сам потрапив під обстріл в Одесі. Після цього Лора Лумер записала з ним подкаст про ці його враження, і вдалося таки переконати Лору Лумер приїхати і самій до Києва, і бачимо ось цю велику зміну. Тут у Сполучених Штатах реагують на зустріч її з президентом Зеленським, на те, як її зустрічали в Україні, досить неоднозначно, тому що ліберальні медіа говорять про те, що такі близькі контакти з такими персонажами – це досить ризикована справа, але кажуть, чого не зробиш для порятунку власної країни. І розуміють в цьому позицію Володимира Зеленського, тому що Лора Лумер дійсно має величезну аудиторію, одна із найвпливовіших мага-коментаторок, але вона має також вплив і на Дональда Трампа безпосередньо. Навіть не маючи жодної посади в його адміністрації, Лора Лумер причетна до звільнення кількох посадовців. Вона сама себе іменує як людина, яка перевіряє різних посадовців на їх рівень лояльності до Дональда Трампа, якщо вона вважає, що там десь вони були недостатньо лояльні. Вона надає ці факти адміністрації, і це призводить до звільнення таких посадовців. Але також одне з рішень, до яких причетна Лора Лумер, це Сполучені Штати відтермінували видачу віз палестинським дітям на лікування після того, як вона написала, що цими візами користуються для того, щоб надсилати до Сполучених Штатів терористів. Держдепартамент Сполучених Штатів цю програму відтермінував. Зараз вона закликає провести велике слухання в Конгресі щодо того, як в Сполучених Штатах діє російська пропаганда на американських громадян. Якщо це вдасться зробити, це буде величезний прорив, тому що про це дійсно дуже мало говорять. І зараз Лора Лумер є одним з таких великих голосів, які показують, що Сполучені Штати мають викривлене сприйняття того, що відбувається в Україні через втручання російської пропаганди.
4: Дякую, дорога Марія. Ну, вичерпно, блискучий аналіз. І ми розуміємо, наскільки важливим був візит простої американської відеоблогерки, яка може, так би мовити, помахом руки знімати тих чи інших таких мордатих американських бюрократів-чиновників. Марія Уляновська була з нами на зв'язку, кореспондентка Independence Avenue Media. Ну що, шановні глядачі, проводимо опитування, долучайтесь до нього, ну, Це важливо, але більше ми будемо аналізувати ситуацію з обстрілами російських маркетплейсів трошки згодом. Ну, голосуйте, так? Звісно, всі удари важливі. Це радше символічний ефект, треба цілитись в Кремль, має працювати дипломатія. Голосуйте, долучайте. Зараз будемо говорити про надзвичайно дивну історію. Організатори джип-турів у Яремчі блокували пункт екоконтролю через посилення перевірок. Так, ну, це серйозно. Тобто наші туристи вже можуть собі дозволяти і таке. Софія Шутяк, адвокатка, заступник голови Комітету аграрного, земельного та довкільного права Національної асоціації адвокатів України. Слава Україні! Пані Софія, вітаю вас!
8: Дякую і теж вітаю.
4: Слухайте, як нам розв'язати оцю от історію? В нас є національні парки, це про екологію. Так, в нас є люди, які покупляли собі джипи, і вони конче хочуть підрихтувати цю екологію за допомогою заїзду в національний парк. Ну, лісники іноді можуть, іноді не можуть. От як нам виходити з цієї ситуації і конкретно по яремчанському кейсу?
8: Ну, насправді тема джипінгу не є нова, і вона час від часу виникає якраз в літній період, коли більше людей з'являється на природі і починають помічати те, чого би вони не хотіли бачити. Насправді тут підхід дуже ілюстративний і показує загалом таке якби недооцінення довкілля та і ролі правового регулювання, певних наявності певних обмежень. Насправді дорога і взагалі транспортний засіб згідно цивільного кодексу є об'єктом підвищеної небезпеки. І той, хто ним володіє, презюмується, що він заподіє шкоду, якщо він не доведе протилежного. Якщо ми говоримо про довкілля, то люди мають право користуватися природнім довкіллям, поки воно не шкодить іншим, зокрема їхнім інтересам. Насправді, я думала, яким чином коротко і ємко тут відповісти, оскільки питання не лише стосовно ПЗФ, загалом транспортні засоби. Ну,
4: дивіться,
8: згідно,
4: є національний природній парк, так, це про природу. Тобто там є якийсь статус, що нам робити? Ну що, там ТЦКшника ставити разом з екоінспектором, щоб вони перевіряли, чи законодавство міняти?
8: Дивіться, законодавство поміняли минулого року. Минулого року були внесені зміни, які чорним по білому приписали, що в межах об'єктів природно-заповідного фонду поза межами доріг загального користування транспортні засоби не повинні їздити. Тобто, за загальним правилом, автомобільний транспорт їздить по дорогах. Я би на це питання дивилася ширше. Насправді, якщо є таке бажання, є попит, цей процес треба організувати. Громади на сьогодні бідкаються, що вони не мають коштів. Угу. Ось, прошу, організуйте цивілізовані дороги для того, щоб вони були цікаві туристам, і зробіть їх платними. Тобто в Європі ми їздимо, платимо за автобани, нікого ніхто не дивується. Аналогічно, дороги, які можуть бути використовувані для таких потреб. Є лісові дороги, вони є відомчі дороги. В цілому світі за такі користування такими дорогами теж збирається плата. Органи місцевого самоврядування мають право теж затвердити маршрути, тоді вони мають гарантувати на них безпеку, мають їх належне утримання гарантувати, та має бути реєстр тих, хто коли використовується, і встановити за них плату. Ну, насправді тут треба, скажімо, ми починаємо говорити по колу, якщо я не помиляюся, років 4 тому на рівні обласної адміністрації на той момент керівниця управління транспорту організовувала таку зустріч. І були представники обласної поліції, і вони говорили, що для них не проблема проконтролювати, хто там їздить. Тому що для того, щоб під'їхати до ПЗФ, треба користуватися дорогами загального користування.
4: Дякую, на жаль, пані Софія. Наступного разу продовжимо, тому що болить мені ця тема, ну і болить не тільки мені. Софія Шутяк, адвокатка, заступниця голови Комітету аграрного, земельного та довкільного права Національної асоціації адвокатів України. А хотів просто нагадати, так, що от торік в Польщі український джипер вирішив заїхати на територію національного парку в Татрах, так, газонув, а його взяли і депортували, заборонили на 5 років заїздити. Ну, от іноді вдається дотримувати законодавства. Я дякую всім, хто голосував, шановні глядачі, вже є попередні результати. Говорили про пожежі в маркетплейсах на території Російської Федерації. Ну що, відповіді? Звісно, всі удари важливі. 52%. Це радше символічний ефект 12%. Треба цілитись в Кремль. 23%. Ні, має працювати дипломатія. 13%. Ну що ж, доволі красномовні результати. Дякую, що дивились. Зустрінемось в ефірі.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».

От що-що, а уникнути прання, особливо в літній сезон, просто неможливо. І причому перемо ми доволі часто, бо прийшовся, десь спітнів, пральну машину запускати не зовсім хочеться величезно, та десь дитина прибігла, носочки потрібно випрати, нижню білизну ми перемо також кожного дня. І ми зараз всі намагаємося економити електроенергію. Та й взагалі в порожню ганяти велику пральну машину ти не будеш. То який же вихід? Прати руками? Ну, така собі історія. Все-таки і люди ми зайняті, і ти якось уже і відвикли, давайте чесно. Яка альтернатива? Альтернатива є. Сьогодні до вашої уваги ми пропонуємо пральну машинку Always Clean. Так, виглядає вона, ну, знаєте, така як іграшка. Але це дуже функціональна річ. Містки 7 літрів, працює від мережі через адаптер. Адаптер ми будемо додавати, і вона вкладається і розкладається, що важливо, її дуже легко брати з собою. Так, все вірно, на дачу приїхали, ту футболочку випрати, ті ж носочки випрати, та собі кинули і спокійненько це робите. У нас в Always Clean навіть можна спокійно помити овочі, помити фрукти, вона не пошкодить в жодному разі. Та? Ви можете, якщо, там, наприклад, щось консервуєте, і перемити це в великому тазику, ну таке собі, і не зовсім, це ж треба кожен огірочок або кожен помідорчик мити окремо. Щоб там банки потім не вибухнули взимку та не зіпсувалися і так далі. І ви взяли собі та в пральну машинку. Я розумію, як це звучить, але в пральну машинку собі поклали і спокійно це зробили. Так, скільки буде коштувати? Тому що коли ти говориш пральна машина, зразу формується такий, знаєте, серйозний цінник. Скільки сьогодні? Від 899 гривень. Правда, тільки під час трансляції. Але ми встигаємо. Правда, ми вже звикли до того, що якщо річ сподобалася, якщо ти розумієш, як вона працює, і вона дійсно необхідна, ми встигаємо. Так, поїхали на відпочинок. Так, поїхали на відпочинок, ви берете з собою пральну машину. От як звучить, так? Їдемо на відпочинок, беремо з собою пральну машину. Тому що не факт, що ви будете там, скажімо, мати її. Так, дивіться, я показую, що у нас є ось така пральна дошка, можна буде потерти, якщо носочки там забруднилися сильно. І ця пральна машинка, вона складається. Оп! І склали. Тобто, дивіться, пральна машина займе у вас рівно ось стільки місця. Так? Все дуже просто. Вона легенька. В машину гарно її загрузити, в пакетик буквально поклали. В дорогу на дачу з собою взяли. Так, ну що, я вже вам показувала, демонструвала, що у нас є пральна дошка. Взяли собі милом, намилили, трішечки потерли, якщо складне забруднення, і потім уже допрали в машинці. Далі, є ось така шланга для того, щоб ми зливали водичку. Вона, до речі, буде кріпитися зі зворотнього боку. Так, а ну давайте подивимося. Ось, я відкрию, та, ми піднімемо, я її відкрию, ось тут сюди кріпиться шланг, а сюди вставляється адаптер, та, гніздо для живлення. Далі, механізм також досить простий, це насадки. Так, зараз покажу, так. Дивимося, так, є отаке кільце, є у нас насадка, куди ми це все садимо, і ось так виглядає власний мотор. Тобто він у нас крутиться, за рахунок цього відбувається прання. Так, по насадочках. Ось, поклали собі насадочку, і воно собі там починає працювати. 7 літрів води – це не такий великий розхід. Не такий великий розхід, правда? Якщо дивитися і на витрати електроенергії, і, звичайно, на ту кількість води, яку використовує наша стаціонарна машинка. І чому я кажу за дачу? Ми не тільки речі можемо випрати, а ми можемо підготувати ще і овочі, і плотні фрукти. Хто сьогодні зробить вибір під час прямої трансляції, вартість такої пральної машини буде 899 гривень. Якщо ж уже після ефіру ви зателефонуєте, то, скоріше за все, мова піде за 1800 гривень. Хочете зекономити? Краще зателефонуйте зараз. Це, звичайно, на ваш вибір. Тому встигайте.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Удар по Київщині. Прокуратура порушила справи щодо можливої недбалості з боку посадовців та воєнного злочину РФ. Світові ціни на пальне стрімко зростають. Стрибнули вгору і ціни на українських АЗС. Які прогнози? Федоров не погодиться на жодну посаду, крім міністра оборони. Що буде із картонковими протестами?
1: Ви дивитесь телеканал «Еспресо», програма «Тепер». Головне, основні події цієї доби. 10 загиблих і до 100 поранених через російський удар по об'єкту, де проводилась виставка оборонного характеру. Валерій Боровик, засновник компанії-виробника оборонної продукції «First Contact». Слава Україні! Пане Валерію, ну, важкий день, і просив би ваш фаховий коментар, тому що подібні заходи проводити потрібно, але була реклама, на щастя, в тій рекламі не анонсувалося, де саме все відбудеться, ну, але не будемо недооцінювати органи ворожої розвідки різнопланової. Пане Валерію, вам слово.
2: Дійсно, розсилка була серед учасників, серед тих, кого запрошували. Я пам'ятаю, нам було запрошення, нам просто зараз ніколи ми робимо там нову систему доведення, і тому зайняті люди іншим. Але мої друзі, знайомі, там були, хтось поранений. Є ті, що загинули, є хто не доїхав, кому не дійшли ці повідомлення, або дійшли пізніше, і хтось за 15 хвилин до цього, до удару, якби, точніше, момент удару був за 15 хвилин до доїзду. Тобто різного типу. Моїх знайомих теж друзі загинули. Ну, відверто кажучи, в мене вже таки накопичується список загиблих, які на цьому міроприємстві загинули.
1: Якщо не секрет, можливо, ви можете назвати прізвище, якщо вже є розуміння, що людина справді загинула.
2: Ні, думаю, що це не буде коректно мені це робити краще, тому що інформація може бути не підтверджена. От, наприклад, наш начальник Служби безпеки подзвонив мені, сказав, що загинув там полковник один, його товариш. Потім вияснилось, що ще не ідентифікували, і, можливо, він в лікарні. Тому любі прізвища це мають бути офіційно озвучені.
1: Так, якщо говорити про локації, де можна проводити подібні заходи, так? Ну, є засоби російської розвідки, там, не знаю, супутникової, є оперативна робота, є перехоплення тої чи іншої інформації, там, по месенджерах і так далі. Тобто, я думаю, що вони відпрацьовують всі можливі речі. Ну, і слід готуватися. Водночас подібні такі злагоджені заходи, вони потрібні насамперед виробникам. Тут не йдеться про той чи інший піар, ну, це потрібно виробникам для того, щоб вони могли належним чином комунікувати, зокрема, і з військовими.
2: Ну, це потрібно і не тільки виробникам, а й самим військовим розуміти, що за техніка є, як іде розвиток, з ким можна працювати, особисте знайомство. Це завжди воно дає розвиток технологій і примінення їх на полі бою. Що стосується, де це можна робити? Я думав, що після Чернігова, після удару по драмтеатру, нагадаю, я теж там був, і там майже Бог уберіг мене від того, що декілька секунд, що як прилетіло. Але це мають бути захищені приміщення, верифіковані і підтверджені відповідними органами. Я думав, що ці інструкції, розпорядження, накази, укази законодавчо оформлені, чи в вигляді нормативної документації, чи в вигляді доведення від відповідних служб до виробників і взагалі до організаторів подібних міроприємств, не тільки пов'язаних з оборонкою, а особливо з оборонкою пов'язань. І звісно, що там мають бути не просто укриття, а в зв'язку з тим, що зараз балістика там майже щотижня, а інколи і декілька разів на тиждень. І зараз готується ще раз, хочу сказати, що сьогодні ще можливі удари. накопичення йде в Брянщині, на Брянщині. Тому, якщо є вірогідність прильоту балістики, а вона є на практично на всій території, за виключенням декількох областей, то потрібно вибирати приміщення, де ти можеш бути захищений від удару. І це вже, знаєте, на шалях Терезів, тут уже або здоров'я і життя учасників, або великий піар, розширення і так далі. І тут треба вже вибирати. І тепер уже, я думаю, подібні міроприємства будуть проводитись уже в таких бункерах, відповідних там паркінгах чи захищених місцях, а не просто так, що ось сюди прозвеніла тривога, є в нас час спуститися. Уже, на жаль, ми цього дозволити собі не можемо.
1: Внаслідок російського ракетного удару по Київщині, де проходила виставка зброярів, пошкоджено майже 30 будинків та понад 40 автомобілів. Про це повідомив ТВО голови Київської ОВА Олійник. Ну, така от статистика, але крім Чернігова, трагедії в Чернігові, крім сьогоднішньої трагедії, було ще і Вишневе. Теж трагічна історія, ну, проводиться додаткові розслідування. Я не співставляю ці заходи, але треба якось бути обережнішим. На вашу думку, якщо говорити про додаткові заходи, які, на вашу думку, варто було би впроваджувати на рівні директив чи міністерських, чи об'єднаної ставки, на рівні РНБО, чи на рівні законодавчих змін? Можливо, це змогло би якось дисциплінувати всіх учасників процесу. Ну, в будь-якому разі, от порушені дві справи. Одна за російську терористичну діяльність, а друга за відповідальність, за певні управлінські рішення. Оце повідомив генпрокурор. Так, слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу, хто погоджував місце, час і формат його проведення, які заходи безпеки були передбачені, чи були належним чином оцінені ризики в умовах воєнного стану. Пане Валерію, вам слово.
2: Я думаю, що потрібно зробити комісію, яка складалась з різних представників різних служб, можливо, ДСНС, СБУ, поліція і, можливо, від ППО когось, да? Можливо, я ще раз кажу, це має держава вирішити там, чи Генштаб, чи на рівні РНБО це має вирішити, яка б верифікувала і дала допуски до тих приміщень, які захищені як мінімум від 1-2 ударів балістики. Ясно, що можна в одну ціль попасти декілька разів і пробити все, що завгодно, але, скажімо так, не все. І тому потрібно провести таку верифікацію, де можна збиратися людям, тому що війна, але все рівно потрібно комунікувати. Все рівно розвиток економіки і військового промислового комплексу має бути. Люди мають спілкуватися. Збирати більше трьох, ні збиратися, таке не пройде. І тому треба визначити, де можна це робити, а де ні. Має бути затверджений регламент проведення цих міроприємств, тобто з відповідними підписами, що це міроприємство проведено буде. І це не має бути таким чином, що чиновник якийсь боїться підписатись там, де це може бути. Да? Тобто, ну, треба підійти до цього з розумом, а не просто заборонити все. Але все-таки, щоб таких подібних випадків проведення на відкритій місцевості, я не знаю, чи там взагалі є бункер чи сховище, де можна було вкритися, ну навіть якби й можна було вкритися, балістика зараз інколи прилітає, на жаль, до об'явлення повітряної тривоги. І тому уже треба змінювати цей підхід однозначно. Це я кажу про проведення міроприємств. Що стосується, ви затронули Вишневе, там інша історія, там всі нормативні документи є, де можна зберігати, де не можна зберігати. І там уже це робота правоохоронних органів визначити винних і покарати.
1: Дякую вам, пане Валерію. Ну, от з'явилася, на останнє питання, з'явилася карта імені радника президента з позивним «Флеш». Так, йдеться про ураження, можливу зону ураження реактивними шахедами. Наскільки серйозною є ця загроза?
2: Звісно, що є. Це фактично такі ракети. Тобто від них у нас багато засобів знешкодження теж не так вже і є. Тому що типічні дрони-перехоплювачі, які ми там винайшли, і вони перехоплювали там типічні ж знову ударні, ударні засоби противника, шахеди там Герані, да? Вони не перехоплюють такі ракети, які летять за 300 кілометрів. Це потрібно інші робити типи перехоплювачів, тестувати їх і відповідно доєднувати систему штучного інтелекту, тому що на таких швидкостях без класної системи детекції доведення до цілі пілоти не влучать. Просто навіть не встигнуть. Це буде бінго, якщо вони це зроблять. Або запускати виробництво відповідних ракет. Ми теж над цим працюємо. Не просто ракет, а ракет з гарними боєголовками, які і системою наведення, які б могли гарно доводитись до цілі. Їх, і вони мають бути недорогі. Ясно, що з цими засобами може боротись там мала авіація і велика авіація, і традиційні системи ППО, але краще їх зберігати для більш потужних озброєння, яке летить, а цим знешкодженням цих реактивних дронів має займатися, умовно кажучи, реактивні перехоплювачі, недорогі ракети, ну і будемо бачити по системам доведення, наприклад, якщо класні будуть турелі, чи вони будуть встигати це робити, це теж такий виклик.
1: Дякую. Валерій Боровик, засновник компанії виробника оборонної продукції First Contact. Говорили про велику трагедію, щонайменше 10 загиблих, близько сотні поранених. Удар на Київщині пошкодив 27 будинків та десятки автомобілів. Зараз долучаємо Юлію Гершун, громадську діячку, очевидицю того, що сьогодні сталося у Київській області. 10 загиблих і близько сотні поранених. Ну, звичайно, якнайшвидшого одужання пораненим, ну і світла пам'ять всім загиблим. Зі мною на зв'язку зараз Юлія Гершун, громадська діячка, очевидиця сьогоднішньої трагедії. Так, зараз секунди на секунду вона до нас долучиться. Ну і Генеральна прокуратура порушила дві кримінальні справи. Ну, в одній розслідується злочинна терористична діяльність російських військових, а в другій розслідується ступінь винуватості організаторів. Так, це якщо коротко. Чи було все враховано, чи рухались за тими чи іншими протоколами безпеки під час воєнного стану, чи були враховані всі можливі ризики і так далі. Ну, як кажуть, слідство покаже, з нами очевидиться сьогоднішньої трагедії. Ворог бив трьома ракетами. Юлія Гершун, громадська діячка. Слава Україні, пані Юлія.
3: Слава. Дуже важко вам сказати доброго дня, тому що наш день почався дуже і дуже трагічно, на жаль.
1: Я прошу поділитися всією несекретною інформацією, інформацією з сьогоднішнього удару. Як це все виглядало, вам слово?
3: Сьогодні біля 11 почалася виставка безпілотних систем на полігоні, на якому і по яким даним ви можете дізнатися з офіційних спеціалізованих досвідчених людей, але я можу сказати, що Ми почули 4 балістичних удари, і мене врятувало тільки те, що я стояла за системою радарною, і мене військові підхопили потім після другого удару і віднесли до будівлі, де ми змогли притягнути інших поранених. І, на жаль, у нас не було ні аптечок, ні будь-яких допоміжних засобів для того, щоб допомогти їм. І ми намагалися замість жгутів та турнікетів використовувати будь-які шланги, та що тільки могли знайти. Не було зв'язку, було проблемою викликати швидку або поліцію. І це змогли зробити люди, які тільки були ближче до парковки і змогли вибігти на трасу та закликати на допомогу.
4: Система оповіщення спрацювала, і якщо спрацювала, яка ситуація була з укриттями?
3: На жаль, не було сирени. Перший удар відбувся неочікувано абсолютно для нас. І не всі взагалі зрозуміли, що відбувалося, а для деяких це було абсолютно вже пізно. Дуже багато поранених, ми це бачили вже за... Я зараз знаходжусь в лікарні, але я... У мене сьогодні, мабуть, другий день народження, і я уціліла завдяки військовим також, які мене віднесли. Але ми були в такому стані, і не було сирени, і було важко зрозуміти, коли в яку сторону рухатись.
4: Якщо говорити про загиблих і про поранених, чи було розуміння, ну, характер травм несумісних з життям? Тобто це кровотечі?
3: 100%. Так, люди, по-перше, не могли отримати допомогу зупинити кровотечі. Було вже видно, що деякі люди втратили частини рук або ніг. Були страшенні крики на допомогу, і ми намагалися під обстрілами стягнути тіла або в будівлю, або ближче до лісу, але було дуже важко, бо балістика не зупинялася. Ми відчули 4 конкретних обстріли, коли було просто страшно навіть рухатись. Дуже годить голова, мені трохи важко розмовляти, але дякую Богові і тим людям, які прибували нам на допомогу, бо всі машини були заблоковані на паркінгі, і деякі машини горіли, і ми були заблоковані, ми не могли самостійно добратися звідти.
4: Якщо говорити про орієнтовну кількість учасників події, це 1000 людей, 500 людей, 300?
3: 100 поранених, я думаю, що людей, які мали там бути, це біля 500 людей, деякі запізнились, і слава Богу, але я думаю, що це мало бути приблизно близько 500 людей.
4: Пані Юлія, ви згадали про те, що не було, не спрацювала система оповіщення, і після, від першого до другого удару, який орієнтовно час минув? Пів хвилини, хвилина, дві, три хвилини?
3: Дуже, дуже важко, якщо чесно, мені зараз зорієнтуватися, бо це було дуже швидко, а потім все як в замедленій зйомці, як час як зупинився. Я думаю, що від першого до другого удару пройшло декілька хвилин.
4: Наостанок ще хотів уточнити, це все відбувалося на відкритій місцевості, чи був той чи інший накритий ангар?
3: На все відбувалося на відкритій місцевості сама виставка, але і були ангари, були дві будівлі, які люди могли забігти. І в одну із них ми намагалися стягнути поранених.
4: Дуже вам дякую. Пані Юлія, ну, зичу вам якнайшвидшого оздоровлення. Юлія Гершун, громадська діячка, очевидиця сьогоднішньої трагедії. Пані Юлія, зараз ви самі бачили, перебуває в руках медиків. Тож ще раз зичимо їй і всім, хто зазнав сьогодні ударів, якнайшвидшого одужання.
5: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
6: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
5: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
6: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
5: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
7: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
8: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
2: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
3: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
4: У дальніх рукавах
5: з Київстар ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
6: Знервованість, перелік, стрес.
7: Знову стиснилась.
6: Щось серце погано.
7: Тримай Корвалмен.
6: Корвалмен. Заспокой своє серце.
8: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
9: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
10: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
11: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
12: Вже в продажі новий дизайн?
13: Йой, забув сказати всім онлайн.
12: Мерші до всіх.
14: Хай саме й так, бо вже охрипли.
12: Саміче, ото ми влипли.
14: Ароматне.
15: Смачне.
14: Величезне.
15: Той самий Саміч, слово чесне.
13: Нехай чутки лунають всюди, та скрізь мене впізнають люди.
14: І дизайн свій оновив, та якість кращу залишив.
13: Сан Саміч, експерт з насіння. Якість гарантовано в новому дизайні.
16: А давай зумовимо цей і цей.
17: Тихіше батько почує. Тихіше, побігли.
18: А хто щось замовляв?
19: Кайт. Діти обирають краще.
20: А батьки схвалюють.
21: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
22: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
23: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Nixar. Оригінальний препарат Nixar полегшує симптоми алергії. Нежить, сльозотечу та свербіж. Nixar починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Nixar – алергія під контролем.
24: ФМ Галичина. Слухай своє.
25: Рейніра наближається.
26: Ми показуємо всім її слав.
25: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
2: Я Харків.

0: Так, їду далі. Долучаю зараз до нашого мовлення Юлію Сірко, народну депутатку України. Ну і будемо говорити про внутрішньополітико-військові справи. Йдеться про певну кризу, яку радше всього, можливо, вдасться якось локалізувати. Зокрема, йдеться про відставку міністра оборони і доволі перебірливого пана Федорова. Юлія Сірко, народна депутатка України. Слава Україні! Пані Юлія, важкий день, трагічний
1: Героям
0: день.
1: Слава, добрий вечір.
0: Так, щойно з нами була потерпіла очевидиця того, що сьогодні сталося під час заходів, де демонструвалася наша оборонна продукція, але ну рухаємось зараз за планом, і є історія про відставку Федорова і про великі публічні і непублічні дискусії з цього приводу. Просив би вас, пані Юлія, зараз оцінити, в якому пункті ми всі стоїмо. Ну, зокрема, Федорову запропонували посаду віце-прем'єра, він озвучив три посади, які його цікавлять. Ну, принаймні, що на його думку, вони є необхідними для реалізації перемоги над Росією. Це міністр оборони, президент і головком. Ну, посада президента, зрозуміло, в який спосіб, так, тільки внаслідок виборів. Прем'єр в нас вже з'явився новий, ну, і міністр оборони. Наразі такої не надходило йому пропозиції. Вам слово.
1: Ну, власне, всі очікують пропозиції від президента щодо міністра оборони, тому що ми прекрасно розуміємо, що без подання президента Зеленського призначити міністра оборони неможливо. Якби там не хотіли і не старалися депутати, навіть окремі там ініціативи є, але в будь-якому випадку юридично повинен подавати кандидатуру президент. І це подання в Верховну Раду не надходило. Повторюсь, що я думаю, що депутати зберуться за 48 годин, якщо буде кандидатура подана в зал Верховної Ради для голосування. І ця кандидатура реально буде прохідна. Тому на даний момент фактично взагалі немає кандидатур на міністра оборони. Це місце пусте, не дивлячись на величезний виклик, який у нас зараз є, повномасштабної війни, відсутності балістичних ракет, в тому числі для збиття і для таких трагічних ситуацій, які сталися сьогодні в Київській області. І я думаю, що міністр оборони – це ну, номер один пріоритет, повинен бути для всіх, і для президента, і для Верховної Ради призначення. На жаль, я думаю, що так як хід подій іде, я думаю, що президент відбуде в Сполучені Штати Америки, не призначивши і не подавши кандидатуру міністра оборони. Тобто це все зависне ще до середини серпня. І очевидно, що якби він погодився, президент вибрав би Федорова, то зробити це подання, яке робиться 15 хвилин, не було б ніякої проблеми. Тобто наразі пропозиції щодо посади міністра оборони Федорову не надали. Так само нагадаю, що у нас немає міністра зовнішніх справ, МЗС, фактично Собіга є виконуючим обов'язки так само. Тобто ці дві кандидатури зовнішнього фронту і внутрішнього фронту залишаються пустими дві посади. Ось тому дуже шкода. Я думаю, що єдиний шлях збавити градус в суспільстві і прийти до конструктивного якогось фіналу цієї трагікомедії, тому що я не знаю навіть, як це назвати, така колотнеча на рівному місці, була би призначити назад міністра Федорова, який дійсно, де він може впливати на процеси в оборонній галузі, пропонувати йому посаду віце-прем'єра без, це фактично посада без портфеля, без повноважень, без можливості реалізації цих повноважень. Тобто це така, знаєте, такий весільний генерал, який буде ходити від міністерства до міністерства і намагатися переконати когось щось зробити. Протести тривають, і я думаю, що люди навряд чи заспокояться. Всі хочуть побачити, хто буде тою людиною, яка буде вести нас до перемоги. Не до поразки, не до стагнації, як це було до цього, до Федорова, а саме до перемоги. І у нас є цей шанс, невеликий, але він є, асиметричної перемоги. І мені здається, тільки такі, як Федоров, або ну, давайте не будемо фіксуватися на одній кандидатурі, ну такий колективний Федоров, саме оця молода.

0: за молоді люди, які фактично з'явилися у нас з початком повномасштабної війни, і нові технології, які у нас з'явилися завдяки ним, вони і є те майбутня асиметрична перемога, на яку ми можемо сподіватися. Тому що ніякий радянський генералітет і радянські методи не можуть протистояти такій армії, як є в Росії. Тобто це абсолютно безперспективне протистояння.
1: Ну, в будь-якому разі я спілкувався у відкритому режимі з колишнім радником президента Сполучених Штатів Джоном Болтоном і також з амбасадором Майклом Макфолом. Ну, всі, хто цікавляться даною проблематикою, можуть знайти це в Ютубі телеканалу «Еспресо». Це абсолютно свіжі розмови. І Джон Болтон, і Майкл Макфол сказали, що вони, звісно, не будуть нічого радити, але даний кейс треба вирішити якнайшвидше. Так, ми розуміємо, що абсолютно сигнали неофіційні і по закритих каналах, я думаю, вони значно конкретніші. Дивіться, пані Юлія, ви абсолютно коректно охарактеризували ситуацію. У мене просто невеличке уточнення. Можливо, у вас є розуміння, що сталося, коли нас майже на рівному місці відправили у відставку уряд, відправили у відставку, зокрема, міністра Федорова і головко Масирського. Пояснюється, що між ними є якесь порозуміння. Ну, але в будь-якому разі пані Свириденко, вона ж не брала участі, так би мовити, в певній апаратній конкуренції. Водночас лунають припущення, що, можливо, це було пов'язано з якимись такими глобальнішими історіями, як великі-великі гроші, так, які треба реалізовувати або в одному напрямку, або в іншому напрямку. Ну і, відповідно, це могло також породити додаткові лінії напруги.
0: Ну, давайте я вам скажу своє припущення, виходячи із мого досвіду політичного перебування з колегами в парламенті і дивлячись на те, що відбувається в кабінеті міністрів. Я думаю, що сподівання було на те, що відставка кабінету міністрів в цілому, вона, якби, відставка Федорова на фоні відставки всього кабінету міністрів не буде такою одіозною і не буде помічена людьми, тим більше, що це сталося в липні місяці, коли більшість людей знаходяться або в відпустках, або перебувають, знаєте, в такому латентному політичному інтересі, да, коли немає інтересу до політики. Це, якби, доведено багатьма роками української історії. Протягом липня і серпня, до 15 серпня, люди мало цікавляться політикою. Багато навіть політичних ток-шоу і журналістів закривають свої програми на цей період, ідуть в відпустку, тому що люди просто не дивляться політичні баталії. Тому, власне, розрахунок був на те, що в липні це ніхто не помітить, весь кабінет міністрів пішов у відставку, і разом з ними Федорова. Шкода, що колеги, депутати не зрозуміли цього і проголосували за відставку уряду, хоча я всім колегам, кого намагалася переконати, що ця відставка, вона, власне, відставка не уряду, а відставка Федорова, під прикриттям відставки уряду. Тому, власне, ті, хто депутати, хто проголосували за відставку уряду, вони фактично проголосували за відставку Федорова. Можливо, навіть дехто з них не здогадувався, але, ну, таким чином, якби, відбулося. Моє припущення, що 60 мільярдів доларів щорічного бюджету військового, яке проходить через Міністерство оборони, не дає спокою окремим діячам політичним і бізнесовим. І, власне, Федоров, який почав розбиратися в цьому всьому протягом 6 місяців і натрапив на дуже цікаві кейси, я думаю, що це і підштовхнуло, власне, зробити таку заміну, поки він не став рити далі. Тому, якби, антикорупційна складова і корупційна складова, я думаю, була основною в тому, щоб знести Федорова в такий спосіб, як він був знесений через відставку кабінету міністрів. Шкода, що, власне, інші члени кабінету міністрів просто стали жертвами таких політичних інтриг. Та? Тому власне, і в тому числі той же Сибіга, який зараз знаходиться в статусі виконуючого обов'язки. Тому, власне, от така нехитра операція, на думку авторів, мала статися. Ну, але все по-іншому, оскільки суспільство у нас дуже чутливе і до справедливості, і до розуміння, абсолютно мудре суспільство, яке розуміє, що виграти війну можуть такі, як Федоров, а не такі, як Сирський. Тому, власне, тому люди і вийшли, і абсолютно в різних містах, абсолютно різні люди. Якщо ви підете на протести і подивитеся, це люди від студентів, від дітей загиблих, від жертв, цивільних жертв російських атак з пораненими ногами, руками, і до людей вже більш старшого віку. Вони прийшли і хочуть сказати своє слово. Вони не хочуть мати застиглу війну на багато років. Вони хочуть мати надію на перемогу, вони хочуть мати мрію перемоги і розуміти, що такі, як Федоров і ті, хто там люди, яких насправді багато з кого він привів в Мілтек, є і Брейван, є і багато різних R&D, і багато, власне, United24, і дуже багато, ну, якби, таких молодих ком'юніті, я би так сказала, які працювали на асиметричну перемогу. І фактично хтось поставив їх всіх на паузу, оскільки навряд чи там такий, знаєте, традиційний міністр оборони зможе дати поштовх цим людям. Ці люди будуть працювати тільки, якщо вони будуть мати дійсно надію, сучасну асиметричну перемогу і війну. Тоді вони будуть віддаватися і працювати, а інакше вони просто займуться своїми справами, своїм бізнесом. Їм є чим зайнятися, я абсолютно впевнена, вони всі талановиті.
1: Дякую вам, пані Юлія, за цю чесну розмову в нашому ефірі. На зв'язку була Юлія Серко, народна депутатка України. Говорили, зокрема, і про пертурбації, пов'язані з посадою міністра оборони. Так, президент Зеленський ближчими днями їде до Сполучених Штатів, буде зустріч з президентом Дональдом Трампом. Будуть говорити не лише про російську війну. Росіяни знов кивають на американців. От, зокрема, сьогодні Пісков заявив про те, що вони чекають пропозиції з американського боку. Ну, наскільки розуміємо, Марко Рубіо підтвердив, що так званий дух анкореджа розвіявся, навіть не встигнувши оформитись в ту чи іншу документальну базу. Ну, але зараз будемо говорити про наші українські проблеми, що нас чекає. Тобто, говоримо про реальні серйозні проблеми. З одного боку, стрибок цін на нафту, спричинений, зрозуміло, ситуацією на Близькому Сході, зокрема, йдеться і про Ормузьку протоку, але не лише про неї. З другого боку, росіяни переходять до блокади і зернового коридору, і намагаються знищити наші порти. Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу «Слава Україні». Пане Олеже.
2: Так, Героям слава.
1: Ну що, $90 за барель щонайменше. Тобто нафта дорожче, нафтопродукти будуть дорожчати, і ми не знаємо, ну я принаймні не знаю, не беруся судити, наскільки. Але ключове, як це може відбитися на нашій українській економіці?
2: Ні, ну дивіться, зараз ще не абсолютний максимум той, що був, правда? Я хочу нагадати, що в Україні були нафтопродукти вироблені з нафти $110 за барель. Пам'ятаєте, там коли 95-й був під 90 гривень, а десь і дорожче 90 гривень. Сьогодні $97 за барель, але сьогодні ми ще з вами сидимо на ресурсі, який був вироблений десь 90-92 долара за барель. Тобто, теоретично, якщо війна в Перській затоці продовжиться, а там нічого не віщує її припинення, напевно, ціна на нафту буде рости вверх, і ми побачимо з вами невелике зростання цін на пальне. На жаль, мій прогноз абсолютно реалістичний. Дідусь Трамп заліз у проблему, яку він не розуміє, як вилізти. Бо технічними обстрілами якихось конкретних об'єктів режиму Аятолу в Ірані змінити неможливо, а без зміни режиму Аятолу Іран свою парадигму країни, яка воює зі Штатами, не змінить. Тому в даній ситуації я не вбачаю, що в найближчий час будуть якісь суттєві зміни. Тобто треба психологічно вдаватися до того, що ціна на нафтопродукти буде висока. Тепер, що стосується, власне, безпосереднього впливу на українську економіку. Дивіться, ми з вами практично по максимальних цінах на нафтопродукти пройшли весняно-польові роботи. Зараз почалися осінні польові роботи, достатньо активно збираються врожаї по всій Україні. І знову ми маємо достатньо високі ціни на дизельку. Якщо врахувати по прогнозах Міністерства економіки, Міністерства аграрної політики, що врожай в цьому році буде приблизно такий, як саме, як 2025 році, ну, от уявіть собі, обробіток гектара приблизно виріс на відсотків 20, його вартість. Навіть трошки, може, і більше. При тому, що з того гектара ми зберемо стільки ж, скільки зібрали минулого року. Як ви думаєте, що буде з одиницею продукції, виробленої з цього гектара? Ну, вона виросте в ціні. Задачка для третього класу середньої школи. І, власне, коли ми з вами це оцінюємо, ми маємо розуміти, що драйвером інфляції в другій половині цього року однозначно буде ріст цін на продовольчу групу, причому в сегменті не тільки там круп, а, напевно, все-таки і м'ясо, молоко, тому що, ну, яйце, безперечно, 70% вартості яйця – це комбікорм. Комбікорм – кукурудза. Якщо кукурудза піде вверх, відповідно, ми побачимо ріст і яйця, і молока, і м'яса. При більш-менш незмінних доходах населення, відповідно, це погіршить ситуацію, та ще й напередодні важкої зими. Ну, тобто, треба усвідомлювати подібні речі і психологічно розуміти, що от це все в тій чи іншій мірі воно об'єктивне. Та, напевно, ми побачимо якісь механізми державної підтримки, знову буде якась там 1000, 2, 3 від президента, знову будуть якісь речі, які абсолютно не будуть рятувати ситуацію, але, ну от, принаймні, мій прогноз, що поки що так складає, я можу помилятися, може врожай буде більше, можливо, там щось зміниться принципово, але мій прогноз такий, що в другій половині цього року основним драйвером інфляції буде все-таки продовольча корзинка.
1: Дивіться, ну, поділюся своєю комунікацією з одною жіночкою, вона збирала гроші на церкву. Тобто тут не можна сказати, що вона займалась там жебракуванням, але збирала гроші на церкву, і вона запитала, ну, точніше, окреслила свої перечуття, і вона називає, що для багатьох прийде голод. Я не хочу згущати фарби, але йдеться про соціально незахищені жертви. Ви справедливо відзначили, що буде 2-3 тисячі, можливо, якихось допоміжних, ну, але все може здорожчати надзвичайно сильно. Тут питання, чи бюджетно ми можемо підтримувати, чи фіскально якось намагатись утримувати ціни?
2: Значить, дивіться, голоду в Україні не буде. Оцей момент є надзвичайно важливий. У нас з вами може змінитися в черговий раз структура споживання. Абсолютно реалістично. Чому я говорю про те, що голоду не буде? Ми з вами мали надзвичайно важкий 22-й рік. Ми з вами мали неврожай в 24-му році. Ми мали далеко не добрий врожай в 25-му році. Але історичний досвід українця говорить про те, що він ніколи не покладається в повному обсязі на державу з точки зору забезпечення себе продуктами харчування. Сьогодні навіть там, де минулого року росли квіти, сьогодні посадили картоплю. Я абсолютно впевнений, і по минулому році це було абсолютно чітко доведено. Основна маса українців на сьогоднішній момент буде вирішувати продовольчу проблему в першу чергу через присадибні ділянки, через конкретне сільськогосподарське виробництво в домогосподарствах населення. Тому говорити про голод точно не в українських реаліях. Так, цілком імовірно. Так, можу зразу сказати. Ціна на хліб масових сортів буде абсолютно доступною.
1: Угу.
2: Навіть якщо дуже сильно виросте ціна на зернові, хоча тут ще один момент, і я, напевно, висловлю теж свою точку зору.
1: Йдеться про зерновий коридор, який росіяни знищують, так?
2: Ми можемо з вами зустрітися з ситуацією, коли зернові в Україні суттєво подешевшають. Саме тому, що росіяни знищують шляхи експорту українського збіжжя через Чорне море. Чому суттєво можуть подешевшати? Тому що на сьогоднішній момент аграрію треба звільняти ті ємкостя, де сьогодні реально зберігається зерно врожаю 25-го року, для того, щоб загружати врожай нового року. Як правило, у нас в кінці маркетингового сезону, а це червень-липень, різко зростав загальний обсяг продажу зерна на експорт. Тому що фермерські господарства остаточно продавали врожай минулого року для того, щоб починати загружати врожай нового року. Зараз росіяни повністю перекрили Чорне море. Я абсолютно впевнений, що будуть знайдені механізми експорту. Але просто він буде фізично менший. І треба розуміти, що зернотрейдер гарантовано весь оцей, всю цю проблематику цінову перекладе на плечі фермера. І фермер цілком може опинитися в ситуації збитків. При тому, що ціна на внутрішньому ринку буде достатньо низькою. Незважаючи на те, що врожай буде не кращим за минулий рік. Просто тому, що не буде де діть то зерно. Елеватори переповнені, а їх треба вивільнювати, тому що загрожати треба врожай нового року. Тобто з цієї точки зору, ще раз говорю, якщо не буде знайдено швидко альтернативних шляхів, хоча там говорять і про Рені, говорять і про баржі до Констанції, але це все надзвичайно сильно здорожчує логістику. Подивимося, можливо відкриються якісь транзитні коридори через Європейський Союз, як це було у 2022 році. Можливо будуть якісь інші механізми. Подивимося, зараз влада активно над тим питанням працює.
1: Ну, це серйозна історія, тому що ми розуміємо, і на превеликий жаль, часом питання транзиту українського зерна через територію сусідів, воно може мати політизований характер. Дивіться, в нас буквально 2 хвилини, пане Олеже, хотів би уточнити, нафтовий чи бензиновий чи паливний колапс у Росії, він можливий, чи вони ще будуть триматися?
2: Ну, дивіться, вони ж активно зараз почали закупати нафтопродукти по імпорту.
1: Угу.
2: На них активно працює половина нафтопереробки Білорусі. Вони більше 120 тисяч тонн у місяць беруть у Казахстану. Вони зараз, до них зараз поїхали нафтопродукти з Індії. Просто треба пам'ятати, що один великий нафтопереробник в Індії повністю належить власне найбільшому російському нафтовидобувному концерну «Роснефті». І оцей весь обсяг нафти, нафтопродуктів сьогодні їде в бар в танкерах в Російську Федерацію. Та, там дронами на сьогоднішній момент на сили безпілотних систем активно це проріджують, але треба розуміти наступне. Перший момент. Росія в будь-якому випадку везе імпорт. Це раз. По-друге, в Росії на сьогоднішній момент, як і в Радянському Союзі, абсолютно різні рівні забезпечення. Москва і Центральний федеральний орган забезпечуються повністю, щоб показати гарну картинку, що черг немає. В той же час віддалені суб'єкти федерації, там немає нафтопродуктів навіть для надзвичайних систем, надзвичайних сил. Тих же самих швидкої допомоги або МЧСу. Тому, коли ми з вами про це говоримо, треба розуміти, а про який саме колапс, де саме ми говоримо. Віддалені суб'єкти федерації вже в колапсі. Москва буде забезпечуватися по вищому розряду для того, щоб продемонструвати картинку. Тобто, от така ситуація буде продовжуватися далі.
1: Дякую вам за чесну і надзвичайно цікаву розмову. Олег Пензен, експерт з економічних питань, член економічного дискусійного клубу. Так, про наші українські перспективи, зокрема, коли ми говоримо про перекриття росіянами зернового коридору і про відповідну проблему транзиту нашого зерна. Ну і говорили також про подорожчання і про можливий колапс економічний, нафтовий у Російській Федерації. Ну що, зараз будемо говорити про протести. Так, зараз зі мною на зв'язку буде наша кореспондентка Наталка, старе право, яка перебуває в місті, яке отримало вже назву Картонкового Майдану. Слава Україні! Наталія, які настрої, що відбувається зараз? Що говорять люди про ультиматум? Сьогодні п'ятниця, і в разі непризначення пана Федорова на посаду, організатори чи активні учасники обіцяли робити акцію безстроковою. Наталю, ще раз слава Україні, тобі слово.
3: Героям слава Анчіна, вітаю наших глядачів. Так, вже дев'ятий день тривають протести, зокрема і в Києві, де я зараз перебуваю на площі Івана Франка. Бачимо людей не так багато, як були в перші дні, але це залишилися такі, насправді, стійкі люди, які очікують повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України. Іншого вони не бачать. Щодо їхніх настроїв, я ще повернуся згодом, але скажу, що сьогодні серед міста ходила, опитувала людей, дізнаватися, чи хтось відвідував з них мітинги, що вони загалом думають про ось такі мирні протести щодо кадрових змін в уряді. І я пропоную зараз послухати їхню пряму мову.
4: Підтримую. Ну, тому що корупціонерам во время війни взагалі-то стріляти потрібно, а не захищати. Ну, собственно, все.
5: А ви самі відвідували?
4: Ні. На жаль, ні.
6: Да, я підтримую цю думку. За Федорова.
5: А чому?
6: Тому що він молодий і дуже перспективний. І у нього, як сказати, він думає наперед. У нього дуже гарно розвинута мозкова діяльність, скажімо так.
5: А самі чи відвідували мітинги, чи, можливо, планують?
6: Ні. Ні, не навіть.
5: А ваші знайомі?
6: Знайомі? Ну, не знаю, не можу сказати.
7: Зараз. Підтримую, підтримую.
5: А самі відвідували?
7: Так, один раз.
5: Для себе, чи ви розумієте? Як ви для себе розумієте загалом мету цих мітингів? Чи ви вболіваєте спільно разом?
7: Ну, розумієте, головне, щоб події такі глобальні наші державні відбувалися на основі Конституції і закону.
3: Бачимо, насправді, ось справжній настрій протестувальників, які сьогодні, хоча б такий умовний останній день такого ультиматуму, який поставили мітингувальники Володимиру Зеленському, і вони очікують, що принаймні чи до кінця сьогоднішнього дня вони зроблять цей вибір, але вони наголошують, що цей вибір щодо Михайла Федорова він мав зробити ще раніше. Люди вигукують, поверніть Михайла Федорова, вони будуть тут і готові стояти доти, доки Володимир Зеленський не зробить цей вибір на користь Михайла Федорова, і пропоную далі послухати їхню пряму мову.
5: А яких ви найочікуєте рішень президента Зеленського і в який термін?
8: Ну, я сподіваюся, що він прийме правильне рішення, поверне Федорова на місце до міністра оборони, де він продовжить свою роботу, яку почав робити.
5: Очікуєте, що він може це зробити до кінця сьогоднішнього дня?
8: Сподіваюся, я не знаю.
9: А ми дуже сподівалися, що він прийме його до сьогодні. А мені вже кілька разів задавали питання, скільки ми будемо тут стояти. У мене 22 серпня весілля, то я, поки до весілля я готова стояти. Потім я на кілька днів відлучуся, і якщо треба буде, повернусь знову. Але дуже сподіваюся, що мені не доведеться повертатися. І тобто, що до того часу ми вирішимо це питання, і люди зможуть нарешті працювати, відновлювати нашу економіку, а не намагатися тут вирішувати важливі політичні питання, ще якимось чином бути на роботі. Ну, це дуже важко робити ефективно. І це...
1: Так, Наталю, ну і хотів би уточнити, чи був, наприклад, якийсь сигнал від людей Михайла Федорова. Тобто, ну, я не знаю, чи сам Федоров приходив до людей, комунікував з ними, чи, можливо, якісь його соратники. І чи чекають на відповідні сигнали люди, які вийшли з картонками на підтримку Федорова.
3: Скажу, що що за цей час ми не бачили тут ні Михайла Фатрова, ні учасників, зокрема, хіба бачили його колишніх радників, які були разом з ним в команді ще за час його каденції. Та втім, всі ж голосують за те, щоб Михайла Фатрова повернули. Ми бачили тут і також представників Верховної Ради. Зрештою, ми почули сигнал від Михайла Фатрова щодо його 100% готовності бути в кріслі міністра оборони. Ми дізналися про це вчора. І тут, без сумніву, всі його в цьому підтримують. І саме цей голос мітингувальників збігається з бажанням Михайла Фатрова. І я думаю, це теж дуже показово. Утім, хоча фізично тут Михайла Фатрова немає, але креативні доволі мітингувальники. Вони сюди з собою привезли картонку у рісті в формі Михайла Фатрова з його зображенням. Тому, так чи інакше, він з нами тут перебуває.
1: Дякую. Наталя Старе Право, наша кореспондентка, зараз включалася з площі Франка у Києві. Так, ну, про настрої і, відповідні, про динаміку протестів. Шановні глядачі, я дякую всім, хто долучався до нашого опитування. Ну, день сьогодні трагічний, так, ворог вдарив по Заходу, щонайменше 10 загиблих. Близько сотні поранених. Це трагічний день. І хотілося б, щоб все було краще. Ну, але водночас сьогодні запалало і в Росії. Надзвичайно активно в Санкт-Петербурзі. Ну, і опитування ми проводили наступного плану. Чи наближають атаки по складах російських маркетплейсів кінець війни? Звісно. Всі удари важливі 57%. Це радше символічний ефект 11%. Треба цілитись в Кремль 21%. Ні, має працювати дипломатія. Але переважна більшість 57% вважають, що всі удари заслуговують на повагу. Дякую за те, що дивилися. В ефірі «Еспресо» була програма «Тепер головне».

0: проблеми військових моргів в Україні та переживання втрати у проєкті «По-живому».
1: Щоденно бачимо ці втрати і космало, може так трохи некоректно скажу, мало приділяємо цьому увагу.
0: Біль війни. Як витримати втрату та жити далі?
1: Тримайся. Це точно цей червоний прапорець, червона лінія, про які не можна говорити.
0: Субота, 25 липня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
1: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
2: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
3: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
4: Я його дуже чекаю.
1: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
0: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
1: Дякую, тато, що нас захищаєш.
2: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.
4: Дякую тобі, тато.

0: Ніжніше, батько почує. Все, побігли.
1: А хто щось замовляв?
2: Кайт. Діти обирають краще.
3: А батьки схвалюють.
4: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
5: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
6: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
7: У дальніх рукавах.
8: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
9: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії – окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш» на Бестселер Фест. Квитки на гастролі «Вей». Живий звук.
10: Ізота – вода для комфорту шлунка щодня. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – нормалізуй шлунок, нормалізуй життя.
11: Коли зникла гострота думки, а тривога заважає життю, настав час внести ясність і змусити мозок працювати. Німецький допельгерцгліцин плюс Б-вітаміни. Ясність розуму без тривоги та стресу. Допельгерцгліцин – одна таблетка на добу. Допельгерц.

0: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
3: Рейніра наближається.
4: Ми показуємо всім її славу.
3: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.
5: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
6: Доброго здоров'я! Ми 3-я окрема штурмова бригада.
7: 47-ма бригада Магура.
8: 110-та механізована бригада.
9: 159-та бригада.
6: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
7: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
8: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
6: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
7: Прапори на балконах.
6: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
7: Дрон – це наші очі, точний удар.
9: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
8: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
6: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
8: Перемагаємо разом. Слава Україні!
10: Героям слава!
11: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
12: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
13: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
14: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
12: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
15: Вітаю, я Микола Княжицький. 2 мільйони гривень на житло для ветеранів і ветеранок, чиї домівки залишилися на окупованих територіях. Звучить як добра і справедлива ідея. Але як і чому влада перетворила її на бюрократичне пекло з приниженням бюрократією і знеціненням людей, які захищають країну? Наприкінці минулого року влада запустила державну програму ветеранам, ветеранкам, учасникам бойових дій зі статусом внутрішньопереміщених осіб, чиї домівки залишилися на окупованих територіях, у дії видають електронні житлові ваучери на 2 мільйони гривень. Ці гроші можна використати на купівлю житла, інвестицію в новобудову або іпотеку. Здавалося б, чудова ідея. І хоча на 5-му році Великої війни прозора та ефективна житлова програма мала б охопити всіх переселенців, ну а також тих, хто за кордоном, хто досі вагається, чи повертатися в Україну, вже і за це дякуємо. Ветерани війни та учасники бойових дій, які стали переселенцями, точно мали б бути серед перших, хто відчув би вдячність держави і отримав шанс на власне житло. На папері все ніби правильно. Взимку почали приймати заявки, а навесні відкрили бронювання коштів. Чиновники у звітах аплодують самі собі. Але за красивим фасадом – управлінський хаос, дрімучий непрофесіоналізм і, як результат, розчарування та зневіра ветеранів російсько-української війни. Отже, 22 вересня 2025 року Кабмін ухвалив постанову номер 1176. Вона запустила програму житлових ваучерів для ветеранів війни, учасників бойових дій і осіб з інвалідністю внаслідок війни, які є переселенцями з окупованих територій. На папері умови були майже фантастичні. Електронний сертифікат на 2 мільйони гривень можна отримати просто в дії. Це мало гарантувати прозорість і швидкість. Гроші можна пустити на готове житло, новобудову або перший внесок за іпотекою, що розширювало вибір для ветеранів. Масовий старт програми припав на 1 травня 2026 року. Бюджет – 6,6 мільярда гривень. Проблеми почалися вже на першому етапі, саме там, де було найбільше піару з поданням заявок у дії. Принаймні, наш герой, чинний військовослужбовець Євген Тузов, який вирішив повірити державі, пройшов свої кола пекла. Почалося все саме з дії, а закінчилося збиранням купи паперів, чергами в органах влади і байдужим ставленням до людини, яка воює за свою країну. Мешканець Маріуполя Євген Тузов до Великої війни був тренером з вільної боротьби. Коли у 2022 році росіяни почали стирати місто авіабомбами, він разом з колегами-спортсменами облаштував укриття для місцевих.
10: Я був комендантом найбільшого такого острівця, як ми називали острівець Надії, де переховувалось близько 6 тисяч людей. Дома горіли, а березень був дуже холодний, і треба було всім гуртуватися, якось виживати, щось їсти, щось пити, грітися. Дуже багато дітей було, літніх.
15: Завдяки спортивній дисципліні та своїй собаці, французькій бульдожці Мікі, Євгену вдалося вижити в тому пеклі і врятувати чимало людей від загибелі.
10: Бомбіжки ці були так. Тут тільки не чуєш, що полетів на гіперскорості. А коли полетів на гіперскорості, значить він вже скинув. І ти не чуєш підльоту. Нас декілька разів моя собака Мікі врятувала, тому що вона якимось чином, там, я не знаю, як там собаки це чують, вона чула, коли вони підлітають. Прижималась такуше назад, глаза отакі випучені, чомусь попу підіймала. Я не знаю, чому це в неї треба запитати. І ми дивились на її поведінку, і декілька разів вона врятувала там наше все це ком'юніті.
15: Євген двічі дивом уникнув смерті. Спершу під час авіаудару в Маріуполі, а потім, коли його евакуаційна колона потрапила під мінометний обстріл.
10: Жодного зеленого коридору з міста Маріуполя впродовж 300 кілометрів до Запоріжжя не було. Уявіть, йде лінія бойового зіткнення, і крізь неї їдуть колони з людьми. І коли мені кажуть там, ой, а чому ви там кажете Маріуполь такий особливий? В цьому місті загинув кожен п'ятий. Тобто десь 100 тисяч людей. І я зараз зовсім не розумію, чому ніхто не адвокатує тему геноциду українського народу. На прикладі міста Маріуполя. Хоча доказів, ну, більш ніж достатньо.
15: Після Маріупольської трагедії Євген волонтер і займався евакуацією людей, а рік тому мобілізувався. Зараз він служить командиром взводу в складі 40-ї окремої артилерійської бригади. Євген пройшов криваві бої, отримав звання лейтенанта. І коли почув, що держава видає житлові ваучери на 2 мільйони гривень, щоб військові переселенці могли придбати житло, зрадів. Тож щойно в дії відкрили подання заявок, він подав свою. Але тоді Євген не підозрював, на що перетвориться ця, здавалося б, проста державна послуга, яку ще й розрекламували як максимально доступну.
10: Спочатку не підтягувався у мене УПД. Я звернувся до Мінвєта на гарячу лінію. Мені допомогли. У дії підтягнулося моє УПД. Потім дія чомусь запрашувала в мене якісь документи з РАКСу. А я жодного разу не був навіть одружений. Ось і видавала помилка.
15: Врешті, після довгих метарств, Євгену таки вдалося подати заявку в дії, але це був лише початок шляху. Як виявилося, офіцеру довелося ще й дублювати документи в органі місцевого самоврядування за місцем реєстрації. Але навіщо тоді вся ця цифровізація, якщо все нібито мало працювати через дію? І саме цим чиновники так пишалися. Власне житло Євгена залишилося в окупованому Маріуполі. Сам він на фронті. Тож, щоб мати актуальну адресу на підконтрольній Україні території, мусів просити друга зареєструвати його в своїй квартирі. Зауважте, це чинний військовослужбовець, який для реєстрації, уточнення документів і проходження цієї бюрократичної процедури мав особисто вириватися з фронту. Але хіба бездушні бюрократи, які виписували ці норми, розуміють, що таке отримати відпустку на передовій? Найбільший шок Євген пережив уже після всіх реєстрацій і подальших заявок. Йому надійшов лист з адміністрації Новокодацького району міста Дніпра з проханням особисто принести ті самі документи, які він уже подавав через дію.
10: Шановний пане Євген, з'явіться, будь ласка, у нас і принесіть, і там йде перелік документів. Всі ті ж документи дзеркальні, що я подав у дії. І В мене запитання, а як військовослужбовець повинен їхати звідти, вам подавати ці документи, писати цю заяву від руки і все таке інше? Це також затягує час.
15: І тут виявилося головне. Цифрова послуга закінчується там, де починається стара бюрократія. В дії заявка Євгена висить в обробці. Далі комісія, черга, якісь внутрішні документи, штампи, пояснення. Чому все знову не працює?
10: Я телефоную і питаю, а що там по комісії? Тому що в мене як було в обробці, так і є. А ви знаєте, в нас комісія вже третю неділю не збирається. Тому що в нас нема якоїсь там ерунди, котра там вона видається лімітовано. І, тобто мене навіть не можуть поставити у чергу, а перед вами ще 13 людей. Тобто взяти, подивитися, ага, перелік є, штамп, все, пішов. Так не можна зробити, виявляється.
15: І ось лише на 8-й місяць Євген Тузов нарешті зміг стати в чергу. Але за цей час кошти, які держава виділила на програму цього року, уже фактично закінчилися. Фактично ваучер отримав лише приблизно кожен десятий з тих, хто подав заявку, а решта в черзі. Станом на 10 червня 2026 року надійшла 41 300 заяв. Погоджено 3296 заявок на фінансування житлових ваучерів на загальну суму 6,59 мільярда гривень. Вже придбали житло в рамках цієї програми 1858 родин. Гроші. Влада постійно нарікає на брак грошей. А я вже не перший рік кажу, проблема ж не лише в дефіциті фінансування. Кошти можна знайти. І досвід показує, європейці готові долучатися до таких проєктів. Крім державних 6,6 мільярда гривень, які були передбачені на перший етап програми, Банк розвитку Ради Європи в червні схвалив для України ще 140 мільйонів євро на житлові програми. З них 80 мільйонів євро мають піти на житлову підтримку переселенців з тимчасово окупованих територій. Перші 40 мільйонів євро Україна очікує отримати вже в вересні 26-го року. Ще 40 мільйонів у 27-му. Ще 60 мільйонів євро – це окрема програма для ветеранів. Пільгові довгострокові кредити на готове житло. З моменту вступу України до Банку розвитку Ради Європи у 2023 році ця установа вже схвалила понад 810 мільйонів євро підтримки для України. Це понад 40 мільярдів гривень на житловий сектор, медицину та інші соціально важливі напрями. От вдумайтеся в цю цифру – понад 40 мільярдів гривень. Зрозуміло, що на початку вторгнення гроші йшли і на тимчасові прихистки, і на невідкладну допомогу. Але що з постійним житлом? Скільки людей реально отримали власні квартири? А ми цього точно не знаємо. Бо в державній політиці щодо переселенців абсолютний безлад. Досі немає єдиної зрозумілої системи обліку. Хто яку допомогу отримав, за якою програмою і з яким результатом. Маємо одразу кілька житлових програм. Зокрема, є відновлення, є оселя, які влада гучно піарить. Але їхній реальний результат, порівняно з масштабом проблеми, мізерний. Навіть якщо взяти максимальні оцінки експертів, йдеться приблизно про 10 тисяч родин, які справді дійшли до власного житла. Наприклад, 20 червня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, за програмою житлових ваучерів для ВПО з тимчасово окупованих територій житло придбали понад 3 тисячі родин. Понад 3 тисячі на понад 4,5 мільйони зареєстрованих переселенців. То чи лише справа в грошах? Питання риторичне. Нова програма «Житло для ветеранів» знову показала. Влада не вміє працювати на якість, зате добре навчилася малювати звіти. Спочатку в уряді навіть не врахували, що житлові ваучери для ветеранів ВПО фактично неможливо поєднати з державною пільговою іпотекою «Єоселя». Банки просто розводили руками через законодавчу колізію, створену самим Кабміном. Чому це важливо? Бо 2 мільйони гривень лише здаються великою сумою. Насправді це близько 45 тисяч доларів. За ці гроші неможливо купити нормальну квартиру в Києві, Львові чи Одесі. Якби житловий ваучер учасника бойових дій можна було одразу використати як перший внесок за програму «Єоселя» для військових переселенців, це стало справді суттєвою допомогою держави. Не формальною підтримкою на папері, а реальним шансом на власне житло. Але щойно ветерани вийшли на ринок нерухомості, система затріщала. Продавці житла, дізнавшись про державні безготівкові кошти, почали піднімати ціни. Тепер за ці гроші навіть в передмісті Києва часто можна знайти лише невелику квартиру в старому фонді, яка потребує значних вкладень. Хтось каже, що поробиш, держава не може впливати на ринок житла. Але це неправда. Я не кажу, що треба, як в Радянському Союзі, встановлювати державні ціни. У влади є інші інструменти. Наприклад, можна розгорнути масштабне будівництво соціального житла. Саме так діяла маленька Грузія. На тлі двох хвиль вимушеної міграції з 1990-х років і після війни 2008 року країна мала сотні тисяч внутрішньо переміщених осіб на кілька мільйонів населення. Про це нещодавно в моєму блозі розповідав колишній міністр у справах біженців Коба Собеляні. Грузини запустили одразу кілька паралельних програм, і люди могли обирати той варіант, який їм найбільше підходив. Але головне, держава не спостерігала збоку. Вона стала активним гравцем на ринку житла. Саме тому у них це спрацювало. Офіцер Збройних сил України з Маріуполя Євген Тузов витратив 8 місяців лише на те, щоб подати заявку в гучно розрекламованій урядовій програмі. Після цього йому дедалі важче вірити, що він зможе отримати власне житло в державі, яку захищає.
16: Тепер дивіться, ось затягується час. Йде зараз діка інфляція. Скаканув ринок житла. Що взагалі, коли дійде до нас черга, якщо ми на неї станемо, звичайно, і до того часу не загинемо, що ми зможемо придбати на ті 2 мільйони? Невеличку переноску для моєї собаки? І жити у неї разом? Поїдьте там по Україні, по всій, і подивіться, скільки стоїть недобудов. Проведіть їх експертну оцінку, а дайте просто людям безкоштовно ці коробки, там ставте туди вікна і підведіть центральні магістралі, там воду, каналізацію та там якесь електричество, наприклад. Чи ну, ще може та, десь газ. Все.
15: Правда, дивно, коли офіцер-артилерист дає прості і абсолютно резонні поради, до яких чомусь досі не додумалися в уряді. Чи не захотіли додуматись? В Україні досі немає цілісної дієвої демографічної політики. Ми переживаємо найважчу демографічну кризу в нашій історії. Мільйони громадян виїхали за кордон, мільйони стали переселенцями всередині країни, народжуваність катастрофічно впала. В такій ситуації потрібні не гасла, а сміливі і системні рішення. Але що ми чуємо від міністрів та чиновників? Вони їздять на європейські форуми і пафосно закликають: українці, повертайтеся додому, ви потрібні для відбудови України. Вибачте, а куди їм повертатися? В країну, де ветеран війни з ваучером в руках не може купити навіть однокімнатну квартиру, бо банки, казначейство і урядові постанови не стикуються між собою. Куди повертатися людям, якщо навіть ті українці, які залишилися всередині країни і стали ВПО, досі не отримали від держави базової стабільності? Такі заклики звучать не просто відірвано від реальності, вони викликають гірку посмішку. Влада повинна нарешті припинити закликати людей повертатися і почати створювати умови, за яких їм справді буде куди повертатися. Почати можна з простого – ухвалити законопроєкт про засади державної демографічної політики, який я подав до парламенту майже 2 роки тому. Там є відповіді на головні питання – що робити, коли робити і якими інструментами держава може швидко почати змінювати ситуацію. Бо інакше ми ризикуємо програти країну навіть тоді, коли не програємо війну. Час Балканини минув. До зустрічі.
17: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Yo también se formativo. Estoy una hora y te complico. И это
1: тут хто новий люди, відразу щоб не молоді, що це значить?
2: Лютий ворог, не людь більш високої категорії.
3: Михайло Дропатий, кривавий генерал. Херсонський стадіон.
4: І наступний ворог. Закінчена бандитська над
5: Кривавий Дропатий до звання генерала. Йому на тому 2.

0: хочеш знати правду? Я не слабша за чоловіків. Я так само тримаю зброю, так само заходжу на позиції, так само прикриваю побратимів. Війна не питає, хто ти. Вона лише перевіряє, наскільки ти готова. Хочеш знати правду? В цьому строю ми всі рівні, бо відвага не має статі. Звертайся до рекрутингового центру Сил спеціальних операцій.
1: Іду на ви!
2: Я Харків. Я бачив багато. Я чую кроки людей, що поспішають, як раніше. Я чую дитячий сміх і свист прильотів. Чую, як хтось каже: та вже не так страшно. Звикли. Місто живе в ілюзії. Ілюзія – тонке скло.
3: Таки воювати. Ось злагоджено у них в країні 100 чолів піс. Тут голові.
4: Так, і знову ж таки повторюю, всіх бійно сказано, що там не якось досвідське працює, і хвороба. Ну, така сферика, складає ракет по російському. Сказати, у вас якось дуплеко, то просто ти.
3: Фотокопс, Елберис, Краснодарі і Мисі. На жаль, одна людина загинула. Дали. Чо це? Подіяка. Нанесли до

0: Bunlar otomatik centre odusku. Tak da dva. I dva do tako dva kiskodi. Da tak. Kra. Skizda. Skizda. Skizda. Skizda. Skizda. Skizda. Skizda. Skizda. Skizda. Skizda. Skizda. Skizda. Skizda. Skizda. Skizda.
1: Повний трендець найближчим часом. Я так розумію, це не останній склад. У нас там також товари були. Вивозити це все негайно теж жодного сенсу зараз немає. Точніше, серед підприємців зараз паніка, і всі створюють заявки на вивіз залишків. І працівники просто можуть не впоратися. От такий от ранковий трендець.
2: Те, що буду двоки покрита, просто все. Нікуди це треба закінчиться. Спочатку був чоловік. Потім вернулися в роботу. Тобто нам без допомоги. До брати кредит. Потім не до банка через кредитні канікули.
0: Ну, я з'явився вже такий тут, що треба точно закінчувати війну. Криза якось так воно. А зараз такі коц запили, ну, достатньо тепер не розпадатися. Терпіти.
3: Готові терпіти. Готові бачити, як гинуть діти постійно. Чи що? Удосить, повпали вже. Ну, 5 років вже воюєте. Віте. Кожен ранок дивимося за діти. Розумієте, які непричетні. Причетні до того, що не налагодили стосунки, щоб не почалася. І ви її почали. То про те розповідали. Оті от по телевізору. Розп'ять хлопчики. Які побили вас, а сьогодні дайте нам чуту самому, розумієте? Демонтаризація і фантастика, це самому, ваша бубика, вона лусула, немає, готова терпіти, не потрібно розписуватися з мене, не потрібно за більшість, яка живе в Росії, ми готові терпіти. Давайте закінчуйте війну, а потім поговоримо. Хто прав, хто винувати. Зупиняйте, куди це прийде.
0: Справа таке, ти вже готові терпіти, все таке. Тут вдарило, показати, вдарило, це не просто кисні, якісь там, нафту, а тепер це кисні, ну, глупарі, які ти сподівався зробити на війні. А тут не могуть на російські народи, так, російські народи, прекрасно ситуацію зробити. Ну, і ти розказуєш.

0: дипломи, камуфляжний одяг, бронежилети, аптечки. Я не закликаю тебе спекулювати на війні. Я просто надаю тобі інформацію. Ці товари мають економічний потенціал маржинальний до 30%. А також мінімальні рекламні ставки. Оскільки попит незадоволений, знайшов якісний товар, виклав, пішов продав. Тільки дивися, щоб товар був якісний, щоб у наших бійців було найкраще обладнання і амуніція.
1: Так, і от заклик заробити. Тобто таке, знаєте, мародерство. І то, оскільки ще раз повторюється, війна хоч на це, не з російського народу, то російський народ, а розуміти, ну, тобто, хочете заробити, збитки. А кредити, які показити на хрестик. Так, тоді десь на вид можна зробити. Відбувати десь прикрасити. Якось не працюватися. Державність. Я спалася з таке середнє. Тут от просто так сказав. Такий стратегічний важливий до стратегічного впливу в російській маркетингу. Тому що батько зрав став. Стоїть планер, стоїть, тому що стільки пропагандистів,

Чи готовий ти заробити на СБУ? Ні, я кажу не про службу на контракті, а про товари для НАК бійців. Детектори БПЛА

Ну, то есть, это крик.

0: дуже вирішився. Ти казав, що не дивись, як ти зверекнеш. Ти справився. Дуже України не допомогу. Не дадуть зброю. Ти відповідати, як ти на цій він сподівався, він похилився, розробка сказав про те, не будьте, не російські позиції, не зброю і так далі. Так і дійсно, дуже довго там вбували, не давали крики. Зараз, ну, йди, сподівався, якусь американці перестануть надавати якісь розвідданці, зробити щось там тиснути на Києві. Ну, партнера сватися. Як тих не знати? Будьте народу проти українського народу.
1: Отроський сторожовий корабель неляканий. Як красиво. Лондон, Британія. Російський корабель неляканий провів навчання зі стрілками. Зауваж, з 40 миль від британського Плімута. 40 миль – це приблизно 1200 метрів. Миля – 10500, я так думаю. Стрільби проводились в міжнародних водах 30 до години. Красиво. Хотів би на заставку поставити неляканий. Для Плімуту.
2: Насправді провокатори з того боку. А от провокатори це звісно англійці. Згадується момент спеціальної військової операції в рідному для вас Чорному морі. Коли змінець вторгнувся в наші територіальні води в районі миса Лен Остополя. От тоді це була провокація чистісної. А зараз наш працює за планом саме в незалежних міжнародних ходах пов'язане з тим, що отам можна показати з точки зору демонстрації сил стилісти.
0: Якось на заставку крейсерського пада. Тут прямо в Бочинську. Тут, знаєте, бути. Тут

Dos 15 minutos.

0: Проблеми військових моргів в Україні та переживання втрати у проєкті по-живому.
1: Щоденно бачимо ці втрати і якось мало, може так трохи некоректно скажу, мало приділяємо цьому увагу.
0: Біль війни. Як витримати втрату та жити далі?
1: Тримайся. Це точно цей червоний прапорець, червона лінія, про які не можна говорити.
0: Субота, 25 липня, 14:10. По-живому з Христиною Парубій на Еспресо. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.

бокс вашій увазі, наш беззаперечний хід продажів, тому що це така знахідка, дівчата. Ну, давайте почнемо навіть з того, що таке для нас сьогодні телебачення. Так, телевізор. Це подекуди наш добрий, кращий друг. Не знаю, коли приходжу додому, я автоматично щось собі вмикаю, щоб хтось любить навіть засинати під телевізор. От компанія, цей білий шум, чиясь присутність. Та елементарно спосіб і десь і розважити себе, і почерпнути якусь інформацію, щось подивитися. Але, звичайно, тут постає питання. Треба підключити собі там телебачення. Приставка телебокс – це можливість мати безліч каналів, близько 150 каналів без щомісячних абонплат. Це дуже круто. Це здається нереальним, здається, таке просто неможливо. Ну як таке можливо? Як це безкоштовне телебачення? Ну як таке може бути? Понад 35 цифрових ефірних каналів, більше 120 супутникових каналів без абонплати. Без щомісячної абонплати. Один раз купуєте приставку і все. І дивіться, вартість сьогодні під час презентації від 999 гривень. Якщо навіть ваша місячна плата 300 гривень за телебачення, це буквально 3 місяці. Ну, ви не 3 місяці, ви будете користуватися тривалий час, роки користуватиметеся. Знаєте, скільки зекономите? А що, знаєте, що мені подобається з цими приставками? Часто буває так, ми живемо ж в час такий, непевний, нестабільний. Ми можемо кудись поїхати. Наприклад, на місяць виїжджаємо. Чи, наприклад, та ж відпустка, чи поїхали за кордон на півроку. А сплачувати далі потрібно? Або знаєте, є така штука автоматична сплата. Це коли, щоб щоразу не проплачувати, можна, щоб вам автоматично стягувалася плата. Ви кудись поїхали, ні за що відбувається сплата. Або згадайте ту ж зиму, яка у нас нещодавно була. Скільки в нас було тривали відключення? Легше було порахувати, скільки було світла за день. І ніхто тебе не питає, це було так образливо, ніхто тобі не скаже, світла зараз практично немає, ми знижуємо абонплату, бо ви ж практично не дивитеся телевізор. Ні, такого чогось я не бачила. Потрібно було сплачувати, як завжди, місячну плату, хоча світла не було, неважливо. Дивіться, як це виглядає, давайте трішки розберемося. Оце є ця приставка, така малесенька коробочка, яку ви можете, до речі, або десь почепити, тут є усі необхідні для цього виходи. Наприклад, почепили собі десь на стіні біля телевізора, якщо він у вас на кронштейні висить, так, можна поруч розташувати. Далі, до цієї приставки ви маєте додатково пультик, ось він, щоб підключити його безпосередньо. Так, далі, дивіться, ось такі йдуть кабелі. Це для того, щоб ви могли під'єднати його до... Вмикаєте, так? Підключаєте до телевізора. До речі, неважливо, який у вас телевізор. Чи це якийсь старезний телевізор, чи якась суперсучасна класна плазма. Неважливо. І ще, звичайно, кабель для того, щоб підключити його отсюди. Вставляєте, підключити його в розетку. Ось тут все настільки просто. Ви отримуєте інструкцію, покрокову інструкцію, як підключити. Там сканується ваш телевізор і, по суті, все. І ви маєте близько 150 каналів. Якщо раптом, до прикладу, у вас виникнуть труднощі, дзвоніть, вам все підскажуть, все допоможуть, в біді не кинуть. А інструкція настільки зрозуміла, покрокова, що ви легко зможете розібратися. Підключити сам телебокс, теж проблем немає. Тут буквально ось кабель, який з'єднує приставку з телевізором, кабель, який підключає приставку до розетки, так, до мережі, і пульт. Все. Це малесенький, компактний, це не супутникова тарілка. Тому, будь ласочка, встигайте, замовляйте і собі зробіть подарунок, батькам зробіть подарунок. У старших літніх людей, яка може бути розвага, якщо уже і вік, немає якихось сильно справ, обов'язків, як, наприклад, у молодих людей. Там робота, там зідзвонилися, там уже кудись поїхали, побігли, якась зустріч, кудись десь погуляти з кимось, піти на каву, поспілкуватися. От старші люди, як себе можуть розважити? Звичайно, це телевізор. Тому дзвоніть, запитуйте, бронюйте обов'язково. Якщо є якісь питання, уточнюючи, потрібно задати, то, звичайно, задавайте, тому дзвоніть вже зараз.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Вітаю вас, шановні глядачі. Подій безліч. Їх ми і будемо аналізувати. Звісно, будемо говорити і про величезні кадрові перестановки на найвищому військовому рівні. І водночас будемо говорити про дим над Москвою. І про певні сигнали, які долітають з Кремля. Про це і про інше провідні американські дипломати, легендарні Майкл Макфол і Джон Болтон. Зараз в нашому ефірі працюватиме знаковий американський дипломат Майкл Макфол, який свого часу був послом Сполучених Штатів у Російській Федерації. Водночас пан Макфол був спеціальним радником президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки. Ну, параметри нашої розмови надзвичайно широкі, але пан Макфол аналізуватиме не лише питання глобальні, але й питання українські, україно-російські і україно-американські.
1: Дякую, що запросили.
0: Після смерті сенатора Лінсі Грема ми отримали велику санкційну пропозицію, присвячену Російській Федерації. І я хотів би розпитати вас, наскільки реальним є сценарій застосування додаткових санкцій, крім тих, які зараз активно застосовують Збройні Сили України. Ми говоримо про знищення військових і військово-логістичних об'єктів на території Росії. І загалом, смерть Лінсі Грема, як може вона вплинути на хід, на перебіг подій?
1: Насамперед, це величезна втрата для України. І я б сказав, для національної безпеки Сполучених Штатів. Ми втратили сенатора Грема. Він був переконаним захисником свободи, справжнім другом України. У багатьох питаннях ми з ним розходилися в поглядах, але не в цих. Тут ми були однодумцями. По-друге, найкращий спосіб вшанувати його пам'ять – ухвалити останній законопроєкт, співавтором якого він став. Це новий законопроєкт про посилення санкцій проти Росії. Я дуже сподіваюся, що його буде ухвалено, і що президент Трамп його підпише. По-третє, хочу наголосити, багато з того, що передбачає цей законопроєкт, президент Трамп може зробити вже зараз. І, на мою думку, найважливіше, що сьогодні можуть зробити Сполучені Штати, це по-справжньому забезпечити виконання санкцій, які вже діють. Мені здається, що протягом останніх півтора року ми застосовували їх не так жорстко та послідовно, як мали б. Це потрібно змінити з однієї простої причини. Що менше грошей Путін матиме на виробництво зброї для атак проти українців, то швидше закінчиться ця війна. Я твердо переконаний, якщо в нього буде менше грошей, йому доведеться йти на компроміс. Якщо ж грошей буде більше, він зможе воювати довше.
0: Наскільки росіяни будуть змушені почути ті чи інші мирні пропозиції з боку американського президента? Так? Чому я вживаю термін «змушені»? Тому що йдеться про надзвичайно дошкульні для них удари по їхній інфраструктурі. І загалом, але ви знаєте психологію Путіна, ви знаєте психологію теперішнього Кремля, і я просив би зараз вас прокреслити траєкторію, за якими буде рухатись Кремль. У тому, що називається підрахунок збитків, але водночас це врівноважується імперським російським настроєм.
1: Сьогодні російська економіка переживає найглибшу кризу з часів 1990-х років. У цьому сходяться всі експерти. Усі економісти, зокрема російські, які виїхали з країни, погоджуються, це справді серйозна криза. Економіка не зростає, інфляція висока, іноземних інвестицій майже немає. Навіть Китай, на підтримку якого вони так розраховували, не інвестує в російську економіку та не кредитує Кремль. Усе це факти. По-друге, завдяки вашим надзвичайно успішним ударам у глиб території Росії, росіяни тепер безпосередньо відчувають наслідки війни. І кожен може побачити в соцмережах паніку, що охопила російське суспільство. Через ці атаки, через довгі черги на заправках, через страх за майбутнє. Усе це правда. Але водночас важливо пам'ятати, і я хочу особливо це наголосити, на жаль, Росія не є демократією. Це повноцінна диктатура. Я вважаю, що сьогоднішня Росія навіть більш авторитарна, ніж Радянський Союз у пізню Брежнівську добу. А це означає, що суспільство не має жодного способу змусити Путіна змінити свою позицію. Бо за будь-яку спробу це зробити вас можуть заарештувати, ув'язнити, а в окремих випадках навіть убити. Це означає, що все вирішує лише Путін. Він єдиний, чиє рішення в цій системі справді має значення. І коли я слухаю його виступи, то бачу, що він і досі переконаний, що йому вдасться підкорити український народ. Він вважає, що час працює на нього. Зокрема, він розраховує, що ця зима буде надзвичайно важкою для українців через атаки, які він здійснює. Я б назвав їх терористичними атаками проти вашого суспільства. Він сподівається, що удари по системах опалення і електропостачання зроблять життя людей значно важчим, особливо взимку. Я думаю, він недооцінює українське суспільство. Ми знаємо, що він ніколи його по-справжньому не розумів. Але це, на жаль, означає, що він найімовірніше продовжуватиме воювати. Принаймні, на мою думку, до кінця цієї зими.
0: Водночас тривають доволі дивні процеси. Зокрема, йдеться про трансформацію українського уряду. Ця трансформація виникла, немов би, на рівному місці. Але, з одного боку, паралельно відбувався великий саміт у Анкарі, і ми почули про астрономічну суму в 70 мільярдів євро, які ми будемо освоювати впродовж цього поточного року. І водночас паралельно тривають незрозуміло які розмови, йдеться про підготовку зустрічі між Дональдом Трампом, Сі Цзіньпіном, і ми розуміємо, що, можливо, це буде континуація того, що відбувалось пару місяців тому у Китаї. Отже, відставка міністра Федорова, трансформація українського уряду, як її сприймають у Сполучених Штатах, і що, на вашу думку, може бути прихованим всередині нашої політики?
1: Щодо президента Трампа та його адміністрації, то, на мою думку, ми спостерігаємо зміну їхньої позиції. Вони стають більш прихильними до України і менш прихильними до Путіна. І, безумовно, для мене це дуже позитивний сигнал. Чому це відбувається? Тому що Україна перемагає. Україна виграє цю війну. Вона не закінчиться за одну ніч, як я вже казав, і попереду буде дуже важка зима. Ми маємо чесно це визнавати. Але перелом на полі бою вже очевидний. Він став можливим завдяки вашим новаторським підходам до ведення війни. Насамперед, у застосуванні безпілотників. За цим уважно стежить увесь світ, і весь світ може вчитися у вас. Я навіть ризикну спрогнозувати, що через 2, 3 чи 5 років Україна стане одним із найбільших експортерів безпеки в Європі та світі. Передусім завдяки вашим компаніям, які виробляють дрони, а можливо навіть завдяки вашим військовим. Україна вже заявила про себе як про країну, що має одну з найбоєздатніших армій світу. Ви воюєте, застосовуючи найсучасніші підходи. І справа не лише в дронах, а й у самій тактиці ведення війни. Президент Трамп це розуміє, а він хоче бути на боці тих, хто перемагає, а не тих, хто програє. Тож, це хороша новина. Погана новина полягає в тому, що, на мою думку, президент Трамп міг би зробити значно більше, щоб допомогти Україні вже зараз. Натомість ми відволіклися на війну з Іраном. Війну, яка, як я вважаю, була помилкою. Саме через неї ми зараз витрачаємо велику кількість ракет-перехоплювачів для систем Петріот. Їх бракує в усьому світі. Вони потрібні і багатьом іншим країнам. Мені хотілося б, щоб ми могли передати Україні більше таких ракет уже зараз. Через війну з Іраном увага президента Трампа переключилася на інше. І, як на мене, він робить недостатньо для надання нової допомоги Україні та для жорсткішого виконання санкцій. Ось у цьому і полягає погана новина. Що ж до подій усередині України та вашої внутрішньої політики, ви щойно згадали пана Федорова. Це питання я залишаю самим українцям. Я не збираюся втручатися у вашу внутрішню політику. Скажу лише одне. Єдність завжди краща за розбрат, а демократія завжди краще за диктатуру. Те, що в Україні відбуваються протести, я вважаю великим досягненням. У Росії нічого подібного бути не може, ви це добре знаєте. Це означає, що українська демократія жива, і те, що ваш президент реагує на вимоги протестувальників, для мене є позитивною ознакою сили українського громадського суспільства та зрілості української демократії. І я сподіваюся, що все це, зрештою, приведе до кращого результату, до формування нового уряду, який буде сильнішим, ніж попередній.
0: Шановний пане амбасадоре Маквел, дякую вам за мудрість. Я впевнений в тому, що ми є демократичною державою. Так, але на превеликий жаль, демократія під час війни, вона регулярно зазнає того чи іншого тиску. Так, так було не лише в Україні. Ну і от, якщо говорити просто про ваші відчуття, так, я розумію, що нас будуть дивитись різні люди, нашу розмову, так, і вони можуть по-різному оцінювати те, що, можливо, ви скажете. Але все одно, якщо говорити про глибинні причини даного рішення, тобто міністр Федоров працював на своїй посаді. І це не просто був чиновник, це людина з біографією, з командою і людина, яка свого часу була серед тих, хто стояв за приходом президента Зеленського до влади в Україні. Тобто це не просто чиновник, який був призначений на посаду, це форматна людина. Він мав потужну комунікацію не лише зі Сполученими Штатами, але зі Сполученими Штатами, зокрема, наскільки я розумію, не лише з Пентагоном, можливо, середовищами Ілона Маска. Тобто люди, які розуміють, як працюють великі цифрові технології, ну, я думаю, що, можливо, за ними частина майбутнього. Але з іншого боку є ще реалії. Реалії війни, реалії політичного процесу в Україні, який, немов би, є, але якого нема, тому що війна триває, так, і розмови. Розмови про вибори. Так, розуміємо, що українське законодавство виборів не дозволяє, але є припущення і спекуляції. Так, що от в Росії вибори, і хотілося би комусь, можливо, провести той чи інший виборчий цикл. Це все дуже розпливчасто, я окреслив, але просив би вас відреагувати і на даний аспект.
1: Я особисто не знайомий з паном Федоровим. Ми ніколи не зустрічалися, але в мене є друзі в Києві, які працювали з ним і дуже добре відгукуються про його роботу. І зрештою ми всі бачимо її результати. Немає жодного сумніву, що Україна стала значно сучаснішою завдяки його роботі, ще задовго до того, як він став міністром оборони. Я бачив застосунок Дія на телефонах українців. І, чесно кажучи, хотів би, щоб у нас, у Сполучених Штатах, був такий самий. У багатьох аспектах Україна випереджає США за рівнем цифровізації та взаємодії держави з громадянами. Я вважаю, що пан Федоров заслуговує на визнання за цей внесок. Я щиро цим захоплююся. По-друге, Україна здійснила справжню революцію у сфері безпілотної війни. У вас є багато успішних компаній, які виробляють дрони і досягають реальних результатів на полі бою. І кожен, хто зробив внесок у цю революцію, зокрема і пан Федоров, заслуговує на повагу. І по-третє, коли країна веде війну, будь-яка країна, але особливо Україна, яка протистоїть державі масштабу Росії, їй потрібні всі найкращі люди. Їх не можна залишати осторонь. Вони мають бути частиною цієї боротьби. Тож я сподіваюся, що, зважаючи на все, що я знаю про міністра Федорова, президент Зеленський знайде можливість повернути його до цієї боротьби. Адже це боротьба за існування України. Це боротьба за її суверенітет. І в ній потрібен кожен талановитий професіонал. А те, що буде потім, зокрема вибори, це питання майбутнього. Сьогодні головне перемогти Росію. І, на мою думку, саме на цьому всі мають бути зосереджені. Що стосується виборів у Росії, то, на жаль, вони майже нічого не змінюють. Так, у вересні там відбудуться вибори до Державної Думи. Але всі кандидати перебувають під повним контролем Кремля. Незалежних спостерігачів на цих виборах не буде. Організацію «Голос», яка раніше спостерігала за виборами в Росії, влада оголосила іноземним агентом або навіть терористичною організацією. Вже не пам'ятаю, яке саме визначення вони використали. Тому, на жаль, я не очікую, що ці вибори якось суттєво вплинуть на рішення чи поведінку Путіна. Єдине, що хочу ще раз підкреслити, зараз ми бачимо дедалі більше ознак серйозної кризи в російській економіці. І дедалі частіше звучить критика на адресу Путіна та економічної ситуації в країні, причому від людей, які ще півроку тому мовчали. І це, на мій погляд, справді позитивний сигнал.
0: Російські вибори, результат їхній буде писатися в Кремлі. Але водночас є соціологія доволі невтішна для російського диктатора. Так, рівень підтримки Путіна знижується. І нещодавно відбувалося два доволі характерних сигнали. Зокрема, йдеться про візит Абрамовича, відомого російського олігарха, який перебуває на комунікативному майданчику, переважно у Туреччині, де він має змогу спілкуватися з різними середовищами світового політикуму. Але є ще сигнал, але він таки заїхав до Києва, як з'ясувалося. І був сигнал російського олігарха Мельниченка. Так? І це доволі характерні речі, я навіть не говорю про зміст. Йдеться про сам факт. Путін визнав, що він давав певні інструкції, навіть дозвіл Абрамовичу на здійснення певних дипломатичних чи псевдодипломатичних місій. Хотів би вас розпитати, якою може бути реальною позиція Кремля, якщо ми припускаємо, що колись можуть бути ті чи інші перемовини. Так? Ми не знаємо, що цієї ночі згорить на території Російської Федерації, але це впливає, без сумніву, не лише на користувачів Wildberries, так? Це впливає і на пересічних росіян, які бачать дим. І Путін його бачить.
1: Я вважаю, що все це позитивні сигнали. І візит Абрамовича, адже ми знаємо, що він близький до Путіна. Хоча, якщо чесно, мені навіть не хочеться називати Путіна президентом. Просто лідер Росії Путін. Так само і велике інтерв'ю Мельниченка журналу «The Economist», у якому він озвучив речі, що свідчать про те, що люди його кола починають непокоїтися. На мою думку, це теж позитивний сигнал. Водночас мене особисто розчарувало, що «The Economist» виніс Мельниченка на обкладинку, мало не представляючи його як лідера опозиції чи дисидента. Це не відповідає дійсності. Усе це обов'язково мало бути погоджено з Кремлем. Це диктатура. І, до речі, пан Мельниченко та Абрамович щодня допомагають Путіну нарощувати його воєнний потенціал у війні проти України. І про це потрібно говорити відверто. Треба чесно визнавати ту вкрай негативну роль, яку ці олігархи відігравали протягом багатьох років. Якби вони були людьми честі, так, Абрамович живе в Лондоні. Але якби вони справді керувалися принципами, Мельниченко давно залишив би Росію і передав би мільярди своїх статків на відбудову України. І те саме я можу сказати про всіх російських олігархів, які досі пов'язують своє життя з Росією. Утім, попри все це, я все ж вважаю, що ми бачимо ознаки нервозності в Кремлі. Нічого подібного не відбувалося б, якби Путін був переконаний, що перемагає на полі бою. І, можливо, саме це, зрештою, відкриє можливість для припинення вогню.
0: Так, це серйозно, але чеський президент казав про коридор до кінця вересня, про який можна було би використовувати для ведення тих чи інших перемовин. Після того, на думку чеського президента, Путін може оголосити загальну мобілізацію. Може цього не зробити, тому що мобілізація передбачає наявність відповідних можливостей освоювати таку кількість людей. Йдеться про логістику, йдеться про зброю, і про певні наступальні плани. Але Кремль, наскільки я розумію, дає подібні сигнали для того, щоб застрашувати наших партнерів. Хоча, можливо, Путін і плекає загалом ідею загальної мобілізації. Оті от 2 місяці майже неповних до дня Х, так? Тому що оголошення про мобілізацію Путін може зробити після так званих виборів до Держдуми.
1: Я чув інші прогнози. Наприклад, президент Чехії сказав, що саме тоді Путін може оголосити мобілізацію. І справді, йому дедалі більше бракує людей для війни. Інформація, яка надходить із Росії, досить однозначна. Люди вже розуміють, хоч би скільки платили за участь у війні, шанс вижити мізерний. За деякими оцінками, ситуація навіть гірша, ніж під час Сталінградської битви, коли солдати нерідко гинули в першу ж добу після прибуття на фронт. Зараз усе виглядає дуже схоже. Ця інформація швидко поширюється Росією, а це означає, що стара модель вербування, просто платити великі гроші, більше не працює. Бо навіть росіяни не хочуть загинути через добу після того, як опиняться на війні. Утім, мобілізація – дуже небезпечний крок для самого Путіна. На мою думку, вона може серйозно похитнути його становище. Тому я не думаю, що її автоматично оголосять одразу після виборів до Державної Думи. Є ще один поширений міф. Мовляв, якщо Путін мобілізує більше людей, то зможе захопити більше територій. Я не генерал і не хочу видавати себе за військового експерта у вашій програмі. Але я постійно спілкуюся з українськими посадовцями, а також із американськими генералами у відставці. І всі вони кажуть одне – більше солдатів на передовій означає насамперед більше втрат. Це зовсім не означає, що вдасться досягти прориву, адже характер цієї війни кардинально змінився. Україна вже сьогодні виробляє мільйони безпілотників на рік, і цих дронів більше, ніж солдатів, яких Путін здатен мобілізувати. Тому я скептично ставлюся до припущень, що після мобілізації ситуація на фронті докорінно зміниться. Не думаю, що додаткова кількість військових матиме вирішальне значення, зважаючи на те, як сьогодні ведеться ця війна.
0: Так, я погоджуюсь з вами, що для Путіна це могло би бути дуже серйозною небезпекою і загрозою. Але, ну, Путін робить ірраціональні речі, які, ну, можна зустріти лише в підручниках з психопатології. Зокрема, йдеться загалом про повномасштабну агресію проти України. Але він на неї пішов, ну, і далі, що буде, я не беруся судити. Але ключове – це певний консенсус щодо підтримки України, який ми отримали в Анкарі. І йдеться не лише про слова, а йдеться про конкретні суми. 70 мільярдів євро в поточному 26-му році і не менша сума наступного року. Це колосальні гроші. І основне – мудро їх використати. Водночас ми почули від американського президента, я не знаю, чи це було його припущення, чи це був заготовлений момент, про передачу Україні технологій для виготовлення ракет до систем Patriot. Я не знаю, чи це будуть ракети ПАК-3, чи якісь інші, але в будь-якому разі, ну, для того, щоб виготовляти настільки складні ракети, часу трошки треба. Росіяни вбивають українців за допомогою своєї балістики щодня. Це просто жахливо озвучувати, але така реальність. Ну і от, якщо говорити про використання і освоєння величезної астрономічної суми у 70 мільярдів євро до кінця поточного року, на вашу думку, чи є вже якась логіка, якийсь сценарій, так? Тому що це величезні гроші і дуже багато би західних компаній був би готовий долучитися до даних бюджетів.
1: Я вважаю, що саміт в Анкарі був дуже успішним. І, чесно кажучи, я цього не очікував. Кошти, які там пообіцяли виділити, мають велике значення. Особливо тому, що це фінансування розраховане на кілька років уперед. Це надзвичайно важливо. Так само важливим довгостроковим сигналом стало рішення президента Трампа дозволити ліцензування виробництва ракет-перехоплювачів ПАК-3 для системи Patriot. Водночас хочу сказати, як американець, мені дуже хотілося б, щоб ми зробили це ще 4 роки тому. І мені хотілося б, щоб Сполучені Штати оголосили про новий пакет допомоги Україні. Чесно кажучи, мені соромно, що сьогодні таку допомогу надають наші союзники по НАТО, а моя країна – ні. Я вважаю, що це неправильно. Вважаю, що це аморально. І переконаний, що це суперечить національним інтересам Сполучених Штатів. Втім, навіть такі рішення набагато кращі, ніж їхня відсутність. І ось чому. Ще донедавна, коли в США обговорювали цю війну, багато аналітиків постійно повторювали – час грає на боці Путіна. Час працює на Путіна. У нього більше солдатів, більше грошей, а Захід рано чи пізно втомиться підтримувати Україну. І, на жаль, за президентство Трампа це частково справдилося. Ми всі знаємо, що Сполучені Штати тоді припинили надавати Україні допомогу. Але те, що ми побачили після саміту в Анкарі, говорить про інше. Час більше не грає на боці Путіна. І з плином часу становище Росії не поліпшується. Довгострокові зобов'язання щодо підтримки України, рішення допомогти з виробництвом нових ракет-перехоплювачів для систем «Петріот», домовленість зі Швецією, укладена кілька тижнів тому, про постачання Україні найсучасніших винищувачів упродовж багатьох років. І можна навести ще чимало подібних прикладів. Усе це свідчить про одне – тепер час працює не на Путіна, а на Україну. І я сподіваюся, що Путін зрозуміє цей сигнал. Бо якщо він продовжуватиме цю війну, то лише погіршуватиме власне становище. І хочу сказати абсолютно чітко, стратегічно він уже програв. Він не досяг жодної з цілей, які оголосив у 2022 році. Він заявив, що підкорить усю Україну Росії. Цього не сталося. Він обіцяв змінити владу в Києві, називав це денацифікацією. Цього теж не сталося. Він говорив, що демілітаризує Україну. Сталося прямо протилежне. Він стверджував, що зупинить розширення НАТО. І знову все сталося навпаки. Я щойно повернувся зі Швеції та Фінляндії, двох нових, дуже сильних членів НАТО і водночас надійних союзників України. І навіть Донбас він не зміг захопити, хоча намагається зробити це ще з 2014 року. Він зазнав невдачі. Тому я не маю жодних сумнівів. Коли історики писатимуть про цю війну, вони назвуть її ще однією невдалою імперською війною Росії. Питання лише в тому, коли це усвідомить сам Путін. І я вважаю, що такі сигнали, як довгострокові зобов'язання Заходу підтримувати Україну, мають допомогти йому зрозуміти це значно швидше.
2: Росіяни публічно не демонструють готовності до діалогу, але я хотів би просто додати, що на тимчасово окупованих землях півдня України створюється критично складна для інтервентів ситуація. Йдеться і про тимчасово окупований Крим, і йдеться про частини Херсонської, Запорізької областей. Російська логістика падає, точніше вона палає і розчиняється у повітрі. І ось прилетіла новина, надзвичайно цікава і характерна. Йдеться про директора ФБР, ФБІ Каша Пателя, який, можливо, поїде до Росії. Подібного не було 13 років, і я навіть не знаю, з яким мандатом чи з якою місією Каш Патель може поїхати до Росії. Про Віткофа ми вже майже нічого не чуємо. Про месія Кушнера, зятя Дональда Трампа, також зараз ми не говоримо. Місія Пателя на фоні того, що зараз відбувається і в світі, і під час російсько-української війни.
1: Це дуже слушне запитання, і, чесно кажучи, у мене немає на нього хорошої відповіді. Я, як і багато хто у Сполучених Штатах, був здивований, коли стало відомо про цей візит. Звісно, за нормальних обставин ФБР підтримує контакти зі своїми російськими колегами з ФСБ. Але зазвичай це стосується розслідування злочинів або боротьби з тероризмом. Наприклад, коли я ще був послом, а це було дуже давно, директор ФБР Роберт Мюллер приїжджав до Москви, щоб зустрітися зі своїми російськими колегами і попросити їхньої допомоги у справі кавказьких терористів. Якщо пам'ятаєте, саме вони здійснили теракт під час Бостонського марафону. Тож, така взаємодія цілком звична практика, коли йдеться про боротьбу з тероризмом. Але цей візит для мене залишається загадкою. Звідки взялася ця ідея? Чому саме зараз? Чесно кажучи, я цього не знаю. Я не знаю, чому їде пан Патель. І, наскільки мені відомо, він взагалі не має досвіду роботи з росіянами. Саме це мене й насторожує, бо якщо говорити відверто, мене зовсім не вразили результати контактів пана Віткофа та пана Кушнера з росіянами. Для мене було очевидно, що Путін їх просто переграв. У ході цих зустрічей вони зробили Путіну чимало поступок, не отримавши натомість абсолютно нічого. Я вів переговори з Путіним і добре знаю, що означає домовлятися з росіянами. Якщо ви їм у чомусь поступаєтеся, то обов'язково маєте отримати щось натомість. Робити поступки, сподіваючись, що колись вони самі вчинять правильно, це наївність і то нечувана. На мою думку, саме так діяла адміністрація Трампа під час цих переговорів. Вона повністю припинила допомогу Україні. І що отримала від Путіна у відповідь? Нічого. Абсолютно нічого. Вона також чітко дала зрозуміти, що не підтримуватиме вступ України до НАТО. І що отримала натомість за цю величезну поступку? Фактично подарунок Путіну. Знову ж таки, нічого. На моє переконання, з Путіним так переговорів не ведуть. Тому, якщо чесно, мене непокоїть пан Патель. Я не бачу в його професійному минулому нічого, що давало б мені підстави вважати його сильним переговірником. Але я щиро сподіваюся, що він доведе, що я помилявся.
2: Ну і відповідно тут ми виходимо на оновлені стратегічні цілі війни. Ситуація в світі зараз вкотре провернула коло, так, і пішла по спіралі. Ми бачимо, що угода з Іраном зазнала повного фіаско. І знов світ опинився на порозі великої глобальної близькосхідної війни. Але Путін, зі свого боку, він постійно торочить і повторює свої мантри про те, що цілі війни не змінилися, і тільки намагається реагувати на ресурси. І от я хотів би вас розпитати про ваше бачення, відчуття цілей війни, які можуть бути різними у різних державах і в різних середовищах. Зокрема, ну от, який горизонт перед собою бачить американський президент Сі Цзіньпін. Так, і ми розуміємо, що зустріч між Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном може відбутися наприкінці вересня у Сполучених Штатах. І водночас, які цілі війни можуть стояти перед нашими партнерами з Європейського Союзу?
1: Щодо цілей війни на Близькому Сході, то, на жаль, зараз головною метою фактично стало лише одне – відкрити Ормузьку протоку, щоб відновити судноплавство, а світові ціни на нафту знизилися. Я кажу «на жаль», тому що до початку цієї війни Ормузька протока була відкрита. Якби війни не було, її не довелося б відкривати. Якщо ж говорити про інші, значно важливіші цілі – припинення іранської ядерної програми, припинення підтримки тероризму, скорочення виробництва ракет або сприяння демократичній зміні режиму, то саме про них раніше говорив президент Трамп. Але сьогодні жодна з цих цілей ані не є предметом переговорів, ані не реалізується. Тому я вважаю, що США припустилися серйозної помилки. А якщо ти припустився помилки і бачиш, що не досягаєш поставленої мети, треба перестати зариватися ще глибше. Я дуже сподіваюся, що ми зробимо це якнайшвидше. Що стосується Сі Цзіньпіна і Трампа, то я радий, що вони зустрічаються. Без сумніву, Сі Цзіньпін – єдиний світовий лідер, який справді здатен чинити певний тиск на Путіна. І така можливість у нього є, адже сьогодні Росія критично залежить від Китаю. Її економіка зараз надзвичайно залежна від китайської підтримки. Чесно кажучи, я просто не бачив, щоб Сі Цзіньпін мав таке бажання. Втім, мені здається, дедалі більше людей усвідомлюють, що Путін не здатен перемогти. Він не може досягти жодної зі своїх стратегічних цілей, про які ми вже говорили. Ба більше, він не може досягти навіть значно скромнішої мети. Після саміту на Алясці з'явилися повідомлення, наголошую, я не можу підтвердити це як факт, я лише переказую те, що прочитав у матеріалах авторитетних журналістів, що Путін нібито просив Трампа натиснути на вашого президента, аби той погодився віддати Донбас. І, схоже, Трамп був готовий підтримати таку ідею. Однак нічого з цього не вийшло. Президент Зеленський відмовився. Тому я сподіваюся, що Путін зрештою зрозуміє. Донбас йому не захопити. Він намагається зробити це вже багато років і досі без успіху. Отже, йому доведеться змиритися зі значно скромнішими цілями. Дехто каже, він не може цього зробити, бо тоді зіткнеться з протестами російських націоналістів. Я ж вважаю, що це абсолютна нісенітниця. Так само, як противники війни не мають жодної можливості тиснути на Путіна, прихильники війни теж не мають на нього жодного впливу. І я переконаний, що якби Путін завтра оголосив про завершення війни і заявив, що Росія перемогла, переважна більшість росіян просто прийняла б це і почала святкувати. Вони вже втомилися від цієї війни. Тому я зовсім не вірю, що Путін є заручником російських націоналістів. На мою думку, це лише зручний міф, який виправдовує продовження війни. І я сподіваюся, що після зустрічі Сі Цзіньпіна і Трампа ми побачимо більше зусиль з боку Китаю, спрямованих на те, щоб натиснути на Путіна і покласти край цьому варварському вторгненню у вашу країну.
2: Дуже вам дякую, шановний пане амбасадоре Макфол, за цей блискучий аналіз в нашому ефірі. Нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них працював знаковий американський дипломат Майкл Макфол, який у 2011-2014 роках був надзвичайним і повноважним послом Сполучених Штатів у Російській Федерації. І водночас пан Макфол виконував надзвичайно важливу місію, будучи спеціальним посланцем президента Сполучених Штатів. Зараз в нашому ефірі працюватиме легендарний американський політик і дипломат Джон Болтон, колишній посол Сполучених Штатів Організації Об'єднаних Націй, екс-радник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки. Ну і своє питання я хотів би одразу сформулювати доволі коротко. Смерть Лінсі Грема. Які можливі наслідки?
1: Що ж, смерть Лінсі Грема стала великою трагедією. Це було абсолютно несподівано. Він був одним із найпослідовніших прихильників рішучої підтримки України з боку США у протидії російському вторгненню. Також він займав дуже жорстку позицію щодо прагнення Ірану отримати ядерну зброю та його підтримки тероризму у світі. На мою думку, він уособлював підхід Рональда Рейгана до зовнішньої політики – мир через силу. І сьогодні ні в Сенаті, ні в Палаті представників немає людини, яку можна було б із ним порівняти. Людина, яка так само сповідувала

0: є критично важливим. Водночас він вважав, що шансів на успішне переговорне врегулювання з Москвою майже немає. Бо, як він правильно розумів, Кремль прагне відновити Російську імперію. А Російська імперія неможлива без України. Тому це не було питанням, від якого Владимир Путін чи його оточення могли б просто відмовитися. І саме тому Лінці Грем усвідомлював, що різні тактичні пропозиції щодо переговорів, перемир'я чи проміжних компромісів, зрештою, не задовольнять Кремль. Єдиний шлях, який справді може гарантувати безпеку Україні, це зупинити і перемогти російську агресію.
1: Ну, в будь-якому разі розуміємо, що сенатор Лінці Грем приїздив до Києва після саміту в Анкарі. В саміті в Анкарі було ухвалене рішення надзвичайно важливе про 70 мільярдів євро військової допомоги для України в цьому році і в наступному році. Це величезні гроші, йдеться про стратегічні зміни в українській обороні. І водночас, паралельно з тим, в нас в Україні розгорнувся тихий, лагідний, але шторм. Зокрема, йдеться про відставку міністра оборони Федорова і про великі внутрішньоукраїнські і не тільки внутрішньоукраїнські дискусії. Шановний пане амбасадоре Болтон, як ви оцінюєте те, що зараз відбувається в офіційному Києві?
0: Думаю, у Сенаті Лінці Грем зосереджувався насамперед на двох ключових завданнях. Перше – забезпечити Україні масштабну військову та фінансову підтримку. Друге – домогтися запровадження максимально жорстких економічних санкцій проти Росії. Дональд Трамп певний час стримував обидві ініціативи, оскільки був переконаний, що зможе домовитися з Україною та Росією і отримати за це Нобелівську премію миру. Схоже, зараз, принаймні на цьому етапі, Трамп уже не розраховує на такий розвиток подій. Але без Лінці Грема, який був головною рушійною силою в Сенаті, у просуванні і санкцій проти Росії, і допомоги Україні, подальша доля обох цих рішень викликає запитання. Водночас багато хто каже, що найкращою даниною пам'яті Лінці Грема стало б довести ці ініціативи до кінця, насамперед ухвалити жорсткі санкції проти Росії. Думаю, суперечка всередині Міністерства оборони виникла в дуже невдалий момент. У цьому немає жодних сумнівів. Але в таких великих відомствах, як Міноборони, між керівниками найвищого рівня справді можуть виникати особисті конфлікти. І в подібних ситуаціях часто вже важко розібратися, хто має рацію, а хто ні. На мою думку, найкраще, що міг би зробити Володимир Зеленський, якомога швидше знайти вихід із цієї ситуації. Водночас така внутрішня напруга відволікає увагу від справді важливих питань. І з політичної точки зору, чим швидше Зеленський врегулює цей конфлікт, залишить його в минулому і прибере з перших шпальт газет, тим краще.
1: А як загалом сприймають в американській адміністрації і в американському політичному істеблішменті до недавнього міністра Федорова? Так, він сприймається як технократ, як людина, яка може спілкуватися з Ілоном Маском, зокрема, коли ми говоримо про блокування російських незаконних старлінків на тимчасово окупованих територіях. Чи ми говоримо про Федорова як про людину, яка може сподобатись комусь у Вашингтоні не менше, ніж подобається, наприклад, президент Зеленський? Це, можливо, політична конкуренція?
0: Думаю, оцінювати цей конфлікт на відстані досить складно. Федоров, безумовно, має репутацію молодого реформатора, який зробив дуже багато для розвитку українських безпілотних технологій і засобів протидії дронам. І це, безперечно, надзвичайно важливо. Водночас війну потрібно вигравати не лише технологіями, а й на полі бою. Тому позиція начальника генерального штабу, військового командування також має велике значення. У кризових ситуаціях люди часто мають дуже сильні і принципові розбіжності. В ідеалі вони повинні знаходити спосіб працювати разом. Але це вдається не завжди. Іноді хтось змушений піти. Не думаю, що Дональд Трамп особисто втручатиметься в цю ситуацію, але з точки зору інтересів України, найбільший ризик у тому, що цей конфлікт може затягнутися і настільки домінувати в інформаційному просторі, що відсуне на другий план головне питання – як здобути перемогу цієї?

0: війні.
1: Ну, в будь-якому разі, серце американського президента надзвичайно мінливе. Так, і ми розуміємо, що в Анкарі, мов би, на публічному рівні все було добре. Але водночас ми розуміємо, що війна з Росією увійшла в принципово нову фазу. Ми, наші військові, почали працювати по військових і військово-логістичних об'єктах Російської Федерації в глибині Росії. Це відзначили не лише в Пентагоні, це відзначив і Дональд Трамп. І його люди казали, що Дональд Трамп любить тих, хто перемагає. Україна показала, що ми можемо робити Путіну надзвичайно дискомфортно. І от якщо говорити про перспективи найближчих місяців, як ви оцінюєте розгортання російсько-української війни і які можливі є додаткові спостереження з цього приводу?
2: Саміт в Анкарі та зустріч НАТО, зрештою, завершилися дуже успішно з точки зору інтересів України. Це був важливий етап, який потрібно було пройти. І, на мою думку, пропозиція Дональда Трампа передати Україні технології Patriot, щоб налагодити їхнє виробництво в самій Україні, хоч і не дасть негайного результату, все ж є дуже важливим політичним сигналом. Звісно, це не означає, що вже наступного тижня Трамп дотримуватиметься такої самої позиції. На початку свого другого президентського терміну він прислухався до Путіна, якого й досі вважає своїм добрим другом. Путін представив йому російське бачення подій. Саме тому торік, у лютому, Трамп сказав Зеленському, що Україна не має карт. Зараз, як мені здається, Трамп уже бачить, що це не відповідає реальній ситуації на полі бою. Тому дуже важливо, щоб до нього і надалі доходила інформація про українські успіхи. Наскільки я розумію, Зеленський приїде до Сполучених Штатів на похорон Лінсі Грема. Не думаю, що це обов'язково має завершитися великою зустріччю з Дональдом Трампом. Вони щойно провели успішну зустріч в Анкарі, тож, можливо, не варто випробовувати долю. Але кількома словами вони, безперечно, перекинуться. Сподіваюся, ця розмова буде позитивною. Трамп сам сказав, що втрата Лінсі Грема для нього – це ніби втрата члена родини. Тож зараз відносини між США та Україною, ймовірно, перебувають на найкращому рівні за весь другий президентський термін Трампа. І кожен день, протягом якого вони залишаються такими, лише зміцнює ці відносини.
0: Ну, як свого часу казав український класик, слово за тобою, президенте Трамп. Тобто, в будь-якому разі, потужний санкційний пакет і оновлена санкційна архітектура зараз перебуває на вістрі ручки Дональда Трампа. Але дим над Москвою бачать і в Парижі, і в Берліні, і в Вашингтоні, і, як не дивно, у Кремлі. І цього не сховати. Це нова якість війни. І водночас чеський президент Павел сказав, що є коридор приблизно в 2 місяці, після чого Кремль радше всього може вдатися до збільшення горизонтальної ескалації. Зокрема, йдеться про підвищення мобілізаційних процесів. Але водночас є ризик і вертикальної ескалації, зокрема, йдеться про застосування ядерної зброї. І це все відбувається на фоні парламентських виборів, чи так званих парламентських виборів у Росії, і можливої зустрічі в кінці вересня між Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном у Сполучених Штатах. І, власне, я хотів би запитати вас, шановний пане амбасадоре Болтон, як ви оцінюєте місце питання російсько-української війни в найближчі оті от пару місяців?
2: Наскільки я розумію, російські військові вже досить давно запевняли Путіна, що цієї весни або влітку українська оборона зламається, і це дасть Росії змогу досягти значних успіхів на фронті. Але цього, очевидно, не сталося, і, на мою думку, шансів, що це станеться, дуже мало. Думаю, в якийсь момент Путіну та його найближчим радникам доведеться змиритися з тим, що з їхнього боку війна зайшла в глухий кут. І тоді їм варто буде замислитися над тим, як знайти можливість зробити паузу, домогтися припинення вогню, щоб російська сторона могла відновити свої сили. На мою думку, для України це можливість досягти подальших успіхів. Я не вважаю, що російська армія зараз має реальні можливості для подальшої ескалації війни. Удари завдаються глибоко по території Росії. Вона втрачає свої військові спроможності, а Чорноморський флот фактично розгромлений. І я не думаю, що Путін піде на єдиний крок, який у нього фактично залишається – застосування тактичної ядерної зброї. Він час від часу погрожував цим, але ми жодного разу не бачили серйозних ознак того, що він справді готовий реалізувати ці погрози. Тож, як на мене, зараз, уперше за тривалий період, час грає на боці України. І я б радив і надалі посилювати тиск на Росію. Адже з огляду на відновлені економічні санкції, які обмежують продаж російської нафти, а також зважаючи на можливість запровадження нових санкцій, економічні труднощі всередині Росії, найімовірніше, лише посилюватимуться протягом наступних 6 місяців.
0: Всі ініціативи Сполучених Штатів укласти ту чи іншу важливу угоду з Іраном, вони зазнали невдачі, так? І ми стоїмо, точніше, ми провалюємось в ще більшу ескалацію, військову ескалацію на Близькому Сході. І водночас триває російська агресія проти України. І наскільки я розумію, щоб найкращим рішенням було би сформувати спільне бачення євроатлантичної спільноти для того, щоб страхуватися від подальшої ескалації і з боку Росії, і з боку Ірану. Які ви бачите зараз ризики для українських справ внаслідок оновленої американо-іранської війни і загалом великої війни на Близькому Сході?
2: Думаю, конфлікт з Іраном триватиме ще багато-багато років. Я переконаний, що на Близькому Сході не буде миру і стабільності, доки не зміниться режим у Тегерані. Зараз, по суті, в Ірані немає дієздатного уряду. Та система влади, яка існувала раніше, розпалася, і тепер там є кілька конкуруючих центрів впливу. Але фактично немає єдиного уряду. Цивільна влада веде переговори про припинення вогню, тоді як корпус вартових Ісламської революції і надалі намагається перекрити Ормузьку протоку. Не знаю, як діятиме Трамп. Думаю, на нього сильно тисне наближення американських виборів у листопаді. Його турбує ціна бензину для американських споживачів. Тому, хоча, на мою думку, бойові дії триватимуть, я не обов'язково очікую їхньої масштабної ескалації. Водночас виключати такого розвитку подій не можна. З точки зору Сполучених Штатів, ми давно виходимо з того, що повинні мати можливість одночасно вести бойові дії в кількох регіонах світу. І справді, через десятиліття недостатнього фінансування американських збройних сил, ми витрачаємо озброєння темпами, яких раніше ніхто не прогнозував. Тож, перед нами стоять певні виклики. Думаю, ми здатні їх подолати. Я вважаю, що для США принципово важливо, щоб Україна перемогла Росію, а також, щоб режим в Ірані не становив загрози своєму регіону і, зрештою, всьому світу через свої ядерні амбіції та підтримку тероризму. Чи готовий до цього Трамп, особливо в останні місяці перед виборами, я не знаю. Утім, саме над цим, на мою думку, зараз мають замислитися люди у Сполучених Штатах.
0: Чому ми настільки активно стежимо за ситуацією в Сполучених Штатах і на Близькому Сході, не лише через загрозу глобального апокаліпсису? Так, ми говоримо і про засоби для України. В Анкарі Дональд Трамп пообіцяв нам передати секрети і ліцензії на виробництво ракет до систем «Петріот». Це забирає час. Росіяни вбивають нас вже. Росіяни майже щоденно використовують балістичні ракети, і ми розуміємо, що ракет ПАК-3 в нас просто фізично замало. Як, на вашу думку, можна було би вирішити питання з протибалістичними ракетами швидко? Так, тому що обіцяне виробництво, ну, це не є коротка історія.
2: Думаю, країнам НАТО варто розглянути можливість передачі Україні своїх систем «Петріот». Розумію, що для багатьох європейських держав це буде непросте рішення. Але коли ці ракети-перехоплювачі просто лежать на складах, це марнування ресурсу. Їхні запаси ще можна буде поповнити. А ракети потрібні під час війни, а не в очікуванні можливої війни, яка, як вважають у деяких європейських країнах, для них узагалі може ніколи не настати.
1: Дуже вам дякую, шановний пане Болтоне, за цю надзвичайно важливу розмову в нашому ефірі. А нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них працював легендарний американський політик Джон Болтон, колишній посол Сполучених Штатів в Організації Об'єднаних Націй, колишній радник американського президента з питань національної безпеки. На превеликий жаль, ефірний час нашої програми вичерпався. Дякую за те, що дивилися. Звісно, дякую нашим сьогоднішнім експертам. Нагадаю, для вас працювали Джон Болтон і Майкл Макфол. Люди, які надзвичайно добре розуміються на внутрішньоамериканській політичній кухні і знають, які додаткові важелі впливу може застосувати Білий Дім і Пентагон. Пильнуйте себе і своїх близьких. До зустрічі в ефірі.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Defense Express».
1: Говоримо з директором «Defense Express» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо». Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
2: Знервованість, переляк, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмен.
4: Корвалмен, заспокой своє серце.
5: Я сам можу допомогти.
6: Я теж.
7: У дальніх рукавах тюманського шляху. Так то сповела.
8: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
9: Вже в продажі новий дизайн?
10: Йой, забув сказати всім онлайн.
9: Ми ще й до всіх.
11: Той самий, так, бо вже охрипли.
9: Саміче, ото ми влипли.
11: Ароматне.
12: Смачне.
11: Величезне.
12: Той самий, Саніч, слово чесне.
10: Нехай чутки лунають всюди, та скрізь мене впізнають люди.
11: І дизайн свій оновив, та якість кращу залишив.
10: Сан Саніч, експерт з насіння. Якість гарантовано в новому дизайні.
13: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамент потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
14: Здоров'я. Ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
15: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
16: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
17: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
18: Новий Ексбек Ваніла?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Новий гострий рамень тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
3: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
4: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
5: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
6: Спеку завжди легше отруїтись.
7: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
6: Будемо рятуватись водою Рео.
7: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
8: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
3: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил –

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

В Україні 14 година. До вашої уваги випуск новин на телеканалі «Еспресо» у студії Ірина Коваль. Вітаю усіх глядачів. Удар російського реактивного БПЛА по Сумах забрав життя трьох людей – водіїв «Нової пошти». Чоловікам було 43, 48 та 53 роки. Про це повідомив керівник області Олег Григоров. На місці влучання виникла масштабна пожежа. В епіцентрі удару виявили тіла двох загиблих. Ще одного чоловіка з край важкими пораненнями з місця удару евакуювали поліцейські, але дорогою до лікарні він помер. Горіли також автівки та нежитлові будівлі. Декілька разів рятувальники переривали гасіння пожеж через повторні атаки. Одна загибла і 10 постраждалих станом на цю хвилину у Запоріжжі. Росіяни атакували місто балістикою та кабами уночі і вранці. Допомоги медиків, зокрема, потребували троє дітей, розповів очільник області Іван Федоров. Згорів ринок площею 900 квадратних метрів. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені сусідні будівлі. Крім того, за інформацією місцевих ЗМІ, один із ударів прийшовся по підприємству, яке доставляє воду. Пошукова рятувальна операція триває. І внаслідок ранкового масованого обстрілу Херсона загинув 47-річний чоловік. Ще шестеро людей поранені. Ворожа артилерія накрила вогнем центральний та корабельний райони міста, поінформувала міська військова адміністрація. Пошкоджені три багатоквартирні та п'ять приватних будинків, освітній заклад, гараж і автомобіль. Росіяни вранці завдали ракетного удару і по Балаклії на Харківщині. Наразі відомо про двох постраждалих. Інформацію щодо наслідків обстрілу ще уточнюють, наголосив голова обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. Ліквідація наслідків атаки триває. І про відповідь окупантам військовий та нафтопереробний заводи, а також логістичний центр у російському тилу стали ціллю українських далекобійних ударів цієї ночі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Йдеться про підприємство у Кірові, яке постачає компоненти для ударів по Україні. Відстань від нього до українського кордону близько 1200 кілометрів. Вже не вперше це підприємство під атакою. Теж не вперше сили оборони уразили НПЗ у Тюмені за 2000 кілометрів від нашого кордону. Унаслідок атаки масштабна пожежа виникла на одній з установок переробки нафти, захищені антидроновою сіткою. Також зафіксовано стовп диму в іншій частині підприємства. Крім того, цілями наших ударів став логістичний об'єкт у Єкатеринбурзі та склад паливно-мастильних матеріалів у Ростові-на-Дону. Також глава держави додав, що є дуже хороші результати далекобійних ударів в акваторії Каспійського моря. Зокрема, це судна, які були задіяні у транспортуванні військових вантажів з Іраном та військовий корабель. І Служба безпеки України атакувала військові об'єкти у Ростові-на-Дону та у Каспійському морі, а ще завдала масштабних ударів у ніч на 25 липня. Далекобійні дрони Служби безпеки уразили радіолокаційну станцію і її антенну вежу зі складу зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф». Також знищено СРК «Тор-М2», комплекс радіоелектронної боротьби «Поле-21» та два склади з FPV-дронами. Водночас в акваторії Каспійського моря українські безпілотники атакували нафтодобувну платформу родовища Філановського, ракетний катер «Молнія» та два підсанкційні вантажі з судна, які перевозили іранську зброю для окупантів.

0: Головного організатора військової виставки, яку атакували балістикою росіяни, затримали. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Через незначні травми підозрюваний перебуває під конвоєм у медичному закладі, додали у прокуратурі. За даними слідства, одна із асоціацій зброярів без будь-яких погоджень із військовим командуванням, обласною та районною військовими адміністраціями, також іншими уповноваженими органами організувала масштабний захід за участю військових, представників державних органів, міжнародних партнерів і бізнесу. Програмою була передбачена, зокрема, демонстрація засобів протиповітряної оборони. На полігон у Бучанському районі Київщини запросили більше 300 людей. Нагадаю, вчора росіяни завдали ракетного удару по виставці. Там загинули 10 людей. Наймолодшому було 19 років. Ще 100 людей поранені. Зруйновані житлові будинки. У прокуратурі додали, що найближче укриття площею лише 34 квадратні метри. Є приблизно за 100 метрів від місця проведення заходу. Це означає, що сотні людей із самого початку перебували в умовах очевидного безпекового ризику. Запрошення на виставку були розіслані за 9 днів до заходу, а точне місце та час повідомили учасникам за добу. Слідство перевіряє, чи могли ці дії сприяти тому, що ворог отримав можливість підготувати цілеспрямований удар. Проведено невідкладні обшуки в офісі асоціації та за місцями проживання осіб, які можуть бути причетними до організації цього заходу. І військові 100-ї окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи «Адам» звернулися до нас із вами про допомогу. Потрібні транспорт, обладнання та техніка, без яких складно виконувати бойові завдання. Наша ціль амбітна – 3,5 мільйони гривень. Сума велика, але й потреби на фронті не стають меншими. Якщо маєте можливість, будь ласка, долучіться гривнею. Усе, що вдасться придбати завдяки цьому збору, буде працювати на перемогу. Минуло 120 років від дня народження української поетеси, публіцистки та діячки ОУН Олени Теліги. Із цієї нагоди у Києві відбувся літературно-музичний захід «Теліга. Живий текст». Біля пам'ятника поетесі у Бабиному Яру звучали її вірші, виступав оркестр Національної гвардії та сучасні українські автори. Більше про подію та актуальність постаті Олени Теліги для сучасників дивіться далі.
1: Вона повернулася з еміграції до окупованого Києва свідомо, знаючи, що може не вижити. Тут очолила спілку українських письменників, редагувала журнал «Літаври», займалася громадською діяльністю та допомагала киянам, які потерпали від голоду. У лютому 1942 року її разом із чоловіком Михайлом та іншими членами українського підпілля заарештували нацисти. За кілька днів їх розстріляли у Бабиному Яру.
2: Для українців Олена Теліга стала улюбленою, стала героєм і стала символом. Я також радий, що ми відійшли від стереотипу бачити Олену Телігу виключно як українську поетесу. Справді, вона геніальна поетеса, її поезія – це окраса світової і української літератури. Але треба пам'ятати, що Олена Теліга загинула як діячка організації українських націоналістів, загинула у боротьбі за незалежність України.
1: До річниці від дня народження Олени Теліги організатори провели пам'ятний захід «Просто неба» біля її пам'ятника у Бабиному Яру. Тут звучали поезія, жива музика та авторські читання.
3: Мені би хотілося, щоб всі люди, які проходять повз, не проходили, зупинялися, подивилися на пам'ятник, послухали музику. А музика сьогодні у нас – це оркестр Головного управління Національної гвардії України. 45 прекрасних чоловіків, ще одна прекрасна жінка. Це дуже потужно. Тому, перш за все, я вірю, що ми зможемо звернути і привернути увагу до цього пам'ятника.
1: Паралелі між поколінням Олени Теліги та сучасною війною провів і народний депутат Микола Княжицький. Каже, українські митці і нині змушені брати до рук зброю або гинуть через російську агресію.
4: Кожен український солдат, який є сьогодні на фронті, воює для того, щоб цього не було. Теліга – фантастична поетка, вона надзвичайно сучасна. Коли читаєш її сьогодні, то таке враження, що це було написано вчора. І я б дуже хотів, щоб та надія і любов, які були в її словах, завжди були з нами.
1: Літературно-музична подія біля пам'ятника стала першою із серії заходів до 120-річчя Олени Теліги. Упродовж наступних днів у Києві також відбулися поетичні читання, концерти та мистецькі події.
0: І такими були новини на цей час. Більше читайте на нашому сайті Espresso TV. І зустрінемось з вами вже о 18:00.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярським. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Впевнені військові зникли безвісти, полонені переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Парубій. Вітаю.
1: Снився мені такий сон, що заходить лев додому, ну і каже: «Не бійся». Не бійся, Мирося. Мирося, він мене завжди на роботі називав, бо я ніколи не хотіла, щоб він мене мамою називав, тому що, ну, щоб до нього не ставилися, як до маминого синочка. Каже: «Мирося, не бійся, то я. Це не мене похоронили, а похоронили іншого, але нехай так всі думають». Я сама розумію, що це повний абсурд, ну, але десь, напевно, якась там іскорка така є, що нехай це збудеться.
2: Мати згадує сон про свого 24-річного сина Лева, який загинув 7 місяців тому у Краматорському районі. Хлопець служив у 12-й бригаді «Азов», керував дронами та під час однієї із ворожих атак загинув. Спочатку про втрату повідомили дружину, а вже потім страшну звістку дізналася мама. Тіло азовця доправили до військового моргу на Пекарській у Львові. Процес очікування був досить тривалий та важкий.
1: Загинув він 11 серпня, це був понеділок, вечором він загинув. Фактично повідомили в середу і сказали, що п'ятниця десь приблизно привезуть тіло. Тіло і весь цей процес, якби поки везуть тіло, це такий процес очікування, невідомості, і ти не можеш нічого нікому сказати, повідомити. Тіло, правда, чомусь в п'ятницю не приїхало, затримались, привезли на суботу. Зразу сказали, що можна прийти в суботу в морг, що це буде останнє прощання.
2: Пані Мирослава згадує, як спекотно було у цей день. Під палючим сонцем рідні чекали, аби востаннє побачити хлопця. Окрім важкого емоційного стану, родичі військових стикаються у моргу із повною відсутністю умов. Там немає лавочок, питної води та належної вбиральні.
1: Перед тим, як ми мали заходити в морг, так, нас повідомили, що, якщо можливо, не кожен може таке витримати, тому що навіть медики бувають, студенти не витримують. Але як не зайти, якби це останній такий момент, коли ти можеш побачити своє рідне дитя, сина.
2: Родини викликають за списком одну за одною. І якби важко не було відпускати сина, брата чи чоловіка, люди змушені зібрати останні сили, аби просто вистояти.
1: Не дають довго прощатися, тому що фактично буває так, що є черга. Тобто було виділено, я вже добре не пам'ятаю, там скільки хвилин на прощання і все. Чесно кажучи, коли це все відбувається, це тебе, твій мозок, він є в якомусь такому світі, тобто він однозначно не мислить адекватно, банально себе якось тримати в руках, бо ти розумієш, що ти мусиш пройти через всю цю процедуру, через похоронні ті всі, і ти мусиш якось достойно виглядати.
3: Це страшна розмова. Він сказав: «Мама, якщо щось, я не хочу».
4: Ти бачиш горить чи ні?
1: Що ні.
2: Сьогодні пані Мирослава намагається жити після втрати. Жінку рятує робота, а ще пам'ять і думки про сина. За покликанням хлопець був архітектором. З папкою для малюнків ніколи не розлучався. Зберігав у ній ескізи. Ще підлітком допомагав батькам у ландшафтному дизайні.
1: І я завжди чомусь думала, що він піде по моїх стопах, більше в ландшафт піде. Потім я зрозуміла, що він більше творча особистість і що, мабуть, все-таки краще хай йде в дизайн, в архітектуру. Тут недалеко у нас є сад, який ми доглядаємо, і коли я там працюю, то в мене завжди одна думка в голові, що я тут працюю, а рядом син відпочиває. Не знаю, чи це правильно, але пролітає така думка.
2: Про рішення піти у військо хлопець розповів у свій день народження. Хотів стати саме дронщиком, попри те, що на цю посаду брали лише із бойовим досвідом. Потрапивши туди, неймовірно тішився і згодом почав показувати серйозні результати на передовій. Перша ротація додому показала, як сильно війна змінила хлопця. Левко змужнів та став мовчазним. Жінка серцем відчувала, думками і душею син залишився там, на позиціях. Його справжнє життя тепер належало фронту.
1: Він сказав: «Ти, головне, мене дочекайся,
4: А я ще так пожартувала, ну що ж ти будеш робити, як сюди вернешся? Не знаю, чому він так сказав, головне, мене дочекайся.
2: Щодня пані Мирослава знаходить сина в тому, що він любив понад усе – у творчості. Працюючи серед зелені та квітів, створюючи нові ландшафти, вона відчуває присутність Левка. А ще завдяки підтримці близьких та небайдужих людей піднімає проблему, яку щодня переживають сотні сімей. Адже воїни, які віддали життя в бою за Україну, та їх родини заслуговують гідного впізнання та вшанування.
0: Часто говоримо про реформу медицини за життя, але тема того, що відбувається після смерті, залишається табуйованою. Це дуже важка, але вкрай важлива тема, коли до емоційного болю від самої втрати додається ще шок від зовнішніх і часто жорстоких обставин. Про переживання втрати ми сьогодні говоримо із психологиною Марією Петрушин. Пані Марія, вітаю вас, дякую, що сьогодні долучилася до розмови. Ми тільки що побачили сюжет пані Мирослави, яка розповіла про те, як вона зустрічала свого сина, як вона з ним прощалася. І вона розповіла про ці умови, в яких доводиться зустрічати рідних, свого сина, свого батька. Розкажіть, що переживають в цей час рідні, в цей час прощання?
4: Ви знаєте, коли ви говорите саме в цей момент, напевно, кожен переживає індивідуально, так як у нас кожна людина є особистістю. Так, у нас у кожної буде свій поріг чутливості, у нас буде свій поріг емпатійності, у нас у кожного буде своє проживання горя. Так, а коли говорити про втрату, про сам процес горювання, він достатньо може бути різним. І сьогодні вже говорять про те, що процес горювання може тривати не до року, так, а більше тривати, і до 3 років. Але все ж таки, знаєте, людина має відгорювати, людина має прожити оцю втрату кожен так, як він цього бажає. Дуже часто ми стикаємося з таким хейтом, знаєте, з таким, я б сказала, з такими стигмами, як правильно, нам дуже часто радять, як правильно горювати, так, як ми правильно маємо робити, як ми маємо поступати правильно, що ми маємо робити. Насправді, ніхто не може давати порад людині, яка горює, людині, яка втратила найдорожчу свою людину, бо кожна людина буде проживати це індивідуально і так, як вона хоче. Сьогодні триває війна, так, і ми дуже багато стикаємося сьогодні з втратами, на жаль. Знаєте, кожен стає так звично, коли ми щоденно бачимо ці втрати і якось мало, і, може так трохи некоректно скажу, мало приділяємо цьому увагу. Так, бо для нас це є чергова втрата на війні, а для людини, яка втратила, насправді це її найстрашніший, найчорніший день. І коли говорити про втрату, є поняття як втрати, горювання і невизначеної втрати. І дуже часто ми сьогодні бачимо інформацію про зниклих безвісті. Так, це величезна кількість людей, які сьогодні є зниклими безвісті. Ми теж повинні говорити про цю втрату. Бо зниклі безвісті – це є невизначена втрата. Вона, на жаль, є найважчим процесом горювання. Бо коли людина проживає горе, має тіло, так, вона поховала найближчу, найдорожчу цю людину, вона має місце пам'яті, куди вона може прийти, вона має місце поховання, вона має певні ритуали, вона може замовити панахиду, це є там 9 днів, 40 днів, річниця, вона може прийти на місце, як я вже сказала, на цвинтар, так, на місце поховання, поплакати, посидіти, поговорити про щось добре або про щось погане, те, що їй наболіло. А людина, на жаль, яка переживає невизначену втрату, а це є зниклі безвісті. І тут ми повинні розуміти, що це є люди, які перебувають у полоні, або люди, які, на жаль, теж загинули, так, у цій категорії. І, власне, невизначена втрата, вона теж є втратою, важкою втратою, бо близькі родичі, вони не знають, де найближча, найдорожча їхня людина. Так, вони не знають, скільки часу буде тривати оцей час. Це може тривати рік, місяць, 2, 3, 5. У мене є люди.
0: Може, і невизначено. Тіло може так і не знайти.
4: Так, власне, і на жаль, ми будемо мати ці історії, так, коли ми напевно не знайдемо всіх людей. І тут, власне, коли ми говоримо про цю невизначену втрату, людина не має чіткого визначення, так? Вона не знає, скільки цей процес буде тривати. Вона не розуміє, де її близька людина. Вона, і ти знаєте, такі емоційні гойдалки, бо сьогодні я вірю, навіть попри те, можливо, людям доносять інформацію, бо дуже часто люди самі шукають, виходять на командирів, на побратимів. Дехто з них має цю інформацію, що мій син, чоловік, там, донька загинули. Загинули, але я все далі продовжую вірити, що, можливо, це неправда. І це теж те, що допомагає цій людині триматися, так? Хоча слово «триматися», ми ще з вами поговоримо, це дуже неправильно в цій ситуації. Я дуже не люблю, коли вживаю слово «тримайся». Власне, але це те, що ще дає надію цій людині, і це, що дає їй можливість далі рухатися. А людина не має тіла, людина взагалі не знає, так? Або якщо це навіть відомо, що ця людина лежить на полі битви, де звідки не можемо забрати, бо вже територія під окупацією. Тому ми розуміємо, коли я зможу побачити його, так, коли я можу його повернути. І це дуже складно, бо тут знову ж таки немає ні риталу, ні часу визначеного, ні, власне, що ж. І тут є питання, знаєте, коли ми завжди говоримо про повернення ветеранів. Цей процес такий, який стосується, і цей виклик не тільки для ветеранів, так, але для тих сімей, куди вони повертаються.
0: Пані Марія, а от якщо ми говоримо, ми розуміємо, так, що втрата, яка б вона була, чи не визначена втрата, чи коли повертають тіло воїна, так, привозять з поля бою, це складно, це важко, ви вже сказали, так, що це найчорніший день для родини, але чи відбувається, коли вони зустрічають свою рідну людину, йдуть в морг пізнавати її, так, прощатися з нею. Чи можливий тут етап такої вторинної травматизації? Коли вони бачать ці жахливі умови, коли вони бачать ще й байдужість персоналу. Чи відбувається таке? Чи поясніть в цей момент, що відбувається?
4: Знову ж таки, тут важливо, знаєте, ми ніколи не можемо сказати, що ми прожили цю ситуацію. Абсолютно. Якщо ми не маємо цього досвіду проживання будь-якої втрати, невизначеної втрати, то навіть те, коли, якщо ніхто з моїх близьких не воював, я не розумію. Я не зрозумію маму, яка відправила свого сина на війну. Так, тут треба прожити цей досвід, щоб зрозуміти. І тому тут безперечно, знаєте, я би хотіла сказати про цю повагу і про емпатію, яку ми маємо абсолютно чітко в цей момент. Навіть коли ми спілкуємося з цими родинами, ми повинні нагадати собі ще раз, що я є поруч біля цієї родини. Дуже важливо про кожен. Знаєте, дуже часто люди є зранені. Зранені, травмовані, вони переживають найважчий час, так? Їм потрібна оця опора, підтримка. І дуже часто вони хочуть просто, щоб їх почули. Так? Це не про розуміння, це, власне, про цей момент бути почутим. Я поруч. Дуже важливо, знаєте, коли вже повертаючись, я попередньо казала, тримайся, це точно цей червоний прапорець, червона лінія, про які не можна говорити, бо нема за що триматися, і люди, які проживають рату, вони вам будуть про це говорити. Недоречно дуже говорити оці фрази. Я тримайся, так, тримайся, все буде добре. Буває гірше, дуже часто звучить, хоча я не знаю, що вже може бути гірше. Та, але я сама, переживши втрату, відверто вам скажу, зіштовхнулася, коли вже через рік мені сказали, як ти? Така банальна річ, ми якби маємо один одного звірятися. Так? Дуже часто це як ти вже не звучить цій людині власне як запитання емпатійне, так, а як просто буденні. Ми маємо звіритися,
0: як належно.
4: Ну, власне, коли мені теж задали в черговий момент, я як ти там сказав, нічого. Вони кажуть, ну та, в людей буває ще гірше. І тут це прекрасні люди, які поруч, але, на жаль, вони не знають, як правильно комунікувати з цими родинами, які втратили, які очікують, і з родинами, які зникли безвісти, так, це теж про втрату. І мені здається, що сьогодні надзвичайно важливо суспільству, так, говорити про те, власне, про ці ефективні комунікації з цими родинами, так, як правильно це робити, бо люди зазвичай хочуть емпатійно, знаєте, висловити свою підтримку, співчуття, але ці речі абсолютно бувають недоречні. Якщо говорити, власне, про самі умови, ви знаєте, напевно, в той момент існує контакт так, де є ти, найближча твоя людина, він буде все-таки первинним. Все решта, звичайно, я вже говорила повторюсь про те, що ми потребуємо підтримки, коли стикаємося в такий важкий час, таку страшну годину, і людей поруч. Так, але воно, напевно, знаєте, я завжди говори те, що ти відчуваєш. От якщо ти нічого не відчуваєш, не треба штучно створювати оці фрази. Так, якщо ти бачиш, що скарбка ще помовчати, запитатися, чи можна обійняти, здається, чим я можу бути тобі корисним. Дуже часто це навіть не потрібно телефонувати. І знаєте, бо буває, що всі хочуть там допомогти, дізнатися, і твій телефон просто розривається. А людина сама вирішить, коли у неї буде цей час, коли вона захоче вийти на контакт, коли вона захоче поспілкуватися. Тому в краще в формі так спілкування смс, воно зараз є у всіх телефонах, є соцмережі, і там написати свої слова підтримки, воно буде більш ефективно на момент втрати. І завжди звірятися з людиною, чи ти потребуєш моєї підтримки, чим я тобі можу допомогти. Так, от в такому руслі.
0: Ми заговорили за спілкування, так, за оці слова, такі тригери, тримайся, так. Ну, можливо, не знаю, можливо, сюди можна ще й віднести питання, як ти. А яким би мало, от з вашого досвіду, яким би мало бути це спілкування з родинами, які втратили своїх близьких? Що, яким чином можна до них підійти? Що можна? Як би це правильно мало виглядати? Не знаю, чи, до речі, це слово правильно, але все-таки як, щоб це не було травматично? І щоб люди дійсно відчували, що їх підтримують? Бо ж, знаєте, мені здається, напевно, так, у кожна людина, яка от не мала цієї втрати, можливо, теж собі ставить запитання, а як підійти? От хочеться якось так підійти, але не знає як. І тоді, напевно, ставляться ті банальні питання. Та як ти? Тримайся. Ну, бо просто через незнання.
4: Через незнання і через, я знаєте, трохи зараз аналізуючи зі своєї втрати. Людина завжди потребує підтримки. Про те, що людина не сигналізує, не означає, що вона не потребує. Людину зцілює людина. Ми можемо зцілитися завдяки іншій людині. І дуже добре, знаєте, коли ми говоримо про цю втрату, про травму, про травматичний досвід, звичайно, частина людей впорається сама. Впорається сама, але є частина людей, яким потрібна допомога фахівців, так, тут і про психологів, психотерапевтів, власне, про медичний супровід. Є такі люди, але частина людей справляється. Але це частина людей, яка справляється сама, вона теж потребує людини поруч, яка розділить її все-таки біль. І варіантів дуже добре, коли, знаєте, коли це є сім'я і тут, дайте сказати, дуже добре, я можу теж некоректно. Краще, коли є люди поруч, коли є сім'я, де є діти, не знаю, там сестри, брати. Я, бачите, зараз перейшла трохи на чука, або там чоловік, коли втратили дружину, там чи маму. Одним словом, коли людина не залишається наодинці, але у нас є випадки, зазвичай дуже багато. Я маю свого особистого досвіду підтримки, так, і консультування жінок, які втратили чоловіків, які лишилися абсолютно одні. У них є жінки, яких немає ні батьків, ні дітей, ні братів, ні сестер. І є люди, які опинилися абсолютно самотні, і коли ти приходиш у ці чотири стіни, ти не маєш з ким поспілкуватися, розділити, поділитися, тебе немає, знаєте, ти не маєш моменту відволікання, от ті вечори стають довгі, важкі, складні, і тут теж про тих людей ми повинні пам'ятати. Якщо ми знаємо, що в нашому оточенні є такі жінки, чоловіки, так, люди. А ми повинні розуміти, що їм оце навіть намагатися їх трохи відволікти. Ми можемо пропонувати. Ми можемо запрошувати. Ми можемо запросити на там філіжанку кави, чи можемо розділити, піти в церкву.
0: Витягнути з цієї травми, не знаю, з цього середовища одного, так?
4: Так, якщо ми знаємо, що людина любила театр, можливо, вона сама вирішить, чи вона готова туди йти, так. Але ми можемо поволі щось пропонувати цим людям, принаймні свою підтримку. Людина погодиться. Знаєте, коли мені потрібна підтримка, ох, окей, дякую, я йду за тобою, та ти мені допоможеш. А можливо, це час, коли я сьогодні не готова йти. Бо втрата, ми би хотіли, знаєте, щоб це був такий, отут у нас втрата, а отут ми вже перестали горювати. І це такий, знаєте, прямий шлях, але так не буває. У нас ми сьогодні будемо добре почуватися, там через 2 години ми можемо гірше почуватися. Тут, знаєте, поки людина не проживає повною мірою цю втрату, вона не вийде на цей мір. Так.
0: Чи потрібно людину витягувати з цього стану? От, наприклад, так, як ви кажете, що от запросили на філіжанку кави, чи запросити в театр, в кіно, але людина не хоче.
4: Ми повинні наполягати? Ні. Ми повинні поважати людину вибір. Можливо, їй зараз це недоречно. І вона дійсно не має ресурсу туди йти. Я, власне, про те, що ми завжди звірялися, так і запитували, чи ми, як ми можемо бути корисні. А якщо стосується самих родин, знаєте, то ми повинні розуміти, що ми самі можемо тільки собі допомогти. Так, у нас є хороші копінь стратегії, вони мають, бо що це є? Це є розпорядок дня, це є улюблена справа, так, де ми помало відшукуємо нові сенси. Знаєте, коли мій син сказав, я казала, як я буду жити далі? Він сказав, мама, будемо вчити жити по-іншому. І це, власне, оце вчити жити по-іншому. Наше життя ми повинні набути іншими сенсами, які допоможуть нам рухатися далі.
0: З психологічної точки зору, так? А чи є якісь, можливо, я не знаю, перші такі, знаєте, як домедична допомога є, коли ми рятуємо військових там на полі бою, а з психології? Чи, можливо, є якісь такі методи, які от би першочергові, які б могли полегшити оце переживання втрати?
4: Знаєте, людина має відгорювати. Вона має... Ну, ми не втечемо. Та людина може уникати, заповнювати роботою максимально. І це дуже добре, бо робота рятує. І для цієї людини це є такий максимальний вихід. Але поки вона повною мірою не відбуде оцей весь процес горювання, вона не зможе рухатись. Так, це є нормально. Це нормально ридати, це нормально плакати. Нормально сміятись, коли ми цього потребуємо. Нормально тужити, насправді. Це є все абсолютно нормальні процеси. Тому, знаєте, нав'язувати якусь свою допомогу і казати, а дуже часто кажуть, так, їй треба йти до психолога вже. Так, можливо, їй можна підказати, що є от така група. Зараз дуже гарно і багато є груп підтримки. Підтримки, власне, тих людей, які, знаєте, це таке, окрім ментора, так, яка веде цю групу, бо так, можуть або психолог, психотерапевт, і люди, які пережили втрату, так, вони є в одному колі, вони рівно-рівно, вони діляться своїм досвідом. І хтось говорить, от я роблю отак, і мені це допомагає, я думаю, о, а можливо, мені теж треба важливо спробувати. І люди будуть в цій групі почуватися більш безпечніше. Або що нам треба створити? Нам треба створити безпечні умови проживання цієї втрати. І, власне, там, де люди можуть все-таки шукати ресурс силою рухатись далі.
0: Ви говорите так про те, що от потрібно шукати той ресурс, так, але ми знову ж таки розуміємо, навіть що ми говоримо про цей комплекс рівний-рівному, це все-таки певна бульбашка є, та, де люди, от своє таке ком'юніті, своя група, в якій перебувають люди. Але за цією бульбашкою є суспільство, так, яке, як ми вже говорили, не завжди вміє співчувати, не завжди вміє підтримати, не завжди знає, як підтримати. І тут питання, можливо, би треба було, наприклад, там, не знаю, чи якась допомога від держави, допомога від громад, якась така, знаєте, як ми завжди шукаємо, хто би нам допоміг зверху, так, ця сила верху, але, можливо, бо якось би мала доноситися ця інформація до мас, назвемо це так.
4: Знаєте, сьогодні дуже багато організацій, державний сектор теж працює над підтримкою. Я пам'ятаю, він зараз теж дещо інший, ніж був 14-15, коли ми говоримо про війну, так? Ми зараз більше, ну, на жаль, у нас більше втрат, у нас більше зниклих безвісти. І там достатньо теж більше приділяється уваги. І, знаєте, приємно, що колеги реагують на ці виклики, так, і створюють, власне, і ці простори, і ці групи підтримки, і ретрити. І у нас сьогодні духовенство дуже важливо, і, знаєте, дуже багато людей. А вони теж об'єднані, власне, в темі релігії, так, і тут і священнослужителі, і монахи, і монахині, а великою мірою теж допомагають цим людям, коли ми самі часто доволі часто організовували ці поїздки, бо так складається, що сьогодні нашими, з такими людьми нашої бульбашки є ці люди, які і проживають втрату, і невизначну втрату, так, і родини військовослужбових. І тут ти з ними дуже часто комунікуєш, запитуєшся, щоб тобі було добре. Щоб тобі було добре відвідати, так, яку групу, чи ти хочеш індивідуальну консультацію, чи ти хочеш групову, чи ти хочеш слави, не знаю, малювання, в'язання. Ми намагаємося в своєму просторі теж знайти оці, створити ці групи підтримки для тих людей. І вони вже самі обирають, власне, яким шляхом їм йти, так, чи це є індивідуальне консультування, чи це є групова робота.
0: Але все-таки від кого маєте ініціативу? Тобто навчання від кого маєте, так? Повертати людей з втратою, от, ну, умовно, в це суспільство? Чи навпаки, суспільство би мало, ну, от якось до себе пропускати у свій світ людей із втратою? Чи навпаки, це має бути якась спільна робота?
4: Мені здається, що суспільство має бути готове. Та, ми не знаємо, скільки буде тривати ще війна. У нас, на жаль, втрати і сьогодні хтось загинув, так, і хтось потрапив у полон, хтось зник безвісти. А суспільство має

0: вона повертається до життя. Ми сьогодні бачимо молодих жінок, дівчат, які створили сім'ї. Це прекрасно, бо життя триває, так? Вони знаходять пари, народжують дітей. Це про життя. Бо, напевно, знаєте, ніхто б з наших близьких, так, вони б точно не хотіли, щоб ми тужили, сумували і... Знаєте, часами дуже складно проживали і проходили цей шлях.
1: Що би порадили людям, які пройшли цей шлях? Вони пройшли оцей шлях впізнавання, так? Шлях прощання в цих моргах, з чого ми починали нашу розмову, так? І, наприклад, от після цього побаченого вони, ну, не можуть жити далі, так? От пішла якась ще більша травматизація, і вони там, умовно, не можуть спати. Чи інші якісь є такі чинники, так? Що порадили таким людям? Що потрібно робити?
0: Насамперед їм хочу подякувати, так? Бо коли говорити в контексті війни, то вони втратили найдорожчих людей, сильних людей і світучів, так? Я тут і про націю, і про героїв. Що би хотілося їм побажати? Напевно, про те, якщо вони можуть, знаєте, ділитися цим досвідом, вони можуть бути хорошою опорою, підтримкою для тих інших людей. Дуже часто у групі, де я працюю, так, чи працювала, завжди людина опиралась на ту людину, яка вже прожила, в якої без достатньо більше часу пройшла, вона казала: «О, я бачу, кому зовсім погано, я дивлюсь от на цю людину, яка вона стала через рік-півтора, і я розумію, що мене теж колись мені стане легше, бо в цей момент вона не відчуває, знаєте, цієї опори землі під ногами». Звичайно, я завжди кажу, звертайтеся за допомогою і підтримкою, та знайдіть, якщо вам це комфортно буде, бо хтось собі обирає духовника, і це теж правильно, так, якщо людині допомагає, хтось заглиблюється в роботу з головою, коли вона вже пройшла основні етапи горювання. Хтось іде до психологів. Не боятися шукати оцю руку допомоги. Так? Не боятися шукати підтримки. Якщо потрібно, коли ви говорите власне про сон, а у нас, ми ж розуміємо, що сон – це є великий ресурс, так, за віком може працювати, жити, рухатись. І коли ми розуміємо, що у нас якісь проблеми вже на соматичному рівні, коли ми розуміємо, що у нас є проблеми зі сном, коли ми не справляємося з дратівливістю, з тривожністю, у нас виникають фобічні прояви, варто звертатися все-таки до психіатрів і всього, і так, за медичною підтримкою, і до психологів. Важливо не боятися цього робити, бо це може значно полегшити все-таки життя, так, і швидше прийти до норми.
1: Насправді важка тема. Ми розуміємо, що тема, про яку потрібно ще буде говорити і присвятити цьому не один ефір. І в нас тільки кількість загиблих, так, ну, ми розуміємо, що вони, ну, не буде, це не останні загиблі, так, що вони і ці родини, кількість цих родин буде збільшуватися, і потрібно шукати шляхи для того, як з ними спілкуватися. Тому я вам дякую, що ви доносите цю інформацію, дякую, що ви працюєте з такими людьми, і дякую, що погодилися сьогодні донести це до наших глядачів. Дякую, що ви були сьогодні разом з нами. Я ж нагадаю, що ми сьогодні говорили про переживання втрати із психологиною Марією Петришин. З вами побачимося. До зустрічі.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

0: вже продажі новий дизайн?
1: Йой, забув сказати всім онлайн.
0: Мерші до всіх.
2: Хай саме й так, бо вже охрипли.
0: Саміче, ото ми влипли.
2: Ароматне.
3: Смачне.
2: Величезне.
3: Той самий Саміч, слово чесне.
1: Нехай чутки лунають всюди, та скрізь мене впізнають люди.
2: І дизайн свій оновив, та якість кращу залишив.
1: Сан Саміч, експерт з насіння. Якість гарантовано в новому дизайні.
4: Знервованість, переляк, стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погано.
6: Тримай Корвалмен.
7: Корвалмен. Заспокой своє серце.
8: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
9: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
10: Новий Ексблек Ваніла? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
2: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
3: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
4: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
5: Я сам можу допомогти.
6: Я теж.
7: У дальніх рукавах юмаського шляху та хто сповила і та, яку люблю.
8: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
9: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
10: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
11: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
12: Тримай алергію під контролем разом із Nixar. Nixar починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Nixar. Алергія під контролем.
13: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості та муюче запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
14: FM Галичина. Слухай своє.
15: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
16: Стало відомо, що авторитарний лідер Росії Владимир Путін через президента США запропонував Дональду Трампу та президенту України приїхати до Москви на переговори. А тепер перегляньмо обмін репліками між Трампом і Зеленським щодо цієї пропозиції в Анкарі. Президент Путін сказав: «Я із задоволенням зустрівся б у Москві», а я відповів: «Знаєте, треба поставити себе на його місце. Не знаю, чи поїхав би він до Москви. Хоча, можливо, і поїхав би. Ви поїхали до Москви? Складно сказати, там зараз багато українських дронів літає». Саме так. Не знаю, чи Трамп до кінця зрозумів, що мав на увазі Зеленський, але натяк був очевидний. Присутність України та її успіхи роблять Москву менш безпечною. Водночас, цілком зрозуміло, чому Зеленський не хоче ступати на територію російської столиці, поки при владі Путін. До нашої розмови приєднується професор міжнародної безпеки Бірмінгемського університету Стефан Вольф, щоб ширше проаналізувати ситуацію. Ідея Путіна запросити Трампа і Зеленського до Москви на переговори – це ж фактично безперспективна пропозиція, чи не так? Я думаю, що наразі це точно не має жодних перспектив. Передусім тому, що російська переговорна позиція, схоже, зовсім не змінилася. І якби Трамп і Зеленський справді поїхали до Москви, це було б марною тратою часу і величезним відволіканням лише для того, щоб знову почути, як Путін повторює свої абсурдні вимоги – визнати всі його територіальні захоплення, включно з територіями, які Росія навіть досі не контролює. Справді, нагадаємо глядачам, усе почалося ще з 2014 року із захоплення Криму. А вже у 2022-му Росія значно посилила агресію, ввівши в Україну величезне угрупування військ, зокрема через східний кордон. Люди часто забувають про це, коли говорять про нинішню ситуацію в Україні. Зараз її нерідко називають глухим кутом. Але на початку все було зовсім інакше. Путін розраховував захопити Україну за 3 дні, а Зеленського взяти в полон, а можливо й убити. Саме таким був його задум, чи не так? Безперечно, Росія розраховувала, що ця війна піде за зовсім іншим сценарієм. Але ось минуло вже 4.5 роки, а Росія зовсім не схожа на сторону, що перемагає. Більше того, є вагомі підстави стверджувати, що саме Україна змінює військовий баланс. Не стільки на землі, скільки в повітрі. Україна суттєво наростила спроможності завдавати ударів у глиб території Росії по логістичних маршрутах, лініях постачання, а також по російській нафтовій галузі. Це вже призвело до серйозної кризи не лише в Криму, де через дефіцит постачання запроваджено режим надзвичайної ситуації, а й у самій Росії. Ми бачимо нормування продажу пального, заборону на експорт дизельного палива та інші подібні заходи. Тож, усе це дедалі болючіше б'є по Росії. І росіянам стає дедалі очевидніше, що Кремль цю війну не виграє. Справді, і варто зазначити, що значною мірою Україна досягла цього вже після, як Дональд Трамп повністю припинив військову допомогу. Тож, фактично, змушена покладатися на власні сили, вона почала розробляти нові рішення, створила фінансовану громадянами програму виробництва дронів і, як ви сказали, перейшла до ударів далеко в тилу противника. Поговоримо про значення сьогоднішньої події. Дональд Трамп надав Україні ліцензію на власне виробництво цих ракет. У певному сенсі це будуть українські ракети «Петріот». Саме про них Зеленський просив із самого початку, і тепер Україна, схоже, отримує можливість виробляти їх на своїй території. Так, я вважаю, що це дуже позитивний розвиток подій, але не варто сприймати це як уже вирішену справу. Навіть у короткому фрагменті, який ви щойно показали, Трамп визнав, що компанію виробника цих ракет про це ще навіть не повідомили. Тож попереду дуже складні переговори щодо того, який саме обсяг технологічних і виробничих знань буде передано Україні. Чи зможе вона виробляти ракети повністю, чи лише збирати їх, або ж виготовлятиме окремі компоненти. Усе це, на мою думку, ще потребуватиме серйозних переговорів. Водночас, незалежно від цього, це надзвичайно важливий сигнал. Сигнали для України і для її європейських партнерів, але також і для Росії, що Сполучені Штати не збираються залишати Україну без підтримки. І якщо можна додати, не менш важливим є й чіткий сигнал з боку НАТО. Союзники, зокрема і США, знову згуртувалися навколо України та підтвердили, що й надалі підтримуватимуть її в цілком законному захисті від російської агресії. А вже ж, побачимо, чи зможе Дональд Трамп натиснути на компанію Raytheon, яка, наскільки я розумію, виробляє ракети для систем Patriot, щоб компанія долучила Україну до цього процесу. Адже одна річ – отримати ліцензію, і зовсім інша – налагодити реальне виробництво цієї зброї. Саме в цьому і полягає одна з головних проблем. Зрештою, саме Трамп поки що контролює доступ до тієї зброї, яку Зеленський прагне отримати.

0: Безумовно, крім того, залишається відкритим питання, чи запровадять США якісь обмеження на використання ракет «Патріот». Звісно, це суто оборонна система, призначена для перехоплення балістичних ракет. Але, як ви зазначили, її виробництво надзвичайно складне з технологічного погляду. Нинішніх виробничих потужностей США явно недостатньо, щоб задовольнити світовий попит. Саме тому передача ліцензії Україні могла б хоча б частково усунути цей виробничий бар'єр. Ба більше, це може стати важливою моделлю для майбутнього розвитку європейської складової трансатлантичного альянсу НАТО і того, як Європа нарощуватиме власні оборонні спроможності перед обличчям тривалої російської загрози, яка стосується не лише України, а й усієї Європи та вільного світу загалом. Як на вашу думку, перепрошую, як у Кремлі сприйматимуть новину про домовленість щодо Петріот? Чи стане це для Путіна сигналом, що настав час переглянути свою так звану спеціальну військову операцію і, можливо, піти на певний компроміс заради досягнення миру? Так, думаю, саме на це і розраховують, але ж знову-таки це потрібно розглядати в широкому контексті. Якщо домовленість щодо Петріот зрештою буде реалізована, то сьогодні саме вона стала головною новиною. Водночас не варто забувати, що це лише частина значної ширшої та довготривалої підтримки України, яка триває від самого початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року. Тож головне питання полягає в тому, скільки ще знадобиться часу, щоб Путін усвідомив, цю війну йому не виграти, скільки ще людей має загинути і на фронті з обох боків, і серед українських мирних жителів, які дедалі частіше стають жертвами російських ударів. І не варто забувати про українців, які досі живуть під російською окупацією на тимчасово окупованих територіях України. Справді, як ви сказали, бої за Донбас тривають ще з 2014 року, відколи Росія почала розпалювати там сепаратизм. Після 2022 року війна лише набула ще більших масштабів. З огляду на те, що знадобиться ще чимало часу, перш ніж Україна зможе налагодити виробництво «Патріот» і поставити їх на озброєння, чи означає це, що поки вона й надалі покладатиметься на свою нинішню тактику, завдаватиме ударів дронами по цілях далеко в тилу Росії? І, на мою думку, Україна справляється з цим дуже добре, але цього все ще недостатньо. Росія, як і раніше, здатна виробляти дрони у великих кількостях, натомість із балістичними ракетами її можливості, схоже, вже більше обмежені, як за запасами, так і за темпами виробництва. Саме тому ми бачимо масовані ракетні удари з певною періодичністю раз на кілька днів, а інколи й тижнів. Тому ще один надзвичайно важливий аспект, крім посилення української протиповітряної оборони, це те, щоб західні країни не лише зберігали санкції, а й розширювали їх. Насамперед для того, щоб обмежити можливості Росії отримувати критично важливі компоненти, необхідні для виробництва балістичних ракет і безпілотників. Тож, на мою думку, Захід ще має простір для спільних дій, які б могли суттєво послабити російську воєнну машину. І зрештою домогтися того, що, пропонуючи нові прямі переговори з Трампом і Зеленським, Путін уже приходив за стіл переговорів із реалістичною компромісною позицією, яка дозволить розпочати предметний діалог. Професоре Вольф, щиро дякуємо, що приєдналися до нас в ефірі «Франс-24». Дякуємо за ваш час і передусім за ваш аналіз. Ще раз дякуємо Стефану Вольфу, професору міжнародної безпеки Бірмінгемського університету. Щиро дякуємо, пане професоре.
1: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації. Створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
2: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
3: Окуляри нано оптик. Також дуже рада, що сьогодні мені випала честь вам їх розпродавати. Це у нас хід продажів. І власне, тому що тільки хітові товари у нас сьогодні будуть. Так, це у нас збільшуючі окуляри або окуляри-лупа, так їх називають. І сьогодні ми, відповідно, вам їх запропонуємо за комфортною ціною, тому що це хід продажу. Такі окуляри можуть знадобитися десь там в місті, на роботі, в дорозі. Тому непогано, якби вони були при вас, там в кишені, в сумочці, наприклад, так. І ви ось таким чином раз-два зігнули, вони зовсім маленькі, поміщаються в долоні. До них іде ось такий каркасний футляр. Як бачите, вони металеві, така як срібляста оправа, закрили. Тут у нас, до речі, навіть така є шлеєчка, можна продягти і носити на пасок, десь там на брючки, на джинси. Але ми повертаємося з вами до оптики, тобто до самого цього пластику офтальмологічного. Це сучасний полімер, який, крім того, у нас має поляризаційне покриття і власне, оправа сама по собі дуже не тільки зручна тим, що вона складається, а і тому, що, друзі, давайте, напевно, так краще покладу, так їх, значить, а і тому, що, вона дуже зручна, це унісекс оправа, не буде давити скроні, і ось ці дужки, що на переносиці, також не будуть давити, вони анатомічні, тобто вони під вашу переносицю виставляться. Я окремо хочу сказати про ось цей полімер, про цей офтальмологічний, цю лінзу саму. Вона відносно тоненька, хоча тут діоптрія дуже велика. Ну, посудіть самі. Плюс 2,5, я розумію, що вам про це ні про що не скаже, на 160% збільшує, ой, завжди я ось так, напевно, зробити хочу. На 160% збільшує текст, картинку, будь-що. Подивіться, як під мікроскопом. Бачите, видно, як мій ніготь і палець. За окуляри нанооптик або окуляри лупа, окуляри для читання, їх ще так називають, і вони наближують на 160%. Тут без наближення видно, що ціна сьогодні, ну, просто абсурдна. Це 499 гривень за професійну оптику, за необхідну оптику, за окуляри нанооптик для читання, щоб ви спокійно читали, не утикаючись носом в книгу. Плюс ми зараз всі, уткнувшись носом, сидимо в гаджетах, планшетах. Це дуже-дуже погано. Так зір і псується. Не, безпричинно, є на це підстава. І, звісно, що будь-який офтальмолог вам про це розкаже. Так, тому не тільки там це якісь вікові зміни. Насправді оце мінус міопія і астигматизм розвивається якраз через те, що людина погано бачить, або там, ну, не видно, починає примружуватися в тому числі. Окуляри зі збільшенням – це спеціальні портативні лупи, які допомагають детально розгледіти дрібні предмети на відстані 35-40 см. Це, ну, по суті, така, знаєте, безпечна відстань між очима і предметом. предметом. Такі окуляри потрібні для фокусування і детального розгляду об'єктів під час роботи з якимись там дрібними деталями, дрібним шрифтом. І при цьому все чітко, точно буде видно. Така оптика дозволяє розглянути об'єкт власне двома очима одночасно, без напруження свого зору. І от люди якраз з проблемами близького зору можуть використовувати ці окуляри для читання газеток, щоб написати щось, там якісь матеріали роздивитися, ремесленники, ювеліри, хто там з електронікою працює, також для збільшення, наближення малих деталей використовують. Художники, до речі, які працюють з дрібними деталями, там щось малюються, або там скульптурку якусь роблять, дослідники у лабораторіях, щоб, як знаєте, під мікроскопом буде все видно. Окуляри зі збільшенням 160% відповідають діоптріям плюс 2,5. Тому телефонуйте, ми чекаємо і будемо раді вам допомогти. Зайдіть на сайт, ще там подивіться, може вам ще щось сподобається. Ось, знаєте, відразу до вас поїхала ваша посилка. Ну, а наш ефір триває, тому не перемикайтесь, з нами залишайтесь.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: вітаються. Програма «Центр Європи» з Марією Гурською і Віталієм Портниковим. Програма, в якій ми обговорюємо європейські новини, важливі для України та для безпеки всієї Європи. Вітаю Віталію. Віталій Портников з нами на зв'язку.
1: Вітаю.
0: Зранку 24 липня українська ракета «Фламінго» уразила у Кірові ракетне підприємство за майже 1500 кілометрів від кордону. Також у ніч проти 24 липня безпілотники українські атакували склади російського маркетплейсу «Вайлдберріс» у Санкт-Петербурзі та тимчасово окупованому Сімферополі. Сінтери стверджують, що у місті також є влучання, ймовірно, у нафтобазу. Ну і аеропорт Пулково переносив рейси через атаку українських безпілотників. Водночас одразу після цього зранку в Київ прилетіли російські циркони. Путін присилає відповідь за удари по російських оборонних військових підприємствах, по енергетичних об'єктах і по його рідному місту. Віталію, наскільки відчутними і болісними стають для росіян сьогодні українські удари дронами та ракетами власного виробництва?
1: Я думаю, що тут треба розуміти, що Україна шукає болісних точок в російській економіці як такій. І, звичайно, в тій частині російської економіки, яка безпосередньо пов'язана із військово-промисловим комплексом. А в сучасній Російській Федерації, можна сказати, все пов'язане з військово-промисловим комплексом. От маркетплейс і Wildberries. Звичайно, зараз в Росії акцентують увагу на тому, що там звичайні товари потрібні для середнього і дрібного бізнесу. З'являються відео людей, які кажуть, що вони все втратили. У них там були якісь предмети одягу, ляльки, що хочете. І от вони цей маленький бізнес втратили. Жах! Але ж ми знаємо те, що на складах Wildberries також були ті потрібні деталі, які використовуються для виробництва безпілотних літальних апаратів. І це якраз та прекрасна ілюстрація, як продукція подвійного призначення, або навіть продукція, яка потрібна саме для військово-промислового комплексу, використовується в звичайній економіці. Тому, звісно, все це серйозні удари, це треба чітко сказати, але про їхню реальну результативність ми зможемо говорити тільки згодом. Тому що це залежить від кількості ударів, від їхнього впливу на економіку, від того, якими будуть компенсаторні дії російської держави. І багато хто кожен такий удар сприймає як до певної міри крах російської економіки такий швидкий. Але це може бути, скажімо так, крах розтягнутий у часі, і на цьому красі будуть даватися взнаки можливості Росії з точки зору цієї енергетичної кризи, яку ми зараз в світі спостерігаємо, яка збільшується, а не зменшується. І Росія за останній місяць там отримала більший прибуток від нафти, ніж там за багато місяців попередніх, і цього року, і попереднього року, тому що у зв'язку з тим, що Ормузька протока закрита, почалася блокада Саудівської Аравії, гроші російський бюджет отримує. Питання в тому, як вони будуть розподілятися, звичайно.
0: Що ж, про це ми ще поговоримо, і про те, як дотиснути Росію, і про пекельні санкції покійного сенатора Грема, які можуть бути найближчим часом ухвалені, але з редакцією, і про це ми поговоримо, будемо розбиратися. І також поговоримо про 21-й пакет санкцій, матимемо включення із Брюсселя, для того, щоб все підсумувати і зрозуміти, як ситуація виглядає станом на зараз. Чи працюватимуть ці санкції, чи виявляться вони вирішальними і достатньо болючими для Кремля. Тим часом колишній міністр оборони Михайло Федоров, коментуючи запропоновані йому президентом України посади, заявив, що не погодиться на жодну іншу, окрім міністра оборони. Сьогодні в державі лише три посади, які, окрім військових на полі бою, реально визначають хід війни, говорить Федоров, і це президент, міністр оборони і головнокомандувач Збройних сил. Тим часом у Києві триває 9-й вже день протестів. Учасники вимагають вже не тільки повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони, а й, зокрема, звільнити міністра ветеранів Віталія Кіма. Акції, нагадаємо, стали продовженням протестів, що тривають із середини липня на тлі кадрових змін у військовому керівництві країни. Віталію, чого очікувати, які кадрові рішення, передусім в обороні та уряді, зараз будуть найкращими для країни?
1: Ми з вами не можемо знати, які рішення будуть найкращими насправді. Тому що всі рішення, пов'язані з оборонною сферою, будь-якої іншої сфери, фактично ухвалюються в режимі лотереї. А тепер це ще й лотерея, пов'язана із тиском вулиці. І це дуже все небезпечно, як ви розумієте. Тому що у багатьох немає сумнівів в ефективності Михайла Федорова як менеджера. Але ми з вами говорили, Марія, про те, яким чином Михайло Федоров взагалі потрапив на посаду міністра оборони. Що це був чистий випадок. Чистий випадок, пов'язаний з тим, що його попередника Дениса Шмигаля перевели на місце міністра енергетики. А перед цим чомусь Шмигаля знімали з посади прем'єр-міністра, заміняли його Юлією Свириденко. Теж ніхто не розумів чому. Після цього знімали Свириденко, заміняли його нинішнім прем'єр-міністром. Теж ніхто не може пояснити чому. Ну, тобто, весь час відбуваються якісь такі перестановки. І ви ж розумієте, що якщо б не ця керівка у Міністерстві енергетиці, то ніякий Михайло Федоров ніколи не став би міністром оборони. І не запропонував би свою програму дій. Тому ви можете мені задати питання, а от Федоров не повернеться на Міністерство оборони, і там буде інший міністр. От, скажімо, там Євгеній Хмар, якого Зеленський найменував тимчасово виконуючим обов'язки міністра оборони. Він буде гіршим міністром за Федорова? Чи кращим? А звідки я взагалі знаю? А я знав, що Федоров буде кращим міністром за Шмигаля. А хтось знав з учасників протестів? Ніхто не знав. Багато хто дивувався, яким чином міністр цифрової трансформації, який, здавалося, не має ніякого відношення до Міністерства оборони і займався тільки вузьким сектором, перейшов в Міністерство оборони. Ба більше, ніхто навіть не думав, що Михайло Федоров на посаді віце-прем'єра в українського уряду був куратором вже цієї оборонної галузі. І, до речі, саме тому, що він був куратором і був віце-прем'єром, він може собі усвідомлювати, що посада віце-прем'єра небагато що означає, коли є інший міністр оборони. Тому він теж може бути абсолютно реалістичним. Тому все це, в принципі, всі ці кадрові рішення президента, як і вимоги людей, будуть перевірятися ефективністю по результатах, розумієте? По результатах. От пройде там 3, 5, 6 місяців, ми зараз зможемо сказати, ось це ефективний новий міністр оборони. Ефективний головнокомандуючий. Або, бачите, усунули попереднього головнокомандуючого, відбулася справжня катастрофа на фронті. О, повернувся Михайло Федоров, ми чекали якихось серйозних реформ, їх, на жаль, не відбулося. Або навпаки, бачите, якими серйозними є зміни, які привели до відновлення Федорова на посаді. Але сьогодні це вам ніхто не скаже, бо це все чистої води імпірика.
0: Я от думаю, Віталію, про те, що Володимир Зеленський приходив до влади свого часу з гаслами як народний президент на тлі популярності серіалу, який ім'я якого отримала його політична сила. І, власне, у цьому серіалі він був презентований як такий, ну, свій хлопець для кожного. Так? І тепер ми бачимо, як Володимир Зеленський намагається демонструвати цю близькість до людей і те, що він дослухається насправді до протестів. Він постійно про це говорить, що він бере це до уваги. Ну і, здається, багато хто з аналітиків говорить, що значна частина цих кадрових рішень, власне, була ухвалена в зв'язку і на тлі цих протестів так, щоб це виглядало компромісно. Ну, а теж, власне, по-перше, питання, наскільки конструктивною і логічною є така державна політика, чи вона насправді під час війни взагалі є прийнятною, чи розуміє, і чи є якась єдність бачення у протестувальників, які виходять на вулиці, щодо того, який шлях розвитку країни, зокрема в обороні, був би найкращим. Адже ви самі говорите, і ми постійно про це говоримо у цій студії, що президент і вище керівництво країни приймають рішення не з open sources, не з відкритих джерел, вони приймають рішення, зокрема, керуючись інформацією, яка не завжди озвучується суспільству, яка базується на інформації від розвиток і багатьох-багатьох факторах, які недоступні для звичайного українця. Відповідно, чи може тут зустрітися ці два бачення, бачення вулиці сьогодні, як має будуватися державна політика, і бачення все ж таки державне, державницьке, я б сказала.
1: Проблема в тому, що вулиця виявилася єдиною реальною альтернативою будь-яким рішенням, тому що зруйнована з 2019 року система противаг, яка завжди в демократичній країні включає в себе парламент, уряд і президента, і судову владу. Ми ж бачимо, що цієї системи просто немає. Як би це, в принципі, мало б існувати в демократичній країні під час війни. От ви кажете, зараз же війна. Ну, по-перше, головне, що мав би зробити президент, щоб урятувати ситуацію від такого розгойдування, яке неминуче б наступило. Це формувати уряд національної єдності. Щоб політичні сили демократичної і державницької орієнтації делегували до цього уряду своїх представників. Або самих депутатів Верховної Ради. Або політиків. Ну, до речі, Михайло Федоров дуже хороший приклад цього. Він же був депутатом Верховної Ради України від партії «Слуга народу». Він був обраний. Але перейшов в уряд і відмовився від мандату. Ну, значить, в умовах початку Великої війни необхідність державницької ін'єкції в популістські рішення була просто необхідною, але це не відбулося. Далі. В принципі, є комітети Верховної Ради, які мають реально говорити з представниками уряду, з тими, кого рекомендує в уряд коаліція. Коаліція, а не Офіс Президента. І тоді ми принаймні розуміємо, про кого йде мова. Особливо, коли мова йде про міністра оборони, скажімо. От міністра оборони президент вносить в зал. І якось вважається, що він автоматично має бути затверджений. А міністр оборони, тобто кандидат на цю посаду, не має зустрічатися з депутатами оборонного комітету, з депутатами бюджетного комітету, говорити їм про свої наміри. Ну, може, у нього якісь такі наміри програмні, які просто не вписуються в державний бюджет і можуть призвести до краху економіки країни. Може, він некомпетентний з точки зору розуміння оборонних задач. Ну, він має поговорити з депутатами, які за це відповідають. А якщо ніхто ні за що не відповідає, а більшість готова голосувати за будь-яке рішення, яке спускається згори, фактично відмовляючись від власних парламентських повноважень, як це було, скажімо, з відставкою уряду Юрія Свириденка, коли депутати від правлячої більшості із здивуванням їй дякували. Ну, якщо ви не знаєте, чого її відправляють у відставку, не відправляйте. Це ж ваша коаліція, вона не має до Володимира Зеленського ніякого відношення. Він не має жодного права це робити. Він практично порушує всі конституційні норми, коли зустрічається з прем'єркою і повідомляє, що вона йде в відставку. Він тут ні до чого. Це ви формуєте уряд. Ви, депутати, ви відмовляєтеся від відповідальності за країну, яку на вас поклали ваші виборці. Це просто жах. Ну і звідси все йде. Тоді люди, які не мають ніякого представництва в парламенті, змушені, як в середньовіччі, апелювати до монарха, який знаходиться на Банковій, до першої особи. Тому що тільки ця особа і більше ніхто не приймає ніяких рішень у державі. Закінчується дорога до кабінету Зеленського і починається пустка. Абсолютно порожнече державне управління. До речі, пам'ятаєте, Марія, що всі казали, що рішення ухвалює Андрій Єрмак. От, якщо усунете Андрія Єрмака, то все відразу налагодиться. Будуть адекватні рішення, правильні, які будуть всім подобатися. Це знову таки абсолютно кріпацька логіка. От у Баріна погані бояри тут, погане оточення, треба, щоб Барін змінив оточення, і він буде до нас добре ставитися. Немає вже ніякого Андрія Єрмака. Правда, деякі хочуть триматися за цей міф і зараз. І говорять, ось Єрмака, ми його бачили, він поїхав до Сирського, він зайшов до Зеленського, він зробив те, він зробив все. Ну, вибачте. Так можна вічно ховатися за ковдрою. Михайло Федоров теж поводить себе як маленький хлопчик. В 34 роки. Говорить про свій конфлікт із Сирським на своєму брифінзі, що це Сирський гальмував і не давав йому можливості проводити реформи, прекрасно знаючи, що це зовсім не вся правда. Що у нього конфлікт реальний з президентом країни, з Володимиром Зеленським. І що Сирський ніколи не пішов би з ним на жодний конфлікт, якщо б не знав, що президент не підтримує міністра оборони. Тепер вся ця логіка починає бути доступною кожному, хто хоче взагалі подивитися правді в очі, хоча таких в Україні ніколи не було багато. Сирського знімають, значить конфлікт вичерпаний. Сирського знімають, призначають іншого генерала командуючим. Михайло Федоров радісно вітає цього генерала, Михайла Драпатова, всі раді. Але з Федорова ніхто не збирається повертати в Міністерство оборони. Михайло Драпатий фотографується із чарівною посмішкою з іншою людиною, з Євгеном Хмарою. І вони вдвох збираються керувати Міністерством оборони і Збройними силами України. Ніякого Федорова, його немає. Тоді виникає питання, навіщо ти говориш, що в тебе конфлікт з Сирським і вводив в оману людей? Я навіть не кажу, що цього конфлікту не було. Я просто ще раз кажу, конфлікт з Сирським – це просто частина конфлікту з Зеленським. І тоді люди, які виходять на протести, вони мають чітко казати собі, ми готові до протистояння із головою держави в цей час. І що б ми можемо зробити, якщо, скажімо, голова держави зрештою скаже: ви знаєте, от якісь ваші побажання, які мені були вигідні, я виконав, використав вас як мітингову масовку. Дякую, ви можете розходитися по домах, тому що я буду виконувати тільки ті ваші бажання, які будуть відповідати вашим інтересам. Так, як це було в серіалі «Слуга народу». Ми набирали масовку, але головну роль грав я, Володимир Зеленський. І далі цю головну роль буду грати я, а ви своїми картонками будете забезпечувати просто хороший фільм.
0: Що ж, так чи інакше,
1: що вони роблять?
0: Бачите, що зараз Михайло Федоров увійшов в топ-4 найбільш популярних постаті Україні. Це, нагадаємо, згідно останнього опитування, рейтинг Валерій Залужний, йому довіряє 70% українців. Михайло Федоров на другому місці і 65% українців йому довіряє. Кирилу Буданову довіряє 62%. І Володимиру Зеленському 59%, що також є багато насправді. І як ви самі зазначали, це...
1: Довіра до президента України.
0: Це
1: і основні питання, що буде, якщо ця довіра буде профукана. Розумієте?
0: Сподіваємося, що ні. І водночас зазначу, як, щоб винести якийсь конструктив із цієї розмови, зокрема щодо різноманітних і різновекторних вимог протестувальників, що мене, наприклад, дуже тішить, що, власне, українська молодь, тому що ці протести дуже молоді в основному, і багато хто із тих, хто вийшов у ці дні на вулиці під час президентських виборів в 2019 році і ще навіть не голосували, бо не мали достатньо, не досягли повноліття, так? Це дуже молоді люди. І мене тішить, що вони хочуть впливати на політику у своїй країні, що вони є відповідальними громадянами, що вони намагаються будувати діалог і, власне, хочуть бути цими відповідальними лідерами, від яких залежить наше майбутнє. Це надзвичайно насправді надихає і вселяє у мене оптимізм. Але давайте подивимося... Так, відкоментуйте, прошу.
1: Я погоджуюся з цим. І, до речі, я вам хочу нагадати, що так, за участю молоді, наші політичні процеси відбуваються з кінця 90-х, з революції на границі. Для мене це є дуже важливим, щоб люди не фіксувалися на персоналіях, а очікували якихось системних рішень від держави. Тому що коли люди заміняють одного улюбленця іншим, це означає, що ми будемо ходити по колу, по якому і ходимо з кінця 90-х. Хоча революція на границі якраз була про системні зміни. Але вона також була про відставку. Відставку голови уряду, яка відбулася і звела до того, що він був замінений іншим номенклатурником.
0: Давайте подивимося матеріал про те, як, власне, генерал-майор Михайло Драпатий, який 21 липня став новим головнокомандувачем Збройних сил України, змінивши на цій посаді Олександра Сирського, прийшов до свого керування Збройними силами. Тож, переглянемо, ми підготували на слава про це матеріал.
2: Зараз ми на підйомі. От саме основне – це те, що у війська сучасного змінюється ментальність, відхід від радянщини, від часткового бюрократизму.
3: Так, Михайло Драпатий, тоді ще бригадний генерал чорних запорожців, окреслив зміни в українському війську. 43-річний генерал-майор Михайло Драпатий розпочав російсько-українську війну командиром батальйону 72-ї механізованої бригади. У 2014 році він став відомим через відео прориву блокади Маріуполя. Та успішного виведення з оточення понад 260 військових на Луганщині, здолавши 160 кілометрів під вогнем з боку Росії. Під час повномасштабного вторгнення Драпатого неодноразово призначали на найскладніші ділянки фронту. Від Маріуполя й Ізвареного до Херсонщини, Харківщини та Донбасу. Туди, де потрібно було швидко рятувати та стабілізувати ситуацію. Він командував угрупуваннями Південь, Херсон, Харків і Луганськ. А наприкінці 2024 року очолив сухопутні війська ЗСУ. 1 червня 2025 року Росія завдала ракетного удару по військовому полігону в Дніпропетровській області. Загинули 12 військових, понад 60 були поранені. Після цього Драпатий подав у відставку, взявши на себе відповідальність за трагедію. Це суттєво змінило його авторитет серед військових і суспільства. Згодом Драпатий став командувачем об'єднаних сил ЗСУ. Драпатого призначили головкомом замість Олександра Сирського. 21 липня 2026 року президент Зеленський оголосив про звільнення Сирського, пояснивши рішення необхідністю оновлення Генерального штабу та зміни підходів до ведення війни. Цим перестановкам передував політичний скандал, підкріплений вуличними протестами. У липні 2026 року після своєї відставки екс-міністр оборони України Михайло Федоров оприлюднив інформацію про конфлікт між Генштабом та Міноборони. Нагадаю, Сирський командував ЗСУ від 8 лютого 2024 року. За каденції Сирського було створено сили безпілотних систем ЗСУ, перший у світі окремий рід військ для застосування дронів. У серпні 2024 року українські війська розпочали операцію в Курській області РФ, вперше перенісши бойові дії на територію Росії. Водночас його командування супроводжувалося критикою. Після оборони Бахмута 2023 року серед частини військових за ним закріпилося прізвисько «М'ясник». У червні 2026 року було оприлюднено розслідування видання «Бабель» щодо 425-го окремого штурмового підрозділу «Скеля», який неформально називали полком Сирського. Журналісти повідомили про щонайменше 26 смертей новобранців підрозділу і факти жорстокого поводження з чинними військовими.
0: Дякуємо Олександру Сирському за гідну службу на посаді головкома ЗСУ. Тим часом президент Зеленський на прес-конференції в Ірландії заявив, що до настання зими є два варіанти розвитку подій – або завершення війни шляхом переговорів з Росією, або розширення бойових дій з можливим збільшенням мобілізації у Російській Федерації. Давайте розбиратися, власне, який варіант є реалістичнішим і наскільки ключовою у розвитку подій є постать головкома Збройних сил України?
1: Я думаю, що говорити про якісь реальні перемовини, Марія, зараз просто не варто. Тому що Російська Федерація не демонструє жодного бажання в цих перемовинах брати участь. Ну і це ж треба чесно собі сказати. Ми спостерігали за останньою зустрічю Державного секретаря Сполучених Штатів і міністра закордонних справ Росії. Це була півгодинна зустріч, яка показала, що говорити Марко Рубі і Сергію Лаврову нема про що. Лавров продовжує наполягати на дуже дивній ідеї, що подальші перемовини між Росією та Україною мають базуватися на пропозиціях Сполучених Штатів, які були виголошені в Анкоріджі. Я хочу знову звернути вашу увагу, що на пропозиціях. Тобто ці пропозиції не були узгоджені, вони були просто висловлені. Це відповідає тим розповідям, що під час зустрічі в Анкоріджі Путін просто зачитував Трампу пропозиції, які були попередньо привезені до Москви Стівом Вітхофом, і запитував у Вітхофа, наскільки це відповідає дійсності. Вітхоф погоджувався, що він це пропонував. Але Путін з цим не погодився в Анкоріджі. Трамп чітко сказав, що домовленості не було досягнуто. Тепер Росія говорить, що про ці пропозиції потрібно говорити. Це така, я б сказав, дипломатична гра, еквілібристика. Тому що найголовніше в усіх цих розмовах є те, що Росія бажає продовжувати бойові дії під час перемовин, навіть якщо вони почнуться. Я хочу нагадати, що Російська Федерація вийшла з перемовин до моменту, поки українські війська не залишать Донецьку область України, або якщо ця Донецька область не буде повністю захоплена росіянами. І тоді, з точки зору Москви, може створитися умови для продовження перемовин. Але ці перемовини будуть продовжувати відбуватися на тлі воєнних дій. Ще раз говорить про їхню безперспективність. Тому що я думаю, що про переговірний процес ані в 2026 році, ані в осяжному майбутньому говорити не варто. Дипломатичного рішення російсько-українська війна немає від слова зовсім. Тому що це війна між двома країнами, в якій одна привласнила собі територію іншої і не збирається від цього рішення відмовлятися. Тому що ці території не просто окуповані, вони анексовані. Таким чином, українцям не варто посподіватися, що за часів їхнього життя чи життя їхніх дітей можна буде говорити про російсько-українське примирення. Росія і Україна тепер вороги на сторіччя. Принаймні на це сторіччя. І так у конфлікті пройде життя генерації українців. Наша головна задача, щоб цей конфлікт не виглядав фазою такою, як зараз. Гострою і з намаганням ворога перетворити українські міста на руїни, на місця непридатні для життя. А саме це зараз відбувається. І без намагання ворога окупувати як можна більше території України, що зараз і відбувається. Але це не буде досягнуто шляхом перемовин. Ні, і ще раз ні. І Зеленський не зустрінеться найближчим часом з Путіним, який вважає його просто очільником сепаратистського груповання, яке має бути знищено силовим шляхом. Можна тільки зменшити потенціал Російської Федерації так, щоб вона не мала можливості знищувати Україну, що теж ми зараз намагаємося зробити. Це єдиний вихід ситуації, який існує для українців упродовж наступних років. Інших виходів для України з 2022 року не було, немає і, хочу вас переконати, не буде. Не треба шукати чорну кішку інших виходів в кімнаті, де їх немає.
0: Тим часом 22 липня президент зустрівся з послом США при НАТО Меттью Вітекером. Сторони обговорили результати саміту НАТО в Анкарі, зокрема домовленості щодо ліцензії на виробництво Петріотів. Також президент України Зеленський провів телефонну розмову з представниками президента США Трампа, спецпосланцем Віткофом і радником Кушнером про відновлення, власне, перемовин за участі американців. І давайте послухаємо цю пряму мову і фіналізуємо тему.
4: Дипломатичний трек. Дипломатичний процес для нас триває кожного дня. Ми не зупиняємось в намаганні зупинити цю війну. Це головне, щоб росіяни справді були готові до зупинки війни. Зараз, звісно, ситуація на фронті, ситуація з нашими далекобійними санкціями, з мідстрайками створює нову атмосферу навколо Путіна. Дуже токсичну атмосферу. І тільки він є причиною того, що війна почалася і не закінчується. Тільки Путін є причиною тих втрат, які несуть росіяни. Його оточення це розуміє. Сигналізує нам.
0: Що ж, Віталію, якщо не варто, на вашу думку, все ж таки очікувати успіхів у перемовинах американців з росіянами, то чи чекати нам все ж таки найближчим часом ліцензії для Петріотів?
1: Можливо, і так. Я думаю, що поїздка Володимира Зеленського до Сполучених Штатів, якщо вона відбудеться, на похорон сенатора Лінсі Грема, може сприяти такому рішенню, але в будь-якому разі не треба думати, що, по-перше, ця ліцензія дозволить виробляти Петріот швидко. По-друге, що навіть якщо ми отримуємо таку можливість, вона закриє для нас небезпеку балістичних атак. Ситуація зараз із виробленням озброєнь виглядає так, що країни, які виробляють балістику, мають технологічні можливості виробляти їх, її набагато в більшій кількості, ніж країни, які виробляють антибалістику. В цьому матчі перемагають країни з балістикою, а не країни з антибалістикою. Тому насправді, звичайно, нам дуже потрібні Петріоти, щоб хоча б частково закрити загрози для неба українських міст. Але нам потрібна, по-перше, своя балістика. І, по-друге, нам потрібен дозвіл наших союзників бити ракетами по місцях виробництва російської балістики та її запуску. Без цього ніяка ліцензія для Петріотів не убереже життя українців від серії балістичних атак Росії, які будуть продовжуватися наступними місяцями, можливо, роками.
0: Що ж, Віталію, ми ще повернемося до Сполучених Штатів і до санкцій, які можуть бути там ухвалені, але наразі перенесімося на мить у Брюссель, адже з нами на зв'язку перебуває наша колега Тетяна Висоцька, яка хоче поділитися усіма деталями, все ж таки, які стали їй відомі протягом останньої доби щодо 21-го пакету санкцій проти Російської Федерації, які нарешті затвердили у Брюсселі. Тож, включаємо Тетяну і слухаємо всі подробиці. Тетяно, чи чуєш ти нас?
5: Так, вітаю, чую. Вітання з Брюсселя, вже сонячного Брюсселя. Нарешті сьогодні знову вийшло сонечко, тому що Європейська Рада затвердила 21-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії. І цей пакет, незважаючи на те, що прийшлося послабити багато моментів, які першочергово пропонувала Європейська комісія, все-таки вийшов потужним і вдарить по економіці Росії. Це безперечно, про це говорять і чиновники, і посадовці, і дипломати Європейського Союзу. Що для України було найбільш цікавим, до речі, в цьому пакеті санкцій, який охоплює дуже багато весь спектр, власне, економічної діяльності Росії, це і банки, це і криптовалютники, це і тіньовий флот, це нафта, це газ, це скраплений газ. До речі, чому все-таки стало можливим вчора ухвалити пакет санкцій, це тому, що Греція зняла своє вето після того, як їй дозволили протягом року, принаймні, реекспортувати російський скраплений газ з півострова Ямал криголамами у треті країни поза державами Європейського Союзу, але тим не менше це те, чого хотіла Греція, вона це отримала. І це зробило можливим і прийняти пакет санкцій, і, власне, ще й продовжити дію максимальної ціни на російську нафту, цієї самої цінової стелі, як її називають, на рівні 44,1 долари за барель ще на рік. Це також досягнення перемовників європейських, тому що спочатку думали, що не вдасться навіть на півроку її заморозити, а так заморозили на рік. Тож, що було найцікавіше для України, це, звісно, заборона в'їзду до Європейського Союзу російських комбатантів. Тобто, хто це такі ці комбатанти? Це люди, які брали участь безпосередньо у війні Росії проти України на боці Росії, які вбивали українців, і які, звичайно, не повинні бути гостями Європейського Союзу. Значить, якщо спочатку Європейська комісія хотіла, щоб вже цей пакет санкцій 21-й став документом прямої дії і пропонувала занести туди саме прямі, як сказати, висновки, розпорядження того, що такі-то, такі-то категорії населення повинні бути виключені зі списку людей, які мають дозвіл в'їзду до Європейського Союзу. То після того, як почалися дискусії, а знову ж таки, незважаючи на те, що Віктора Орбана вже немає, і прем'єр Угорщини Петер Мадяр вже взагалі не блокував жодні питання з санкційного пакета, тим не менш, як виявилося, дуже багато, я нарахувала майже 10 держав Європейського Союзу, які починали лобіювати певну частину, певний сегмент санкційного пакету, запропоновано ще викинути або додати щось на свою економічну користь. І ось так само, коли почали обговорювати заборону в'їзду до Європейського Союзу російських комбатантів, держави, які дуже, скажімо так, мають великі доходи від туризму, а це наші прекрасні друзі Франція, Італія, це інші держави, які, власне, мають можливість надавати послуги з морського туризму, почали казати, що давайте не будемо через пакет санкцій врегульовувати це питання, давайте винесемо це на пізніше у власне законодавстві європейському про візові питання. І таким чином добилися того, що тепер в пакеті санкцій цей захід не має прямої дії, а тільки доручає Європейській комісії підготувати пропозицію щодо того, щоб ці самі комбатанти не мали можливості в'їхати у Євросоюз. І дуже коротко, я розумію, що часу немає на мене дуже багато, але хотіла б сказати, що сьогодні в мене була можливість поспілкуватися з тими, хто безпосередньо складав цей пакет санкцій, хто готував тексти, і виявляється, будуть винятки. І винятки, наприклад, будуть такі, які дозволять дуже багатьом ворогам України заїжджати в Європейський Союз. Пропонують, наприклад, зробити виняток для людей, які вважають себе дисидентами або дезертирами. Тобто, якщо росіянин приїде в Євросоюз і скаже, а я дисидент. От як це може довести формально? Ніяк. Він скаже, я дисидент, я ось ненавиджу Путіна, я хочу їхати на

0: нібито стверджують, що вони покаялися, будуть впускати в Європейський Союз, що не буде їм явно перешкоджати вертатися і знову здійснювати ті самі злочини. Я пропоную перед тим, як ми підсумуємо власне очікувану ефективність 21-го пакету і цю якусь, чесно кажучи, ну от політику подвійних стандартів, тому що для мене ну от неприйнятно, просто не вкладається в голові, як російські військові злочинці можуть мати лазівки, щоб в'їжджати у країни цивілізованої європейської співдружності. Давайте послухаємо Девіда Дебатто, геополітичного аналітика, американського військового і ветерана війни в Іраку, який, власне, коментує тему європейських санкцій. Це цінна, власне, думка, яку він висловив у етері наших колег з CVP World.
1: І те, що вони роблять, це те, що Європа традиційно робила завжди. Вони зосереджуються на власних внутрішніх національних проблемах і не готові підтримати загальноєвропейську концепцію, що завжди гальмувало досягнення будь-яких колективних домовленостей у Європі, чи то в НАТО, чи в ЄС. Але зараз для цього не той час. Тож так, вони можуть зробити дуже багато, просто запровадивши жорсткіші санкції, справжні санкції, які матимуть реальну силу. Німеччина щойно уклала ще одну угоду, яка дозволяє Росії постачати паливо для її атомної енергетики. Це не добре. Крім того, Європа може значно більше наростити потужності своєї оборонної промисловості, ніж робить зараз. По-перше, щоб виробляти більше зброї та боєприпасів, ніж нині, а потім або передавати їх Україні в кредит, або продавати.
0: Ну от, Віталію, що скажете, власне, таке довге ухвалення цього 21-го пакету цього разу, і бачимо, що ці ключові речі, по яких ми очікували якихось результативних рішень, вони так і не були ухвалені або були ухвалені частково. Який ваш тут погляд на цю ситуацію?
2: Ви бачите, що американці і європейці передають один одному ці санкції як гарячу картоплину. Європейські спостерігачі кажуть, американці могли б зробити набагато більше, могли б не продовжувати ліцензію на продаж російської нафти, і тоді Путін не отримав мільярди доларів. Європейці кажуть так, американці кажуть, ви могли би набагато більш серйозні санкції запровадити. Чому ви не запроваджуєте? У вас немає єдності. Ну, ми з вами розуміємо, що за ці тижні, які Путін продавав свою нафту по ліцензії відновленій адміністрації Трампа, він заробив набагато більше, ніж втратив би за всі європейські санкції. Це реальність. Розумієте? Яку теж американці воліють не помічати, тому що мова йде про їхній бізнес тоді. І чи про намагання їхньої адміністрації зберегти нафтовий баланс. А правда полягає в тому, що ми за ці роки, ну це ж треба робити цей висновок, якщо його не можна було зробити в 2014 році, його ж можна зробити в 2026, переконалися, що жодні санкції сьогодні не переконують жодну країну припинити війну. І не знищують цієї економіки. У нас перед очима є навіть не Росія, а Іран, який роками живе під санкціями Сполучених Штатів, західних країн, який був під санкціями Організації Об'єднаних Націй. Є Північна Корея, яка десятиріччями живе під цими санкціями. І що? Іран під санкціями, які навіть не можна порівняти з російськими, виробляє балістичну зброю, виробляє ракети крилаті, виробляє безпілотники. Утримує стабільність в країні, незважаючи на повстання, про які ми могли б тільки мріяти в Росії. Ми ж зараз говоримо, от росіяни повстануть і на цьому все закінчиться. Вони ранці вже повставали так, як ніяким росіянам і не снилось. І нічого не закінчується. Американські військові просто на наших очах гинуть на власних військових базах у Перській затоці. То чого ми будемо собі вигадувати, що санкції можуть змінити російську позицію? Є в світі тепер дві економіки. Економіка цивілізованого світу, економіка глобального півдня. В економіці глобального півдня є чіткий критерій. Війна, яка відбувається на території, умовно кажучи, цивілізованого світу, не є перешкодою для торгівлі. Війна Росії проти України не є перешкодою для торгівлі. Крапка. Можна торгувати із Росією, з Україною, якщо Україна не проти. Тому що ми ж продовжуємо вивозити збіжжя в країни глобального півдня, хоча вже, напевно, не будемо цього робити, бо блокада українських портів, на жаль, є ефективною. І швидше за все припинить цю торгівлю. Але до останнього часу це, на щастя, було. От. І якщо Росія є частиною не глобальної економіки, а економіки глобального півдня, якщо вона торгує з Китаєм і Індією, десь контрабандно, а десь абсолютно не криючись, то Захід не здатний економічним шляхом нічого зробити для того, щоб Росія змінила своє бачення закінчення російсько-української війни. Тому можемо спостерігати за

0: 21-м пакетом санкцій. Доживемо й до 40-го. Але це істотно нічого не змінить. От що треба сказати, принаймні нам самим собі. Колись президент Сполучених Штатів Барак Обама у 2014 році, коли запроваджувалися перші ще санкції, не дуже серйозні, потім вони посилювалися, і його запитали, що буде далі, тому що ці санкції не примушують Путіна на йоту відмовитися від своєї позиції. Сказав, ви не розумієте, важливий кумулятивний ефект санкцій. Я це 155 тисяч разів тоді цитував. Тепер вже санкції, яким Барак Обама міг би тільки позаздрити. Пекельні санкції, раз пекельні санкції, а позиція президента Російської Федерації не змінилася на йоту. То заспокойтеся ви з очікуваннями від цих санкцій. Потрібні абсолютно інші інструменти поруч із санкціями. Удари по нафтопереробці, удари по маркетплейсам, удари по інших чутливих фрагментах російської економіки, сильна українська армія, можливість власної балістики, можливість використання західної далекобійної зброї. І все це може у майбутньому, яке не може, може бути і не близьким, створити умови для того, щоб Росія погодилася принаймні на тимчасове припинення вогню і на початок перемовин з Україною. От що може бути результатом усього цього. Не закінчення війни. Навіть про це і думати не варто. А початок перемовин без інтенсивних воєнних дій.
1: Зрозуміло,
0: ми з вами
1: деталі?
0: Говоримо під час оцих нових балістичних атак по Києву. Розумієте, це ж не просто так розмови в повітрі. Балістична атака, удар по місцю, де була виставка зброї, загинули люди. Це ж якось відбувається, значить Росія знаходить місця цих об'єктів, б'є на наших очах. От що треба припиняти насамперед.
1: І якщо не можемо закрити над Україною небо, то треба закривати російське небо, і хай російські найбільші аеропорти не просто переносять рейси, а просто скасують їх і можливість будь-куди літати через постійні атаки українських безпілотників. Тим часом Україна ініціювала...
0: Теж пропозиція, так.
1: Тим часом Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН на 27 липня через серію російських атак на цивільні вантажні судна у Чорному морі. Давайте послухаємо, що говорив про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у своєму X.
2: Сьогодні жодне судно не пройшло через Чорноморський морський коридор України саме в пік врожаю. Це навмисний економічний та гуманітарний терор. Так само, як Іран атакував енергетичні маршрути в Ормузькій протоці, Росія зараз атакує світові продовольчі ринки у Чорному морі. Мільйони сімей в Африці, Азії, на Близькому Сході та в Латинській Америці можуть зіткнутися із зростанням цін та голодом, якщо цей терор продовжиться.
1: Давайте розбиратися, власне, що саме планує Росія блокуванням експорту українського зерна влітку і чи допоможе Радбез?
0: Звичайно, не допоможе. Плювала Росія на цей Радбез. Вона постійний член Ради безпеки ООН. Вона може заблокувати будь-яке рішення Ради безпеки ООН. Так що це виключно символічна річ. Але в чому право очільник українського зовнішньополітичного відомства? Тому що це дійсно можна порівняти з діями Ірану, який заблокував Ормузьку протоку і, по суті, створює проблеми для світової енергетичної безпеки. А Росія буде створювати проблеми для світової продовольчої безпеки. Тільки який висновок? Як бачите, з Іраном, який створює проблеми для світової енергетичної безпеки, починають рахуватися. Принаймні, інтенсивних бойових дій на Близькому Сході не відбувається, саме тому, що Сполучені Штати розуміють, що будь-яке загострення стосунків з Іраном може призвести до економічних проблем в самих Сполучених Штатах. Ті проблеми, які створює Росія для зернових коридорів, вони є дуже серйозною проблемою для української економіки, вони значно послаблять її в наступний період. І вони є серйозною проблемою для виживання людей на глобальному півдні. Але це не є проблемою для Заходу. Тому що поставки збіжжя з України до країн глобального півдня безпосередньо не торкаються західних країн і світової економіки. Таким чином з Росією, так як з Іраном, рахуватися не будуть. От що важливо. І ця блокада, вона важлива виключно в російсько-українській війні. Тобто Росія не може досягти того, що досягає Іран, тому що ті загрози, які вона створює для світу, пов'язані із тими країнами, які не знаходяться в центрі економічних інтересів Сполучених Штатів і країн Європейського Союзу. По суті, Росія створює проблеми для тих самих країн, які є для неї економічною базою, а не для Сполучених Штатів і європейських країн. Але те, що підходи однакові, вони очевидні, мені здається, і це теж говорить про те, що ми живемо в стані абсолютно інших війн, коли держави, які є агресорами, примушуються з собою рахуватися, створюючи такі геополітичні загрози, які світ не може подолати без домовленості з авторитарним режимом.
1: І тут голова аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко пише у своєму блозі, що в зв'язку з тим, що Росія прийняла рішення бити по суднам, які заходять в українські порти, ми змушені будемо переорієнтовувати свій грузопотік, як в 22-му році, на сухопутні коридори, зокрема через Польщу. І тут заяви розвідок про можливість російських провокацій на території Польщі із використанням українських дронів стають зрозумілішими і можуть стосуватися саме економічної блокади України. Давайте послухаємо міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Кумиша.
3: Провокації дронове, при яких можуть бути використані.
2: Такі провокації можуть також стосуватися українських дронів, що були перехоплені Російською Федерацією останніми тижнями в результаті інтенсивних дій України проти критичної інфраструктури Росії. Ці безпілотники захоплюються і згодом можуть бути використані Росією для провокацій проти країн Балтії, Фінляндії, Румунії та навіть проти Польщі.
1: Ну і, до речі, цієї доби міністри закордонних справ України і Польщі Андрій Сибіга і Радослав Сікорський телефоном обговорили і удари російською балістикою по мирних містах і цивільних і по цивільних суднах у Чорному морі, а також необхідність посилення тиску на Росію. Давайте послухаємо очільника МЗС Польщі Сікорського.
4: Саме тому ми відкрито говоримо про такі сценарії і попереджаємо як власне суспільство, так і російську сторону. Це зменшує шанси на успіх подібної провокації. Якщо всі знають, що вона можлива, вона може не досягти своєї мети. Втім, гібридну війну ми маємо щодня. У цьому немає нічого нового. А от пряма силова перевірка НАТО могла б дуже дорого коштувати Росії. Вона лише посилила б готовність союзників збільшувати витрати на оборону.
5: Видатків на оборону.
1: Ну, до речі, 23 липня у Варшаві знову горів велике таке якби комбіноване приміщення. Це не торгівельний центр, це така якби база, на якій і ремонтували автомобілі, і були стоянки деяких авто, і якісь там міні-офіси. І ось це величезне приміщення розміром 3,5 тисячі метрів горіло у четвер зранку, і спецслужби з'ясовують, що сталося. Нагадаємо, в 24-му році подібний підпал торгівельного центру Маревільська був організований російськими спецслужбами з застосуванням найманців українського громадянства. Також пам'ятаємо про серію диверсій російських спецслужб у Польщі, зокрема, плановану диверсію на залізниці проти енергетичної структури. До чого спільно мають готуватися Київ і Варшава? Бачимо, що температура власне тут накаляється і градус загострюється, зокрема, 24 липня надійшли Польщі погрози з Білорусі, нібито попередження про можливі теракти. Тож все це разом у сукупності з попередженням від Денисенка, що це може стосуватися власне ситуації з українською економічною блокадою, яку намагається здійснити Росія, може складатися в один пазл.
0: Я думаю, що ми маємо розуміти, що в принципі гібридна війна фактично не є уникненою. В Росії не можуть не розуміти, що без підтримки Європи Україні буде набагато важче боротися з російською агресією наступні роки. Таким чином Європа має бути виведена з цієї гри. Вивести Європу з цієї гри, з точки зору Кремля, можна тільки зміною настрою в самому європейському суспільстві. Змінити настрої в європейських суспільствах можна тільки сильно їх лякаючи. Лякати можна з допомогою гібридної війни, за допомогою різних спецоперацій ідеологічного характеру, щоб привести до влади в таких країнах, як Польща, політиків, готових до порозуміння з Москвою, до припинення допомоги Україні. Тим більше ми бачимо, що прецеденти цього є. І в Словаччині, і в Угорщині, і в Чехії приходять до влади люди, які не хочуть брати участь в прямій допомозі Україні. Навіть зміна влади, скажімо, в Угорщині на це не сильно вплинула. Таким чином, чому ми не вважаємо, що може бути така політична візія в Польщі, що так, ми Україні співчуваємо, але не допомагаємо, бо хочемо миру у своїй країні. От Віктор Орбан позиціонувався як прем'єр-міністр миру в Угорщині. Ну от буде польський прем'єр-міністр миру. Так, бідні українці. Але ми не можемо приймати їх вантажі, ми не можемо бути хабом для їхньої військової допомоги, тому що інакше будуть вбивати нас. Це наші національні інтереси, вибачте. А Україна хай бореться, ми її співчуваємо, молодці. Так що саме це є першим етапом політики Російської Федерації, якщо тільки в Кремлі, і що це теж було неодноразово по відношенню до України, нерви не вичерпаються таку політику проводити, і Росія не почне здійснювати прямі силові дії. От Радослав Сікорський говорить, що дуже ризикованим для Росії було пряме силове випробування НАТО. А я вважаю, що дуже ризикованим для Польщі було силове пряме випробування НАТО. Тому що Росія могла б випробувати, і раптом виявилося, що за Польщу ніхто не збирається серйозно воювати. Як в 1939 році. Тобто всі висловили серйозне занепокоєння, сказали, що на боці Польщі, ухвалили 22-й пакет санкцій, але ніхто б і пальцем не поворухнув би практичному змісті. І ось тоді, можна сказати, пекло просто відкрилося. Всі б стали усвідомлювати, що НАТО з його 5-ю статтею, це, як говорить Трамп, хто картонний тигр.
1: Саме тому Польща зміцнює свою армію, витрачає...
0: довести, що НАТО картонний тигр.
1: Саме тому Польща збільшує витрати на армію. І нагадаємо, що найбільше з усіх країн НАТО скеровує відсотків ВВП на власну оборону, здійснює тренування цивільного населення. І, між іншим, те, про що ми говорили в одному з наших епізодів, жодне нове будівництво у Польщі не може бути зданим без запланованого і обладнаного бомбосховища. Давайте послухаємо, що про все це говорила в нашому етері цього тижня директорка Варшавського безпекового форуму Катерина Писарська. Мені здається, що її точка зору поглиблює те, що ми щойно почули від Віталія Портникова, тож давайте додамо її до нашої розмови.
6: Це небезпечний момент, оскільки ми не знаємо, що принесе майбутній рік. Ми всі розуміємо, що з одного боку щось ніби закінчується. Росія відчуває війну вперше. Путін буде змушений щось зробити. Чи це буде ескалація, чи це буде наступний етап восени. А в Західній Європі більшість політиків усвідомлює, що складні вибори перед нами наступному році. У Франції будуть вибори, це ключова країна. Велика Британія має проблеми з утриманням уряду. Мерц має рекордно низьку суспільну підтримку. У Польщі будуть вибори. Отже, ці пазли сьогодні через рік з політичної точки зору можуть виглядати зовсім інакше. І це тим більш важливо, щоб забезпечити зараз максимальну підтримку Україні і максимальний тиск на Путіна, щоб у Путіна не було ілюзій, що він зможе витримати наступний рік.
1: Ну, а мене дуже турбують ті тенденції, які відбуваються інспіровані російськими спецслужбами з роздмухування пристрастей і неприязні між Польщею та Україною. І, власне, у зв'язку з цим я хотіла б згадати наприкінці нашої програми те, що у Сенаті Річ Посполитої цього тижня відкрилася виставка, присвячена Єжі Гедройцю, архітектору польсько-українського порозуміння, рік якого оголосив у 26-му році польський Сенат. Давайте спробуємо розібратися, власне, під час гібридної війни Росії у Європі, зокрема у Польщі, чи може Гедройць протистояти російській інформаційній агресії?
0: Ви знаєте, я вважаю Єжу Гедройця своїм, можна сказати, таким вчителем у ставленні до Центральної Європи і у ставленні до позиції в публіцистиці. Але іронія долі полягає в тому, що в той час, коли ми говоримо про рік Єжи Гедройця, коли у Сенаті Польщі відбувається виставка йому присвячена, інші заходи відбуваються у Польщі. Насправді, самі підходи Єжи Гедройця до зовнішньої політики Польщі і до позиції польського суспільства по стосунках із сусідами відкинуться десь на маргінець, ось що дивовижно. Тобто ми говоримо про Гедройця як про особистість, ми навіть називаємо один з державних центрів, який допомагає Європі центральні бути в центрі уваги поляків, ім'ям його соратника Мірошевського. Але якщо почитати те, що говорив Гедройця, і те, що писав Мірошевський, і запитати себе, чи відповідає сьогодні підходи величезної частини польського політикуму і суспільства цим тезам, ми можемо сказати, ні, не відповідають. Це маргінальні тези для них. Так от, може нам всім ще раз перечитати Гедройця, перечитати Мірошевського, і запитати, якщо вони навіть в чорні часи, коли Польща була по суті сателітом Радянського Союзу, а Україна і Литва, і Білорусь були колоніями Москви, бачили можливість взаємодії і порозуміння наших народів, то чому ми не можемо до такого порозуміння, такої взаємодії прийти сьогодні, коли всі ми є незалежними суверенними державами і націями з власної волі?
1: Можемо покладатися тільки тут на себе самих, Віталію, і, власне, медійники, відповідальні громадяни, політики мусять читати, пам'ятати про ідеї Гедройця і архітекторів, власне, порозуміння не тільки між Україною і Польщею, а між загалом країнами Європи і 27 липня, день народження Єжи Гедройця. Слава нагадає про цю постать у розширеному матеріалі, який зараз готують мої колеги. Дякую. Віталій Портников, Марія Гурська. Ви дивилися програму «Центр Європи». До зустрічі.

події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

спеціальна приставка, яка називається телебокс, як ви бачите, ми вже вивели інформацію, яка дозволяє вам дивитися телебачення без щомісячної абонентської плати. Тобто, за допомогою цієї приставки, яка при цьому не потребує якогось складного налаштування, що теж важливо, ви просто її, по суті, підключаєте до телевізора, ви можете переглядати до 150 телеканалів і супутникових, і цифрових. Для цього вам просто потрібна отака от коробочка. Ну, ясно, що не кожна коробочка дає таку можливість, але от коли це коробочка телебокс, то така у вас можливість є. Тобто там більше 35 каналів цифрового етерного мовлення і близько 120 телеканалів супутникового мовлення. І це абсолютно якби вам дає велику вигоду. Тому що ви просто підключаєте оцю приставку, і вам вже не потрібно за неї щось доплачувати. Це от разова витрата, і все. І ви от одразу можете зараз порахувати, скільки приблизно ви зекономите. Ви зекономите багато, тому що ви просто раз купивши цю приставку, економите пожиттєво. Вже ви бачите інформацію на екрані, що ця приставка підходить до усіх телевізорів. Тобто і сучасні, і більш ранні моделі, навіть якщо у вас якийсь, ще знаєте, на дачі є старий телевізор, десь там з 90-х залишився, все одно можна підключити і до нього. Тобто ми спеціально, коли вибирали дану пропозицію, ми спеціально шукали отаку універсальну модель. І погодьтеся, що за таку річ не гріх віддати і декілька тисяч гривень. Тому що це разова витрата, ще раз наголошую. Раз заплатили, потім більше не платимо нічого, ніяких додаткових там платежів, нічого не треба. Але сьогодні у нас акційна пропозиція. Якщо ви замовляєте під час трансляції, то ця приставка коштує від 999 гривень. І все. Вам не потрібно більше до неї нічого доплачувати. От вона повністю готова до використання. Тобто дивіться, що входить в набір. Сама приставка, потім є тут ще шнур. Оцим, за допомогою цього кабеля ми підключаємо власне до телевізора. На будь-якому телевізорі є отакі три кольорових гнізда. Тобто ви от просто берете цей шнур і шукаєте ці гнізда у вас на телевізорі і включаєте туди оці шнури по кольорах. Все. Ви вже підключили цю приставку до телевізора, потім ви включаєте саму от, власне, блок живлення в розетку. Ну і все, і у вас приставка починає шукати телеканали. Тобто вона сама налаштовується, вам не потрібен майстер, який її налаштовує. От виявляєте, все геніально просто. Ну, це вже сучасні, звісно, прилади, пристрої, точніше, я до чого веду, що, здавалося, ви маєте перспективу дивитися таку величезну кількість телеканалів, що, мабуть, там треба, знаєте, щось ще додатково встановлювати, якісь там кнопки натискати особливі. Ні, друзі. Виявляється, все, ну, там треба, звичайно, щоб воно відсканувало, але, ну, це теж, ви якби кнопочку натискаєте, і воно сканує, якби запам'ятовує. Тому тут не треба чогось супер такого складного виконувати. Ну і, власне, пульт іде до нього в комплекті, звичайно, ну це зрозуміло, це очевидно. Тому, друзі, всі, хто хоче, всі, хто дивіться, всі, кому хочеться зекономити на перегляді телебачення. От скажімо так, хто користується телебаченням регулярно? Хоча я вам можу сказати, що насправді ця приставка вигідна і тим людям, які дивляться телевізор періодично. Тому що в будь-якому випадку, якщо ви дивитеся телевізор, більше-менше вам все одно треба платити правильно за те, що ви його дивитеся. Ну, по-іншому не буває. І тому один раз поставивши приставку, ви просто більше потім не будете витрачатися. І там ви точно будете знати, що у вас буде телебачення. Приєднуйтеся зараз, ви ще знов-таки встигаєте. Їх давно дійсно не було. Про них запитували наші глядачі, які, власне, не побачили їх раніше в етері, але зараз ви ще можете їх замовити. От саме зараз. Зателефонуйте. Ще є декілька нагод. Чекаємо на вас.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Позивний історик, командир 2-го батальйону 157-ї окремої механізованої бригади. Донедавна командував підрозділом на Костянтинівському напрямку. Доброволець. З 2022 року брав участь у боях за Вугледар, Авдіївку та Курахове.
1: Отже, Костянтинівка, як би ви зараз описали ситуацію навколо міста? Ми бачимо, що Росія намагається подати це як те, що вони вже захопили Костянтинівку.
2: Ну, загалом із тих заяв, ну, чим користується Росія? Вони, відповідно, з різних районів помахали своїми ганчірками червоного кольору, комуняцькими. Але от безпосередньо, коли ми останні дні виконували задачу в Костянтинівці, тобто перехвати ворога, терміново там один військовослужбовець йому скидають прапор, треба срочно вибігти отут у двір, помахати 5 секунд і заховатися. Ну, ми виявили цього противника, і перед тим, як він уже виходив із будівлі, нормально так туди йому насипали, і судячи там з перехватів, він уже на зв'язок не виходив. Тобто сама акція направлена на те, от прорвалися там якісь там 2, нехай навіть 8 військовослужбовців ворога. Вони засвітили прапором, все, відповідно, в медіа це подається вже як нова лінія бойового зіткнення. Що тут вони, тому що безпосередньо, якщо взяти райони Константинівки і, ну, уявимо, що там в 5 різних районах по 2 військовослужбовця ворога помахають цими ганчірками і в широкому суспільстві всі будуть думати, що місто впало. Хоча це не так, тому що сама тактика ворога направлена на те, щоб обійти наші бойові порядки, наші позиції в бій, не вступати з ними, а от уже в тилових точках помахати своїми прапорами. Все, от тут вже перемога. А далі вже вони надіються, що, знаєте, як в тій пісні, що якось воно дограється, і те, що вони помахали, може через який час буде відповідати дійсності, хоча це не так.
1: Тобто я правильно розумію, що в самому місті вони в бій намагаються не вступати, більше намагаються з флангів втиснути?
2: Наприклад, по діях противника, в класичному розумінні, всі, коли дивляться, наприклад, Deep State, особливо на фланги, коли вони обходять, що це їхня основна мета – обійти з флангів місто і от десь там в якійсь частині там закрити, тобто логістику. Хоча це не так, по діях ворога йому найбільше хочеться зачепитися в забудову, тобто в бетонній джунглі, і там уже їхнім двійкам легше існувати. А, наприклад, в полі, якщо брати ту ділянку, за яку відповідали ми, 2-й батальйон, там уже простіше, там або чисте поле, або бліндаж. Бліндажі або ті, що вже всім відомі і нам, і ворогу, або те, що можуть накопати. Але в обох випадках виявляти і знищувати там живу силу противника легше. А в місті, будь-який мікрорайон, навіть дачний, це вже важче. Тому що от, часто бувають ситуації, наприклад, забігають там двоє катапів там якусь будівлю. Начебто всі туди дивляться, всі туди працюють і в ПІВІ, вже та хата горить, вже палає, всі думають, що там уже йому все. Гайки, коли вже дивимося, тінь промелькнула, він перебігає в іншу. А в полі так би в нього не вийшло. В полі перебігти від бліндажа до бліндажа, то ще той квест, а навіть якщо в нього забіжить, то відповідно зажати його там буде простіше. В місті це легше, тому їхня основна задача, вони найчастіше більшість своїх сил направляють саме в лоб. Якщо брати Константинівку як таку центром фронту, от вони намагаються зачепитися за забудову. Там їм простіше, тому що вони можуть там замовити якийсь потужний кап, якщо там умовно, там, якась п'ятиетажка, не здається. У нас, наприклад, такої опції немає, щоб просто рівняти квартали. Тому вони цим користуються.
1: Ну, каби, я так розумію, і по тій кількості офіційної, яка подається, скільки вони використовують, це дуже вагомий фактор, так?
2: Дуже вагомий. Вони навіть, наскільки багато в них цього озброєння, наприклад, якийсь бліндаж вони не можуть взяти, доходить до того, що вони навіть на обичну копанку можуть там закинути по заказу 3 каби, і це нормально, бо не можуть пройти. Так само у нас була позиція на південному заході від Константинівки, трималися там хлопці до останнього, не могли її вони взяти взагалі, там навколо бліндажа купа трупів, в бліндажі купа трупів, там, ну, як передавали хлопці, можна сказати, до рукопашної доходило. Забігає двойка, вони їх там застрелили. Потім уже КАФА відправляла на них свої сили спеціальних операцій. Це, відповідно, їхнє військове формування, армійський спецназ, який базується в місті Прохладний, в КАФА, і фахівців посував. Так і фахівців в тому бою наша позиція одного застрелила. Він так і валявся там дохлий. Тому от для них, що, до речі, хотілося б відмітити, оцей стереотип такої хвальоної в кавичках слави руського оружия, то в ближньому бою український солдат, він перемагає. От завжди. У нас навіть були випадки, коли позицію штурмують, передає позиція, виходить на мене, каже, нас штурмують. Ми відразу туди Мавік, спостерігаємо картину. Три катапа штурмують, один стріляється сам на місці біля бліндажа, двоє там здаються в полон. Тобто починається опір наших хлопців, вони їх в бліндаж не пускають, і це вже їх деморалізує. Тому і навіть з тих документів, що ми з убитих катапів брали, перевіряли, то видно, що в них ситуація, ну, в деяких випадках по особовому складу не найкраща. Вони дуже часто вдаються до перерозподілів славнозвісних, коли от тиловики їхні з поганим здоров'ям, з поганою навченістю, кваліфікацією йдуть просто на штурм. І навіть не знають елементарного алгоритму дій, як перевірити той самий бліндаж, і масово гинуть.
1: Ви брали участь в багатьох боях, на багатьох напрямках, за багато міст, в тому числі в Донецькій області. Бої в Костянтинівці з чимось можна порівняти?
2: Якщо глобально, якщо порівнювати з початком, прямо з початком і зараз, то це вже більше схоже, ну така, знаєте, партизанська війна в стилі хто кого. Чому? Тому що якщо раніше це було відкрито, це було купа літаків, гелікоптерів, ракет, колони танків, БМП там, і так далі з десантом, то зараз все змінилося. Зараз всі стараються зробити так, щоб його дії були непомічені. Це стосується, відповідно, і штурму, якщо це зайняти якісь позиції, і оборони. От, наприклад, ми наших солдат навчаємо, що вони, наприклад, вступають в бій з противником тільки в крайньому разі. Це, навіть якщо вони ходять у них по бліндажу, як це не означає, що треба виходити і стріляти з автомата. Краще ми їх уб'ємо і в ПВ або вампіром, ворог понесе втрати і зробить для себе висновки, що ну, люди загинули внаслідок враження там, дронів. А якщо почнеться бій, то відповідно ворог знатиме, що там хтось є, і направить туди всі свої сили. І ми раз були свідками, що подібного роду практика працює, тому що якщо ворог виявляє позицію, вона йому прямо як кістка в горлі, то всю позицію може летіти там до 2-3 FPV на протязі 5 хвилин. І це все може не закінчуватися хвилин 40. А укріплення, особливо якщо вони зроблені або вручну, ну або ті фортифікації, що є, рівень їхньої довговічності ну, не дозволяє отримувати от такий от удар. От такої інтенсивності, тим більше зараз віртуози, є різні типи боєприпасів, і щось там осколкові, кумулятивні, потім термобаричні. Відповідно, ворог застосовує хімію, і не тільки хлорпікрин, там, і зовсім там інше. Коло Константинівки постійно старалися пошкодити аміачну трубу, від чого також дуже солдатам було погано. Ті засоби індивідуального захисту, які ми скидали їм, ну, вони якби їм допомагали, але, наприклад, коли дуже-дуже велика спека, то добу напрольот не може військовослужбовець у ньому просидіти. Не скажу, що від цього не було ніяких летальних випадків, від цього аміаку, але от деякий дискомфорт приносив, звичайно. Ну і плюс окремо хлорпікрин, там, вони могли скидати от, без питань. І інші невідомі речовини. Ми їх, на жаль, дослідити не змогли, так як корпуси цих боєприпасів дуже було проблематично винести в тил.
1: Згодом, зрештою, як ви потрапили в 157-му бригаду і наскільки це було складно, ну, фактично формувати, да, ваш підрозділ, я так розумію, з нуля, тобто новостворена бригада, наскільки це було складно робити?
2: Ну, мене там перевівся мій командир туди, з 53-ї мене запросив, каже, якщо хочеш, давай зі мною. Ну, думаю, там спробуємо новостворена. Взагалі, перша думка була, що новостворена бригада, поки вона сформується, можна буде трошки відпочити. Ну, такий, от, хоч не хоч, там відпустка. Труднощі формування взагалі новоствореної бригади. На початку це був непостійний особовий склад, тому що тобі дали якихось людей, ти їх формуєш, потім на фронті десь може ускладнення, ще щось. Цих військовослужбовців там віддають там в інші бригади, ждемо іншого набору. І отак іде. І потім уже, коли начебто созріли на вихід, ну я не знаю, тоді там ще був ротним, я не знаю, що там в вищих ешелонах на підставі чого приймались рішення, може конкретна обстановка, і кажуть на вихід. Але новостворена бригада, Її основа зараз повинні бути пілоти. Якщо є пілоти, якщо є нормальний зв'язок управління, то можна навіть людей, які вчора приїхали, взяти з собою і поїхати десь воювати. З ними попрацювати на полігоні, виконувати задачу. А на той час саме безпілотна складова там була, ну, слабою, це так, ніжно сказано. Чим викликано це, я не знаю. Там багато було дискусій щодо цього, багато було спорів, але вже сталося, як сталося.
1: Ну, багато, да, думок про те, що, скажімо так, спроможності новостворених бригад на початках, принаймні, були, скажімо так, не такими, як хотілося б. Та, якщо порівнювати з тим, що є зараз, що змінилося?
2: Ну, змінилось, принаймні, те, що от особовий склад, наведу просто приклад, простий. З нового року було прийнято рішення про справедливий розподіл особового складу. Це перше. Тобто ми вже розуміли, що ми якісь там кількість військовослужбовців кожного місяця отримаємо.
1: Ну, 50, я так розумію, так,
2: військовослужбовців. Так, і другий момент – це все залежить від політики всередині бригади. От я знаю бригади, наприклад, де приходило це поповнення справедливого розподілу, їх всіх кидають в піхоту. А ми, коли були в підпорядкуванні в 156-й бригаді, то комбриг, там, до речі, поважаю, отакий класний дядько, полковник, я йому кажу, що давайте з цього поповнення, там, дозвольте, я буду там на пілоті вчити частку відбирати. Він каже, без питань. І склалася така ситуація, що ми заїхали на Константинівський напрямок, і в нас там було там, хай там, 4 мавіки, там, один FPV, там один бомбер, а вже під кінець вже було там 6 мавіків, там вже було там 3-4 бомбера, 3 FPV, тому що командир бригади дозволяв розвиватися. Тобто, знаєте, вкладатися в безпілотну складову, але він каже, що типу, я буду ще давати задачі, ти маєш, піхота має займати позиції і тримати. Ти там уже сам дивишся, скільки ти людей куди даватимеш. Я кажу, ну добре. І завдяки цьому, і плюс дозволяв проводити реформи, ну такі, скажімо, позаштатні реформи в батальйоні. От, наприклад, використання міномету стає недоцільним, але є ще особовий склад. Пропозиція, дозвольте їх перевчити на пілотів ФКВ, мінометників, офіцерів, навідників, без питань. Так само ПТРК. Ну де ти той ПТУР ТОВ поставиш? Ну, толку від нього. Давайте там частину людей на майстерні, а частину на пілотів. Добре, добре. Тобто, і вже по-іншому йде. Не просто там отак виконувати статут там, чи ще щось. Там наказ отут в посадці поставити Браунінг. Я кажу, він буде роль виконувати. Ну, то вже таке інше. Тому оці... Дуже-дуже добре, що є от такі командири. От наш командир також, командир нашої бригади, Михайло Дзерин. Також йому кажу, що от дозвольте, що зараз ще прийде поповнення, дозвольте то ще на пілоті відібрати там 40%, там, може 45%, без питань. Тобто отут розв'язують руки. А нас міняв в підрозділ, так там взагалі було жорстко. Він каже, нам ось прийшло поповнення, нам комбрів сказав, нічого не цікавить, всі йдуть на позиції. Тобто там селекція відсутня. Там просто якийсь такий конвейер та й годі. Ну,
1: От говорячи про поповнення, ви доброволець, так? Зараз зрозуміло, що більшість це мобілізовані ТЦК. Який морально-психологічний стан цих людей? Наскільки складно їх інтегрувати в підрозділ? Як ви над цим працюєте?
2: Ну, загалом, я б не сказав, що це люди якісь демотивовані. Ні. Вони, може, трошки злякані, не розуміють там свою подальшу долю там і так далі. Але ми організували таким чином, що, от, наприклад, отут на пункті відбору людей, тобто нам дозволяють попрацювати військкомати, от привозять яких людей ми відбираємо. Тобто від самого початку мої хлопці від батальйону спілкуються з потенційним кандидатом, військовослужбовцем 2-го механізованого батальйона, вони йому з ним спілкуються, вони йому відразу перед БЗВП кажуть, ким він буде, чим він буде займатися і так далі. Тобто, будеш пілот, ти пілот, будеш там піхотинцем, піхотинцем. І ці люди вже після БЗВП, коли приїжджають, вони вже їдуть, і кожен знає, чим буде займатися. Тому що пілоти знають, що вони прийдуть на фах і ще будуть вчитися, а піхота знає, що з ними буде проводитись курс адаптації, їх відповідно будуть залучати. Є, звичайно, СЗЧ, але, ну, тобто, якщо в відсотковому відношенні, ну, я б не назвав це масовим, скажімо так, що з якогось там поповнення, ну, може там 1-2 піти в СЗЧ. Просто не доїхати. Тому що щось там йому там хтось сказав.
1: Давайте поговоримо вже про ваш бойовий шлях, власне, в 157-й бригаді. Я так розумію, що почалося це з Курахового, да? Тобто ви, ну, можна сказати, повернулися на той же там сусідній напрямок, да? Біля Вугледару, де були в 22-му році. От для себе якісь були тоді думки, наскільки війна змінилася і чи змінилася вона на той момент, там, 22-24 рік?
2: Звичайно, змінилося. Тоді вже дрони набрали обертів, і ворог почав діяти якраз оцю тактику задіювати, що там один-два військовослужбовця просто йдуть там і десь, а там було сильно багато накопаних ВОПів, траншей, окопів, купа бліндажів, купа цього всього, що насправді в 22-му році туди встала рота, а ти туди ставиш, наприклад, на там через кожні 100 метрів по два військовослужбовця. Тобто вже тоді різниця дуже велика була. І відчувалося. Хоча тоді механізовані штурми в них ще практикувалися. Але тоді, що відчувалося, що, от, наприклад, їде там їхня колона, нехай там пару танків, пару БМП, там у нас ще тоді складова така по безпілотні системах була не надто сильна, щоб, наприклад, їх знищувати на підходах, як ми це робили на підступах до Константинівки. Тобто, тому якісь класичні елементи штурму там ще відбувалися. Наприклад, коли танки могли заїхати в центр Курахова і розвернутися і поїхати собі назад в Максиміліанівку. І по них не, ну, не могли нічим відпрацювати, ну, тому що не було засобів, які ми оперативно могли б відпрацювати там.
1: Якою ви бачите перспективу Костянтинівки?
2: Я не можу просто говорити то, що я знаю, що повпливає на хід бойових дій. Але, ну, наразі відбуваються деякі такі процеси, які направлені в першу чергу на те, що її так просто віддавати не будуть. Я просто не можу навіть якому казати, що це за заходи, але я на крайній нараді був перед виходом, і про плани найближчі, коли доповідали, що вони хочуть зробити, то ніхто нікому ніяких подарунків робити не буде. Я зараз кажу не за нарощування навіть БПЛА. Я сподіваюся, що дійсно все там буде добре, тому що хто б яким прапором де не махав, ми знаємо, в принципі, де чиї позиції є, і я сподіваюся, що все буде добре і нормально хлопці там їм по шапкам надають.
1: Я ще хочу вас про особисте запитати, зважаючи на весь цей шлях, який ви пройшли за ці роки, рішення 22-го року піти у військо. Чи не думали ви над ним, що, можливо, варто було по-іншому зробити?
2: По-іншому? Я часто задавався це питання, особливо, знаєте, коли отакі питання людина собі задає, коли взагалі кепсько, геть. Або там люди загинули, або там ще щось. У мене, до речі, якщо вже повертатися до цього питання, до початку, як би це смішно не звучало, але самі наймотивовуючі в 22-му, то також були СЗЧ. І оце ти сидиш на позиції, до тебе підходить один такий. І каже, чуєш, історик, а ти взагалі не думав, що тобі оце б час би в пожарки, було класно. Зачем тобі оцей окоп, оце пневмонія? Я кажу, чуєш, кажу, згинь. Кажу, що ти, я кажу, мене дрочиш? Кажу, думаєш, що мені не хочеться? Ми сюди що, просто так прийшли? І тому, відповідаючи на питання, що, можливо, якби я залишився, то, може, б на цьому місці був хтось інший, відповідно, він би прийняв такі самі рішення на цій дорозі, а може трошки інші. Але якщо конкретно за себе питати, по тому, що вони наробили, росіяни, з урахуванням всієї нашої історії, історії взаємостосунків з цією державою, то я думаю, мене, якщо доживу, якщо б я жив ще 100 років, мене б через 100 років запитали, чи пішов би я воювати, то я б сказав, да, я пішов би їх вбивати з великим задоволенням. Після того, що вони зробили з нашими, як вони підло на нас напали. вони нас називають фашистами, нацистами, а самі нас рано вранці розбудили своїми ракетами. Як вони відносяться до наших людей, полонених, та й взагалі. Ця історія всіх наших відносинах побудована тільки на одному. Вони намагаються нас в ярмо загнати, а ми іноді намагаємося їм під пузо відповідати гострими ножами. Тому от зараз, як на мене, будь-яка державність, в моєму розумінні, її треба заслужити. Все виборюється в війнах і кров'ю. І зараз, якщо ми вистоїмо, то ми от доведемо, що ми от вправі існувати як сильна незалежна держава.
1: Ви сказали, що різні думки бувають, коли кепсько. А от що для вас найскладніше за цей час було?
2: За весь час? Ну, починаючи з перших днів. Ну, от, Мікай, ти тимчасово виконуючий обов'язки командира взводу. Ось твої 28 чоловік, командуй ними. Ну, от ще тоді з'явився якийсь страх. Має тоді, я, до речі, трошечки так нервував. Я телефонував своєму другу. Друг Юрко, він в силах спеціальних операціях. Зараз командир батальйону. Я його питав, що робити. Кажу, тому що я зараз прийму якесь рішення, люди загинуть. Він каже, от все логічно. Каже, от ти должен собі все візуалізувати тисячу і мільйони разів там. Що вони застосують, куди підуть, і що ти маєш робити, і враховуючи твою кількість підлеглого особового складу. Тому завжди для командира це прийняті рішення і готовність відповідати за них. Ну от, і з усіма витікаючими наслідками. І часто, ну, бувають такі ситуації, що, ну, неможливо все прорахувати. А, наприклад, людину вже не повернеш. І, ну, просто тут є такий рубільник, його можна там повернути, в кожному вуглу він такий є. Бо якщо все прикладати іменно усюди, то іноді, як в мене бувало, то іноді подивляюся на пістолет або автомат. А це теж погано. Ну, вміти якось вімкнути режим такого, знаєте, сніжного комочка, який ти стискаєш, і він стає по міцності схожий на камінець. Бо якщо розклеїтись, то буде ще гірше, це вже перевірено.
1: Дякую вам за інтерв'ю.
2: Дякую вам.
3: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
4: Вітаю, я Микола Княжицький. Москва вже встановлює імперського орла в Польщі, на українських церквах історичної Лемківщини. Як це стало можливим? До чого тут польська автокефальна православна церква та митрополит Юрик, агент комуністичних спецслужб у церковному сані? І чому це вже не лише церковний скандал, а питання безпеки як Польщі, так і України? Криза в стосунках між Варшавою та Києвом – прекрасний подарунок для Москви. Щоб Росія не зігріла руки на цій пожежі, адекватні середовища по обидва боки кордону, громадські лідери, політики, журналісти намагаються стишити взаємні образи і охолодити емоції. А тим часом Кремль, який роками роздмухував ворожнечу через інформаційні провокації, відкриває ще один фронт церковний і робить це просто всередині Польщі. Польська автокефальна православна церква 100 років тому отримала Томос за прямої причетності українських діячів. Але сьогодні її керівництво фактично перетворилося на інституційно оформлену п'яту колону російського церковного впливу в Польщі. Це стало зрозуміло ще тоді, коли Україна отримала Томос, а польська автокефальна православна церква відмовилася визнавати автокефалію православної церкви України і заборонила співслужіння з українськими священниками. Але останній скандал в селі Гладишів на історичній Лемківщині зірвав останні маски й обурив і українців, і поляків. Досі так зухвало ще не діяли. З благословення архієпископа Паїсія відлили дзвін з імперським двоголовим орлом, а потім передали його православній церкві в Гладишеві. Передали під звуки гімну Російської імперії «Боже царя храни». Чому російський церковний вплив досі так глибоко сидить в Польщі, країні НАТО і на історичній Лемківщині? Це сталося 9 травня, в сакральний день для російської міфології. До лемківського села Гладишів, де історично жили православні греко-католицькі лемки, одна з українських етнографічних спільнот, привезли величезний церковний дзвін. І все б нічого, кому може загрожувати церковний дзвін? Якби не одне але. На ньому герб царської Росії. А хто привіз цей дзвін? Так звані російські козаки. Подія відбулася на території православної парафії Різдва Святого Іоанна Хрестителя. Ініціатором і організатором цієї акції був такий собі Марик Василенко, отаман Союзу козаків в Польщі. До провокації долучилася і так звана організація козаків у Королівстві Іспанія. Що таке Союз козаків в Польщі? Це дуже химерна структура, яка намагається подати себе як антибільшовицька і навіть об'єднавча, зокрема, для українців і поляків. Вони апелюють до подій 1920 року, до участі козацьких формувань, донських козаків і армії атамана Симона Петлюри у війні проти більшовиків на боці Польщі. Саме тому особливо обурливо виглядає спроба притягнути за вуха армію Української Народної Республіки до цього збіговиська імперців. Ось що вони пишуть.
5: Метою асоціації є продовження та просування традицій козацьких підрозділів, що воювали пліч-опліч з польською армією під час війни проти більшовицького вторгнення у 1920 році, які входили до складу наступних сил, визнаних польським урядом союзними: козацька бригада Ісава Яковлєва, козацька бригада Ісава Сальникова, армія генерала Булака Балаховича, третя російська армія генерала Перемикіна, армія УНР отамана Петлюри.
4: Хороша спроба, але ні. Жодного стосунку до перших визвольних змагань ці монархісти не мають. Хай би як вони тут не маскувалися. Це звичайна російська агентура, яка використовує популярну козацьку тематику як прикриття. Щоб це зрозуміти, достатньо подивитися на польські реєстри. Керівник цієї організації Марик Василенко одночасно є ще й віце-президентом правління об'єднання організації російської меншини в Польщі. А це об'єднання цілком офіційно декларує не лише представництво російської меншини, а й просування історії, культури та російської мови.
5: На цьому тлі додаткову увагу привернули дописи польського активіста Томаша Сікори, який проаналізував публічну активність Василенка. Очільник Союзу козаків в Польщі публікував у соцмережах проросійські та антиукраїнські дописи, позитивно висловлювався про Росію, критикував Євромайдан та поширював матеріали з антиукраїнськими наративами. Підтримував скасування санкцій проти Росії, іронізував щодо допомоги Україні та поширював тези, популярні у середовищі польської ультраправої конфедерації. Цікаво, що серед членів середовища, пов'язаного із Союзом козаків в Польщі, є також підприємець, який займається популяризацією російської та сибірської кухонь – Сергіюш Чачковський, засновник компанії «Веда» та бренду «Мороз», який виробляє, зокрема, пельмені і інші вироби, натхненні смаком Сибіру.
6: Ця організація проросійська активно просувала різні антиукраїнські наративи, наприклад, під час Майдану і після 2014 року, якби посилюючи цей наратив про вагомість руського міру. Що ця організація раптово появилася в Польщі і, так би мовити, в повному антуражі, тобто вони появилися в своїх уніформах з георгіївськими стрічками і заспівали «Боже царя храні». І то є одна річ, яка мене здивувала, яким чудом такі люди, які по суті пропагують російську агресію в Польщі, про дію.
4: І ось вся ця промосковська братія приїздить до Лемківського Гладишева, йдуть на військовий цвинтар, де поховані солдати Першої світової війни, і разом з місцевим настоятелем Польської автокефальної православної церкви, священником Ярославом Гречем, слухають гімн Російської імперії «Боже царя храни». На могили вони поклали вінки в державних кольорах сучасної Російської Федерації. Агресора, який просто зараз веде війну проти України, співають російські патріотичні пісні на могилах царських солдатів, називаючи їх захисниками вітчизни. Питання риторичне. Яку саме вітчизну ці солдати захищали на Лемківщині, яка ніколи не була частиною Російської імперії, а в той час перебувала в складі Австро-Угорщини? Непевне, таку саму, яку радянські солдати захищали в Афганістані, Чехословаччині і Угорщині, а тепер російські в Україні.
6: Тобто цей союз козаків Польщі відкликається до російської царської традиції. А Лемківщина і ця частина взагалі території ніколи не була частиною Російської імперії. То була Австро-Угорщина ще до Першої світової війни. Тобто там ніяких слідів чи ніяких історичних конотацій з Росії не мало бути. І це викликало шалене обурення моє, нашої організації взагалі, але також шалене обурення польських спостерігачів, польських медій, які вважали, що це просто провокація.
4: З так званими козаками все зрозуміло. Подібних личинок русський мір порозкладав по всій Європі. Були такі в Україні. Пам'ятаєте, козаків в лапках, які лякали відвідувачів Києво-Печерської лаври, коли вона фактично перебувала під контролем Московського патріархату. Вони ходили з нагайками, поводилися агресивно, а після 2014 року частина цього середовища дуже швидко опинилася серед бойовиків. Але питання в іншому. Хто їхній куратор в Польщі? Відповідь, здається, лежить на поверхні. Польська автокефальна православна церква. І нехай нікого

0: ми не бачили розкаяння, покаяння, смирення, які зазвичай передують зняттю заборон. Цього не було. І в цьому полягає проблема. Тому їх не можна визнати справжніми душпастирями, які можуть здійснювати святі таїнства.
1: Настоятель Польської автокефальної православної церкви митрополит Сава заявив, що рішення української влади святкувати Різдво Господнє 25 грудня замість 7 січня призведе до розпаду України. Церковний ієрей, що регулярно відзначається скандальними заявами, додав, що зміни звичаїв і традицій у різних країнах створюють підґрунтя для приходу Антихриста. Також Сава назвав сатаністами тих, хто окупував Києво-Печерську лавру, що належить державі.
2: Я співпрацював з КДБ. Його прізвисько – агент Юрик. Про це знають польська влада, тому що під час надання автокефалії я зустрічалася з дипломатами з польського посольства, і вони з розумінням. Я кажу, ну, у вас же агент на очолі польської церкви. Вони кажуть, та, ми знаємо.
3: І поляки це визнали як акт зради. До цієї міри, що були деякі діячі, які домагалися від польської влади, щоб позбавила митрополита Саву звання генерала, тому що митрополит Сава є також, чи був також, капеланом польської армії зі званням генерала. І вони казали, що це є зрада, яка і його генеральське звання в польській армії суперечить тому, що він робить.
4: Не можна сказати, що польська держава нічого не робила. Ще під час президентства Анджея Дуди були спроби скоригувати позицію польської автокефальної православної церкви. Саме на цьому тлі, після початку повномасштабного російського вторгнення, до Варшави запросили Вселенського патріарха Варфоломія, того самого, який надавав автокефалію православній церкві України. Так само, як у 1924 році один з його попередників на Константинопольській кафедрі, Вселенський патріарх Григорій VII, офіційно визнав автокефалію православної церкви в Польщі.
3: У 22-му році, тобто коли в Польщі з'явилася найбільша хвиля біженців, під тиском польського президента Анджея Дуди на православного митрополита Саву, до Польщі був запрошений патріарх Константинополя на зустріч з українськими біженцями. Це був дуже важливий візит, бо він показував також те, що Вселенський патріарх Константинополя підтримує українців.
4: Але самих інформаційних і символічних контрзаходів уже замало. В Польщі майже мільйон українців під тимчасовим захистом. Значна частина з них православні. І оскільки Православна Церква України, відповідно до умов Томосу, не може самостійно відкривати парафії за кордоном, наші біженці опиняються під прямою загрозою втягування в орбіту «Руского міра», тепер уже в Польщі. Понад те, молодики, які приїхали до Лемківського Гладишева, це загроза не лише для українців, це загроза і для самої Польщі. Тут уже потрібна не лише публічна реакція, тут потрібна увага спеціальних служб.
2: Гладишів це вийшло на поверхню, тому що там достатньо в наглий спосіб велася спецоперація, завершилася скандалом. Але спроб впливати на українського біженця їх сотні тисяч. Тому, я думаю, Польща має розуміти, що їй є чого боятися. Не так, як було до 22-го року, що їх мало, вони не зроблять погоди. Погоди не зроблять, але вони зроблять інцидент, який зробить можливим вторгнення і захист, так би мовити, православного населення Польщі. Тому ця проблема є.
4: Але як сталося, що польська автокефальна православна церква, яка отримала Томос через свій історичний зв'язок з Київською митрополією, той самий зв'язок, на який спираються і Православна Церква України, і Українська греко-католицька церква, зрештою стала проросійською. Після поразки Української революції і падіння УНР стало зрозуміло, Українська автокефальна православна церква, що постала в Києві у 1921 році, переречена. У 1930 році під тиском радянської влади УАПЦ була змушена формально саморозпуститися. Її ієрархію, духовенство і вірних у 1930-х роках фактично знищили репресіями. Митрополита Василя Лепківського спершу примусово усунули, а в 1937 році розстріляли за вироком трійки НКВС. Саме тому Польська Православна Церква, в якій близько 70% парафіян складали українці, розглядалася як можливий інструмент збереження немосковської версії православ'я для України поза межами Радянського Союзу. Але для цього її спершу треба було відірвати від Москви і отримати томос. Сталося це у 1924 році. Нова автокефалія поступово українізувалася і могла стати ще однією опорою українців у міжвоєнній Польщі.

0: Не прийшли комуністи і не зробили з нею те, що раніше зробили з Українською автокефальною православною церквою, а згодом з Українською греко-католицькою. Щоправда, Польську автокефальну православну церкву не ліквідували повністю. Комуністична Польща хоч і формально залишалася окремою державою, на відміну від УРСР. Тому ця операція радянського впливу була набагато витонченішою. І наслідки ми відчуваємо досі. Але давайте по черзі. Після поразки Української революції державний центр УНР в екзилі значною мірою перемістився саме до Польщі. Кілька років тут жив Симон Петлюра. У Варшаві понад два десятиліття прожив прем'єр Андрій Лівицький. Міністр і історик Олександр Лотоцький став професором Варшавського університету. В Польщі опинилася військова еліта УНР. Генерали Марко Безручко, Всеволод Змієнко, Михайло Омелянович Павленко, Володимир Сальський. Тут жила й частина української інтелектуальної еліти, зокрема Юрій Липа та Левко Чекаленко. У Другій Речі Посполитій проживало близько 5 мільйонів українців. За переписом 1931 року серед тих, хто вказував українську мову, майже половина були православними, тобто приблизно 1,5 мільйона людей. Склалася унікальна ситуація, і польська влада, і українці хотіли автокефалії для православної церкви. Інтереси збіглися. Варшава прагнула відірвати православних від впливу Москви, а український рух за відродження та українізацію української церкви хотів очистити її від російського імперського впливу, від так званої синодальної системи. Найпомітнішими постатями руху за автокефалізацію і українізацію були лікар з Володимира Арсен Річинський, колишній міністр віросповідань УНР Іван Огієнко, а також племінник Симона Петлюри і майбутній патріарх Мстислав Степан Скрипник. Процес підготовки автокефалії активно вів митрополит Георгій Ярошевський, але офіційно Томос було отримано вже після його смерті у 1924 році. Москва теж не сиділа, склавши руки. Промосковський опір автокефалії дійшов до вбивства.
1: Вони запросили такого Георгія Ярошевського, українця, дуже освіченого ієрарха, який готував автокефалію польської церкви. Так що ви знали, в 23-му році його вбив агент Росії, монах Смарагд Латошенков, за зраду православ'я. Ми дали прекрасну постать, прекрасного ієрарха, який і книгодрукування, і освіту, і все-все-все їм підняв, і готував цю автокефалію. І його вбив російський агент, але це затримало автокефалію лише на рік. Все рівно в 24-му році Вселенський патріарх таки дав томос польській церкві.
0: Уродженець Поділля, митрополит Георгій Ярошевський мав стати першим предстоятелем майбутньої польської автокефальної православної церкви. Ще у 1924 році Вселенський патріархат визнав, Москва привласнила київську митрополію неканонічно. Саме на цьому стояв томос для православної церкви в Польщі. І саме цей аргумент через століття повернувся в українському томосі. Якби митрополита Георгія тоді не вбили, польська православна церква могла б значно швидше українізуватися. Але після його смерті вплив промосковського духовенства ще довго залишався сильним. Саме тому рух православних українців, передусім з Холмщини, Підляща та Волині, після проголошення томосу переріс у ширший рух за українізацію церковного життя. Українська громадськість за підтримки духовенства та послів до польського сейму вимагала українську мову в церкві, щоб богослужіння, святе письмо і проповіді звучали українською. Українських єпископів, щоб Волиню та Холмщиною керували не чужі для України ієрархи, а свої. Українську духовну освіту, щоб майбутніх священиків в семінаріях і на православному богослов'ї у Варшаві навчали українською. Українську пам'ять в молитві, щоб у церквах молилися за воїнів УНР, Івана Мазепу, Тараса Шевченка та інших українців, яких Москва хотіла використати з церковної пам'яті. Попри шалений опір російських єпископів і промосковського духовенства, рух досяг значних результатів. Зокрема, під тиском масових протестів, передусім Почаєвської маніфестації 1933 року, архієпископом Болинським став українець Олексій Громадський. Він підтримував українізацію церковного життя і був соратником митрополита Георгія Ярошевського, убитого промосковським архімандритом Смарагдом Латишенком. Також було висвячено на єпископа Луцького українця Полікарпа Сікорського, який згодом став першим ієрархом Української автокефальної православної церкви в діаспорі. Побачили світ перші офіційні україномовні молитовники, богослужбові переклади та релігійні видання. У багатьох парафіях Волині та Полісся почали правити службу українською мовою. На жаль, цей ренесанс почали згортати політика пацифікації, полонізації та ревіндикації, тобто відбирання і руйнування православних храмів насамперед на Холмщині та Підляшші. А в 1948 році, вже після встановлення в Польщі комуністичної влади, залежної від Москви, відбулася безпрецедентна операція. Польську автокефальну православну церкву змусили відмовитися від Томаса Вселенського патріарха 24-го року і отримати нову автокефалію вже з рук Московського патріархату. Зрозуміло, що це була інспірована операція, так само, як і Львівський псевдособор 1946 року проти Української греко-католицької церкви. Будь-які інституції, які зберігали український дух, були загрозою для імперії, а отже їх треба було знищити або взяти під контроль.
2: Щоправда, і тут треба також віддати належне, шістьох священиків православної церкви тоді було заарештованих польською комуністичною владою в концентраційному таборі Яворжно в роках 1947-49 разом з 22 греко-католицькими священниками. Це за свою українську поставу. Це треба віддати належне. Натомість пізніше політика ієрархії була така, що вона виконувала політичні замовлення комуністичної влади. І це в основному ми відчули по 1956 році, коли почалося відроджувати українське життя. І українці в Польщі, які знайшлися в розпорошенні в зв'язку з депортацією 47-го року, і вони потребували виконувати свої релігійні послуги.
0: Саме тому і понині Польська автокефальна православна церква поводиться як сателіт Москви. І йдеться не лише про скандал у Гладишеві. Є інший показовий приклад – православний цвинтар на Варшавській Волі, де поховано, зокрема, вояків і діячів армії УНР. Там ця промосковська церковна структура вирішила встановлювати власні порядки. Оскільки цвинтар належить Польській автокефальній православній церкві, священник Православної церкви України не може навіть відправити панахиду за українськими воїнами.
1: Я говорила з нашим капеланом, і він каже, що на Варшавському кладовищі волі, де багато героїв українців, служити панахіду їм не дозволяє керівництво Польської церкви. Вони не можуть навіть вільно прийти, як прості священники, не публічно це зробити, тому що це приватна власність, мовляв, Польської церкви, і викличуть поліцію.
0: Втім, ситуація не така однозначна і багато в чому нагадує перші роки існування Польської автокефальної православної церкви. Якщо верхівка цієї церкви завербована ще комуністами, які вірно служать Москві, то внизу серед парафіяльних священників дедалі більше тих, кому огидна роль службового собаки Кремля.
1: Але є дуже хороші священники польські, молоді достатньо, які розуміють Україну, які підтримують українців, але при цьому разом служити службу Божу з українською церквою, яка представлена вже і в Варшаві, в Гданську, в Лодзі, більш ніж в 10 містах українська ПЦУ представлена в Польщі. Оці прості священники спілкуються з нашим духовенством, але вони не можуть з ними разом служити, тому що їх відправлять в заборону. Польська церква, керівник Польської церкви поводиться як типовий московський патріархат.
0: Очевидно, ситуація з православними в Польщі не проста, але й не безнадійна. Ми бачимо повторення історії столітньої давнини не лише в тому, що верхівка церкви знову тримається московської лінії, а й в тому, що інтереси української громади в Польщі і польської держави, як і тоді, збігаються. В інтересах усіх позбавити Москву впливу на православних у Польщі. І це не лише духовний вплив, не лише пропаганда і дезінформація, це пряма загроза національній безпеці Польщі. Так само, як Російська православна церква в Україні, що маскується під назвою УПЦМП, загрожує національній безпеці нашої держави. Так звані козаки, промосковські попи та польські ультраправі з конфедерації сьогодні опинилися в одному полі. Вони однаково ненавидять Україну, атакують допомогу українцям і вимагають нормалізації стосунків з Росією. І що швидше польські спецслужби займуться Савою та всією цією братією, то меншою буде ймовірність, що провокація в Гладишеві масштабується і колись переросте в щось набагато гірше. До зустрічі!
3: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
4: той самий, так? Бо вже охрипли.
5: Саме че? Ото ми влипли.
4: Ароматне, величезне.
6: Той самий, Саніч, слово чесне.
4: І дизайн свій оновив. А якість кращу залишив.
7: Сан Саніч, експерт з насіння. В новому дизайні.
8: А давай жимо, цей і цей.
9: Тихіше батько почує. Все, побігли.
10: А хто щось замовляв?
11: Кайт. Діти обирають краще.
12: А батьки схвалюють.
3: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
13: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
14: Я теж. У дальніх рукавах тюрмацького шляху.

0: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
3: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує, навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
4: Знервованість, перелік, стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмен.
6: Корвалмен. Заспокой своє серце.
7: Новий Ацбек Ваніла? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
3: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
4: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
5: Будемо рятуватись водою Рео.
4: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
6: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
0: Спадщина «Друга Вовка». Фестиваль «Тустань». Середньовічний табір, забуті ремесла, шалені танці, справжні лицарі. Тустанська ватра не згасне. Урич, 31 липня, 2 серпня. Фестиваль «Тустань. Шлях героя». Пам'яті Андрія Парубія. Приїжджай!
7: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.

0: Вітаю! Це програма «Східний щит» і сьогодні ми говоримо про війна міст. Володимир Путін вирішив повторити сценарій Саддама Хусейна. Чи буде його терор більш ефективним? Три далекобійних сестри. Вже до кінця року матимемо три балістичні ракети. Дві українські, одну британську. Нові цілі для дронів. В Росії горять найбільші логістичні центри. Яким буде економічний ефект? Півмільйона на Україну. Чи наважиться Кремль на велику осінню мобілізацію? 41 балістична ракета за 40 хвилин. Таку пекельну ніч цього тижня пережив Київ. І знову Лук'янівка, яка вже стала нашим локальним Алеппо та Хомсом, де російські нальотчики тільки ще тренувалися в повітряному терорі. Пробито вестибюль метро, знищено підземний перехід, зруйновано кінотеатр «Київська Русь». В Москві вважають, напевне, що завод КБ «Луч», який виробляє унікальні «Нептуни», переніс своє виробництво під землю. Але, можливо, це просто звичайний терор, без ніякої цілі. За останній місяць столиця пережила 4 комбіновані атаки з подібною кількістю балістики. Але якщо кілька років тому Україна лише відбивалася, то тепер і сама виносить Росію. Бойові дії остаточно перейшли в формат війни міст. Так же колись було між Іраком та Іраном.
1: Під час Ірано-Іракської війни 1980-1988 років сторони швидко зайшли у позиційний глухий кут на фронті. Бажаючи зламати волю супротивника до опору та дестабілізувати його тил, Саддам Хусейн у 1984 році ініціював так звану «війну міст». Усього було 5 хвиль таких взаємних ударів. Спочатку Ірак, а потім у відповідь і Іран почали масовано обстрілювати ракетами типу «Скад» та авіацією великі житлові масиви, включаючи Тегеран і Багдад.
0: Маємо певні аналогії. Іракський диктатор перейшов до цієї тактики після того, як не зміг досягти результату на полі бою. Російський диктатор вже тут. Іракський диктатор не досягнув своїх цілей і в повітряній війні. Йому не вдалося деморалізувати іранців, паралізувати цивільне життя та змусити сусідів до капітуляції. Російський диктатор скоро буде там же. Кремль намагається скопіювати саддамівську тактику, але Україна більше не перебуває в позиції пасивного реципієнта ударів. Поки кияни оговтувалися від нічного кошмару, з'явилася деяка дуже обнадійлива інформація. Підбиваючи підсумки своєї роботи на посаді міністра оборони, Михайло Федоров повідомив, що Україна вже випробувала власну балістичну ракету. Більше подробиць екс-міністр не надав, але так співпало, що 2 тижні до того російська ППО намагалася перехопити неназвану балістику в Московській області. Це могло бути випробовування вже в умовах бойових дій. І оскільки цим питанням займалося Міноборони, то це не були ракети приватної компанії Firepoint, а саме державна програма. А вона в нас лише одна – багатостраждальний Сапсан або ж Грім-2.
1: Після відмови від ядерного арсеналу Україна шукала заміну застарілим радянським комплексом «Точка-У». У 1994 році анонсували проєкт ОТРК «Борис Фен», який через кризу та відсутність грошей закрили на стадії креслень. У 2006 році РНБО ухвалила рішення про створення ОТРК «Сапсан». Технічне завдання затвердили у 2007 році. 4 роки по тому уряд ухвалив цільову оборонну програму, проте реальні кошти підприємствам майже не надходили. Червень 2013 року міністр оборони Януковича Павло Лебедєв офіційно зупинив фінансування проєкту, звинувативши КБ «Південне» у нецільовому використанні 200 мільйонів гривень. Щоб врятувати напрацювання, КБ «Південне» уклало контракт із Саудівською Аравією на створення експортного ОТРК «Грім-2» із обмеженою дальністю до 300 кілометрів. За іноземні кошти створили твердопаливний двигун, бортову електроніку та перше самохідне п'ятивісне шасі, яке показали на параді у Києві у 2018 році. У 2021 році Міністерство оборони України знову пообіцяло профінансувати «Сапсан» для ЗСУ на базі Саудівського Грому. Але справа не рухалася. Російське вторгнення змусило екстрено переглянути пріоритети. У 2022 році уклали нові контракти з КБ «Південне». У 2023 році провели перші успішні випробування ракет. У червні 2025 року президент Володимир Зеленський підтвердив запуск масового серійного виробництва ОТРК «Сапсан». У липні 2026 року Михайло Федоров повідомив про завершення чергових випробувань, у межах яких технічне завдання оновили. Точність суттєво зросла, а вартість виробництва знизилася на 30%.
0: Так сталося, що саме в ці дні, рівно 10 років тому, я був на КБ «Південне» в Дніпрі, і вже покійний генеральний конструктор Олександр Дегтярьов показував мені одну з двох готових на той час ракет для саудитів. І розповідав, що росіяни роблять все, навіть залучають китайців, аби зірвати цей проєкт. Бо якщо націлити їх на каскад російських ГЕС на Волзі, а ще краще на АЕС, то це стане нашим неядерним стратегічним щитом стримування. Перший ж прильот по Україні «Іскандера» закінчився б техногенною катастрофою в Росії. Її чорноземна частина просто пішла під воду. Минуло 10 років, відколи я побачив ці перші ракети. І ось вони нарешті десь біля Москви. А ще є проєкти від Firepoint, а також свої балістичні ракети для України готують британці. Це будуть недорогі ракети з дальністю до 600 кілометрів з бойовим навантаженням 300 кілограмів. Велика Британія починає їх масове виробництво для ЗСУ до кінця року. Буде біля 10 на місяць. Firepoint теж нарешті планує вирішити технологічні проблеми десь до кінця року. Отже, матимемо три балістичні програми, і ось наприкінці 26-го або на початку 27-го війна міст стане зовсім іншою. І росіянам вона точно не сподобається. Як не припало їм до душі знищення чотирьох уже величезних складів маркетплейсу Wildberries.
1: У ніч на 18 липня 2026 року українські далекобійні дрони завдали руйнівного удару по найбільших логістичних комплексах російського інтернет-гіганта Wildberries в Електросталі, Московська область та Котовську, Тамбовська область. 22 липня запалали великі склади компанії в Ставропольському та Краснодарському краї. Збитки компанії та продавців уже оцінюють у космічні 100 мільярдів рублів. Це приблизно 1,3 мільярда доларів.
0: Навіщо це було зроблено? По-перше, це симетрична відповідь на системний російський терор і засіб ведення економічної війни. По-друге, логістична мережа маркетплейсу активно використовувалася агресором для прихованого постачання підсанкційних компонентів, мікросхем та навігаційного обладнання для виробництва БПЛА.
1: Wildberries – це російський Amazon, який разом із Озон контролює понад 77% ринку онлайн-торгівлі Росії. Внаслідок атак знищено 10-15% усіх складських площ компанії. Керівництво Wildberries офіційно зняло з себе відповідальність за товар, знищений внаслідок атак. Російські підприємці залишилися без компенсацій, що провокує хвилю банкрутств та внутрішнього напруження, яке й так на піку через спровоковану українськими ударами бензинову кризу.
0: Україна послідовно вибивала російські нафтобази, НПЗ та оборонні підприємства. Проте російська військова машина адаптується, ховаючи ланцюжки постачання всередині цивільних компаній. Перехід до ударів по великих хабах – це удар по товарообігу, інфляція та спроможності Кремля фінансувати війну через внутрішні податки. Якщо тримати під напругою такі гіганти, як Wildberries, Озон чи Яндекс, економіка агресора ще більше тріщатиме. Крім того, це саме Росія першою почала бити по нашій новій пошті ще в 23-му. Понад 400 відділень, депо та сортувальних терміналів знищено або пошкоджено. А ще було знищено 10 величезних логістичних комплексів епіцентру та нової лінії, три розподільчі центри АТБ. Під ударами були Розетка та Сільпо. Просто раніше Україна не мала чим відповісти, а тепер російська логістика горітиме. Спочатку від дронів, а потім туди полетять і ракети. І ось тоді побачимо, чи справдиться остання надія Путіна в цій війні, надія на балістику. Що буде далі? Після логістичних центрів. Як сили оборони вибирають пріоритетні цілі та що з нашим зерновим коридором в Одесі, говоримо далі з військовим журналістом Сергієм Братчуком.
1: Сергій Братчук – військовий журналіст, речник Української добровольчої армії. Закінчив Львівське вище військово-політичне училище. До 2007 року працював в мас-медіа Міністерства оборони України. У 2014-2015 роках військовий журналіст в зоні АТО, отримав поранення. У 2017-2018 роках пресофіцер 8-го окремого батальйону «Арарта» Української добровольчої армії. У 2022-2023 роках речник Одеської обласної військової адміністрації. З 2023-го Української добровольчої армії.
0: Сергію, доброго дня, вітаю вас. Після успішних атак спочатку на російські НПЗ, потім заводи ВПК і порти, тепер маємо логістичні хаби. Типу Wildberries, вже чотири, здається, таких великих, гігантських їхніх центри, вони уражені. На вашу думку, якими будуть наступні цілі України в глибокому тилу ворога? Що ще смачного там для нас лишилося?
2: Ну, я думаю, що це буде продовження логістичної історії, тому що таких хабів ще достатньо на російській території. І, власне, враховуючи те, що логістика саме цієї кампанії, вона передбачає товари подвійного призначення, тобто їх купівлю-продаж, то зрозуміло, що це впливатиме в тому числі і на ресурсне забезпечення російської армії. Тобто ми можемо говорити як про отримання, наприклад, броні. Це як приклад. І росіяни цього не приховували, вони навіть це показували, що такі товари надходять. А давайте згадаємо комплектуючі, наприклад, до дронів. Я впевнений, що вони також були у тому переліку товарів, які перекидаються і є через ці логістичні хаби. А якщо згадати, наприклад, реактивні дрони Російської Федерації, то там китайський двигун, який, звісно, теж має подвійне призначення, то чому і їх не могли там, наприклад, росіяни перекидати і забезпечувати доставку з Китаю до безпосередньо вже Російської Федерації далі на фронт. Тому очевидно, що така логістична війна з нашого боку, вона, по-перше, є відповіддю на агресивні дії Російської Федерації, ну, по-друге, це вплив саме на російську військову логістику, яка має відповідну мету – зменшити ресурсні забезпечення російської армії. Тому я думаю, що на сьогодні ця історія дійсно матиме продовження, тому що жодна воєнна операція України насправді, а це пазла єдиної стратегії насправді, жодна з цих операцій, вона не має терміну проведення. Ще раз так, скажу, таких хабів достатньо. Ми можемо на різні відстані працювати, тому я думаю, що ще раз далі буде.
0: Так, я бачив цю, знаєте, картинку, де отак в клітинку всі ці хаби величезні розміщені, і, знаєте, як морський бій, коли ми в дитинстві гралися, вже чотири закреслено. Очевидно, там попереду багато чого ще, але скажіть, будь ласка, за яким принципом тоді, ну, тобто, логістика в даному випадку ці хаби, це те саме, що бити по залізниці певним чином, так? Тобто, а за яким принципом обирається тоді командуванням, от сьогодні ми б'ємо тут, зараз ми починаємо новий етап, от з портами ми закінчили, переходимо. Це, очевидно, якась має до цього проводитися аналітика глибока, так? Тобто розуміння, що саме в цей момент критично для Росії, іде тонко і там трошки порвати, чи як це відбувається?
2: Абсолютно вірно. Я завжди кажу, що знімаю капелюха перед тими людьми, які планують ці операції. Ми їх не знаємо. Вони знаходяться, кажуть, за кадром. Але саме вони дійсно аналізують все те, що відбувається. Ну, якщо ми згадаємо, наприклад, Нівінномиськ і Краснодар, це те, що свіженько, так? То, очевидно, мова йде про південну операційну зону. Тобто це вплив на південний фронт. Ми знаємо, що саме тимчасово окупована українська Кубань, Краснодар, Ставропілля, Ростовська область. Це якраз забезпечення фронту, в тому числі південній операційній зоні. І перш за все, це Запорізький, зокрема, фронт з його векторами. Ну, це навіть і вплив, я думаю, на Східний, на Донецький фронт в тому числі. Тому зрозуміло, чому саме такий вектор обрано. І тут додайте, я недавно казав про пазлики, так? Додайте пазлики на нафтопереробні заводи в Краснодарському краї, наприклад. Порти в Краснодарському краї, танкерний флот тіньовий, танкери річка моря. Тобто ми бачимо, що це дійсно стратегія, яка планується, яка і обираються відповідні ці об'єкти. До речі, ви теж абсолютно вірно задали про морський бій, коли, наприклад, під час візиту президента України, виконував головнокомандувача до південних регіонів нашої держави, зокрема до Одеської області, командувач національних ВМС адмірал Нішпапа показував відповідний матеріал, де також оці кораблі російські Чорноморського флоту були саме отак перекреслені. Тобто тут навіть візуально така повна аналогія.
0: Так, слава Богу, що це виходить так, що Чорноморський флот би майже весь перекреслили, потім взялися за танкерний флот в Азовському морі. Яка зараз ситуація там, якщо ми вже почали говорити про кораблі? Розвивається далі ситуація зі знищенням російських танкерів?
2: Я розумію, що зараз будуть запитання, чому просіли цифри знищених або уражених.
0: Їх стало менше, так. Кораблів.
2: Мова дійсно йде не про знищення, мова йде про ураження.
0: Так.
2: Чому про ураження? Тому що Україна турбується також за екологічний стан нашого Азовського і нашого Чорного моря, щоб нафта не виливалася пальне в тому числі. Тому вражається навігація, вражається відповідне обладнання, і ці танкери, так званий фідерний флот, тобто це семитисячники, які є кур'єрами, відповідно, з Азовського моря, вони курсували до Чорного і там вже переливали відповідні нафтопродукти на великі танкери, які йшли за відповідним курсом, і російського корабля в тому числі. Чому цифри стали меншими? Ну, по-перше, Керченська протока, вона фактично вже припинила свою роботу. Азовське море, воно не є внутрішнім морем Російської Федерації. Я нагадаю про те, що ці танкери, вони діють за принципом річка-море, тобто це Азово-Чорноморський басейн, відповідно, Волгодонський канал, тобто все це пов'язано. Якраз вони працювали, в тому числі, в глибину території Російської Федерації. Нафтопереробні заводи, знову такі всі пазли, бачите, логіка дуже чітка. Завантажувалися на ці танкери і йшли далі. Тому на сьогодні ураження є. Здебільшого вони стосуються сьогодні Чорного моря. Все-таки акваторія набагато більша, ніж Азовське море, відповідно. Ворог намагається розосередитися і, звісно, ховатися. Тому для того, щоб уразити відповідне судно, ну, треба провести величезну роботу, знайти, долетіти. Тим більше росіяни зараз намагаються якимось чином захистити. Ви знаєте, усім відомий Рубікон російський, найкращі це пілоти російських дронів, вони сьогодні з Донецького фронту перекинуті, зокрема, на флот, на Азов, на Чорне море. Я, правда, не знаю, як вони будуть здійснювати свій функціонал, яким чином. Можливо, там дадуть у руки рушниці, насправді, і вони будуть відбуватися від українських дронів. А з іншого боку, подивіться, це ж безпосередньо вплив на фронт. Тобто рубіконівців стане на фронті менше. Для нас це краще, звичайно, так. Тобто бачимо тут ще й паралельно якісь завдання птахи мадяри виконують в тому числі. Тому просідання і відбулося. Але це не говорить про те, що закінчилася операція. Я сказав, вона безстрокова і полювання продовжується. Тому очевидно, що ці удари є болючими насправді для Російської Федерації. В Крим не постачається пальне. Якщо ми заговоримо про Кримський фронт, зокрема, ворог, ви бачите, там в нього зникають підстанції. Кожного дня. От з підстанціями там нормально все відбувається. Кожного дня, кожної ночі горить, палає. Навіть по декілька разів. А якщо по декілька разів наноситься ураження, ви знаєте, це те, про що, ну, мене особисто це турбувало. Чи вистачить у нас ресурсу такої інтенсивності проводити бойові дії для того, щоб уражати російські там об'єкти, відповідно? Вистачає, інтенсивність висока, і тому уражень достатньо. Така робота теж класична, зараз скажу, далі буде проводитися, тому що об'єктів вистачає, ще дуже багато роботи.
0: Ну, тобто ми теж масштабуємося, ми не стоїмо на місці, це дуже класно, але з іншої сторони ми маємо пам'ятаємо такий історичний прецедент війна міст, так, між Іраном і Іраком в 80-х, коли наносилися взаємні удари по тиловій інфраструктурі, вони не зламали волю ні однієї, ні другої сторони до війни, вони затягнули війну. Чи немає ризику, що ця поточна фаза атак сьогодні в повітрі, так, особливо посилення атак, зокрема, по Україні, по містах, по Одесі, по Харкову, по Києву, приведе до такого ж самого виснажливого глухого кута, тільки вже тепер не на полі бою, де, ми знаємо, стратегічний такий кут уже довгий час триває, але і в повітрі?
2: Ну, скажімо так, щодо цієї версії, я чув деяких експертів, певне зерно логічно в цьому є. З одного боку, з іншого, давайте говорити про те, що Росія дійсно, на мій погляд, робить ставку сьогодні, принаймні на полі бою, в тому числі, не лише на атакуючі дії, а на виснажливість цієї війни. Війни багато в чому позиційно. Тому ми бачимо, наприклад, на Суходолі наші контратакуючі дії, які дають можливість відкидати ворога, звільняти наші території, допускати прориву фронту. Що стосується цих ударів з повітря, то очевидно, що сьогодні Росія так має перевагу, на жаль, у балістиці. Тому в будь-якому разі сьогодні, я не сказав би, що ми програємо там в повітрі. Ну, по ракетах так, але в будь-якому разі, я думаю, що в нас є козирна карта, яка має з'явитися. Мені важко сказати про терміни, звичайно, на жаль. Хотів би сказати, що з'явиться сьогодні або завтра. Мова про нашу балістику в тому числі. Так. Тобто, якщо наші удари будуть підсилені балістикою, антибалістикою, зокрема, в обороні, то зрозуміло, що в цій виснажливій повітряній війні Україна все-таки матиме ініціативу, на мій погляд. Ну і, власне, те, що сьогодні ми робимо дронами, воно відповідно спрямовано на те, щоб зменшити оцю ракетну могутність Російської Федерації. І сьогодні дуже багато що робиться, повірте мені, все те, що пускається, зокрема, по нашому півдню, по Одесі, Одеській області, Одеському району, далеко не все долітає. Чому так відбувається, наразі сказати не можу. Але над цим працюють наші інженери. І знаєте, як класичне у Гоголя, що рідкий птах долетить до середини Дніпра. Тут теж не все море перелітає, повірте мені.
0: Напевне, знаєте, дійсно, і це про це президент говорив, що в Путіна лишається остання надія, це на балістику, так? Бо він поки що наразі має в ній перевагу. Це десь дуже подібно нагадує інший історичний випадок. Це 40-й рік, операція «Бліц» Гітлера проти Британії. Він теж надіявся на асів Герінга. Чим це закінчилося, ми знаємо. Нічого в нього не вийшло. Сподіваємося, і тут не вийде. Втім, ми мусимо оцінювати це без рожевих окулярів і розуміти, що ми теж, наша економіка виноситься, наша інфраструктура також дуже страждає. Зокрема, з'явилася інформація, підтвердіть або спростуйте, що якісь дуже критичні ураження по портах на півдні і начебто або припинив вже працювати, або дуже сильно пошкоджений наш зерновий коридор.
2: Що стосується так званого зернового коридору, ну, насправді його як такого не існує. Поясню, тому що сьогодні працюють наші експортно-імпортні коридори, де безпеку забезпечено відповідно військово-морськими силами, перш за все, іншими структурними підрозділами Сил оборони України. Так, сьогодні ворог намагається шантажувати такими вогневими ударами, вбивствами людей, наших союзників, наших партнерів, які займаються операторами, так звані оператори морських перевезень, страховиків в тому числі, тому що ризики зростають, ви бачите, б'ють по кораблях з іноземними прапорами, несуть загрозу, вбивають людей, які є громадянами інших держав, все для того, щоб максимально диктувати свої умови. Я думаю, що навіть ці, знаєте, заяви, зокрема Туреччини, щодо певного перемир'я між Росією і Україною щодо цих ударів повітряних, вони, я думаю, ініційовані все-таки Російською Федерацією через Туреччину. Ну, такі відчуття є, скажімо. Тому тут висновки можна зробити певні в тому, що Росії дійсно складно і дійсно дуже болючі ці удари, які завдаються в Азово-Чорноморському басейні. Дуже болючі. Росія хоче шантажувати надалі, мовляв, будемо бити, віри їм немає, будуть бити і після так званого перемир'я, ми вже проходили так званий зерновий коридор, пам'ятаєте, прекрасно. Тому на сьогодні мова має йти про те, наскільки наскільки ми підсилимося, чи маємо такі можливості з допомогою партнерів і союзників, як фізично, тобто ми говоримо про систему протиповітряної оборони, це багаточленована оборона для того, щоб відбивати максимально ці атаки ворожі. Ну, звичайно, економічний дипломатичний тиск. Такі інструменти наразі можна задіяти, вони є для того, щоб тиснути на Російську Федерацію. Я сподіваюся, що вдасться це зробити. Я не даремно кажу, що далеко не все, звичайно, долітає. Загрози величезні, це відбувається кожного дня. Але мусимо в цій війні протриматися, звичайно, не дати можливості ворогу потім використовувати це море для подальшого тиску на нас. Я сподіваюся, нам вдасться пройти цей період. Бо Росія сьогодні витрачає, насправді, дуже багато ракет. Я не кажу, що вони в них закінчаться, або завтра взагалі не буде. Але те, що вони сьогодні буквально від верстата беруть ці ракети і запускають, це сьогодні є правда. Дуже багато витрачають. Я думаю, Росія бачить якесь певне вікно можливостей на сьогодні для себе і розуміє, що час все-таки грає проти неї.
0: Але зрештою в цю гру можна грати вдвох, правильно? І ми не раз це доводили, що Україна має чим відповісти, коли приходить цей момент. І якщо вони атакують наші порти, то зрештою у них теж є порти, так, де здійснюється перевалка зерна, а Росія теж залежна від експорту зерна, це їхня валюта. Абсолютно. Це Краснодарський край, зрештою, ми можемо, правда, чимось відповісти?
2: Я впевнений, що так. Ми дістаємо до портів Російської Федерації на півдні, де є ракетоносії російського флоту. Ви розумієте, наскільки там максимально побудована ця захисна структура, але туди вже прилітало. Врешті-решт, у нас є великий Нептун. Чому б йому туди знову не завітати?
0: Дякую, пане Сергію, за розмову. Сподіваюся, що завітає не тільки великий Нептун, але дійсно восени, бо під кінець року, як це прогнозують, полетить українська балістика, і тоді комусь стане набагато веселіше. Україна має лише один спосіб зірвати російський балістичний терор – грати в нападі. Не просто чекати, поки нам дадуть патріоти чи налагодять виробництво антибалістики. Тому що протибалістичні ракети в десятки разів складніші, ніж балістичні. Їх довше виробляти, і тому їх завжди буде менше і не вистачатиме. Україна має продовжувати атаки на російські заводи, які виробляють ракети. Ми вже маємо певні досягнення. Так, за деякими розвідувальними даними західних партнерів, виробництво іскандерів внаслідок наших далекобійних ударів зменшилося з 60 до 50 на місяць. Півсотні – це ще дуже багато, але це значить хіба що і для нашої балістики буде багато роботи. Та все ж повітряний терор – це передостанній аргумент Путіна. Останній – масова мобілізація. Які плани в Кремля на ось? Дивіться далі. Путін розлючений. Вже закінчується липень. Надія на літній великий наступ не виправдалася. Так само, як і раніше на весняний. Стратегічних успіхів нема. Саме тому, за даними головного управління розвідки, російський диктатор дав вказівку посилити дроновий терор прифронтових міст. Цілями має стати все. АЗС, лікарні, житлові будинки. Але справа в тому, що суттєво масштабувати такі удари, а в перспективі викликати масовий відтік населення зі столиці, з Києва, йому заважає брак операторів дронів. Міністерство оборони Росії провалило вербування до безпілотних військ. Про це стало відомо після оприлюднення цифр заступнику міністра оборони Росії Олексієм Криворучком.
1: За даними Міністерства оборони РФ, за перше півріччя 2026 року для військ безпілотних систем було підготовлено 8 тисяч операторів. План же на рік складав 78 тисяч.
0: Але ж така ситуація не лише з операторами дронів. Мобілізація за гроші в Росії більше не компенсовує втрати, які зазнає агресор на полі бою.
1: До середини 2026 року в РФ було підписано лише 195 тисяч військових контрактів із запланованих 204 тисяч. Ритм утилізації живої сили ворога перевищує темпи рекрутингу. За оцінками Служби зовнішньої розвідки України, лише за першу половину 2026 року втрати РФ склали близько 196 тисяч 700 осіб. Із них понад 115 тисяч безповоротні.
0: Саме тому Кремль готує велику мобілізацію на осінь. Від півмільйона осіб. Начальник генштабу Валерій Герасимов та заступник голови адміністрації російського президента Сергій Кирієнко переконали Путіна, що масштабний призов дозволить зламати опір України. І тоді справа окупації всієї Донеччини буде вирішена до нового 2027 року. І вже після цього прориву фронту та масового повітряного терору взимку цивільних міст Путін буде готовий заморозити війну на своїх умовах. Звісно, на умовах капітуляції України.
1: Росія готує мобілізацію від 500 тисяч людей за осінь. Деяких планують кидати в бій в перші два тижні для затикання дірок на сході. Інших готуватимуть від місяця для потенційного відкриття нового напрямку фронту. Це такий план Російської Федерації. Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО.
0: Ну що ж, це такі в них плани, але ми маємо свої. Ще невідомо, чи наважиться Путін на осінню мобілізацію. Якщо градус російського суспільства, яке сили оборони постійно піднімають своїми далекобійними ударами, не дійде до точки кипіння раніше. Їх може розірвати врешті. Втім, якщо все ж таки наважиться на велику мобілізацію, то наскільки ефективною вона буде? Чи це буде просто латання дірок на фронті? А можливо, спроба відкрити ще один напрямок десь на Чернігівщині чи навіть в країнах Балтії? Врешті, чи вдасться свіжомобілізованим, яких кинуть в бій фактично без підготовки, перетерти своїми тілами українську лінію оборони на Донбасі? Про плани Кремля на осінь говоримо з Віктором Ягуном.
1: Віктор Ягун – директор агентства з реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови Служби безпеки України в 2014-2015 роках. Брав участь в операції зі звільнення Слов'янська навесні 2014 року.
0: Пане Вікторе, я вітаю вас. Головне управління розвідки попереджає, що Путін дав вказівку посилити терор проти прифронтових міст. Кабами, дронами, ну, в принципі, все, що у них є. І атаковано має бути теж абсолютно все. Від АЗС до лікарень, житлових будинків. Тобто, вже навіть ніхто не збирається прикриватися, знаєте, оцими воєнними цілями, так званими, виключно цивільна інфраструктура. Скажіть, будь ласка, що стоїть за цим рішенням? Якась ірраціональна ненависть Путіна, лють його, що в нього щось не вдається? Чи це все-таки якась конкретна ціль, якась конкретна стратегічна мета цього всього?
3: Ну, я би запропонував насамперед чітко розділити факти і політичну оцінку. Головне управління розвідки України 17 липня повідомило про що російське військове командування наказало посилити удари безпілотниками по цивільній інфраструктурі і транспорту прифронтових та прикордонних районах України. Серед визначених цілей справді названо автозаправочні станції, вантажівки, автобуси та легкові автомобілі. Для цього планується використання підрозділів Центру безпілотних систем «Рубікон» так. І дрони, якими можна керувати в режимі реального часу. Водночас у відкритих повідомленнях ГУР немає оприлюдненого письмового наказу, особисто підписаного Путіним. Тому коректніше говорити про рішення російського військово-політичного керівництва. Але в російській системі війна проти цивільного населення не може бути самодіяльністю окремих командирів. Це складова державної стратегії, яку визначає Кремль. А отже, політична відповідальність безпосередньо все одно лежить на Путіні. Що означає наказ бити по АЗС, автобусах і автомобілях? Це не випадкові цілі, і не так звані супутні втрати. Йдеться про спробу зробити нормальне життя у прифронтовій зоні фізично неможливим. АЗС – це пальне для швидкої допомоги евакуаційних машин, комунального транспорту, фермерської техніки та місцевої логістики. Автобус – це евакуація населення і сполучення між населеними пунктами. Автомобіль – це часто єдина можливість доправити продукти, медикаменти або вивезти поранених. Тому перед нами не просто військова тактика. Це терор як спосіб управління територією. Росія намагається створити навколо лінії фронту зону страху і безлюддя, змусити цивільне населення залишити свої міста, зруйнувати економічне життя, ускладнити роботу державних органів і посилити психологічний тиск на військових, чиї родини залишаються поруч. Щодо лікарень, необхідно бути точними. У конкретному відкритому повідомленні ГУР від 17 липня прямо названі насамперед АЗС і транспорт. Однак удари по медичних закладах, рятувальниках та інших системах життєзабезпечення давно стали системною практикою російської армії. Тому загальна логіка залишається незмінною. Росія намагається знищувати не лише військові об'єкти, а й саму можливість цивільного життя біля фронту. Uh-huh. Чому Кремль посилив терор саме зараз? На мою думку, це передусім компенсація нездатності російської армії досягти стратегічного прориву на землі. Коли противник не може швидко прорвати оборону, він переносить удари на цивільних, намагаючись створити політичний і психологічний результат замість суто військового. За оцінкою іноземних аналітиків, у 26-му році Росія втрачає понад 30 тисяч військових на місяць. Тоді як темпи набору становлять приблизно 27 тисяч. І російські наступальні дії мають мінімальні територіальні результати. А на окремих напрямках середні темпи просування вимірюються десятками метрів на добу. Тому Росія продовжує тиснути, але ціною надзвичайно великих втрат. Саме тому удари по цивільних мають також інформаційну мету. Створити враження, що Росія нібито володіє ініціативою, що українська держава не може захистити населення і що опір є безперспективним.
0: Пане Вікторе, ми коли говоримо про прифронтові міста, великі прифронтові міста, ми в першу чергу, напевно, маємо на увазі Харків, Суми. Але з'явилися такі певні тривожні повідомлення, що в категорію умовно таких прифронтових, зрозуміло, кабами засипати це не вийде, але тим самим С-400, які зараз активно використовуються, Росія може віднести Київ. Зокрема, Тарас Чмут попереджає киян, аби вони виїжджали в село, аби вони виїжджали за кордон, тому що ця зима буде ще жорсткіша, ніж попередня, хоча попередня була, ми всі пам'ятаємо, яка. Чи Росії це вдасться? Чи це є мета, аби Київ знелюднів, аби було гірше, ніж в 25-26 році?
3: Ну, розумієте, яка ситуація? Можна будь-яку військову дію прирівняти до того, що треба населенню берегтися. І ми про це говоримо не перший рік, і це вже п'ятий рік війни. Я думаю, ті, хто розуміють, наскільки небезпечна ситуація і що насправді відбувається, все чітко підготовлені і ніяких там якихось надзвичайних ситуацій не буде. Uh-huh. Якщо є можливість справді перебути тяжкі моменти в сільській місцевості або в родичів в якихось інших регіонах, то чому це не зробити? Це справді менше навантаження на ті чи інші комунальні об'єкти і комунальні підприємства. Але разом з тим підтримувати паніку, що давайте всі виїдемо, ну я би так само не став. Ви подивіться на Харків, і наскільки міська влада, комунальники, і наскільки вони намагаються і втримують ситуацію на плаву, незважаючи на реально досить складну ситуацію щодо бомбардування міста всіма можливими засобами. Тому я би не підтримував такі панічні всі настрої, але реально дивитися на речі треба. Це безумовно.
0: Окей, але оцей повітряний терор, який ведеться вже, пішов п'ятий рік, і він не вщухає, він стає все-таки навіть моментами і сильнішим. Ми знайшли проти отруту, скажімо, проти шахедів звичайних, з'явилися реактивні. Зараз шукаємо проти них, так? І шукаємо варіанти антибалістики. Ну, тобто, йде війна міст, так? Але невже вони у вищому керівництві військово-політичному Росії не розуміють, що повітряна війна, вона не була, вона насправді не дає цього результату за стільки років. Очевидно, вона і не дасть цього результату. Навіщо вони продовжують так методично довбитися, розвалювати цю цивільну інфраструктуру?
3: Дивіться, вперше американці підтвердили, що нами використано західні авіаційні технології, тобто F-16 і F-16 в бою так. Повітряному вперше в історії знищив російський літак, який використовується в тому числі для скидання кабель. Тобто ми і проти цього протиотруту знайшли. І це говорить про те, що ми реально працюємо в напрямках, щоб не дати можливість Росії розвинути ті чи інші терористичні напрямки. Не балістику, не каби, не крилаті ракети, не шахеди. А то, що вони це використовують, я вже сказав. І коли немає успіхів на землі, а треба щось показувати своїм людям і намагатися підірвати стійкість населення на тилу, це залишається виключно терор населення.
0: Тобто це інформаційна війна, в першу чергу, для нього?
3: Саме так. І як показує історичні приклади, зокрема, ми завжди згадуємо Велику Британію, коли є потужна єдність населення, і єдність не тільки всередині громади, але єдність і уряду, військового керівництва, і там ще такий стержень, як монархія. У нас того немає, але в нас є інші речі, які нас об'єднують. Та ж сама жага волі. Я думаю, що ті речі нас об'єднують і не роз'єднають, і Росії не вдасться нас підірвати зсередини.
0: Пане Вікторе, але от ми на початку розмови говорили, що це спосіб певним чином компенсувати ці неуспіхи, які в нього є на землі. Ми маємо вже фактично другу половину літа. Літня кампанія така сама, як і весняна. Тобто вона не приносить йому якихось відчутних результатів. А йому потрібні ці результати. І вже фактично ми чуємо і західні розвідки, і українська попереджає, що все-таки в вересні, швидше всього, буде велика мобілізація в Росії. Називають цифри 500-600 тисяч мобілізованих, принаймні так вимагає російський генштаб. Скажіть, будь ласка, а взагалі російська мобілізаційна система, вона здатна переварити таку кількість людей, зважаючи, ми пригадуємо, як це було восени 22-го року, з якими проблемами стикнулися. Вони ці баги повиправляли свої системи, вони зможуть провести

0: тисяч за останній місяць. І приблизно стільки ж втрачає. Такий хиткий баланс дозволяє Росії продовжити війну, але не створює додаткову резерву для гарантованого стратегічного прориву. На початку липня російське міністерство оборони, за відкритими оцінками, набрало близько 195 тисяч контрактників.
1: Так.
0: Менше як половину річної потреби або плану. Служба зовнішньої розвідки України повідомляла, що втрати Росії за перше півріччя фактично зрівнялися з кількістю набраних військовослужбовців. Існує також озвучене Центром протидії дезінформації попередження про можливість мобілізації справді восени близько 500 тисяч чоловік, осіб. Але я наголосив би, це поки що розвідувально-аналітична оцінка можливої підготовки, а не підтвердженою прилюдним указом остаточний план Кремля. Чи здатні 500 тисяч мобілізованих змінити хід війни? Ну, сама цифра – це ще не створює боєздатну армію.
1: Угу.
0: Людину необхідно підготувати, озброїти, забезпечити транспортом, зв'язком, командним складом, артилерією, безпілотниками, засобами радіоелектронної боротьби та логістики. Півмільйона мобілізованих не означає півмільйона штурмовиків, які одночасно з'являються на фронті. Але недооцінювати цю загрозу також не можна. Навіть погано підготовлена маса дозволяє російському командуванню довше проводити штурми, закривати втрати, формувати резерви, утримувати довгу лінію фронту і змушувати Україну витрачати більше боєприпасів та ресурсів. Я думаю, що у короткостроковій перспективі додатковий людський ресурс може справді посилити тиск на кількох напрямках, особливо восени та взимку. Росія може спробувати розтягнути українські резерви, атакувати малими піхотними групами, одночасно посилюючи удари по тилових і цивільним інфраструктурі. А у стратегічному плані мобілізація свідчить не про силу, а про те, що контрактна модель перестала покривати втрати.
1: Пане генерале, буде... так, очевидно, виходить, що і в нас чекає тяжка осінь і на фронті, і не тільки в тилу, але серед сценаріїв, які називають у випадку, якщо Росія проведе мобілізацію, це або провокації гібридного характеру, або навіть відкриття другого фронту десь проти країн НАТО. Про це ми пам'ятаємо, були заяви американської розвідки, про це говорив міністр закордонних справ Польщі Сікорський, про це говорив президент Литви Науседа, і буквально ось на днях міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш сказав, що Росія, вони перехопили три російських літаки в Балтійському морі разом з шведами. Росія захопила українські безпілотники в якійсь певній кількості, які можуть бути використані проти провокацій проти Польщі або країн НАТО, або країн Балтії. Скажіть, будь ласка, ми можемо очікувати і там, що у випадку, якщо тут не в Україні йому все-таки нічого не вдається і не вдається продавлювати навіть у випадку великої мобілізації, що він все-таки таке восени може смикнутися десь на півночі?
0: Ну, дивіться. По-перше, як для Польщі, то Польща має все ж таки зрозуміти, що Україна сьогодні вже є не прохачем, а і не буферною територією, а передовим елементом європейської безпеки. І якщо Росія дозволить досягти успіху за допомогою людської маси і терору проти цивільних, і цей метод буде визнаний Кремлем ефективним і застосовуватися далі, то він справді може бути масштабований і на проти Молдови, і країн Балтії, Польщі та інших держав східного флангу НАТО. Тому я думаю, що нам потрібно разом з нашими партнерами не лише політичні заяви, а безперервне постачання боєприпасів саме сюди. Засобів ППО, перехоплювачів дронів, систем РЕБО і підтримка українського оборонного виробництва. Для Польщі це, треба розуміти, не благодійність. Це інвестиції у власну оборону до того, як російська загроза наблизиться безпосередньо до польського кордону. Якщо ми тут виграємо, вони там програють. Тому що навіть якщо вони спробують забрати звідси когось, щоб організувати щось там, там на тих ділянках фронту може з'явитися українські частини, які своїм досвідом і можливостями покажуть, що ми розуміємо, як це робиться, і ми не дамо нашим партнерам в біду.
1: Пане Вікторе, дякую за розмову. У Путіна, звичайно, багато планів на осінь і на зиму, ну, але у нас є свої плани, і наші плани, напевно, полягають в тому, аби зірвати його плани. Дякую за розмову вам. Півмільйона вилучених з економіки

людей, не кримінальників, не соціального дна, а саме активних, працездатних осіб – це вирок. Російська економіка і так на межі колапсу, і хоча всі дані фальшуються або закриваються, втім є речі, які приховати неможливо. Кремль почав найбільший розпродаж свого золотого фонду за останні 25 років. І так вже колись було, і ми навіть знаємо, чим це закінчилося. Завдяки реформам прем'єра Віте та запровадженню золотого рубля замість паперових асигнацій перед Першою світовою російська економіка стала однією з найбільш динамічних в світі. Імперію накрив справжній дощ інвестицій – американських, британських, французьких, бельгійських. Це тривало 17 років. Аж поки в 1914-му, вступивши в Першу світову війну, царський уряд одним з перших рішень вилучив золоті монети з обігу. Кредитні білети, яким ніхто не вірив, спровокували галопуючу інфляцію. Це все закінчилося крахом, бо величезну армію треба було годувати та озброювати. Розпродаж золота – це крок відчаю, остання спроба стримати крах, бо далі – гіперінфляція. Війна – це гроші та люди. І сили оборони послідовно знищують одне і друге – атаками на російську економіку, обороною на фронті. Яка ситуація на бойових і чого нам чекати в серпні – далі в огляді. Минув екватор так званого великого літнього наступу росіян, в рамках якого вони мали повністю окупувати Донеччину та розвинути успіх на Запоріжжі, Дніпровщині і Харківщині. На стіл Путіну його генерали кладуть карти паралельної реальності, на яких зображено захоплені міста та просування на 30-40 кілометрів, чого насправді не відбувається. Внаслідок такої брехні ворожий генштаб спускає вниз нереальні завдання, виконуючи які окупаційна армія з кожним місяцем все більше старається. Окрім кількох ділянок фронту, більше ніде росіяни не просуваються вперед. Так, з початку року ворог захопив 800 квадратних кілометрів. Натомість сили оборони тільки за офіційними даними звільнили 700 квадратних кілометрів. При цьому тенденція така, що від квітня ми звільняємо більше, ніж втрачаємо. Ситуація у липні демонструє, що ця тенденція матиме продовження. У цей час вікна можливостей для ЗСУ, яке триватиме ще кілька місяців, відбулася знакова зміна головнокомандувача. 2,5 роки Олександр Сирський вів війну на виснаження та зумів тактикою поступового відступу настільки знекровити окупантів, що передає своєму наступнику сили оборони, які поступово переходять у контрнаступ на багатьох ділянках фронту. Михайло Драпата, який до того очолював угрупування об'єднаних сил, які відповідають за Сумщину та Харківщину, з жовтня минулого року, добре продемонстрував, що вміє не тільки тримати оборону, але й вирішувати складні кризові завдання, як, наприклад, зачистка Куп'янська чи зупинка прориву ворога на Вовчанському чи Великобурлуцькому напрямках. Попри те, що Харківський фронт в рамках літнього наступу значно активізувався, але жодних видимих просувань за 3 місяці окупанти не мали. До речі, як і на сусідньому Лиманському напрямку, де 3-й корпус не тільки не відступає ні на кілометр, але й намагається проводити локальні контрнаступальні акції. Найбільшим викликом для Михайла Драпатого буде ситуація на Донеччині, особливо на Слов'янському фронті, де після втрати Сіверська окупанти мають стабільне просування і вже пройшли 15 кілометрів, тобто половину відстані до Слов'янська. Так, в останні місяці після зміни керівництва в корпусі та бригадах силам оборони вдалося значно сповільнити росіян, але наразі не вдається зупинити повністю. До прикладу, днями ворог зумів прорватися аж на 4 кілометри від Каленників до нашого укріпрайону в Райолександрівці, чого давно не спостерігалося на всій лінії фронту. Ситуація на Слов'янському напрямку є настільки загрозливою, що в стратегічному вимірі може навіть перевищити втрату Костянтинівки. Бої за Костянтинівку, за свідченнями військових, останнім часом за інтенсивністю перевищили навіть бої за Покровськ. Попри те, що окупантам за 2 місяці вдалося стиснути місто по флангам, а також масово інфільтруватись в центральні квартали, однак сили оборони тримають контроль над містом. Скандальний, але все ж дієвий 425-й полк «Скеля» прибув сюди на допомогу 100-й механізованій бригаді.
Взявши на себе пошуково-ударні функції, дозволив суміжникам зайнятись оборонною діяльністю, що стабілізувало ситуацію в центральній частині Костянтинівки. Тим часом наші десантники фактично повністю звільнили Дніпровщину, а також поступово продовжують видавлювати окупантів із межиріччя Мокрих Ялів та Янчура, рухаючись у напрямку траси Велика Новосілка – Гуляйполе. Саме тут ЗСУ звільнили найбільше території, хоча ці успіхи даються вкрай важко, але вони впливають на сусідні фронти і не дають можливості окупантам наступати як на Гуляйпіллі, так і на Добропіллі. Нещодавно російські воєнкори почали нове завивання про наступальні дії сил оборони в районі сіл Муравка і Новомиколаївка біля річки Солодка. Наразі про це немає офіційної інформації, але такі дії могли б вгамувати російські апетити під Покровськом. На Гуляйпільському фронті ворог понад усе намагається прорватися через нашу лінію оборони, побудовану вздовж річки Гайчу. Наразі окупанти зробили три вклинення у нашу оборону, зокрема в районі сіл Залізничне, Зелене та Прилуки. Однак розвинути цей успіх вони не мають сил. Тільки за останні дні 225-й штурмовий полк наловив 64 полонених, які поодиноко вешталися за межами наших укріплень. А от на Запорізькому фронті ЗСУ все літо ще більше розвивали наступ у напрямку Кам'янського. Нещодавно сили оборони були помічені на центральних вулицях Плавнів, а отже Приморське вже повністю звільнене. А в Степногірську ворог зачепився за один південний квартал, який вже зі всіх сторін оточений нашими силами. Тож незабаром звідси можуть прийти добрі новини вже офіційно. На цій ділянці фронту нам вдалося повністю переламати ситуацію, що позитивно вплинуло на всю захисну лінію від Оріхова і до Гуляйполя. Тим більше, що кораблетроща в Азовському і Чорному морях, яку влаштувала команда Мадіра, змусила окупантів забрати із фронту щонайменше 200 дронових розрахунків елітного Рубікону. Тепер рубіконівці спробують врятувати залишки флоту, яких Мадяр ліквідував 196 і ще 110 танкерів у планах. Саме Рубікон був тією ударною силою, яка дозволяла окупантам просуватися вперед. Тепер у них інші пріоритети. А ми продовжимо слідкувати за намірами Кремля, зміною ситуації на фронті та зміною самої війни вже у вересні. Бережіть себе. Поранений звір найбільш небезпечний.

0: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас? При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
1: Я сам можу допомогти.
2: Я теж.
3: У дальніх рукавах юмацького шляху.

0: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink».
1: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
2: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
3: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
4: Натуральна картопелька та ароматні спеції – твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки, бо «Чіпстерс» – це смачно.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
5: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
6: Вже в продажі новий дизайн?
7: Йой, забув сказати всім онлайн.
6: Мерші до всіх.
8: Хоч саме так, бо вже охрипли.
6: Саміче, ото ми влипли.
8: Ароматне.
9: Смачне.
8: Величезне.
9: Той самий Саміч, слово чесне.
10: Нехай чутки лунають всюди, та скрізь мене впізнають люди.
8: І дизайн свій оновив, та якість кращу залишив.
10: Сан Саміч, експерт з насіння. Якість гарантовано в новому дизайні.
11: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
12: Знервованість, перелік, стрес.
13: Знову стиснилась.
12: Щось серце погано.
13: Тримай Корвалмен.
14: Корвалмен. Заспокой своє серце.
15: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
16: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.

0: судому від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
1: Рейніра наближається.
2: Ми показуємо всім її славу.
1: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: В Україні 18 година. До вашої уваги випуск новин на телеканалі «Еспресо». І сьогодні будемо говорити про наступне.
1: Далекобійні санкції у дії. Військовий та нафтопереробний заводи, логістичний центр, ракетний катер і судна тіньового флоту. Але не тільки. Україна продовжує серію ударів по російському тилу. Запоріжжя, Сумщина, Херсон та Одещина. Увесь день окупанти обстрілюють прифронтові території. Є загиблі та поранені. Без дозволів і укриття. У прокуратурі повідомили деталі проведення військової виставки, на якій під час російської атаки загинули люди. Головного організатора затримали.
0: І розпочинаємо випуски з ситуації в різних регіонах нашої країни внаслідок ворожих обстрілів. Отже, зросла кількість загиблих та поранених у Херсоні. По обіді окупанти обстріляли будинок у корабельному районі міста. Смертельні травми отримав 91-річний чоловік, а 88-річна жінка у лікарні, розповів очільник області Олександр Прокудін. Крім того, внаслідок ранкового масованого обстрілу міста загинув 47-річний чоловік. Ще шестеро людей поранені. Пошкоджені три багатоквартирні та п'ять приватних будинків, освітній заклад, гараж і автомобіль. По обіді росіяни атакували Одеський район. Попередньо є один постраждалий – 65-річний чоловік, розповів очільник області Олег Кіпер. Пошкоджено більше десятка приватних будинків. Триває ліквідація наслідків. У Запоріжжі зросла кількість постраждалих. 11 людей звернулися до медиків, зокрема троє дітей – 3, 5 та 7 років. Також є одна загибла. Росіяни атакували місто балістикою та кабами вночі та вранці, розповів очільник області Іван Федоров. Згорів ринок площею 900 квадратних метрів. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені сусідні будівлі. Також авіаудари росіян пошкодили офісні та складські приміщення, гаражі, 8 авто та сусідні будівлі. Крім того, за інформацією місцевих ЗМІ, один із ударів прийшовся по підприємству, яке доставляє воду. Удар російського реактивного БПЛА по Сумах забрав життя 3 людей – водіїв Нової пошти. Чоловікам було 43, 48 та 53 роки. Про це повідомив керівник області Олег Григоров. На місці влучання виникла масштабна пожежа. В епіцентрі удару виявили тіла 2 загиблих. Ще одного чоловіка з вкрай тяжкими пораненнями з місця удару евакуювали поліцейські, але дорогою до лікарні він помер. Горіли також автівки та нежитлові будівлі. Декілька разів рятувальники переривали гасіння пожеж через повторні атаки. Окупанти вранці завдали ракетного удару по Балаклії. Отже, після цього відомо про 2 постраждалих. Інформацію щодо наслідків обстрілу ще уточнюють, наголосив голова обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. Ліквідація наслідків атаки триває. Військові сотої окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи «Адам» звернулися до нас з вами про допомогу, потрібні транспорт, обладнання та техніка, без яких складно виконувати бойові завдання. Наша ціль – 3,5 мільйони гривень, вона незмінна, сума велика, але потреби на фронті не стають меншими, на жаль. Якщо маєте можливість, долучіться, будь ласка, до збору. Усе, що вдасться придбати, завдяки цьому збору працюватиме на перемогу. Усі реквізити ви будете бачити як зараз, так і впродовж нашого етеру на нашому екрані. І ви можете зісканувати QR-код і зробити свій донат. А далі про відповідь окупантам. Військовий та нафтопереробний заводи, а також логістичний центр у російському тилу стали ціллю українських далекобійних ударів цієї ночі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Йдеться про підприємство у Кірові, яке постачає компоненти для ударів по Україні. Відстань від нього до українського кордону близько 1200 кілометрів. Вже не вперше це підприємство під атакою. Теж не вперше сили оборони уразили НПЗ у Тюмені за 2000 кілометрів від нашого кордону. Унаслідок атаки масштабна пожежа виникла на одній із установок переробки нафти, захищеній антидроновою сіткою. Також зафіксовано стовп диму в іншій частині підприємства. Крім того, цілями наших ударів став логістичний об'єкт у Єкатеринбурзі та склад паливно-мастильних матеріалів у Ростові-на-Дону. Також глава держави додав, що є і дуже хороші результати далекобійних ударів в акваторії Каспійського моря. Зокрема, це судна, які були задіяні в транспортуванні військових вантажів з Іраном та військовий корабель. І тим часом Служба безпеки України завдала масштабних ударів по військових об'єктах у РФ у Ростові-на-Дону в Каспійському морі. У ніч на 25 липня далекобійні дрони Служби безпеки уразили радіолокаційну станцію та її антенну вежу зі складу зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф». Також знищено ЗРК «Тор-2М», комплекс радіоелектронної боротьби «Поле-21» та два склади з FPV-дрони. Водночас в акваторії Каспійського моря українські безпілотники атакували нафтодобувну платформу родовища Філановського, ракетний катер «Молнія» та два підсанкційні вантажні судна, які перевозили іранську зброю для окупантів. Кадрові зміни у командуванні Збройних сил України, реформи у війську та новий виток напруги на передовій. Головною темою тижня залишається призначення Михайла Драпатого. Його кандидатуру у військовому середовищі сприйняли із великим оптимізмом. Водночас армія переживає внутрішню реорганізацію, а ворог знову активував наступальні дії по всій лінії фронту. Тож, про кадрові зміни, нову програму, яка передбачена, і про багато іншого, про реальні прогнози, які будуть і в тилу, і на передовій, ми будемо зараз говорити із військовим експертом Дмитром Кащенко. Пане Дмитре, вітаю вас сьогодні в нашому етері.
2: Вітаю вас.
0: І хочу розпочати ось саме із призначення Михайла Драпатого. Виникло неабияке, викликало воно, скажімо так, неабиякий позитивний так резонанс серед військових. Його називають і представником нової генерації командирів. Чим принципово його підхід до управління, планування та ставлення до особового складу, на вашу думку, так відрізняється від стилю головнокомандувача Олександра Сирського, якого часто, ми знаємо, пов'язують зі старою академічною школою?
2: На мою думку, ну, по-перше, призначення генерала Драпатого замість генерала Сирського – це, мабуть, одне із небагатьох, а можливо навіть єдине рішення нашого політичного керівництва в сфері діяльності Збройних сил, адекватне рішення, яке прийнято за останній час. Михайло Васильович, він відрізняється від генерала Сирського, досить сильні, якби так, відмінності в нього. По-перше, він дуже такий людиноцентричний. Тобто він людяний, він завжди слухає людей, він спілкується з людьми, він йде до людей, він не боїться людей, він не боїться запитань від людей до нього, і він, звісно, завжди намагається їх вирішити. Тобто він досить людяний. Друге, він дійсно професійний військовий з досвідом командира батальйону, начальника штабу бригади, командира бригади і відповідних органів управління вже під час широкомасштабної війни він досить багато керував різними угрупуваннями на різних напрямках, тобто ділянки фронту якоїсь, якої він не знає чи не був дотичним, на сьогоднішній день немає. Його манера управління, вона десь чимось схожа на манеру управління головнокомандувача 21-24 років генерала Залужного. Тобто будучи ще командиром бригади, будучи там командувачем об'єднаних сил, він завжди делегував повноваження відповідним посадовим особам. Тобто в кожної посадової особи, будь це орган управління, чи це командир якоїсь військової частини, підрозділу, він має свої визначені обов'язки, які написані в бойових статутах, в інших керівних документах. Тобто він намагався і намагається завжди добитись того, щоб людина чесно виконувала свої обов'язки і чесно доповідала про всі досягнення чи всі якісь негаразди, які відбуваються. Тобто завжди намагався вибудувати лінію довіри. Цим він також кардинально відрізняється від генерала Сирського. Тому на сьогоднішній день Збройні Сили, відповідно, особовий склад Збройних Сил покладає досить великі надії на Михайла Васильовича, на його стиль управління, який повинен змінити на краще саме морально-психологічний стан, тобто прибрати цей гніт начальника над підлеглим, от, і покращити цим самим морально-психологічний стан. А відповідно морально-психологічний стан сам покращує мікроклімат в різних колективах, у всіх колективах управлінських і також військових частин, що, на мою думку, призведе до покращення саме планування і реалізації цього планування у якості бойових дій.
0: Ну, от саме про покращення хочу з вами поговорити. Дивіться, пане Дмитре, зараз активно обговорюють реорганізацію та оптимізацію, так, в різних родах військ. І які саме слабкі місця в нинішній структурі Збройних сил України має виправити ось ця реформа? І чи пов'язана вона взагалі з процесами мобілізації? Чи допоможе, наприклад, якась ось така внутрішня перебудова, так, вирішити той самий хронічний дефіцит людей на передовій?
2: Ну, в першу чергу я маю таку думку, що Михайло Драпатий все ж таки буде намагатися перевести на стандарти НАТО наше планування і відповідно все ведення бойових дій нашими збройними силами. Це в першу чергу. В другу чергу, наскільки я розумію з того, що я прочитав от недавно Чмут, очільник фонду «Повернись живим», вийшло там інтерв'ю, де він пише про те, що аудит військових частин проведено, і відповідно виявлено там ряд військових частин, які не боєздатні, ну, не підпадають там під певні критерії оціночні, але вони мають досить багато особового складу в своєму підпорядкуванні, який в принципі там десь задіяний, або не задіяний, або задіяний, але малоефективно. Тобто є інформація, що ці військові частини будуть розформовані, а за рахунок цих військових частин буде відповідно доукомплектовано існуючі військові частини. Тому я вважаю, що якщо дійсно Михайло Васильович буде займатися, також цим моментом це досить позитивно вплине на укомплектованість особовим складом військових частин. Також я вважаю, що необхідно буде йому переглянути саме чисельну структуру піхоти, тому що на сьогоднішній день, якщо ми візьмемо, наприклад, якусь любу піхотну бригаду, вона має там 100-150 чоловік піхоти на передньому краю. Що таке 100-150 чоловік? Це десь близько півтори механізованих роти. Але ж кожна бригада на сьогоднішній день має там 3-4-5 механізованих там піхотних батальйонів. Тобто ми розуміємо, що це 9, там, 15, 16 механізованих рот, але не півтори. Тобто командирам бригад, я спілкуюся з ними, вони кажуть, що нам цього особового складу достатньо для того, щоб тримати передній край. Відповідно, необхідна кількість ще така сама особового складу для того, щоб здійснювати ротації. А цей особовий склад, який вивільниться, тобто солдат-вакант, як його називають війська, тому що піхотна рота укомплектована там на 30%, а оці 70%, він і вчора був вакант, він сьогодні вакант і завтра вакант. А за рахунок цього ваканту є смисл розширити, наприклад, безпілотну складову, розширити кількість пілотів, обслуговуючого персоналу, там, різних інженерних підрозділів під цих пілотів, які там займаються, починаючи від софту, закінчуючи там самим металом чи, наприклад, виготовленням боєприпасів. Тобто можна масштабувати безпілотну складову, також інженерну складову, яка буде займатися мінуванням і так далі. Плюс, я думаю, що на сьогоднішній день Михайло Васильович в співпраці з Міністерством оборони все ж таки дотиснуть чітке розмежування між Міністерством оборони і Збройними силами. Тобто, щоб Верховна Рада, Кабінет міністрів випустили там внесли певні зміни в законодавчу базу і, відповідно, випустили там певні підзаконні акти, які чітко розмежують, що саме від ціля до ціля це Міністерство оборони виконує, а від ціля до ціля виконують саме Збройні сили. Щоб на сьогоднішній день, от у нас є там декілька накладок, От, щоб цього, відповідно, не було в майбутньому. Це також, я вважаю, буде позитивним моментом. Але, знову ж таки, на сьогоднішній день, от, читаючи інтерв'ю Олександра Сирського, де він написав, що, чи сказав, що він передає наступнику своєму наступаючу армію, хочу наголосити на тому, що Олександр Сирський не передає наступаючу армію. Якщо ми проаналізуємо карту Діпстейт за останні півроку, ми втратили десь близько 700 квадратних кілометрів.
0: Пане Дмитре, ми зараз з вами перейдемо до оперативної ситуації, про неї теж хочу з вами поговорити також, але, знаєте, ви от сказали про стандарти НАТО, дивіться, але ж неможливо втілити в життя стандарти НАТО, про які ми вже чуємо, ну, точно десь років 4 ми йдемо до цих стандартів НАТО, так? Неможливо це зробити лише тільки завдяки тому, що ми змінили головнокомандуючого, так? Тому що всі говорили про пана Сирського, що він все-таки старої закалки, так? І це радянський військовий. Дивіться, якщо на місцях залишаються все ж таки військові такої радянської школи, так, підготовки. І в тому числі ми говоримо зараз про навчальні центри, тому що навчальні центри в більшості знаходяться в тилу. І як бути тут, якщо там нічого не змінюється?
2: Ну, по-перше, у нас не так багато на керівних посадах людей, які там віку Олександра Станіславовича, чи там мінус там 5-10 років молодше за нього. На сьогоднішній нас день, в принципі, командири батальйонів, бригад, взагалі досить молоді хлопці, командири корпусів, командири оперативних командувань, це ті, в принципі, люди, які починали війну 14-го року, будучи там командирами батальйонів, будучи командирами бригад. Тобто вони також досить молоді і мають відповідно певне бачення, яке ближче все ж таки до бачення генерала Драпатова. І на сьогоднішній день те, що ми кажемо, впровадження саме стандартів НАТО, Олександр Станіславович, він просто сам керував збройними силами одноособово. Він не делегував повноваження. Тому складалась така досить централізована система управління. Але на місцях є командири, які знають і вміють проводити планування, вести бойові дії, так, як пишуть ті ж самі стандарти НАТО. Тому, коли їм дати можливість і впроваджувати це, починаючи з самого верху вниз, воно буде працювати. Я більш впевнений в цьому. Я особисто знайомий з багатьма командирів, з більшістю, мабуть, командирів корпусів, з багатьма командирами бригад, з усіма командувачами оперативних командувань. Я не можу сказати, що це люди, які не розбираються в війні і нічого не знають, не вміють. От. Що стосується навчальних центрів? Відповідно, що так, в навчальних центрах також, по-перше, там потрібно буде проводити аудит і дійсно розбиратися з досить багатьма питаннями, починаючи від фаховості інструкторсько-викладацького складу, закінчуючи соціально-житловим там соціальним забезпеченням, тобто житловий фонд, грошове забезпечення, там певні пільги і так далі. Тобто тут досить велика така левова частка цього повинна відбутися саме за рахунок аналізу дій і діяльності цих навчальних центрів. От, а потім вже треба приймати певні, якби там, кадрові рішення і, відповідно, працювати, знову ж таки, з урядом для того, щоб покращувати там ті чи інші умови от, для навчання особового складу. Також на сьогоднішній день ми маємо досить багато військових частин, які можуть проводити самі навчання базову загальновійськову підготовку. І я вважаю, що це досить позитивний момент, який потрібно масштабувати. Також на сьогоднішній день в певних корпусах є ідеї створення також своїх навчальних центрів в корпусах, які будуть проводити фахову підготовку. І я вважаю, що також на це потрібно звернути увагу. Можливо, там на базі якогось одного корпусу спочатку спробувати, тому що от такі корпуси, як там 3-й армійський, вони самі навчають собі особовий склад, і якщо в них це виходить, то чому це не може получатися в інших корпусах? От, тому я думаю, що в цьому напрямку також Михайло Васильович буде працювати. Відповідно, що так, йому ще треба створити свою команду на рівні генерального штабу, на рівні командування сухопутних військ, тобто розібратися з тим особовим складом, який буде займатися саме вивченням, аналізом і потім на основі цього аналізу реорганізацію навчального процесу війська.
0: Ну і давайте тепер все ж таки перейдемо до оперативної ситуації. Ми бачимо, що російські війська знову розпочали дуже активну фазу наступу на кількох напрямках. І як ви вважаєте, чому саме зараз окупанти пішли в наступ і які ресурси вони задіяли, який ваш прогноз, чи здатні вони дійсно прорвати нашу оборону, чи все ж таки це спроби виснажити наші збройні сили перед зимою?
2: Ну, в першу чергу, от ви вже частково дали відповідь самі, що виснаження перед своїм наступом наших збройних сил, тому що, як нам відомо, в принципі, від джерел офіційних з інтернету, що так, дійсно, Російська Федерація планує провести там мобілізацію після там певних виборів в себе. От. І так ця мобілізація пройде, і це збільшить кількість особового складу, який, знову ж таки, буде посилено здійснювати тиск. Тому на сьогодні, так, вони хочуть максимально нас виснажити. Це перший момент. Другий момент. На сьогодні Російська Федерація чудово розуміє, що ми маємо зміну військового керівництва. І саме зміна військового керівництва – це зміна взагалі самої системи управління, вертикалі управління. Що також, якби, ми маємо позитивні зміни, але під час передачі управління від одних людей до інших у росіяни розуміють, що в них є певне вікно, там тиждень-два, поки пройдуть певні зміни, для того, щоб відповідно десь прощупати нашу оборону і спробувати її таки прорвати. Знову ж таки, маю сказати, що незалежно від того, там 500 вони тисяч, 600, 700 тисяч вони відмобілізують, цей особовий склад треба буде хоч якось трошки навчити. Цей особовий склад треба буде екіпірувати. Цей особовий склад треба буде доставити до підрозділів на передньому краю. Це в першу чергу супутники, супутникова космічна розвідка наших партнерів, наші далекобійні так називаємо санкції. От ми максимально можемо, і я маю таку думку, що буде максимально унеможливлювати збір перевезення цього особового складу. Далі, поле бою на сьогоднішній день воно досить прозоре, тому дійти саме до лінії бойового зіткнення – це досить велика складність. Одне діло – жити там місяць, два, три, півроку, рік. В деяких підрозділах доходить там особовий склад, і майже рік живе. Це одна справа. А інша справа – дійти туди чи вийти відтіля. На сьогоднішній день саме за рахунок прозорості і дронової складової це досить такий собі, знаєте, квест.
0: Пане Дмитре, залишається у нас дуже мало часу, і є у нас ще одна резонансна тема, вона, звичайно, стилу, але я не можу вас про неї не запитати. Ви знаєте, що у Бучанському районі організували практичний демонстраційний захід Defense Demo Day and Defense Expo, критично захищені, так він називався, організований Асоціацією виробників безпілотних систем та супутніх технологій «Арма». І метою заходу була демонстрація комплексних рішень для захисту критичної інфраструктури від сучасних повітряних загроз. На полігоні, на Київщині, туди запросили більше 300 людей. І росіяни завдали ракетного удару по Бучанському району саме під час цього заходу. Загинули 10 людей, наймолодшому було 19 років, 600 людей поранені. Зруйновані житлові будинки. У прокуратурі додали, що найближче укриття площею лише 34 квадратні метри є приблизно за 100 метрів від місця проведення заходу. Це означає, що сотні людей з самого початку перебували в умовах очевидного безпекового ризику. Запрошення на виставку були розіслані за 9 днів до заходу, а точніше місце та час повідомили учасникам за добу. Тож слідство зараз перевіряє, чи могли ці дії сприяти тому, що ворог отримав можливість підготувати цілеспрямовані удар, і проведено невідкладні обшуки в офісі асоціації та за місцями проживання осіб, які можуть бути причетними до організації цього заходу. Головного організатора військової виставки, яку атакували балістикою, росіяни затримали. Про це повідомили в офісі генпрокурора. І найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Через незначні травми підозрюваний перебуває під конвоєм у медичному закладі, додали у прокуратурі. І за даними слідства, одна із асоціацій зброярів без будь-яких погоджень із військовим командуванням, обласною та районною військовими адміністраціями, також іншими уповноваженими органами, організувала цей масштабний захід за участю військових, представників державних органів, міжнародних партнерів і бізнесу. І ми вже знаємо, що у серпні місяці мала відбутися ще одна виставка, схожа, можливо, ми не знаємо, якою вона мала бути, але у місті Леві. І тепер у Львові відмовилися від цієї виставки, з'явилася ось буквально кілька хвилин тому така інформація. Тож ми знаємо, що це вже не вперше ворог завдає ударів по таких зібраннях людей, коли люди збираються так на заходи ось такі, а також по полігонах. Тож питання до вас, наскільки доречні саме ось такі заходи під час війни? І якщо ви вважаєте, що вони доречні, то як тоді подбати про безпеку людей?
2: Ну, я вважаю, що вони доречні і вони проводяться у нас і досить часто. Я не можу сказати прям частоту, якась, якою вони проводяться, але знаю, що досить часто вони проводяться. І, звісно, на таких заходах люди діляться досвідом і так далі. Але в першу чергу, я вважаю, що ця історія повинна стати якби нам таким серйозним уроком, з якого ми повинні опрацювати законодавчу базу в першу чергу. Тобто, якщо проводяться певні заходи, то є необхідність погоджень певних з певними адміністраціями, з певними керівниками, відповідно. А також я вважаю, що такі заходи, якщо вони проводяться, то їх краще проводити не так масштабно. Тобто не збирати там по тисячі, по дві тисячі там людей, виробників. Якщо й проводити, то можливо їх проводити на досить великій кількості локацій, 10 чоловік в одному місці, там, ну, я умовно там, звісно, кажу, 10 в іншому. Але в першу чергу це повинна бути законодавча база, в другу чергу, відповідно, саме оповіщення. Тому що, наприклад, на сьогоднішній день кожен мобільний телефон, він може прослуховуватися, він може відслідковуватися. Також, якщо, наприклад, в одному місці збираються декілька людей, які дотичні до розробки там безпілотних систем, то тут неважко зрозуміти, якщо, наприклад, із 100 людей, навіть у 10 телефони прослуховуються, чи там читається якась переписка, тобто з неї вже відомо, що ця людина дотична, і от вони коли збираються в одному місці, звісно, що значить, там проводиться якийсь захід. Оскільки це було тим більше під Києвом, тут якби час реакції саме ракетних військ досить маленький, для того, щоб розгорнути «Іскандер» і завдати удару, для цього не потрібно там чекати півроку, там чи навіть там добу. Це відбувається за декілька буквально хвилин, годин.
0: Пане Дмитре, я дякую вам. Відомо. Дякую вам, почули вашу думку. Дякую вам, що сьогодні були з нами. Дмитро Кащенко, військовий експерт, був з нами на зв'язку. Ми рухаємося далі і хотів допомогти війську, а натомість потрапив під суд. Подружжя із Київщини у 2023 році власним коштом придбало та передала автомобіль для Збройних сил України. Але за 2 роки митниця заявила, автівку військові нібито не отримали. Чому волонтер, який допомагав армії, опинився на лаві підсудних? Дивіться далі.
3: Допомога ЗСУ обернулася судами. У травні 2023 року Андрій Аладинський, який тоді перебував за кордоном як водій-далекобійник, вирішив придбати автомобіль для українських військових. З пошуком машини допомогли колеги, а утримувача знайшли через знайомих. Ним став військовослужбовець 44-ї окремої механізованої бригади.
4: Він сам просив машину, причому так досить довго просив. Ми там їм перед цим купували там тепловізори, передавали, ми з Англії замовляли. От, і потім в них там машини погоріли десь. Короче, як вони приїхали в Київ, так я зразу їм віддав ту машину і більше я її не бачив.
3: Автомобіль оформили як гуманітарну допомогу та завезли в Україну за пільговою процедурою.
5: Необхідно було надати на митницю листи звернення від військової частини, а підтвердження того, що машина передана, був акт прийому передачі. Ми свої зобов'язання виконали.
3: Однак згодом ситуація набула несподіваного розвитку. На початку 2025 року родина отримала складений митницею протокол, а ще за 2 місяці справа опинилася в суді.
5: І ось уже 2 роки судимось. Суд не приймає ніяких доводів. От ніяких взагалі.
4: Перед першою апеляцією хазяїн машини записав відеозвернення до суду, що це, ну, як воно було. Юра написав і нотаріально завірив, що бо пояснення, що куди він подів. Коли він отримав машину, куди він її подів після ранення. Але суд до цього взагалі, вони на це не стали звертати уваги.
6: На думку митної служби, при льготному розмитненні транспортного засобу Аладинський в подальшому не передав транспортний засіб до Збройних сил України, як зазначалось в митних деклараціях. чим порушив національне законодавство.
3: Під час розгляду справи суд першої інстанції частково став на бік Андрія. Втім, митниця подала апеляцію, після чого рішення змінили. Родину зобов'язали сплатити штраф, а також конфіскувати автомобіль. Проблема в тому, що машини в них давно немає.
5: Виконавча служба нас тероризує уже рік. Віддайте авто. Вони також подають на суд, щоб перевели грошовий еквівалент. Суд відмовляє, тобто все одно шукають авто. У нас його немає з самого початку, але рік нас преслідує виконавча служба.
3: У військовій частині заявляють, що автомобіль ніколи не перебував у них на обліку. Водночас родина переконує, військові не раз підтверджували, що користувалися ним під час виконання завдань, зокрема на харківському напрямку.
5: У мене в голові не вкладається, як так сталося, що ми винні за те, що за свої кошти взяли автомобіль, купили автомобіль, передали його, і тепер ми винні.
3: Сторона захисту ініціювала службову перевірку у військовій частині, яка підтвердила факт передачі автомобіля військовим. Водночас встановила, що документи, оформлені від імені військової частини, могли містити підроблені підписи. Через це Державне бюро розслідувань уже відкрило кримінальне провадження. Тим часом рішення суду щодо Андрія залишається чинним.
6: Міністерством оборони України було встановлено ряд фактів, які ствердно вказують на те, що було порушено чинне законодавство, однак не Аладинським при передачі майна, а військовослужбовцями.
3: Подібні історії, кажуть волонтери, траплялися і раніше. Однак, як правило, правоохоронці встановлювали відсутність умислу чи наживи з боку тих, хто допомагав армії.
7: В 22-му році до нас, мене фактично як свідка, зверталася поліція у такій подібній справі. Але потім поліція розібралася, що ці люди, які це допомагали армії, вони не мали ніякої мети отримання прибутку, а навпаки вкладали свої гроші, і цю конкретну справу було повністю закрито.
3: Та історія Андрія завершення поки немає. Попри сплачений штраф, виконавча служба і досі вимагає повернути автомобіль, якого в родини немає вже понад 2 роки. Захист готує касаційну скаргу.
0: І таким цей день побачила наша команда. Я бажаю вам тихого вечора.

0: час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамент з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
1: Я ще можу допомогти.
2: Я теж.
3: У дальніх рукавах тюманського шляху. Та, хто сповила, і та, яку люблю.
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
5: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати «Невраксил». Активні інгредієнти «Невраксил» сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи «Невраксил».
6: Вже в продажі новий дизайн?
7: Йой, забув сказати всім онлайн.
6: Мерщий до всіх.
8: Хоч саме й так, бо вже охрипли.
6: Саміче, ото ми влипли.
8: Ароматне.
9: Смачне.
8: Величезне.
9: Той самий Саміч, слово чесне.
7: Нехай чутки лунають всюди, та скрізь мене впізнають люди.
8: І дизайн свій оновив, та якість кращу залишив.
7: Сан Саміч, експерт з насіння. Якість гарантовано в новому дизайні.
10: Новий «Екс Блек Ваніла»?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Dolhit Antisudoforte. Для розслаблення м'язів і литок – Dolhit Antisudoforte.
2: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
3: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
4: А давай замовимо цей і цей.
5: Тихіше, батько почує.
4: Все, побігли.
6: А хто щось замовляв?
7: Кайт. Діти обирають краще.
8: А батьки схвалюють.
3: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
9: Знервованість, перелік, стрес.
10: Знову стиснилась.
9: Щось серце погано.
11: Тримай Корвалмен.
12: Корвалмен. Заспокой своє серце.
13: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
14: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
15: Ізота – вода для комфорту шлунка щодня. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – нормалізуй шлунок, нормалізуй життя.
16: Коли зникла гострота думки, а тривога заважає життю, настав час внести ясність і змусити мозок працювати. Німецький допельгерцгліцин плюс Б-вітаміни. Ясність розуму без тривоги та стресу. Допельгерцгліцин – одна таблетка на добу. Допельгерц.
1: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Dolhit Antisudoforte. Для розслаблення м'язів і литок – Dolhit Antisudoforte.
2: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
17: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
18: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
19: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
20: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
19: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
20: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
19: Не дайте собою маніпулювати. Це подібно не зрозуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
21: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
22: Доброго здоров'я. Ми 3-я окрема штурмова бригада.
23: 47-ма бригада Магура.
24: 110-та механізована бригада.
25: 159-та бригада.
22: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
23: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
24: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
22: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
23: Прапори на балконах.
22: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
23: Дрон – це наші очі, точний удар.
25: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
24: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
22: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
24: Перемагаємо разом. Слава Україні!
26: Героям слава!
27: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
0: Вітаю, я Ольга Лен, це хроніки інформаційної війни, і російські пропагандисти вже встигли наговорити компліментів новому головнокомандуючому Збройних сил України Михайлу Драпатому. І треба сказати, він їх вразив не менше, ніж два попередники.
4: Хто ці нові люди? Відразу видно, що вони молоді. Що це значить?
5: Лютий ворог, нелюдь більш високої категорії.
6: Михайло Драпатий – кривавий генерал. Херсонський садист.
8: Він абсолютний ворог. Закінчена бандерівська нацистська сволота.
10: За роки війни Драпатий дійшов до звання генерал-майора. Йому на поточний момент всього 42 роки. Тобто це нове покоління бойових оцих от жорстоких і достатньо цинічних українських офіцерів.
11: Ще в 14-му році почав воювати на Донбасі у складі 72-ї бригади. Вона ж чорна бригада. З бандерівською, як ви бачите, нашивочкою. Після звірств в Маріуполі отримав прізвисько «Палач». М'яко кажучи, небезпечним способом долав перепони. Це, до речі, було на 9 травня.
26: Нічого собі небезпечним способом. Просто їхав давити людей. І оком би не змигнув.
6: Він, можливо, кровожерніше. Всіх їх об'єднує одне – це ненависть до нас. Жвавість така, злість.
5: Це значить, що буде більше зухвалості, більше руху, більше

0: історія. Вони кожен раз сподіваються, що от зараз, мабуть, почнуть там, перестануть воювати з росіянами, почнуть битись між собою. Кожен раз у них просто якесь розчарування.
1: Ще одне питання. Чи є розуміння, як керується українська армія? Може, також якось інноваційно. У тому плані, що зняли голову військового відомства Федорова. Майже зняли головкома Сирського. Зеленський істерично зустрічається з генералами, а ЗСУ продовжують все ж таки воювати. Ось як це відлагоджено у них в країні і хто на чолі в підсумку?
0: Так, хто б не був на чолі, це не працює, як в Росії. Це в Росії там немає головного, все, всі розбігаються. Тут не так. І знову ж таки повторює, всіх об'єднує, як було сказано вище, люта ненависть до російських агресорів. І нічого з цим не поробиш. Ну і, власне, чому така істерика, чому вони оце про погані новини, які ще гірше? Тому що чергові удари, і вони на цього разу по складам маркетплейсу російського, великого маркетплейсу, Wildberries, і оці прям удари вони вразили такі вже широкі маси, що навіть ніхто вже не приховував, що вони є, і ніхто не намагався сказати, що прямо воно якось так дуже легко. Ні. Тепер всі просто тихо ниють.
2: Вночі дрони ЗСУ знову атакували склади Wildberries. Цього разу в Краснодарі і Невимомиську. На жаль, одна людина загинула. 10 постраждали. Ми нагадаємо, що це друга подібна атака. У вихідні українські дрони нанесли удари по логістичним центрам маркетплейса в Котовську-Тамбовської області і в Електросталі Підмосковської області. Тоді під час атаки загинуло 8 людей. Постраждали близько 20.
0: Ну от з 18 по 22 липня Україна завдала серії ударів по логістичних центрах російського маркетплейса Wildberries, які, за даними української влади, використовувалися для військової логістики. 18 липня атакували склади в Електросталі, це Московська область, та Котовську, це Тамбовська область. 20 липня під удар потрапили логістичні центри в Подольську та Домодєдово. Це також Московська область. І 22 липня атаковано великі склади в Краснодарі та Невиномиську, Ставропольському краї. Знову ж таки, за даними української сторони, ця логістична мережа використовувалась для перевезення підсанкційних комплектуючих, деталей для виробництва дронів і навігаційного обладнання російської армії. І вдарило воно дуже сильно по російському малому і середньому бізнесу. І після ударів, ну, буквально російські мережі заполонили крики, стони, плачі про те, що ми там все, горе-горе, збанкрутували, ми, значить, все втратили і таке інше.
3: Повний трендець найближчим часом. Я так розумію, це не останній склад. У нас там також товари були. Вивозити це все негайно теж жодного сенсу зараз немає. Точніше, серед підприємців зараз паніка, і всі створюють заявки на вивіз залишків. І працівники просто можуть не впоратися. От такий от ранковий трендець. От такий от
4: утренній пі***. Сьогодні в 4 ранку моє серце обірвалося. Все те, що я вибудовувала 2 роки по крихтам, просто згоріло.
5: Поясніть мені, коли цей трендець закінчиться, коли наша держава награється. Спочатку в мене вбили чоловіка. Потім я занурилася з головою в роботу. Я минулого року втратила на Wildberries 2 мільйони рублів. Довелося брати кредит. Потім мене надурив банк через кредитні канікули.
0: Ну, і от ви знаєте, саме після цих ударів в мережі з'явилися вже такі стони з глибінаріїв стосовно того, що, мабуть, треба вже точно закінчувати війну. Тому що навіть після оцього бензинової кризи якось, ну, не так це було видно. А зараз отакі, як оце звернення, ну, не поодинокі, їх достатньо багато в мережі, коли вони розповідають, що вони не хочуть більше терпіти, що як це, і там виходять якісь російські чиновники розказують, ми все витерпимо, а йому народ у відповідь, ні, не говоріть за нас, ми не готові терпіти.
6: Що ми готові терпіти? Ми готові бачити, як гинуть діти постійно.

0: Чи що? Ну досить, повоювали вже. Ну 5 років ви вже воюєте. За що ви воюєте? Ми кожний ранок дивимося, що загинули діти. Розумієте? Які непричетні. Непричетні до того, що ви не налагодили стосунки, щоб не почалася війна. І чому ви її почали? Тому що те, що ви розповідали, оті от по телерізору. Розіп'яті хлопчики, 5 років бомбили Донбас. А сьогодні дайте нам тут це все мимо. Розумієте? Всі ці демілітаризації і ще там решту. Це все мимо. Всі ці ваші ціли, це бульбашка. Вона луснула. Її немає. Ми не готові терпіти. Не потрібно розписуватися за мене. Не потрібно говорити за більшість, яка живе в Росії. Ми не готові терпіти. Давайте закінчуйте війну, а потім поговоримо. Хто правий, а хто винуватий. Зупиняйте це все. Куди це все приведе?
1: А чого раптом таке, знаєте, вже не готові терпіти і все таке таке? Тому що вдарили по кишені, і вдарили боляче, і тепер це не просто кишені якихось там нафтових виробників. Ні, тепер це кишеня кожного глобінарія, який тихенько до цього сподівався заробити на війні. Тому що це не війна Путіна, це війна російського народу. І поки російський народ вважає, що він прекрасно влаштувався і може заробляти на війні, доки це буде тривати. А саме це і відбувалося. От Wildberries, чому саме він, а будуть розказувати, це цивільний об'єкт. Ні, це не цивільний об'єкт. Там створили на самому цьому маркетплейсі цілу таку, знаєте, заробити на СВО. Тобто окремий прямо розділ, як заробити на СВО. І активно це рекламували, що от буквально не треба йти воювати, не обов'язково підписувати контракт. Сиди собі дома і заробляй на війні, заробляй на вбивствах українців.
2: Чи готовий ти заробити на СВО? Ні, я кажу не про службу на контракті, а про товари для наших бійців. Детектори БПЛА, штурмові шоломи, камуфляжний одяг, бронежилети, аптечки. Я не закликаю тебе спекулювати на війні. Я просто надаю тобі інформацію. Ці товари мають економічний потенціал маржинальністю 30%, а також мінімальні рекламні ставки. Оскільки попит незадоволений, знайшов якісний товар, виклав. Пішов в продаж. Тільки дивися, щоб товар був якісний, щоб у наших бійців було найкраще обладнання і амуніція.
1: Та ні, оце і є насправді заклик заробити на війні. Тобто таке, знаєте, мародерство таке. І тому, оскільки, ще раз повторюю, це не війна Путіна, це війна російського народу, то російський народ має розуміти, ціну цього всього. Тобто хотіли заробити на війні, а замість цього збитки. А замість цього банкрутство, а замість цього кредити, які не можна погасити. І замість цього масу неприємних речей. От так. Тоді, можливо, ідея, що на війні можна заробити і можна вбивати сусідів і при цьому почуватися прекрасно, якось, знаєте, вона, можливо, якось мозку почне трансформуватися. Коли просто це не чиясь умовна державна кишеня, а своя особиста кишеня для кожного росіянина. Тому це от просто такі, я би сказала, такі стратегічно важливі удари і стратегічно важлива ціль в Росії, ці маркетплейси. І не треба зупинятися, тому що, бачите, як зразу стало так весело. Ну і, зрештою, і на що ж в цьому плані росіяни сподіваються? Ви будете сміятися, тому що російські пропагандисти тут же розказали, що от зразу російське керівництво це б'ють там, дивіться, оце по нам б'ють, і побігло російське керівництво, щоб допомоги американців, буквально зразу, вмовляти американців, щоб американці тримали українців за руки, не давали їм в повну силу воювати, розказали їм про червоні лінії, там щось там наплели, тобто все як завжди. І от задовго дуже час, от вони казали, все, випарувався дух анкоріжа, а раптом ні. Раптом буквально от зараз виявилося, що там вже другий день бігає Сергій Лавров на саміті АСЕАН, і немає інших новин з цього саміту, крім про те, як там бігає Лавров, шукає Рубіо, щоб розказати йому, що щось же зробіть з українцями.
3: Лавров щойно повідомив, що завтра у першій половині дня відбудуться його переговори з державним секретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо. На зустрічі він поцікавиться у Рубіо про позицію, яку зараз Штати підтримують щодо врегулювання війни в Україні. Зустріч відбудеться на полях саміту ОСЕАН. Ще раз інформацію щойно підтвердив міністр. Також він заявив, що Росія виходить з того, що американські колеги поки що не відмовилися від пропозиції Анкориджа. Але це треба з'ясувати. Зустріч з Рубіо, за словами Лаврова, буде у будь-якому випадку корисною, щоб Рубіо не сказав. З'явиться ясність. І, мабуть, ключове. Лавров, попри завтрашні переговори, повідомив, що Москва виходить з того, що американці напряму беруть участь у наведенні української зброї на цілі в Росії, включно з цивільними об'єктами в Росії.
1: Ну от, від заяв кремлівських дідів про те, як випарувся дух Анкориджа, до скиглення про те, що нам треба запитати, може він ще не дуже випарувався. Бачите, пройшло буквально два удари по маркетплей, по складам маркетплейсу. Ну, таке буває, і це важливо. І це, в принципі, важливо. Я от не буду легковажити, казати, що це нічого не дає, це бігання за американцями. Ну, дає, насправді. Тому що, в принципі, Путін починав війну в дуже великому сподіванні, що Україні не допоможуть, не дадуть зброю, що будуть розповідати, як не можна обстрілювати мирно наступаючу російську армію. Оце все він сподівався. Він помилився в своїх розрахунках і дуже сильно. Потім він дуже сильно помилився в своїх розрахунках, коли дуже довго розказував про те, що червоні лінії не бити вглиб Росії, не бити по російським позиціям іноземною зброєю і так далі. І таке дійсно Україні дуже довго там гальмували, не давали щось там, оце слухали ці всі стони і крики. І зараз знову в них єдине сподівання, що вони от якоїсь такої локшини навішають американцям, а американці перестануть надавати якісь там розвіддані, чи ще щось зроблять, чи почнуть щось там тиснути на Київ. Ну, звичайна річ, тому нам треба постійно і світу, і нашим партнерам пояснювати, що в Росії немає, не існує ніяких цивільних об'єктів, по яких не можна бити. Бити можна по всьому. Це війна російського народу проти українського народу. І російський народ має відчути всі тяготи війни. Він має відчути ціну війни. Він має зрозуміти, що ця війна – велика їх помилка. Вони не з тими зв'язалися. І єдиний шлях взагалі до припинення війни – це не хапати Україну за руки, не давати їй щось там, а це давати нам все, що можливо для того, щоб ми підвищували ціну війни для Путіна і для російського населення, зокрема. Це єдиний спосіб цю війну дійсно припинити і якось перестати. Тому ці мають продовжуватися, і ці удари, і це все. Ну і зрештою, треба ж якось росіянам от на цьому тлі, от у них там все, склади горять, бензину досі немає. Ну, якось так от немає особливо чим похвастатися. Все, що вони можуть, це безкінечно намагатися зрозуміти, що там відбувається в Україні. І якось не дуже це виходить, знову ж таки. Треба щось розказати. І тому от, я б сказала, таке от на найбільш жалюгідне росіянство тижня виходить новина про те, що от у вас там все там падають на вас якісь безпілотники, горять у вас склади, ви там банкрути вже, а ви порадуйтесь в тому, що російський якийсь там корабель десь вдалечині від британських островів щось там постріляв. Ну, ще раз повторю, я вважаю, що це найбільше жалюгідне таке росіянство тижня.
0: От російський сторожовий корабель неляканий. Як красиво. В одній стрічці – Лондон, Велика Британія. І ось російський корабель неляканий провів навчання зі стрільбищами. Зауважте, за 40 миль від британського Плімуту. 40 миль – це приблизно 1200 метрів. Одна миля – це біля 75 кілометрів, я так думаю. Стрільби проводилися в міжнародних водах тривалістю до години. Як це красиво. Хотів би на заставку телефону поставити «Неляканий», який веде стрільбу біля Плімуту.
2: Насправді провокатори з іншого боку. А ось провокатори – це, звісно, англійці. В цьому випадку згадується момент спеціальної військової операції в рідному для вас Чорному морі. Коли есмінець «Дефендер» вторгнувся в наші територіальні води в районі миса Фіолент в Севастополі. От тоді це була провокація чистісінької води. А зараз наш флот працює за планом.
4: Саме в незалежних міжнародних водах пов'язане з тим, що отам можна показати з точки зору демонстрації сили, куди лізти.
1: Ну так, демонстрація сили в міжнародних водах. Ну, тому що, знаєте, демонструвати силу в Чорному морі якось не виходить. Якось от цьому чуваку, який там хоче поставити щось на заставку, хай поставить на заставку крейсер «Москва», да, на дні. Це буде більш релевантна історія. І, звичайно, для того, щоб всякі налякані там не плавали ніде біля британських островів, то треба, щоб вони почали тонути прямо в Балтійському морі. І це, в принципі, знаєте, все це може бути. Тому десь в такому напрямі має рухатись. Ну, я ж кажу, це таке жалюгідне. Ну, тому будемо спостерігати і чекати. Чекати нових ударів, чекати оце нових плечів, чи чекати, зрештою, влучних попадань, тому що це єдине, що наближає нас і до перемоги, і до закінчення війни. Все інше від лукавого. Побачимось.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Проблема військових моргів в Україні та переживання втрати у проєкті «По-живому».
3: Щоденно бачимо ці втрати і якось мало, і, може так трохи некоректно скажу, мало приділяємо цьому увагу.
0: Біль війни. Як витримати втрату та жити далі?
3: Тримайся. Це точно цей червоний прапорець, червона лінія, про які не можна говорити.
0: Субота, 25 липня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на Еспресо.

0: Вітаю, це суботній політклуб з Віталієм Портником. Мене звати Андрій Сайчук, і ми розпочинаємо просто зараз. Пане Віталію, вітаю вас.
1: Вітаю, добрий вечір.
0: Ну, в нас є дуже сумна, насправді, подія. Сьогодні Росія вдарила, атакувала трьома балістичними ракетами. За повідомленнями, одну вдалося збити, дві – ні. І це був удар по військовій виставці.
1: Так, вчорашній.
0: Вчорашній. За сьогодні, власне, оголосили день жалоби після цієї ракетної атаки. Загинуло, на жаль, 10 людей, майже 100 поранених. І така от страшна абсолютна історія. Ми знаємо певні деталі, що організатори за добу приблизно до самого заходу повідомили про нього, власне, місце і час. І росіяни вже про це знали, очевидно, можемо робити такі висновки. Вже зараз, я так бачу новину, що вже затримали, власне, організатора цієї виставки. І там цікаво, до речі, коментар Безкресного Сергія Плеша, який сказав, що він теж був запрошений, але він не ходить на виставки, де не впевнений, що він буде там у безпеці. Ну, словом, якщо це все зібрати докупи, чи можемо сказати, що ми не зробили висновки, ну, з трагедії в Чернігові, коли тоді, нагадаю, теж була страшна абсолютна історія на виставці.
1: Розумієте, у нас взагалі дуже дивне ставлення до безпеки як такої. І до самого факту війни як такого. І мені здається, що величезна кількість людей, навіть тих, які безпосередньо задіяні у військово-промисловому комплексі, вони не хочуть собі говорити, що війна взагалі є тотальною. Це і Чернігова стосувалося. Це стосується і трагедії на Київщині, ми ще робимо. Співчуваємо всім родичам загиблих, постраждалих. Тому що, розумієте, ми можемо говорити про те, що тепер ворогу виявляється не потрібні навіть зусилля, щоб дізнаватися, де це відбувається. Ось якщо вам потрібний повітряний терор, і вам потрібні для нього цілі, от вони є в інтернеті, потрібно просто ефективно моніторити інтернет. Якщо ви вже хочете проводити подібні заходи, вони мають проводитися так, що про них ніхто не знав і на захищених територіях. Мій? Якщо немає захищених територій, хай проводяться онлайн. Якщо немає онлайн, значить потрібно розпорошувати об'єкти і не робити вигляд, що військова промисловість – це те ж саме, що і харчова. Хоча я не виключаю, що в якийсь момент може відбутися балістичний удар і по будь-якій іншій виставці. І з повідомленням, що це удар по якійсь там продукції подвійного призначення. Або там були якісь реальні представники українського керівництва, чи ще хтось. Чому ні? Ну, якщо потрібно використовувати це вікно. Вікно можливостей. Коли у нас немає протиракети, у них є балістика. От вони так використовують. І висновки з цього, звичайно, потрібно робити. Але от ми знову-таки, питання не в тому, затримуємо ми організатора такого заходу чи ні. Питання в тому, що нам робити з психологією суспільства. Ви ж пам'ятаєте, пане Андрію, коли ці всі координати військових підприємств були у нас в відкритому доступі в реєстрах. Друкувалися в якихось судових рішеннях. Це що? І я весь час нагадую, чи в Радянському Союзі, який був однією з найбільш, так мовити, розвинутих держав світу з точки зору військово-промислового комплексу, в усьому іншому не був, в цьому точно був, була така термінологія, як поштова скринька, пам'ятаєте? Поштова скринька, почтовий ящик. Це була адреса військового підприємства. Ніхто не знав, де вона знаходилася. Були навіть якісь селища, ніхто не знав, де вони знаходилися. Умовний Альмєцівськ, 15, 16, 18, щось таке. І, в принципі, всі абсолютно чітко розуміли, що це ось ті самі поштові скриньки, тільки їхні адреси невідомі. І в сучасному Ізраїлі, як ви розумієте, країні, в якій всі назви транслітеруються з івриту на англійську, ви бачите, назва на двох мов, бо величезна кількість людей, там туристів, але вона не знає алфавіту івриту. Але є назви, які не транслітеруються. Це показчики до військових частин. Тому що якось вважається, що якщо тобі потрібно до військової частини, ти іврит точно знаєш. Ну і ви розумієте, що навіть якщо ви повернете туди, ви туди не доїдете. Якщо ви не маєте безпосереднього відношення до об'єкту. І це все така реальність. А нам весь час хочеться себе заколисувати, що ми живемо в умовній мирній реальності. Ось тут тривога мине, і все буде, як було. А як було, ніколи не буде. Треба навчитися жити у війні. Я весь час кажу про те, що потрібно зберігати оцю от інформаційну гігієну раз. Потрібно розуміти, що не можна повідомляти про якісь заходи чутливі, пов'язані з армією ВПК-2, тому що вороги так шукають всіх цих інформацій. Потрібно ремонтувати і будувати бомбосховище 3. Потрібно витрачати на це реальні гроші міських державних бюджетів. Я абсолютно не проти благоустрою міст в наш час, але головний благоустрій міста в наш час – це наявність бомбосховищ. Потрібно пояснювати людям, що фаталізм у війні – це найбільш небезпечне, що може бути. Зрештою, про це має дбати держава. Якщо людина не хоче дбати про своє власне життя, то держава має пам'ятати, що загибель цієї людини може стати проблемою економічного характеру. Тому що ця людина – платник податків. Якщо держава не хоче думати про громадянина під час війни, хай подбає про платника податків. Потрібно, щоб люди чітко усвідомлювали, що вони не можуть залишатися в домівках під час атак. Принаймні масованих атак. Але для цього потрібно казати їм, куди їм йти. Тому що коли ми чуємо ці слова про те, що, будь ласка, перебувайте в укриттях. Ну, це добре для людей, які знаходяться біля укриттів. Угу. А якщо немає укриття поруч, де їм перебувати? Я був в кількох обласних центрах українських, умовно кажучи, не в Києві. І для мене завжди питання, де перебувати в укриттях. Тобто є міста... Ну, от у Львові ми там кілька місць, може, знаємо, але ми просто регулярно тут буваємо, і те, ми розуміємо, що величезна частина міста. В принципі, не дуже розумію, куди діватися. Але сюди не літить балістика.
0: Ну, поки що.
1: Поки що, та, ну, як поки що, ну, тому що відстань. І, в принципі, там, ті атаки, які є, вони, це безпілотники, це кінжали, це те, де можна, є час... Час сховатися хоч десь. Угу. А от я був в Кропивницькому. От там атаки набагато частіше, ніж в Києві. І люди просто собі на вулицях чекають, поки вони закінчаться. Бо закриваються там державні установи. Ось ти прийшов в державну установу. Там вона закрилася, і ти чекаєш, поки вона відкриється. А це
2: бо,
1: атака.
2: Чекайте, я припущу просто, що якщо, не дай Боже, влучило в державну установу, і там були люди, то це ж кримінальна справа, mm-hmm. чому люди були. Mm-hmm. А от якщо їх забило, перепрошую, чи поранило десь на ганку, ну то...
1: Ну вони не пішли в укриття, яка невідомо,
2: ніхто
1: не винен,
2: так. Ми їх вигнали, ну. Окей. Щось тут не то. Тут,
1: ну я ж кажу, у нас є величезне, тому що ми весь час живемо сподіванням, яке не має ніякого відношення до реальності. Щось воно закінчиться. Це, наприклад, у нас будуються нові будинки, правда? А що там з укриттями? Там є захищені кімнати, там є укриття. Чи стало новою нормою прийняття об'єкту, принаймні присутність ще незахищеної кімнати в квартирі, хоча я б захищений кімнат. Хто за укриття? Хто питає? Я бачив нові готелі в Україні, які побудовані під час війни, і власники яких запрошують туристів до найближчого бомбосховища в сусідній школі, десь за 200 чи 500 метрів до готелю. А чому там його не побудувати було вже ж в цій ситуації укриття? Щоб воно було не тільки для мешканців готелю, але й для мешканців сусідніх будівель. Це ж реальна можливість. Це ж готель. Тобто там можна побудувати комунікації. Ну, тобто, в мене мільйон питань, але знову таки, я їх відношу і до нерозуміння владою головних викликів для України на наступне десятиріччя, і до нерозуміння людьми.
2: Це якийсь такий, не знаю, русський авось, який досі живе в українцях.
1: Ну так, це саме те, сподівання, що пронесе. Таке дивне формулювання, яке я чув від багатьох людей. Ой, в моєму місті 2225, не знаю, 200 225, вважаєш, розмірів міста. 400 тисяч, 445. Будинків чого маю потрапити саме в мій? Дійсно. А коли потрапляє? От коли потрапляє саме в твій, що ти відчуваєш в цей момент? Це велике щастя, коли тобі вдалося врятуватися. Ну, тобто, я вважав, що по мірі розвитку цієї війни у людей буде посилюватися відчуття небезпеки. Воно у них слабше. Тому що в перші місяці війни люди були набагато більш дисциплінованими з точки зору відвідано крутів, хоча там доводилося іноді сидіти, пам'ятаєте скільки, по 5, по 6 годин, тому що це були нальоти набагато більш довгі, ніж зараз. І люди слухняно сиділи собі. Ніхто нікуди не збирався до відбою. А не було тоді моніторингових каналів навіть. Ну, можливо, сюди нікуди і не летіло, скажімо, на захід України. Я пам'ятаю, як це було. І потім раптом бах! І навіть якщо повідомляють, що летить в твоє місто, то ти просто собі сидиш і думаєш, ну воно ж там в інший район летить. Ну дійсно, воно може полетіти в інший район, не розповідаюся. Я нікого не закликаю в умовному Чернігові йти до укриття, коли ракети летять на Київ. Але коли ракети летять на Київ, в Києві що потрібно робити? І знову таке, а якщо всі мене послухають сьогодні, там кияни дивляться наш ефір, всі кажуть, так, завтрашнього дня я йду до укриття.
2: Краще сьогоднішнього, у нас же ж є попереджень, що сьогодні може бути.
1: Ну, сьогоднішнього вечора, так. І от вони всі пішли. Куди вони прийшли? Ви знаєте, що під час однієї з масованих атак на Київ, де я прийшов до метрополітену, і там вже не було ніякого місця сісти? Добре, що я собі захопив якийсь стілець розкладний, тому що там все було зайняте. Ну, тобто, вже там з'являлися палатки, люди там лежать, сплять, знову таки. Потрібна якась номенклатура поведінки, яка має бути розроблена місцевою владою, адміністрацією метрополітену. Тому що одна справа, коли там у вас кілька людей прийшло, а всі інші там сидять вдома, і тому ті, хто прийшли, вони там на ночівлю собі розташовуються. А якщо цих людей така кількість, що їх нема де на цій платформі помістити, то, може, не треба спати в метро? А треба якось подумати про безпеку свого співгромадянина, для цього потрібно місце. Ну, його небагато, насправді, якщо всі будуть виконувати правила. Ну, і нічого ж такого, як ви розумієте, ніякої регуляції цих процесів також не існує.
2: Ну, є натомість, знову, позавчора, здається, та президент Зеленський був на зустрічі з прем'єром Ірландії і сказав, що в нас є два варіанти. Ми можемо домовитися з Російською Федерацією і закінчити війну цього року, або тоді буде нас чекати ескалація конфлікту війни і мобілізація, можливо, в Росії на осінь цю. Тобто, виходить, з цієї логіки в нас є опція завершити війну.
1: Не у нас, у Зеленського є опція. А у нас є, для того, щоб ми з вами завершили війну, потрібно, щоб до цієї опції Зеленського приєднався Путін. Путін якось не видно. Як говорив безсмертний класик на прізвище Трамп, для танго потрібні двоє. Бажання Путіна танцювати з Зеленським немає. Ви розумієте? Я б розумів, якщо б ми виходили з того, що у нас є якісь капітуляційні умови, скажімо, виведення українських військ з території Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької області. Про що говорить Путін? І Путін дійсно готовий завершити війну, і після цього буде мир, європейська інтеграція, ми просто віддаємо чотири області. Навіть ту їх територію, яку ми зараз контролюємо. Тобто, я ніколи б не розумів, як це може бути з точки зору взагалі державних інтересів, національного суверенітету, але уявив собі, що ці умови є дійсно в такому вигляді. І Зеленський говорить, або ми підемо на російські умови, проведемо з ними перемовини, підемо на російські умови, Або буде ескалація, Росія проведе мобілізацію. Але ж немає ніяких таких російських умов, які б дійсно мали на увазі завершення війни. Путін говорить, що якщо українські війська вийдуть з території Донецької області, можуть скластися умови не для закінчення війни, не для перемир'я, а для відновлення переговірного процесу. Рівно для цього. Розумієте? От, про що говорить Путін, про що говорить Лавров.
2: Але Зеленський же ж теж це усвідомлює.
1: Я не знаю. Зеленський багато років поспіль живе в якійсь парадигмі, що він якось може домовитися з Путіним. Ось тут не зміг, може тут зможе. Можливо, Зеленський просто демонструє миролюбність Трампу. Може, ми просто його спрощуємо голодню. Йому потрібно зустрітися з Трампом у вівторок. Він знає, що Трамп хоче бачити в ньому миролюбного лідера, який так б'є по Росії, але для чого? Щоб провести перемови. І він цю шарманку знову включає, продовжує виконувати цю арію, яка просто на вуха Трампа розрахована. Тобто він вішає цю лапшу на вуха Трампу, а не нам. Ну, з іншого боку, я не розумію, які такі великі перспективи ескалації з точки зору мобілізації, тому що це теж, як ви розумієте, наміри Путіна – це одне, можливості інші. Ну, мобілізація якась в Росії нова, вона дуже ризикована для режиму. По-перше, указ Путіна про так звану часткову мобілізацію, він продовжує діяти. Він може продовжувати виконуватися в умовах, там, коли будуть більше людей мобілізовувати. Але от який новий указ, всеохопний, всеосяжний мобілізація, ну, на яких умовах? Тобто і велика частина людей, там майже мільйон людей воює за гроші. Буде мільйон людей, які будуть воювати не за гроші. Це буде така армія з двох частин? За гроші і безплатно?
2: Ну, може всіх змусять тепер безплатно.
1: Вірите в те, що люди, які зараз працюють, воюють, ці найманці, які воюють за гроші, їм скажуть, ми більше не будемо платити грошей людям зі зброєю, мільйони людей? Ви все на таке
2: які
1: готові?
2: Так майже смертники.
1: От ви на таке готові, вийдіть до людей, яких мільйон. Уявляю, і ви говорите, знаєте, ребята, бабла не буде, вперед. Я думаю, ефект буде вражаючий. Вражаючий.
2: Ну і Путін якраз це розуміє.
1: Да, прекрасно розуміє, слухайте.
2: Його ж ті за кореспонденти, чи яких там, за блогери з 22-го року просять провести мобілізацію, якусь гігантську.
1: Для гігантської мобілізації потрібні гігантські гроші. Якщо тому, що її можна проводити тільки по моделі найманої армії. Я казав неодноразово і в цьому ефірі, що наймана армія – це пастка для Путіна. З одного боку, це виявилося досить ефективним заходом для того, щоб стримувати соціальну реакцію на наслідки війни. Тому що, подивіться, до наших ударів по російській інфраструктурі цього року росіяни 4 роки рівно. От з лютого 2022 року по лютий 2026 року, я вже не кажу час 14-22 року, не відчували ніяких наслідків війни. Нуль. На їхній території нема бойових дій. Ну там щось було в Білгородській чи в Курській областях, але це для всієї іншої Росії це таке собі щось. Там на кордоні відбувається. От, немає. І, до речі, так завжди було. Пам'ятаєте, що були бої колись на півострові Даманські і радянські солдати, китайців, і там навіть люди гинули, їм давали героїв Радянського Союзу. Ну і що це була війна для людей, які жили в Радянському Союзі? Ну, перекордонний конфлікт. От. Хоча в мене навіть листівки були з цим, з портретами я навіть пам'ятаю, Бабанського і Стрільникова, радянських прикордонників, вбитих на Даманському, здається. Чи які вони здійснили якісь подвиги на Даманському. Ну, все одно. І це така була рідкість, знаєте, тому що про це особливо не говорили, не дуже згадували. Ну, вони були герої, то їхні портрети друкувалися, але от так.
2: Була якась радянська пісня про що-то там, рішили самураї перейти границю ріки.
1: Це Халкінгол 38-й рік.
2: А, бо я завжди думав, причому китайці і самураї.
1: Ні, це Халкінгол 38-й рік. Це коли з'явився маршал Жуков нарешті.
2: А, тобто це пісня 38-го?
1: 38-39-го. Це бої перед Халкінголом між Радянським Союзом і Японією на території Манчжурії. Ну, таке собі. Отже, фактично, в цій ситуації ця армія наймальців є, Але її важко розширити, тому що це потрібні гроші, і її важко демобілізувати. Фактично вирішена проблема люмпенізованого населення Російської Федерації. Є люди, яким не було куди дітися, і які пішли воювати за точною формулою одного клоуна, я маю на увазі зараз професію, члена Громадської палати Російської Федерації, який у 2013 році в інтерв'ю російському телебаченню, коли його запитали, чи не боїться він війни, він сказав, що для російської людини краще війна, ніж таке життя. Mm-hmm. Та я чув з екрану. Ну, тобто, оце формула, значить, для цих людей краще війна, ніж таке життя, особливо, якщо вони зеки. І вони пішли, і вони отримують великі гроші, вони можуть нарешті гуляти, думати, від пуза, пити, грабувати. Все, як вони люблять. І от уявіть собі, що одного прекрасного дня їм кажуть, все, у нас перемир'я з Україною, ми ваших послуг більше не потребуємо. Ну, навіщо нам? У нас і так все чудово. І куди ти дінеш цю людину? Скажеш, працювати йди фізруком в школу, чи, може, викладачем військової підготовки? Уявляєте собі? Що ці люди взагалі влаштують? І Путін думає, Боже! І це ж, розумієте, в радянський час, коли демобілізовували радянську армію після Другої світової війни, це теж була катастрофа. Насправді. Але були серйозні силові структури. Вони нещасних цих інвалідів війни прибрали з вулиць за кілька років. Хоча, якщо ви запитаєте вже відходячу генерацію дітей війни, вони вам скажуть, що їхнє перше враження – це ось ці люди, величезна кількість інвалідів на вулицях всіх міст Радянського Союзу. Але не всіх. Міста закриті. Ви не можете просто так взяти і приїхати в місто Москву чи в місто Ленінград. Повний контроль. Ви просто не вийдете з вокзалу. Вас, товариш міліціонер, запитає, куди ти прешся? Що ти збираєшся тут робити? Готель? Місце проживання?
0: Ну, а селяни взагалі не могли залишити?
1: А селян не було паспортів, звичайно. Тобто, в якісь міста ці люди приїжджали, але здебільшого, навіть люди, які звільнялися тоді з таборів, це ж теж була наступна хвиля випробування. У 53-му році, коли була амністія, перша після сталінська, така за масштабом, таке ж випробування, як і Друга світова війна. Але це відбувалося в окремих містах, в провінції. Столиця цього не бачила. А це головне для Росії. А зараз як закрити Москву? Це ж треба спочатку все ж таки спробувати закрити Москву. Я все ж таки починав би, якщо я був би зараз президентом Російської Федерації, з закриття Москви. Ну і Санкт-Петербурга. Хоча там не допустити ось цього всього. Це потрібно чіткі пости в транспортних вузлах, оточити Москву і Петербург блокпостами, перевіряти документи, не допускати небажаних людей. Ось якось так робити. Але якщо їх так багато, і вони із зброєю, як ви це закрите? Там же контроль був в Радянському Союзі абсолютно іншого характеру. І там демобілізація була поступова багато років. Вона почалася, умовно кажучи, в 45-му році, а закінчувалася десь в 50-ті. Плюс Корейська війна, когось туди переспрямували. Ну, я просто собі не уявляю наслідки. В такій системі, в якій зараз живе Росія, де немає обов'язкового інституту прописки такого, де моє просто реєстрація по місцю перебування. Дуже небезпечно.
0: Ну, якщо не мобілізація, тоді на що сподіваються? Тоді, окей, тоді на що сподівається Путін? Може, правий тоді справді Касим Жомар Токаєв чи Сарган Кемелевич, як його називає Путін?
1: Він по-різному називає. Ми не відколекціонуємо всі імена, якими він його назвав за останні роки.
0: Так, вони такі специфічні і вагливі. Але вони зустрічалися в Омську, і там Токаєв сказав Путіну, що він не розуміє природи цієї війни, пора її закінчувати. В нього є сигнали зі США і з Європи, його друзі кажуть, що пора закінчувати війну.
1: Цікаво, чи є у Токаєва сигнал від Сі Цзіньпіна. Тому що якщо у Токаєва є сигнали від Трампа чи від європейських лідерів, так у Путіна теж сигнали є. Очевидно, що Токаєв, як будь-який керівник держави, яка з одного боку має хороші стосунки з Росією, а з іншого боку розуміє, що вона несе економічні втрати від цієї війни, зацікавлений в тому, що вона закінчилася. До речі, хочу нагадати, що Токаєв зробив цю заяву на тлі ударів українських безпілотників по танкерах в Чорному морі, один з яких безпосередньо був пов'язаний з Каспійським трубопроводним консорціумом, тобто з інвестиціями компанії «Шеврон» в Казахстан. І ми знаємо, що очільник цієї компанії ходив, жалівся Трампу, і Трамп нібито сказав, щоб українці більше не били по цих танкерах, якщо вони не належать Росії. Але ж ви розумієте, що будь-яка людина здорового глузду розуміє. Ну, сьогодні вони сказали, завтра вони сказали, взяли українці, проігнорували, що американці їм зроблять. Що? Якщо вони грошима не допомагають, зброю продають НАТО. Ну, тобто, Такаєв розуміє, що економічний розвиток його країни під знаком питання. Він хоче, щоб інвестиції продовжувалися, щоб Росія, до речі, була стабільною транзитною територією для казахських енергоносіїв, казахстанських. Ну і що? Як він переконає Путіна? Ну, Путін його послухав. Ну, і можна сказати, що Путіну то абсолютно плювати на економічні проблеми Такаєв. У нього своїх економічних проблем зараз за так. По горло.
0: Ну, може, Такаєв якось проконсультувався справді Сі Цзіньпіном, і той дав йому якісь дозвіл, я фантазую, звичайно, спекулюю.
1: Скажімо. Може. Але це теж небагато що означає, тому що Сі Цзіньпін має не дозволи Такаєву давати. Я думаю, що Такаєв може обійтися без цих дозволів і не сигнали надсилати. А Сі Цзіньпін має перестати російську нафту купувати. А поки він купує російську нафту, немає ніякого значення, що він там собі думає. Головне, що він дає Росії можливість вижити.
0: Тобто не варто перебільшувати, скажімо, те, що сталося. Тобто...
1: Не варто. Тому що якогось реального інструменту впливу на Росію президента Казахстана, як ви розумієте, немає.
0: Що ж, ми підемо зараз на коротку паузу і

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярським. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.

0: Хриплий, так? Бо вже охриплий.
1: Саміче, ото ми влипли.
0: Ароматне, величезне.
2: Той самий Саміч, слово чесне.
0: І дизайн свій оновив.
3: Та якість кращу залишив.
4: Сан Саміч, експерт з насіння. В новому дизайні.
5: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
6: У дальніх рукавах.
7: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
8: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує, навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
9: Новий Xback Vanilla? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
2: А давай зумовимо цей і цей.
3: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
4: А хто щось замовляв?
5: Кайт. Діти обирають краще.
6: А батьки схвалюють.
7: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
8: Знервованість. Перелік. Стрес.
9: Знову стиснилась.
8: Щось серце погано.
9: Тримай Корвалмен.
10: Корвалмен. Заспокой своє серце.
11: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
12: Новий гост. Острий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
13: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
14: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
15: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота. Вода для комфорту шлунка щодня.
16: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
17: Спадщина Друга Вовка. Фестиваль Тустань. Середньовічний табір. Забуті ремесла. Шалені танці. Справжні лицарі. Тустанська ватра не згасне. Уридж, 31 липня, 2 серпня. Фестиваль Тустань. Шлях героя. Пам'яті Андрія Парубія. Приїжджай.
11: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
1: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
18: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
19: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
20: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
19: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
20: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
19: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
20: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
19: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
20: Дякую за розуміння. Слава Україні!
21: Героям слава!

0: Це суботній політклуб. Ми продовжуємо. 10-й день вже тривають протести в Києві і в великих містах України, пов'язані з відставкою, звільненням, власне, міністра оборони Михайла Федорова. 10-й день, чи є ще цей протестний потенціал і куди він може нас завести? Як ви зараз оцінюєте те, що відбувається?
1: Послухайте, я з самого початку оцінюю те, що відбувається, як деградацію культури політичного порозуміння і державного управління в цілому. І мені здається, що те, що відбувається, показує, що зараз є два суб'єкти в українському державному управлінні, в кадровій політиці – президент і вулиця. Це добре? Ні, це погано. Це погано. Тому що, чому я з 2022 року говорив про необхідність створення уряду національної єдності, і всі починали дружно сміятися, коли я продовжував це говорити і пояснювати, все одно не на часі, все одно слуг народу більшість, все одно все буде контролювати Зеленський, навіщо це все потрібно. Хоча сам президент у лютому 2022 року звертався до лідерів опозиційних партій, закликав їх забути всі попередні образи, працювати разом над порятунком країни. Не було тоді мови про ці ганебні санкції проти Порошенка, які просто є ляпасом українському правосуддю. І взагалі логіці самої санкційної політики України проти іноземних недоброзичливців. Потім, коли російські війська відійшли від Києва, про це все забули. І вирішили, що зможуть керувати країною по-старому. Так, як керували, і абсолютно помилково керували. З 2019 року. Чому цей уряд національної єдності, умовно кажучи, або навіть уряд, який би не складався з політиків від правлячої партії чи від опозиційних державницьких партій, а просто забезпечувався би їхніми голосами, їхнім впливом? Угу. Чому він був потрібний? Саме для того, щоб повернути владу до парламенту. Так, як це має бути в парламентсько-президентській республіці. І тоді в кандидатури міністрів, взагалі питання кадрової політики, вони проходили через обговорення парламентське. Тоді не можна було просто витягти з шухляди якусь людину і сказати, що це прем'єр-міністр.
0: Ну, пане Віталію, але ви самі весь час кажете про те, що в нас ніколи не було настільки такої великої кількості випадкових людей в парламенті. Там і мовні ті вже весільні фотографи, це вже як мем.
1: Ну, це правда, але в будь-якому разі цих людей теж можна було б закликати до політичної дисципліни, до відповідальності перед країною. Випадкові люди в парламенті є, але комітети ж в парламенті теж є. Ну, ці міністри приходили б на комітети, всі б розуміли, можна було б створити формулу. Що міністр, скажімо, передається на розгляд парламенту, ну тоді, коли за нього більшість комітет. А тоді, скажімо, в умовах, знову-таки, національної єдності. Коли в комітеті його кандидатуру підтримують представники «Слуг народу», «Європейської солідарності» там і «Батьківщини». І там якоїсь депутатської групи. Бо вичте, що достатньо там трьох політичних сил для підтримки. Немає трьох політичних сил. Кандидатура не вноситься, коаліція пропонує іншу. Те ж саме з кандидатурами, які пропонує президент.
0: Ну, а добре, а колишніх ОПЗЖ брати до єдності?
1: Ні, не брати, тому що ми прекрасно розуміємо, що ОПЗЖ – це партія, яка працювала на демонтаж української держави.
0: Ну, але голоси ж їх є, їхні є майже у всіх зараз законах, які ухвалені.
1: Правильно, тому що замість побудови структури національної єдності пішли шляхом угодоцтва. І фактично розмивання державницької бази українського парламенту. Так і є. Але ж і результати теж є. Якщо ми хочемо досягти голосування за того, кого ми пропонуємо, просто домовляючись з тими, хто себе сам називає полоненими в парламенті, хто просто чекає моменту, поки це все зруйнується, щоб прийти до реальної влади на російських багнетах. Багато хто з них, ви що думаєте, так не думає? Чому одні поїхали, а інші залишилися? Тому що є зовнішні агентури і внутрішні агентури. Ну, нічого ж нового я не бачу в цьому. Так що в цій ситуації мені абсолютно очевидно, як треба було б діяти. А тепер в результаті усього цього ми дійшли до ситуації абсолютно небезпечної. Коли є вулиця і коли є голова держави. Причому вулиця, вона маніпулює так чи інакше сама собою. Навіть. От я що маю на увазі. От ми бачили, як люди добивалися відставки головнокомандуючого Збройними силами. Після чого? Після того, як сам президент сказав, що причина відставки міністра – це конфлікт з головнокомандуючим ЗСУ. І після того, як сам міністр сказав, що проблема в головнокомандуючому ЗСУ, який не бачить реформ. І виявлялося, що обидва не були щирими. Тому що якщо вони обидва були щирими, то відставка головнокомандуючого ЗСУ відкривала б дорогу до повернення такого чудового міністра-реформатора в міністерство. Це ж не відбулося. І, до речі, Зеленський швидко прибрав Ігоря Клименка з кандидатів на посаду міністра оборони і запропонував генерала Хмару. Саме тому, що він не хотів Федорова бачити в кріслі міністра оборони. Не конфлікт був причиною. Але люди щиро повірили в те, що це і є, що відставка Сирського є дорогою до повернення Федорова. Їх просто черговий раз обманули. Коли люди повірили, вони почали самі себе пояснювати, чому вони не хочуть Сирського. Вони ж не можуть собі сказати, що вони. Просто його не хочуть, тому що так сказали Зеленський і Федоров. Почалася хвиля звинувачень на адресу колишнього головнокомандуючого. Але дивіться, вся ця хвиля звинувачень повністю, слово в слово, співпадала з цією критикою, яку народна депутатка України Мар'яна Безугла виголошувала на адресу Сирського з минулого року. Переважна більшість людей не підтримували її позиції. Ми, принаймні, не чули цієї підтримки від колишнього міністра оборони. Ці люди, які виходять, теж цього не чули. Як називали Мар'яну Безуглу? Блаженною, божевільною, агентом Москви, що вона таке говорить про головнокомандуючу. Вона працює на ворога. Як вона може знаходитися в парламенті? Її прибрали з оборонного комітету, правда? А чому тоді ви всі повторюєте, що вона говорила? Тепер наступний момент. Призначення генерала Сирського. Це який рік? 2023?
0: Так.
1: Мар'яна Безугла велика прихильниця цього призначення, пам'ятаєте?
0: Так, так.
1: Вона говорить, що Сирський на кращий офіцер, що він абсолютно блискучий, що а жахливий Залужний. Причому є люди, їх теж багато в спільноті громадській, в спільноті експертні, які говорять про Сирського все те, що стали говорити Безугла в 2025 році. Все говорять, що він не рахується із особовим складом, що в нього волюнтаристський стиль правління. Вони нагадують, що у нього батьки в Росії, те, що зараз всі говорять. Вони нагадують, що він там ще там якимсь чином занадто залежний від політичної влади, набагато більше, ніж Залужний. Все це люди говорять на момент його призначення. Що цим людям говорять? Що вони вороги країни. Що вони розхитують човен, що вони порохоботи, боботи, побаботи. І це все говорить сама Безугла, а також критики Безугли в 2025 році, які в 2026 році будуть писати на картонках все те, що вона говорила в 2025-му і що оголошувалися роботою на ворога. Виникає питання, що робити з таким суспільством? Це ж акваріумні рибки якісь. Із щирими намірами. Ці люди із щирими намірами знищать власну країну і не помітять. І я зараз не кажу, що я великий прихильник генерала Сирського. Тому що я завжди задавав питання в 2023 році, як ви пам'ятаєте, чому знімають генерала Залужного і не пояснюють причин.

0: для імплементації своєї волі, може закінчитися тільки тим, що цей протез буде використаний владою для своїх цілей. Тому що є ілюзія того, що НАБУ і САП вдалося зберегти виключно шляхом тиску вулиці. Але насправді тиск вулиці був синхронізований з тим, що відбувалося в настроях наших союзників, які вважали, що ми просто перестали виконувати свої зобов'язання, за які ми отримуємо гроші. І тут таке питання, що ми вам даємо гроші, ми хочемо, щоб ці гроші не пропали, ці органи для того, щоб вони не пропали, а ви їх хочете практично знівелювати. А це ж трішки інша ситуація, правда, коли ніхто не буде просто диктувати президенту кадрові умови. Потім ще один момент. Дуже важливий. Абсолютно очевидно, що зараз специфічні умови для протесту. Але самі люди, більшість з них, вони не хочуть говорити, тому що це база Зеленського здебільшого, що насправді вони вимагають від Зеленського якихось рішень, що вони вважають його винуватцем цієї ситуації.
1: Ну, трапляються картонки. Я у Львові бачу
0: рішення. В великій кількості?
1: В малій.
0: Так. В малій.
1: Так.
0: Переважна кількість людей не хоче бачити слона в кімнаті. Вони завжди, ці люди, хочуть бачити Єрмака в кімнаті, Єрмак поганий, Зеленський чудовий, треба просто йому пояснити. Вони готові бачити Сирського в кімнаті, Сирський жахливий, а Зеленський чудовий, от зараз він призначить нового командуючого, все буде окей, а далі він зробить ще щось. Але подивіться, вулиця вже коригує не тільки Сирського, вже хочуть відставки Кіма.
1: Угу.
0: У людей приходить апетит під час їжі. І можуть вони раптом помітити, що весь уряд якийсь не такий. Ну, половина, скажімо. Якщо з ними працювати, правильно? Якщо бути там реальним громадським активістом чи політтехнологом і працювати з людьми. Вони сьогодні вийшли з цими картонками, завтра з іншими. І так примусили президента весь уряд переформатувати. І потім виявиться інше, що, виявляється, уряд дійсно дуже дивно складений, що там не було ніяких професійних критеріїв, що там люди просто приходили, тому що вони представляли інтереси певних угруповань при владі, а не тому, що вони здатні впоратися зі своїми зобов'язаннями. Це ж така історія. А знову таки, вулиця, такий організм, це паці, якого можуть швидко змінюватися, як ми бачимо по тому Шкіму, його ж раніше дуже любили, а тепер раптом перестали любити. А з Федором може відбутися та ж сама ситуація в будь-який момент. От він погодиться понад щось з Зеленським, і люди його розлюблять. Це все не механізми управління країною.
1: Ну, а з іншого боку, дехто каже, що, наприклад, слухайте, 55% далі підтримують Зеленського.
0: І прекрасно.
1: Що ми говоримо, так. А це вийшло там 5%, не 5, навіть 0,5% від населення.
0: Ну, тому Зеленський може це і реально, кажучи, ігнорувати. Та, в тій, я б сказав, площині, де йому хочеться це ігнорувати. Він це і робить.
1: Ну, але давайте все-таки розберемося. Те, що люди виходять з картонками, це ж добре?
0: Звичайно, це говорить про те, що у нас зберігається механізм суспільного протесту.
1: Чи є сенс 11-й день виходити?
0: Можна хоч 60 днів виходити з картонками, нічого поганого в цьому не буде. Питання в іншому. Наскільки механізм соціального протесту може собою замінити політичний процес? Я вам хочу нагадати досвід Майдану 2013-2014 років. Коли були дні і тижні, коли ми теж не дуже розуміли, що робити з протестом. Янукович на нього не реагував. Люди втрачали ентузіазм. І це були люди, у яких не було ніяких, умовно кажучи, просто ілюзій відносно влади, вони не були її прихильниками. Але вони вважали, що ця влада легітимна, вони просто мають висувати її вимоги. Щоб було справедливе розслідування, щоб побиття студентів, щоб була євроінтеграція, тощо. Але все ж таки це був Майдан, який об'єднував один єдиний момент. Не євроінтеграція, а відставка Януковича. І знову таки політики, які репрезентували народ, не могли підтримувати цей лозунг, тому що вони вважали, що це розхитає саму державу. І зараз дуже схожа ситуація. Але набагато більш серйозно, тому що ви ж розумієте, що Зеленський не Янукович, і ніхто не ставиться до нього так, як до Януковича. І практично всі навкруги свідомо бажають, щоб легітимність влади зберігалася. Але якщо влада хоче зберегти легітимність, їй потрібно запустити політичний процес. Без політичного процесу, знаєте, що буде відбуватися? Цей суспільний протест стане

0: хронічним захворюванням держави. Тому що, ви ж бачили, влітку 2025 року він був. Влада відгукнулася своєрідно. Вона відкрила кордони для молодих людей. Але, як ви бачите, це не спрацювало.
1: Молоді люди все ще тут?
0: Якась частина.
1: Так, якась частина там.
0: Небайдужа. Ще тут. От. Ну, можна інструмент зараз задіяти, що не наступний час. Я вам навіть розкажу, який. Абсолютно легальний і легітимний з точки зору наших союзників. Абсолютно прийнятний. Після цього протесту.
1: Так, який?
0: Не розумієте, який? Пониження призовного віку.
1: Ага.
0: У нас не вистачає армії. Нам всі кажуть на Заході, що воювати мають саме молоді люди. Ну, у нас призовний вік, це скільки, 25? Ну, 22. Сподіваючись, що на наступний протест будуть виходити менше людей. Тому що ви ж бачите зараз, скільки людей до призовного віку на протесті. А якщо до призовний вік буде до 21 року чи 22? Якщо ви не вірите, що зараз це обмірковується і може бути імплементовано, то я вам скажу, що це і буде головний результат цього протесту. Знаєте, що може бути найцікавіше? Повернення Федора в Міністерство оборони, щоб він був ініціатором цієї пропозиції. Це ж просто вбити всіх зайців. Обвалити рейтинг Федорова і отримати нові мобілізаційні можливості. А також компенсувати небезпеку нового протесту.
1: До речі, про Федорова. Зеленський каже, що він зробив дуже багато йому різних, дуже спокусливих пропозицій. І Мілітек Цар, і цей віце-прем'єр з різної там технологічної воєнної промисловості. І Федоров відмовляється і каже, тільки хочу бути міністром, бо є тільки три посади, які на щось впливають. Це президент, головнокомандувач і міністр. І от він хоче бути міністром.
0: Федоров говорить абсолютно правду.
1: Окей.
0: Якщо його прихильники йому говорять, ой, чого ти там себе кокетуєш, йди на ту посаду, на яку тебе президент зове, значить їм не було потрібно реальних змін. Реальні зміни у Збройних силах можуть відбуватися тільки на трьох реальних посадах. Верховний головнокомандувач Збройними силами України, головнокомандувач Збройними силами України, міністр оборони України. Всі інші посади не дають таких можливостей. Якщо людина стане віце-прем'єром України, скажімо, по науково-технічному розвитку і таке інше, від цього функціонал Міністерства оборони, тим більше, що це буде міністр без портфелю.
1: Угу.
0: Не зміниться. Людина може бути віце-прем'єром, і Федоров був віце-прем'єром, як ви пам'ятаєте. Угу. Але вона має мати за спиною функціонал міністерства. Людина, яка не має міністерства, вона або виконує абсолютно там конкретні, я б сказав, функції переговірного характеру, як там віце-прем'єр з європейської інтеграції. Ну, зрозуміло, яка його задача. Він координує діяльність всіх міністерств по євроінтеграції. Всіх і зустрічається з європейським партнером.
1: Угу.
0: Але якщо ти просто віце-прем'єр, то це як міністр без портфелю у нас. Ну що? Ну, ти, звичайно, можеш віддавати якісь розпорядження міністерству міністра оборони, але він їх може так само інтерпретувати, як йому буде зручно з відповідності до можливості свого міністерства. І у тебе з ним будуть конфлікти.
1: Ну так, ти приходиш там на засідання до міністра оборони, там сидять його заступники. І
0: які під ним.
1: Які під ним.
0: Звичайно.
1: Я вас всіх звільню.
0: Як?
1: Та? Вийди звідси. І все.
0: Ні, з тобою будуть з повагою розмовляти, все слухати, записувати, обіцяти, зробити, але і далі теж. І якщо ти захочеш керувати міністерством, всі знову будуть питати, а чого тоді не міністр? Ти ж цілий віце-прем'єр, іди собі погуляй.
1: Тобто це така почесна пенсія в 35 років.
0: Ну, не обов'язково пенсія, це може бути, умовно кажучи, долучення до політичного процесу, щоб людина не заважала. Ми пам'ятаємо всі ці... Розумієте, ми про це говорили з Євгеном Кисельовим вчора в ефірі, ми з ним згадали, що ми все це проходили в Росії. В Росії віце-прем'єром був Борис Німцов, його називали спадкоємцем Єльцина. Анатолій Чубайс був віце-прем'єром, його теж там називали там найбільш авторитетним постаттю. Потім виявлялося, що ці посади нічого не гарантують, ніякий віце-прем'єр. нічого не може, можна в будь-який момент прибрати, якщо у нього немає за спиною реальних функцій. І ніхто навіть нічого не помітить. А от якщо у людини є реальна функція, як у Путіна, який був не віце-прем'єром, ніколи не був віце-прем'єром, був директором Федеральної служби безпеки Російської Федерації, став прем'єр-міністром з цієї посади. Бо це реальний функціонал. Розумієте?
1: Ну, але, окей, чи Федоров в даному випадку не розхитує ситуацію в країні насправді? Чи він не має тут, ну, Залужний же ж подібні ситуації, теж міг би сказати, та я вам зараз розкажу, які в нас там були ставки, ви зараз таке дізнаєтесь.
0: Ну, ви розумієте, все ж таки погодьтеся, що головнокомандуючий ЗСУ – це не посада міністра, це не суб'єкт політичного процесу. Людина, яка прямо затверджується президентом, там немає ролі парламенту, там вона затверджується президентом на подання міністра оборони і знімається просто указом президента. І потім я вам хочу сказати, що була абсолютно інша атмосфера в країні на той момент. В країні, в принципі, не вважали за можливе не погоджуватися з будь-якими діями влади. І я думаю, що якщо б не протест 25-го року, так би було і зараз. Просто влада десь перегнула палицю. Я вам хочу нагадати, що у нас взагалі військовий стан і все те, що відбувається на вулицях українських міст, поза законом. Але влада на це дивиться крізь пальці, щоб не порушувати свого діалогу із суспільством. Але взагалі це поза законом. Поза. Просто в 2025 році стало ясно, що ти можеш порушувати закон. І влада буде до цього ставитися лояльно. А так знову таки. Якщо ти не побоїшся якихось для себе наслідків. Просто готовий йти до ЗСУ, скажімо, тому що це перетворюється в якусь форму вплив тиску. І от ти не призовного віку. І потім влада тобі говорить, прекрасно помарширував, попроставав. Валі за вокзал Варшава. Можеш їхати. Тепер ти більше тут не потрібно, якщо ми тобі не подобаємось. Ну, бачите, це не спрацювало. О, так що в цьому плані, я думаю, що просто Залужного знімали в інший час. В інший час з іншої посади. Я не знаю, що було, якщо б людину з таким рівнем довіри, як Залужний, знімали б зараз. Може було б те ж саме?
1: Окей, про реальний просто вихід з цієї ситуації. Ми, до речі, дізналися, ну, принаймні, «Українська правда» опублікувала фрагменти
0: розмови Єрмака з пані, яка є спеціалісткою з езотеричних питань.
1: Так, так, так. Відома як Вероніка Феншуй, так. І там виявляється, що вони якраз обговорювали історію з тим, що Зеленський хоче призначити Федорова. Там, здається, йшлося про голову
0: Офісу
1: президента, та, і там Єрмак, він висловлює сумніви, що це хороша ідея, і ця пані Вероніка Феншуй йому каже, що можна так йому натякнути, що, мовляв, ти що хочеш собі.
0: А ви бачите, що ці люди взагалі нічого не розуміють в політиці? Що вони дурненькі? А якщо б вони його призначили б очільником Офісу президента, він зараз був би в ситуації генерала Буданова. Бо що таке очільник Офісу президента? Це насправді людина без функціоналу. Функціонал Єрмака був не в тому, що в нього була якась посада з інструментами, а в тому, що він користувався очевидною довірою президента і вмів бездоганно виконувати президентські доручення. Але Єрмак не міг сам зрозуміти,
1: і ця Вероніка
0: не могла зрозуміти, що це посада, як валіза без ручки. І якщо в тебе немає близьких стосунків з президентом, які б створювали рівень довіри, то ти не станеш фаворитом. Ти просто втратиш те, що в тебе було, і не отримуєш взамін нічого. І більше того, твоя репутація попередня буде розмиватися. От що отримав Буданов з посадою очільника Офісу президента? Ти нічого не отримав. Він був очільником розвідки. Я б сказав, міфологічним генералом. Зараз це абсолютно інша історія, де його слів абсолютно інакше ставляться. Він багато дивних заяв і робив на чолі розвідки. Але коли він робив ці заяви, всі просто якусь частину їх пропускали повз вухо, бо це ж Буданов. А тепер не пропускаються. Бо це вже не очільник розвідки, а очільник Офісу. Якщо Федоров став би очільником Офісу, на цього його кар'єра б закінчилася. А от міністр оборони – це щось зовсім інше. Їм потрібно було його туди, в принципі, і не пускати. А пускати туди, от, де немає ніякої конкретної діяльності. До речі, ви ж бачили, що в цих самих текстах Української правди переконують, що тепер замість Єрмака, людину, яка впливає на кадрові рішення Зеленського, є очільник фракції «Слуга народу» в Верховній Раді Давид Арахамі. Значить, моя ця ідея в того, що Зеленському просто потрібний фаворит, тому що сам він не хоче заморачуватися з багатьох питань, вона підтверджується. Я просто запитував сам себе, ну і глядачів, звичайно, після відставки Андрія Єрмака, чи навчився зараз Зеленський правити без фаворита. Тому що, в принципі, людині з персоналістським ставленням до влади просто потрібний певний час для того, щоб перестати правити без фаворита і правити без одноосібно, не дослухаючися до жодних порад. Ну, це шлях, який пройшов Леонід Кучма, який починав з фаворита, правив в такому, я б сказав, політичному союзі з Дмитром Табачником. Так що навіть анекдот тоді був політичний, що Кучма – це президент в адміністрації Табачника. Пам'ятаєте? А потім Табачника не стало, і Кучма абсолютно спокійно, одноосібно, не прислухаючись ні до кого, зважуючи тільки на себе і на власні інтереси, доправив країну ще 9 років. От. І я думаю, от Зеленський за ці 7 років майже, да, скільки там пройшло з моменту, коли він став президентом, і до відставки Єрмака, майже 7 років, він готовий правити без фаворита, як такий, я б сказав, самодержець, як монарх, якому вже не потрібні царедворці. Ні, до кінця ні. Тобто, до певної міри ця абсолютна монархія набула вже своїх рис. Він же може говорити, що Україна – це він, як Людовик. Але все ж таки якісь люди, які б могли за нього виконати певну частину кадрових рекомендацій, досі потрібні.
1: Як це помітно на історії з відставкою уряду Свириденка?
0: Ні, ну з історії уряд Свириденка – це взагалі косметика. Тому що ми зараз розуміємо, що ніякого сенсу у відставці уряду Свириденка взагалі не було. Це був камуфляж відставки Федорова, так, щоб ніхто не помітив, що президент хоче зняти Федорова, і ніхто не помітив. Офігенно, офігенно, ніхто не помітив.
1: Розумію.
0: От, але сутність ситуації в тому, що Арахамія все одно відігравав, наскільки я розумію, роль людини, з якою президент в цій ситуації радився. Я думаю, що прийде момент, ну, може, через 8-9 років перебування Зеленського на посаді президента, коли він не буде радитися ні з ким.
1: Так, тут в деякого з глядачів при фразі ще 8-9 років перебування Зеленського при владі трошки стало дибки волосся.
0: І, ну, я маю на увазі, якщо війна ще 2 роки продовжиться, а чому вона не може ще 2 роки продовжитися?
1: Може.
0: І потім я хочу вас запитати інше. Хто сказав, що Зеленський не переобереться на другий термін? У мене є серйозні сумніви, але ж в нього сумнівів немає. А якщо він переобереться після війни, не дивиться на наступний термін, то він буде керувати країною років 15? Потім не забувайте, ми вже з вами перейшли, знаєте, в яку ситуацію? В якій знаходяться Росія і Білорусь?
1: В якому сенсі?
0: В повному. В Білорусі немає політиків, які б не виросли в політичну епоху Лукашенка. Ви пам'ятаєте людей, які були до Лукашенка? Це все люди, які давно посивіли, давно не знаходяться в політиці, хто б вони не були. Вони пишуть мемуари.
1: Як скажу? Зенон Позняк.
0: Зенон Позняк чи Семен Шарецький, голова Верховної Ради Білорусі, якого якраз Лукашенка розпустив. Він там нещодавно мемуари написав. Ну, кого зараз цікавиться? А всі люди, навіть які борються з Лукашенка, навіть які борються, це люди епохи Лукашенка. Вони формувалися в Білорусі Лукашенка. І Тихановська, і Тихановський, і Бабаріка, і хто хочете. Тепер, ну, про Путіна навіть не говориться. 26 років. Які є політики, навіть олігархи єльцинського часу? Всі, хто залишилися, вони переформатувалися під Путіна. А у нас Зеленський це вже 7 років. Це так, як була Україна Кучми, в якій не було нікого, хто б був політиком епохи Кравчука, умовно кажучи, на 7-й рік правління Кучми. Це вже всі були люди, які так чи інакше були зобов'язані своїм існуванням в політиці, виключно одній людині. А якщо був хтось інший, то він вважався маргінальним, як сам Кравчук, як Мороз, голова Верховної Ради, який все займав посади, але вважався маргінальним. Заміна Мороза на Литвинах як спікера Верховної Ради і означала остаточний кінець епохи. Бо Литвин чи вже голова адміністрації Кучми. Так і тут. Самі люди сприймають там таких політиків, як Порошенка чи Тимошенка, як старих політиків, правильно?
1: Так.
0: Вони так, оце старі, значить вони самі добровільно кажуть, що у нас тільки одна епоха.
1: До 19-го року.
0: 19-го, ну це довго, 7 років. І всі люди, які якось обертаються, вони або розповідається Федоров, як вони кохають Зеленського, або розповідається, як вони його можуть не вже кохати, але це все одно люди з одної і той же команди і компанії. Вона між собою, там, без угла, вона з політики епохи Зеленського.
1: Ну, навіть Залужний був, став головком.
0: Був Залужний, звичайно. Це все епоха Зеленського. Так хто вам сказав, що при такому рівні суспільства ця епоха взагалі коли закінчиться? Чому ви взагалі вирішили? Ми можемо прожити в цій епосі так, як білоруси живуть в епосі Лукашенка. Просто після війни оберемо Зеленського. Тому що всі ці інші люди будуть просто маргіналізовані тими чи іншими засобами. На другий термін, а там спокійно змінимо Конституцію, будемо жити?
1: Ну, ми...
0: Добра наживати, ні?
1: Ми якось сподівалися, що все почалося з Революції Гідності, ну, воно ж світом почалося.
0: Після Революції Гідності був реванш 2019 року, забудьте. Досягнення Революції Гідності нівельовані самим українським народом. Він відмовився від революційного спадку 2014 року, так як він в 2010 році відмовився від спадку 2004 року. Люди, які прийшли до влади в 2019 році, не були учасниками Майдану. Не були. До речі, Арахамія назвав Хмару і Шишкіна дідами-мопедами. Пам'ятаєте?
1: Так, звичайно.
0: А вчора я бачив на картонці, як якась учасниця протестів, теж про когось, я не про людей з національно-демократичного табору, а про хто їй не подобався, я вже не пам'ятаю, хто це був. Хто, хто не погоджувався, не погоджувався з ідеєю збереження Федора. Вона там теж була написана «Дід-мопед». Тобто це все один словник, одні люди, одна епоха. Розумієте? Просто для цих молодих людей, може, Зеленський скоро буде дідом-мопедом, але це таке. Ну, на 20-му році керування країною може і стати. Так що в цьому плані оце проблема. Що це фактично боротьба між царедворцями. Хто такий Федоров? Це царедворець Зеленського. Це людина, яка ще в 19-му році розповідала, що це час змін. Що Зеленський – це є головні зміни. Розповідали російською мовою, як і Зеленський, як і тоді говорив. Була дуже далека від всього цього часу Майдану. Тобто це були не майданні люди. Той самий Федоров балотувався в 2014 році від партії Балашова в Верховну Раду.
1: А.
0: По списках партії Балашова. Тобто це була не партія Майдану, це була, по суті, партія антимайдану. І одним з її кандидатів до Верховної Ради на непрохідне місце був молодий, недосвідчений Михайло Федоров. І, знову таки, я не вважаю, що він туди пішов, тому що він був молодий і незвичайний, тому що цей ген вождізму у нього досі залишається головним. Він був, це частина його людського наративу і психології. І тому він дійсно, навіть коли він йде на відкритий конфлікт з Зеленським, по суті, він кинув його виклик, він його шантажує своїми заявами. З політичної точки зору це очевидно і логічно, якщо він хоче дійсно щось змінити. Але він разом із цим продовжує його переконувати, що він любить його більше за всіх тих, хто любить Зеленського. Він публічно говорить про любов.
1: Ми підемо зараз на паузу і продовжимо. Залишайтеся.
2: Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
3: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
2: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
4: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
2: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
5: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій, прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
2: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
3: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
4: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
5: Знервованість, перелік, стрес.
6: Знову стиснилось.
5: Щось серце погане.
7: Тримай Корвалмен.
8: Корвалмен. Заспокой своє серце.
9: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт.
10: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс. У дальніх
0: рукавах. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
11: Коли в очах сухо, наче у пустелі, «Гілайс Аміно» усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. «Гілайс Аміно» – захист від зволоження ваших очей.
12: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – «Долгіт антисудофорте». Для розслаблення м'язів і литок – «Долгіт антисудофорте». Запитуйте акційно «Долгіт антисудофорте» 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
13: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 мг підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
14: А давай зумовимо цей і цей.
15: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
16: А хто щось замовляв?
17: Кайт. Діти обирають краще.
18: А батьки схвалюють.
19: Хай саме й так, бо вже охрипли.
20: Саміче, ото ми влипли.
19: Ароматне, величезне.
21: Той самий, Саміч, слово чесне.
19: І дизайн свій оновив. А якість кращу залишив.
22: Сан Санич, експерт з насіння. В новому дизайні.
23: Ізота. Вода для комфорту шлунка щодня. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота. Нормалізуй шлунок, нормалізуй життя.
24: Терміново. Бачу знос двигуна.
25: Приступаємо до обробки. Двигун запрацює як новий. Хадо броня, знос проганя.

0: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас? При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
1: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
2: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Я не знаю, якось фіналізувати, може, тему все-таки протестів. Чому не все-таки закінчиться?
1: Не знаю. Залежить від потенціалу протестів до готовності президента до них дослухатися. Ми бачимо, що президент абсолютно не хоче повернати Федорове міністерство оборони.
0: Ну, пояснює, наприклад, Фесенко, який часто коментує ці історії в офісі, і він, до речі, найчастіше з'являється як політичний коментатор на провладному телемарафоні, я думаю, що це ж про щось свідчить. Так от, і він каже, що ну, вже поламані якби, довірливі стосунки. А в цій системі влади інакше не може бути.
1: Та і чим далі це буде, тим більше буде конфлікт.
0: Тобто, навіть якщо змусити якось Зеленського повернути Федорова на це крісло...
1: Головною ідеєю буде позбутися Федорова і пропонувати його, правильно?
0: Але, з іншого боку, невідомо, хто кого вже там скомпрометує. Федоров має якісь там свої армії ботів. Армії, до речі, вже нових шанувальників, які його буквально обожнюють.
1: Так, це правда має, але він же не займає вибраної посади. І взагалі це все непродуктивно, як в час війни є конфлікт між президентом і міністром оборони, правда? Вони мають голосово працювати у зв'язці. Величезною проблемою, я думаю, в цій ситуації була втрата цього спільного механізму роботи.
0: Ну окей, чому тоді президент з такою наполегливістю намагається знайти якесь місце для Федорова?
1: Щоб згасити протест. Він вважає, що якщо Федоров погодиться капітулювати перед ним, піде на якусь посаду, люди розійдуться, потім можна буде доїсти Федорова за якийсь час. Ну, от скажіть мені, от ви уявіть собі, от Зеленський досяг свого. Федоров став віце-прем'єром, радником президента по всіх питаннях. І через півроку, тому що неефективно, пішов у відставку. Люди знову зберуться, що вони будуть вимагати? Залишити його віце-прем'єром?
0: Ну, так. Навряд.
1: Ну, от. Ну, от. Тому потрібно його туди затягти і сподіватися, що про нього забудуть. І що він буде тихо сидіти. А якщо не буде тихо сидіти, можна буде через півроку зняти. Ну, у нас же багато було таких компромісів, дуже небезпечних, на пострадянському просторі. Згадайте ще. Євген Марчук, який був одним з найбільш сильних претендентів на посаду президента України в другий термін Леоніда Кучми, був призначений секретарем Ради національної безпеки і оборони. Правильно? Перед другим туром виборів. Тому що була єдність проти Симоненка. Ну, і потім залишив цю посаду. Певний момент. І це була російська репліка, тому що генерал Олександр Лєвідь, який був теж там на третьому місці на останніх виборах Єльцина, теж став секретарем Ради безпеки Російської Федерації. Був інкорпорований в владу. Потім залишив цю посаду, ніхто особливо не думав про нього. А коли він балотувався, це була надія Росії на зміни. Те, що тут просто потрібно знайти посаду. Я так розумію, що Федорову якраз і пропонували посаду, яку пропонували попередньо Лєбідю Чумарчуку, секретаря Ради національної безпеки і оборони. Тобто сценарій взагалі був бездоганний. Рівно на цю посаду, з якої потім можна буде тихесенько вигнати. Людина, яка знаходиться на цій посаді, особливо навіть і не висвічує. Ну от хто буде секретарем Ради безпеки зараз? Умєров. Ну, він був важливий як переговірник, але як секретар Ради безпеки не був присутній. А до нього був Литвиненко, який взагалі...
0: Я не пам'ятаю, навіть, що він казав.
1: І що він робив?
0: І що він робив?
1: Ну, був Данилов, який просто був публічною людиною, але теж це не мало особливого...
0: Ну, він грав якусь роль такого, перепрошую за порівняння, такого Медведєва при Путіні, умовно кажучи. Він такий, що завжди грізний і страшний.
1: Так. А виявилося, що можна без цього обійтися. Ось він весь функціонал. Тобто Федорову потрібно надати беззмістований функціонал, який не дасть йому можливості нікуди лізти.
0: Ну, може, Федоров збереже свій тепер потенціал на якісь там вибори, коли вони, коли не
1: будуть. Коли будуть, до того моменту, як відбудуться вибори, в українців може бути 150 тисяч нових героїв. От Драпатий, якщо він буде вдалим головнокомандуючим.
0: Наприклад.
1: Ну,
0: до речі, Драпатий – це дуже несподіване призначення. Це ж людина умовно Залужного, як вважають.
1: Я не вважаю, що в армії є якісь там люди Залужного і незалужного. Будь-який головнокомандуючий або спрацьовується з Верховним головнокомандуючим, або не спрацьовується і залишає посаду. Тут ніяких сумнівів немає.
0: Ну, а Драпатий теж свого часу пішов з голови з очільника Збройних сил України. Тобто це людина, яка може теж приймати.

0: політичні рішення.
1: Ну, може, звичайно, він же пішов у дуже складній ситуації, коли була ця трагедія на полігоні.
0: Так.
1: Він показав, що він може на себе брати відповідальність. Ну, таке, тут він може на себе взяти відповідальність.
2: Тобто в Росії страшенного такого галасу наробило інтерв'ю, я так розумію,
0: ну, воно старе.
2: Старе навіть, та, але просто там всі ліберальні емігрантські ресурси там передруковують цитати про те, що 1000 років ця нація, яка не варта для того, щоб існувати на планеті Земля, нічого доброго і цивілізаційного не породила. Ну, наприклад, там таке.
1: Ну, слухайте, я взагалі вважаю, що коли ми починаємо розбирати інтерв'ю військових, так, ніби це там професори політології чи історії, це теж абсолютно неправильний крок. Ну, тобто, може, є військові, які претендують на такі теоретичні настанови, ну, от як Залужний і Забродський, але вони тоді пишуть тексти. Угу. В яких є чіткі стратегічні бачення там ситуації, таке інше, але вони не пишуть дисертації по історії, розумієте? Тому я абсолютно спокійно ставлюся до всього того, що говорить там чи Драпати, чи там Бровді, Мадяр, чи там якийсь інший український військовий. Ну, говорять. Ну, це ж не їхня робота, це говорити. Вони головне, щоб батьківщину захищали. Дайте їм спокій з їхніми висловлюваннями.
2: Це люди, які патріоти, вони просто ненавидять ворога і не соромляться сказати.
1: І, звичайно, було б дивно, якщо вони його любили. Абсолютно. І прекрасно. Так що.
2: До наступної теми пропоную перейти. Президент Зеленський готується зустрітися з Трампом. І в нас є така в нас історія, що також може бути проголосований нарешті цей закон про нові санкції покійного Грема і Блюменталя. І чи є шанси все-таки його ухвалення? І загалом, що ми зараз бачимо, це все відбувається на тлі, до речі, того, що до нас приїхала ціла Лора Лумер. Це ж, до речі, трошки печальна історія, що ми стільки приділяємо уваги тому, що в нас блогерка, в якої там, скільки-то там, 1.5 мільйона підписників.
1: Ми сміємося над росіянами, що вони розповідаються, розумієте? Ми не хочемо дивитися в дзеркало. Ми їх розповідаємо, сміялися над росіянами, що вони відстежували кожний крок Такера Карлсона, пам'ятаєте?
2: Так.
1: Коли він приїжджав зустрічатися з Путіним. І зараз рівно ту ж історію розіграли з Лорою Лумер. Низько поклонство перед Западом, сказав би товариш Сталін. Ну як так можна? Ну приїхали і приїхали. Розумієте? Наша з вами шановна колега Марічка Падалка аж плачеть, коли Лорі Лумер передає, значить, що її прадід тут родом з Вінниччини. А звідки він, я обучаюся, міг бути, Марічко?
2: Звідки міг бути прадід Лори Лумер? У кожної Лори Лумер є прадід Житомира з Вінниці, якщо вона єврейського походження. А якщо не єврейського походження, так з Единбурга, чи з Дубліна, чи з Неаполя.
0: Ну так.
2: Ну і що, які це має викликати емоції? Ці прадіди зроблять. Якраз це доводить, що прадіди зробили правильний вибір.
1: Вони взяли своїх дітей і поїхали з кривавих земель подавати нормальне життя. Це теж, от Лора Лумер сидить перед журналісткою, і що вона думає? Боже, яке щастя. Що в мене був розумний прадід, а в тебе нерозумний прадід. Що він тут сидів, і ти тут сидиш, плачеш на тлі руїн. А я, ціла Лора Лумер, яка приїжджає, і ти просто, і всі зі мною бігають, включаючи з вашим президентом. От що зробив мій прадід. А міг би тут залишити мене, я там або моя мама там загинула десь би в Бабиному майору, або я тут була би Марічкою Падалки і брала б інтерв'ю Лору Лумер. А я хочу бути Лору Лумер. Це американська свідомість.
2: Не треба їй потакати. Не треба людям нагадувати, що вони, дякуючи цим своїм коренням, мають когось підтримувати.
1: Якщо людина відчуває ці корені, вона сама про них знає. Якщо вона не хоче про них нічого знати, от є різні приклади цієї американської свідомості. Трамп, який не дуже хоче знати про свої корені. Байден, який говорив, що я ірландець в перший день, коли став президентом Сполучених Штатів, BBC його попросила сказати два слова BBC, він сказав «I'm Irish». Це знання коренів. І Мадлен Олбрайт, яка в мемуарах розповіла, що коли їй було, не пам'ятаю, 60-70, скільки там років, вона отримала теж документи. З Чехії і дізналися, що вона з єврейської сім'ї. А то не можна було дізнатися? Ти вже дожила до сивого волосся. Ти що думала? Ти як на себе дивилася? Ти що думала, що ти чешка? Серйозно? Ти чехів не бачила? Думала, що ти чешка? Ну, якщо не хочеться. І я думаю, що питання не в тому, що вона думала, що вона чешка. Питання в тому, що вона думала, що вона американка. І вона не хотіла б усе в це взагалі влізати і згадувати про те все, що було в цій жахливій Європі, де люди вбивали один одного, де доводилися тікати або від вбивств, або від комунізму, або від війни, або від чого, що там. Люди живуть в новому світі. Вони зробили такий вибір, їхні, вони, їхні, ми теж могли з вами зробити. Зробили їхні батьки, дідусі, наші батьки, там, чи дідусі могли зробити. Не зробили. Ми тут, ми європейці.
2: Так.
1: Не треба їм нагадувати весь час, що вони там мають плакати разом із нами над осиками. Чи над Бірьовськими, що раптом прадід зі Смоленська. Ні. Ні.
2: Так, історія мені надала з Вейном Грецьким, великим хокеїстом, який поїхав наш Володя Мула. Сказав йому, що ну ви ж українець, і він каже: та, я українець, в мене українське коріння, і навіть сказав кілька слів українською.
1: Ну, бачите?
2: Виявилося, що він українець.
1: Ну, звісно,
2: перед тим він казав, що він білорус, а десь пару років тому він щось давав якесь інтерв'ю росіянам і сказав: та я росіянин. І отак от якось
1: гнучка. Ну тому так. Що якщо у людини є ідентичність, вона зберігається і в Америці. Скільки ми знаємо прекрасних людей, яким не потрібно розповідати в Америці про їхні дідусів, мабуть, бо вони цим пишаються. Але це різні світи. Оце як віцпрезидент Венц говорить: та забудьте ви про свої всі корені, ви американці. Є люди, які з цим погоджуються, є люди, які з цим не погоджуються. Є американські євреї, які підтримують Ізраїль, виходять на демонстрації, є американські євреї, які голосують за мера Мамдані. Ну це різні люди. Ну тобто не треба нав'язувати наше бачення світу людям, які зробили вибір жити в країні, де ніколи не буде війни. Ну, як вони це сприймають? У нас ніколи не буде війни. Війна – це щось зовнішнє. До речі, це те, що їх об'єднує з росіянами. Просто росіяни вже втратили цю свою невинність, вибачте. Якраз дякуючи нам. У 2025 році прозвучав дзвін над Росією. А в Америці колись була війна, окрім громадянської, я маю на увазі, там, після досягнення незалежності? Ніколи не було?
2: Перл-Гарбор, але це ж фактично навіть не.
1: Перл-Гарбор – це Гавайські острови, Гавайські вони острови. Навіть не були тоді штатом, наскільки я пам'ятаю, американським. Це все одно дуже далеко навіть від Західного узбережжя.
2: Уже десь біля Японії.
1: Ну, фактично, так.
2: Фактично, так.
1: Ну, так, це такий момент вторгнення фактично на підконтрольну Америці територію, але особливий момент. Ну, і бачили, який це шок був для американців. Вони досі... Я був на Перл-Харборі. Американці досі ходять по Перл-Харбору з такими очима вилищеними. Вони там не можуть... Вони навіть зараз. Вони коли там бувають, вони не можуть собі відповісти на це питання. Розумієте? Як це могло відбутися? Тому що це не входить в американське уявлення про життя. Як я знаходжуся на території Сполучених Штатів, тут був напад, тут. Вже одна справа, коли наші війська у В'єтнамі, у Іраку, у Кореї, це експедиційний корпус, який захищає американські інтереси. А в Америці такого бути не може. У нас, як говорить Трамп, абсолютно, до речі, доречно говорить, чудовий океан. Просто Гавайські острови занадто в океані, далеко від узбережжя. Але тепер це теж, як ви розумієте, ніхто ні на які Гавайські острови більше ніколи не нападе. Це можливо було один раз. Хоча невідомо, це може я самовпевнено сказав, може я став такий самовпевнений, як Трамп. Може ми не знаємо, що буде з новими технологіями. Розумієте? Тому що це ж зона вже тепер американсько-китайського, я би сказав, суперництва. Але так чи інакше. Ну, от так що я теж вважаю, що те, що відбулося з Лорою Лубер, це... Я не вважаю, що з нею не можна було розмовляти. Я не вважаю, що їй не могли дати інтерв'ю. Ну, тому що, ну, вона інфлюенсерка, вона частина цієї, я б сказав, сили правлячі. Але не треба робити вигляд, що від її, вибачте, якщо буде час, що від її зміни, її великих орієнтирів, щось взагалі в нашому житті залежить. Не залежить.
2: Ну, просто нам треба теж працювати з тими людьми, які слухають російську пропаганду.
1: Так, тут... звичайно. Я вважаю, що сама зміна настрою Лори Лубер – це дуже добре. Я ж не кажу, що це погано. Uh-huh. Я просто вважаю, що в будь-якій ситуації не треба виглядати, як би це сказати, як провінційна країна, яка сприймає будь-яку блогершу з Америки, як просто манну ніби небесну. Тільки це я хочу сказати.
2: Ну, я, наприклад, бачу, що ми ну, от маємо, наприклад, зараз вийшла колонка «Спектатор», та в британському теж але більш такого правоцентристському, напевно, та видання, де вони теж задаються там різними питаннями і беруть інтерв'ю в цієї Юлії Мендель. Ну, тобто беруть її коментарі. А питання в них стоїть так, чи Зеленський все ще хоче перемоги України, чи він просто займається самозбереженням.
1: Правильно, воює, зараз продовжує війну, щоб зберегти владу. Ми це десь чули.
2: Так, і воно, і ти думаєш, Боже, ну але це ж солідне видання. Це воно достатньо популярне.
1: Ну, безумовно.
2: І тут теж ми, тобто, з одного боку, але вона ж реально була речницею, знову ж таки, ми пожинаємо плоди.
1: Кадрової політики.
2: Угу.
1: Віри в лотерею. А що, це одна така особа, а цей радник Офісу Президента, напевно, з прізвищем Арістович? Він що? Він спочатку критикував Зеленського, потім вони його взяли на роботу, ніби цього всього не було, він став їх облизувати. Потім він знову став їх критикувати. Що не було зрозуміло з першого дня, що це людина, я б сказав, хибних цивілізаційних орієнтирів. І що вони все одно не зможуть з ним утриматися в одному човні, тому що їм доведеться змінюватися в український бік, а він не зобов'язаний.
2: Пам'ятаємо, ми це говоримо, але ми ж сьогодні згадували про те, що реально в спеціалістки з феншую радилися стосовно того, як комунікувати про Федорова.
1: Та ви маєте, що краще вже з Арестовичем радитись, ніж з Веронікою? Я думаю, що результат буде один і той.
2: Ну, може і так, але це принаймні якось більш раціонально виглядає. Більш раціонально.
1: Не думаю. Виглядає абсолютно... Це все одні і ті ж гадалки, просто я скажу, це афористи різного штибу. А Юлія Мендель просто Юлія Мендель. Це людина, яка вирішила використати перебування поруч з Зеленським для власного самопіару. І для власних такогось кар'єрного зростання, але вона завжди так себе поводила, будь-де вона була. Можна було навести якусь інформацію, поцікавитися її попереднім життєвим шляхом. Але Зеленського, мені здається, на той момент здавалося, що вона буде його ефективно захищати. А задача прес-секретаря – не ефективно захищати шефа, а презентувати його позицію так, щоб ця позиція була зрозуміла медіа. Ну, зараз інші політики, в них інше уявлення. До речі, ви ж бачите, що нинішній прес-секретар навіть не намагається це повторити. Його просто не існує в інформаційному просторі. Я вважаю, що це теж неправильно. Зеленський сам собі став прес-секретарем і таким чином несе відповідальність за всі свої дії, за всі свої заяви. Не знаю, наскільки можна з цим погодитися.
2: Ну так, Сергій Нікіфоров, я з ним, до речі, працював колись ще на громадському. Але дивіться, ця історія, вона взагалі, на вашу думку, когось чомусь навчила? Ну, я маю на увазі, що... Я дивлюся, наприклад, на рейтинги довіри-недовіри, балансу, що довіри-недовіри Олександра Усика, який сьогодні сказав, що я не буду балотуватися в президент.
1: Сьогодні сказав, що не буде, завтра скаже, що буде. Може бути все, що завгодно.
2: Більш того, він сказав, що якщо б я би хотів, рейтинг був би набагато більше.
1: Ну, це правда. Так він же орієнтується на Зеленського. Зеленський, як тільки захотів, у нього відразу став рейтинг набагато більше. А коли він не хотів, у нього був такий рейтинг, як Усик.
2: Мене дуже вразила ця історія. Я бачив, як було опитування на вулиці, просто і одна дівчина сказала, що буде голосувати за Усик. Бо вона погано розбирається в політиці. Але...
1: А Усик їй подобається. Він мужний, енергійний, може вдарити з...
2: Ні, я би сказав, що вона бачить його багато, який носить багато фоток з дружиною. Він її завжди обіймає, цілує.
1: Сімейні цінності, дуже хорошо. Сімейні цінності,
2: він люблячий чоловік.
1: Безумовно, я не в це вірю, і що?
2: Ну і...
1: Це не професія?
2: Це не професія. Хоча мене насправді здивувало, як багато жінок написали коментарі про це, про те, що насправді це ж характеризує теж наш стан. Як себе бачить жінка в нашому суспільстві?
1: Різні жінки є, вони по-різному себе бачать. Є різні жінки, які впевнені, що вони мають відігравати роль і самі бути президентками. Кожна з нас президентка. А є жінки, які хочуть сімейного щастя. І вважають, що їх сімейне щастя може бути з такою людиною, яку, ну, якщо вона люблять, що погано. Не можна, щоб всі люди були однакові. Навіть в наші часи, коли всім заправляє штучний інтелект.
2: Маю на увазі, що в принципі для України, ну це теж тема, до якої ми час від часу повертаємося, наскільки посада президента залишається дуже ризикованою ставкою, якщо в нас люди дуже часто готові голосувати от з якихось таких міркувань?
3: дуже дивних, наприклад, про те,
1: якщо у людини немає політичних поглядів, а у переважної більшості українців, як ми бачимо по голосуваннях останніх років, їх немає, то людина дивиться, яка людина їй симпатична. І яка людина є для неї втіленням успіху, тому що вона пов'язує владу з успіхом. І такою тоді цією людиною стає Усик. А чому Усик відрізняється від Трампа? Чому люди голосували за Трампа? В нього є така чітка політична програма, він людина успіху. І потім він наповнив свій успіх своїми поглядами. Дуже часто, таким я б сказав, еклектичними, такими, що з'являються в один прекрасний момент, а до цього були абсолютно інші погляди. Але людям він подобається, тому що, на жаль, от бачите, людина так багато заробила. Люблячий батько, Меланія, діти, все так чудово, яка чудова людина. А що було там до того, мене не цікавить. Не хочу про це знати, я бачу зараз. Чудовий Трамп, то чудовий Усик. І все, знову, нічого нового цього немає. У нас мер Києва, великий боксер 20-го сторіччя, 21-го. 20-го, так, напевно?
3: 20-го.
1: Ну, 20-го. І нічого. Так що, я вибачаюся, я не розумію, чому, якщо Зеленський може бути президентом України, чому Усик не може, чим воно відрізняється. От чим? Чим реально воно відрізняється? От уявіть собі, що взяли, пішли і обрали не Залужного там, чи Федорова, а Усика. І що говорять люди, які голосували за Усика? Він навчиться. Боксу навчився, навчився. То він мужний, він сім'янин. Він любить Україну.
3: Потім Усик десь на якійсь нараді відправляє в нокаут якогось явного негідника і зриває оплески.
1: Отримує взагалі, так. Може до обрання відправити в нокаут на якомусь мітингу.
3: Наприклад.
1: Там буде не стадіон, а рінг. Ну то?
3: Рінг то рінг, так.
1: Так. І це все... Тобто я абсолютно впевнений, що якщо Олександр Усик захоче, він може абсолютно спокійно зробити в такому суспільстві, дезорієнтованому і позбавленому будь-яких політичних поглядів і особистої відповідальності громадян, блискучу політичну кар'єру.
3: Чи можна полікувати це? Я розумію, що це історія того, що має змінитися саме суспільство. Угу. А суспільство, його цінності, його погляди, вони дуже повільно змінюються. Це зміни поколінь мають працювати. І то, коли війна закінчиться якось, так? Чи можемо це пришвидшити, принаймні, законодавчий спосіб?
1: Не можна,
3: знаєте, там, скасувати посаду президента.
1: І що? Тоді такі люди будуть прем'єр-міністрами взагалі все життя. Уявіть собі, що буде, якщо у нас президент стане представницькою фігурою. От ми взяли, в наших умовах зробили парламентсько-президентську республіку. Ну, буде у нас парламентська республіка, де президента буде обирати парламент. Ну, оберуть мене чи вас віце-президентом, президентом. Будемо ми з вами ходити вручати медальки.
3: Угу.
1: А прем'єр-міністр буде, як Орбан, 40 років. Його партія буде перемагати, буде прем'єр-міністром.
3: Ну, може, його ніхто не переобере просто.
1: Ну, так, та про Орбана теж так думали. А якщо переобере, якщо люди будуть його любити, він буде національний лідер, вони будуть голосувати за його партію, за слуг народу, мовно кажучи, це ж легше. Це ж навіть не потрібно нічого особливого, тому що не потрібно навіть перемагати на виборах. Можна просто бати найбільшу фракцію, весь час створювати коаліцію, як Бенямін Нетаньяху. Від імені Нетаньяху, що колись в житті переміг на виборах в Ізраїлі, то уявіть собі, він, неправда, один раз переміг. Були прямі вибори прем'єр-міністра Ізраїля, він на них один раз переміг. Шимона Переса, причому там було 50 на 50. Приблизно там у Єднаху було 50 і кома там 2-3, не пам'ятаю скільки. Ну, чуть-чуть. А більше ніколи його партія не перемагала. Коли були парламентські вибори, там 30%, 20%, 30%. Але вона була першою. От скажіть мені, якщо ви собі уявите парламентсько-президентську республіку, який президент, умовно кажучи, Усик, прекрасний президент парламентської республіки, ходить в красивому халаті і роздає нагороди. А Зеленський – лідер партії «Слуга народу». І у цієї партії вічно 30-35%. Ви що вважаєте, що інші партії об'єднаються, щоб не допустити Зеленського до посади прем'єра? У них може просто не вистачити голосів і амбіцій. Ну от він об'єднується в якусь коаліцію з якимось умовним Федоровим і голосом якимось умовним. І от у нього 51%. Він продовжує бути прем'єр-міністром. Все життя до 75 років. Потім ми його спокійно там проводжаємо на пенсію. І у нас є Федоров ще на 20 років. Отак будемо жити. Йому не поспішайте. У президента хоча обмеження є просто в термінах. Від прем'єр-міністра ви не спекаєтесь. Такого прем'єр-міністра. Ну, у нас же були всі... Чого Орбан? Ну, Ангела Меркель. Вона не перемагала на виборах. Просто була федеральним канцлером, тому що не було ніякого шансу іншу коаліцію створити.
3: Ну, так.
1: А це все Ангела Меркель, хоча б не авторитарний лідер. От Орбан показав, як можна, і Нетаньяху показав, як можна керувати країною. який тебе не підтримує 70%, немає 73%, 73% тебе не підтримують, а ти не керуєш.
3: Словом, перестрибнути цей етап зміни суспільних.
1: Рецепт дуже простий. Потрібно, щоб у людей склалася чітка ідентичність без регіональних поділів. Вона, в принципі, в нас формується. І, до речі, вибори 2019 року це показали. І друге – це власність. У людей, які не мають що втрачати, немає політичних поглядів, тому що для політичних поглядів треба захищати власність. І розуміти, що ця країна – це гарант твоєї власності. Твого бізнесу, твоєї конкуренції, розвитку твоїх дітей. І тоді політик, який приходить до влади, хоче до влади, він або лейборист, або консерватор, умовно кажучи. Всі ж кажуть, що це все віджилі форми, а це ж насправді все продовжується всюди. Всі говорять про податки, про міграцію, так, правда?
2: Тобто нам треба вийти на ті 51% середнього класу?
1: Так, без цього нічого не буде. Ми будемо заручниками люмпенізованої психології.
2: Ну, але це ж буквально неможливо. В найближчим часом можна вже спускатися в ту помиральну яму, про яку...
1: Ну, чому помиральну? Ну, нам треба будувати таке суспільство. Чому ви хочете відразу і сьогодні? Ну, так, це не буде швидко. Не буде. Але це відбудеться, якщо ми будемо будувати європейську державу. Ну, іншого шляху немає. Ну, слухайте, ну це ж весь розвиток людства. Говорить, людині, якій нема чого втрачати, в неї інше уявлення про те, як вона має голосувати, що її допускають до виборів. За того, хто їй подобається, або якщо за того, хто їй пообіцяє швидке вирішення всіх її проблем. Небо в діамантах. Завтра. Завтра. З чого ви хочете? Щоб закінчилася війна? Закінчиться. Жити як Рокфеллер будете. Дороги побудуємо. Зарплати підвищимо. Гроші надрукуємо. Що проблема? Це буде отак. І такий симпатичний. Офігеть який. Ой, ой. А потім ой. Нічого не відбулося. Обманули. Оцей не обмане, оцей хороший. Оцей такий чудовий, подивись, який. О, і розумієте, іноді є підстави. От Віктор Ющенко. Були ж підстави, він був прем'єр-міністром. При ньому практично відбувся вихід з цієї економічної скрути. Почали вчасно платити зарплати. Почали вчасно платити пенсії. Це може бути як з Федеровим, просто вже так склалися умови, але Ющенко як економіст, безумовно, теж був причетний до всіх цих змін, точно так, як Федоров причетний до тих змін, які відбулися з його призначенням навколо Міністерства оборони. Але люди голосували саме за це. Не просто за надію, а за те, що вони бачили, що це ефективний менеджер. Далі. Можна голосувати вже за людину, яку ти не бачиш, яку ти не менеджер, а просто віриш, що це хороший хлопець, так як Зеленський. Хороший хлопець. І головне, я бачила кіно. Чи бачу? Буде як в серіалі. Так що людей не треба намагатися, розумієте, історичні процеси не можна, як більшовики це робили, просто прискорити з неймовірною швидкістю, як це у більшовиків було, що вони... Що у них Монголія відразу потрапила з феодалізму в соціалізм, минуючи стадію капіталізму. А як це? Ну, тобто вона нікуди не потрапила, вона просто там диктатура була. Яка різниця диктатура при феодалізмі, при капіталізмі, при соціалізмі? Диктатура, вона і в Африці, це вже навіть не образ, а реальність, диктатура, як відомо. Ну, тому легко потрапити з феодалізму в соціалізм, коли ти просто будуєш диктаторську систему. Але вони так вважали, що це так все можна. І я думаю, що саме з цього можна виходити. І я думаю, що якраз якщо ми будемо проводити реально після війни економічні зміни, деолігархізацію, демонополізацію, якої у нас немає ще, сприяти розвитку дрібного і середнього бізнесу, то зрештою ми отримуємо потрібний результат. Будуть якісь вибори, на яких... Люди, які будуть прихильниками однієї економічної моделі, от саме так розвитку країни, будуть змагатися з прихильниками інші. Просто подивіться, що для великої кількості людей, які поголосують сьогодні за популістів, це все віджилі архаїчні моделі. Тому що вони не можуть розуміти, як це дуже часто буває з людьми, виявиться, що тобі 25 років, І ти застряг в далекому минулому. Тут сидить якийсь журналіст, якому 60, який тобі говорить, що це архаїчний пацан. Угу. Що ти просто савок 25-річний. Що ти будеш це вірити? Ти бачиш...

0: щоб було в українці, а вони думають, щоб було в них. Тому що вони ж українці, а в них хай буде, а в інших нехай нічого не буде. Якщо б я був президентом, я тільки про це би думав би кожного дня, щоб в українці все було з точки зору власності. Але ж я не президент. Обираються вже хороші люди. Ну так хай. Це створюють такі моделі.
1: Ну, буду сподіватися, що все-таки... це як з теорією випадкового створення життя. Угу. Тобто, якщо набрати різних сполук органічних і дуже довго перетрушувати в такому спеціальному шейкері, то може скластися ось яка дуже складна структура, типу ДНК,
0: думаю, РНК. Ну, Господь цим займався, просто в нього був шейкер.
1: Так. І необмежена кількість часу для спроб. У нас, на жаль, наше життя... Має доволі коротку тривалість. Що ж, панове, ми підемо зараз на коротку паузу і спробуємо підсумувати сьогоднішній політклуб.
2: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ». Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борховський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борховським на «Еспресо».

0: варикозне дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
1: Новий X Black Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Той самий, так? Бо вже охрипли.
2: Саме че? Оце ми влипли.
1: Ароматне, величезне.
3: Той самий, Санич, слово чесне.
1: І дизайн свій оновив. Та якість кращу залишив.
4: Сан Санич, експерт з насіння. В новому дизайні.
5: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
6: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
7: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує, навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
8: Знервованість, перелік, стрес.
9: Знову стиснилась.
8: Щось серце. Це погано.
10: Тримай Корвалмен.
11: Корвалмен. Заспокой своє серце.
12: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
13: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
14: У дальніх рукавах.
15: З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
16: А давай же, мамо, цей і цей.
17: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
18: А хто щось замовляв?
19: Кайт. Діти обирають краще.
20: А батьки схвалюють.
21: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.

0: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
1: Bestseller Fest чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Fest Republic у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Підрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії – окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш» на Bestseller Fest. Квитки на гастролівей. Живий звук.
2: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
3: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
4: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
5: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Долгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
6: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс!
7: Рейніра наближається.
8: Ми показуємо всім її славу.
7: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
1: Це суботній політклуб. Ну і, як ми вже казали, 28 числа президент Зеленський, як очікується, буде в Вашингтоні, в Білому домі і зустрінеться з президентом Дональдом Трампом. Як ви вважаєте, чи це може бути результативна зустріч, чого від неї очікувати? До речі, та от то, що Лавров і Рубіо теж обмінялися такими думками. І Рубіо сказав, що зараз весь цей трек переговорний зайшов в глухий кут, і потрібно якийсь знайти новий імпульс.
2: Я думаю, що коли очільники зовнішньополітичних відомств Сполучених Штатів Америки, Російської Федерації зустрічаються півгодини, це означає, що між ними немає ніякого діалогу. Тобто, умовно кажучи, якщо б державним секретарем Сполучених Штатів був Блінкен, вони б не зустрілися взагалі. Угу. Хоча теж невідомо, вони ж там теж контактували такі міжнародні конференції. Рубіо показує, що Сполучені Штати готові до діалогу. До речі, невідомо кому. Путіну чи Трампу. У нього можуть бути ті ж самі думки, що і у нас. Але в результаті він зустрічається з Лавровою, ні про що з ним не може говорити. Що таке півгодини? Ми навіть не знаємо там, от ми теж не знаємо, чи там з перекладачем по протоколу, чи ні. Ну, навіть якщо без перекладача, що може за півгодини сказати, коли в тебе російсько-українська війна, Перська затока, відновлення роботи посольств. Один може зачитати заяву, інший може зачитати заяву, і вони розходяться. Все. Тобто немає діалогу. Це означає, що Російська Федерація не має жодного бажання розмовляти про щось із Сполученими Штатами Америки. Тому що якщо вони мали бажання, вони б хотіли якогось більш змістовного діалогу. Я ще раз скажу. Ідея з Російської Федерації для мене зрозуміла. Дочекатися до виборів, подивитися, в якому стані буде Трамп. Якщо він буде в поганому стані, намагатися йому щось нав'язати, якщо не вдасться щось нав'язати, чекати 28-го року. Все. Рубіо це прекрасно розуміє. Тому він нічого не намагається, як би це сказати, посилити, точки зору, можливості. Тому і зустріч Зеленського з Трампом ні до чого не може призвести з точки зору закінчення російсько-української війни. У Трампа немає інструментів тиску на Росію. І, до речі, небагато інструментів тиску на Україну. Просто на відміну від Росії ми можемо проявляти добру волю, коли нам, американці, говорять, щоб ми не били по танкерах, якщо там мова йде про прибутки Шеврона. А Росії навіть цього не можна сказати. І до того ж ми бачимо, що Трамп продовжує залишатися в пасті Перської затоки. Ормузька протока відкрита чи закрита? Я не розумію. Здається, закрита. Ще й блокада Саудівської Аравії. Нафта вже знову по 100. Значить, Росія заробляє свої гроші. Наскільки Трамп може посилювати санкції проти Росії в цій ситуації? Ні, наскільки. Максимум, що він може, це не надавати їй нової ліцензії, щоб вона продавала свою нафту. Максимум. Ну, так це ніякий не елемент нового тиску. Ну, тобто, Зеленський говорить, що він готовий підписати мирну угоду, він сказав, це Лорі Рум, Лумер, в Білому домі, в Мар-а-Лаго, де хочете. А Путін там буде, чи він з Трампом буде підписувати мирну угоду? Чому ми весь час робимо вигляд, що Путіна немає? Весь час ходимо по цьому колу. Спочинаючи з цього знаменитого саміту в Швейцарії, коли теж казали, послухайте. Але ж це саміт миру без Росії. Якщо Росія буде продовжувати воювати, то ви можете домовлятися між собою про те, що завгодно. Яка різниця, що ви там хтось підписує, хтось не підписує. 100 країн підписали чи 150, а дві утрималися. І далі що? Ви ж воюєте не з ними. От, якщо б Китай туди приїхав, от тоді, ну то Китай би щось там приїхав би, теж щось підписав би чи не підписав. Далі то що? Якщо ви не знаєте, яким чином вам зупинити Росію. Яка різниця, що там думає Трамп? І про що він говорить з Зеленським? Ну це ж все видимість. Тобто я не кажу, що Зеленському не потрібно зустрічатися з Трампом. Я щиро вітаю те, що в них хороші стосунки, те, що буде ця зустріч, тому що нам потрібно. Розвідувальна інформація потрібна? Потрібна. Ракети для Patriot потрібні? Потрібні. Ліцензія на виробництво ракет Patriot потрібна? Потрібна. Щоб американці продавали нам зброю. Потрібно, потрібно. Може, американці нам почнуть колись допомагати, коли Трамп повністю переконається, що його політика не втручання себе дискредитувала. Але до закінчення війни це немає ніякої можливості. В кишені президента Сполучених Штатів немає і ніколи не було. Ключа для закінчення цієї війни ані у Байдена, ані у Трампа не було. Ключ в кишені у Путіна. І якщо ми цей ключ з кишені Путіна витягнемо, війна закінчиться. Якщо не витягнемо, вона буде продовжуватися стільки, скільки Путін може її продовжувати. Витягти ключ – це означає бити по нафтопереробці, бити по складах компанії Wildberries та інших російських маркетплейсів. Чомусь цьому б'ють тільки по одному. От. Ключ – це зменшувати демографічні можливості Російської Федерації. Ось і все. Ключ – це продовження воєнних дій проти агресора. Тому що сам агресор ні на яку, навіть хвилину не задумається, що він хоче закінчувати воєнні дії. І що мене завжди лякає, що коли я кажу всі ці речі, я потім бачу, що люди кажуть, що я хочу продовження війни. Я хочу закінчити війни. Я просто кажу, що ніхто з українцями не буде домовлятися, ні на яких умовах, тому що для президента Росії, для його народу і для його армії українці не люди. Не можна домовлятися з тими, кого ти не вважаєш за людей. От ми з вами почали цю розмову з Токаєва, який сказав Путіну про те, що треба заморозити війну. І всі вже почали робити якісь домисли. Це, напевно, Путін просив Такаєва. Путін хоче заморозки. Сміливі Такаєву сказав, бо він там говорив, напевно, з кимось поговорив. Ось прес-секретар президента Росії чітко сказав, заморозки не буде. Не буде. І на цьому вся історія з Такаєвим закінчилась без початку. Ну то що? Будемо далі собі шукати якісь ілюзії? Не треба ніяких ілюзій. Бо стільки, скільки у Росії буде потенціалу для продовження війни, стільки років війна буде. З різними рівнями ескалації. Буде балістичне вікно, коли у нас не буде протибалістики, буде здійснювати балістичні атаки, перетворювати наші міста на непридатні для життя. Не буде балістичного вікна. Будуть безпілотниками. Бити просто зараз не б'ють, тому що немає супутників. Якщо з'являться можливість координації безпілотників за рахунок супутників, знову будуть прилітати в українські міста по 100, по 150, по 200 безпілотників. Це теж вікно, яке створено, тому що відключили Starlink. Якщо росіянам вдасться знайти заміну Starlink, будуть безпілотники. Ну тут, що тут сказати?
1: Вони з тим працюють, так?
2: Звичайно.
1: Починають розбудовувати.
2: Тому потрібно чекати саме цього. Нових можливих супутників, безпілотників, ракет, наступів, холодної зими. Не вигадувати. І думати, як до цього всього адаптуватися в найближчі роки, а не вигадувати собі те, чого не буде ніколи. І якщо ми адаптуємося, ми переможемо. А якщо ми будемо весь час розповідати самим собі, що у нас в вересні шашлики, то ми рано чи пізно впадемо. Перемагають тільки сильні люди, які бачать реальність. Люди, які живуть в ілюзіях, рано чи пізно програють. Бо це як жити під наркотиками, розумієте? Це наркоманія політична. А я хочу, щоб ми залишилися здоровим, впевненим собі суспільством, виживання якого і перемога якого є очевидною. От і все.
1: Ну, на такій ноті ми сьогодні завершуємо. Це був суботній політолог з Віталієм Портниковим. Дякую всім, хто був сьогодні з нами. Бережіть себе.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Вітаю! Це програма «Східний щит» і сьогодні ми говоримо про війна міст. Володимир Путін вирішив повторити сценарій Саддама Хусейна. Чи буде його терор більш ефективним? Три далекобійних сестри. Вже до кінця року матимемо три балістичні ракети. Дві українські, одну британську. Нові цілі для дронів. В Росії горять найбільші логістичні центри. Яким буде економічний ефект? Півмільйона на Україну. Чи наважиться Кремль на велику осінню мобілізацію? 41 балістична ракета за 40 хвилин. Таку пекельну ніч цього тижня пережив Київ. І знову Лук'янівка, яка вже стала нашим локальним Алеппо та Хомсом, де російські нальотчики тільки ще тренувалися в повітряному терорі. Пробито вестибюль метро, знищено підземний перехід, зруйновано кінотеатр «Київська Русь». В Москві вважають, напевне, що завод КБ «Луч», який виробляє унікальні «Нептуни», переніс своє виробництво під землю. Але, можливо, це просто звичайний терор, без ніякої цілі. За останній місяць столиця пережила 4 комбіновані атаки з подібною кількістю балістики. Але якщо кілька років тому Україна лише відбивалася, то тепер і сама виносить Росію. Бойові дії остаточно перейшли в формат війни міст. Так вже колись було між Іраком та Іраном.
1: Під час Ірано-Іракської війни 1980-1988 років сторони швидко зайшли у позиційний глухий кут на фронті. Бажаючи зламати волю супротивника до опору та дестабілізувати його тил, Саддам Хусейн у 1984 році ініціював так звану «війну міст». Усього було 5 хвиль таких взаємних ударів. Спочатку Ірак, а потім у відповідь і Іран почали масовано обстрілювати ракетами типу «Скад» та авіацією великі житлові масиви, включаючи Тегеран і Багдад.
0: Маємо певні аналогії. Іракський диктатор перейшов до цієї тактики після того, як не зміг досягти результату на полі бою. Російський диктатор вже тут. Іракський диктатор не досягнув своїх цілей і в повітряній війні. Йому не вдалося деморалізувати іранців, паралізувати цивільне життя та змусити сусідів до капітуляції. Російський диктатор скоро буде там же. Кремль намагається скопіювати саддамівську тактику, але Україна більше не перебуває в позиції пасивного реципієнта ударів. Поки кияни оговтувалися від нічного кошмару, з'явилася деяка дуже обнадійлива інформація. Підбиваючи підсумки своєї роботи на посаді міністра оборони, Михайло Федоров повідомив, що Україна вже випробувала власну балістичну ракету. Більше подробиць екс-міністр не надав, але так співпало, що 2 тижні до того російська ППО намагалася перехопити неназвану балістику в Московській області. Це могло бути випробовування вже в умовах бойових дій. І оскільки цим питанням займалося Міноборони, то це не були ракети приватної компанії «Firepoint», а саме державна програма. А вона в нас лише одна – багатостраждальний «Сапсан» або ж «Грім-2».
1: Після відмови від ядерного арсеналу Україна шукала заміну застарілим радянським комплексом «Точка-У». У 1994 році анонсували проєкт ОТРК «Борис Фен», який через кризу та відсутність грошей закрили на стадії креслень. У 2006 році РНБО ухвалила рішення про створення ОТРК «Сапсан». Технічне завдання затвердили у 2007 році. 4 роки по тому уряд ухвалив цільову оборонну програму, проте реальні кошти підприємствам майже не надходили. Червень 2013 року міністр оборони Януковича Павло Лебедєв офіційно зупинив фінансування проєкту, звинувативши КБ «Південне» у нецільовому використанні 200 мільйонів гривень. Щоб врятувати напрацювання, КБ «Південне» уклало контракт із Саудівською Аравією на створення експортного ОТРК «Грім-2» із обмеженою дальністю до 300 кілометрів. За іноземні кошти створили твердопаливний двигун, бортову електроніку та перше самохідне п'ятивісне шасі, яке показали на параді у Києві у 2018 році. У 2021 році Міністерство оборони України знову пообіцяло профінансувати «Сапсан» для ЗСУ на базі Саудівського Грому. Але справа не рухалася. Російське вторгнення змусило екстрено переглянути пріоритети. У 2022 році уклали нові контракти з КБ «Південне». У 2023 році провели перші успішні випробування ракет. У червні 2025 року президент Володимир Зеленський підтвердив запуск масового серійного виробництва ОТРК «Сапсан». У липні 2026 року Михайло Федоров повідомив про завершення чергових випробувань, у межах яких технічне завдання оновили. Точність суттєво зросла, а вартість виробництва знизилася на 30%.
0: Так сталося, що саме в ці дні, рівно 10 років тому, я був на КБ «Південне» в Дніпрі, і вже покійний генеральний конструктор Олександр Дегтярьов показував мені одну з двох готових на той час ракет для саудитів. І розповідав, що росіяни роблять все, навіть залучають китайців, аби зірвати цей проєкт. Бо якщо націлити їх на каскад російських ГЕС на Волзі, а ще краще на АЕС, то це стане нашим неядерним стратегічним щитом стримування. Перший ж прильот по Україні «Іскандера» закінчився б техногенною катастрофою в Росії. Її чорноземна частина просто пішла під воду. Минуло 10 років, відколи я побачив ці перші ракети. І ось вони нарешті десь біля Москви. А ще є проєкти від Firepoint, а також свої балістичні ракети для України готують британці. Це будуть недорогі ракети з дальністю до 600 кілометрів з бойовим навантаженням 300 кілограмів. Велика Британія починає їх масове виробництво для ЗСУ до кінця року. Буде біля 10 на місяць. Firepoint теж нарешті планує вирішити технологічні проблеми десь до кінця року. Отже, матимемо три балістичні програми, і ось наприкінці 26-го або на початку 27-го війна міст стане зовсім іншою. І росіянам вона точно не сподобається. Як не припало їм до душі знищення чотирьох уже величезних складів маркетплейсу Wildberries.
1: У ніч на 18 липня 2026 року українські далекобійні дрони завдали руйнівного удару по найбільших логістичних комплексах російського інтернет-гіганта Wildberries в Електросталі, Московська область та Котовську, Тамбовська область. 22 липня запалали великі склади компанії в Ставропольському та Краснодарському краї. Збитки компанії та продавців вже оцінюють у космічні 100 мільярдів рублів. Це приблизно 1,3 мільярда доларів.
0: Навіщо це було зроблено? По-перше, це симетрична відповідь на системний російський терор і засіб ведення економічної війни. По-друге, логістична мережа маркетплейсу активно використовувалася агресором для прихованого постачання підсанкційних компонентів, мікросхем та навігаційного обладнання для виробництва БПЛА.
1: Wildberries – це російський Amazon, який разом із Озон контролює понад 77% ринку онлайн-торгівлі Росії. Унаслідок атак знищено 10-15% усіх складських площ компанії. Керівництво Wildberries офіційно зняло з себе відповідальність за товар, знищений унаслідок атак. Російські підприємці залишилися без компенсацій, що провокує хвилю банкрутств та внутрішнього напруження, яке й так на піку через спровоковану українськими ударами бензинову кризу.
0: Україна послідовно вибивала російські нафтобази, НПЗ та оборонні підприємства. Проте російська військова машина адаптується, ховаючи ланцюжки постачання всередині цивільних компаній. Перехід до ударів по великих хабах – це удар по товарообігу, інфляція та спроможності Кремля фінансувати війну через внутрішні податки. Якщо тримати під напругою такі гіганти, як Wildberries, Озон чи Яндекс, економіка агресора ще більше тріщатиме. Крім того, це саме Росія першою почала бити по нашій новій пошті ще в 23-му. Понад 400 відділень, депо та сортувальних терміналів знищено або пошкоджено. А ще було знищено 10 величезних логістичних комплексів епіцентру та нової лінії, три розподільчі центри АТБ. Під ударами були Розетка та Сільпо. Просто раніше Україна не мала чим відповісти, а тепер російська логістика горітиме. Спочатку від дронів, а потім туди полетять і ракети. І ось тоді побачимо, чи справдиться остання надія Путіна в цій війні – надія на балістику. Що буде далі? Після логістичних центрів. Як сили оборони вибирають пріоритетні цілі та що з нашим зерновим коридором в Одесі, говоримо далі з військовим журналістом Сергієм Братчуком.
1: Сергій Братчук – військовий журналіст, речник Української добровольчої армії. Закінчив Львівське вище військово-політичне училище. До 2007 року працював в мас-медіа Міністерства оборони України. У 2014-2015 роках військовий журналіст в зоні АТО, отримав поранення. У 2017-2018 роках пресофіцер 8-го окремого батальйону «Арарта» Української добровольчої армії. У 2022-2023 роках речник Одеської обласної військової адміністрації. З 2023-го Української добровольчої армії.
0: Сергію, доброго дня, вітаю вас. Після успішних атак спочатку на російські НПЗ, потім заводи ВПК і порти, тепер маємо логістичні хаби. Типу Wildberries, вже 4, здається, таких великих, гігантських їхніх центри, вони уражені. На вашу думку, якими будуть наступні цілі України в глибокому тилу ворога? Що ще смачного там для нас лишилося?
2: Ну, я думаю, що це буде продовження логістичної історії, тому що таких хабів ще достатньо на російській території. І, власне, враховуючи те, що логістика саме цієї кампанії, вона передбачає товари подвійного призначення, тобто їх купівлю-продаж, то зрозуміло, що це впливатиме в тому числі і на ресурсне забезпечення російської армії. Тобто ми можемо говорити як про отримання, наприклад, броні, це як приклад, і росіяни цього не приховували, вони навіть це показували, що такі товари надходять. А давайте згадаємо комплектуючі, наприклад, до дронів. Я впевнений, що вони також були у тому переліку товарів, які перекидаються і є через ці логістичні хаби. А якщо згадати, наприклад, реактивні дрони Російської Федерації, то там китайський двигун, який, звісно, теж має подвійне призначення, то чому і їх не могли там, наприклад, росіяни перекидати і забезпечувати доставку з Китаю до безпосередньо вже Російської Федерації далі на фронт. Тому очевидно, що така логістична війна з нашого боку, вона, по-перше, є відповіддю на агресивні дії Російської Федерації, ну, по-друге, це вплив саме на російську військову логістику, яка має відповідну мету – зменшити ресурсні забезпечення російської армії. Тому я думаю, що на сьогодні ця історія дійсно матиме продовження, тому що жодна воєнна операція України насправді, а це пазла єдиної стратегії насправді, жодна з цих операцій, вона не має терміну проведення. Ще раз скажу, таких хабів достатньо, ми можемо на різні відстані працювати, тому я думаю, що ще раз далі буде.
0: Так, я бачив цю, знаєте, картинку, де отак в клітинку всі ці хаби величезні розміщені, і знаєте, як морський бій, коли ми в дитинстві гралися, вже 4 закреслено. Очевидно, там попереду багато чого ще, але скажіть, будь ласка, за яким принципом тоді, ну, тобто, логістика в даному випадку ці хаби, це те саме, що бити по залізниці певним чином, так? Тобто, а за яким принципом обирається тоді командуванням, от сьогодні ми б'ємо тут, зараз ми починаємо новий етап, от з портами ми закінчили, переходимо. Це, очевидно, якась має до цього проводитися аналітика глибока, так? Тобто розуміння, що саме в цей момент критично для Росії, іде тонко і там трошки порвати, чи як це відбувається?
2: Абсолютно вірно. Я завжди кажу, що знімаю капелюха перед тими людьми, які планують ці операції. Ми їх не знаємо. Вони знаходяться, кажуть, за кадром. Але саме вони дійсно аналізують все те, що відбувається. Ну, якщо ми згадаємо, наприклад, Нівінномиськ і Краснодар, це те, що свіженько, так? То, очевидно, мова йде про південну операційну зону. Тобто це вплив на південний фронт. Ми знаємо, що саме тимчасово окупована українська Кубань, Краснодар, Ставропілля, Ростовська область, це якраз забезпечення фронту, в тому числі південній операційній зоні, і перш за все, це Запорізький, зокрема, фронт з його векторами. Ну, це навіть і вплив, я думаю, на східний, на Донецький фронт, в тому числі. Тому зрозуміло, чому саме такий вектор обрано. Тут додайте, я недавно казав про пазлики, так? Додайте пазлики на нафтопереробні заводи в Краснодарському краї, наприклад, порти в Краснодарському краї, танкерний флот тіньовий, танкери річка Море. Тобто ми бачимо, що це дійсно стратегія, яка планується, яка і обираються відповідні ці об'єкти. До речі, ви теж абсолютно вірно задали про морський бій, коли, наприклад, під час візиту президента України, виконував головнокомандувача до південних регіонів нашої держави, зокрема до Одеської області, командувач національних ВМС адмірал Ніжпапа показував відповідний матеріал, де також ці кораблі російські Чорноморського флоту були саме так перекреслені. Тобто тут навіть візуально така повна аналогія.
0: Так, слава Богу, що виходить так, що Чорноморський флот би майже весь перекреслили, потім взялися за танкерний флот в Азовському морі. Яка зараз ситуація там, якщо ми вже почали говорити про кораблі? Розвивається далі ситуація зі знищенням російських танкерів?
2: Я розумію, що зараз будуть запитання, чому просіли цифри знищених або уражених.
0: Їх стало менше, так.
2: Мова дійсно йде не про знищення, мова йде про ураження.
0: Так.
2: Чому про ураження? Тому що Україна турбується також за екологічний стан нашого Азовського і нашого Чорного моря. Щоб нафта не виливалася, пальне в тому числі. Тому уражається навігація, уражається відповідне обладнання і ці танкери, так званий фідерний флот, тобто це семитисячники, які є кур'єрами, відповідно, з Азовського моря, вони курсували до Чорного і там вже переливали відповідні нафтопродукти на великі танкери, які йшли за відповідним курсом, і російського корабля в тому числі. Чому цифри стали меншими? Ну, по-перше, Керченська протока, вона фактично вже припинила свою роботу. Азовське море, воно не є внутрішнім морем Російської Федерації. Я нагадав її про те, що ці танкери, вони діють за принципом річка-море. Тобто це Азово-Чорноморський басейн, відповідно, Волгодонський канал, тобто все це пов'язано. Якраз вони працювали, в тому числі, в глибину території Російської Федерації. Нафтопереробні заводи, знову-таки всі пазли, бачите, логіка дуже чітка. Завантажувалися на ці танкери, йшли далі. Тому на сьогодні ураження є. Здебільшого вони стосуються сьогодні Чорного моря. Все-таки акваторія набагато більша, ніж Азовське море, відповідно. Ворог намагається розосередитися і, звісно, ховатися. Тому для того, щоб уразити відповідне судно, ну, треба провести величезну роботу, знайти, долетіти. Тим більше росіяни зараз намагаються якимось чином захистити. Ви знаєте, усім відомий Рубікон російський, найкращі це пілоти російських дронів, вони сьогодні з Донецького фронту перекинуті, зокрема, на

0: флот на Азов, на Чорне море. Я, правда, не знаю, як вони будуть здійснювати свій функціонал, яким чином. Можливо, там дадуть у руки рушниці, насправді, і вони будуть відбуватися від українських дронів. А з іншого боку, подивіться, це ж безпосередньо вплив на фронт. Тобто рубіконівців стане на фронті менше. Для нас це краще, звичайно, так. Тобто бачимо тут ще й паралельно якісь завдання птахи мадяри виконують в тому числі. Тому просідання і відбулося. Але це не говорить про те, що закінчилася операція. Я сказав, вона безстрокова, і полювання продовжується. Тому очевидно, що ці удари є болючими, насправді, для Російської Федерації. В Крим не постачається пальне. Якщо ми заговоримо про Кримський фронт, зокрема, ворог, ви бачите, там в нього зникають підстанції. Кожного дня. От з підстанціями там нормально все відбувається. Кожного дня, кожної ночі горить палає. Навіть по декілька разів. А якщо по декілька разів наноситься ураження, ви знаєте, це те, про що мене особисто це турбувало. Чи вистачить у нас ресурсу такої інтенсивності проводити бойові дії для того, щоб уражати російські там об'єкти, відповідно. Вистачає, інтенсивність висока, і тому уражень достатньо. Така робота теж класична, зараз скажу, далі буде проводитися, тому що об'єктів вистачає, ще дуже багато роботи.
1: Ну, тобто ми теж масштабуємося, ми не стоїмо на місці, це дуже класно, але з іншої сторони ми маємо такий історичний прецедент війна міст, так, між Іраном і Іраком в 80-х, коли наносилися взаємні удари по тиловій інфраструктурі, вони не зламали волю ні однієї, ні другої сторони до війни, вони затягнули війну. Чи немає ризику, що ця поточна фаза атак сьогодні в повітрі, так, особливо посилення атак, зокрема, по Україні, по містах, по Одесі, по Харкову, по Києву, приведе до такого самого виснажливого глухого кута, тільки вже тепер не на полі бою, де, ми знаємо, стратегічний такий кут вже довгий час триває, але і в повітрі?
0: Ну, скажімо так, щодо цієї версії, я чув деяких експертів, певне зерно логічно в цьому є. З одного боку. З іншого, давайте говорити про те, що Росія дійсно, на мій погляд, робить ставку сьогодні, принаймні, на полі бою, в тому числі, не лише на атакуючі дії, а на виснажливість цієї війни. Війни багато в чому позиційно. Тому ми бачимо, наприклад, на Суходолі наші контратакуючі дії, які дають можливість відкидати ворога, звільняти наші території, допускати прориву фронту. Що стосується цих ударів з повітря, то очевидно, що сьогодні Росія так має перевагу, на жаль, у балістиці. Тому в будь-якому разі сьогодні, я не сказав би, що ми програємо там в повітрі. Ну, по ракетах так, але в будь-якому разі, я думаю, що в нас є козирна карта, яка має з'явитися. Мені важко сказати про терміни, звичайно, на жаль. Хотів би сказати, що з'явиться сьогодні або завтра. Мова про нашу балістику в тому числі. Тобто, якщо наші удари будуть підсилені балістикою, антибалістикою, зокрема, в обороні, то зрозуміло, що в цій виснажливій повітряній війні Україна все-таки матиме ініціативу, на мій погляд. Ну і, власне, те, що сьогодні ми робимо дронами, воно, відповідно, спрямовано на те, щоб зменшити оцю ракетну могутність Російської Федерації. І сьогодні дуже багато що робиться, повірте мені, все те, що пускається, зокрема, по нашому півдню, по Одесі, Одеській області, Одеському району, далеко не все долітає. Чому так відбувається, наразі сказати не можу. Але над цим працюють наші інженери. І знаєте, як класичне у Гоголя, що рідкий птах долетить до середини Дніпра. Тут теж не все море перелітає, повірте мені.
1: Напевне, знаєте, дійсно, і це про це президент говорив, що в Путіна лишається остання надія, це на балістику, так? Бо він поки що наразі має у ній перевагу. Це теж дуже подібно нагадує інший історичний випадок. Це 40-й рік, операція «Бліц» Гітлера проти Британії. Він теж надіявся на асів Герінга. Чим це закінчилося, ми знаємо. Нічого в нього не вийшло. Сподіваємося, і тут не вийде. Втім, ми мусимо оцінювати це без рожевих окулярів і розуміти, що ми теж, наша економіка виноситься, наша інфраструктура також дуже страждає. Зокрема, з'явилася інформація, підтвердіть або спростуйте, що якісь дуже критичні ураження по портах на півдні і начебто або припинив вже працювати, або дуже сильно пошкоджений наш зерновий коридор.
0: Що стосується так званого зернового коридору, ну, насправді його як такого не існує. поясню, тому що сьогодні працюють наші експортно-імпортні коридори, де безпеку забезпечено відповідно військово-морськими силами, перш за все, іншими структурними підрозділами Сил оборони України. Так, сьогодні ворог намагається шантажувати такими вогневими ударами, вбивствами людей, наших союзників, наших партнерів, які займаються операторами, так звані оператори морських перевезень, страховиків в тому числі, тому що ризики зростають. Ви бачите, б'ють по кораблях з іноземними прапорами, несуть загрозу, вбивають людей, які є громадянами інших держав, все для того, щоб максимально диктувати свої умови. Я думаю, що навіть ці, знаєте, заяви, зокрема Туреччини, щодо певного перемир'я між Росією і Україною щодо цих ударів повітряних, вони, я думаю, ініційовані все-таки Російською Федерацією через Туреччину. Ну, такі відчуття є, скажімо. Тому тут висновки можна зробити певні в тому, що Росії дійсно складно і дійсно дуже болючі ці удари, які завдаються в Азово-Чорноморському басейні. Дуже болючі. Росія хоче шантажувати надалі, мовляв, будемо бити, віри їм немає, будуть бити і після так званого перемир'я, ми вже проходили так званий зерновий коридор, пам'ятаєте, прекрасно. Тому на сьогодні мова має йти про те, наскільки тільки ми підсилимося, чи маємо такі можливості з допомогою партнерів і союзників, як фізично, тобто ми говоримо про системи протиповітряної оборони, це багатошеленована оборона для того, щоб відбивати максимально ці атаки ворожі. Ну, звичайно, економічний дипломатичний тиск. Такі інструменти наразі можна задіяти, вони є для того, щоб тиснути на Російську Федерацію. Я сподіваюся, що вдасться це зробити. Я не даремно кажу, що далеко не все, звичайно, долітає, загрози величезні, це відбувається кожного дня, але мусимо в цій війні, ну, протриматися, звичайно, не дати можливості ворогу потім використовувати це море для подальшого тиску на нас. Я сподіваюся, нам вдасться пройти цей період, бо Росія сьогодні витрачає насправді дуже багато ракет. Я не кажу, що вони в них закінчаться або завтра взагалі не буде, але те, що вони сьогодні, ну, буквально від верстата беруть ці ракети і запускають, ну, це сьогодні є правда. Дуже багато витрачають. Я думаю, Росія бачить якесь певне вікно можливостей на сьогодні для себе і розуміє, що час все-таки грає проти неї.
1: Ну, але зрештою в цю гру можна грати вдвох, правильно, і ми не раз це доводили, що Україна має чим відповісти, коли приходить цей момент, і якщо вони атакують наші порти, то зрештою у них теж є порти, так, де здійснюється перевалка зерна, а Росія теж залежна від експорту зерна, це їхня валюта, абсолютно, це Краснодарський край, зрештою, ми можемо, правда, чимось відповісти?
0: Я впевнений, що так. Ми дістаємо до портів Російської Федерації на півдні, де є ракетоносії російського флоту. Ви розумієте, наскільки там максимально побудована ця захисна структура. Так. Але туди вже прилітало. Врешті-решт, у нас є великий Нептун. Чому б йому туди знову не завітати?
1: Дякую, пане Сергію, за розмову. Сподіваюся, що завітає не тільки великий Нептун, але дійсно восени, бо під кінець року, як це прогнозують, полетить українська балістика, і тоді комусь стане набагато веселіше. Україна має лише один спосіб зірвати російський балістичний терор – грати в нападі. Не просто чекати, поки нам дадуть Петріоти чи налагодять виробництво антибалістики. Тому що протибалістичні ракети в десятки разів складніші, ніж балістичні. Їх довше виробляти, і тому їх завжди буде менше і не вистачатиме. Україна має продовжувати атаки на російські заводи, які виробляють ракети. Ми вже маємо певні досягнення. Так, за деякими розвідувальними даними західних партнерів, виробництво іскандерів внаслідок наших далекобійних ударів зменшилося з 60 до 50 на місяць. Півсотні – це ще дуже багато, але це значить хіба що і для нашої балістики буде багато роботи. Та все ж повітряний терор – це передостанній аргумент Путіна. Останній – масова мобілізація. Які плани в Кремля на ось? Дивіться далі. Путін розлючений. Вже закінчується липень. Надія на літній великий наступ не виправдалася. Так само, як і раніше навесняний. Стратегічних успіхів нема. Саме тому, за даними головного управління розвідки, російський диктатор дав вказівку посилити дроновий терор прифронтових міст. Цілями має стати все. АЗС, лікарні, житлові будинки. Але справа в тому, що суттєво масштабувати такі удари, а в перспективі викликати масовий відтік населення зі столиці, з Києва, йому заважає брак операторів дронів. Міністерство оборони Росії провалило вербування до безпілотних військ. Про це стало відомо після оприлюднення цифр заступником міністра оборони Росії Олексієм Криворучком.
2: За даними Міністерства оборони РФ, за перше півріччя 2026 року для військ безпілотних систем було підготовлено 8 тисяч операторів. План же на рік складав 78 тисяч.
1: Але ж така ситуація не лише з операторами дронів. Мобілізація за гроші в Росії більше не компенсовує втрати, які зазнає агресор на полі бою.
2: До середини 2026 року в РФ було підписано лише 195 тисяч військових контрактів із запланованих 204 тисяч. Ритм утилізації живої сили ворога перевищує темпи рекрутингу. За оцінками Служби зовнішньої розвідки України, лише за першу половину 2026 року втрати РФ склали близько 196 тисяч 700 осіб. Із них понад 115 тисяч безповоротні.
1: Саме тому Кремль готує велику мобілізацію на осінь від півмільйона осіб. Начальник Генштабу Валерій Герасимов та заступник голови адміністрації російського президента Сергій Кирієнко переконали Путіна, що масштабний призов дозволить зламати опір України. І тоді справа окупації всієї Донеччини буде вирішена до нового 2027 року. І вже після цього прориву фронту та масового повітряного терору взимку цивільних міст Путін буде готовий заморозити війну на своїх умовах, звісно, на умовах капітуляції України.
2: Росія готує мобілізацію від 500 тисяч людей за осінь. Деяких планують кидати в бій в перші два тижні для затикання дірок на сході. Інших готуватимуть від місяця для потенційного відкриття нового напрямку фронту. Це такий план Російської Федерації. Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО.
1: Ну що ж, це такі в них плани, але ми маємо свої. Ще невідомо, чи наважиться Путін на осінню мобілізацію. Якщо градус російського суспільства, яке сили оборони постійно піднімають своїми далекобійними ударами, не дійде до точки кипіння раніше. Їх може розірвати врешті. Втім, якщо все ж таки наважиться на велику мобілізацію, то наскільки ефективною вона буде? Чи це буде просто латання дірок на фронті? А можливо, спроба відкрити ще один напрямок десь на Чернігівщині чи навіть в країнах Балтії? Врешті, чи вдасться свіжомобілізованим, яких кинуть в бій фактично без підготовки, перетерти своїми тілами українську лінію оборони на Донбасі? Про плани Кремля на осінь говоримо з Віктором Ягуном.
2: Віктор Ягун, директор агентства з реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови Служби безпеки України в 2014-2015 роках. Брав участь в операції зі звільнення Слов'янська навесні 2014 року.
1: Пане Вікторе, я вітаю вас. Головне управління розвідки попереджає, що Путін дав вказівку посилити терор проти прифронтових міст. Кабами, дронами, ну, в принципі, все, що у них є. І атаковано має бути теж абсолютно все. Від АЗС до лікарень, житлових будинків. Тобто, вже навіть ніхто не збирається прикриватися, знаєте, оцими воєнними цілями, так званими, виключно цивільна інфраструктура. Скажіть, будь ласка, що стоїть за цим рішенням? Якась ірраціональна ненависть Путіна, лють його, що в нього щось не вдається? Чи це все-таки якась конкретна ціль, якась конкретна стратегічна мета цього всього?
3: Ну, я би запропонував насамперед чітко розділити факти і політичну оцінку. Головне управління розвідки України 17 липня повідомило про що російське військове командування наказало посилити удари безпілотниками по цивільній інфраструктурі транспорту в прифронтових та прикордонних районах України. Серед визначених цілей справді названо автозаправочні станції, вантажівки, автобуси та легкові автомобілі. Для цього планується використання підрозділів Центру безпілотних систем «Рубікон» і дрони, якими можна керувати в режимі реального часу. Водночас у відкритих повідомленнях ГУР немає оприлюдненого письмового наказу, особисто підписаного Путіним. Тому коректніше говорити про рішення російського військово-політичного керівництва. Але в російській системі війна проти цивільного населення не може бути самодіяльністю окремих командирів. Це складова державної стратегії, яку визначає Кремль. А отже, політична відповідальність безпосередньо все одно лежить на Путіні. Що означає наказ бити по АЗС, автобусах і автомобілях? Це не випадкові цілі і не так звані супутні втрати. Йдеться про спробу зробити нормальне життя у прифронтовій зоні фізично неможливим. АЗС – це пальне для швидкої допомоги евакуаційних машин, комунального транспорту, фермерської техніки та місцевої логістики. Автобус – це евакуація населення і сполучення між населеними пунктами. Автомобіль – це часто єдина можливість доправити продукти, медикаменти або вивезти поранених. Тому перед нами не просто військова тактика. Це терор як спосіб управління територією. Росія намагається створити навколо лінії фронту зону страху і безлюддя, змусити цивільне населення залишити свої міста, зруйнувати економічне життя, ускладнити роботу державних органів і посилити психологічний тиск на військових, чиї родини залишаються поруч. Щодо лікарень, необхідно бути точними. У конкретному відкритому повідомленні ГУР від 17 липня прямо названі насамперед АЗС і транспорт. Однак удари по медичних закладах, рятувальниках та інших системах життєзабезпечення давно стали системною практикою російської армії. Тому загальна логіка залишається незмінною. Росія намагається знищувати не лише військові об'єкти, а й саму можливість цивільного життя біля фронту. Чому Кремль посилив терор саме зараз? На мою думку, це передусім компенсація нездатності російської армії досягти стратегічного прориву на землі. Коли противник не може швидко прорвати оборону, він переносить удари на цивільних, намагаючись створити політичний і психологічний результат замість тут військового. За оцінкою іноземних аналітиків, у 26-му році Росія втрачає понад 30 тисяч військових на місяць. Тоді як темпи набору становлять приблизно 27 тисяч. І російські наступальні дії мають мінімальні територіальні результати. А на окремих напрямках середні темпи просування вимірюються десятками метрів на добу. Тому Росія продовжує тиснути, але ціною надзвичайно великих втрат. Саме тому удари по цивільних мають також інформаційну мету. Створити враження, що Росія нібито володіє ініціативою, що українська держава не може захистити населення, і що опір є безперспективним.
1: Пане Вікторе, ми коли говоримо про прифронтові міста, великі прифронтові міста, ми в першу чергу, напевно, маємо на увазі Харків, Суми, але з'явилися такі певні тривожні повідомлення, що в категорію умовно таких прифронтових, зрозуміло, кабами засипати це не вийде, але тим самим С-400, які зараз активно використовуються, Росія може віднести Київ. Зокрема, Тарас Чмут попереджає киян, аби вони виїжджали в село, аби вони виїжджали за кордон, тому що ця зима буде ще жорсткіша, ніж попередня, хоча попередня була, ми всі пам'ятаємо, яка. Чи Росії це вдасться? Чи це є мета, аби Київ знелюднів, аби було гірше, ніж в 25-26 році?
3: Ну, розумієте, яка ситуація? Можна будь-яку військову дію прирівняти до того, що треба населенню берегтися. І ми про це говоримо не перший рік, і це вже п'ятий рік війни. Я думаю, ті, хто розуміють, наскільки небезпечна ситуація і що насправді відбувається, все чітко підготовлені і ніяких там якихось надзвичайних ситуацій не буде. Якщо є можливість справді перебути тяжкі моменти в сільській місцевості або в родичів в якихось інших регіонах, то чому це не зробити? Це справді менше навантаження на ті чи інші комунальні об'єкти і комунальні підприємства. Але разом з тим підтримувати паніку, що давайте всі виїдемо, ну я би так само не став. Ви подивіться на Харків, наскільки міська влада, комунальники, і наскільки вони намагаються і втримують ситуацію на плаву, незважаючи на реально досить складну ситуацію щодо бомбардування міста всіма можливими засобами. Тому я би не підтримував такі панічні всі настрої, але реально дивитися на речі треба. Це безумовно.
1: Окей, але оцей повітряний терор, який ведеться вже, пішов п'ятий рік, і він не вщухає, він стає все-таки навіть моментами і сильнішим. Ми знайшли проти отруту, скажімо, проти шахедів звичайних, а з'явилися реактивні. Зараз шукаємо проти них, так? Є, шукаємо варіанти антибалістики. Ну, тобто, йде війна міст, так? Але невже вони у вищому керівництві військово-політичному Росії не розуміють, що повітряна війна, вона не була, вона насправді не дає цього результату за стільки років. Очевидно, вона і не дасть цього результату. Навіщо вони продовжують так методично довбитися, розвалювати цю цю цивільну інфраструктуру?
3: Дивіться, вперше американці підтвердили, що нами використано західні авіаційні технології, тобто F-16 і F-16 в бою так. Повітряному вперше в історії знищив російський літак, який використовується в тому числі для скидання кабель. Тобто ми і проти цього, проти отруту знайшли. Це говорить про те, що ми реально працюємо в напрямках, щоб не дати можливість Росії розвинути ті чи інші терористичні напрямки. Не балістику, не каби, не крилаті ракети, не шахеди. А то, що вони це використовують, я вже сказав. І коли немає успіхів на землі, а треба щось показувати своїм людям і намагатися підірвати стійкість населення на тилу, це залишається виключно терор населення.
1: Тобто це інформаційна війна в першу чергу для нього?
3: Саме так. І як показує історичні приклади, зокрема ми завжди згадуємо Велику Британію, коли є потужна єдність населення, єдність не тільки всередині громади, але єдність і уряду, військового керівництва. І там ще такий стержень, як монархія. У нас того немає, але в нас є інші речі, які нас об'єднують. Та ж сама жага волі. Я думаю, що ті речі нас об'єднують і не роз'єднають. І Росії не вдасться нас підірвати зсередини.
1: Пане Вікторе, але от ми на початку розмови говорили, що це спосіб певним чином компенсувати ці неуспіхи, які в нього є на землі. Ми маємо вже фактично другу половину літа. Літня кампанія така сама, як і весняна. Тобто вона не приносить йому якихось відчутних результатів. А йому потрібні ці результати. І вже фактично ми чуємо і західні розвідки, і українська попереджає, що все-таки вересні, швидше всього, буде велика мобілізація в Росії. Називають цифри 500-600 тисяч мобілізованих. Принаймні так вимагає російський генштаб. Скажіть, будь ласка, а взагалі російська мобілізаційна система, вона здатна переварити таку кількість людей? Зважаючи, ми пригадуємо, як це було восени 22-го року, з якими проблемами стикнулися. Вони ці баги повиправляли свої системи? Вони зможуть провести таку мобілізацію в короткий час і таку масштабну?
3: Ну, необхідно розуміти, що мобілізація там фактично не припинялася. Кремль просто намагається не повторювати формальної моделі вересня 22-го року, яка викликала паніку і масовий виїзд чоловіків з країни. Замість одного великого указу російська влада проводить постійну приховану мобілізацію. Контракти за гроші, тиск на боржників, вербування ув'язнених, мігрантів, іноземців, студентів, соціально вразливих людей. У березні наша військова розвідка оцінювала, що російська армія щомісяця залучає приблизно 30-40 тисяч осіб. Бачите, аналітики казали, що 27 тисяч за останній місяць. І приблизно стільки ж втрачає. Такий хиткий баланс дозволяє Росії продовжити війну, але не створює додаткову резерву для гарантованого стратегічного прориву. На початку липня російське міністерство оборони, за відкритими оцінками, набрало близько 195 тисяч контрактників.
1: Так.
3: Менше як половину річної потреби або плану. Служба зовнішньої розвідки України повідомляла, що втрати Росії за перше півріччя фактично зрівнялися з кількістю набраних військовослужбовців. Існує також озвучене Центром протидії дезінформації попередження про можливість мобілізації справді восени близько 500 тисяч чоловік, осіб. Але я наголосив би, це поки що розвідувально-аналітична оцінка можливої підготовки, а не підтверджений оприлюдненим указом остаточний план Кремля. Чи здатні 500 тисяч мобілізованих змінити хід війни? Ну, сама цифра – це ще не створює боєздатну армію. Угу. Людину необхідно підготувати, озброїти, забезпечити транспортом, зв'язком, командним складом, артилерією, безпілотниками, засобами радіоелектронної боротьби та логістики. Півмільйона мобілізованих не означає півмільйона штурмовиків, які одночасно з'являються на фронті.

0: Пане генерале, ну так очевидно виходить, що і в нас чекає тяжка осінь і на фронті, і не тільки в тилу. Але серед сценаріїв, які називають у випадку, якщо Росія проведе мобілізацію, це або провокації гібридного характеру, або навіть відкриття другого фронту десь проти країн НАТО. Про це ми пам'ятаємо, були заяви американської розвідки. Про це говорив міністр закордонних справ Польщі Сікорський. Про це говорив президент Литви Науседа. І буквально ось на днях міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш сказав, що Росія, вони перехопили три російських літаки в Балтійському морі разом з шведами. Росія захопила українські безпілотники в якійсь певній кількості, які можуть бути використані проти провокації проти Польщі або країн НАТО, або країн Балтії. Скажіть, будь ласка, ми можемо очікувати і там, що у випадку, якщо тут не в Україні йому все-таки нічого не вдається і не вдається продавлювати навіть у випадку великої мобілізації, що він все-таки восени може смикнутися десь на півночі?
1: Ну, дивіться, по-перше, як для Польщі, то Польща має все ж таки зрозуміти, що Україна сьогодні вже є не прохачем, а і не буферною територією, а передовим елементом європейської безпеки. І якщо Росія дозволить досягти успіху за допомогою людської маси і терору проти цивільних, і цей метод буде визнаний Кремлем ефективним і застосовуватися далі, то він справді може бути масштабований і проти Молдови, і країн Балтії, Польщі та інших держав східного флангу НАТО. Тому я думаю, що нам потрібно разом з нашими партнерами не лише політичні заяви, а безперервне постачання боєприпасів саме сюди. Засобів ППО, перехоплювачів дронів, систем РЕБ і підтримка українського оборонного виробництва. Для Польщі це, треба розуміти, не благодійність. Це інвестиції у власну оборону до того, як російська загроза наблизиться безпосередньо до польського кордону. Якщо ми тут виграємо, вони там програють. Тому що навіть якщо вони спробують забрати звідси когось, щоб організувати щось там, там на тих ділянках фронту може з'явитися українські частини, які своїм досвідом і можливостями покажуть, що ми розуміємо, як це робиться, і ми не дамо нашим партнерам в біду.
0: Пане Вікторе, дякую за розмову. У Путіна, звичайно, багато планів на осінь, на зиму, ну, але у нас є свої плани, і наші плани, напевно, полягають в тому, аби зірвати його плани. Дякую за розмову вам. Півмільйона вилучених з економіки людей, не кримінальників, не соціального дна, а саме активних, працездатних осіб. Це вирок. Російська економіка і так на межі колапсу, і хоча всі дані фальшуються або закриваються, втім є речі, які приховати неможливо. Кремль почав найбільший розпродаж свого золотого фонду за останні 25 років. І так вже колись було, і ми навіть знаємо, чим це закінчилося. Завдяки реформам прем'єра Віте та запровадженню золотого рубля замість паперових асигнацій перед Першою світовою російська економіка стала однією з найбільш динамічних в світі. Імперію накрив справжній дощ інвестицій – американських, британських, французьких, бельгійських. Це тривало 17 років. Аж поки в 1914-му, вступивши в Першу світову війну, царський уряд одним з перших рішень вилучив золоті монети з обігу. Кредитні білети, яким ніхто не вірив, спровокували галопуючу інфляцію. Це все закінчилося крахом, бо величезну армію треба було годувати та озброювати. Розпродаж золота – це крок відчаю, остання спроба стримати крах, бо далі – гіперінфляція. Війна – це гроші та люди. І сили оборони послідовно знищують одне і друге – атаками на російську економіку, обороною на фронті. Яка ситуація на бойових і чого нам чекати в серпні – далі в огляді. Минув екватор так званого великого літнього наступу росіян, в рамках якого вони мали повністю окупувати Донеччину та розвинути успіх на Запоріжжі, Дніпровщині і Харківщині. На стіл Путіну його генерали кладуть карти паралельної реальності, на яких зображено захоплені міста та просування на 30-40 кілометрів, чого насправді не відбувається. Внаслідок такої брехні ворожий генштаб спускає вниз нереальні завдання, виконуючи які окупаційна армія з кожним місяцем все більше старається. Окрім кількох ділянок фронту, більше ніде росіяни не просуваються вперед.

Так, з початку року ворог захопив 800 квадратних кілометрів. Натомість сили оборони тільки за офіційними даними звільнили 700 квадратних кілометрів. При цьому тенденція така, що від квітня ми звільняємо більше, ніж втрачаємо. Ситуація у липні демонструє, що ця тенденція матиме продовження. У цей час вікна можливостей для ЗСУ, яке триватиме ще кілька місяців, відбулася знакова зміна головнокомандувача. 2,5 роки Олександр Сирський вів війну на виснаження та зумів тактикою поступового відступу настільки знекровити окупантів, що передає своєму наступнику сили оборони, які поступово переходять у контрнаступ на багатьох ділянках фронту. Михайло Драпата, який до того очолював угрупування об'єднаних сил, які відповідають за Сумщину та Харківщину з жовтня минулого року, добре продемонстрував, що вміє не тільки тримати оборону, але й вирішувати складні кризові завдання, як, наприклад, зачистка Куп'янська чи зупинка прориву ворога на Вовчанському чи Великобурлуцькому напрямках. Попри те, що Харківський фронт в рамках літнього наступу значно активізувався, але жодних видимих просувань за 3 місяці окупанти не мали. До речі, як і на сусідньому Лиманському напрямку, де 3-й корпус не тільки не відступає ні на кілометр, але й намагається проводити локальні контрнаступальні акції. Найбільшим викликом для Михайла Драпатого буде ситуація на Донеччині, особливо на Слов'янському фронті, де після втрати Сіверська окупанти мають стабільне просування і вже пройшли 15 кілометрів, тобто половину відстані до Слов'янська. Так, в останні місяці після зміни керівництва в корпусі та бригадах силам оборони вдалося значно сповільнити росіян, але наразі не вдається зупинити повністю. До прикладу, днями ворог зумів прорватися аж на 4 кілометри від Калеників до нашого укріпрайону в Райолександрівці, чого давно не спостерігалося на всій лінії фронту. Ситуація на Слов'янському напрямку є настільки загрозливою, що в стратегічному вимірі може навіть перевищити втрату Костянтинівки. Бої за Костянтинівку, за свідченнями військових, останнім часом за інтенсивністю перевищили навіть бої за Покровськ. Попри те, що окупантам за 2 місяці вдалося стиснути місто по флангам, а також масово інфільтруватись в центральні квартали, однак сили оборони тримають контроль над містом. Скандальний, але все ж дієвий 425-й полк «Скеля» прибув сюди на допомогу 100-й механізованій бригаді. Взявши на себе пошуково-ударні функції, дозволив суміжникам зайнятися оборонною діяльністю, що стабілізувало ситуацію в центральній частині Костянтинівки. Тим часом наші десантники фактично повністю звільнили Дніпровщину, а також поступово продовжують видавлювати окупантів із межиріччя Мокрих Ялів та Янчура, рухаючись у напрямку траси Велика Новосілка-Гуляйполе. Саме тут ЗСУ звільнили найбільше території, хоча ці успіхи даються вкрай важко, але вони впливають на сусідні фронти і не дають можливості окупантам наступати як на Гуляйпіллі, так і на Добропіллі. Нещодавно російські воєнкори почали нове завивання про наступальні дії сил оборони в районі сіл Муравка і Новомиколаївка біля річки Солодка. Наразі про це немає офіційної інформації, але такі дії могли б вгамувати російські апетити під Покровськом. На Гуляйпільському фронті ворог понад усе намагається прорватися через нашу лінію оборони, побудовану вздовж річки Гайчу. Наразі окупанти зробили 3 вклинення у нашу оборону, зокрема в районі сіл Залізничне, Зелене та Прилуки. Однак розвинути цей успіх вони не мають сил. Тільки за останні дні 225-й штурмовий полк наловив 64 полонених, які поодиноко вешталися за межами наших укріплень. А от на Запорізькому фронті ЗСУ все літо ще більше розвивали наступ у напрямку Кам'янського. Нещодавно сили оборони були помічені на центральних вулицях Плавнів, а отже Приморське вже повністю звільнене. А в Степногірську ворог зачепився за 1 південний квартал, який вже зі всіх сторін оточений нашими силами. Тож незабаром звідси можуть прийти добрі новини вже офіційно. На цій ділянці фронту нам вдалося повністю переламати ситуацію, що позитивно вплинуло на всю захисну лінію від Оріхова і до Гуляйполя. Тим більше, що кораблетроща в Азовському і Чорному морях, яку влаштувала команда Мадіра, змусила окупантів забрати із фронту щонайменше 200 дронових розрахунків елітного Рубікону. Тепер рубіконівці спробують врятувати залишки флоту, яких Мадяр ліквідував
196 і ще 110 танкерів у планах. Саме Рубікон був тією ударною силою, яка дозволяла окупантам просуватися вперед. Тепер у них інші пріоритети. А ми продовжимо слідкувати за намірами Кремля, зміною ситуації на фронті та зміною самої війни вже у вересні. Бережіть себе. Поранений звір найбільш небезпечний.

0: події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне увечері на «Еспресо».
1: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
2: Той самий, так? Бо вже охрипли.
3: Саме че? Ото ми влипли.
2: Ароматне, величезне.
4: Той самий, Саніч, слово чесне.
2: І дизайн свій оновив. Та якість кращу залишив.
5: Сан Саніч, експерт з насіння. В новому дизайні.
6: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
7: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
8: А давай зумовимо цей і цей.
9: Ще батько почує. Ще побігли.
10: А хто щось замовляв?
11: Кайт. Діти обирають краще.
12: А батьки схвалюють.
13: Знервованість. Перелік. Стрес.
14: Знову стріснилась.
15: Щось серце погано.
16: Тримай Корвалмен.
17: Корвалмен. Заспокой своє серце.
18: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно. Захист та зволоження ваших очей.
19: Новий X-Black Vanilla. Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Я сам можу допомогти.
2: Я теж.

0: В Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
3: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Nixar. Оригінальний препарат Nixar полегшує симптоми алергії. Нежить, сльозотечу та свербіж. Nixar починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Nixar – алергія під контролем.

0: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Долгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
1: Рейніра наближається.
2: Ми показуємо всім її славу.
1: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: остання ракета влучила в наш склад.
1: По собівартості це близько 1,5 мільйона гривень, а в цінах в продажних це 3.
2: Ракета з Криму знищила справу всього життя.
0: Перша думка була, ну, все, ми все втратили.
1: Ну, це більше схоже було на накал.
2: Роками кримчани створювали трав'яний символ України.
0: Стоять там всі Бехеровка, Єгермайстер. Нічого українського от саме такого не було. А чому? А давай я спробую створити це.
1: Всередині була у Оксани трава під назвою Рута Запашна. Потім вони будуть саме з Криму.
0: Так, у мене є мрія, щоб вони були саме. Тому що це чебрець кримський.
2: Після анексії Криму кирчани втратили зв'язок з рідними.
0: Дуже боляче, досі болить.
1: Коли з переправи потрошку з паромної заїжджали то козачки, то передягнені військові, вони десь переховувались. Вони переховувались у керченських церквах. Звісно, Московського патріархату.
3: Нехай їдуть до себе на Західну Україну.
4: Україна.
1: Приніс домой паспорта, а мама питає, а чого українець? Я кажу, ну а де ми живемо? Ми в Україні живемо, я тут народився. Та ти ж русський, а вона сама білоруська.
4: Бендери!
0: Дуже боліла, дуже погано ми спілкувалися з мамою, яка там залишилась.

0: Це одне з найстаріших міст в Україні.
1: Оксана та Олег Левченки обоє родом із Керчі, давно живуть у Києві, але про рідне місто все одно розповідають із любов'ю.
2: Навіть зараз ми ходимо по Києву лежати люті, на якому Керч. Ми кожен раз зупиняємося в Керч.
0: Я бував в тому цеху, в мене брат працював в тому цеху. Він називається ЧЛЗ, чавунно-ливарний цех або завод.

0: 2 червня життя цієї пари кардинально змінилося. Бізнес, який будували роками, розбив цирком. Гіперзвукова протикорабельна крилата ракета вартістю, за даними аналітиків, понад 5 мільйонів доларів, запущена російськими військовими із Криму, знищила справу всього життя кримчан.
1: Рано вранці 2 червня прилетів ракета «Циркон» на наш склад.
2: Остання з цієї атаки.
1: Так. Да. Це було вже 7:20 ранку. Остання ракета влучила в наш склад. Там зберігалось багато напоїв, і нашої продукції там було десь 5 тисяч пляшок.
0: Олег та Оксана – творці крафтового трав'яного бальзаму «Рута», приготовленого за авторською рецептурою з 96 трав.
3: Які це збитки? Ви ж вже підраховували? Чи нічим?
2: По собівартості це близько 1,5 мільйона гривень, а в цінах в продажних це 3.
3: Угу. Ну, тобто це якби воно дійшло
2: до... Так, якщо б дійшло до покупців, це 3.
0: І це підрахунки втрат за оптовими цінами, пояснює Олег. Якщо рахувати в роздріб, сума ще більше, роки праці згоріли вмить. Ще кілька днів після удару на Зарищі Олег знаходив вцілілі пляшки з бальзамом.
2: Ми будували бренд. Чому Рута? Звідки взялась назва Рута? І ми почали шукати якусь назву цікаву, якусь прям от, вона має бути як постріл. Коротка, зрозуміла всім на рівні вже кровотоку. Рута для будь-якого українця абсолютно знакома річ. І дійсно всередині була у Оксани трава під назвою Рута Запашна. Потім ми додали ще одну руту туди. І тому історія до кінчика хвоста правдива, бо навіть назва Рута, вона не просто притягнута за вуха, як танець з бубном, а там є рута.
3: Навіть дві.
4: Вітаємо, друзі.
0: Рута – абсолютно сімейний проєкт, наголошують Левченко. Без інвесторів, кредитів та зовнішньої допомоги кримчани вклали у справу все, що заробили раніше. Оксана захопилася травами у дитинстві у Криму. Потім стала професійною травницею.
1: Перша моя така ініціалізація травами була в піонерському лагері. Нас відправляли в степ. За містом Керч на Вітряних горах був піонерський лагер імені Володі Дубініна, і ми там збирали чебрець. І от всі діти там ползали по цьому степу і збирали чебрець. Потім ми його сушили прямо у себе в кімнатах, і я не могла дишати, у мене все свербило. Тобто такий опік був від чебрецю дихальних шляхів. Але це така була ініціалізація, що з того разу я дуже полюбила чебрець.
0: Не дивно, що роки потому кримський чебреч увійшов до рецепту рути. Вже за життя в Києві Оксана наважилася створити трав'яний символ України.
1: Десь в 19-му році або 20-му я якось стояла в розетці, дивилась, як на полиці стоять там всі Бехеровка, Єгермайстер, там Кіліпіч, угу. Ще щось. І нічого українського от саме такого не було. І а чому? А чому? Я не знаю, якась така шальна думка з'явилася, що а давай я спробую створити це. Чому я це вирішила, що мені вдасться, я не знаю.
0: Чоловік Оксани Олег – винороб. Пройшов навчання, його вина вигравали призи на різноманітних конкурсах. Їхня рута народилась зі звичайного експерименту.
2: Так, як я роблю вино, то було бажання поекспериментувати і зробити, наприклад, вермут. А вермут – це вино як основа і настій трав гірких. І Оксана, я її запитав, говорю, зроби мені збір трав, підбери і зроби настій. Вона зробила настій. Я зробив вермут, потім по дому почали з'являтися, а потім розмножуватись баночки, тобто на підлозі, на поличках. Одна кімната взагалі перетворилася просто на лабораторію і на склад і так далі. Весь будинок був в наліпках, тобто вона записувала свої думки, там де що й прийшло. От. І вже я бачив, що щось в неї там є, в якомусь там бутлі. Я кажу, дай скуштувати. Сказав, ні, ще не готово.
0: На настоювання 96 трав, скрупульозні розрахунки та поєднання смаків пішло 2 роки.
1: Їх треба було спочатку відібрати, поєднати, щоб воно
3: тобто
1: було смачно.
3: З кожної рослини настоюємо
2: практично.
1: Да, просто практично капельками. Потім відраховувала в зворотньому боці, скільки цих капелек, яка там пропорція, щоб вирахувати в зворотному боці рецепт.
2: Зворотним
1: тобто,
2: шляхом.
1: Тут не тільки трави, тут ще й математика велика.
2: Тут якраз потрібна була її фахова математична і фінансова освіта. Люди деякі роблять це просто на смак. О, класно вийшло, а як відтворити? Другий, третій, десятий, ніяк.
3: Прораховували.
2: Вона все вираховувала формулами. Угу. Просто формулами.
0: Спочатку у складі рути чабрець був дійсно із Криму. Пізніше, через окупацію півострова Росією, почали використовувати вирощений в Одеській області. Мрія Оксани, щоб після деокупації Криму до рецепту рути повернулися трави, вирощені саме там.
2: Потім вони будуть саме з Криму.
1: Так, у мене є мрія, щоб вони були саме. Тому що це чабрець кримський, він все рівно відрізняється від одеського, від карпатського, від полтавського.
2: Карпатський гарний, але кримський, ну,
1: от
2: просто не порівняти.
1: Немає там такої ароматики. А знаєте чому? Тому що там рослини борються за життя.
2: У них
1: мало води. У них земля каменіста. У них немає такого чорнозому, де вони там відчувають себе в теплій ванні. Вони борються за життя, і тому вони найкращі.
0: Бальзам кримчан розкуштували та оцінили. Напій було представлено на кримській платформі та інших форумах, пов'язаних із деокупацією Криму.
2: Ми познайомились не так давно, кілька років тому, з кримською платформою при Офісі Президента, з її головним комунікаційником на той момент Євгеном Бондаренко. Да, на той момент Євгеном Бондаренко. Ми зараз дуже товаришуємо, дружимо. І коли Євген там озвучував, що у нас буде отака подія там і так далі, ви можете долучитись?
5: І завтра ми будемо дегустувати руту. Я впевнений, що вона буде не перевершена, бо дійсно Оксана і Олег вклали душу.
2: Ми завжди казали, звісно.
1: Да, тобто, ми на кожний заклик.
2: Була виставка кримських художників. Ми теж додавали руту для подарунків, для спікерів, для дипломатів, які там були закордонні.
0: Родина Левченків влилася у кримську спільноту у Києві, стала активно допомагати ЗСУ.
2: Були багато різних зборів, а-ля аукціонів, а-ля Женя стояв за баром, розливав мої вина, продавалися по келихам або в пляшках за донати. Тобто це були збори там на автівки для військових.
0: Окупація Криму Росією 2014-го стала шоком для родини Левченків. Одночасно обидва втратили зв'язок із багатьма рідними та близькими.
1: Дуже боляче, досі болить. У нас там було багато друзів. Олег у нас музикант в минулому. Дуже багато була тусовка музикантів. І якось ми так розділилися, що вони осталися на тому боці, вони там за велику Росію, а ми якось такі очіпенці залишилися з України. І ми втратили всіх своїх друзів. Я свою найкращу подругу втратила в 2014 році.
2: При цьому, що вони вже жили в Києві на той час.
1: Да, ми перехрестили дітей.
2: Да.
1: Але от з того самого року ми не спілкуємося.
0: Кирчани одними з перших побачили та усвідомили те, що почалося у Криму взимку 2014-го, каже Олег. Переважно російські військові та казаки з Росії заходили до Криму через Керч.
2: Це було поруч з моїм будинком, коли з переправи потрошку з паромної заїжджали то казачки, то передягнені військові. Вони десь переховувались. Вони переховувались у керченських церквах. Звісно, московського патріархату. Це там 300 метрів від мого будинку є храм, який не так не старий, він умовно новозбудований. Так там от просто весь храм був забитий зброєю, амуніцією, ну і так далі. Тобто вони вже були, вони вже ходили, вони розмовляли не кримською мовою, бо у нас особливий русський язик.
0: Зі слів Олега, багато жителів Керчі, особливо у 90-х, не ідентифікували себе українцями. але 2014-го, як і багато інших українських міст, Керч чинила опір російській окупації. У місті намагалися проводити проукраїнські мітинги та демонструвати свою позицію.
6: Я Ніна Світова, я журналіст. Я
0: Ці акції переважно були придушені проросійськими силами.
7: Нехай їдуть до себе на Західну Україну. Розмовляють цією українською мовою.
8: Бендери! Апаратуру, кому-то! Сьогодні!
0: Поки жив у рідному місті, каже Олег, не відчував присутності у Керчі якихось проукраїнських сил.
2: Був цікавий момент, коли я отримував паспорт. Ну, 16 років, що там в голові, я ще не знаю. Ну, тобто, але мене питають, яку національність записувати? Що, українські? Я не знаю, чому я так сказав. В мене не було на той час нічого особливого, саме зрозуміння того, я кажу, українські записувати. Приніс домой паспорта, а мама питає, а чого українець? Я кажу, ну, а де ми живемо? Ми в Україні живемо, я тут народився. Та ти ж русський. А вона сама білоруська.
0: У 90-х та нульових головною проукраїнською силою Криму, переконаний Олег, стали кримські татари. Але саме в Керчі їхня частка була найменшою у Криму. За всеукраїнським переписом населення 2001 року трохи більше 1%.
2: На той час, в 90-х роках, вже почались процедури повернення кримських татар додому. І дійсно їх було достатньо багато, і вони мали чітку проукраїнську позицію. Власне, це і було видно 2014 року, коли мітинг організований був саме кримськими патріотами. І це практично як Майдан був у нас. В Криму була проукраїнська позиція, але вона була здебільшого сформована кримсько-татарською спільнотою.
0: Під час Революції Гідності пара жила у Києві та виходила протестувати на Майдан. Після окупації Криму Оксана та Олег ухвалили складне рішення все ж таки поїхати навідати рідних до Керчі 2015-го.
1: Дуже боліло, дуже погано ми спілкувалися з мамою, яка там залишилася. Вона підтримувала того самого голубя міра Путіна, і ми постійно сперечалися на цю тему. І Олег не міг туди поїхати, йому було важко. І він казав, я не можу їхати туди, там ці прапори російські, там вони ходять, там російська мова на всіх вивісках, на всьому. А я його умовляла, треба їхати, тому що це твоя батьківщина, це твоя історія. І неважливо, що вони... Я сподівалася, що вони тимчасово туди приїхали, і треба повертатися на свою землю.
0: Побувавши у рідних, левченки вирішили з'їздити на південний берег Криму. В районі Коктебеля без причини їх стала переслідувати машина так званої самооборони Криму.
2: І вони дивляться на машину, я думаю, так, вже недобре. Я дівчатам кажу, давайте, купуйте, що вам потрібно, сідаємо в машинку, і всі пристьобуємося. Сіли в машину. Я їх об'їхав і поїхав в сторону вже Судака. В сторону Ялти, Судака туди, вглиб. Вони розвертаються і їдуть за нами. Думаю, так, ще гірше. Я трошки розігнався і дуже швидко вскочив в карман автобусної зупинки. Різко. Вони пролетають повз мене, там зупиняються, розвертаються і їдуть до мене. Ну, тоді я зрозумів, що це точно. По нашу душу.
0: Втекти від переслідування допомогла потужніша машина з 3-літровим двигуном, згадує Олег.
2: Вони довго сиділи на хвості, там починалися потім серпантини трошки вже гірські, горіла гума, горіли тормозні диски, колодки смерділи оцим, бо постійно то вниз, то вверх, то тормоза і так далі. От. І десь там за півгодини, мабуть, я від них відірвався, бо машина була мощніша, відірвався і доїхав до перехрестя, де я їх вже в дзеркалі не бачу, заднього огляду. А тут три дороги розходяться. Одна на Сімферополь, інша на Ялту і третя там кудись по місцевим селам. Я чкурнув на Сімферополь, бо там була ще дорога повз великі Зеленка, лісна полоса, да, лісополоса, да. І мене не було би видно, якщо б вони навіть наздогнали до цього перехрестя. Ну і потім я вже зрозумів, що вони доїхали до саме цього перехрестя і зрозуміли, що куди вони за мною будуть їхати, якщо вони не бачать. Тобто ми відірвалися від них.
0: після цього, з 2015-го, зв'язок Керчани з Кримом перервався остаточно. Їздити на батьківщину стало небезпечно. Олег переконаний, що вже тоді кримчани добре розуміли, що таке самооборона і чим вона займалася під час окупації в Криму.
9: Витягуємо одразу, кладемо на землю, зрозуміло. Якщо він не лягає на землю, значить йому.
2: В той час відбувався повністю безлад, бо ще не було умовно там ніякої жорсткої руки. Тобто це був чистий період бандитізму, де вони робили все, що хотіли. Тобто ця самооборона Аксьонова, це була квазі-міліція, бо ще не були органи сформовані органи влади повністю к***ські. Це місцева поліція, і вони робили, що хотіли. Хотіли.
1: Карт-бланш на українців.
2: Ми знали, що у людей забирали машини, тобто виставляли людей на вулиці і казали, що далі там до потяга доберетесь якось самі.
0: І це ще в кращому випадку, погоджується Олег, інакше людей викрадали, кидали на підвал, вимагали викуп. Як і на початку інтерв'ю, Олег каже, що рідне місто тепер назавжди асоціюється тільки з морем.
2: Ми там працювали на городі, ми збиралися, нас там 8 братів-сестер було. Внизу плещеться море під будинком, а нам туди не можна, бо отам відерка стоять, а отам камінці в огороді лежать, які самі себе не викопають. Спочатку зібрати камінці, а потім купатися. Ще був цікавий момент. Ці камінці наче земля народжувала. Ми їх збирали кожен рік, а вони лізуть і лізуть. Лізуть і лізуть. Я не знаю, звідки камінці лізли, бо бабусин будинок був достатньо близько від Єнікальської крепості, фортеці. Колись був порт Єнікале, тобто там же жили і італійці, і греки, і італійці, які були ще до італійців, венеціанці.
0: Пара має улюблені місця в Криму, і вони різні.
1: Чесно кажучи, це пляж Чача біля дому, Чача, де ми відпочивали. Стоїть будинок Олега,
2: п'ятиэтажка.
1: Проходиш через парк, там пляж прямо в місті, Чача називається.
2: 200 метрів.
1: І ми там...
3: Від п'ятиэтажки?
1: Да.
2: 200 метрів.
1: І ми там ходили там, 2 рази, 3 рази, вже маленькі діти у мене були.
2: Я 2, мабуть, назву улюблених місця. Якщо казати про спогади дитинства і юності, то за містом на Азовському морі є пляж під назвою Маяк. Там знаходиться маяк, дійсний працюючий маяк, який виконував навігаційні функції. Там пройшло юність. Не дитинство, а юність там точно пройшла. З друзями, з подругами, з палатками, з рибалками, з тобою, так. От. І інше місце, яке просто зриває дах, це Тарханкут, мис Тарханкут. Ну там неймовірна краса.
0: Повертатися до рідного Криму навіть після деокупації родина не збирається. Багато років прожили у Києві і тут з нуля збудували нове життя. Як могли, на дачній ділянці відтворили рідний Крим. Насамперед посадили виноград і 5 років чекали першого плодоношення.
2: Висадили маленький саджанець кримської сосни. Вона зараз стоїть висотою майже, мабуть, 5 метрів точно є. Така величезна красуня. Ми висадили кіпарісовики, це така штука, яка дуже схожа на кіпаріс, але вона не кіпаріс, бо кіпаріс у нас не живе. От кримський класичний кіпаріс у нас не живе, він вимерзає. Він взагалі живе від юбика і ще південніше, тобто далі за юбика йому немає чого робити. Тому є рослини, які схожі на кіпаріси, тобто ми робили собі маленький Крим. Одного року ми навіть посадили собі лінкаранську акацію.
1: Це дерево, акація, яке росте в Керчі.
2: Всюди. І в Криму всюди.
1: З такими пушочками розовими.

0: Удар 2 червня цирконом із Криму по бізнесу кримчан змінив усе. Під загрозою опинилося майбутнє бренду та доля його творців.
1: Це був товарний запас, який у нас був таким оборотним. Ми його продавали, знов купляли сировину, знов продавали. З цього платилися податки, виплачували заробітна плата працівникам, купували матеріали, сировину у постачальників. Тобто це був така наша кров бізнесу.
2: Ну, звісно.
1: І от коли його розрушили, у нас не залишилося нічого, щоб далі стартувати.
2: І перша думка
1: була, ну, все, ми все втратили, грошей, які ми вклали, у нас вже немає, ми вклали в це все.
2: Ну, це більше схоже було на нокаут.
0: Одразу після ракетного удару 2 червня кирчани вирішили шукати нову роботу. Оксана за освітою фармацевт, та Олег раніше працював маркетологом. Реакція українців, слова підтримки та донати змусили змінити погляд на майбутнє.
1: Тому що така підтримка з усіх боків. Mm. Люди писали, підписники, що дайте банку на збір, давайте ми шукайте згоріли пляшки, ми їх купимо, відкрийте предзамовлення. Ми вже шукали собі роботу, ми вже вирішили закривати бізнес і шукали собі роботу, але люди нам не дали.
0: Зараз Оксана та Олег мають твердий намір відродити бізнес, змінити назву бренду, додавши слово «Фенікс».
1: Люди писали нам повідомлення, від яких сльози на очах виступали, що ви символ України, що ви найкращий напій України, найкращий бальзам України. І ми тоді зрозуміли, що ми створили щось таке, що не можна просто закрити. І треба викарабкуватися, шукати сили, шукати ресурси, щоб це відновити потроху, якось відновити.
0: Цикл створення рути 90 днів, кажуть Левченки. Тобто менше, як за 3 місяці новий бальзам приготувати неможливо. Попри усі труднощі, ця родина з Криму сподівається відродити все, що згоріло на цьому згарищі. Дмитро Євчин, Микита Ісайко, Олексій Гриценко, Роман Рибрій, Роман Губенко. Крим Реалії.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17-й на «Еспресо». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
4: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
5: Я сам можу допомогти.
6: Я теж.
7: У дальніх рукавах чумацького шляху.

0: З Київ Стар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Вже в продажі новий дизайн?
2: Йой,
1: забув сказати всім онлайн. Мерші до всіх.
3: Той самий, так, бо вже охрипли.
1: Саміче, ото ми влипли.
3: Ароматне.
4: Смачне.
3: Величезне.
4: Той самий, Саміч, слово чесне.
5: Нехай чутки лунають всюди, та скрізь мене впізнають люди.
3: І дизайн свій оновив, та якість кращу залишив.
5: Сан Саміч, експерт з насіння. Якість гарантовано у новому дизайні.
6: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Новий X Black Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
2: Знервованість, переляк, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмен.
1: Корвалмен. Заспокой своє серце.
4: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
5: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
6: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
7: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Dolgit Антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Dolgit Антисудофорте.
8: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
9: Ізота – вода для комфорту шлунка щодня. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – нормалізуй шлунок, нормалізуй життя.
10: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Оригінальний препарат Ніксар полегшує симптоми алергії – нежить, сльозотечу та свербіж. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.

0: Рейніра наближається.
1: Ми показуємо всім її славу.
0: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Вітаємо! Це подкаст «Польща за тиждень», у якому ми розповідаємо про дії та події Україні над Вісвою за останні 7 днів. Мене звати Дмитро Плантон.
1: І я Євген Приходько.
0: Вітаємо вас ще раз. І перша тема, яку ми сьогодні обговоримо, тісно пов'язана з Україною, зокрема з останніми змінами у Кабміні, з військовим працівом ті зміни у Кабміні. І зміни також на посаді головнокомандувача Збройних сил України. Зокрема, ми про це згадуємо, тому що і у Варшаві відбувалися такі протести під посольством України у Польщі. Збиралися кількадесят людей, які говорили, два найпоширеніші гасла, мабуть, були «Поверніть Федорова» та «Сирського геть», колишнього вже головнокомандувача Олександра Сирського. Хто раптом не знає, то посольство України у Польщі знаходиться за кількадесят метрів від Міністерства закордонних справ Польщі. Це одна така вулиця, доволі оживлена, доволі презентабельна, тому протести важко було не помітити. При цьому... Чого теж було важко не помітити, це заяв польських політиків про те, що відбувається, і найдивніше те, що, по суті, цього і не було помітно, оскільки практично жоден політик якимось виразним чином не прокоментував ті зміни, які відбулися у Кабміні та на посаді головнокомандувача ЗСУ в Україні за останні тижні.
1: Так, але натомість, звісно, це коментували публіцисти, журналісти, які тісно пов'язані або займаються так Україною, або коментують українську політику, займаються так російсько-українською війною, то, звісно, з'являлася аналітика на цю тему. Наприклад, на порталі Defense24 з'явився коментар, аналітичний коментар Бартломея Випартовича. Хто, я думаю, активно користується іксом, знає цього експерта. Ну і ось він, аналізуючи зміни в українському уряді і в українському війську, каже про те, що це не тільки історія зі зміною конкретних людей, але широкомасштабний підхід Офісу президента, щоб сконцентрувати більше, наприклад, влади в своїх руках. І його прогноз такий, що наразі це ось маємо історію там з урядом, з перестановками в уряді, з головкомом, також у безпекових органах, так, зокрема в СБУ. Але далі теж будуть зміни, пов'язані з функціонуванням, наприклад, Верховної Ради, всередині комітетів і також...
0: Саме оборонних чи
1: якось? Найбільше, звісно, в цьому секторі, тому що це зараз так найважливіший сектор в Україні. Плюс також дійде черга до регіональної політики. Відповідно, він це вписує в більшу картину, так, ніж просто відставка конкретної особи, якщо ми говоримо про міністра оборони Федорова і там заміну так головкома. І плюс експерт теж звертає увагу на те, що деякі, так, наприклад, маючи на увазі, напевно, і Федорова, що деякі політики, будучи в уряді, почали більше набувати так політичної ваги, відповідно,
0: що показують рейтинги.
1: Що так, так, цього тижня з'явились рейтинги, де Федоров, зокрема, там на третьому місці наближається за популярністю до Залужного на тлі останніх так тижнів, і відповідно...
0: Вулиця не дасть збрехати, картонки теж.
1: Так, відповідно, ці зміни з огляду, з точки зору офісу були потрібні, тому що президент якби потребував більше згуртованої моделі влади, в такому от дусі, в принципі, був цей коментар.
0: Ще можна згадати про коментар відомого воєнного експерта в Польщі, медійного Ярослава Вольського. До речі, теж приходив в ефіри на Слава ТВ. Запрошуємо подивитися. Він прокоментував останні зміни більше в воєнному аспекті. Як він сам написав в одному з постів, що поставлю контроверсійну тезу. Тобто Вольський її ставить, що такий головнокомандувач, як Олександр Сирський, з усіма його позитивними і негативними сторонами, був потрібен у момент його призначення, тобто 24-му році. На початку 24-го року це все ще наслідки невдалого контрнаступу у 23-му році, це тоді бої за Авдіївку, і що тоді йому, мовляв, вдалося той фронт стабілізувати, натомість от зараз його перебування на посаді було більш баластом, ніж додавало якоїсь вартості. Натомість на чому ще зосередився Вольський, так, на глибинній суті того, що відбулося в Україні, тобто знову протест у порівнянні з Росією. На польську аудиторію доволі аргументовано, на прикладах свіжих, що називається, показано, як функціонує суспільство в Україні і Росії. Тобто в Україні щось там не подобалося, відбулося те, що відбулося, в умовах, коли немає виборів, суспільство вийшло, тиснуло ось цими протестами і домоглося змін. Натомість росіянам постійно говорили, що та ви ні на що не здатні, та всі уряди брешуть, та посидіть дома, та потерпіть, потерпіть, і знаменита фраза. Одне слово по суті. І він говорить таку тезу, з якою можна, звісно, подискутувати в ширшому філософському вимірі, але що, от, власне, це знову доводить, що Україна і Росія не те, що навіть не один народ, а що існування такої України, якою вона є, з цим сильним демократичним струменем, бо це, по суті, був теж певний вияв народовладдя, він росіянам незрозумілий і їхній еліті, верхівці, страшний просто, що, мовляв, ось під боком є ті, хто можуть, наприклад, показати, взяти, вийти, тиждень повимагати, і відбулися зміни. Як відомо, навіть зетніки, там, воєнні російські блогери, то тих це заздрять, як це так можна було зробити, домогтися зміни головкома. У них така операція, в принципі, неможлива. Один раз поміняли, пам'ятаємо, у 22-му році, а потім Суровікін підтримав Пригожина і пішов у небуття. І зараз маємо, ну, слава Богу, з російського боку те, що маємо. Слабке керування армією. Тобто, ось в такому контексті, здебільшого, в такому напрямку коментується у польському інфопросторі.
1: Ну що ж, перейдемо до наступної теми. Це головна зараз політична тема Польщі, ситуація всередині найбільшої опозиційної партії «Право і справедливість».
0: А донедавна керівної.
1: Так, ми постійно до цієї теми якби повертаємось, тому що вона вже як півроку тільки, можна сказати, зростає, ескалює ситуація всередині партії, тому час від часу ми коментуємо те, що там відбувається. Ну, цього тижня вже така ситуація, що невідомо, у якому далі вигляді функціонуватиме ця політична сила, тому що розкол колись так головної партії на правій сцені, найбільш, можна сказати, потужною, по-друге,
0: з усіма конотаціями
1: так, а по-друге, ще й партія, яка існує так понад 20 років, з довгою,
0: 25-го
1: так,
0: року,
1: з довгою історією, і, ну, такою слабкою, як зараз вона не була, так, принаймні останні 15 років. Відповідно, що ж там відбувається? Відбувається те, що є дві конкуруючі фракції, які одніх називають маслярі, інших скаутів. Скаути – це середовище, зосереджене навколо колишнього експрем'єра Матеуша Моравецького. Маслярі – це політики, зосереджені, зокрема, і теж навколо Пшемислава Чарника, так, кандидата на пост прем'єра від цієї політичної сили. Вони конкурують, в принципі, конкуренція це починалась ще з думкою про те, хто ж візьме під контроль партію після Качинського. Також є і внутрішні суперечки, куди має, в яку бік має йти партія, в більш радикальний, так, до конфедерації, чи все-таки поміркований в правоцентристську історію, про що каже Матеуш Моравецький.
0: По суті, от, власне, додам, що конфлікт, він тут не тільки персональний, але, по суті, і світоглядний. Скажу те, що упродовж останніх місяців було кілька виходів з партії окремих членів, яких, по суті, десь і виганяли, десь вони самі йшли, і, власне, сенат Яцек Волосович був такий, то він казав, що він вступав в піс іншого характеру, який зараз якби виразно, ну, рухається в бік націоналізму, який йому, ну, трошки об'єктивно чужий. Тоді цей сенатор говорив про тему сейф, Зараз ми ще до неї повернемося, що він от не зрозумів цього маневру, коли перше закликаємо, а потім якби виразно проти нього стоїмо. Тобто це таке тло, на якому відбуваються ті події, про які ти говориш.
1: Ну так, не всі поділяють цей різкий такий радикальний поворот праворуч. І це теж стосується риторики щодо України. Тому що ми знаємо, що Przemysław Czarnek останнім часом так загострив

0: теж грає важливу роль.
1: Нагадаю коротко, як все розвивалося, тобто ну, до 22-го року було певне політичне напруження між країнами, в 22-му році всі ми пам'ятаємо, власне, те, що ми пам'ятаємо, тут слова зайві масштабно, воєнна допомога, військова, прийом українських воєнних мігрантів, політична адвокація, політико-дипломатична, ну, по суті, тоді Польща була одним з з визнаних лідерів у світі, можна сказати, принаймні західному. Ну, а потім вже пішли там якісь дрібні інциденти, ексцеси, скандальчики, і трошечки риторика ще тоді керівної партії змістилася в цей антиукраїнський бік, історія з зерном тощо. Пригадую таку історію, зараз нагадаю мені, хто це сказав, що ми, мовляв, слуги українського народу.
0: Так, це був речник МЗС Лукаш Ясіна.
1: Контекст тут такий, що тоді була риторика про те, що раз Росія напала, то наше завдання її перемогти, подолати. Україна це робить прямо будучи на фронті, а ми, мовляв, ззаду подаємо патрони. В цьому контексті ми були слуги, власне, подавати патрони, коли ніхто цього під сумнів не ставив. Ну, а потім через посилення конфедерації, власне, те, про що ти казав, і, до речі, я нагадаю, ретроспективно ти і говорив в одному з подкастів, коли Чарника, власне, висунули на цю кандидатуру, ти прямо тоді, по суті, перший на українську аудиторію сказав, що завдання Чарника – переманити ось цих радикальних виборців від конфедерації назад до ПІСу. Однак Чарник зайшов, як ми вже сказали, задалеко, і загалом у партії стало... Ну, якщо не модно, то принаймні чомусь в партії вирішили, що пора цієї спадщини проукраїнської зрікатися. А теж, що цікаво, ця проукраїнська спадщина була зав'язана на Матеуша Моравецького, який у той час був прем'єр-міністром. І не тільки це, між іншим. Тут дискусії тривають і на тему, що ми робимо з європейською політикою, так як я сказав. Зокрема, програма «Сейф». Ще у 25-му році, восени, коли тільки почали про це говорити, то політики ПІС навіть критикували уряд саме за те, що, мовляв, замало грошей візьмете, замало можемо зробити. А потім настався цей поворот, коли ті самі політики ПІС говорили, що сейф насправді це загроза, німецькі інтереси тощо, що потрібно це заветувати, що зробив президент Кароль Навроцький. Тобто ось оцей от розворот, який я щойно означив, не всі виборці сприйняли, ну і перш за все не сприйняв і Матеуш Моравецький, чи то з особистих причин, чи зі світоглядних причин, чи одне і друге, ну що як так. І, власне, він відверто говорив, що заперечуючи оцю нашу спадщину спільну, ми, по суті, програли вибори у 23-му році. Така була його заява у квітні, коли Матеуш Моравецький оголосив про створення власного угруповання, яке мало би говорити трошечки іншим голосом, зберігаючи електорат партії.
0: Так, Матеуш Моравецький створив асоціацію всередині партії, називається вона «Розвиток плюс», і спочатку Качинський дуже критично відреагував на цю ініціативу, пам'ятаємо, були зустрічі, і все мало теж тоді мало б дійти до того, що припинити існування подібного об'єднання, але Матеуш Моравецький і все-таки його соратники, їм вдалося переконати тоді Качинського, який вийшов в результаті на прес-конференції, сказав, що тепер у партії чи права справедливість буде дві легені, так? І ось маючи на увазі «Розвиток плюс», потім постала асоціація конкуруючого табору до Моравецького, якого чоловік Яцек Сасі, називалася на «Поперша Польща». І ось цього тижня Качинський вийшов уже з ультиматумом, мовляв, або ви залишаєте свої асоціації і виходите з партії «Права справедливість», або ви підписуєте, як кажуть, лоялку, так, лист лояльності до партії, що і ви виходите, ви про те, що ви не належите до жодного іншого об'єднання, виходите з цього об'єднання і залишаєтесь в партії «Право і справедливість». Конкуруюча група Моравецького, це «Поперша Польща», так, Сасіна, відразу політики оголосили, ми припиняємо існування цього об'єднання, ми залишаємось «Право і справедливості», закликаємо, власне, Моравецького команду припинити розкол партії і ось ці всі чвари. Ну, Матеуш Моравецький сказав, ні, ми далі хочемо, ми це все робимо заради амбітної Польщі, і треба, тобто, ширше дивитися, не тільки, власне, ось цю радикальну сторону, треба відбудувати той потенціал, який ми мали. У нас колись було 35% рейтингу, сьогодні 23%.
1: Тобто, місяці роботи Пшемисла Чарника не бачили.

0: Багато що в цьому змінило.
1: Ну, ефекта того, який планував Качинський цим кроком, ну, його немає. Відповідно, ось так, з'явився такий ультиматум. Відповідно, декілька політиків з оточення Моровецького все ж таки підписали цей лист, але більшість не проявили, принаймні, зараз публічно, так, що вони виходять з асоціації і залишаються і йдуть на крок, що їх виключать з права і справедливості. Зараз ця вся команда Моровецького каже про те, що вони хочуть бути в права і справедливості, що це їхня рідна партія, і що це насправді ось ця ситуація конфлікту, це наслідок інтриг, які створені ось цими, власне, декількома політиками з конкуруючої фракції Пшемислава Чарника, ось Патрика Яки і інших.
0: Я тут ще додам два такі елементи. Одним із тих політиків, який перший відійшов до Моровецького, а потім підписав все-таки цей лист лояльності, був Даніель Обайтек. Хто ще не мав нагоди познайомитися з його біографією, то перш за все він був директором Орвен, найбільший паливно-енергетичний концерн Польщі. А по-друге, Даніель Обайтек взагалі-то був таким улюбленцем Ярослава Качинського. Колись давним-давно він був головою, як то кажуть, якоїсь там забитої волості. Чим вона називалася? Це така для поляків, в принципі, смішна назва. І Качинському він з якихось там причин дуже сподобався. І, по суті, з тих низин його вивели на саму гору, і Качинський про нього говорив, що це Даніель, усе можу зробити Обайтек. І тут ось такі от повороти. То він виходить начебто, то назад приходить. Ось такі ось сюжетні повороти. Ну, а друга річ. Відколи Матеуш Моровецький почав говорити про, можливо, своє угруповання, то в суспільстві це зрозуміли, зокрема, як і про свою партію. І будь-які виборчі симуляції, ну, добре, можливо, не будь-які, але багато з них, проводили з урахуванням, а якби ось ця от група Моровецького йшла на вибори окремо. Ну, і останні симуляції показують, що десь 26 голосів у Сеймі він би міг здобути.
1: Мандатів, так.
0: Мандатів, так. 26 мандатів, і що це, в принципі, перекалібровує польську політичну сцену.
1: Ну, і при такому результаті, при такому сценарії, ПІС би мав 18%, нинішнє опитування показує Моровецький там 6%, конфедерації на тому ж рівні, здається, і коаліція обивательська, громадянська коаліція, так, відповідно, там на рівні 28-29%.
0: Іншими словами, без рішення Моровецького скласти якусь праву коаліцію, правий уряд було б доволі важко.
1: Неможливо, там не вистачило більшості, так, 231 мандат потрібно.
0: Можливо, це є пояснення, чому Ярослав Качинський твердо сказав, що або так, або ніяк.
1: Що ж, переходимо до наступної теми. Це у нас щораз гучніші заяви і інформація про те, що Росія готує провокацію проти Польщі, і ця провокація буде під фальшивим прапором і з застосуванням українських дронів, саме українських. Міністр оборони Костянтин Камець цього тижня сказав, що під час цих українських атак в глибину у російської території росіяни там чи то посадили, чи то іншими якимись методами захопили, наприклад, там сотні українських дронів, які вони можуть використати для атаки на Польщу і представити це дезінформаційними різними методами, зокрема в соцмережах, як атаку з боку України.
0: Ця заява, по-своєму, якщо поглянути на всі останні заяви такого типу, то вона вже є теж такою вершинкою, кульмінацією, можливо, навіть ескалацією попередження. Про що я говорю? Загалом, ще прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск про щось схоже говорив ще у березні-квітні. Він взагалі якби постійно говорить про те, що є ось ця російська загроза, і в якийсь момент він навіть на західну аудиторію Financial Times, здається, сказав, що ми готуємося до чогось такого, і чи ви готові будете реагувати. Тоді на все це подивилися...
1: Його навіть критикували за ці слова.
0: Так, його навіть критикували, алармізм, та що ти робиш, і всередині Польщі, і поза нею, але Туск своє знав. Останній місяць, тобто з кінця червня по По сьогодні практично цю роль підхопив міністр закордонних справ Радослав Сікорський. Особливо драматичним був момент, коли він на прес-конференції прямо каже: «Путін, ми знаємо, що ти готуєш, не роби цього, бо буде гірше». Тобто, знаємо конкретно до Путіна, і що щось станеться, щось готується. Що конкретно тоді Сікорський не казав, але в якийсь момент з'явилося за його пояснення, що це може бути схоже щось на Глявіцький інцидент. Нагадаємо, з цього почалася Друга світова війна, тобто Німеччина перевдяглася, німецькі війська перевдяглися в польських солдат, їх, мовляв, ці польські солдати перейшли на німецьку територію, їх там розстріляли, це було використано як привід нападу Гітлера на Польщу. Пішла прив'язка ось така, тобто під фальшивим прапором. І вже потім Косіняк-Камиш якби розказав конкретний механізм, як би це могло виглядати, той, про який ти сказав, за рахунок дронів.
1: Ну так, і тут ця операція під фальшивим прапором мала б на меті, звісно, і тест НАТО на єдність, як відреагують Штати, теж посіяти інформаційний хаос, але й поглибити антиукраїнський настрій всередині Польщі. Тому що ми пам'ятаємо, коли минулого року у вересні залетіли російські дрони, понад 20 російських дронів до Польщі, тоді у польських соцмережах дуже активно російські дезінформаційні мережі ботів діяли і поширювали різні версії, чи то Україна просто їх не збивала, щоб коли побачили, що вони летять до Польщі, чи то українські дрони, чи то українці їх просто через свої реби перенаправили на Польщу. Тобто будь-якому разі шукалась прив'язка до України, щоб звинуватити Україну. Росія, в принципі, вибудовує так тактику, щоб проштовхувати те, що їм вигідно.
0: І дуже добре слово ти сказав вибудовувати. Тобто, коли минулого року говорилося про те, що це були українські дрони, було таке словосполучення зафіксовано, в принципі, на щастя, здоровий густ узяв гору, взяли гору пояснення і Генштабу, і президента Польщі, і всіх-всіх-всіх. Ну, це стало все-таки маргінальним. Не без ексцесу вийшло те, що радником Кароля Навроцького став один із блогерів, який якраз говорив, що це українські дрони, його висловлення навіть Генштаб брав як приклад того, як працює дезінформація. Безкровно не вдалося це просто так пройти, на превеликий жаль, але я до чого, що є деякі проросійські сили, говоримо відверто, Джекош Браун ходить в російське посольство, вже не ховається. Якщо буде ще одна якась така атака з використанням умовно українського дрона, або це буде український перехоплений дрон за своєю конструкцією, це можна буде показати на камеру, це, зокрема, допомагатиме йому вибудовувати таку подовжену лінію, що, по суті, ось те, що сталося зараз, може якось бути пов'язаним з тим, що було сьогодні. І почати ретроспективно знову, а чи не перевірити би нам, що там, що там, що там. Таким чином буде намагання Росії зміцнювати весь цей наратив, і не я от подумав, чи не дійшла вона до цієї ідеї так зробити, дивлячись на тодішній провал цього дезінформаційного наративу, а тепер вирішила його, підкріпімо це справжнім таким залізом.
1: Можливо, так. І дуже добре, що зараз уряд дуже активно наголошує на тому, що це українські дрони будуть українські дрони захоплені Росією, випереджаючи наперед дезінформаційну кампанію росіян.
0: Навчилися на 21-му році,
1: власне,
0: коли
1: так, щоб
0: попереджали.
1: У суспільства відразу вже була інтерпретація подій, так, а не йти, наприклад, спростовуванням фейків вже постфактом. Як знаємо, на жаль, це не часто не вдається потім. Вже росіяни якби захоплюють інформаційний простір, і дуже складно пробитися туди зі своїми наративами. Тому зараз іде випередження інформаційне, в тому числі пояснюючи, як буде діяти Росія. У нас, на жаль, вже закінчується час. Маємо прощатися, закликаємо писати коментарі, підписуватися на наш канал в YouTube, на наші соцмережі, читати сайт Слава, дивитися наш ефір. Дякуємо, що були сьогодні з нами. Мене звати Євген Приходько.
0: Я Дмитро Плантон. На все добре.
1: До відзення.
2: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. Варшава, Київ. Ранок. Розпочни день з новин. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на «Еспресо».
3: Нервованість, перелік, стрес.
4: Знову стріснилась.
3: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмет.
5: Корвалмет. Заспокой своє серце.
6: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
8: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
9: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
10: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
11: Новий X-Black Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
3: Вже в продажі новий дизайн?
4: Йой, забув сказати всім онлайн.
3: Мерші до всіх!
5: Хай саме й так, бо вже охрипли.
3: Саниче, ото ми влипли.
5: Ароматне.
6: Смачне.
5: Величезне.
6: Той самий Санич, слово чесне.
4: Нехай чутки лунають всюди, та скрізь мене впізнають люди.
5: І дизайн свій оновив, та якість кращу залишив.
4: Сан Санич, експерт з насіння. Якість гарантовано в новому дизайні.
7: Я сам можу допомогти.
8: Я теж.
9: У дальніх

0: В Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Долгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
2: Bestseller Fest чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Fest Republic у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Планш» на Bestseller Fest. Квитки на гастролі «Вей». Живий звук.
3: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
4: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
5: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
6: Джеджі, то каже, не кажи, це буде джеджі, деж найдежи, це буде джеджі, крути, не крути, це буде джеджі.
7: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
8: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
7: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
8: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
7: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо».
9: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Служба розшуку дітей «Магнолія» просить допомоги у розшуку 4 дітей з Донецької області. У місті Слов'янськ безвісти зникли Олександр, Ляля, Володимир та Микола Череповські. Прошу уважно вдивитися у їхні обличчя. Дуже сподіваюся, що хтось із вас упізнає та допоможе розшукати дітей. На жаль, маємо обмаль інформації про обставини зникнення, однак, як показує наш досвід, саме в таких ситуаціях можуть допомогти небайдужі свідки. Тож, будь ласка, якщо ви щось знаєте про Олександра, Лялю, Володимира та Миколу, повідомте на нашу гарячу лінію за номером 116-00. Або зверніться до нашого чат-бота в Телеграмі за QR-кодом, який зараз бачите на екрані. Будемо вдячні за будь-яку інформацію. Також прошу вас приділити усього кілька хвилин вашого часу і зайти на сайт Служби розшуку дітей «Магнолія». Тут є фото усіх хлопчиків та дівчаток, яких ми намагаємося розшукати. У кожного з них власна історія, але усі вони, на жаль, є зниклими безвісти і можуть перебувати у небезпеці. Тож, будь ласка, вдивіться в їхнє обличчя, і якщо ви про когось із них щось знаєте, не зволікайте та телефонуйте на нашу гарячу лінію 116-00. Наголошую, що дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також ми розшукуємо 16-річного Андрія Панаріна. Він зник у лютому 2023 року у тимчасово окупованому місті Олешки Херсонської області. І увесь цей час ми намагаємося встановити його місце знаходження. Звісно, оскільки зник Андрій в окупації, то процес пошуку у силу об'єктивних причин є дуже ускладненим. Утім, нашим осінт-аналітикам, які шукають інформацію у відкритих джерелах, вдалося знайти ймовірну сторінку хлопця у російській соціальній мережі ВКонтакте. Важливо, що ця сторінка є активною, і хлопець на світлині дуже схожий на того, який перебуває у розшуку. Передусім, це вселяє надію на те, що з Андрієм усе добре, і головне, що він живий. Наші осінт-аналітики кажуть, справді, досить ймовірно, що це саме Андрій Панарін. Звісно, зараз ми намагаємося зв'язатися із хлопцем, аби переконатися, що з ним дійсно усе гаразд і що він у безпеці. А поки інформація про точне місце знаходження Андрія Панаріна не підтвердилася, офіційно він вважатиметься зниклим безвісти. Тож, можливо, якщо і вам щось відомо про Андрія, будь ласка, зв'яжіться із нами за коротким номером 116-00. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Якщо ж ви, наприклад, перебуваєте на окупованій території і у вас немає можливості телефонувати, ви можете написати у чат-бот Служби розшуку дітей у Телеграмі. Анонімність ми гарантуємо. Зараз переважна більшість дітей, які зникають, це діти з тимчасово окупованих територій. Тому якщо ваша рідна дитина зникла за таких обставин, важливо діяти наступним чином. Одразу повідомте Національну поліцію України у будь-який доступний для вас спосіб. Також зверніться до Служби розшуку дітей «Магнолія» за номером 116-00. Надайте усю інформацію, яка може допомогти у пошуку. Повне ім'я дитини, її дату народження, обставини, місце зникнення і коло спілкування, зокрема, у соціальних мережах. Опишіть колір волосся, очей та одяг. По можливості надайте фотографію дитини та іншу інформацію, яка може ідентифікувати дитину. Водночас у поліції радять не публікувати багато інформації про пошук у соціальних мережах. Це може нашкодити безпеці дитини, яка розшукується на територіях, що перебувають під тимчасовою окупацією.
1: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
2: Вітаю, це суботній політклуб з Віталієм Портником. Мене звати Андрій Сайчук, і ми розпочинаємо просто зараз. Пане Віталію, вітаю вас.
3: Вітаю, добрий вечір.
2: Ну, в нас є дуже сумна, насправді, подія. Сьогодні Росія вдарила, атакувала 3 балістичними ракетами. За повідомленнями, одну вдалося збити, дві – ні. І це був удар по військовій виставці.
3: Так, вчорашній.
2: Вчорашній. За сьогодні, власне, оголосили день жалоби після цієї ракетної атаки. Загинуло, на жаль, 10 людей, майже 100 поранених, і така от страшна абсолютно історія. Ми знаємо певні деталі, що організатори за добу приблизно до самого заходу повідомили про нього власне місце і час, і росіяни вже про це знали, очевидно, можемо робити такі висновки. Вже зараз, я так бачу новину, що вже затримали власне організатора цієї виставки. І там цікаво, до речі, коментар Безкресного Сергія Флеша, який сказав, що він теж був запрошений, але він не ходить на виставки, де не впевнений, що він буде там у безпеці. Ну, словом, якщо це все зібрати докупи, чи можемо сказати, що ми не зробили висновки, ну, з трагедії в Чернігові, коли тоді, нагадаю, теж була страшна абсолютна історія на виставці.
3: Розумієте, у нас взагалі дуже дивне ставлення до безпеки як такої. І до самого факту війни як такого. І мені здається, що величезна кількість людей, навіть тих, які безпосередньо задіяні у військово-промисловому комплексі, вони не хочуть собі говорити, що війна взагалі є тотальною. Це і Чернігова стосувалося. Це стосується і трагедії на Київщині. Ми щиро співчуваємо всім родичам загиблих, постраждалих. Тому що, розумієте, ми можемо говорити про те, що тепер ворогу виявляється не потрібні навіть зусилля, щоб дізнаватися, де це відбувається. Ось якщо вам потрібний повітряний терор, і вам потрібна для нього ціль, от вони є в інтернеті, потрібно просто ефективно моніторити інтернет. Якщо ви вже хочете проводити подібні заходи, вони мають проводитися так, що про них ніхто не знав і на захищених територіях. Ні? Якщо немає захищених територій, хай проводяться онлайн. Якщо немає онлайн, значить потрібно розпорошувати об'єкти і не робити вигляд, що військова промисловість – це те ж саме, що і харчова. Хоча я не виключаю, що в якийсь момент може відбутися балістичний удар і по будь-якій іншій виставці. І з повідомленням, що це удар по якійсь там продукції подвійного призначення. Або там були якісь реальні представники українського керівництва, чи ще хтось. Чому ні? Ну, якщо потрібно використовувати це вікно. Вікно можливостей. Коли у нас немає протиракети, у них є балістика. От вони так використовують. І висновки з цього, звичайно, потрібно робити. Але от ми знову таки, питання не в тому, затримуємо ми організатора такого заходу чи ні. Питання в тому, що нам робити з психологією суспільства. Ви ж пам'ятаєте, пане Андрію, коли ці всі рейви, координати військових підприємств були у нас в відкритому доступі в реєстрах. Друкувалися в якихось судових рішеннях. Це що? І я весь час нагадую, чи в Радянському Союзі, який був однією з найбільш, так мовити, розвинутих держав світу з точки зору військово-промислового комплексу, в усьому іншому не був, в цьому точно був, була така термінологія, як поштова скринька, пам'ятаєте? Поштова скринька, почтовий ящик. Це була адреса військового підприємства. Ніхто не знав, де воно знаходилося. Були навіть якісь селища, ніхто не знав, де вони знаходилися. Умовний Альмєтівськ, 15, 16, 18, щось таке. І, в принципі, всі абсолютно чітко розуміли, що це ось ті самі поштові скриньки, тільки їхні адреси невідомі. І в сучасному Ізраїлі, як ви розумієте, країні, в якій всі назви транслітеруються з івриту на англійську, ви бачите, назва на двох мов, бо величезна кількість людей, там туристів, але вона не знає повіту івриту. Але є назви, які не транслітеруються. Це показчики до військових частин, тому що якось вважається, що якщо тобі потрібно до військової частини, ти іврит точно знаєш. Ну і ви розумієте, що навіть якщо ви повернете туди, ви туди не доїдете. Якщо ви не маєте безпосереднього відношення до об'єкту. І це все така реальність. А нам весь час хочеться себе заколисувати, що ми живемо в умовній мирній реальності. Ось тут тривога мине, і все буде, як було. А як було, ніколи не буде. Треба навчитися жити у війні. Я весь час кажу, про те, що потрібно зберігати оцю от інформаційну гігієну, раз. Потрібно розуміти, що не можна повідомляти про якісь заходи чутливі, пов'язані з армією і ВПК, два, тому що ворог і так шукає всіх цих інформацій. Потрібно ремонтувати і будувати бомбосховище, три. Потрібно витрачати на це реальні гроші міських і державних бюджетів. Я абсолютно не проти благоустрою міст в наш час, але головний благоустрій міста в наш час – це наявність бомбосховищ. Потрібно пояснювати людям, що фаталізм у війні – це найбільш небезпечне, що може бути. Зрештою, про це має дбати держава. Якщо людина не хоче дбати про своє власне життя, то держава має пам'ятати, що загибель цієї людини може стати проблемою економічного характеру. Тому що ця людина – платник податків. Якщо держава не хоче думати про громадянина під час війни, хай подбає про платника податків. Потрібно, щоб люди чітко усвідомлювали, що вони не можуть залишатися в домівках під час атак. Принаймні масованих атак. Але для цього потрібно казати їм, куди їм йти. Тому що коли ми чуємо ці слова про те, що будь ласка, перебувайте в укриттях. Ну це добре для людей, які знаходяться біля укриттів.
2: Угу.
3: А якщо немає укриття поруч, де їм перебувати? Я був в кількох обласних центрах українських, умовно кажучи, не в Києві. І для мене завжди питання, де перебувати в укриттях. Тобто є міста, ну от у Львові ми там кілька місць, може, знаємо, але ми просто регулярно тут буваємо, і те ми розуміємо, що величезна частина міста. В принципі, не дуже розумію, куди діватися. Але сюди не літить балістика.
2: Ну, поки що.
3: Поки що, так. Ну, як поки що, ну, тому що відстань. І, в принципі, там ті атаки, які є, вони це безпілотники, це кінжали, це те, де можна, є час ховатися, хоч десь.
2: Угу.
3: А от я був в Кропивницькому. От там атаки набагато частіше, ніж в Києві. І люди просто собі на вулицях чекають, поки вони закінчаться, бо закриваються там державні установи. Ось ти прийшов до державної установи. Там вона закрилася, ти чекаєш, поки вона відкриється. Це
2: бо,
3: атака.
2: Чекайте, я припущу просто, що якщо, не дай Боже, влучило в державну установу і там були люди, то це ж кримінальна справа, mm-hmm. чому люди були. Mm-hmm. А от якщо їх забило, перепрошую, чи поранило десь на ганку, ну то...
3: Ну вони не пішли в укриття, яке невідомо,
2: ніхто не
3: знаходиться.
2: Винен, так. Ми їх вигнали, ну. Окей. Щось тут не то. Тут,
3: ну я ж кажу, у нас є величезне, тому що ми весь час живемо сподіванням, яке не має ніякого відношення до реальності. Щось воно закінчиться. Це, наприклад, у нас будуються нові будинки, правда? А що там з укриттями? Там є захищені кімнати, там є укриття. Чи стало новою нормою прийняття об'єкту, принаймні присутність ще незахищеної кімнати в квартирі, хоча я б захищений кімнат. Хто за укриття? Хто питає? Я бачив нові готелі в Україні, які побудовані під час війни, і власники яких запрошують туристів до найближчого бомбосховища в сусідній школі, десь за 200-500 метрів до готеля. А чому там його не побудувати було вже ж в цій ситуації укриття? Щоб воно було не тільки для мешканців готелю, але й для мешканців сусідніх будівель. Це ж реальна можливість. Це ж готель. Тобто там можна побудувати комунікації. Ну, тобто, в мене мільйон питань, але знову-таки я їх відношу і до нерозуміння владою головних викликів для України на наступне десятиріччя, і до нерозуміння людьми.
2: Це якийсь такий, не знаю, русський авось, який досі живе в українцях?
3: Ну так, це саме те, сподівання, що пронесе. Таке дивне формулювання, яке я чув від багатьох людей. Ой, в моєму місті 2225, не знаю, 200 тисяч, 225, ви знаєте, розмірів міста. 400 тисяч, 445. Будинків чого має потрапити саме в мій?
2: Угу.
3: Дійсно. А коли потрапляє? От коли потрапляє саме в твій, що ти відчуваєш в цей момент? Це велике щастя, коли тобі вдалося врятуватися. Ну, тобто, я вважав, що по мірі розвитку цієї війни у людей буде посилюватися відчуття небезпеки, а воно у них слабше. Тому що в перші місяці війни люди були набагато більш дисциплінованими з точки зору відвіданок курців, хоча там доводилося іноді сидіти, пам'ятаєте скільки, по 5, по 6 годин, тому що це були нальоти набагато більш довгі, ніж зараз. І люди слухняно сиділи собі. Ніхто нікуди не збирався до відбою. А не було тоді моніторингових каналів навіть. Ну, можливо, сюди нікуди і не летіло, скажімо, на захід України. Я пам'ятаю, як це було. І потім раптом бах! І навіть якщо повідомляють, що летить в твоє місто, то ти просто собі сидиш і думаєш, ну воно ж там в інший район летить. Ну дійсно, воно може полетіти в інший район, не розперечайся. Я нікого не закликаю в умовному Чернігові йти до укриття, коли ракети летять на Київ. Але коли ракети летять на Київ, в Києві що потрібно робити? І знову таки, а якщо всі мене послухають сьогодні, там кияни дивляться наш ефір, всі кажуть, так, завтрашнього дня я йду до укриття.
2: Краще сьогоднішнього, у нас же ще попереджено, що сьогодні може
3: ну,
2: бути.
3: Ну, сьогоднішнього вечора, так. І от вони всі пішли. Куди вони прийшли? Ви знаєте, що під час однієї з масованих атак на Київ, де я прийшов до метрополітену, і там вже не було ніякого місця сісти. Добре, що я собі захопив якийсь стілець розкладний, тому що там все було зайняте. Ну, тобто, вже там з'являлися палатки, люди там лежать, сплять. Це знову таки. Потрібна якась номенклатура поведінки, яка має бути розроблена місцевою владою, адміністрацією метрополітену. Тому що одна справа, коли там у вас кілька людей прийшло, а всі інші там сидять вдома. І тому ті, хто прийшли, вони там на ночівлю собі розташовуються. А якщо цих людей така кількість, що їх нема де на цій платформі помістити, то може не треба спати в метро? А треба якось подумати про безпеку свого співгромадянина, для цього потрібно місце. Ну, його небагато, насправді, якщо всі будуть виконувати правила. Ну і нічого ж такого, як ви розумієте, ніякої регуляції цих процесів також не існує.
2: Ну є натомість, знову, позавчора, здається, та президент Зеленський був на зустрічі з прем'єром Ірландії і сказав, що в нас є два варіанти. Ми можемо домовитися з Російською Федерацією і закінчити війну цього року. Або тоді буде нас чекати ескалація конфлікту війни і мобілізація, можливо, в Росії на осінь цю. Тобто, виходить, з цієї логіки в нас є опція завершити війну.
3: Ну, не у нас, у Зеленського є опція. А у нас є, для того, щоб ми з вами завершили війну, потрібно, щоб до цієї опції Зеленського приєднався Путін. Путіна якось не видно. Як говорив безсмертний класик на прізвище Трамп, для танго потрібні двоє. Бажання Путіна танцювати з Зеленським немає. Ви розумієте? Я б розумів, якщо б ми виходили з того, що у нас є якісь капітуляційні умови, скажімо, виведення українських військ з території Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей. Про що говорить Путін? І Путін дійсно готовий завершити війну, і після цього буде мир, європейська інтеграція, ми просто віддаємо чотири області. Навіть ту їх територію, яку ми зараз контролюємо. Тобто, я ніколи б не розумів, як це може бути з точки зору взагалі державних інтересів, національного суверенітету, але уявимо собі, що ці умови є дійсно в такому вигляді. І Зеленський говорить, або ми підемо на російські умови, проведемо з ними перемовини, підемо на російські умови, або буде ескалація, Росія проведе мобілізацію. Але ж немає ніяких таких російських умов, які б дійсно мали на увазі завершення війни. Путін говорить, що якщо українські війська вийдуть з території Донецької області, можуть скластися умови не для закінчення війни, не для перемир'я, а для відновлення переговірного процесу. Рівно для цього. Розумієте? От, про що говорить Путін, про що говорить Лавров.
2: Ну, але Зеленський же ж теж це усвідомлює.
3: Я не знаю. Зеленський багато років поспіль живе в якійсь парадигмі, що він якось може домовитися з Путіним. Ось тут не зміг, може тут зможе. Можливо, Зеленський просто демонструє миролюбність Трампу. Може, ми просто його спрощуємо його логіку. Йому потрібно зустрітися з Трампом у вівторок. Він знає, що Трамп хоче бачити в ньому миролюбного лідера, який так б'є по Росії, але для чого? Щоб провести перемовини. І він цю шарманку знову включає, продовжує виконувати цю арію, яка просто для, на вуха Трампа розрахована. Тобто він вішає цю лапшу на вуха Трампу, а не нам. Ну, з іншого боку, я не розумію, які такі великі перспективи ескалації з точки зору мобілізації, тому що це теж, як ви розумієте, наміри Путіна – це одне, можливості – інші. Ну, мобілізація якась в Росії нова, вона дуже ризикована для режиму. По-перше, указ Путіна про так звану часткову мобілізацію, він продовжує діяти. Він може продовжуватися виконувати... продовжити виконуватися в умовах, там, коли будуть більше людей мобілізовувати. Але от який новий указ, всеохопний, всеосяжний мобілізація, ну, на яких умовах? Тобто, і велика частина людей, там майже мільйон людей воює за гроші, і буде мільйон людей, які будуть воювати за, не за гроші, це буде така армія з двох частин, за гроші і безплатно?
2: Ну, може всіх змусять тепер безплатно.
3: Вірите в те, що люди, які зараз працюють, воюють, ці найманці, які воюють за гроші, їм скажуть, ми більше не будемо платити грошей людям зі зброєю, мільйону людей? Ви все на таке
2: які
3: готові?
2: Які так майже смертники.
3: От ви на таке готові? Вийдіть до людей, яких мільйон. Уявляю, і ви говорите, знаєте, ребята, бабла не буде. Вперед! Я думаю, ефект буде вражаючий. Вражаючий.
2: Ну і Путін якраз це розуміє.
3: Да, прекрасно розуміє, слухайте.
2: Його ж ті за кореспонденти, чи яких там за блогери з 22-го року просять провести мобілізацію якусь гігантську.
3: Для гігантської мобілізації потрібні гігантські гроші. Якщо тому, що її можна проводити тільки по моделі найманої армії. Я казав неодноразово і в цьому ефірі, що наймана армія – це пастка для Путіна. З одного боку, це виявилося досить ефективним заходом для того, щоб стримувати соціальну реакцію на наслідки війни. Тому що, подивіться, до наших ударів по російській інфраструктурі цього року росіяни 4 роки рівно от з лютого 2022 року по лютий 2026 року, я вже не кажу час 14-22 року, не відчували ніяких наслідків війни. Нуль. На їхній території нема бойових дій. Ну, там щось було в Білгородській чи в Курській областях, але це для всієї іншої Росії це таке собі щось. Там на кордоні відбувається. От, немає. І, до речі, так завжди було. Пам'ятаєте, що були бої колись на півострові Даманській, радянські солдати, китайців, і там навіть люди гинули, їм давали героїв Радянського Союзу. Ну і що це була війна для людей, які жили в Радянському Союзі? Ну, прикордонний конфлікт. От. Хоча в мене навіть листівки були з цим, з портретами я навіть пам'ятаю, Бабанського і Стрільника, радянських прикордонників, вбитих на Даманському, здається. Чи які вони здійснили якісь подвиги на Даманському. Ну, все одно. І це така була рідкість, знаєте, тому що про це особливо не говорили, не дуже згадували. Ну, вони були герої, то їхні портрети друкувалися, але от так.
2: Була якась радянська пісня про що-то там, «Рішили самураї перейти границю ріки».
3: Це «Халкінгол» 38-й рік.
2: А, бо я завжди думав, при чому китайці і самураї?
3: Ні, це «Халкінгол» 38-й рік, це коли з'явився маршал Жуков нарешті.
2: А, тобто це пісня 38-го року?
3: 38-39-го. Це бої перед «Халкінголом» між Радянським Союзом і Японією на території Манчжурії. Ну, таке собі. От. Отже, фактично, в цій ситуації ця армія наймальців є, але її важко розширити, тому що це потрібні гроші, і її важко демобілізувати. Фактично, вирішена проблема люмпенізованого населення Російської Федерації. Є люди, яким не було куди дітися, і які пішли воювати за точною формулою одного клоуна, я маю на увазі зараз професію, члена Громадської палати Російської Федерації, який у 2013 році в інтерв'ю російському телебаченню, коли його запитали, чи не боїться він війни, він сказав, що для російської людини краще війна, ніж таке життя. Та я чув з екрану. Ну, тобто, оце формула, значить, для цих людей краще війна, ніж таке життя, особливо, якщо вони зеки. І вони пішли, і вони отримують великі гроші, вони можуть нарешті гуляти, думати, від пуза. Пити, грабувати. Все, як вони люблять. І от уявіть собі, що одного прекрасного дня їм кажуть, все, у нас перемир'я з Україною, ми ваших послуг більше не, ми ваших послуг більше не потребуємо. Ну, навіщо нам? У нас і так все чудово. І куди ти дінеш цю людину? Скажеш, працювати йди фізруком в школу, чи, може, викладачем військової підготовки? Уявляйте собі, що ці люди взагалі влаштують. І Путін думає, Боже, Боже. І це ж, розумієте, в радянський час, коли мобілізовували, демобілізовували радянську армію після Другої світової війни, це теж була катастрофа. Насправді. Але були серйозні силові структури. Вони нещасних цих інвалідів війни прибрали з вулиць за кілька років. Хоча, якщо ви запитаєте вже відходячу генерацію дітей війни, вони вам скажуть, що їхнє перше враження – це ось ці люди, величезна кількість інвалідів на вулицях всіх міст Радянського Союзу. Але не всіх. Міста закриті. Ви не можете просто так взяти і приїхати в місто Москву чи в місто Ленінград. Повний контроль. Ви просто не вийдете з вокзалу. Вас, товариш міліціонер, запитає, куди ти прешся? Що ти збираєшся тут робити? Готель? Місце проживання?
2: Ну, а селяни взагалі не могли залишити?
3: А селян не було паспортів, звичайно. Тобто, в якісь міста ці люди приїжджали, але здебільшого, навіть люди, які звільнялися тоді з таборів, це ж теж була наступна хвиля випробувань. У 53-му році, коли була амністія, перша після сталінська, така за масштабом, таке ж випробування, як і Друга світова війна. Але це відбувалося в окремих містах. В провінції, столиця цього не бачила. А це головне для Росії. А зараз як закрити Москву? Це ж треба спочатку все ж таки спробувати закрити Москву. Я все ж таки починав, якщо я був би зараз президентом Російської Федерації, з закриття Москви. Ну і Санкт-Петербурга. Хоча б там не допустити ось цього всього. Це потрібно чіткі пости в транспортних вузлах. Оточити Москву і Петербург блокпостами, перевіряти документи, не допускати небажаних людей, ось якось так робити. Але якщо їх так багато, і вони із зброєю, як ви це закрите? Там же контроль був в Радянському Союзі абсолютно іншого характеру. І там демобілізація була поступова багато років. Вона почалася, умовно кажучи, в 45-му році, а закінчилася десь в 50-ті. Плюс Корейська війна, когось туди переспрямували. Ну, я просто собі не уявляю наслідки. В такій системі, в якій зараз живе Росія, де немає обов'язкового інституту прописки такого, де моє просто реєстрація по місцю перебування. Дуже небезпечно.
2: Ну, якщо не мобілізація, тоді на що сподіваються? Тоді, окей, тоді на що сподівається Путін? Може, правий тоді справді Касим Жомарт Токаєв? Чи Сарган Кемелевич, як його називає Путін.
3: Він по-різному називає. Ми не відколекціонуємо всі імена, якими він його назвав за останні роки.
2: Так, вони такі специфічні і вагливі. Але вони зустрічалися в Омську, і там Токаєв сказав Путіну, що він не розуміє природи цієї війни, пора її закінчувати. В нього є сигнали зі США і з Європи, його друзі кажуть, що пора закінчувати війну.
3: Цікаво, чи є у Токаєва сигнал від Сі Цзіньпіна? Ну, що якщо така є сигнали від Трампа чи від європейських лідерів, так у Путіна теж сигнали є. Очевидно, що Такаєв, як будь-який керівник держави, яка з одного боку має хороші стосунки з Росією, а з іншого боку розуміє, що вона несе економічні втрати від цієї війни, зацікавлений в тому, що вона закінчилася. До речі, хочу нагадати, що Такаєв зробив цю заяву на тлі ударів українських безпілотників по танкерах в Чорному морі, один з яких безпосередньо був пов'язаний з Каспійським трубопроводним консорціумом, хто-то з інвестиціями компанії «Шеврон» в Казахстан. І ми знаємо, що очільник цієї компанії ходив, жалівся Трампу, і Трамп нібито сказав, щоб українці більше не били по цих танкерах, якщо вони не належать Росії. Але ж ви розумієте, що будь-яка людина здоровому глузду розуміє. Ну, сьогодні вони сказали, завтра вони сказали, взяли українців, проігнорували, що американці їм зроблять. Що? Якщо вони грошима не допомагають, зброю продають НАТО. Ну, тобто, Такаєв розуміє, що економічний розвиток його країни під знаком питання. Він хоче, щоб інвестиції продовжувалися, щоб Росія, до речі, була стабільною транзитною територією для казахських енергоносіїв, казахстанських. Ну і що? Як він переконає Путіна? Ну, Путін його послухав. Ну, і можна сказати, що Путіну абсолютно плювати на економічні проблеми. Така. У нього своїх економічних проблем зараз за так. По горло.
2: Ну, може, Такаєв якось проконсультувався справді зі Цзіньпіном, і той дав йому якісь дозволи, я фантазую, звичайно, на спекулюю.
3: Скажімо. Може, але це теж небагато що означає, тому що Цзіньпін має не дозволи Такаєву давати, я думаю, що Такаєв може обійтися без цих дозволів, і не сигнали надсилати. А Цзіньпін має перестати російську нафту купувати. А поки він купує російську нафту, немає ніякого значення, що він там собі думає. Головне, що він дає Росії можливість вижити.
2: Тобто не варто перебільшувати, скажімо, те, що сталося.
3: Не варто. Тому що якогось реального інструменту впливу на Росію у президента Казахстана, як ви розумієте, немає.
2: Що ж, ми підемо зараз на коротку паузу.

0: Мій тато – захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
1: Мій тато – бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
2: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
3: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
4: Я його дуже чекаю.
1: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
0: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
1: Дякую, тато, що нас захищаєш.
2: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.

0: Слушай, мама, дай и за
1: эти собачку почуем.
0: Если я побежусь.
2: А кто еще и замовлял?
3: Кайт. Діти обирають краще.
4: А батьки схвалюють.
5: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
6: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
7: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
8: Знервованість, перелік, стрес.
9: Знову стиснилась.
8: Щось серце погано.
10: Тримай Корвалмен.
11: Корвалмен. Заспокой своє серце.
12: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт.
13: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
14: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
15: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
16: Новий «Ацбек Ваніла»?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Dolhit Antisudoforte. Для розслаблення м'язів і литок – Dolhit Antisudoforte. Запитуйте акційно Dolhit Antisudoforte 56 та додатково 28 таблеток у подарунок. У дальніх
2: рукавах. З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
3: Вже в продажі новий дизайн?
4: Йой, забув сказати всім онлайн.
3: Мерчий до всіх.
5: Ось саме так, бо вже охрипли.
3: Саміче, ото ми влипли.
5: Ароматне.
6: Смачне.
5: Величезне.
6: Той самий Саміч, слово чесне.
4: Нехай чутки лунають всюди, та скрізь мене впізнають люди.
5: І дизайн свій оновив, та якість кращу залишив.
4: Сан Санич, експерт з насіння. Якість гарантовано в новому дизайні.
7: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
8: Завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
9: Будемо рятуватись водою Рео.
8: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
10: Джеджі, то каже, не кажи, це буде джеджі, де ж наріжу, це буде джеджі, крути, не крути, це буде джеджі.
11: Спадщина Друга Вовка. Фестиваль «Тустань». Середньовічний табір, забуті ремесла, шалені танці, справжні лицарі. Тустанська ватра не згасне. Урич, 31 липня, 2 серпня. Фестиваль «Тустань. Шлях героя». Пам'яті Андрія Парубія. Приїжджай.
12: Рейніра наближається.
13: Ми показуємо всім її славу.
12: Ми ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Це суботній політклуб. Ми продовжуємо. 10-й день вже тривають протести в Києві, в великих містах України, пов'язані з відставкою, звільненням, власне, міністра оборони Михайла Федорова. 10-й день, чи є ще цей протестний потенціал і куди він може нас завести? Як ви зараз оцінюєте те, що відбувається?
1: Послухайте, я з самого початку оцінюю те, що відбувається, як деградацію культури політичного порозуміння.

0: це все потрібно. Хоча сам президент у лютому 2022 року звертався до лідерів опозиційних партій, закликав їх забути всі попередні образи, працювати разом над порятунком країни. Не було тоді мови про ці ганебні санкції проти Порошенка, які просто є ляпасом українському правосуддю. І взагалі логіці самої санкційної політики України проти іноземних недоброзичливців. Потім, коли російські війська відійшли від Києва, про це все забули. І вирішили, що зможуть керувати країною по-старому. Так, як керували, і абсолютно помилково керували. З 2019 року. Чому цей уряд національної єдності, умовно кажучи, або навіть уряд, який би не складався з політиків від правлячої партії чи від опозиційних державницьких партій, а просто забезпечувався би їхніми голосами, їхнім впливом? Угу. Чому він був потрібний? Саме для того, щоб повернути владу до парламенту. Так, як це має бути в парламентсько-президентській республіці. І тоді в кандидатури міністрів, взагалі питання кадрової політики, вони проходили через обговорення парламентське. Тоді не можна було просто витягти з шухляди якусь людину і сказати, що це прем'єр-міністр.
1: Ну, пане Віталію, але ви самі весь час кажете про те, що в нас ніколи не було настільки такої великої кількості випадкових людей в парламенті. Там і мовні ті вже весільні фотографи, це вже як мемні.
0: Ну, це правда, але в будь-якому разі цих людей теж можна було б закликати до політичної дисципліни, до відповідальності перед країною. Випадкові люди в парламенті є, але комітети ж в парламенті теж є. Ну, ці міністри приходили б на комітети, всі б розуміли, можна було б створити формулу. Що міністр, скажімо, передається на розгляд парламенту, ну тоді, коли за нього більшість комітет. А тоді, скажімо, в умовах знову-таки національної єдності, коли в комітеті його кандидатуру підтримують представники «Слуг народу», «Європейської солідарності» там і «Батьківщини», і там якоїсь депутатської групи. Бо вичте, що достатньо там трьох політичних сил для підтримки. Немає трьох політичних сил. Кандидатура не вноситься, коаліція пропонує іншу. Те ж саме з кандидатурами, які пропонує президент.
1: Ну, а добре, а колишніх ОПЗЖ брати до єдності?
0: Ні, не брати, тому що ми прекрасно розуміємо, що ОПЗЖ – це партія, яка працювала на демонтаж української держави.
1: Ну, але голоси ж їх є, їхні є майже у всіх зараз законах, які ухвалили.
0: Правильно, тому що замість побудови структури національної єдності пішли шляхом угодоцтва. І фактично розмивання державницької бази українського парламенту. Так і є. Але ж і результати теж є. Якщо ми хочемо досягти голосування за того, кого ми пропонуємо, просто домовляючись з тими, хто себе сам називає полоненими в парламенті, хто просто чекає моменту, поки це все зруйнується, щоб прийти до реальної влади на російських багнетах. Багато хто з них, ви що думаєте, так не думає? Чому одні поїхали, а інші залишилися? Тому що є зовнішня агентура і внутрішня агентура. Ну, нічого ж нового я не бачу в цьому. Так що в цій ситуації мені абсолютно очевидно, як треба було б діяти. А тепер в результаті усього цього ми дійшли до ситуації абсолютно небезпечної. Коли є вулиця і коли є голова держави. Причому вулиця, вона маніпулюєма так чи інакше сама собою. От я що маю на увазі. От ми бачили, як люди добивалися відставки головнокомандуючого Збройними силами. Після чого? Після того, як сам президент сказав, що причина відставки міністра – це конфлікт з головнокомандуючим ЗСУ. І після того, як сам міністр сказав, що проблема в головнокомандуючому ЗСУ, який не бачить реформ. І виявлялося, що обидва не були щирими. Тому що якщо вони обидва були щирими, то відставка головнокомандуючого ЗСУ відкривала б дорогу до повернення такого чудового міністра-реформатора в міністерство. Це ж не відбулося. І, до речі, Зеленський швидко прибрав Ігоря Клименка з кандидатів на посаду міністра оборони і запропонував генерала Хмару. Саме тому, що він не хотів Федорова бачити в кріслі міністра оборони. Не конфлікт був причиною. Але люди щиро повірили в те, що це і є, що відставка Сирського є дорогою до повернення Федорова. Їх просто черговий раз обманули. Коли люди повірили, вони почали самі себе пояснювати, чому вони не хочуть Сирського. Вони ж не можуть собі сказати, що вони. Просто його не хочуть, тому що так сказали Зеленський і Федоров. Почалася хвиля звинувачень на адресу колишнього головнокомандуючого. Але дивіться, вся ця хвиля звинувачень повністю, слово в слово, співпадала з цією критикою,

0: яку народна депутатка України Мар'яна Безугла виголошувала на адресу Сирського з минулого року. Переважна більшість людей не підтримували її позиції. Ми, принаймні, не чули цієї підтримки від колишнього міністра оборони. Ці люди, які виходять, теж цього не чули. Як називали Мар'яну Безуглу? Блаженною, божевільною, агентом Москви, що вона таке говорить про головнокомандувача. Вона працює на ворога. Як вона може знаходитися в парламенті? Її прибрали з оборонного комітету, правда? А чому тоді ви всі повторюєте, що вона говорила? Тепер наступний момент. Призначення генерала Сирського. Це який рік? 2023?
1: Так.
0: Мар'яна Безугла велика прихильниця цього призначення, пам'ятаєте?
1: Так, так.
0: Вона говорить, що Сирський на кращий офіцер, що він абсолютно блискучий, що а жахливий Залужний. Причому є люди, їх теж багато в спільноті громадській, в спільноті експертні, які говорять про Сирського все те, що стали говорити Безугла в 2025 році. Все говорять, що він не рахується із особовим складом, що в нього волюнтаристський стиль правління. Вони нагадують, що у нього батьки в Росії, те, що зараз всі говорять. Вони нагадують, що він там ще там якимсь чином занадто залежний від політичної влади, набагато більше, ніж Залужний. Все це люди говорять на момент його призначення. Що цим людям говорять? Що вони вороги країни. Що вони розхитують човен, що вони порохоботи, боботи, побаботи. І це все говорить сама Безугла, а також критики Безугли в 2025 році, які в 2026 році будуть писати на картонках все те, що вона говорила в 2025-му і що оголошувалося роботою на ворога. Виникає питання, що робити з таким суспільством? Це ж акваріумні рибки якісь. Із щирими намірами. Ці люди із щирими намірами знищать власну країну і не помітять. І я зараз не кажу, що я великий прихильник генерала Сирського. Тому що я завжди задавав питання в 2023 році, як ви пам'ятаєте, чому знімають генерала Залужного і не пояснюють причин.
1: Бачите, є зараз велика дискусія, яку я теж бачу по соцмережах. Дехто каже, що, слухайте, ну Зеленський, це Зеленський, ми всі знаємо, що він за людина, але ми розуміємо, що він вже зараз пішов на якісь максимальні для себе компроміси.
0: І залиште його спокій.
1: Ну, давайте вже погодимося на те, що є.
0: Але тоді навіщо виходили на протест? Протест був не для те, що змінили головнокомандуючого ЗСУ, для того, щоб провести реформи Міністерства оборони. І про це говорить Федоров. Тоді треба сказати собі теж правду, що будь-який протест, який немає ніяких реальних інструментів для імплементації своєї волі, може закінчитися тільки тим, що цей протест буде використаний владою для своїх цілей. Тому що є ілюзія того, що НАБУ і САП вдалося зберегти виключно шляхом тиску вулиці. Але насправді тиск вулиці був синхронізований з тим, що відбувалося в настроях наших союзників, які вважали, що ми просто перестали виконувати свої зобов'язання, за які ми отримуємо гроші. І тут таке питання, що ми вам даємо гроші, ми хочемо, щоб ці гроші не пропали, ці органи для того, щоб вони не пропали, а ви їх хочете практично знівелювати. А це ж трішки інша ситуація, правда? Коли ніхто не буде просто диктувати президенту кадрові умови. Потім ще один момент. Дуже важливий. Абсолютно очевидно, що зараз специфічні умови для протесту. Але самі люди, більшість з них, вони не хочуть говорити, тому що це база Зеленського здебільшого, що насправді вони вимагають від Зеленського якихось рішень, що вони вважають його винуватцем цієї ситуації.
1: Ну, трапляються картонки. Я у Львові бачу
0: в великій кількості.
1: В малій.
0: В малій.
1: Так.
0: Переважна кількість людей не хоче бачити слона в кімнаті. Вони завжди, ці люди, хочуть бачити Єрмака в кімнаті, Єрмак поганий. Зеленський чудовий, треба просто йому пояснити. Вони готові бачити Сирського в кімнаті. Сирський жахливий, а Зеленський чудовий. От зараз він призначить нового командуючого, все буде окей, а далі він зробить ще щось. Але подивіться, вулиця вже коригує не тільки Сирського, вже хочуть відставки Кіма.
1: Угу.
0: У людей приходить апетит під час їжі. І можуть вони раптом помітити, що весь уряд якийсь не такий. Ну, половина, скажімо. якщо з ними працювати, правильно, якщо бути там реальним громадським активістом чи політтехнологом і працювати з людьми. Вони сьогодні вийшли з цими картонками, завтра з іншими. І так примусили президента весь уряд переформатувати. І потім виявиться інше, що виявляється, уряд дійсно дуже дивно складений, що там не було ніяких професійних критеріїв, що там люди просто приходили, тому що вони представляли інтереси певних угруповань при владі, а не тому, що вони здатні впоратися зі своїми зобов'язаннями. Це ж така історія. А знову таки, вулиця, така, такий організм, це пація, якого можуть швидко змінюватися, як ми бачимо по тому шкіму, його ж раніше дуже любили, а тепер раптом перестали любити. А з Федором може відбутися та ж сама ситуація в будь-який момент. От він погодиться по на щось з Зеленським, і люди його розлюблять. Це все не механізми управління країною.
1: Ну, а з іншого боку, дехто каже, що, наприклад, слухайте, 55% далі підтримують Зеленського.
0: І прекрасно.
1: Про що ми говоримо? Так. А це вийшло там 5%, не 5, навіть 0,5% від населення.
0: Ну, тому Зеленський може це і реально, кажучи, ігнорувати. Та, в тій, я б сказав, площині, де йому хочеться це ігнорувати. Він це і робить.
1: Ну, але давайте все-таки розберемося. Те, що люди виходять з картонками, це ж добре?
0: Звичайно, це говорить про те, що у нас зберігається механізм суспільного протесту.
1: Але чи є сенс 11-й день виходити?
0: Можна хоч 60 днів виходити з картонками, нічого поганого в цьому не буде. Питання в іншому. Я наскільки механізм соціального протесту може собою замінити політичний процес? Я вам хочу нагадати досвід Майдану 2013-2014 років. Коли були дні і тижні, коли ми теж не дуже розуміли, що робити з протестом. Янукович на нього не реагував. Люди втрачали ентузіазм. І це були люди, у яких не було ніяких, умовно кажучи, просто ілюзій відносно влади, вони не були її прихильниками. Але вони вважали, що ця влада легітимна, вони просто мають висувати її вимоги. Щоб було справедливе розслідування, щоб побиття студентів, щоб була євроінтеграція, тощо. Але все ж таки це був Майдан, який об'єднував один єдиний момент. Не євроінтеграція, а відставка Януковича. І знову таки політики, які репрезентували народ, не могли підтримувати цей лозунг, тому що вони вважали, що це розхитає саму державу. І зараз дуже схожа ситуація. Але набагато більш серйозно, тому що ви ж розумієте, що Зеленський не Янукович, і ніхто не ставиться до нього так, як до Януковича. І практично всі навкруги свідомо бажають, щоб легітимність влади зберігалася. Але якщо влада хоче зберегти легітимність, їй потрібно запустити політичний процес. Без політичного процесу, знаєте, що буде відбуватися? Цей суспільний протест стане просто хронічним захворюванням держави. Тому що, ви ж бачили, влітку 2025 року він був. Влада відгукнулася своєрідно. Вона відкрила кордони для молодих людей. Але, як ви бачите, це не спрацювало.
1: Молоді люди все ще тут?
0: Якась частина.
1: Так, якась частина. То...
0: Небайдужа. Ще тут. От. Ну, можна інструмент зараз задіяти, що не наступний час. Я вам навіть розкажу, який. Абсолютно легальний і легітимний з точки зору наших союзників. Абсолютно прийнятний після цього протесту.
1: Та, який?
0: Не розумієте, який? Пониження призовного віку.
1: Ага.
0: У нас не вистачає армії. Нам всі кажуть на Заході, що воювати мають саме молоді люди. У нас призовний вік, це скільки, 25? Ну, 22. Сподіваючись, що на наступний протест будуть виходити менше людей. Тому що ви ж бачите зараз, скільки людей до призовного віку на протесті. А якщо до призовний вік буде до 21 року чи 22? Якщо ви не вірите, що зараз це обмірковується і може бути імплементовано, то я вам скажу, що це і буде головний результат цього протесту. Знаєте, що може бути найцікавіше? Повернення Федора в Міністерство оборони, щоб він був ініціатором цієї пропозиції. Це ж просто вбити всіх зайців. Обвалити рейтинг Федорова і отримати нові мобілізаційні можливості. А також компенсувати небезпеку нового протесту?
1: До речі, про Федорова. Зеленський каже, що він зробив дуже багато йому різних, дуже спокусливих пропозицій. І Мілітек Цар, і цей віце-прем'єр з різної там технологічної воєнної промисловості. І Федоров відмовляється і каже, тільки хочу бути міністром, бо є тільки три посади, які на щось впливають. Це президент, головнокомандувач і міністр. І от він хоче бути міністром.
0: Федоров говорить абсолютно правду.
1: Окей.
0: Якщо його прихильники йому говорять, ой, чого ти там себе кокетуєш, іди на ту посаду, на яку тебе президент зове, значить їм не було потрібно реальних змін. Реальні зміни у Збройних силах можуть відбуватися тільки на трьох реальних посадах. Верховний головнокомандувач Збройними силами України, головнокомандувач Збройними силами України, міністр оборони України. Всі інші посади не дають таких можливостей. Якщо людина стане віце-прем'єром України, скажімо, по науково-технічному розвитку і таке інше, від цього функціонал Міністерства оборони, тим більше, що це буде міністр без портфелю, не зміниться. Людина може бути віце-прем'єром, і Федоров був віце-прем'єром, як ви пам'ятаєте. Але вона має мати за спиною функціонал міністерства. Людина, яка не має міністерства, вона або виконує абсолютно там конкретні, я б сказав, функції переговірного характеру, як там віце-прем'єр з європейської інтеграції. Ну, зрозуміло, яка його задача. Він координує діяльність всіх міністерств по євроінтеграції. Всіх і зустрічається з європейськими партнерами.
1: Угу.
0: Але якщо ти просто віце-прем'єр, то це як міністр без портфелю у нас. Ну що? Ну ти, звичайно, можеш віддавати якісь розпорядження міністерству міністра оборони, але він їх може так само інтерпретувати, як йому буде зручно з відповідності до можливості свого міністерства. І у тебе з ним будуть конфлікти.
1: Ну так, ти приходиш там на засідання до міністра оборони, а там сидять його заступники. І
0: які під ним.
1: Які під ним.
0: Звичайно.
1: Я вас всіх звільню. Як?
0: Та?
1: Вийде звідси. І все.
0: Ні, з тобою буде з повагою розмовляти, все слухати, записувати, обіцяти, зробити, але і далі теж. І якщо ти захочеш керувати міністерством, всі знову будуть питати, а чого тоді не міністр? Ти ж цілий віце-прем'єр, іди собі погуляй.
1: Тобто це така почесна пенсія в 35 років.
0: Ну, не обов'язково пенсія. Це може бути, умовно кажучи, долучення до політичного процесу, щоб людина не заважала. Ми пам'ятаємо всі ці... Розумієте, ми про це говорили з Євгеном Кисельовим вчора в ефірі, і ми з ним згадали, що ми все це проходили в Росії. В Росії віце-прем'єром був Борис Німцов, його називали спадкоємцем Єльцина. Анатолій Чубайс був віце-прем'єром, його теж там називали там найбільш авторитетним посадом. Потім виявлялося, що ці посади нічого не гарантують, ніякий віце-прем'єр. Нічого не може, можна в будь-який момент прибрати, якщо у нього немає за спиною реальних функцій. І ніхто навіть нічого не помітить. А от якщо у людини є реальна функція, як у Путіна, який був не віце-прем'єром, ніколи не був віце-прем'єром, був директором Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Став прем'єр-міністром з цієї посади. Бо це реальний функціонал. Розумієте?
1: Ну, але, окей, чи Федоров в даному випадку не розхитує ситуацію в країні насправді? Чи він не має тут, ну, Залужний же ж подібні ситуації, теж міг би сказати, та я вам зараз розкажу, які в нас там були ставки. Ви зараз таке дізнаєтесь.
0: Ну, ви розумієте, все ж таки погодьтеся, що головнокомандувач ЗСУ – це не посада міністра, це не суб'єкт політичного процесу. Людина, яка прямо затверджується президентом, там немає ролі парламенту, там вона затверджується президентом на подання міністра оборони і знімається просто указом президента. І потім я вам хочу сказати, що була абсолютно інша атмосфера в країні на той момент. В країні, в принципі, не вважали за можливе не погоджуватися з будь-якими діями влади. І я думаю, що якщо б не протест 25-го року, так би було і зараз. Просто влада десь перегнула палицю. Я вам хочу нагадати, що у нас взагалі військовий стан і все те, що відбувається на вулицях українських міст, поза законом. Але влада на це дивиться крізь пальці, щоб не порушувати свого діалогу із суспільством. Але взагалі це поза законом. Поза. Просто в 2025 році стало ясно, що ти можеш порушувати закон, і влада буде до цього ставитися лояльно. Однак, знову таки, якщо ти не побоїшся якихось для себе наслідків, просто готовий йти до ЗСУ, скажімо, тому що це перетворюється в якусь форму впливу тиску. І от ти не призовного віку. І потім влад тобі говорить, прекрасно помарширував, попроставав. Валіза, вокзал, Варшава. Можеш їхати. Тепер тобі більше тут не потрібно, якщо ми тобі не подобаємось. Ну, бачите, це не спрацювало. О, так що в цьому плані, я думаю, що просто Залужного знімали в інший час. В інший час, з іншої посади. Я не знаю, що було, якщо б людину з таким рівнем довіри, як Залужний, знімали б зараз. Може було б те ж саме?
1: Окей, про реальний просто вихід з цієї ситуації. Ми, до речі, дізналися, ну, принаймні, «Українська правда» опублікувала фрагменти
0: розмови Єрмака з пані, яка є спеціалісткою з езотеричних питань.
1: Так, так, так. Відома як Вероніка Феншуй, так. І там виявляється, що вони якраз обговорювали історію з тим, що Зеленський хоче призначити Федорова. Там, здається, йшлося про голову
0: Офісу.
1: Офісу президента, та, і там Єрмак висловлює сумніви, що це хороша ідея, і ця пані Вероніка Феншуй йому каже, що можна так йому натякнути, що, мовляв, ти що хочеш собі.
0: А ви бачите, що ці люди взагалі нічого не розуміють в політиці? Що вони дурненькі? Якщо б вони його призначили б очільником Офісу президента, він зараз був би в ситуації генерала Буданова. Бо що таке очільник Офісу президента? Це насправді людина без функціоналу. Функціонал Єрмака був не в тому, що в нього була якась посада з інструментами, а в тому, що він користувався очевидною довірою президента і вмів бездоганно виконувати президентські доручення. Але Єрмак не міг сам зрозуміти,
1: і ця Вероніка
0: не могла зрозуміти, що це посада, як валіза без ручки. І якщо в тебе немає близьких стосунків з президентом, які б створювали рівень довіри, то ти не станеш фаворитом. Ти просто втратиш те, що в тебе було, і не отримуєш взамін нічого. І більше того, твоя репутація попередня буде розмиватися. От що отримав Буданов з посадою очільника Офісу президента? Нічого не отримав. Він був очільником розвідки. Я б сказав, міфологічним генералом. Зараз це абсолютно інша історія, до його слів абсолютно інакше ставляться. Він багато дивних заяв і робив на чолі розвідки. Але коли він робив ці заяви, всі просто якусь частину їх пропускали з вуха, бо це ж Буданов. А тепер не пропускаються. Бо це вже не очільник розвідки, а очільник Офісу. Якщо Федоров став би очільником Офісу, на цього його кар'єра б і закінчилася. А от міністр оборони – це щось зовсім інше. Їм потрібно було його туди, в принципі, і не пускати. А пускати туди, от, де немає ніякої конкретної діяльності. До речі, ви ж бачили, що в цих самих текстах «Української правди» переконують, що тепер замість Єрмака, людину, яка впливає на кадрові рішення Зеленського, є очільник фракції «Слуга народу» в Верховній Раді Давид Арахамія. Значить, моя ця ідея в того, що Зеленському просто потрібний фаворит, тому що сам він не хоче заморачуватися з багатьох питань, вона підтверджується. Я просто запитував сам себе, ну і глядачів, звичайно, після відставки Андрія Єрмака, чи навчився зараз Зеленський правити без фаворита. Тому що, в принципі, людині з персоналістським ставленням до влади просто потрібний певний час для того, щоб перестати правити без фаворита і правити одноосібно, не дослухаючися до жодних порад. Ну, це шлях, який пройшов Леонід Кучма, який починав з фаворита, правив в такому, я б сказав, політичному союзі з Дмитром Табачником. Так що навіть анекдот тоді був політичний, що Кучма – це президент в адміністрації Табачника. Пам'ятаєте? А потім Табачника не стало, і Кучма абсолютно спокійно, одноосібно, не прислухаючись ні до кого, зважуючи тільки на себе і на власні інтереси, доправив країну ще 9 років. От. І я думаю, от Зеленський за ці 7 років майже, да, скільки там пройшло з моменту, коли він став президентом, і до відставки Єрмака, майже 7 років. Угу. Він готовий правити без фаворита, як такий, я б сказав, самодержець, як монарх, якому вже не потрібні царедворці. Ні, до кінця ні. Тобто, до певної міри ця абсолютна монархія набула вже своїх рис. Він же може говорити, що Україна – це він, як Людовик. Але все ж таки якісь люди, які б могли за нього виконати певну частину кадрових рекомендацій, досі потрібні.
1: Як це помітно на історії з відставкою уряду Свириденка?
0: Ні, ну, уряд Свириденка – це взагалі косметика. Тому що ми зараз розуміємо, що ніякого сенсу у відставці уряду Свириденка взагалі не було. Це був камуфляж відставки Федорова, так, щоб ніхто не помітив, що президент хоче зняти Федорова, і ніхто не помітив. Офігенно, офігенно, ніхто не помітив.
1: Розумію.
0: От, але сутність ситуації в тому, що Арахамія все одно відігравав, наскільки я розумію, роль людини, з якою президент в цій ситуації радився. Я думаю, що прийде момент, ну, може, через 8-9 років перебування Зеленського на посаді президента, коли він не буде радитися ні з ким.
1: Так, тут в декого з глядачів при фразі ще 8-9 років перебування Зеленського при владі трошки стало дибки волосся.
0: І, ну, я маю на увазі, якщо війна ще 2 роки продовжиться, а чому вона не може ще 2 роки продовжитися?
1: Може.
0: І потім я хочу вас запитати інше, хто сказав, що Зеленський не переобереться на другий термін? У мене є серйозні сумніви, але ж в нього сумнівів немає. А якщо він переобереться після війни, надивіться на наступний термін, то він буде керувати країною років 15. Потім не забувайте, ми вже з вами перейшли, знаєте, в яку ситуацію? В якій знаходяться Росія і Білорусь?
1: В якому сенсі?
0: В повному. В Білорусі немає політиків, які б не виросли в політичну епоху Лукашенка. Ви пам'ятаєте людей, які були до Лукашенка? Це все люди, які давно посивіли, давно не знаходяться в політиці. Хто б вони не були? Вони пишуть мемуари.
1: Як скажу? Зенон Позняк.
0: Зенон Позняк чи Семен Шарецький, голова Верховної Ради Білорусі, яку якраз Лукашенко розпустив. Він там нещодавно мемуари написав. Ну, кого зараз це цікавить? А всі люди, навіть які борються з Лукашенка, навіть які борються, це люди епохи Лукашенка. Вони формувалися в Білорусі Лукашенка. І Тихановська, і Тихановський, і Бабаріка, і хто хочете. Тепер, ну, про Путіна навіть не говориться. 26 років. Які є політики, навіть олігархи єльцинського часу? Всі, хто залишилися, вони переформатувалися під Путіна. А у нас Зеленський це вже 7 років. Це так, як була Україна Кучми, в якій не було нікого, хто б був політиком епохи Кравчука, умовно кажучи, на 7-й рік правління Кучми. Це вже всі були люди, які так чи інакше були зобов'язані своїм існуванням в політиці, виключно одній людині. А якщо був хтось інший, то він вважався маргінальним, як сам Кравчук, як Мороз, голова Верховної Ради, який все займав посади, але вважався маргінальним. Заміна Мороза на Литвинах як спікера Верховної Ради і означала остаточний кінець епохи. Бо Литвин вже був голова адміністрації Кучми. Так і тут. Самі люди сприймають там таких політиків, як Порошенка чи Тимошенка, як старих політиків, правильно?
1: Так.
0: Вони так, оце старі, значить вони самі добровільно кажуть, що у нас тільки одна епоха.
1: З 19-го року.
0: 19-го, ну це довго, 7 років. І всі люди, які якось обертаються, вони або розповідають, як Федоров, як вони кохають Зеленського, або розповідається, як вони його можуть не вже кохати, але це все одно люди з одної і той же команди і компанії. Вона між собою, там, без угла, вона з політики епохи Зеленського.
1: Вона і Залужний був, став головком.
0: Був Залужний, звичайно. Це все епоха Зеленського. Так хто вам сказав, що при такому рівні суспільства ця епоха взагалі коли закінчиться? Чому ви взагалі вирішили? Ми можемо прожити в цій епосі так, як білоруси живуть в епосі Лукашенка. Просто після війни оберемо Зеленського. Тому що всі ці інші люди будуть просто маргіналізовані тими чи іншими засобами. На другий термін, а там спокійно змінимо Конституцію, будемо жити.
1: Ну,
0: добра наживати, ні?
1: Ми якось сподівалися, що все почалося з Революції Гідності. Воно ж світом почалося.
0: Після Революції Гідності був реванш 2019 року. Забудьте. Досягнення Революції Гідності нівельовані самим українським народом. Він відмовився від революційного спадку 2014 року, так як він в 2010 році відмовився від спадку 2004 року. Люди, які прийшли до влади в 2019 році, не були учасниками Майдану. Не були. До речі, Арахамія назвав Хмару і Шишкіна дідами-мопедами. Пам'ятаєте?
1: Так, звичайно.
0: А вчора я бачив на картонці, як якась учасниця протестів, теж про когось, я не про людей з Національно-демократичного табору, а про хто їй не подобався, я вже не пам'ятаю, хто це був. той, хто не погоджувався з ідеєю збереження Федера. Вона там теж була написана «Дід Мапет». Тобто це все один словник, одні люди, одна епоха. Розумієте? Просто для цих молодих людей, може, Зеленський скоро буде дідом Мапедом, але це таке. Ну, на 20-му році керування країною може і стати. Так що в цьому плані оце проблема. Що це фактично боротьба між царедворцями. Хто такий Федоров? Це царедворець Зеленського. Це людина, яка ще в 19-му році розповідала, що це час змін. Що Зеленський – це є головні зміни. Розповідали російською мовою, як і Зеленський, як і тоді говорив. Була дуже далека від всього цього часу Майдану. Тобто це були не майданні люди. Той самий Федоров балотувався в 14-му році від партії Балашова в Верховну Раду.
1: А.
0: По списках партії Балашова. Тобто це була не партія Майдану, це була, по суті, партія антимайдану. І одним з її кандидатів до Верховної Ради на непрохідне місце був молодий, недосвідчений Михайло Федоров. І знову таки, я не вважаю, що він туди пішов, тому що він був молодий і недосвідчений, тому що цей ген вождізму у нього досі залишається головним. Він був, це частина його людського наративу і психології. І тому він дійсно, навіть коли він йде на відкритий конфлікт з Зеленським, по суті, він кинув його виклик, він його шантажує своїми заявами. З політичної точки зору це очевидно і логічно, якщо він хоче дійсно щось змінити. Але він разом із цим продовжує його переконувати, що він любить його більше за всіх тих, хто любить Зеленського. Він публічно говорить про любов.
1: Ми підемо зараз на паузу і продовжимо. Залишайтеся.
0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
2: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
2: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
3: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
4: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
5: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
6: З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
7: Знервованість, перелік, стрес.
8: Знову стиснилась.
7: Щось серце погано.
8: Тримай Корвалмен.
7: Корвалмен. Заспокой своє серце.
9: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
10: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
11: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
12: Новий Axe Black Vanilla? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
2: А давай замовимо цей і цей.
3: Тихіше, батько почує.
2: Все, побігли.
4: А хто щось замовляв?
5: Кайт. Діти обирають краще.
6: А батьки схвалюють.
7: Вже в продажі новий дизайн?
8: Йой, забув сказати всім онлайн.
7: Мерші до всіх.
9: Хай саме так, бо вже охрипли.
7: Саниче, ото ми влипли.
9: Ароматне.
10: Смачне.
9: Величезне.
10: Той самий Санич, слово чесне.
8: Нехай чутки лунають всюди, та скрізь мене впізнають люди.
9: І дизайн свій оновив, та якість кращу залишив.
8: Сан Санич, експерт з насіння. Якість гарантовано в новому дизайні.
0: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
11: Варикозне дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
12: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
13: Будемо рятуватись водою Рео.
12: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
14: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
15: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.

0: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
3: Український фокус «Ранок» – спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок» – новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій, прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» – в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
4: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Я не знаю, якось фіналізувати, може, тему все-таки протестів. Чим вони все-таки закінчаться?
1: Не знаю. Залежить від потенціалу протестів до готовності президента до них дослухатися. Ми бачимо, що президент абсолютно не хоче повернати Федорова в Міністерство оборони.
0: Ну, пояснює, наприклад, Фесенко, який часто коментує ці історії в офісі, і він, до речі, найчастіше з'являється як політичний коментатор на провладному телемарафоні, я думаю, що це ж про щось свідчить. Так от, і він каже, що ну вже поламані якби довірливі стосунки.
1: А
0: в цій системі влади інакше не може бути.
1: Та і чим далі це буде, тим більше буде конфлікт.
0: Тобто, навіть якщо змусити якось Зеленського повернути Федорова на це крісло.
1: Головною ідеєю буде позбутися Федорова і пропонувати його, правильно?
0: Але, з іншого боку, невідомо, хто кого вже там скомпрометує. Федоров має якісь там свої армії ботів. Армії, до речі, вже нових шанувальників, які його буквально обожнюють.
1: Так, це правда має, але він же не займає вибраної посади. І взагалі це все непродуктивно, як в час війни є конфлікт між президентом і міністром оборони, правда? Вони мають голосово працювати у зв'язці. Величезною проблемою, я думаю, в цій ситуації була втрата цього спільного механізму роботи.
0: Ну окей, чому тоді президент з такою наполегливістю намагається знайти якесь місце для Федорова?
1: Щоб згасити протест. Він вважає, що якщо Федоров погодиться капітулювати перед ним, піде на якусь посаду, люди розійдуться, потім можна буде доїсти Федорова за якийсь час. Ну, от скажіть мені, от ви уявіть собі, от Зеленський досяг свого. Федоров став віце-прем'єром, радником президента по всіх питаннях. І через півроку, тому що неефективно, пішов у відставку. Люди знову зберуться, що вони будуть вимагати? Залишити його віце-прем'єром?
0: Ну, так. Навряд.
1: Ну, от. Ну, от. Тому потрібно його туди затягти і сподіватися, що про нього забудуть. І що він буде тихо сидіти. А якщо не буде тихо сидіти, можна буде через півроку зняти. Ну, у нас же багато було таких компромісів, дуже небезпечних, на пострадянському простору. Я згадайте, що Євген Марчук, який був одним з найбільш сильних претендентів на посаду президента України в другий термін Леоніда Кучми, був призначений секретарем Ради національної безпеки і оборони. Правильно? Перед другим туром виборів. Тому що була єдність проти Симоненка. Ну, і потім залишив цю посаду. В певний момент. І це була російська репліка, тому що генерал Олександр Лєвідь, який був теж там на третьому місці на останніх виборах Єльцина, теж став секретарем Ради безпеки Російської Федерації. Був інкорпорований у владу. Потім залишив цю посаду, ніхто особливо не думав про нього. А коли він балотувався, це була надія Росії на зміни. Так що тут просто потрібно знайти посаду. Я так розумію, що Федорову якраз і пропонували посаду, яку пропонували попередньо Лєбідю чи Марчуку, секретаря Ради національної безпеки і оборони. Тобто сценарій взагалі був бездоганний. Рівно на цю посаду, з якої потім можна буде тихесенько вигнати. Людина, яка знаходиться на цій посаді, особливо навіть і не висвічує. Ну от хто буде секретарем Ради безпеки зараз? Умєров. Ну, він був важливий як переговірник, але як секретар Ради безпеки не був присутній. А до нього був Литвиненко, який взагалі...
0: Я не пам'ятаю, навіть, що він казав.
1: І що він робив?
0: І що він робив?
1: Ну, був Данилов, який просто був публічною людиною, але теж це не мало особливого...
0: Ну, він грав якусь роль такого, перепрошую за порівняння, такого Медведєва при Путіні, можна кажучи. Він такий, що сказав, такий грізний і страшний.
1: Так. А виявилося, що можна без цього обійтися. Ось він весь функціонал. Тобто Федорову потрібно надати беззмістований функціонал, який не дасть йому можливості нікуди лізти.
0: Ну, може, Федоров збереже свій тепер потенціал на якісь там вибори, коли вони, коли не
1: будуть. Коли буде, до того моменту, як відбудуться вибори, в українців може бути 150 тисяч нових героїв. От Драпатий, якщо він буде вдалим головнокомандуючим.
0: Наприклад.
1: Ну,
0: до речі, Драпатий – це дуже несподіване призначення. Це ж людина умовно Залужного, як вважають.
1: Я не вважаю, що в армії якісь там люди Залужного і незалужного. Будь-який головнокомандувач або спрацьовується з Верховним головнокомандувачем, або не спрацьовується і залишає посаду. Тут ніяких сумнівів немає.
0: Ну, а Дропатий теж свого часу пішов з голови з очільника Збройних сил України. Тобто це людина, яка може теж приймати такі рішення.
1: Ну, може, звичайно. Він же пішов у дуже складній ситуації, коли була ця трагедія на полігоні.
0: Так.
1: Він показав, що він може на себе брати відповідальність. Ну, таке, тут він може на себе взяти відповідальність.
0: Тобто в Росії страшенного такого галасу наробило інтерв'ю, я так розумію.
1: Ну, воно старе.
0: Старе навіть, та, але просто там всі ліберальні емігрантські ресурси там передруковують цитати про те, що тисячу років ця нація, яка не варта для того, щоб існувати на планеті Земля, нічого доброго і цивілізаційного не породила. Ну, наприклад, там таке.
1: Ну, слухайте, я взагалі вважаю, що коли ми починаємо розбирати інтерв'ю військових, так, ніби це там професори політології чи історії, це теж абсолютно неправильний крок. Ну, тобто, може, є військові, які претендують на такі теоретичні настанови, ну, от як Залужний і Забродський, ну, вони тоді пишуть тексти. Угу. В яких є чіткі стратегічні бачення, там, ситуації, таке інше, але вони не пишуть дисертації по історії, розумієте? Тому я абсолютно спокійно ставлюся до всього того, що говорять там, чи Дропатий, чи там Бровді, Мадяр, чи там якийсь інший український військовий. Ну, говорять, говорять, ну, це ж не їхня робота, це говорити. Вони, головне, щоб батьківщину захищали. Дайте їм спокій з їхніми висловлюваннями.
0: Це люди, які патріоти, вони просто ненавидять ворога і не соромляться сказати.
1: І, звичайно, було б дивно, якщо вони його любили. Абсолютно. І прекрасно. Так що.
0: До наступної теми пропоную перейти. Президент Зеленський готується зустрітися з Трампом. І в нас є така в нас історія, що також може бути проголосований нарешті цей закон про нові санкції покійного Грема і Блюменталя. І чи є шанси все-таки його ухвалення? І загалом, що ми зараз бачимо? Це все відбувається на тлі, до речі, того, що до нас приїхала ціла Лора Лумер. Це теж, до речі, трошки печальна історія, що ми стільки приділяємо уваги тому, що в нас блогерка, в якої там, скільки-то там, 1,5 мільйона підписників.
1: Ми сміємося над росіянами, що вони розповідають, розумієте? Ми не хочемо дивитися в дзеркало. Ми їх розповідаємо, сміялися над росіянами, що вони відстежували кожний крок Токера Карлсона, пам'ятаєте?
0: Так.
1: Коли він приїжджав зустрічатися з Путіним. І зараз рівно ту ж історію розіграли з Лорою Лумер. Низьке поклонство перед Западом, сказав би товариш Сталін. Ну як так можна? Ну приїхали і приїхали. Розумієте? Наша з вами шановна колега Марічка Падалка аж плачуть, коли Лорі Лумер передає, значить, що її прадід тут родом з Вінниччини. А звідки він, я обучаюся, міг бути, Марічко?
0: Звідки міг бути прадід Лори Лумер? У кожної Лори Лумер є прадід Житомира з Вінниці, якщо вона єврейського походження. А якщо не єврейського походження, так з Единбурга, чи з Дубліна, чи з Неаполя.
1: Ну так.
0: Ну і що, які це має викликати емоції? Ці прадіди зроблять. Якраз це доводить, що прадіди зробили правильний вибір.
1: Вони взяли своїх дітей і поїхали з кривавих земель будувати нормальне життя. Це теж, от Лора Лумер сидить перед журналістами, що вона думає? Боже, яке щастя. Що в мене був розумний прадід, а в тебе нерозумний прадід. Що він тут сидів, і ти тут сидиш, плачеш на тлі руїн. А я, ціла Лора Лумер, яка приїжджає, і ти просто, і всі зі мною бігають, включаючи з вашим президентом. От що зробив мій прадід. А міг би тут залишити мене, я там або моя мама там загинула десь би в Бабину Майору, або я тут була б Марічкою Падалкою і брала б інтерв'ю у Лору Лумера. Я хочу бути Лору Лумер. Це американська свідомість.
0: Не треба її потакати. Не треба людям нагадувати, що вони, дякуючи цим своїм коренням, мають когось підтримувати.
1: Якщо людина відчуває ці корені, вона сама про них знає. Якщо вона не хоче про них нічого знати, от є різні приклади цієї американської свідомості. Трамп, який не дуже хоче знати про свої корені. Байден, який говорив, що я ірландець перший день, коли став президентом Сполучених Штатів, BBC його попросила сказати два слова BBC, він сказав «I'm Irish». Mm-hmm. Це знання коренів. І Мадлен Олбрайт, яка в мемуарах розповіла, що коли їй було, не пам'ятаю, 60-70, скільки там років, вона отримала теж документи. Mm-hmm. З Чехії і дізналися, що вона з єврейської сім'ї. А то не можна було дізнатися? Ти вже дожила до сивого волосся. Ти що думала? Ти як на себе дивилася? Ти що думала, що ти чешка? Серйозно? Ти чехів не бачила? Думала, що ти чешка? Ну, якщо не хочеться. І я думаю, що питання не в тому, що вона думала, що вона чешка, питання в тому, що вона думала, що вона американка. І вона не хотіла в усе в це взагалі влізати і згадувати про те все, що було в цій жахливій Європі, де люди вбивали один одного, де доводилися тікати або від вбивств, або від комунізму, або від війни, або від чого, що там. Люди живуть в новому світі. Вони зробили такий вибір, їхні, ми теж могли з вами зробити. Зробили їхні батьки, дідусі, наші батьки, там, чи дідусі могли зробити. Не зробили. Ми тут, ми європейці.
0: Так.
1: Не треба їм нагадувати весь час, що вони там мають плакати разом із нами над осиками. Чи над Бірьозками, якщо раптом прадід зі Смоленська. Ні. Ні.
0: Так, історія мені надала з Уейном Грецьким, великим хокеїстом, який поїхав наш Володя Мула, сказав йому, що ну ви ж українець. І він каже, та, я українець, в мене українське коріння. І навіть сказав кілька слів українською.
1: Ну, бачите?
0: Виявилося, що він українець.
1: Ну, звісно,
0: перед тим він казав, що він білорус. А десь пару років тому він щось давав, якесь інтерв'ю росіянам, і сказав, та я росіянин. І отак от якось
1: гнучка. Ну, тому що якщо у людини є ідентичність, вона зберігається і в Америці. Скільки ми знаємо прекрасних людей, яким не потрібно розповідати в Америці про їхні дідусів і бабусь, бо вони цим пишаються. Але це різні світи. Оце, як віцпрезидент Венц говорить, та забудьте ви про свої всі корені, ви американці. Є люди, які з цим погоджуються, є люди, які з цим не погоджуються. Є американські євреї, які підтримують Ізраїль, виходять на демонстрації, є американські євреї, які голосують за мера Мамдані. Ну, це різні люди. Ну, тобто не треба нав'язувати наше бачення світу людям, які зробили вибір жити в країні, де ніколи не буде війни. Ви як вони це сприймають? У нас ніколи не буде війни. Війна – це щось зовнішнє. До речі, це те, що їх об'єднує з росіянами. Просто росіяни вже втратили цю свою невинність, вибачте. Якраз дякуючи нам. У 2025 році прозвучав дзвін над Росією. А в Америці колись була війна, окрім громадянської, я маю на увазі, там, після досягнення незалежності? Ніколи не було?
0: Перл-Харбор, але це ж фактично навіть не.
1: Перл-Харбор – це Гавайські острови, і вони навіть не були тоді штатом, наскільки я пам'ятаю, американським. Це все одно дуже далеко навіть від Західного узбережжя.
0: Уже десь біля Японії.
1: Ну, фактично, так.
0: Фактично, так.
1: Ну, так, це такий момент вторгнення фактично під контроль на Америці території, але особливий момент. Ну, і бачили, який це шок був для американців. Вони досі... Я був на Перл-Харборі. Американці досі ходять по Перл-Харбору з такими очима вилищеними. Вони там не можуть... Вони навіть зараз. Вони коли там бувають, вони не можуть собі відповісти на це питання. Розумієте? Як це могло відбутися? Тому що це не входить в американське уявлення про життя. Як я знаходжуся на території Сполучених Штатів, тут був напад, тут. Вже одна справа, коли наші війська у В'єтнамі, у Іраку, у Кореї, це експедиційний корпус, який захищає американські інтереси. А в Америці такого бути не може. У нас, як говорить Трамп, абсолютно доречно говорить, чудовий океан. Просто Гавайські острови занадто в океані, далеко від узбережжя. Але тепер це теж, як ви розумієте, ніхто ні на які Гавайські острови більше ніколи не нападе. Це можливо було один раз. Хоча невідомо, це може я самовпевнено сказав. Може я став такий самовпевнений, як Трамп. Може ми не знаємо, що буде з новими технологіями. Розумієте? Тому що це ж зона вже тепер американсько-китайського, я би сказав, суперництва. Але так чи інакше. Ну, от так що я теж вважаю, що те, що відбулося з Лорою Лубер, це... Я не вважаю, що з нею не можна було розмовляти. Я не вважаю, що їй не могли дати інтерв'ю. Ну, тому що, ну, вона інфлюенсерка, вона частина цієї, я б сказав, сили правлячі. Але не треба робити вигляд, що від її, вибачте, якщо буде час, що від її зміни, її великих орієнтирів, щось взагалі в нашому житті залежить. Не залежить.
0: Просто нам треба теж працювати з тими людьми, які слухають російську пропаганду.
1: Так, звичайно. Я вважаю, що сама зміна настрою Лори Лубер – це дуже добре. Я ж не кажу, що це погано. Я просто вважаю, що в будь-якій ситуації не треба виглядати, як би це сказати, як провінційна країна, яка сприймає будь-яку блогершу з Америки, як просто манну небесну. Тільки це я хотів сказати.
0: Ну, я, наприклад, бачу, що ми от маємо, наприклад, зараз вийшла колонка «Спектатель», та в британському теж, але більше такого правоцентристському, напевно, та виданні, де вони теж задаються там різними питаннями і беруть інтерв'ю в цієї Юлії Мендель. Ну, тобто беруть її коментарі. А питання в них стоїть так, чи Зеленський все ще хоче перемоги України, чи він просто займається самозбереженням.
1: Понятно, воює, зараз продовжує війну, щоб зберегти владу. Ми це десь чули.
0: Так, і воно, і ти думаєш, Боже, ну але це ж солідне видання. Це воно достатньо популярне.
1: Ну, безумовно.
0: І тут теж ми, тобто, з одного боку, але вона ж реально була речницею, знову ж таки, ми пожинаємо плоди.
1: Кадрової політики.
0: Кадрової політики.
1: Угу. Віри в лотерею. А що, це одна така особа, а цей радник Офісу Президента з прізвищем Арістович? Він що? Він спочатку критикував Зеленського, потім вони його взяли на роботу, ніби цього всього не було. Він став їх облизувати. Потім він знову став їх критикувати. Що не було зрозуміло з першого дня, що це людина, я б сказав, хибних цивілізаційних орієнтирів. І що вони все одно не зможуть з ним утриматися в одному човні, тому що їм доведеться змінюватися в український бік, а він не зобов'язаний.
0: Пам'ятаємо, ми про це говоримо, але ми ж сьогодні згадували про те, що реально в спеціалістки з феншую радилися стосовно того, як комунікувати про Федорова.
1: Та ви маєте, що краще вже з Арестовичем радитись, ніж з Веронікою. Я боюся, що результат буде один і той.
0: Ну, може і так, але це принаймні якось більш раціонально виглядає. Більш раціонально.
1: Не думаю. Виглядає абсолютно... Це все одні ті ж гадалки, просто я скажу, це афористи різного штибу. А Юлія Мендель просто Юлія Мендель. Це людина, яка вирішила використати перебування поруч з Зеленським для власного самопіару. І для власних такого кар'єрного зростання, але вона завжди так себе поводила, будь-де вона була. Можна було навести якусь інформацію, поцікавитися її попереднім життєвим шляхом. Але Зеленського, мені здається, на той момент здавалося, що вона буде його ефективно захищати. А задача прес-секретаря – не ефективно захищати шефа, а презентувати його позицію так, щоб ця позиція була зрозуміла медіа. Ну, зараз інші політики, в них інше уявлення. До речі, ви ж бачите, що нинішній прес-секретар навіть не намагається це повторити. Його просто не існує в інформаційному просторі. І я вважаю, що це теж неправильно. Зеленський сам собі став прес-секретарем і таким чином несе відповідальність за всі свої дії, за всі свої заяви. Не знаю, наскільки можна з цим погодитися.
0: Ну так, Сергій Нікіфоров, я з ним, до речі, працював колись ще на громадському. Але дивіться, ця історія, вона взагалі, на вашу думку, когось чомусь навчила? Ну, я маю на увазі, що... Я дивлюся, наприклад, на рейтинги довіри-недовіри, балансу, що довіри-недовіри Олександра Усика, який сьогодні сказав, що я не буду балотуватися.
1: Сьогодні сказав, що не буде, завтра скаже, що буде. Може бути все, що завгодно.
0: Більш того, він сказав, що якщо би я би хотів, рейтинг був би набагато більше.
1: Ну, це правда. Так він же орієнтується на Зеленського. Зеленський, як тільки захотів, у нього відразу став рейтинг набагато більше. А коли він не хотів, у нього був такий рейтинг, як Усик.
0: Мене дуже вразила ця історія. Я бачив, як було опитування на вулиці просто, і одна дівчина сказала, що буде голосувати за Усик. Бо вона погано розбирається в політиці.
1: Але... А Усик їй подобається. Він мужній, енергійний, може вдарити з...
0: Ні, я би сказав, що вона бачить його багато, який настає багато фоток з дружиною. Він її завжди обіймає, цілує.
1: Сімейні цінності, очі
0: хорошо. Сімейні цінності, він люблячий чоловік.
1: Безумовно, я не в це вірю, і що?
0: Ну і...
1: Це не професія?
0: Це не професія. Хоча мене насправді здивувало, як багато жінок написали коментарі про це, про те, що насправді це ж характеризує теж наш стан. Як себе бачить жінка в нашому суспільстві?
1: Різні жінки є, вони по-різному себе бачать. Є різні жінки, які впевнені, що вони мають відігравати роль і самі бути президентками. Кожна з нас президентка. А є жінки, які хочуть сімейного щастя. І вважають, що їх сімейне щастя може бути з такою людиною, яку, ну, якщо вона люблять, що погано. Не можна, щоб всі люди були однакові. Навіть в наші часи, коли всім заправляє штучний інтелект.
0: Маю на увазі, що в принципі для України, ну це теж тема, до якої ми час від часу повертаємося, наскільки посада президента залишається дуже ризикованою ставкою, якщо в нас люди дуже часто готові голосувати от з якихось таких міркувань, дуже дивних, наприклад. Про
1: те, якщо у людини немає політичних поглядів, а у переважної більшості українців, як ми бачимо по голосуваннях останніх років, їх немає, то людина дивиться, яка людина їй симпатична. І яка людина є для неї втіленням успіху, тому що вона пов'язує владу з успіхом. І такою тоді цією людиною стає Усика. Чим Усик відрізняється від Трампа? Чому люди голосували за Трампа? В нього є така чітка політична програма, він людина успіху. І потім він наповнив свій успіх своїми поглядами. Дуже часто з такими, я б сказав, еклектичними. Такими, що з'являються в один прекрасний момент, а до цього були абсолютно інші погляди. Але людям він подобається, тому що, на жаль, от бачите, людина так багато заробила, Люблячий батько Меланія. Діти, все так чудово, яка чудова людина. А що було там до того, мене не цікавить. Не хочу про це знати, я бачу зараз. Чудовий Трамп, то чудовий Усик. І все, знову, нічого нового цього немає. У нас мер Києва, великий боксер 20-го сторіччя. 20-го, так? Напевно.
0: 20-го.
1: Ну, 20-го. І нічого. Так що... Я вибачаюсь, я не розумію, чому, якщо Зеленський може бути президентом України, чому Усик не може, чим воно відрізняється, от чим. Чим реально воно відрізняється. От уявіть собі, що взяли, пішли і обрали не Залужного там чи Федорова, а Усика. І що говорять люди, які голосували за Усика? Він навчиться. Боксу навчився, то він мужній, він сім'янин. Він любить Україну.
0: Потім Усик десь на якійсь нараді відправляє в нокаут якогось явного.

0: мають працювати. І то, коли війна закінчиться якось так. Чи можемо це пришвидшити, принаймні, законодавчий спосіб?
1: Не можу.
0: Знаю, там, скасувати посаду президента.
1: І що? Тоді такі люди будуть прем'єр-міністрами взагалі все життя. Уявіть собі, що буде, якщо у нас президент стане представницькою фігурою. От ми взяли в наших умовах зробили парламентсько-президентську республіку. Ну, буде у нас парламентська республіка, де президента буде обирати парламент. Ну, оберуть мене чи вас від президента. Будемо ми з вами ходити вручати медальки.
0: Угу.
1: А прем'єр-міністр буде як Орбан 40 років. Його партія буде перемагати, буде прем'єр-міністром.
0: Ну, може, його ніхто не переобирає просто?
2: Ну, так, та про Орбана теж так думав. А якщо переобере, якщо люди будуть його любити?
1: Він буде національний лідер. Вони будуть голосувати за його партію, за «Слуг народу», мовно кажучи. Це ж легше. Це ж навіть не потрібно нічого особливого, тому що не потрібно навіть перемагати на виборах. Можна просто брати найбільшу фракцію, весь час створювати коаліцію, як Бенямін Нетаньяху. Бенямін Нетаньяху, що колись в житті переміг на виборах в Ізраїлі, то я від собі, він, неправда, один раз переміг. Були прямі вибори прем'єр-міністра Ізраїля, він на них один раз переміг. Шимона Переса, причому там було 50 на 50. Приблизно там в Нетаньяху було 50 і кома там 2-3, не пам'ятаю скільки. Ну, чуть-чуть. А більше ніколи його партія не перемагала. Коли були парламентські вибори, там 30%, 20%, 30%. Але вона була першою. От скажіть мені, якщо ви собі уявите парламентсько-президентську республіку, який президент, умовно кажучи, Усик, о, прекрасний президент парламентської республіки, ходить в красивому халаті і роздає нагороди. А Зеленський – лідер партії «Слуга народу». І в цієї партії вічно 30-35%. Ви що, вважаєте, що інші партії об'єднаються, щоб не допустити Зеленського до посади прем'єра? У них може просто не вистачити голосів і амбіцій. Ну от він об'єднується в якусь коаліцію з якимось умовним Федоровим і голосом якимось умовним. І от у нього 51%. Він продовжує бути прем'єр-міністром. Все життя, до 75 років. Потім ми його спокійно там проводжаємо на пенсію. І у нас є Федоров ще на 20 років. Отак будемо жити. Тому не поспішайте. У президента хоча обмеження є просто в термінах. Від прем'єр-міністра ви не спекаєтесь. В такого прем'єр-міністра. Ну у нас же були всі Чигор, ну Ангела Меркель. Вона не перемагала на виборах. Просто була федеральним канцлером, тому що не було ніякого шансу іншу коаліцію створити. А це все Ангела Меркель хоча б не авторитарний лідер. От Орбан показав, як можна, і Нетаньяху показав, як можна керувати країною. Який тебе не підтримує 70%, немає 73%. 73% тебе не підтримують, а ти не керуєш.
0: Словом, перестрибнути цей етап зміни суспільних.
1: Рецепт дуже простий. Потрібно, щоб у людей склалася чітка ідентичність без регіональних поділів. Вона, в принципі, в нас формується. І, до речі, вибори 2019 року це показали. І друге – це власність. У людей, які не мають що втрачати, немає політичних поглядів, тому що для політичних поглядів треба захищати власність. І розуміти, що ця країна – це гарант твоєї власності. Твого бізнесу, твоєї конкуренції, розвитку твоїх дітей. І тоді політик, який приходить до влади, хоче до влади, він або лейборист, або консерватор, умовно кажеш. Всі ж кажуть, що це все віджилі форми, а це ж насправді все продовжується всюди. Всі говорять про податки, про міграцію, та правда?
0: Тобто нам треба вийти на ті 51% середнього класу?
1: Та, без цього нічого не буде. Ми будемо заручниками люмпенізованої психології.
0: Ну, але це ж буквально неможливо. В найближчим часом можна вже спускатися в ту помиральну яму, про яку...
1: Ну, чому помиральну? Ну, нам треба будувати таке суспільство. Чому ви хочете відразу і сьогодні? Ну, так, це не буде швидко. Не буде. Але це відбудеться, якщо ми будемо будувати європейську державу. Ну, іншого шляху немає. Ну, слухайте, ну це ж весь розвиток людства. Людині, якій нема чого втрачати, в неї інше уявлення про те, як вона має голосувати, що її допускають до виборів. За того, хто їй подобається, або якщо за того, хто їй пообіцяє, що витке вирішення всіх її проблем. Небо в діамантах. Завтра. Завтра. З чого ви хочете? Щоб закінчилася війна? Закінчиться. Жити як Рокфеллер будете. Дороги побудуємо. Зарплати підвищимо. Гроші надрукуємо. Що проблема? Це буде отак. І такий симпатичний. Офігеть який. Ой, ой. А потім ой. Нічого не відбулося. Обманули. Обман. Оцей не обмане. Оцей хороший.

0: Оце такий чудовий, подивись, який. О, і розумієте, іноді є підстави. От Віктор Ющенко. Були ж підстави, він був прем'єр-міністром. При ньому практично відбувся вихід з цієї економічної скрути. Почали вчасно платити зарплати. Почали вчасно платити пенсії. Це можна бути як з Федером, просто вже так склалися умови, але Ющенко як економіст, безумовно, теж був причетний до всіх цих змін, точно так, як Федоров причетний до тих змін, які відбулися з його призначенням навколо Міністерства оборони. Але люди голосували саме за це. Не просто за надію, а за те, що вони бачили, що це ефективний менеджер. Далі. Можна голосувати вже за людину, яку ти не бачиш, як ти не менеджер, а просто віриш, що це хороший хлопець, як Зеленський. Хороший хлопець. І головне, я бачила кіно. Чи бачу? Буде як в серіалі. Так що людей не треба намагатися, розумієте, історичні процеси не можна, як більшовики це робили, просто прискорити з неймовірною швидкістю. Як це у більшовиків було, що вони... Чи у них Монголія відразу потрапила з феодалізму в соціалізм, минуючи стадію капіталізму? А як це? Ну, тобто, вона нікуди не потрапила, вона просто там диктатура була. Яка різниця диктатури при феодалізмі, чи капіталізмі, при соціалізмі? Диктатура, вона і в Африці, це вже навіть не образ, а реальність, диктатура, як відомо. Ну, тому легко потрапити з феодалізму в соціалізм, коли ти просто будуєш диктаторську систему. Але вони так вважали, що це так все можна. І я думаю, що саме з цього можна виходити. І я думаю, що якраз якщо ми будемо проводити реально після війни економічні зміни, деолігархізацію, демонополізацію, якої у нас немає ще, сприяти розвитку дрібного і середнього бізнесу, то зрештою ми отримуємо потрібний результат. Будуть якісь вибори, на яких... Люди, які будуть прихильниками однієї економічної моделі, от саме так розвитку країни, будуть змагатися з прихильниками іншого. Просто подивіться, що для великої кількості людей, які поголосують сьогодні за популістів, це все віджилі архаїчні моделі. Тому що вони не можуть розуміти, як це дуже часто буває з людьми. Виявляється, що тобі 25 років, і ти застряг в далекому минулому. Тут сидить якийсь журналіст, якому 60, який тобі говорить, що це архаїчний пацан. Що ти просто савок 25-річний, що ти будеш це вірити? Ти бачиш людину з сивими скронями. І ти бачиш себе молодого і знаєш, що ти цю людину. Що ти, ця людина тобі розповідає якусь фігню? Це ти майбутнє.
1: Ти приїхав на електросамокаті.
0: Так. Інтерв'ю. Приїхав на електросамокаті на інтерв'ю. Абсолютно точно. Що ти будеш думати? І просто ти ніколи не зрозумієш, що ти минулий є. І що твоя генерація – це генерація минулого. Просто тому, що у вас немає власності. Вона є електросамокати берете на в оренду на вулицях. І ніякі науково-технічні досягнення не зроблять людину без власності і без відповідальності, людиною з власністю і відповідальністю. Це закон природи. Тому потрібно зробити все можливе, щоб у наших замоспівчизників було що втрачати в цій країні. Це те, про що я весь час думаю, як це зробити. Тому що всі інші люди думають, знаєте про що? Якщо б у них було. Я думаю, щоб було в українців, а вони думають, щоб було в у них. Тому що вони ж українці, а в них хай буде, а у інших нехай нічого не буде. Якщо б я був президентом, я тільки про це би думав би кожного дня, щоб в українців все було з точки зору власності. Але ж я не президент. Обираються вже хороші люди. Ну так хай. Це створюють такі моделі.
1: Ну, буду сподіватися, що все-таки... Це як з теорією випадкового створення життя. Угу. Тобто, якщо набрати різних сполук... органічних, і дуже довго перетрушувати в такому спеціальному шейкері, то може скластися ось яка дуже складна структура типу ДНК, РНК.
0: Господь цим займався, просто в нього був шейкер.
1: Так. І не обмежена кількість часу для спроб. Нас, на жаль, наше життя має доволі коротку тривалість. Що ж, панове, ми підемо зараз на коротку паузу і спробуємо підсумувати сьогоднішній політку.
2: Політку. Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
2: Той самий, так? Бо вже охрипли.
3: Саміче, ото ми влипли.
2: Ароматне, величезне.
4: Той самий, самий, слово чесне.
2: І дизайн свій оновив. А якість кращу залишив.
5: Сан Санич, експерт з насіння. В новому дизайні.
6: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
7: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від невтечі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
8: Знервованість, перелік, стрес.
9: Знову стиснилась.
8: Щось серце погано.
10: Тримай Корвалмен.
11: Корвалмен. Заспокой своє серце.
12: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійський барбекю.
13: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
14: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Dolgit Antisudoforte. Для розслаблення м'язів і литок – Dolgit Antisudoforte. Запитуйте акційно Dolgit Antisudoforte 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
15: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
16: А давай зумовимо цей і цей.
17: Ніхіше батько почує. Все, побігли.
18: А хто щось замовляв?
19: Кайт. Діти обирають краще.
20: А батьки схвалюють.
21: Я сам можу.
22: Я теж.

0: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує, навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
2: Ізота – вода для комфорту шлунка щодня. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – нормалізуй шлунок, нормалізуй життя.
3: Джеджі, то кажи, не кажи, це буде джеджі, біжи, не біжи, це буде джеджі, крути, не крути.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: Це суботній політклуб. Ну і, як ми вже казали, 28 числа президент Зеленський, як очікується, буде в Вашингтоні, в Білому домі і зустрінеться з президентом Дональдом Трампом. Як ви вважаєте, чи це може бути результативна зустріч, що від неї очікувати? До речі, та от то, що Лавров і Рубіо теж обмінялися там якимись думками. І Рубіо сказав, що зараз весь цей трек переговорний зайшов в глухий кут, і потрібно якийсь знайти новий імпульс.
7: Я думаю, що коли очільники зовнішньополітичних відомств Сполучених Штатів Америки і Російської Федерації зустрічаються півгодини, це означає, що між ними немає ніякого діалогу. Тобто, умовно кажучи, якщо б державним секретарем Сполучених Штатів був Блінкен, вони б не зустрілися взагалі.
6: Угу.
7: Хоча теж невідомо, вони ж там теж контактували такі міжнародні конференції. Рубіо показує, що Сполучені Штати готові до діалогу. До речі, невідомо кому. Путіну чи Трампу. У нього можуть бути ті ж самі думки, що і у нас. Але в результаті він зустрічається з Лавровою, ні про що з ним не може говорити. Що таке півгодини? Ми навіть не знаємо там, от ми теж не знаємо, чи там з перекладачем по протоколу, чи ні. Навіть якщо без перекладача, що можна за півгодини сказати, коли в тебе російсько-українська війна, Перська затока, відновлення роботи посольств. Один може зачитати заяву, інший може зачитати заяву, і вони розходяться. Все. Тобто немає діалогу. Це означає, що Російська Федерація не має жодного бажання розмовляти про щось із Сполученими Штатами Америки. Тому що якщо вони мали бажання, вони б хотіли якогось більш змістовного діалогу. Я ще раз скажу. Ідея з Російської Федерації для мене зрозуміла. Дочекатися до виборів, подивитися, в якому стані буде Трамп. Якщо він буде в поганому стані, намагатися йому щось нав'язати. Якщо не вдасться щось нав'язати, чекати 28-го року. Все. Рубіо це прекрасно розуміє. Тому він нічого не намагається, як би це сказати, посилити, точки зору, можливості. Тому і зустріч Зеленського з Трампом ні до чого не може призвести з точки зору закінчення російсько-української війни. У Трампа немає інструментів тиску на Росію. І, до речі, небагато інструментів тиску на Україну. Просто на відміну від Росії ми можемо проявляти добру волю, коли нам, американці, говорять, щоб ми не били по танкерах, якщо там мова йде про прибутки Шеврона. А Росії навіть цього не можна сказати. І до того ж ми бачимо, що Трамп продовжує залишатися в пасті Перської затоки. Ормузька протока відкрита чи закрита? Я не розумію. Здається, закрита. Ще й блокада Саудівської Аравії. Нафта вже знову по 100. Значить, Росія заробляє свої гроші. Наскільки Трамп може посилювати санкції проти Росії в цій ситуації? Ну, ні наскільки. Максимум, що він може, це не надавати їй нової ліцензії, щоб вона продавала свою нафту. Максимум. Ну, так це ніякий не елемент нового тиску. Ну, тобто, Зеленський говорить, що він готовий підписати мирну угоду, він сказав, це Лорі Лумер, в Білому домі, в Мар-а-Лаго, де хочете. А Путін там буде, чи він з Трампом буде підписувати мирну угоду? Чому ми весь час робимо вигляд, що Путіна немає? Весь час ходимо по цьому колу. Спочинаючи з цього знаменитого саміту в Швейцарії, коли теж казали, послухайте. Але ж це саміт миру без Росії. Якщо Росія буде продовжувати воювати, то ви можете домовлятися між собою про те, що завгодно. Яка різниця, що ви там хтось підписує, хтось не підписує. 100 країн підписали чи 150, а дві утрималися. І далі що? Ви ж воюєте не з ними. От якщо б Китай туди приїхав, от тоді, ну то Китай би щось там приїхав, би теж щось підписав би чи не підписав. Далі то що? якщо ви не знаєте, яким чином вам зупинити Росію. Яка різниця, що там думає Трамп і про що він говорить з Зеленським? Ну це ж все видимість. Тобто я не кажу, що Зеленському не потрібно зустрічатися з Трампом. Я щиро вітаю те, що в них хороші стосунки, те, що буде ця зустріч, тому що нам потрібна розвідувальна інформація, потрібна. Ракети для Петріот потрібні. Ліцензія на виробництво ракет Петріот потрібна. Щоб американці продавали нам зброю. Потрібно. Може, американці нам почнуть колись допомагати, коли Трамп повністю переконається, що його політика не втручання себе дискредитувала. Але до закінчення війни це немає ніякої можливості. В кишені президента Сполучених Штатів немає і ніколи не було. Ключа для закінчення цієї війни ані у Байдена, ані у Трампа не було. Ключ в кишені у Путіна. І якщо ми цей ключ з кишені Путіна витягнемо, війна закінчиться. Якщо не витягнемо, вона буде продовжуватися стільки, скільки Путін може її продовжувати. Витягти ключ – це означає бити по нафтопереробці, бити по складах компанії Wildberries та інших російських маркетплейсів. Чомусь цьому б'ють тільки по одному. От. Ключ – це зменшувати демографічні можливості Російської Федерації. Ось і все. Ключ – це продовження воєнних дій проти агресора. Тому що сам агресор ні на яку, навіть хвилину не задумається, що він хоче закінчувати воєнні дії. І що мене завжди лякає, що коли я кажу всі ці речі, я потім бачу, що люди кажуть, що я хочу продовження війни. Я хочу закінчення війни. Я просто кажу, що ніхто з українцями не буде домовлятися. Ні на яких умовах, тому що для президента Росії, для його народу і для його армії українці не люди. Не можна домовлятися з тими, кого ти не вважаєш за людей. От ми з вами почали цю розмову з Токаєва, який сказав Путіну про те, що треба заморозити війну. І всі вже почали робити якісь домисли. Це, напевно, Путін просив Токаєва. Путін хоче заморозки. Сміливий Токаєву сказав, бо він там з кимось поговорив. Ось прес-секретар президента Росії чітко сказав, заморозки не буде. Не буде. І на цьому вся історія з Токаєвим закінчилась без початку. Ну то що? Будемо далі собі шукати якісь ілюзії? Не треба ніяких ілюзій. Бо стільки, скільки у Росії буде потенціалу для продовження війни, стільки років війна буде. З різними рівнями ескалації. Буде балістичне вікно, коли у нас не буде протибалістики, буде здійснювати балістичні атаки, перетворювати наші міста на непридатні для життя. Не буде балістичного вікна. Будуть безпілотниками. Бити просто зараз не б'ють, тому що немає супутників. Якщо з'явиться можливість координації безпілотників за рахунок супутників, знову будуть прилітати в українські міста по 100, по 150, по 200 безпілотників. Це теж вікно, яке створено, тому що відключили Старлінк. Якщо росіянам вдасться знайти заміну Старлінку, будуть безпілотники. Ну тут що тут сказати?
6: Вони з тим працюють, так?
7: Звичайно.
6: Починають розбудовувати.
7: Тому потрібно чекати саме цього. Нових можливих супутників, безпілотників, ракет, наступів, холодної зими. Не вигадувати. І думати, як до цього всього адаптуватися в найближчі роки, а не вигадувати собі те, чого не буде ніколи. І якщо ми адаптуємося, ми переможемо. А якщо ми будемо весь час розповідати самим собі, що у нас в вересні шашлики, то ми рано чи пізно впадемо. Перемагають тільки сильні люди, які бачать реальність. Люди, які живуть в ілюзіях, рано чи пізно програються. Бо це як жити під наркотиками, розумієте? Це наркоманія політична. А я хочу, щоб ми залишилися здоровим, впевненим собі суспільством, виживання якого і перемога якого є очевидна. От і все.
6: Ну, на такій ноті ми сьогодні завершуємо. Це був суботній політолог з Віталієм Портниковим. Дякую всім, хто був сьогодні з нами. Бережіть себе.

0: події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
1: Нервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмен.
3: Корвалмен. Заспокой своє серце.
4: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
5: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
6: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
7: Новий X Black Vanilla? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми. У дальніх
1: рукавах. З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
2: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
3: А давай замовимо цей і цей.
4: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
5: А хто щось замовляв?
6: Кайт. Діти обирають краще.
7: А батьки схвалюють.
8: Коли зникла гострота думки, а тривога заважає життю, настав час внести ясність і змусити мозок працювати. Німецький допельгерцгліцин плюс Б-вітаміни. Ясність розуму без тривоги та стресу. Допельгерцгліцин – одна таблетка на добу. Допельгерц.
9: Джи-джи, то каже, не кажи. Це буде джи-джи. Біж, не біжи. Це буде джи-джи. Крути, не крути. Це буде джи-джи.
10: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
11: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
12: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
11: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
12: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
11: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо».
13: Збираємо кошти на РЕП та 2 двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
14: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
15: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рети.
16: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
14: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору, підтримуйте «Холодний Яр».
17: Вітання усім, це проєкт «Лайв» на FM Галичина. У студії з вами я, Андрій Анхума, і сьогодні маємо чергового талановитого, класного гостя. Зокрема, це впевнений артист у собі, який ще не менш впевненіше набирає обертів на музичній царині. Це Нікіта Кісельов. Привіт тобі!
18: Привіт, Андріане, привіт, Галичина, привіт, Львів, всім привіт.
17: Слухай, в нас є така традиція артистів, які вперше в нас, трішки заглиблюватися в історію того, як розпочиналася їхня кар'єра. Нікіто, ти з дитинства був пов'язаний із музикою, конкурси, виступи, сцена само собою. Пам'ятаєш свій перший вихід на таку велику сцену перед публікою? Які це були відчуття?
18: Так, я пам'ятаю дуже добре, і як виявилось, дуже багато людей пам'ятають, тому що відео нещодавно викладав свого першого такого великого виходу на сцену. Це був проєкт «Україна має талант», в якому я приймав участь ще маленьким, мені було 12 років. Я співав пісню «Молитва», і як виявилось, дуже багато людей пам'ятають мене, голосували за мене в той період. Я дуже вдячний. Зараз це найпопулярніше, мені здається, відео в моєму інстаграмі і тіктоці. Майже 4 чи більше, ніж 4 мільйони переглядів, багато коментарів, дуже вдячний. І насправді для мене це був великий досвід, вперше вийти на таку велику сцену, і для мене, як для маленької дитини, це було дуже велике випробування. І зірковою хворобою, тому що мені пощастило її пережити в той час, більше не захворіти, і досвідом виступів.
17: До речі, про зіркову хворобу ти згадав. В чому вона в тебе проявлялася? Бо часто, коли я ставлю питання про зіркову хворобу, мене питають, а які її симптоми? Що для тебе було симптомами цієї зіркової хвороби?
18: Ну, може, мама маніпулювала так мною і хотіла, щоб я слухався і казала, що в мене зіркова хвороба, але ну, там, типа, хамив мамі, не слухався, не прибирав за собою. Ну, такі дитячі якісь речі, які може робити дитина в 12 років. Нічого такого зверхнього не було.
17: До речі, є інформація, що зараз планують наче повернути шоу «Україна має талант». Ти на ньому побував, дійшов до суперфіналу. Порадь, будь ласка, тим, хто хотів би взяти участь. Можливо, є якісь лайфхаки, як краще підготувати номер, який взагалі мав би бути номер. Загалом, можливо, якісь є твої внутрішні такі речі, які допомогли тобі тоді бути зосередженим.
18: Ну, нам дуже пощастило, що в мене взагалі є спогади з того часу, і вони такими відривками, але є. Порадити стосовно цього конкурсу нічого конкретно не можу, я можу порадити взагалі щодо виступів, робити це з душею, тому що єдине, з чим люди згодяться, коли побачать тебе, це якщо ти будеш співати душею від щирого серця.
17: До речі, багатьом здається, що от коли ти потрапляєш на один із таких проєктів, після них одразу все починає ніби злітати, тебе закручує. Ну, по-різному буває. Як у тебе це все відбувалося опісля «Україна має талант»?
18: Опісля я пішов в школу і нічого не відбулося зі мною. Я продовжив своє навчання, поступив у вище, займався вокалом і, в принципі, на мене це не повпливало. Єдине, що мене впізнавали мої однолітки, вже коли я вступав у вищ творчий, то всі знали, хто я такий. Це було приємно, прикольно і така зіркова дитина.
17: Нікіто, я пропоную перейти нам до музичної складової проєкту «Life». Пропоную розпочати з пісні «Романтично». Адже вона реально звучить практично звідусіль, я дуже часто її чув, та й, в принципі, кількість переглядів на Ютубі теж підтверджує. Ти взагалі планував, що вона матиме от саме такий успіх?
18: Так, про пісню «Романтично» я можу розповідати дуже довго, тому що це моя перша така велика пісня. Для мене, як для артиста, завжди була ціль написати пісню, яку будуть співати мільйони, і це моя перша пісня з такими переглядами, охопленнями. І мені здається, що саме в той час, коли я її випустив, вона і стала потрібна людям. Було дуже-дуже важко, і це був початок війни, і люди вже втомилися, були виснажені, і дійсно ця от крапля романтики, крапля кохання і любові, вона дала людям надію на життя. І взагалі, я думаю, що під час війни, під час темряви, кохання, ніжність, турбота – це ті почуття, які нас тримають, які нам дають сили і боротися далі, і кожен день прокидатися.
17: До речі, особливо популярною вона стала серед молодять, ну, як не дивно. Наприклад, у нас недавно в студії був гостяг Роман Скорпіон, так от він якраз одразу цілиться на от в таку весільну аудиторію. А тут ти зі своєю композицією «Романтично». 11 мільйонів переглядів, як я вже згадував, тобто це такий повноцінний конкурент, як на мою думку. Ти як скажеш, кого ти взагалі вважаєш таким своїм конкурентом?
18: Ох, я нікого не вважаю конкурентом. Насправді немає в мене за мету когось брати і на когось рівнятися. Напевно, Роман дуже талановитий співак, і я бажаю йому успіхів, і сподіваюся, ми на якомусь весіллі заспіваємо разом. Тому, ну, я пишу музику від щирого серця, і сподіваюся на те, що люди відгукнуться і почують її.
17: Були якісь такі історії, що от приходили люди і розповідали свої історії, які ставалися у них під твою творчість?
18: це постійно відбувається, і це, напевно, одна з тих причин, чому я постійно пишу нові і нові пісні. Мене надихають ці історії, історії знайомств, перших побачень під мої пісні, і потім вже одружень під ці пісні, тому що люди знайомляться, ці пісні стають для них знаковими, зокрема і романтична пісня для багатьох пар, вона знакова. Обов'язково напишіть в коментарях, якщо ви своєю другою половиною любите цю пісню, і для вас вона знакова. Я вам обіцяю, що там половина коментарів під цим відео будуть про це.
17: До речі, можемо справді зробити таку перекличку, а зараз пропоную почути наживо на радіо FM Галичина Нікіта Кісельов, пісня «Романтична».

0: Нікіта Кісельов. Пісня, яка вже стала саундтреком багатьох історій кохання. Романтично, неймовірне виконання. Дякуємо тобі.
1: Дякую, дякую.
0: І насправді, ну тебе ж вже неодноразово називають найромантичнішим артистом країни. Це твій природний стан чи образ, який вже просто от з часом справді сформувався?
1: Я багато викладав відео з пропозицій, з весіль, і, напевно, це сприяло, тому що мене так називають. І сам себе я так називав, не буду брехати. І я думаю, що це мій стан душі. І я дійсно вважаю, що кохання нас рятує, дає нам сили. Тому це невід'ємна частина мене і романтична складова. І, звісно, я вірю в справжнє кохання.
0: Перемикаємося на романтичне. Дует з Таяною у пісні «Два ліхтарі». Про кого? Для кого? Як це було?
1: Дійсно, я вважаю, що Таяна – це одна з небагатьох українських артисток, яка має фантастичний голос, як вона себе називає, фантастична жінка. І дійсно, Таяна мене вражає. Я написав пісню «Два ліхтарі», коли я її писав, всі свої пісні, до речі, пишу самостійно. І коли писав пісню, відчував і чув її голос, хотів заспівати дуже дуетом. На той момент я був маловідомим артистом і просто вирішив запропонувати їй заспівати разом. І так сталося, що їй сподобалась пісня. Вона мене не знала і вирішила заспівати з молодим виконавцем таку пісню красиву. Так і стався наш дует, наш творчий тандем. І дійсно люди полюбили, багато мільйонів переглядів. Я дуже всім вдячний. І дуже часто на концертах просять її заспівати.
0: Насправді, такі історії, вони надихають, що ну, український шоу-бізнес, він побудований так, що, в принципі, артисти готові допомагати одне одному. Ти з середини теж це відчуваєш? Чи, можливо, в тебе інша думка щодо цього?
1: Мені колеги казали постарше, що раніше такого не було. Раніше всі дуже якось на серйозному були, не допомагали один одному, і це була якась така більш хижа атмосфера в шоу-бізнесі. Зараз, звісно, молоді артисти один одного підтримують. Я зараз товаришую з співачкою Скайлер. У нас вже третій дует разом, і ми один одного підтримуємо. Молоді артисти і інші ходять на концерти до один одного, дарують квіти, пишуть коменти в соцмережах. Зараз атмосфера, вона така більш лояльна і творча, і до колаборації, я думаю, що готові всі.
0: Гаразд, тоді слухаємо одну з твоїх колаборацій, пісня «Два ліхтарі».

0: Як... Нікіта Кісельов, «Два ліхтарі». Чергова пісня, яка, думаю, точно відгукнулася багатьом нашим слухачам. Давай перейдемо до таких справ буденних, справ людських. Весна на дворі. Як каже мій тренер, люди, які хутнуть навесні, це такі підсніжники. Дивись, тобі цієї весни це вже не загрожує. Адже реально помітні твої зміни, виглядаєш, ну, направду гарно виглядаєш.
1: Дякую.
0: Розказуй. Оземпіки, спорт чи в комплексі, як то все було?
1: Та весни мені не вистачило, тому що я схуд на 40 кілограмів. Це велика цифра. І що, сталася ментальна трансформація, і я побачив сторіс у людей на Новий рік, на новорічному корпоративі рік тому. І зрозумів, що я вже не влізаю в сторіси людей. Виглядаю я погано, виглядаю я старше, ніж свій вік, і мені 28, а казали лікарі, що організм мій, типу, десь біля 40 вже. І я зрозумів, що хочу змінитися, хочу змінити своє життя і змінити самопочуття, тому вирішив діяти. Це були і різні лікарські засоби. Звісно, спочатку я пішов до ендокринолога. Раджу з лікарями йти шляхом схуднення і консультуватися, брати консультації, здавати всі потрібні аналізи і вже потім вирішувати, яким шляхом ви підете. Обов'язково з лікарями, друзі. Були препарати, я про це розповідав, і я дякую фармацевтичним компаніям, що взагалі вони зробили це життя моє зараз таким легким, мінус 40. Так, і, звісно, дуже багато слідкую за своїм харчуванням і полюбив нарешті спорт.
0: Боже, Нікіта, пам'ятаєш той прекрасний період, коли не знав, що таке калорії?
1: Не пам'ятаю. У мене, як виявилось, РХП, розлад харчової поведінки, ще з дитинства, з тих 12 років. От, тому не пам'ятаю, в принципі. Це час, коли я не рахував калорії. Це така і ментальна хвороба, і фізична, тому треба в комплексі із професіоналами вирішувати її.
0: Це загалом єдині зміни щодо тіла, чи, можливо, щось ще додавав, відрізав?
1: Додавав, відрізав. Ти, напевно, кажеш про трансплантацію волосся.
0: Ну, підстригав.
1: Так. І була вона зроблена. Так, дуже дякую своєму лікарю Івану з Дніпра. Ми це зробили, і було дуже-дуже неболяче, все пройшло дуже класно. Я дуже задоволений.
0: Слухай, то як? Яйця на сніданок – то база?
1: Краще поцілунок.
0: До речі, от про поцілунок. Тут треба просто процитувати. Мені б на сніданок твій поцілунок. Саме так звучить перший рядок композиції «Сніданок». То як? Варені яйця і поцілунок.
1: Хто його взяв ведучим, друзі? Давайте співати вже.
0: Давай.

0: Пісня сніданок. Ось ми і насправді дізналися ідеальний раціон на день, так, щоб в житті все було класно.
1: Так, щоб схуднути.
0: Так, щоб схуднути. Слухаємо пісні і робимо правильні висновки. Нікіто, ну, насправді, частенько мені потрапляли відео в рекомендаціях, де ти у громадському транспорті заходиш, співаєш свої композиції. Як то воно? Які реакції людей найчастіше помічаєш? Ну, окрім здивування.
1: Так, здивування, звісно. Мені як воно? Мені страшно, якщо чесно. Кожен раз, як я заходжу транспорт, думаю, ну, боже, мені соромно, капець, заважати людям. Вони їдуть на роботу, чи з роботи, втомлені. Тут заходить якийсь хлопець і починає на всю співати пісню «Вівтар». Ти про цю пісню кажеш, так, і дійсно реакції різні. Деякі люди соромляться в телефонах, там очі ховають, деякі аплодують, посміхаються, їм подобається. Я сподіваюся, що от сьогодні я буду співати у Львові. Так, я сьогодні хочу здивувати львів'ян, і можливо хтось зі мною заспіває чи станцює. Я вже не знаю, що робити. Я готовий дати по 50 гривень.
0: Комусь реально пощастить наживо побувати на концерті. Слухай, а встигають сфотографуватися з тобою, коли співаєш?
1: Так, звісно, ми фотографуємось потім. Я обрізаю той момент, коли всі вже аплодують, вже фотографуються, розслабляються, і, звісно, зі всіма охочими.
0: Слухай, але насправді я б по завершенню додав потім таке відео, як люди захоплюються вже постфактом, а ти кажеш, обрізаєш ці моменти. Ну, але вони ж теж милі, це прикольно.
1: Так, дуже милі.
0: Одночасно з тобою цю композицію також переспівала виконавиця Фіїнка. Теж вона набирає шалених обертів, популярності. Багато пліткують, кажуть, що це вже навіть такий батл. То це батл чи ні?
1: Мені дуже подобається цей переспів Фінки, і дійсно ми, напевно, і вона, і я не знали, що на самому концерті ми будемо виконувати одну і ту саму пісню, і так вийде, що ми її випустимо в один день. Тобто ми не домовляли з нею про цей батл, він відбувся між нами необговорено, і прикольно, що є що зрівняти, завжди порівняння, це цікаво. До-після стара версія Степана, яка була в нього там легендарна пісня, яку всі знають, і зараз нові молоді виконавці її переспівують також при порівнянні. Тобто для мене її переспів, він інший. Він жіночий, від імені жінки, вона переробила текст, і, звісно, вона зі своєю неймовірною подачею, харизмою це заспівала, і своїм музичним стилем. В мене інша. Слухайте, що вам подобається, друзі. Я не знаю, що ще сказати стосовно Фіїнки і цього переспіву. Мені подобається, я іноді вмикаю собі.
0: Я думаю, що її слухають одразу у трьох версіях Степана Гіги, у твоїй версії і у Фіїнки, бо вони всі є прекрасними, особливими і по-своєму особливими, реально от класними.
1: Дуже дипломатично, молодець.
0: Дякую, мене не просто так сюди взяли. Пісня «Вівтар» пропоную почути наживо. Нікіта Кисельов на радіо ФМ Галичина.

0: Вівтар на радіо ФМ Галичина у виконанні Нікіти Кисельова. Ну, дуже красиво. Дякую тобі.
1: Дякую вам. Дякую.
0: Насправді, дякую тобі за розмову. Нагадую, сьогодні у нашій студії гостем був композитор, виконавець своїх власних пісень Нікіта Кисельов. До нових зустрічей, нових звершень, і чекаємо тебе із ними у нашій студії.
1: Дякую, дякую. Всім бажаю красивого, романтичного життя, кохайте. Нехай турбота, ніжність, тепло вас оберігають, дають вам сили по життю. Дякую.
0: Мене ж звати Андріан Хума. Всіх люблю, всіх цілую, і до нових зустрічей. Па-па!

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава!

0: Слідує з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
1: Вже в продажі новий дизайн?
2: Йой, забув сказати всім онлайн.
1: Мерчей до всіх.
3: Хоч саме так, бо вже охрипли.
1: Саниче, ото ми влипли.
3: Ароматне.
4: Смачне.
3: Величезне.
4: Той самий Санич, слово чесне.
2: Нехай чутки лунають всюди, та скрізь мене впізнають люди.
3: І дизайн свій оновив, та якість кращу залишив.
2: Сан Санич, експерт з насіння. Якість гарантовано в новому дизайні.
5: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
6: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
7: Знервованість, перелік, стрес.
8: Знову стиснилась.
7: Щось серце погане.
9: Тримай Корвалмед.
10: Корвалмед. Заспокой своє серце.
11: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт.
12: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
13: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил. У дальніх
14: рукавах. З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
15: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
16: Новий X-Black Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: А давай же, мама, цей і цей.
2: І ще батько почує. Все, побігли.
3: А хто щось замовляв?
4: Кайт. Діти обирають краще.
5: А батьки схвалюють.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
3: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Урочистості до 975-річчя Києво-Печерської лаври. З історичним візитом до святкувань приєдналися монахи зі Святої Гори Афон. Святиню декілька днів приводили до ладу після років занедбаності і недоступності через монахів у ПЦМП. Що вдалося побачити нашій кореспонденції Наталі Стареправо далі в сюжеті.
1: Києво-Печерська лавра – українська святиня з майже тисячолітньою історією. Вже у серпні вона відзначає 900

0: 75 років. До річниці готують велике святкування. І навіть вперше до України з візитом приїдуть монахи з Афону. Тож до знакової дати готуються ретельно.
1: Саме після того, як доступ до Нижньої Лаври відкрили, монахи ПЦУ, віряни та журналісти змогли побачити справжній стан частини приміщень і взятися за їхнє впорядкування. За кілька днів волонтери вже зібрали десятки кубометрів гілля, листя та сміття, обрізали дерева і троянди.
2: Для мене це важливо, тому що це наша одна з найбільших духовних святинь, культурних пам'яток. І це наша спадщина. Я, як мама, хочу зберегти цю спадщину для своїх дітей, щоб вони прийшли в Лавру і знали, що це споконвічно українська святиня, що це тут їм раді, це було створено для українців.
1: Але роботи ще вистачає. Частина приміщень роками залишалася занедбаною. В одній із трапезних – обдерті стіни, демонтовані батареї, грибок, цвіль і бруд. Саме в такому стані її залишили монахи УПЦМП, які вже покинули територію монастиря. Неохочими до праці та спілкування залишаються і чинні мешканці Лаври.
3: Звичайно, що ми йдемо на якусь співпрацю. Я запрошував братів на толоку, щоб поприбирати тут все. Але нема благословення. Ми не будемо брати участь в толоці. Нічого, я думаю, що час все покаже. Покаже, хто є українець, хто є справжній монах, який не служить тим всім канонічним приписам.
2: Поводяться вони не дружелюбно, ігнорують привітання, навіть якщо говориш, що слава Богу, вітаєшся з ними або добрий день, вони просто мовчки проходять і навіть роблять вигляд, що нічого не чули, не бачили. Вже третій день ось я маю з ними якусь комунікацію і, на жаль, їхня позиція, що людям, ось які прийшли, церкві тут Бог не радить. Це така позиція, яка була оголошена мені.
1: Ми намагалися поспілкуватися з монахами УПЦ, які досі живуть у Лаврі. Втім, вони говорити не захотіли.
4: Хто глава вашої церкви? Можете дізнатися?
5: Слава Ісусу Христу!
4: Ви належите до УПЦ чи ПЦУ? Скажіть, будь ласка. Чому ви не хочете говорити?
1: Тим часом підготовка до ювілею триває. Центральною подією святкування стане приїзд монахів зі Святої Гори Афон, уперше в історії незалежної України. Саме вони очолять святкові богослужіння. Натомість монахи УПЦ участі не братимуть. Нібито і на це немає благословення. У заповіднику кажуть, нинішня підготовка – це значно більше, ніж благоустрій території. Йдеться про поступове повернення Лаврі її історичного та духовного коріння.
6: Лавра є прямим, власне, спадкоємцем цієї давньої грецької монашеської традиції, яка започаткована була преподобаним Антонієм на Афоні і була принесена сюди на київські схили. Тобто руський мір тут просто випадає з цієї історії. Насправді Лавра і служіння, яке тут було, це важлива складова європейської і загальнохристиянської традиції.
1: Перші урочистості з нагоди річниці відбудуться 10 липня в традиціях Святої Гори Афон в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Символічно, що саме цей храм зазнав пошкоджень унаслідок російської атаки. Організатори переконані, що ювілей стане не лише вшануванням майже тисячолітньої історії Лаври, а й символом її остаточного повернення до українського духовного простору.
7: І вночі росіяни атакували Київ балістикою. Зафіксовані пошкодження в двох районах столиці, повідомляє міський голова Віталій Кличко у Голосіївському районі. За двома адресами є влучання в складські приміщення. Ну, скажу вам так, спалах я бачив на все небо цієї ночі. Досить гучно було і досить яскраво. У Дарницькому зафіксоване падіння уламків на відкриту територію. Там загорілися машини. На іншій локації виявлено вирву, пошкоджені вікна головного корпусу та будівлі однієї зі шкіл-інтернату. Постраждалих немає. зміцнення відносин, перспективні проєкти та міжнародна адженда. Вдруге в Києві відбувся саміт Україна, Південно-Східна Європа. Участь взяли лідери Молдови, Румунії, Сербії, Албанії, Хорватії та Словенії. Також вони відвідали Києво-Печерську лавру, яку в червні росіяни пошкодили своїм ударом. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що потрібно і далі тиснути на агресора заради гідного миру. Водночас Європі варто розбудовувати спільні безпекові, оборонні, економічні, політичні та культурні зв'язки. Зазначимо, президент Сербії Олександр Вучич заявив, що він став єдиним учасником саміту, який не підписав спільної декларації про продовження політичної, військової, фінансової та безпекової підтримки України та посилення тиску на Росію.
8: Двоє людей загинули, ще шестеро поранені внаслідок нічної атаки росіян по Києву балістикою, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. Серед поранених 16-річний підліток. Наслідки атаки зафіксовані у двох районах – Святошинському – влучання в складські приміщення, а в Дарницькому – уламки ракети впали на територію забудови, також зафіксовано влучання у нежитлову будівлю. Спалахнули масштабні пожежі.
7: Десятки людей вийшли на мітинг у центрі Києва, на площі Івана Франка, біля офісу президента, біля театру Франка і там трошки вищий офіс президента. Вони протестують проти кадрових рішень у Кабінеті міністрів, зокрема відставки міністра оборони Михайла Федорова. На місці події перебуває наша кореспондентка Наталя Сталеправо. Наталію, вітаю. Яка зараз атмосфера на акції та чого ще вимагають протестувальники? Чи можна говорити про кількість людей, які зібралися?
0: Вітаю, Василю, вітаю наших глядачів. Я би вже сказала, що декілька сотень людей зібралося на площі Івана Франка. Вони все більше і більше підходять на картонках, власне, з якими і прийшли, і цілу ніч малювали кияни та гості міста. Це вимога залишити на посаді міністра оборони Михайла Федорова, оскільки вважають його найбільш ефективним реформатором і ефективним міністром на цій посаді. Зокрема, скажу, що вони з тими мітингувальниками, з ким я поспілкувалася, зазначу, що це саме мирний протест. Вони закликають до того, що хочуть, що люблять Україну і хочуть бачити Україну демократичною. Чому саме Михайла Федорова? Тому що бачать його позитивні результати, хоч за такий короткий термін, як півроку на посаді міністра оборони, порівняно з іншими. Водночас кажуть, що занепокоєні тим, що на посаді міністра оборони може стати Ігор Клименко, чинний міністр внутрішніх справ, вважають, що ця людина, зі слів протестувальників, яка керує, зокрема, і поліцією, і яка відгукувалась, що поліція не має воювати, не зробить більш ефективних реформ, а навпаки може навіть здеградувати ті вчинні напрацювання, які вже є сьогодні. Тож зібралися мітингувальники якраз до того, як має розпочатися засідання у Верховній Раді, близько 10:30, якраз мають розглядати і голосувати за посаду, зокрема, Сергія Курецького, якого розглядають на посаду прем'єр-міністра України, а згодом і голосування стосуватиметься й інших посад, зокрема і Михайла Федорова, якого мають звільнити, та на посаду і розглядати посаду інших міністрів, які щодо яких планують перестановки. Тому саме мітингувальники прийшли завчасно, і саме на площі Івана Франка, це я зазначу, що це саме не локація Маріїнського парку біля Верховної Ради, а тому, що це вже таке традиційне місце. Рік тому саме тут збиралися мітингувальники, які голосували проти закону щодо обмеження антикорупційних органів НАБУ і САП. І, зокрема, я зазначу, що це місце площі Івана Франка, яка розташована неподалік Банкової, неподалік Офісу Президента. І тому мітингувальники сподіваються, що чинна влада їх почує і не допустять змін, про які зараз всі говорять.
7: Я коротко запитаю, чи присутні на цьому мітингу політики, принаймні, можливо, ти бачила знайомі обличчя, і чи в основному молодь зібралася перед театром Франка?
0: Зазначу, що насправді тут вже стільки багато людей мене оточили. Я би навіть попросила оператора показати атмосферу. Мене оточили дуже багато людей з картонками. Політиків зараз бачу представників різних рухів і політичних, зокрема з Європейської солідарності. Серед політиків, таких як народних депутатів Верховної Ради, не бачу. Я думаю, вони підтягнуться згодом, тому що очікують, що цей протест може затягнутися на весь день. Утім, так, тут дуже багато молоді. Якщо ми можемо побачити, це студенти, це молоді люди, які працюють, які, власне, і є таким рушійним апаратом суспільства, але з Украї прийшли люди різного віку, різного вікового діапазону, так і старші люди.
7: Дякую дуже, Наталія. Наталя Стереправа, наш кореспондент, працює зараз на площі.
0: Просто зараз мітинг розпочинається, якраз люди вигукують привітання, тож незабаром вже якраз після завершення хвилини мовчання очікуємо, що відбудеться певний рух і динаміка в цьому мирному протесті у Києві.
7: Дякую. Дякую, Наталю. Дякую. Наталя Стереправа, площа Франка перед театром імені Франка. Це така локація в місті Києві, а зверху на горі трохи вище офіс президента і, власне, з вікон офісу президента дуже добре видно, і навіть з президентського вікна дуже добре видно, що відбувається на цій площі. Зупинити культурний геноцид. Верховна Рада України підтримала звернення до міжнародних організацій з закликом засудити політику Росії, спрямовану на знищення української культури. За відповідну постанову проголосувало 252 народних депутати. Парламент закликає міжнародну спільноту посилити фіксацію та правову оцінку злочинів Російської Федерації проти культурної спадщини, притягнути Росію до відповідальності та розглянути питання про призупинення її членства в ЮНЕСКО. А також у зверненні йдеться про необхідність посилити підтримку України для захисту збереження і відновлення культурних пам'яток. Нагадаємо, за даними Міністерства культури, внаслідок російської агресії в Україні пошкоджено або зруйновано 1783 об'єкти культурної спадщини.
9: Державний кордон іде через мову, пам'ять, музеї, театри, традиції. Саме тому ворог б'є по Києво-Печерській лаврі, саме тому ворог б'є по будинку Шухевича, саме тому по кіностудії Довженка, по мистецькому арсеналу, по Харківському художньому музею, по будинку органної музики в Дніпрі. Це не випадкові удари. Це свідома спроба знищити нашу історичну і культурну пам'ять.
10: Дійсно, те, що зараз робить так звана Російська Федерація, це системною політикою культурного геноциду. Для того, щоб нам максимально цю роботу конкретизувати, нам треба самим почати вносити відповідні зміни в національне законодавство.
11: В багатьох містах України сьогодні пройшли, зокрема у Львові, Києві, Одесі, Харкові та інших сьогодні акцій протесту. Вони тривають навіть від самого ранку. Ці протести стосуються звільнення міністра оборони України Михайла Федорова. В столиці на мітингу було сьогодні близько 3000 мітингувальників в день. Яка ситуація просто зараз, ми дізнаємося від Катерини Галко, нашої кореспондентки в Києві. Катерина, вітаю тебе.
12: Глядачі, тож нині ми працюємо на площі Франка, практично у центрі Києва, де вже практично 9-ту годину триває мирна акція на підтримку екс-міністра оборони Михайла Федорова. Як можете бачити, людей залишається доволі багато. Втім, я би сказала, що їхня кількість дещо зменшилася із самого ранку. Наразі тут близько тисячі людей. Втім, зважаючи на повідомлення киян у соцмережах, близько 8-ї вечора, тут, ймовірно, знову збереться більше людей і прийдуть ті, хто не міг завітати на цю акцію через те, що працювали. Тож, учасники, подібно до протестів минулого липня, приходять сюди із картонками, на яких переважно підтримують екс-міністра оборони Михайла Федорова, а також виступають проти головнокомандувача Сирського, а також проти призначення на посаду міністра оборони Ігоря Клименка, колишнього міністра внутрішніх справ. І, власне, це і є головною вимогою учасників акції сьогодні, аби Михайла Федорова повернули на посаду міністра оборони. Як бачите, тут досі скандують гасла на підтримку України і на підтримку Федорова. Чому люди підтримують пана Михайла? Давайте почуємо безпосередньо від них у коментарях далі.
13: Ми виступаємо за те, щоб Федоров залишився міністром оборони, тому що він дуже ефективно себе показав на цій посаді. У нього дуже багато було ефективних реформ, наприклад, та ж реформа, що він домовився з Ілоном Маском, що перестали росіяни використовувати Starlink. До цього чомусь 4 роки не могли домовитись, що Федоров зразу з ним домовився.
14: Ми виступаємо проти зняття Федорова.
15: Чому?
14: Чому? Тому що ми в нього віримо, то я в нього вірю.
16: Знімати ефективного міністра і замість нього призначати людину, яка на відео показує, як правильно під 90 градусів ліжко застеляти, це є максимально неефективним. Таке рішення, я вважаю, було спричинено конфліктом Федорова та Сирського. І прибирати треба саме Сирського, який є також елементом радянської системи.
17: Це тільки початок. Я рахую, що треба не тільки повернути Федорова. Я думаю, що треба зробити уряд національний.
18: Я також нагадаю про перебіг цього доволі неспокійного дня і причини, власне, зібрання мирних акцій по усій країні. І, зокрема, у Києві, гадаю, тут наймасовіша акція. Власне, минулої неділі стало відомо, що президент України планує провести ротації в кабінеті міністрів. Зокрема, йшлося про те, що буде замінена пані прем'єр-міністерка, віце-прем'єра, а також міністр оборони. І, власне, от його заміна викликала небайдужий резонанс. Вчора ввечері Михайло Федоров підтвердив ці чутки і опублікував пост такий прощальний з підсумками своєї роботи. І, власне, в той же вечір, в ту ж ніч, теж неспокійно через балістичний обстріл, переважно молодь зібралася в соцмережах і вирішила о 9:01 після хвилини мовчання в 9 ранку зібратися на площі Франка, а також на інших великих площах України з вимогою залишити Михайла Федорова на цій посаді. Сьогодні вранці відбулося засідання у Верховній Раді, під час якого відбулися головні кадрові ротації. Зокрема, призначили нового прем'єр-міністра, також новий склад кабінету міністрів, окрім міністра оборони та міністра закордонних справ, яких замінюють, власне, з подання президента України, який досі не подав кандидатури на ці дві посади. Відповідно, місце міністра оборони наразі залишається вакантним. Важливо додати, що сьогодні в день Михайло Федоров також провів прес-конференцію, розповів про підсумки своєї роботи, про те, що встиг зробити, що не встиг, а також відповідав на запитання журналістів та народних депутатів. Під час цієї прес-конференції, зокрема, стало відомо, Михайло Федоров фактично підтвердив про свій конфлікт із головнокомандувачем Олександром Сирським. Він також заявив, що чимало ініціатив Міністерства оборони блокувалися Генеральним штабом. І на фоні цих заяв, звісно, люди також продовжили підходити сюди сьогодні. Втім, наразі невідомо, хто може стати міністром оборони. Майбутнім це місце залишається вакантним. Подейкують, що о 9 вечора може зібратися фракція «Слуги народу», де можуть оголосити ім'я нового кандидата. Втім, є народні депутати, які спростовують також цю інформацію. Кажуть, що Рада йде у, так сказати, відпустку до 18 серпня. Відповідно, до того часу, ймовірно, Україна буде залишатися без міністра оборони, і цю посаду наразі буде виконувати, скоріш за все, перший його заступник. Однак бачимо, що люди продовжують збиратися, продовжують підходити, зокрема, зараз скандують «Сирський геть», і ми запитували у них, чи планують вони приходити сюди завтра, післязавтра, кажуть, так, будуть приходити усі подальші дні, допоки Михайла Федорова не повернуть на пост міністра оборони. Тож будемо слідкувати і далі за тим, як розвиваються усі події на площі Франка і на інших великих площах України. Наразі у мене все. Андрію, передаю ОТФ тобі.
11: Дякую, Катерино, за цю розповідь і за те, що розповіла нам, що зараз відбувається в Києві на акціях протесту.
8: Думаю, що зараз саме час поговорити про українську столицю, про Київ. Нагадаємо, що ворог з певною регулярністю атакує її, зокрема, і балістикою, і дронами, серед яких все більше реактивних. З нами на зв'язку Володимир Бондаренко, депутат Київради. Пане Володимире, вітаємо вас.
19: Доброго ранку, Христино. Доброго ранку, Василю.
11: Вітаємо.
8: Що ж, по останній ворожій атаці вранці вчора рятувальники повідомили про двох загиблих внаслідок атаки ворожої балістики на столицю. Була інформація від мера, що серед потерпілих 16-річний хлопець, також уточнення, що трьох поранених медики госпіталізовували. Розкажіть, будь ласка, чи не міняється цифра серед постраждалих і загиблих, і масштаби руйнувань, чи вдалося вже їх облікувати?
19: Дякую. Насправді ситуація не змінилася. Як і повідомляв Віталій Кличко, двоє загиблих, шестеро загалом постраждалих, з них троє, зокрема, і 16-річний хлопець були госпіталізовані. Станом на зараз їх стан стабільний. Будемо сподіватися, що сьогодні або завтра вони вже будуть вдома. Що стосується локалізації ушкоджень, пожежу ми мали в двох адміністративних районах міста Києва, на правому і лівому березі, відповідно. Пошкодження доволі значні, але вони стосувалися переважно території промислового характеру. Ще раз підкреслюю, що це були повністю цивільні об'єкти, жодного військового об'єкту там не було. Відповідно, можемо говорити про те, що держава-терорист на сьогодні трохи змінила свою тактику і фактично тероризує місто системними ударами там раз в два, раз в три дні. Ми це бачимо, звичайно, що, на жаль, збільшується в нас і кількість пошкоджених житлових будинків, і кількість пошкоджених об'єктів соціальної інфраструктури. Зокрема, якщо ми можемо говорити, спочатку вже цього року Російська Федерація пошкодила в Києві 1200 житлових будинків. Кожен з них в різній стадії пошкодження. На жаль, три вони додалися до переліку об'єктів, яких місто буде відновлювати шляхом нового будівництва. Таким чином, загальна кількість на сьогодні, загальна кількість житлових будинків, які пошкоджені, вона десь вже в районі 3800 з початку повномасштабного вторгнення.
7: Це вже була шоста балістична атака з початку місяця, сказав президент України Володимир Зеленський. По-різному реагували або відражали ці атаки. Десь вдавалося збивати більше балістичних ракет, десь вдавалося збивати менше балістичних ракет. Інколи балістичних ракет взагалі не вдавалося збивати. Також реактивні шахеди завдають біди. Ми пам'ятаємо, ось буквально тиждень тому, десь плюс-мінус, шахед влетів у житловий будинок на Троєщині на вулиці Закревського. Там також постраждали люди. Тобто викликів дуже багато. І розуміння перспективи саме в плані безпеки. Я розумію, що це не відповідальність Київради щодо систем ППО і так далі, але яке є розуміння, як то кажуть, генеральна лінія в перспективі найближчого часу для Києва, який точно перебуватиме і надалі під ударами, тому що ворог в цей обмін ударів пішов і буде його, так розумію, продовжувати?
19: На жаль, звичайно, що перспектива для нас, м'яко кажучи, зрозуміла. Ворог буде продовжувати завдавати ударів. Це і реактивні шахеди, це і балістика, і наше завдання, мабуть, перш за все, це А – укриття і Б – відновлення того пошкодженого житлового фонду, який є. Якщо з укриттів, то Київ на сьогодні має 4300 укриттів різного типу, де можуть сховатися люди. Зараз продовжується робота стосовно встановлення мобільних укриттів в тих районах, де за певними особливостями не були побудовані або неможливо побудувати підземні укриття. Що стосується відновлення житлового фонду, то станом на зараз цей процес триває і туди виділено більше, якщо я не помиляюсь, 2,5 мільярдів гривень загалом. 31 будинок найбільш пошкоджений, він відновлений. Ще 25, вони там перебувають в процесі, і 244 житлові будинки, які на сьогодні менш постраждали, їх відновлюють районні адміністрації. Тому цей процес триває. Звичайно, що місто до цього готове. На останньому коригуванні бюджету, зокрема, це було видно. Ми додатково зарезервували гроші до резервного фонду столичного бюджету, з якого фінансуються ці історії. І паралельно з цим, окрім плану стійкості, також додали гроші на матеріальну допомогу постраждалим, адже тільки з початку цього року вже 7 тисяч киян отримали матеріальну допомогу від міста в зв'язку з пошкодженнями їх житла. Тому, звичайно, на жаль, продовжуємо готуватися. Ми розуміємо, що ближче до осінньо-зимового сезону таких обстрілів буде більше і вони будуть потужніші. Віримо в Збройні Сили, віримо в протиповітряну оборону, віримо в наших міжнародних партнерів, які нам допомагають, але поряд з цим готуємося до різних сценаріїв.
8: Пане Володимире, президент України Володимир Зеленський звільнив з посади голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка. Це указ, який можна почитати на сайті Офісу Президента. Очікування, прошу.
7: Щодо призначення, щодо співпраці, щодо можливої роботи, можливо, буде змінено краще.
19: Я переконаний, що зміни в будь-якому разі будуть. Я бажаю пану Тимурові насправді, щоб далі він працював також на благо України, на благо Києва. Що стосується призначень, ну це питання виключно президента. Будемо очікувати. Станом на сьогодні на ранок принаймні жодного призначення немає. Відповідно, чекаємо. В будь-якому разі місто і Київська міська рада, і мер столиці Віталій Кличко неодноразово підкреслював це, що ми готові працювати з будь-яким начальником Київської міської військової адміністрації, якщо його задачі будуть працювати на місто, а не виконувати певні політичні завдання.
7: Дякуємо дуже, пане Володимире, дякую, що долучилися, і дякую за коментарі. Володимир Бондаренко, депутат Київради, був з нами на зв'язку.
8: Ну, а крім того, Михайло Федоров зауважив, що коли президент сказав, що не планує змінювати Сирського, я з цим рішенням повністю погодився і сказав, що значить, я буду вчитися працювати з ним, бо наш клієнт – весь український народ. Те, що відбувається на тлі урядових перестановок та відставок, оцінюється, зокрема, і міжнародними агенціями Reuters'ом, як певна політична криза. В четвер в Україні спалахнули протести через звільнення міністра оборони Михайла Федорова, а конфлікт між реформатором і вищим військовим керівництвом Києва вийшов на поверхню під час другої за рік перестановки у військовому кабінеті, здійсненої президентом Зеленським. Шановні народні депутати, як ви бачите цю ситуацію, пане Богдане?
20: Ну, зрозуміло, що ситуація максимально неприємна, якщо ми говорити в загальноукраїнському контексті, тому що ці звільнення і ротації, які відбуваються в уряді, вони призвели до факту до того, що українське суспільство почало знову висловлювати свою позицію, тим, що виходити на майдани, брати картонки і підтримувати безпосередньо міністра оборони. Таку позицію можна було, я думаю, всім зрозуміло прорахувати. По-перше, тому що міністр Федоров пробув дуже короткий період часу в Міністерстві оборони зі своєю командою, але за цей час він зумів запустити дуже велику кількість позитивних і якісних і системних процесів, які дали можливість і продемонструвати, зокрема, не тільки і президенту, і парламенту, і уряду, і армії, і всьому українському суспільству, що є ряд великих проблем, над якими потрібно працювати, і його команда готова, як то кажуть, закатувати рукава і вирішувати цю проблематику. Тільки один кейс відносно того, що перевели систему торгів із закритих і непрозорих на безпосередньо більш зрозумілу систему електронних торгів з великою кількістю учасників, дала можливість зекономити тільки на одному артилерійському снаряді до $1000. Тобто, де-факто, якщо ми порахуємо все, що було закуплено за період часу, тобто тільки на одній позиції до $100 мільйонів була економія. То це ми говоримо тільки за артснаряди. Зрозуміло, що економія всіх цих коштів давала можливість перенаправити їх на закупівлю іншої номенклатури товарів, яка вкрай необхідна нашому війську. Тобто це ми говоримо про один напрям роботи. Зрозуміло, що в системі, яка існувала до Федорова або до, скажімо так, в генеральських колах, з'явилася величезна кількість питань, які була незручна і їм не подобалося те, що робить і те, чим займається безпосередня команда Федорова. Відповідно, це рано чи пізно призвело до такого світоглядного, і не тільки світоглядного, але й практичного конфлікту між двома командами. На жаль, змушені констатувати, що президент зараз, по суті, відмовився від послуг Федорова в реформуванні Міністерства оборони. І зараз наша спільна задача слідкувати за тим, щоб не відбулися відкати в тих процесах, які запустив Федоров. І тут потрібна спільна наша робота, як і всіх парламентарів, і зокрема представників опозиції, так і українського суспільства. Тому що, ну, я думаю, задача всіх – це зробити максимальні умови, щоб збільшити наші шанси і можливості, і позиції відносно боротьбі з Російською Федерацією.
7: Пані Ірино, от ви є членом Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Я так запитаю, просто ця ситуація, яка зараз склалася з тимчасово виконуючим обов'язки людини, яка поки що є військовим, не може очолити посаду міністра, з цим скандалом, відвертим скандалом, який зараз є між Федоровим та Сирським, чи це в короткостроковій перспективі і на даний момент не послаблює саме питання небезпеки, розвитку, бо нам треба готуватися до дуже великих викликів, можливих викликів вже восени?
3: Безумовно, я впевнена, що це створюють ризики, які можуть послабити нашу обороноздатність, тому що навіть тимчасово виконуючий обов'язки пан Хмара, він змушений певну частину власного часу витратити для того, щоб увійти в систему Міністерства оборони, мати можливість розуміння того, в який спосіб здійснюється управління і якими процесами безпосередньо має займатися виключно він, зробити їхню пріоритизацію тощо. І це би хочу додати до мого колеги лише те, що публічний конфлікт, який фактично сьогодні спостерігає не лише наша держава і українці, а в тому числі наші партнери і в тому числі і наші вороги, насправді дійсно створює умови для послаблення управління ключового міністерства, Міністерства оборони. Міністерство оборони, яке за останній рік має вже зараз, грубо кажучи, третього очільника, да, тобто попередній міністр Шмигаль був 6 місяців, міністр Федоров був 6 місяців. Все це не створює підстави для того, щоб бодай хоча б один з них розпочав реформи і мав можливість отримати проміжні результати хоча б першого етапу здійснення цих реформ. Я б, чесно кажучи, радила нашим громадянам не дуже, знаєте, закохуватися і не створювати собі кумірів. Тут ми маємо думати про державу в першу чергу і про те, що за ось цими всіма колотнечами, персональними, особистістими, нам головне не втратити країну.
21: Вчора на вечір після всієї колотнечі, дозволю собі так це сказати, з'явилася інформація від «Української правди», що Андрій Єрмак, колишній очільник Офісу президента, побував в розташуванні в головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Журналісти «Української правди» звертаються і до Єрмака з запитом про підтвердження або спростування цієї інформації, так, власне, і до головкома. Нагадаємо, що Юрій Бутусов ще у 2024 році, тоді була історія із Держспецзв'язком, зауважував, що у Андрія Єрмака є певні застереження стосовно Федорова і Шмигаля. Власне, Олександра Сирського називали людиною, військовиком, який теж входить до орбіти Андрія Єрмака, так чи інакше. Те, що людина, яка вже певний час не очолює Офіс президента, з'являється в розташуванні українського військового керівництва. Пані Ірино, як ви це би розцінили?
3: як те, що формальна номінальна відставка голови Офісу Президента була лише, знаєте, таким фальш-фасадом, за яким система управління, яку вибудував за ці роки пан Єрмак, зберігається. Більше того, він зберігає можливість нею керувати. І той факт, що дійсно президент не звільнив обох учасників вже публічного конфлікту, про які вже достатньо давно йдуть обговорення, в тому числі в інформаційному полі, я маю на увазі Федорова і Сирського, а задовільнився лише тим, що усунув Федорова, якому, ну, за твердженнями самого пана Михайла Федорова на засіданнях комітету, він мав цілковиту підтримку своїх реформ від президента. Тобто така відставка, вона і головне не своєчасне внесення заміни на посаду міністра оборони, з моєї точки зору, говорить про те, що президент, чи то з подачі Єрмака, чи то за підтримки Єрмака, я не знаю, назвати можна це як завгодно, але сам факт того, що він взяв в сторону того, хто є в орбіті Єрмака і досі, тобто Сирського.
7: Пане Богдане, а вам було б цікаво отримати інформацію офіційну про те, що робив громадянин України Андрій Єрмак, який зараз, наскільки розумію, не обіймає державних посад, в управлінні військами на одному з напрямків в розташуванні вищого військового керівництва держави? Ну, тобто це ж не екскурсія, наскільки я розумію. Будь ласка.
20: Я думаю, що він застосував свою юридичну або адвокатську практику для того, щоб знайти якісь питання або формальні питання, на основі чого провести таку зустріч. Але, знову ж таки, чисто з людської точки зору виникає, зрозуміло, в кожного українського громадянина питання, на якій підставі, для чого, що обговорювалося і чи має будь-який інший впливовий політичний гравець можливість так вільно долучатися до головнокомандувача Збройних сил України і обговорювати там поточні питання або питання, які цікавлять ту чи іншу сторону. Разом з тим, ми ж розуміємо, що та ситуація, в якій зараз знаходиться Україна, вона не грає нам зовсім жодним чином на користь. І є ряд різних сценаріїв, якими ми можемо рухатися. Ну, перше і найголовніше, яке зараз цікавить всіх, чи буде збережений в команді президента або в державній системі управління пан Михайло Федоров і його команда, тому що ми розуміємо, що в нього є величезний бекграунд, є велика кількість успішно реалізованих проєктів. В нього одна із найбільш репутабельних, скажімо так, історій. В нього один із найбільших довір серед українських політиків в українського суспільства. Тому було б фатальною помилкою взагалі викинути його за дужки і не використовувати всі його знання, вміння, навички, досвід і бачення ведення війни. Також інше питання – це наскільки швидко зайде в керівництво пан Євген Хмара, тому що ми знаємо, що є юридичні тонкощі, що не може діючий військовослужбовець займати цивільну посаду, тобто він повинен перейти в статус цивільної особи, тільки тоді займати позицію або заступника, або першого заступника, або вже бути кандидатом на міністра оборони України. Тобто це створює певний вакуум в управлінні і дезорганізацію в процесах. А ми не маємо права ні на жодний, скажімо так, проміжні етапи і витрачати дні. Тому що це не звичайне якесь міністерство, а ключове міністерство, яке допомагає взаємодіяти із армією і забезпечує нашу обороноздатність. Ну і третє питання, це зрозуміло, що буде із паном Клименко, якого пропонували спочатку на міністра оборони. Він покинув пост міністра внутрішніх справ України і зараз, по суті, знаходиться поза системою тієї розкладки, яка була запропонована під час ротації. Ну і ряд інших моментів, які також потрібно врахувати, але ці перші три, вони зараз стоять номер один на порядку денному.
21: Ну і, власне, 18 серпня – це наступний раз, коли народні депутати зберуться для того, щоб поговорити, а хто в воюючій країні має очолювати Міністерство оборони, хто буде міністром закордонних справ. І така довга перерва, такі довгі канікули викликали у суспільства певну низку запитань, чи на часі. Військові іронічно зауважували, хотіли б мати такі самі гарантовані відпустки, як і народні депутати. А, власне, хотілося б зрозуміти, а в якому режимі зараз роботи знаходиться український парламент і чому така довга перерва? Прошу, пані Ірино.
3: Да, ну дивіться, дійсно це може викликати питання, але за великим рахунком ми знаходимося в безперервному засіданні. Кожен раз по завершенні або сесійного дня, або сесійного тижня оголошується перерва в засіданні. Тобто весь цей час триває одне сесійне засідання. І тому за великим рахунком, якщо будуть внесені нарешті президентом подання по ключових міністерствах, Міністерство оборони, Міністерство закордонних справ, немає проблем в тому, щоб спікер скликав в чергове засідання для ухвалення відповідних рішень. Тобто я гарантовано можу сказати, що проблема не в тому, щоб депутати зібралися і проголосували. Зокрема, я говорю про європейську солідарність так 100%, але я думаю, що з огляду на вагомість і важливість питань, особливо кадрових призначень на такі посади, я думаю, що і представники більшості та інших фракцій та груп знайдуть можливість бути в сесійній залі. Тому цей такий, знаєте, майже місяць часу між останнім засіданням і тим, що має відбутися, за великим рахунком це просто календарний план, який складається, але він може відозмінюватися достатньо легко з огляду на необхідність розгляду того чи іншого питання, яке є вагомим, важливим для нашої як то оборонездатності, так і стійкості.
7: Пане Богдане, я вас запитаю, знаєте, що один з депутатів вашої фракції написав заяву про складання повноважень, чи буде він відправлений чи підтвердять це, має ставати народний депутат Потураєв, а також кілька депутатів будуть працювати в уряді. Чи не станеться так, тому що, ну, бачите, політична ситуація непередбачувана, різні можуть бути ще потрясіння певні, не хотілося б, але щоб там до осені в нас зберігалася більшість, тобто була достатня кількість людей, які будуть голосувати. Це дуже важливі рішення, тому що виклики осінньо-зимового періоду і на фронті, і по експорту, і в тилових містах будуть великі. Будь ласка.
20: Абсолютно вірно. Виклики нікуди не діваються, пріоритети нікуди не розмиваються. Тобто номер один – це зараз забезпечення обороноздатності. В цій системі обороноздатності у нас є ряд задач, які необхідно виконати. Перше і найголовніше – це провести нову вже тарифікацію нарешті щодо грошового забезпечення наших військовослужбовців. Для цього нам потрібно спільно з урядом пропрацювати відповідну постанову і запустити цю нову тарифну сітку для того, щоб наші військовослужбовці вже за підсумками, хоча це вже мало бути давно запущено, а за підсумками червня отримувати нове грошове забезпечення. Друге – це безпосередньо пріоритет підготовка до нового опалювального сезону. Тут ключове із задач, які входять в цей блок, це підготовка наших станцій і захисних споруд, які будуть забезпечувати і мінімізують імовірні атаки або наслідки атак Російської Федерації на нашу енергоструктуру. Ну і зрозуміло, що в цей період часу, який ми говоримо зараз за цей місяць, і уряд, і парламент буде заново налагоджувати взаємодію, тому що ми знаємо, що де-факто в уряд зайшло 10 нових осіб, 10 нових 9 міністрів, 1 прем'єр-міністр. Відповідно, необхідний час для того, щоб налаштувати взаємодію між комітетами і профільними міністерствами. Тому часу достатньо для того, щоб вирішити ці поточні задачі і щоб ми змогли якісно підготувати зміни до бюджету, які будуть розглядатися у вересні 2026 року, де, зокрема, буде ключове питання збільшення грошового забезпечення для військовослужбовців, щоб закрити цей блок видатків.
7: Дякуємо, дуже, що долучилися. Дякуємо за ваші коментарі, шановні народні депутати. Богдан Кицак, народний депутат України, фракція «Слуга народу», та Ірина Фріз, народна депутатка України, фракція «Європейська солідарність».
2: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин. Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».

0: Спеку залишилося отруїтись.
1: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
0: Будемо рятуватись водою Рео.
1: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
2: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
3: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім. Джеджі, то каже, не кажи, це буде джеджі.
4: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
5: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
4: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
5: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
4: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
5: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
4: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
5: Дякую за розуміння. Слава Україні!
6: Героям слава!

0: Вітаю! Це програма «Східний щит» і сьогодні ми говоримо про війна міст. Володимир Путін вирішив повторити сценарій Саддама Хусейна. Чи буде його терор більш ефективним? Три далекобійних сестри. Вже до кінця року матимемо три балістичні ракети. Дві українські, одну британську. Нові цілі для дронів. В Росії горять найбільші логістичні центри. Яким буде економічний ефект? Півмільйона на Україну. Чи наважиться Кремль на велику осінню мобілізацію? 41 балістична ракета за 40 хвилин. Таку пекельну ніч цього тижня пережив Київ. І знову Лук'янівка, яка вже стала нашим локальним Алеппо та Хомсом, де російські нальотчики тільки ще тренувалися в повітряному терорі. Пробито вестибюль метро, знищено підземний перехід, зруйновано кінотеатр «Київська Русь». В Москві вважають, напевне, що завод КБ «Луч», який виробляє унікальні «Нептуни», переніс своє виробництво під землю. Але, можливо, це просто звичайний терор, без ніякої цілі. За останній місяць столиця пережила 4 комбіновані атаки з подібною кількістю балістики. Але якщо кілька років тому Україна лише відбивалася, то тепер і сама виносить Росію. Бойові дії остаточно перейшли в формат війни міст. Так же колись було між Іраком та Іраном.
1: Під час Ірано-Іракської війни 1980-1988 років сторони швидко зайшли у позиційний глухий кут на фронті. Бажаючи зламати волю супротивника до опору та дестабілізувати його тил, Саддам Хусейн у 1984 році ініціював так звану «війну міст». Усього було 5 хвиль таких взаємних ударів. Спочатку Ірак, а потім у відповідь і Іран почали масовано обстрілювати ракетами типу «Скад» та авіацією великі житлові масиви, включаючи Тегеран і Багдад.
0: Маємо певні аналогії. Іракський диктатор перейшов до цієї тактики після того, як не зміг досягти результату на полі бою. Російський диктатор вже тут. Іракський диктатор не досягнув своїх цілей і в повітряній війні. Йому не вдалося деморалізувати іранців, паралізувати цивільне життя та змусити сусідів до капітуляції. Російський диктатор скоро буде там же. Кремль намагається скопіювати саддамівську тактику, але Україна більше не перебуває в позиції пасивного реципієнта ударів. Поки кияни оговтувалися від нічного кошмару, з'явилася деяка дуже обнадійлива інформація. Підбиваючи підсумки своєї роботи на посаді міністра оборони, Михайло Федоров повідомив, що Україна вже випробувала власну балістичну ракету. Більше подробиць екс-міністр не надав, але так співпало, що 2 тижні до того російська ППО намагалася перехопити неназвану балістику в Московській області. Це могло бути випробовування вже в умовах бойових дій. І оскільки цим питанням займалося Міноборони, то це не були ракети приватної компанії «Firepoint», а саме державна програма. А вона в нас лише одна – багатостраждальний «Сапсан» або ж «Грім-2».
1: Після відмови від ядерного арсеналу Україна шукала заміну застарілим радянським комплексом «Точка-У». У 1994 році анонсували проєкт ОТРК «Борис Фен», який через кризу та відсутність грошей закрили на стадії креслень. У 2006 році РНБО ухвалила рішення про створення ОТРК «Сапсан». Технічне завдання затвердили у 2007 році. 4 роки по тому уряд ухвалив цільову оборонну програму, проте реальні кошти підприємствам майже не надходили. Червень 2013 року міністр оборони Януковича Павло Лебедєв офіційно зупинив фінансування проєкту, звинувативши КБ «Південне» у нецільовому використанні 200 мільйонів гривень. Щоб врятувати напрацювання, КБ «Південне» уклало контракт із Саудівською Аравією на створення експортного ОТРК «Грім-2» із обмеженою дальністю до 300 кілометрів. За іноземні кошти створили твердопаливний двигун, бортову електроніку та перше самохідне п'ятивісне шасі, яке показали на параді в Києві у 2018 році. У 2021 році Міністерство оборони України знову пообіцяло профінансувати «Сапсан» для ЗСУ на базі Саудівського «Грому». Але справа не рухалася. Російське вторгнення змусило екстрено переглянути пріоритети. У 2022 році уклали нові контракти з КБ «Південне». У 2023 році провели перші успішні випробування ракет. У червні 2025 року президент Володимир Зеленський підтвердив запуск масового серійного виробництва ОТРК «Сапсан». У липні 2026 року Михайло Федоров повідомив про завершення чергових випробувань, у межах яких технічне завдання оновили. Точність суттєво зросла, а вартість виробництва знизилася на 30%.
0: Так сталося, що саме в ці дні, рівно 10 років тому, я був на КБ «Південне» в Дніпрі, і вже покійний генеральний конструктор Олександр Дегтярьов показував мені одну з двох готових на той час ракет для саудитів. І розповідав, що росіяни роблять все, навіть залучають китайців, аби зірвати цей проєкт. Бо якщо націлити їх на каскад російських ГЕС на Волзі, а ще краще на АЕС, то це стане нашим неядерним стратегічним щитом стримування. Перший ж прильот по Україні «Іскандера» закінчився б техногенною катастрофою в Росії. Її чорноземна частина просто пішла під воду. Минуло 10 років, відколи я побачив ці перші ракети. І ось вони нарешті десь біля Москви. А ще є проєкти від Firepoint, а також свої балістичні ракети для України готують британці. Це будуть недорогі ракети з дальністю до 600 кілометрів з бойовим навантаженням 300 кілограмів. Велика Британія починає їх масове виробництво для ЗСУ до кінця року. Буде біля 10 на місяць. Firepoint теж нарешті планує вирішити технологічні проблеми десь до кінця року. Отже, матимемо три балістичні програми, і ось наприкінці 26-го або на початку 27-го війна міст стане зовсім іншою. І росіянам вона точно не сподобається. Як не припало їм до душі знищення чотирьох уже величезних складів маркетплейсу Wildberries.
1: У ніч на 18 липня 2026 року українські далекобійні дрони завдали руйнівного удару по найбільших логістичних комплексах російського інтернет-гіганта Wildberries в Електросталі, Московська область, та Котовську, Тамбовська область. 22 липня запалали великі склади компанії в Ставропольському та Краснодарському краї. Збитки компанії та продавців вже оцінюють у космічні 100 мільярдів рублів. Це приблизно 1,3 мільярда доларів.
0: Навіщо це було зроблено? По-перше, це симетрична відповідь на системний російський терор і засіб ведення економічної війни. По-друге, логістична мережа маркетплейсу активно використовувалася агресором для прихованого постачання підсанкційних компонентів, мікросхем та навігаційного обладнання для виробництва БПЛА.
1: Wildberries – це російський Amazon, який разом із Озон контролює понад 77% ринку онлайн-торгівлі Росії. Унаслідок атак знищено 10-15% усіх складських площ компанії. Керівництво Wildberries офіційно зняло з себе відповідальність за товар, знищений унаслідок атак.

0: як Wildberries, Ozon чи Яндекс, економіка агресора ще більше тріщатиме. Крім того, це саме Росія першою почала бити по нашій новій пошті ще в 23-му. Понад 400 відділень, депо та сортувальних терміналів знищено або пошкоджено. А ще було знищено 10 величезних логістичних комплексів епіцентру та нової лінії, 3 розподільчі центри АТБ. Під ударами були Розетка та Сільпо. Просто раніше Україна не мала чим відповісти, а тепер російська логістика горітиме. Спочатку від дронів, а потім туди полетять і ракети. І ось тоді побачимо, чи справдиться остання надія Путіна в цій війні, надія на балістику. Що буде далі? Після логістичних центрів? Як сили оборони вибирають пріоритетні цілі та що з нашим зерновим коридором в Одесі, говоримо далі з військовим журналістом Сергієм Братчуком.
1: Сергій Братчук – військовий журналіст, речник Української добровольчої армії. Закінчив Львівське вище військово-політичне училище. До 2007 року працював в мас-медіа Міністерства оборони України. У 2014-2015 роках військовий журналіст в зоні АТО, отримав поранення. У 2017-2018 роках пресофіцер 8-го окремого батальйону «Арарта» Української добровольчої армії. У 2022-2023 роках речник Одеської обласної військової адміністрації. З 2023-го Української добровольчої армії.
0: Сергію, доброго дня, вітаю вас. Після успішних атак спочатку на російські НПЗ, потім заводи ВПК і порти, тепер маємо логістичні хаби, типу Wildberries, вже 4, здається, таких великих, гігантських їхніх центри, вони уражені. На вашу думку, якими будуть наступні цілі України в глибокому тилу ворога? Що ще смачного там для нас лишилося?
2: Ну, я думаю, що це буде продовження логістичної історії, тому що таких хабів ще достатньо на російській території. І, власне, враховуючи те, що логістика саме цієї кампанії, вона передбачає товари подвійного призначення, тобто їх купівлю-продаж, то зрозуміло, що це впливатиме в тому числі і на ресурсне забезпечення російської армії. Тобто ми можемо говорити як про отримання, наприклад, броні, це як приклад, і росіяни цього не приховували, вони навіть це показували, що такі товари надходять. А давайте згадаємо комплектуючі, наприклад, до дронів. Я впевнений, що вони також були у тому переліку товарів, які перекидаються, і є через ці логістичні хаби. А якщо згадати, наприклад, реактивні дрони Російської Федерації, то там китайський двигун, який, звісно, теж має подвійне призначення, то чому і їх не могли там, наприклад, росіяни перекидати і забезпечувати доставку з Китаю до безпосередньо вже Російської Федерації далі на фронт. Тому очевидно, що така логістична війна з нашого боку, вона, по-перше, є відповіддю на агресивні дії Російської Федерації, ну, по-друге, це вплив саме на російську військову логістику, яка має відповідну мету – зменшити ресурсні забезпечення російської армії. Тому я думаю, що на сьогодні ця історія дійсно матиме продовження, тому що жодна воєнна операція України насправді, а це пазла єдиної стратегії насправді, жодна з цих операцій, вона не має терміну проведення. Ще раз скажу, таких хабів достатньо, ми можемо на різні відстані працювати, тому я думаю, що ще раз далі буде.
0: Так, я бачив цю, знаєте, картинку, де отак в клітинку всі ці хаби величезні розміщені, і знаєте, як морський бій, коли ми в дитинстві гралися, вже 4 закреслено. Очевидно, там попереду багато чого ще, але скажіть, будь ласка, за яким принципом тоді, ну, тобто, логістика в даному випадку ці хаби, це те саме, що бити по залізниці певним чином, так? Тобто, а за яким принципом обирається тоді командуванням, от сьогодні ми б'ємо тут, зараз ми починаємо новий етап, от з портами ми закінчили, переходимо. Це, очевидно, якась має до цього проводитися аналітика глибока, так? Тобто розуміння, що саме в цей момент критично для Росії, і де тонко, і там трошки порвати, чи як це відбувається?
2: Абсолютно вірно. Я завжди кажу, що знімаю капелюха перед тими людьми, які планують ці операції. Ми їх не знаємо. Вони знаходяться, кажуть, за кадром. Але саме вони дійсно аналізуються те, що відбувається. Ну, якщо ми згадаємо, наприклад, Нєвінномиськ і Краснодар, це те, що свіженько, так? То, очевидно, мова йде про південну операційну зону. Тобто це вплив на південний фронт. Ми знаємо, що саме тимчасово окупована українська Кубань, Краснодар,

0: Ставропілля, Ростовська область. Це якраз забезпечення фронту, в тому числі південній операційній зоні. І перш за все, це Запорізький, зокрема, фронт з його векторами. Ну, це навіть і вплив, я думаю, на Східний, на Донецький фронт, в тому числі. Тому зрозуміло, чому саме такий вектор обрано. І тут додайте, я недавно казав про пазлики, так? Додайте пазлики на нафтопереробні заводи у Краснодарському краї, наприклад, порти в Краснодарському краї, танкерний флот тіньовий, танкери річка Море. Тобто ми бачимо, що це дійсно стратегія, яка планується, яка і обираються відповідні ці об'єкти. До речі, ви теж абсолютно вірно задали про морський бій, коли, наприклад, під час візиту президента України, виконував головнокомандувача до південних регіонів нашої держави, зокрема до Одеської області, командувач національних ВМС адмірал Ніжпапа показував відповідний матеріал, де також оці кораблі російські Чорноморського флоту були саме так перекреслені. Тобто тут навіть візуально така повна аналогія.
1: Так, слава Богу, що це виходить так, що Чорноморський флот ми майже весь перекреслили, потім взялися за танкерний флот в Азовському морі. Яка зараз ситуація там, якщо ми вже почали говорити про кораблі, розвивається далі ситуація зі знищенням російських танкерів?
0: Я розумію, що зараз будуть запитання, чому просіли цифри знищених або уражених.
1: Їх стало менше, так.
0: Мова дійсно йде не про знищення, мова йде про ураження.
1: Так.
0: Чому про ураження? Тому що Україна турбується також за екологічний стан нашого Азовського і нашого Чорного моря, щоб нафта не виливалася, пальне в тому числі. Тому уражається навігація, уражається відповідне обладнання, і ці танкери, так званий фідерний флот, тобто це семитисячники, які є кур'єрами, відповідно, з Азовського моря, вони курсували до Чорного і там вже переливали відповідні нафтопродукти на великі танкери, які йшли за відповідним курсом, і російського корабля в тому числі. Чому цифри стали меншими? Ну, по-перше, Керченська протока, вона фактично вже припинила свою роботу. Азовське море, воно не є внутрішнім морем Російської Федерації. Я нагадаю про те, що ці танкери, вони діють за принципом річка-море, тобто це Азово-Чорноморський басейн, відповідно, Волгодонський канал, тобто все це пов'язано. Якраз вони працювали, в тому числі, в глибину території Російської Федерації. Нафтопереробні заводи, знову-таки всі пазли, бачите, логіка дуже чітка. Завантажувалися на ці танкери і йшли далі. Тому на сьогодні ураження є. Здебільшого вони стосуються сьогодні Чорного моря. Все-таки акваторія набагато більша, ніж Азовське море, відповідно. Ворог намагається розосередитися і, звісно, ховатися. Тому для того, щоб уразити відповідне судно, ну, треба провести величезну роботу, знайти, долетіти. Тим більше росіяни зараз намагаються якимось чином захистити. Ви знаєте, усім відомий Рубікон російський, найкращий, це пілоти російських дронів, вони сьогодні з Донецького фронту перекинуті, зокрема, на флот, на Азов, на Чорне море. Я, правда, не знаю, як вони будуть здійснювати свій функціонал, яким чином. Можливо, там дадуть у руки рушниці, насправді, і вони будуть відбуватися від українських дронів. А з іншого боку, подивіться, це ж безпосередньо вплив на фронт. Тобто рубіконівців стане на фронті менше. Для нас це краще, звичайно, так. Тобто бачимо тут ще й паралельно якісь завдання птахи мадяри виконують в тому числі. Тому просідання і відбулося. Але це не говорить про те, що закінчилася операція. Сказав, вона безстрокова і полювання продовжується. Тому очевидно, що ці удари є болючими насправді для Російської Федерації. В Крим не постачається пальне. Якщо ми заговоримо про Кримський фронт, зокрема, ворог, ви бачите, там в нього зникають підстанції. Кожної... От з підстанціями там нормально все відбувається. Кожного дня, кожної ночі горить палає. Навіть по декілька разів. А якщо по декілька разів наноситься ураження, ви знаєте, це те, про що мене особисто це турбувало. Чи вистачить у нас ресурсу такої інтенсивності проводити бойові дії для того, щоб уражати російські там об'єкти, відповідно. Вистачає, інтенсивність висока, і тому уражень достатньо. Така робота теж класична, зараз скажу, далі буде проводитися, тому що об'єктів вистачає, ще дуже багато роботи.
1: Ну, тобто ми теж масштабуємося, ми не стоїмо на місці, це дуже класно, але з іншої сторони ми маємо такий історичний прецедент війна міст, так, між Іраном і Іраком в 80-х, коли наносилися взаємні удари по тиловій інфраструктурі, вони не зламали волю ні однієї, ні другої сторони до війни, вони затягнули війну. Чи немає ризику, що ця поточна фаза атак сьогодні в повітрі, так, особливо посилення атак, зокрема по Україні, по містах, по Одесі, по Харкову, по Києву, приведе до такого самого виснажливого глухого кута, тільки вже тепер не на полі бою, де ми знаємо, стратегічний такий кут уже довгий час триває, але і в повітрі?
0: Ну, скажімо так, щодо цієї версії, я чув деяких експертів, певне зерно логічно в цьому є. З одного боку, з іншого, давайте говорити про те, що Росія дійсно, на мій погляд, робить ставку сьогодні, принаймні на полі бою, в тому числі, не лише на атакуючі дії, а на виснажливість цієї війни. Війни багато в чому позиційно. Тому ми бачимо, наприклад, на Суходолі наші контратакуючі дії, які дають можливість відкидати ворога, звільняти наші території, допускати прориву фронту. Що стосується оцих ударів з повітря, то очевидно, що сьогодні Росія так має перевагу, на жаль, у балістиці. Тому в будь-якому разі сьогодні, я не сказав би, що ми програємо там в повітрі. Ну, по ракетах так, але в будь-якому разі, я думаю, що в нас є козирна карта, яка має з'явити. Мені важко сказати про терміни, звичайно, на жаль. Хотів би сказати, що з'явиться сьогодні або завтра. Мова про нашу балістику в тому числі. Тобто, якщо наші удари будуть підсилені балістикою, антибалістикою, зокрема в обороні, то зрозуміло, що в цій виснажливій повітряній війні Україна все-таки матиме ініціативу, на мій погляд. Ну і, власне, те, що сьогодні ми робимо дронами, воно відповідно спрямовано на те, щоб зменшити оцю ракетну могутність Російської Федерації. І сьогодні дуже багато що робиться, повірте мені, все те, що пускається, зокрема, по нашому півдню, по Одесі, Одеській області, Одеському району, далеко не все долітає. Чому так відбувається, наразі сказати не можу. Але над цим працюють наші інженери. І знаєте, як класичне у Гоголя, що рідкий птах долетить до середини Дніпра. Тут теж не все море перелітає, повірте мені.
1: Напевне, знаєте, дійсно, і про це президент говорив, що в Путіна лишається остання надія – це на балістику. Так? Бо він поки що наразі має в ній перевагу. Це дуже подібно нагадує інший історичний випадок – це 40-й рік, операція «Бліц» Гітлера проти Британії. Він теж надіявся на асів Герінга. Чим це закінчилося, ми знаємо. Нічого в нього не вийшло. Сподіваємося, і тут не вийде. Втім, ми мусимо оцінювати це без рожевих окулярів і розуміти, що ми теж, наша економіка виноситься, наша інфраструктура також дуже страждає. Зокрема, з'явилася інформація, підтвердіть або спростуйте, що якісь дуже критичні ураження по портах на півдні і начебто або припинив вже працювати, або дуже сильно пошкоджений наш зерновий коридор.
0: Що стосується так званого зернового коридору, ну, насправді його як такого не існує. Поясню, тому що сьогодні працюють наші експортно-імпортні коридори, де безпеку забезпечено відповідно військово-морськими силами, перш за все, іншими структурними підрозділами Сил оборони України. Так, сьогодні ворог намагається шантажувати такими вогневими ударами, вбивствами людей, наших союзників, наших партнерів, які займаються операторами, так звані оператори морських перевезень, страховиків в тому числі, тому що ризики зростають, ви бачите, по кораблях з іноземними прапорами, несуть загрозу, вбивають людей, які є громадянами інших держав, все для того, щоб максимально диктувати свої умови. Я думаю, що навіть ці, знаєте, заяви, зокрема Туреччини, щодо певного перемир'я між Росією і Україною щодо цих ударів повітряних, вони, я думаю, ініційовані все-таки Російською Федерацією через Туреччину. Ну, такі відчуття є, скажімо. Тому тут висновки можна зробити певні в тому, що Росії дійсно складно і дійсно дуже болючі ці удари, які завдаються в Азово-Чорноморському басейні. Дуже болючі. Росія хоче шантажувати надалі, мовляв, будемо бити, віри їм немає, будуть бити і після так званого перемир'я, ми вже проходили так званий зерновий коридор, пам'ятаєте? Прекрасно. Тому на сьогодні мова має йти про те, наскільки ми підсилимося, чи маємо такі можливості з допомогою партнерів і союзників, як фізично, тобто ми говоримо про системи протиповітряної оборони, це багатоешелонована оборона для того, щоб відбивати максимально ці атаки ворожі. Ну, звичайно, економічний, дипломатичний тиск. Такі інструменти наразі можна задіяти, вони є для того, щоб тиснути на Російську Федерацію. Я сподіваюся, що вдасться це зробити. Я недаремно кажу, що далеко не все звичайно, долітає. Загрози величезні, це відбувається кожного дня, але мусимо в цій війні протриматися, звичайно, і не дати можливості ворогу потім використовувати це море для подальшого тиску на нас. Я сподіваюся, нам вдасться пройти цей період, бо Росія сьогодні витрачає насправді дуже багато ракет. Я не кажу, що